sjálfstæðismönnum og þá það veðrið fremur hæg norðaustanátt austast á landinu en annars hæg breytiljátt skýjað með köflum austanlands annars víða bjart en skúrir syðst austanátt á morgun allt hvass syðst undir kvöld annars mun hægari skýjað en rigning með köflum sunnan og vestan til bætir í úrkomu syðst annað kvöld hiti 7 til 14 stig en 4 til 9 austanlands Allvíða líkur næturfrosti á norðaustur og austurlandi. Frétti næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Góðir hlustendur, nú komið fram yfir miðnætti, nætur útvarp að hefjast. Þar fyrstur á dagskrá, speigillinn.
1: Þetta speigillinn, umsjónarmaður Ástrós Signjardóttir. Nýr kóngur í Noregi, aukin áfengisdrykkja meðal úlinga og dróna árásir í Þýskalandi eru umfjöllunarefni kvöldsins.
2: Þýsk yfirvöld saka Rússa að hafa staðið að sprengju dróna árásum á flugvöllin í Leipzig í ágúst. Til þess að hafa ráðamenn talað erlend öfl sem beri ábyrð á árásunum. Grunur hefur frá upphafi beinst að Rússum en þjóðverjar hafa ekki viljað ganga svo langt að saka erlend ríki árásir innan landamæra Þýskalands. Á fréttamannafundi síðdegis tóku þeir Jóhann Vatipúl utanríkisráðherra og Alexander Dobrindt innanríkisráðherra af allan vafa. Dobrindt sagði að lögreglurannsókn ummerki árásana og leyniþjónustu upplýsingar samanlagt sýndu svo að ekki yrði villst að rússar hefðu verið að verki.
3: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
2: Dobrindt bætti við að ekki væri nóg að búnaður og aðferð bæru verksummerki sem líktust fyrri rússneskum aðgerðum. Hann sagði að leyniþjónustur upplýsingar bentu til þess að þeir sem hefðu verið að verki hefðu starfað í umboði opinbera stofnina í Rússlandi. Með því vísar hann í raun til leyniþjónustu stofnana en tiltekur ekki hver þeirra talin hafa verið að verki.
3: Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichem Aufkommen belegen dieses Ergebnis. Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben.
2: Hann sagði framkvæmdina hafa verið fagmannlega undirbúna og krafist bæði mikillar teknikunnáttu og skipulags. En að þeir sem mættu með búnaðin væru low-level agents eins og norðaðaði. Þar að segja, þeir voru ekki háttsettir útsendarar heldur líklega lausránir smáglæpamenn eða málaliðar sem fengu greitt fyrir verkefnið. Þýska ríkisstjórnin lítur ekki á málið sem einangrað atvik. Dobrindt sagði Þýskaland áfram vera skotmark rússneskra árása af þessu tagi og að stjórnvöld teldu hættu á frekari aðgerðum verulega.
3: Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführer.
2: Við ekki í stríði, en við daglegt skotmark, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands á fréttamannafundi síðdegis. Vatipúl utanríkisráðherra sagði leiðtoga Rússlands með þessu hafa tekið upplýsta ákvörðunum að skaða samskipti við Þýskaland með þessum árásum og væru þó samskiptin ekki upp á marga fiska.
4: Mit dem Anschlagsversuch an Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
2: Þjóðverjar ætla þó ekki að ganga svo langt að gjalda líku líkt. Grípið verður til diplomatískari aðgerða og rússnesku aðalræðiskrifstofan í Bonn verður lokað frá 18. september og leigu samningi stóra rússneskrar menningamiðstöðar í Berlín verður sagt upp. Grunur leikur á þessar stofnanir séu bækistöðvar njósnara og spellvirkja rússnesku leyniþjónustunar. Þjóðverjar ætla jafnframt að þrýsta á harðari aðgerðir gegn skuggaflota Rússa, hindra að olíuflutningar geti verið tekjulind fyrir Rússa, sem og að hindra að nota megi skip úr þessum flota til skemmdarverka, jafnvel árása. Þá sögðust ráðherrarnir hafa undir höndum nafnalista fólk sem talið væri tengjast fjölþotta árásum af þessu tagi og að hert yrði á takmörkunum sem giltu fyrir rússneska ríkisborgara. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði í síðustu viku að hver sá sem bæri ábyrgð á sprengju dróna árásinni yrði látin gjalda þess. Þrír drónar eru taldir hafa verið notaðir á árás á flugvöllin í Leipzig. 4. ágúst fannst dróni við hlið úkraínskar fraktvélar. Sá dróni reyndist af að flogið inn á völlin nokkrum klukkustundum fyrr, búinn sprengju. En skall á vélinni, sprengjan datt af og hvellhettan virkaði ekki. Sprengjan var þó engin smá sprengja. Þýskir fjölmiðlar segja hana hafa verið með helmingi meira sprengiefni en notað var til að granda Boeing 747 farþegavél yfir Lockerbie í Skotlandi í desember 1988. Talið að annar dróni hafi skollið á fraktver frá DHL nokkrum mínútum síðar en hugsanlega tæst í reyflivélarinnar svo að ekki dagunum hefur fundist. Nokkrum dögum síðar fannst þriðji dróninn í nágrenni vallarins. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, sagði síðdegis NATO standa þétt við bakið á Þýskalandi. Gögnin væru afgerandi, sagði Rutte, og hann fagnaði aðgerðum þýskra stjórnvalda. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, ræddi við Merz kanslari í morgun og sagði líka að Evrópusambandið stæði með þjóðverjum gagnvart því sem hún kallaði árás Rússa. Hún sagði að árásum af þessu tagi yrði svarað með afgerandi hætti og að frekari refsiaðgerðir yrðu teknar til skoðunar. Von der Leyen ætlar að ræða málið við Mark Rutte á morgun og utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna taka það fyrir á næstu fundi sínum. Viðbrögðin voru einnig hörð á Norðurlöndum. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, hefur boðað sænska þjóðaröryggisráðið til fundar á morgun. Nokkru austar í Póllandi segja yfirvöld heldur engan vafaleika á að fjöldi atvika þar í landi megir ekki til Rússa, nú síðast helgina, í verksmiði sem framleiðir búnað í flugvélar og þyrlu, en hún brann til grunna. Og eldur kom upp aðfaranótt mánudags í verksmiði 2.5B Electronics sem framleiðir dróna og búnað sem meðal annars notaðir af ukrainska hernum. Öryggismyndavélar þar sína grímuklætan mann fara inn með bakpoka og kveikja eld. Saksóknara rannsaka málið sem mögulega starfsemi fyrir erlenda leyniþjónustu og hreyðjuverk. Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands var ómyrkur í máli þegar hann ræddi við fjölmiðla í dag.
5: No, Rosja się uparła, żeby przekonać wszystkich, że co prawda my nie życzymy sobie konfliktu z nią, to ona jest na wojnie z nami Zachodem.
2: Rússar reyna allt hvað þeir geta til að sannfara öllum að þeir séu stríði við vestrið, jafnvel þótt við viljum það ekki, og að þeir standi fyrir skemmdarverkum, íkveikjum, pólitískum launmorðum og hreyðuverkum. Og hann ítrekaði að engin vafi léki á því að rússar stæðu fyrir fleiri atvikum, til að mynda þegar slóvakíska lögreglan handtók þrjá vegna grunnsum að þeir ætlaði að gera árás á drónaverksmiðu þar í landi. Í Íslandi var kveikt í drónaverksmiðu í ágúst og sprengingar urðu hjá vopnaframleiðendum í Búlgaríu nýlega. Og rússar hafna því með öllu að hafa komið nærri þessum atvikum.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár lagt sérstaka áherslu á að fjölskyldur komi saman í miðborginna og fari saman heim á menningarnótt. Í fréttatilkynningu frá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu að lokinni menningarnótt kom fram að talsverður erill hafði verið. Lögregla hefði leist upp fjölda af hópum, hópamyndunum og stíð inn í stimpingar og slagsmál. Auk þess hefði áfengi verið held niður hjá tögum ungmanna og haft samband við foreldra þeirra. Valgeir Þór Jakobsson, framkvæmdastjóri Samfés, sagði í liðinni viku að frásögn lögreglu kæmi sér ekki á óvart. Það hefði lengi verið tilfinning þeirra sem starfa með unglingum að drykkja væri að færast í aukana.
6: Það, þú ert að díla við fleiri drykkjutengd vandamálhaldurum fyrir fimm árum og þessandur. Og þetta svona það sem að allan okkar vettvangur hefur svolítið verið að reyna að gera vart við.
1: Niðurstöður rannsókna sýna þó aðra mynd. Íslenska æskulýsrannsóknin ítarlegasta rannsókn sem framkvæmd hér á landi á vímuöfna neyslu ungmanna. Samkvæmt niðurstöðum hennar frá því í fyrra hefur neyslan ekki aukist síðustu ár. Þvert á móti hefur hún dregist saman. Hið sama sína niðurstöður landa sem við gjarnan berum okkur saman við. Niðurstöður rannsóknar á vegum norrænnar samstarfsnefndar í hug- og félagsvísindum sína að frá aldamótum hefur áfengisneysla unglinga dregist saman á öllum Norðurlöndunum. Ástæður þess má rekja til aukinna forvarna og utanumhalds foreldra. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson forstöðumaður félagsmiðstöðarinnar Gleðibankans og einn af starfsmönnum Flotans. Hann hefur starfað með unglingum í rúm 20 ár. Flotin fer á milli hverfa í Reykjavíkurborg og hittir börn og unglinga þar sem hópamyndun á sér stað í þeim tilgangi að sportna við óæskilegri hegðun og mynda tengsl.
7: Og við erum búin að vera einn að hringi sem bjöllum að það er aukin drykkja, það er aukin vanlíðan. Og svo einmitt kannski síðisleginn 5 til 10 ár það hefur verið þessi aukna ofbilds aðdáun líka sem að og aukin ofbildsmál að koma upp.
1: Er þetta þá fleiri mál eða alvarlegri mál?
7: Ég myndi segja bæði, það svona mín tilfinning að þeim hefur bæði fjölgað og svo bara alvarleika þeirra algjörlega. Þess að mín upplifun af menningunum núna þegar umræðan að koma upp að þessi aukindir ekki ungmenna, þá hefur mér fundist að þessi verk, það sem við höfum verið að gera, hefur alveg verið að virka. Það að segja að þú veist bara auka í félagsmiðstöðastarfi, við höfum verið að vinna mikið með, þú veist, sjálftaka hópa í félagsmiðstöðastarfi, það að segja bara vinna með í minni hópum, svo er náttúrulega flotin þetta vettvangsstarf sem er að skila árangri og mér fannst ég að því nú var ég á þannig vakt um helgina á menninganótt og ég held að það sé kannski aðeins að rugla fólk eða svona brengla tölunar að svo vinna hefur skila sér það mikið að við vorum ekki að sjá þessi alvarlegri ábeldismál og okkar vinna gat verið mikið meira að fókusa á kannski svona fjöldan að þú veist þegar það sem að við gátum ekki verið síðustu ár að einbjöld okkur að hjálpa börnum eða úlingum sem að hefur verið að drekka eða verið komin já, komin yfir striki í því eða bara að drekka yfir höfu að því að við vorum í raun og verið bara upptekinn að einbjöld okkur að hjálpa börnum sem voru að glíma við alvarlegri vanda að þú veist ofbeldismál, slagsmál sem voru að koma upp í samstæru lögregluna sem að þú veist að því við höfum ekkert inngripsvald en þar var fókusin og mér finnst þú veist það kannski er ástæðan fyrir að það er að koma upp fleiri almenn mál er það að við bara vorum betri stakk búin eða svo vinna hafði skilað árangri þar að segja.
1: En maður svona maður veltir aðeins fyrir sér eins og yfir sumartíman.
7: Já.
1: Væri einhver lausna að bjóða upp á félagsmiðstöðar yfir sumartíman?
7: Já, klálega. Veit ekki alveg hvernig, að því ég fyrir alltaf strax og hvernig verður útfærað, en ég þarf ekki að svara því hér. Mm. Það er náttúrulega er alltaf bara sama spurningin sem er þú veist, með fjármagn og hvar við viljum leggja áhersluna. En að sjálfsögðu að þetta er opið starf sem að þýðir að þau geta komið á einn forsendum þegar þau vilja að þá erum við að klárlega með börn sem að, börn úlingar sem að bæði myndu vilja og geta og jafnvel þurfa á starfin að halda yfir sumartíma.
1: En það eru aðeins verið líka í umræðinu undanfarna daga að tilfinning þeirra sem starfa innan þessa málaflokks sé ekki alveg í samræmi við niðurstöður til dæmis íslensku æskulíts rannsóknarinnar.
7: Já, ég get alveg tekinn til það og mér hefur fundist það alveg bara taldi, mörg ár aftur í tíman hvað sem kann að valda í könnunin er tekinn á skólatíma þannig að það er kannski ekki öll staðsett viðstöð þegar þetta könnunin er tekinn og já, þessi bæti sem eru hvað mest í aðasett eru kannski ekki endilega veist, á í skóla, þannig að það kannski litar að, og svo hvernig spurningum er eða, veist, hvernig það er laða fram, veit ég ekki það eru mörg atri sem koma eða margt sem að kannski snýra en ég hef aldrei, kannski horfum fullt mikið í veist, já, en við eigum samt að horfa á í tölunar en svona mín tilfinning hefur verið að þetta svona eftir hruni hefur þetta verið svona stigvesnandi jafnvel viðhorf bara samfélagsins til þess að börn eða úlingar sé að drekka ég er miklu lauslegra heldur en að var fyrir 10-15 árum. Það kemur alltaf inn á milli ákall til eins og núna, þessi umræða er í gangi, kemur ákall á aðgerðir og ég er alveg sammáli að þú veist að því að við erum, ef maður hugsar þetta í stóru samhengi, þá eru þú veist börn og ungmenni og við öll alltaf undir einhver svona gríðarlega áreiti frá samfélaginu um það hvernig um að vera og tilhera og allt þetta. Það eru, þú veist, gríðarlega, þú veist, mikil öfl í samfélagsmiðlum, bíómyndum, þáttum, bara menningu sem þau verða fyrir áhrifum á og svo ertu með svona afar lítið batteri eins og félagsmiðstöðar og skóla sem að hefur samt það vopn umfram að við erum í þeirra nærumhverju. Þú veist, við höfum miklu meiri tengingu og snertiflöt á þeirra líf og menningu. Og þess vegna er einhvern svona smá sérstætt að akkurat að þessum tíma þegar við erum að tala um þessa, þú veist, þetta ákall og aukna áhyggjur og mér hefur fundist við þurfa að stækka og félagsmiðstöðar þurfa og hafa verið meðbyr í samfélaginu til þess að vinna aukið svona starf, forvarnastarf, að þá er skorið niður og bara kollega mínir að fara úr borginni. Þú veist, mér finnst að vera stórt skref aftur og bak. Vandamálið í forvarnastarfi er svo sannarlega ekki það að það vanti, þú veist, að það sé ómikið af fólki.
1: Ef þú fengir að stjórna, hvaða skref er þau tekið næst?
7: Þetta er góð spurning. Ég myndi, sko, ef við tekjum þetta út frá, því að ég var ekki einhver pólitík sem þyrfti að hugsa þetta út frá því, heldur bara einhver svona draumascenari á hvað félagsmiðstöðastarf þarf og forvarnastarf, þá eins og ég segi, þá þurfum við, alltaf, þurfum við að halda áfram að fá að stækka og þróast og vera síðan bara einmitt í þessu samstarfi við aðrastofnanir og þá sérstaklega síðan líka foreldra. Að geta búið til umhverfi og svona nærumhverfi sem er þá stuðningur og svona þorp barnsins er alltaf svarið og þar eru foreldrar alveg í líkinu.

0: Og lúðrar voru þeyttir þegar Hákon áttundi nýr konungur Noregs sór eið í stórþinginu í Oslo í dag.
1: Ég lofur og sverger og vil regjere kongeriket Norge í overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Hákon lofar og sver að stýra konungsríkinu Noregi í samræmi við stjórnarskrá þess og lög með hjálp Guðs almáttugs og alviturs.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Drottningin og kongurinn eru reiðubúin til að sinna skyldum sínum við land og þjóð og eins og hefðir fyrir þá eru Hákon valið sér einkunnarorð, þau sömu og faðir hans afi og langafi Noregi allt. Mette Marit, kona Hákons er orðin drottning Noregs en móðir hans Sonja líka drottning þótt hún sé ekki lengur hennar hátegn. Noregs konungar ekki lengur krýndir við hátilega athöfn en þegar Haraldur varð konungur var hann blessaður í dómkirkjunni í Neðarósi og slíkti sama verður með Hákon. Ákvæði krýningu konungs var fellt úr lögum í upphafi síðustu aldar þótti bæði úrelt og ólýðræðislegt. Gull kóróna Noregskonga sem um 1,5 kíló skreitt perlum og eðalsteinum nú á kistu Haralds ásamt fleiri táknum konungsvaldsins. Kistan stendur uppi í Hallarkapellunni og fram að útförni sem verður 9. september getur fólk gengið þar hjá og kvatt konung og búist við 100,000 norðmenn vilji þannig votta honum virðingu sína. Kórónuna hefur engin Noregs konungur sett upp síðan Hákon kóngur var krýndur 1906 en henni hefur verið fundin staður í Neðarós dómkirkju þegar syngt var yfir Haraldi og Sonju drottningu og líka yfir Ólafi föður hans. Þjóðarsorg í Noregi fram yfir útförna búist við að fjöldi fólks fylgi Haraldi þegar líkfyldin fer frá höllinni miðbæ Óslóar að dómkirkjunni. Og mikill mannfjöldi var í dag í miðbæ Óslóar þegar Hákon kom til þinghússins í opnum bíl. Honum var líka fagnað eftir hann hafi svarið eiðin. Drottningin var ekki viðstödd athöfnina í þinghúsinu. Hún hefur glímt við erfið veikindi og gekkst undir lungna í græðslu í sumar. En við andlát Haralds varð Ingiríður Alexandra, elsta barn Hákons, krónprinsessa og ríkiservingi. Og þarna gekk Ingiríður Alexandra að skrifborði í kóngshöllunni undir smellu myndavélana, skrifaði undir eið sem samhljóma þeim sem faðirina fór með í þinghúsinu og forsenda þess að hún geti gengt skildum konungs sé hann fjarri. Það hefur mjög gustað norsku konungsfjölskyldana síðustu misseri eftir réttarhöldi við Maríusiborg Hoybi sinni Mette Maritar og umfjöllun kunningskap hennar við Jeffrey Epstein. Þá dró mjög úr stuðningi við konungsveldið. Haraldur var lengst af vinsalisti meðlumur konungsfjölskyldunar og það var álit margra, ekki síst yngra fólks, að hann skildi verða síðasti konungur Noregs. En í nýjustu könnun norska ríkisútarsins sem gerðar helgin eftir að Haraldur dó, sögðust 72% styðja konungsveldið, 20% aðhildist frekar lýðveldi og 8% voru óráðin. Í könnunni var líka lagt mat á vinsældir kongafólksins og hve góður fulltrúi konungsfjölskyldunar einstakir meðlimir hennar væru á skala frá einum upp í 10. Sonja, ekki Haralds var þar vinsælust, fekk 8,9, kongurinn 9 fekk 8,8, Mette Marit fekk 5,2 og Merte Louise, systir konungs, fekk 3,5. Það hefur vakið athygli að Hoybi hefur verið nokkuð áberandi síðustu daga í tengslu við andlát Haraldar og var til dæmis myndaður í glugga hallarinnar með stjúpa sínum. Hoybi var í sumarbyrjun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir fjöldabrota þar á meðal nauðgun. Dómnum var áfríað og meðan hann býður niðurstöðu sætir hann stofu fangelsi en hefur fengið leyfi til að vera með fjölskyldinni. Hann bar kistu Haralds inn í hallarkapelluna með systkinum sínum og stjúpa meðal annara. Greinendum í norskum miðlum þykir sem nýju kóngurinn hafi tekið mjög meðvitað ákvörðun að stjúpsonurinn sé sýnilegur og þar með leggi hann áherslu á að fjölskyldan haldi saman í gegnum þykkt og þunnt.
2: Og þá ekki fleira í speglinum. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, umsjónamaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Veriði sæl. Þetta var fréttaskýringaþátturinn Speigillinn. Og þá komið að endurflutningi Víðsjár.

Komið sæl, við sjá berst nú öldur ljósvakans hérna úr útarpshúsi og að tækinu þínu ágæti hlustandi. Ég heiti Tómas Ævar Ólafsson og mun hafa umsjón með þætti dagsins en dagurinn þriðjudagur 1. september. Og í viðsjá aðeins eitt á dagskrá. Við ætlum ekki að huga að mannakorni sem hér hljómar nema aðeins lítilega. Í þætti dagsins hittum við tónlistamanninn Magnús Jóhann Ragnarsson sem hefur getið sér gott orð í tónlistasenu þessa lands fyrir eigin verk og sem meðleikari margra. Hann stendur nú fyrir stórtónleikum í Háskóla bíói sem fara fram 17. september en þar fagnar hann 30 ára afmæli og 10 ára starfsafmæli sem tónlistamaður. Á tónleikunum verður mörgu af helsta samstarfsfólki Magnúsar smala saman og leikin lög sem spanna allan hans feril. Magnús og GTRN munu leika lög af geysi vinsælum dægulega plötum sínum, þungavíkta menn úr jazzheiminum munu láta sjá sig og flytja lög af rómuðum samstarfsplötum. Magnús mun einnig flytja ný lög og gömul eitt síns liðs, vopnaður hljóðgerflum af ýmsum toga. Við hefjum því svipmynd af Magnúsi Jóhanni hér við sjáum á lagi af hans allra fyrstu plötu, Pronto, og lagið nefnist Ofanleiti 1.

0: Magnús Jóhann Ragnarsson, velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Og það stendur mikið til. Þú ert að standa fyrir afmælistónleikum í Háskóla bíói. Þetta er 30 ára stórtónleikar. En þeir munu fara fram 17. september næstkomandi og þetta verða svona yfirlit tónleikar yfir þinn tónlistaferil. Og í aðdraganda viðtals fór ég svolítið að líta yfir það sem þú hefur sent frá þér svona undir þínu nafni og langaði þess að bera það undir þig hér í viðtalinu. En mér langaði samt að byrja á kannski stærstu spurningunni. Ef maður fer alveg alla leið 30 ára aftur í tíma næstu, svona hvernig kemur tónlist inn í lífið þitt?
1: Það er í gegnum móður mína fyrst mamma er sent með burt frá prófi í klassískum píanoleik þannig að hún var að spila á píanóið sko meðan ég í móðurkviði og hérna og svo elur hún upp í mér klassíska tónlist og spilar píanó og það er henni að kenna eða þakka að ég í tónlist í dag. Hún píndi mig í fyrsta píanótíman hjá Snorra Sigfúsi þegar ég var 6 eða 7 ára og mér var mútað með sem sagt ferði Nexus, hérna, ég hafði engan áhuga en þökk sé Tolkien og Peter Jackson sem að hefði gert Hringadróttin sögu myndunum að þakka sem sagt, ég fór í Nexus og fekk hérna svona fíguru í verðlaun fyrir það að leggja það á mig að fara í þennan fyrsta píanótíma en ég kom nú reyndan allsæll út úr fyrsta píanótímanum 7 ára og hérna and the rest is history. En það er í rauninni þannig að mamma, hún er nú reyndar læknir, sko, geðlæknir, en hérna hún spilar mikið og hérna, og maður lærir það svona á klassikina í gegnum hana og svo er hún auðvitað bara svona tónlistar áhuga kona og pabbi er náttúrulega svona bítla á Rolling Stones kynsluðunni, þannig að ég farið tvisu sinnum að sjá Rolling Stones og hérna, hann ól svona klassíska rockið upp í mér og mamma meira svona bara Abba og poppið og svo fann ég svolítið jazzin upp á einn spýtur þegar ég var hérna táningur og eldri bræði mínur sýndu mér hérna alls konar hiphop og svo er ég náttúrulega alveg upp í Árbæ þannig að Rottvalir voru miklar hetjur og svona þetta íslenska rap svona í kringum hrunið.
0: Og þegar þú sen ferði í grunnskólan kannski, varstu þá svona tónó barn?
1: Nei, reyndar ekki, sko, ég held ég verið seint sakaður það að hafa verið undrabat, sko, ég fór til Snorra og hafði náttúrulega áhuga á píanóleiknum og ég var í forskóla, í tónskóla Sigursveins, ég lærði blokkflötu og ég lærði á klarinett í 2 ár hjá Jóni Aðalsteini og svona, en ég dreifi rauninni aldrei, sko, upp á það stig að vera farin í tónó að spila bakka um ykkur vitið að neitt, sko, frá Snorra, ég var bara hjá Snorra, þannig að frá 6-7 ára aldrei þar til að ég var held ég 13 ára eitthvað svoleiðis og þá var fótboltinn tekin yfir og ég var ekkert að sinna þessu almennilega og svona þannig að var ekkert komin inn alvara í þetta í rauninni. Hún kom síðan svolítið svona í 9. og 10. bekk þá hélt ég alltaf áfram að spila svona sem ég var skemmtilegt svona Scott Joplin, hérna ragtime músik og þannig og uppgötaði Jerry Lee Lewis og Oscar Peterson og fór svo að læra jazz og fór í tónskóla Sigursveins og síðan FIH og þar fann ég mig alveg svona í spuna á rytmísku músikinni sko.
0: En tónlist er kannski ekki endilega ferill sem maður ímynda sér þegar maður er táningur eða í mennta háskóla. Varstu harð ákveðin í að verða tónlistamaður eða varstu með einhvers konar bakkaplan?
1: Já og nei, sko, það er, ég var nú grínast með daginn þegar ég var með svona versluvini í mat hjá mér að þau eru öll lögfræðingar og það er alveg svona tímalína sem er ekki svo fjarri þar sem ég er lögfræðingur líka. Ég stemdi alveg þangað, en ég veit bara að ég stemdi ekki á læknin að því að mamma og pappi og afi eru læknar og ég er með, bara, það er of mikill mótþrói. En það var bara gerðið svona í laða sjálfstáðum í menntaskóla var ég farin að bara vinna fyrir mér sem píanóleikari og tónlistamaður var að spila kokteila eða spila í alls konar hljómsveitum og farin að spila inn á hljómplötur fyrir aðra og bara farin að hafa mjög mikið að gera sko. Þannig að þegar ég kláraði menntaskóla þannig að voru 2016 þá ætlaði ég nú að taka eitt ár þar sem ég væri bara í tónlistanámi að ég var alltaf í tónlistanámi samhliða menntaskóla göngunni náttúrulega og bara sem þetta að spila og vinna við það og vera í tónlistanáminu og hérna svo myndi ég kannski fara í eitthvað háskólanámið eitthvað en ég held ég hafi kannski innst inni vitað að þetta það kæmi ekkert annað til greina sko. Og svo hefur maður svona orðið ákveðnari eftir því sem árin hafa liðið því að hérna, jæja, þetta er þá bara mitt hlutskipti það þýðir ekkert að fara að skrási í neitt hagnýtt upp úr þessu
0: Einmitt. En átti eitthvað svona augnablik þar sem að þú áttar þig á því að þetta muni bara virka að þú getur framfleytir að hann nátt
1: Já, þetta mjög góð spurning ég held að svona flestir sem vinna sjálfstætt sérstaklega í skapandi geira séu svona í eilífu kvíðakasti einhvern veginn þannig að maður alltaf einhvern veginn að bíða eftir að komið þetta svona eina moment eitthvað að hérna eru 100 milljónirnar eða eitthvað sem það þarf til þess að vera alveg góður en ég veit ekki alveg sko ég vann nú samhliða þarna menntaskóla þetta alltaf og veitingastöðum og svo vann ég Kormákur skildi lengi vel og svo bara einhvern veginn þetta svona típist sko svona bara snjóbolti sem að hefur stækkað og stækkað og ég var bara alltaf og er alltaf svo upptekinn að þetta einhvern veginn gengur alltaf upp sko konan mín grínast nú með að þú veist hún alltaf í janúar og febrúar þegar það er minna að gera þá sé ég alltaf í kvíðakasti yfir því að þetta sé búið og ég þurf að fara að gera hvað annað og svo kemur alltaf haustið og þá er ég að kvarta undan því hvað mikið að gera sko. En hérna ég er allavega glaður með en ég get hérna framflýtt mér á því að gera hvað alls konar svona skemmtilegt og skapandi en ég veit ekki, þú veist, þegar COVID kom 2020 þá ég var að kenna á piano í nokkur ár og þá hætti ég því og fór bara alfarið að frílansa og var ekkert að vinna neitt annað en bara eitthvað svona skapandi og það er ennþá þannig, það hefur einhvern veginn gengið og En það gengur náttúrulega upp sko, með þeim hætti að ég fæst við margvíslega hluti. Ég er að semja kvikmyndatónlist og stef fyrir útvarp og auglýsingar og er að hljómsetja stýra stórum tónleikum og spila með alls konar fólki og svo náttúrulega þetta reynir maður eins fyrir fremsta megni að skapa sín eigin list. Það er náttúrulega, ég held að það sé svona stóra gulrótin, maður er alltaf að reyna að komast í þannig stöðu að fjárhagslega öryggið sé með þeim hætti að maður geti alfarið skapað það sem er sitt eigið, sko.
0: Einmitt, og 2016, þú myndist að það hérna áðan, það er svona kannski ákveðlega stórt ár, sko, á þínum ferli sem tónskáld að skapa þína eigin tónlist, því að var það ekki þá sem þú ert í músíktilraunum en síðan gefur út plötu sem nefnist Pronto og það er mjög áferðafallir plata kíkta aðeins aftur á hana hérna í morgun og þetta er svona ambians það er mjög myndra hljómur á henni og gáski líka sko. Og það er komin strax eitthvað svona tónn eða svona keimur af því sem koma skal meðan það er svolítið skemmtilegt að heyra í morgun og sérstaklega maður ber síðan plötun saman við plötu sem kom 2020 þannig að 4 mánuðum síðar við þátt listening það er eitthvað mjög skemmtilegt samtal á milli þeirra sko Pronto og síðan sérstaklega við þátt listening er þetta tvenna eða er þetta svona hvernig myndir lýsa þessum tveimur fyrstu?
1: Já, það er góð spurning, sko, Pronto er náttúrulega svona daldið frum bernsku verka þýlitinu til að þetta eru með fyrstu tónsmíðunum mínum, sko, ég var í rockljómsveit hann í menntaskóla og ég var engin lagahöfundur í þeirri ljómsveit eða neitt, sko, ég var nú aðlega að spila hljómborð, en Ég sem þetta skráði mig til leiksetni í músíktilunum með mína músík vegna þess að ég var búin að semja aðeins fyrir fyrstu stuttmyndina mína. Það var sem að samnemandi minn úr Vestló, Heimir Bjarnason, var komin í hérna nám til Prag og fekk mig til þess að semja fyrir sig og að því ég var búin að semja eitthvað að þessum lögum og skráði mig til leiks í músíktilunum með öðrum hljómsetum. Þá hugsaði ég með mér að, hei, akkur mæti ég ekki bara að spila þetta og á þessum tíma er ég búin að uppgöta Nils Fram og svona Óla Arnalds og svona þessar sem eru að fást við svona þetta ný klassiska eða ambient svona piano dæmi og ég var einnig miklum áhrifum frá þeim og svo lendi ég í þriðasæti og þá vann ég en stúdíotíma og þá bara óði ég áfram og samti meira og ákvað að gera plötu og þannig að mikið af þessum tónsmiðum eru svona bara fyrstu svona almennlegu tónsmíðarnar en þetta er skemmtileg spurning hvort að Pronto og Without Listening séu tví ekki, að einhverju leiti ég meina ég var að semja mikið af efninu á fyrir Without Listening bara strax þarna á næstu tveimur árum 2017-18 svo tók svolítið tíma þetta var svona svolítið erfið fæðing einhvern veginn beisla mikið af þessum áhrifum eða svona áhrifavöldum hjá mér á þessum tíma ég var í svona hálfgerðu tónsmíðan á mig hjá Skúla Sverris í FIH á þessum tíma og ég var algjör svampur bara ég fór alltaf út með hérna búnt af geisladiskum út úr mengi það sem að ég var í tímum hjá honum ég man að það var til dæmis hljómplata með svona raf tónlistar og myndlistamanninum Ryoji Iketa sem heitir Plus Minus sem svona raftónlistaplata held hún sé frá 96 sem eitt eða eitthvað svo leiðis og það eiginlega bara há og látíðni og noise og mér fannst þetta svona já, svona einföld byltingakend pæling hvað þú gast gert hérna svakalega músík með þessum ramma og ég hef náttúrulega einhver leiti alltaf reynt að sko fylgja því að setja mér einhvern ákveðin ramma fyrir þær plötur sem ég ger ég lít svo á að það sé einhvers konar rauður þráður að sjálfum mér í gegnum allt frá dægulegunum ég geti ég renn yfir í Pronto eða Without Listening þótt að sé stundum mismunandi hljómsveitir eða efnistök en svona Without Listening náttúrulega heldur áfram svona þessum ambient hljóðheimi svolítið þannig kannski svona full næviskur á Pronto eða ég allan svolítið erfnum að lista það í dag þótt að ég sé stoltur að ég hafa gert þetta sko en svona Without Listening var maður að reyna að beisla kannski einhverju svona þroskari elektrónisk áhrif og líka svona jazz áhrif og bara svona hvernig gat maður beislað akústísk hljófæri eins og tenorsaxin eða jazz trommur og piano svona saman við einhvern rafheim og látið þetta vera eina heild, það var svona svolítið það sem maður var að reyna að gera á Without Listening

0: Það er einmitt það sem ég fannst svo skemmtilegt við að heyra aftur í Pronto taka svo tvö lög þannig af Without Listening í náði ekki alveg sem heild en það er að finna sko hljóð heiminn einhvern veginn stökkva fram Pronto er situr vel í sér en hérna en Without Listening einhvern veginn hún tekur þennan heim upp í nokkra hæðir mm. Svo hef ég verið að reyna kannski svona koma eira á rauðaþráðin eins og þú minnist á eitthvað svona einkennismerki sem fara í gegnum allar þessar mjög svona koncept miður plötur sem það hefur sendt frá þér og kannski að við stöldunum við svona já, við þáttlýsning og skissur og svona þetta tímabil þá finnst mér einmitt eitt af einkennismerkunni sem ég tók eftir þar er svona tómarýmið aðeins og það er einhvern veginn svolítið ríkt í þinni tónlist og það er ákveðið svona samtal við það oft er dróni þannig í fremstu plötunum sem svona fer einhvern veginn í það hlutverk að vera einhvern veginn svona það sem hitt svona lendir á móti en svo verður að líka einhvern veginn þögnin stundum að þannig svo þessi samtal milli sko hljóðfara og þagnar er þetta eitthvað sem þú svona ég bara bókstaflega skrifar inn í verkinu?
1: Já, að einhverju leiti, ég meina svona, maður er náttúrulega svona mikið að nota synthesizera og svona þannig raftónlist og þá einhvern veginn verða oft drónar partur af músikinni, ég veit til dæmis á Pronto þá var svona ramminn á þeirri plötu var í rauninni að ég gæti flutt alla músikina alveg lifandi, þannig að svona ég var búin að setja mér þar hömlur að ef það væri dróni þá þyrfti það að vera þannig ég gæti teipað niður nótu á synthesizer og það væri, þú veist, hérna fís og dæ og þá get ég spilað allt inn í hérna þegi tonality ég sko eða eitthvað svona, eitthvað þannig eða ef ég myndi spila eitthvað bassa synthesizer þá þyrfti ég að vera með svona nótuna stilta þannig ég gæti slegi nótuna og hún myndi lifa lengi og þá væri þú veist vinstri hendin að stökkva og frá píanónu og svo framvegis hvort að þetta hafi verið góður rammi utanum það að gera plötu í stúdíói, ég veit það ekki en það er allavega svona skemmtileg takmörkun en hérna en ég held bara svona þögnin ég hef svo sem aldrei pælt í því beint sko, mér svona ég náttúrulega bara hef verið að fást við svona að einhver leiti eða ég hef oft verið að fást við áferðar fallegar laglínur og svona hljómaganga ég myndi segja að sérstaklega þessum tíma kannski Pronto Without Listening og svona þá voru tónsmiðarnar mínar mjög mikið meðaðar við hljómaganga frekar en laglínur og mér leiður eins og undanfarin ár hef ég verið að leggja meir upp úr því að semja meiri laglínur, eins og þegar ég gerði hljómplötu með Óskari Guðjónssyni, þá var náttúrulega er það er dúóplata, bara píanó og saxofón, þá þarf maður bara að hérna semja fagrar laglínur, Óskar sagði bara bókstaflega, hérna mataði mig með fallegum laglínum og mér líður eins og ég sé öflugri laglínusmiður eftir það til dæmis en að því að ég spila náttúrulega hljóma hljóðfæri, það er svona það sem liggur til grundvallar minni tónlistarkunnáttu í píanóið, þá vill átt vera þannig að ég byrja í hljómagöngum eða einhverjum svona ostinatóum eða þannig og stundum líka bara út frá þeim ramma sem er í gangi hverju sinni þá bara verða miklar þagnir, ég meina sérstaklega eins og í svona dúó plötu samhengi með Óskar eða Skúla eða GTRN þótt að séu sungin dægulög þá bara svona já, þögnin og hérna plássið milli nótna fær svo mikið vægi þegar þú leifir þér að vera minimalískur og svona og þysir alveg inn á öll smáatriðin, sko.
0: Og nokkað koma aðeins inn á þessar dúoplötur kannski áður við ræðum hérna sönglögin sérstaklega að skoða aðeins þú gafst án tillits út með skólasværi sinni og síðan sem myndist á Fermented Friendship með Óskari Guðjónssyni og ég fór að velta fyrir mér einmitt að svona koma úr þessu svona ambians og inn í þessar plötur sem er svolítið naumari einmitt og þú súmar inn að skrifa verk með þessa risa líka einhvern veginn sem mótleikara þurftir að setja í eitthvað svona sérstakar stellingar?
1: Ég man sko alveg sérstaklega eftir þegar ég hringdi fyrst í Skúla Sverris hann hérna Siggi Flosa skólameistarinn í FIH og hérna lét mig fá númerið hans og ég ætlaði að hringi í Skúla til þess að athuga hvort ég gæti verið í einkatímum hjá honum svona tónsmíða, bassa, eitthvað og ég var mjög stressaður en hann tók vel í það, blessunulega og þetta voru afar lærdómsríkir tímar og það bara atvikaðist einhvern veginn þannig að ég fyrir útskrifta tónleikana mína þá var ég farin að semja einhver lög fyrir píanó og bassa og Skúli spilaði með mér á útskriftatónleikunum nokkur lög sem enduðu síðan á án tillits og reyndar var hinn helmingur útskriftatónleikana síðan efnið af Without Listening sem ég flutti með Magnúsi Eliasen og Tuma Árnasinni þannig að þetta var svona frummyndir af þessum verkum þannig að þetta bara svona gerðist einhvern veginn og þá var maður farin af stað og þá hafði maður einhvern veginn þá þorði maður að spurja Skúla hvort við þyrftum ekki að halda samstarfun áfram og ég ætti ekki að semja meira og bara fara í stúdíu og svona ég hef oft bara einhvern veginn svona verið hvatvís að þýlitunum til að það þarf bara lífið stutt og það má ekki staldra á lengi við, maður þarf bara hérna kýla á þetta og veist, það aldrei neinn plata fullkominn og hérna það skárra að hérna bara afgreiða plötunum, maður vandar auðvitað til verka eins og maður getur en ég löngu búin að fatta það að eins og flesti listamenn þá fer þetta í eilífa hringja maður finnst þetta æðislegt og svo hræðilegt og svo æðislegt og hræðilegt og maður það bara svona horfa úr loftmynd og klára þetta gefa út næsta og það líka bara því að skúfurnar eru alltaf fullar sko, þetta líka svona spurningum að bara tæma koma svona einhverjum hugmyndum frá sér en jú, ég meina með Skúla þá hérna hans svona tónsmíða rödd hefur haft mjög mikil áhrif á mig og líka hljómplötur hans og Óskars Guðjónssonar og náttúrulega ADHD og svona þessi skandinaviski jazz eða svona spurnamúsík og það er náttúrulega mjög mikil pláss í skandinaviskum jazz en kannski sérstaklega íslenskum ég lærði mjög mikið svona að ég bara að pekka upp hljómferli sem að Skúli er að nota og hann alltaf semur á gítar eða bassa og má svona túlka þetta yfir í það sem hann var að fást við sjálfur á píanóið og hérna og ég bara náttúrulega, það bara mikill heiður að þeir vilji hérna spila með mér og hafi vilja gera, og ég hafi fengið að gera plötur með þeim sko og ég gera þess að plötu með Skúla, við erum nú alltaf að leiðin að gera aðra og hérna kemur að því. Og með Óskari þá var það mitt, ég fór á tónleika á djassatíð hjá Óskar og Skúla og Jakobi Bró, dönskum djasskítalekara og þetta var svo geggjaðir tónleikar og það bara svona, það kom svo rosalega sterkt til mín bara, ég var að gera plötu með Óskari og þannig að ég hafði samband við Óskar og við hittumst þarna heilan vetur og í hverju viku og vorum að kjafta og æfa og semja fyrir hvern annan og úrvarð platan okkar Fermented Friendship og ég veit ekki, það hefur bara einhvern veginn aðtekast þannig að svona að ég hef gert svona svolítið að þessum dúo plötum, ég svona hrýst að þessu formatið að vera svo svona þessi nánd sem skapast þessu samtali, svona tvekja hljóðfæra, ég held að sé kannski líka að því að ég náttúrulega er pródúser og er að útsetja mikið af músík og taka upp og semja popmúsík með Bríeti og Bubba og alls konar og svona þá einhvern veginn þá finnst manni stundum gott að fá svona útrás fyrir eitthvað strýpara eða eitthvað, þetta er líka þetta sama að vilja alltaf skapa sér einhvern ramma og það er svona skýr fagufræðilegu rammi oft þegar þetta er bara það er bara piano og það er þessi bassi, það er þessi tveir dagar í stúdíói eða já, með Óskari þá er það bara tenor eða sopran og svo bara flygill, engin overdub, ekkert auka, ekkert engin gestir og svona einhvern veginn. Þetta er bara oft einfaldara að skapa sér svona þennan ramma.

0: Líka svo skemmtilegt nafn á Óskarsplötunni, hinn gerjaði vinskapur, Fermented Friendship. Langaði þess að spyrja út í og þetta hefur nú alveg verið svona rætt hingað þangað, en vinskapurinn sem slíkur, þegar einmitt þetta er svona strípað, minimalist, bara tvö hljóðfæri og það er einhvernig svona hvernig talaði saman. En vinskapurinn á milli ykkar sjálfur, hann fer hann ekki að skipta þá líka meira máli fyrir tónlistina?
1: Jú, ekki spurning og ég myndi segja að það sem liggi svona til grundvallar eiginlega allra hljómplatnana hvort sem það sé með GTRN eða Skúla eða Magga eða Tuma er bara náttúrulega vinátta sko og hérna það er gaman að vinna með vinum sínum og hérna maður er náttúrulega bara að hafa gaman sko eins og kannski já, sagði áðan með Óskari þá náttúrulega hittumst við þarna heilan vetur og í rauninni gerist það sama með Skúla ég var hjá honum í tímum einn eða tvö ár ég man það ekki alveg eitt eða tvö ár og þá var maður alltaf bara að hittast og kynnast og hérna tala tónlist og það auðvitað svona þetta er auðvitað einhvers konar samtal milli hljóðfærana svona þetta hérna dúo format, ég meina þetta er allt samspil einhvers konar svona samtal en það bara verður svo svona það verður svo skýrt í þessu dúo formati finnst mér og já, ég meina ég held að ég gæti ekkit verið að gera svona þetta er svo svona þetta er svo intimate sko, það er svo mikil nándið í að gera svona dúo plötur sko, það eru leifir þér að hérna verða svona já, svona þú hleypir fólki alveg að þér meðspilurinn þínum skilur og hérna og svo er náttúrulega heillanar heimur út af fyrir sig að fara síðan að spila músikina, túrana og þú veist að þið skapið einhvern efni við og fangið eitthvað í stúdíói og svo er það svo lífrænt þegar þú ferð að túra þetta og hérna sérstaklega með svona eins og Óskari sem er svo mikill spunalistamaður, það er aldrei neitt ákveðið fyrirfram og hérna bara þá er svo mikil hlustun í spilamennskunni og báðabóa og svo mikil orka bara, ég meina svo við vorum á tónleikaferðlega í Japan síðasta haust til dæmis og þá bara ekkert eitt kvöld eins aldrei sami lagalisti, jú, sömu lög en þau hljúmiðu aldrei alveg eins og svo bara síðasta kvöldið eftir hlið, þú veist, þá bara fann maður, fundum við báði bara orkan var alveg búinn og hérna fínt gig en maður verið svo næmur og læs á alla þessa orku og svona.

0: En sönglögin síðan með GTRN og síðan jólalögin líka. Þau áttu svolítum svona vinsaldum að fagna þegar þau komu út og þið eigi líka gerjað vinnasamband þegar við unnið náið saman síðastliðin áratug og sendt frá okkur tölvert maximalískari tónlist samt kannski þangað til sem sagt, tíu íslensk sönglög litdagsins ljós. Hvernig, svona, hvernig kom svo plata til?
1: Já, við hérna Guðrún vorum saman í FIH og ég var búinn að vera að spila með henni í hennar hljómsveit sem GTRN bara eiginlega frá upphafi og svo pródúseraði ég þarna plötu 2 og samt Arnar Inga og hérna og svona samhliða þess öllu þá vorum við bara búinn að vera að spila stundum eitthvað Guðrún var fengin til að syngja eitthvað í sjónvarpinu eða í útförum eða brúköpum eða svona við alls konar tilefni og okkur fannst skemmtileg pæling að reyna að fanga þetta á plötu, eitthvað af þessu hérna sem vorum búin að vera gerum búin að útsetja mörg lög fyrir píanó og rödd og bjökkum svona svolítið til þennan ramma fyrir tíu íslensk sönglög eða svona tíu þessi dægulög að við vildum reyna að búa til einhvern lagalista sem að væri myndi hljóma eins og ein heild þótt að þetta væri lög frá svona ýmsum tímabilum emitt bara svona fræg sönglög eins og Rósin eða Þjóðatíðalag ég veit og kemur og svona yfir í eitthvað nýrra eins og 700.000 stólar hjálmalag og hérna eða einhverjar perlur eftir Magga Eiríks einhverstaður einhvern tímann aftur og ég held að svona mín álkun á þetta tengist svolítið sko því að mér finnst náttúrulega bara lög saman hvort að það eru eins og lögin sem ég sem fyrir mínar plötur við með Óskariða skóla eða við þátt listeninga hvað sem það er eða þá þessi dægulög fyrir mér er þetta svo lífrænn efni við þeir ég held að komi kannski svolítið úr jazzinum en svona það er náttúrulega þessi kultúr fyrir því að túlka lög á ymsa vegu hérna, jazzarnir fóru að spila upp úr amerísku söngbókinni og það er í raun og veru pínu fyndið að í dag er ennþá kennt í jazzskólum allt úr hérna, einhverju amerískri söngbók sem er meðal annars bara einhver amerísk söngleikjalög úr 20s, 30s, 40s af hverju er ekki kennt fólki um þetta að spila á svona djassaðan hátt eins og er gert í tónlistar námi af hverju er ekki fólki kennt að endur hljómsæti að djassa upp bara ég veit þú kemur í kvöld til mín eða reyndu aftur eða allt þetta dót sem er eiginlega aðeins meira spennandi hérna á þess að fara út í einhver þjóðrembing en hérna það er svona við eigum svo mikið af einhverjum fallegum lögum og draga fram mismunandi tilfinningar eða svona mismunandi áherslur í einu og sama læginu með mismunandi útsetningum. Þá var það svolítið það sem við Guðrún vorum að reyna að gera, svona að finna, já ég meina, það er náttúrulega þetta einhver svona treyju undir niðri í einhver tíman aftur í mannakorts útgáfunni en hann kannski svona verður ögn yktari þegar þetta er bara píanósöngur. Já, það er náttúrulega eitt besta dægulag Íslandssögunar eða þú spyr mig einhver tíman aftur. Mm. Og náttúrulega líka mitt bara okkar gerja það að vin alltaf svona liggur til grundallar, við erum búin að spila rosalega mikið saman og svona og þá, og maður fann það alveg líka svo þegar við gerðum jólaplötuna þá vorum við búin líka að gera heila aðra plötu, spila ennþá meira saman bara 2 og það bara mótast að ennþá meira svona þetta samspil það var heila auðveldara ennþá auðveldara að gera jólaplötuna og búin að finna einhver takt sko. Og svona svolítið svipuð efnistökin þar þetta, einhver jólalög á ýmsum toga bara svona að reyna mynda einhverja heild og sama einmitt svona spurningin sem vofir yfir

allan þegar við byrjum að gera 10 íslensönglög og líka jólaplötuna svona ætlum við að vera með einhverja hljómsveit eða fá einhverja gesti eða eitthvað svoleiðis og niðurstaðan alltaf einhvern veginn svo að það sé svona sé einhvern veginn aðeins meiri töfrar bara í því að leifa sér að vera í naumhygginu og vera bara við tvö þótt að séu þetta smá gestagangur á jólaplötunni en svona það orðið svona einhvern veginn eitthvað annað heldur en GTRN og Magnús Jóhann ef þetta orðið eitthvað jazz tríó eða eitthvað en svo veit maður aldrei hvað framtíðin fyrir skauti sér

0: Já, svona, já, farið svona, leift okkur að fara svolítið á milli núna platnana sem þú hefur sendt frá þér undanfærin, já, áratug. Og þú hefur sendt frá þér fleiri plötur sem við ekki komið inn á, Concrete Box, Rofnar og síðan nokkur hérna kvikmyndaskor. Og þetta gott, mjög gott safnverka með við aldur, verði ég að segja. En mér langaði kannski að bera undir þig, kannski annars svona enginnismerki sem mér finnst ég vera að nema í þínum verkum og flutningi. Og það eru svona skilin, við getum orðað þannig. En það gerðan þannig að sko laglína, spuni og bíli þar á milli, þetta alltaf í einhverjum svona skemmtunum leik, finnst mér. Og skilin þarna á milli, sem sagt, skrifar að laglínu og síðan spunalína, hann er óljós oft. Er þetta eiginleg stefna eða er þetta sem hefur bara svona gerjast?
1: Þetta er mjög góð spurning, sko. Ég held að þetta svona sé svolítið svona djass bakgrunnurinn að maður er vanur því að hlusta á túlkun á laglínun sem er misjöfn milli spilara. Þá náttúrulega svona einmitt, það er svo mikil svona komur að segja einstaklingshyggja í jazzinum að þú þarft að svona temja þér að finna þína rödd sem spilari og þá lærir að hlusta á Miles Davis spilar laglínu í þessu lagi svona og Cannonball Adderley spilar laglínu í þessu lagi svona og það er aðeins öðruvísi, það er blæbreiðamunur og þá finnst man einhvern veginn mjög eðlilegt að já, líta á lögin svona sem efni við eins og ég komi nú áðan eða laglínunar sem svona einhvers konar viðmið, en svo er auðvitað misjant bara hverju sinni hversu fastmótað er, kannski í einhverjum tilfellum er að fyrirluti lags eða A-kaplin nokkuð fastmótaður og B-kaplin svona aðeins lausari í sér og það liggur í svona eðli tónsmíðarinnar, en svo eru aðra tónsmíðar sem eru svona nokkuð fastmótaðar, píanoverk sem svona eru bara meira svolítið innan einhvers ákveðins ramma, en svo auðvitað sérstaklega þá í þessum svona plötum eins og Without Listening eða skúlaplötunni eða Óskarsplötunni, þá svona náttúrulega er þetta svo mikið samtal og svona byggt á spuna og hérna að miklu leiti að þá einhvern veginn svona er þetta bara efniviðurinn settur á borðið og svo bara túlkast þetta þróast samtalið einhvern veginn.
0: En þetta er alltaf að fara upp á svið, eiginlega, núna 17. september næstkomandi. Þú ert með stóra tónleika í Háskólabíói þar sem að, já, svona ferillin er undir, nánast. Mér grunar að það verði þó nokkrum meðspilarar sem að gengi upp á svið til þín. En hvernig hannaru slíkt yfirlit?
1: Já, sko, það togast á svona þessi innhverfi listamaður og þessi hérna útkverfi hérna afgreiðslumaður sem vill bara klára og gera eitthvað og ég var svona fyrir nokkru síðan búin að hugsa að væri skemmtilegt að fagna stóra afmæli með þessum hætti að því að einmitt 30 afmælið markar líka svona hálfgert 10 ára starfsafmæli og 10 ára því ég gaf út hana fyrstu sóloplötuna og það er nú ekki oft sem að mann næra smala öllum þessum mannskap saman, öllu þessu fólki sem svona gefið út með GTRN og Skúla Sverris og Óskari Guðjóns, Magga og Tuma og svo er ég með strengja kvartett líka og ég bara einhvern veginn var búin að ákveða að þetta er því skemmtilegt og byrjaður að skipulegja þetta og bara búin að mála mig út í hotn einhvern veginn, það er best sko, þegar maður er búin að bara svona íta þess af stað þá getur maður ekki bakkað út allt því að það er náttúrulega alveg ferlega kvíðavaldandi að halda svona stóra tónleika og selja miða og auglýsa sig og gífurlega mikil vinna en ég svona, mantran mín hefur verið svo eiginlega undanfærin 10 ára, það sé betra að vera pínu stressaður fyrir einhverju heldur en að sjá eftir því að gera eitthvað ekki sko. Og ég held að sé ágætt að lifa eftir því að bara sjá ekki eftir því að, hérna, að hafa ekki gert eitthvað fyrir eitthvað bara þóra og prófa og gera mistök og hérna þegar öll er á botnin kvöld þá er þetta nú bara tónleikar sko og það er ekkit svo hræðilegt þótt að þeir fari eitthvað aðeins úrskeiðis en ég hefast nú reyndar með þeir gera það sko, það verður geggja gaman að smala saman allir þessu fólki og svona og búa til lagalista einmitt það sem maður kannski reynir að varpa svolítið ljósi á þennan rauða þráð sem maður telur að sé í útgáfu sögunni allt frá pronto til dagsins í dag og það er einmitt hérna. Já, og gaman að segja frá því að ég er einmitt að gefa út nýja sóloplötu núna hérna í haust, 30. oktober það kemur einmitt út nýtt lag af þeirri plötu skömmu fyrir tónleikana og maður ekki hættur þóttum að sé strax að líta yfir farin veg
0: Nei, við munum fylgjast vel með næstu plötu hér í Viðsjá ég laka til að heyra en ég held ég hafið ekki lengra í dag Magnús Jóhann, takk hérlega fyrir spjallið og fyrir að gefa af þér
1: Takk fyrir mig

0: Ágætu hlustendur, eins og þau vita sem hafa séð fræga kvikmynd sem gengið hefur í bíóhúsum sumarsins og túlkun breska leikstjórans Kristoffers Nolan á Ódysseifskviðu, þá leikur Ísland þar ríki döðra. Og Ísland leikur reyndar ágætlega. Sú mynd sem dregin upp af heimi hinna döðu í kvikmyndinni býsna nærri því sem Homer hinn blindi orti í sinni kviðu. Og nú komið að því að ég lesi þann kafla kviðunnar í minni lauslegu þýðingu. Í Ódysseifskviðu birtist ríki döðra sem dimmur og gleðisnauður staður handan hins byggla heims. Hinnur döðu eru bara skuggar af því sem þeir voru í lifanda lífi. Sviftir líkama, þrótti og mestu af því sem gerði lífið eftir sóknarvert. Þeir eiga sér enga framtíð, býða hvorki umbunnar, né endurfæðingar. Tilveran eftir dauðan fremur daufur eftirmáli lífsins heldur en nýtt líf. Í Hómerskviðum dauðin almennt ekki siðferðilegur dómur yfir manninum, góðir og vondir hljóta ekki sjálfkrafa ólík örlög, heldur hljóta flestir sömu skuggalegu vistina handan lífsins. Þótt einstakamenn sæti sérstökum refsingum. En þar sem sagt komið sögunni að Ódysseifur er að segja Alkinosi konungi Feieka frá ferðum sínum og eftir að hafa lent í henni illskeittu kirku þá segir hún honum að hann verði að fara niður í ríki döðra og leita þar fregna hjá hinnum dánaspámanni Tíresíasi hvernig ferðin muni ganga framvegis.
1: Stísa Kristóriðsins.

0: χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να
1: αγγίξουν. Við heldum nú niður að strönd og fyrst íttum við skipin okkar út í freyðandi saltan sjóin, reistum mastrið, drómum upp segl og fluttum fórnardýrin borð. Við vorum enn harmi losnir af sorg og bisk tárin flóðu úr augum okkar, en hinn fagra og óttalega kirkja, gyðjan sem talar mannamál, hún sendi okkur vind í seglin, góðan og hagstæðan byr sem gældi við dökkbláa trjónuna á skipin okkar. Við gengum frá reipum og taljum og settumst svo niður, vindurinn og stýrimaðurinn réðu stefnunni, sólin settist. Myrkur lagðist yfir allt. Við komum loks að mörkum hins djúpa úthafs þar sem Kimmeríumenn búa og hafa reist sína borg. Land þeirra hulið þoku og súldarskýjum, hinn skínandi sólarguð lítur þar aldrei niður með björtum geislum sínum. Hvorki þegar hann hefur innreið sína á stjörnuhimmin næturinnar, né þegar hann snýr aftur til jarðar af himnum og þá kvöldar og drungalegt myrkur teppi leggst yfir ógæfusamt mannkynið. Er við vorum þangað komnir, sigldum við skip okkar upp í fjöru og gripum fórnarlömbin tvö og gengum svo meðfram dimmum straumi úthafsins þangað til við komum á staðinn sem kirkja hafði líst fyrir okkur. Þar héldu Perimedes og Evrialos fórnardýrunum föstum og ég dró úr slíðrum við læri mitt hið beitta sverð. Svo gróf ég grifju sem var það bil hálfur metri á kant og við heldum í hana drykkjarfórnum sem ætlaðar voru hinum döðu, fyrst hunangi sem blandu var mjólk, og svo heldum við í grifjuna sætu víni og síðustu vatni, og yfir það dreifði ég byggi. Og ég sór þann hátíðlega eið að ef ég kæmist heim aftur, þá myndi ég fórna bestu kvígunni minni, sem enn hafði ekki eignast kálf, og beinlínis hlaða upp fórnargjöfum af altarið. Ég lofaði Týris í þessi líka, flekklausri, svartri kind, þeirri bestu í hjörðinni og með þessum svardögum kallaði ég á þá döðu. Ég tók fórnarlömbin tvö og risti á háls þeirra yfir grifjunni, svart blóðið fossaði út og þá byrtust andarnir upp úr Erebus og fóru að safnast í kringum okkur. Unglingar, strákar og stelpur. Gamalt fólk sem hafði þjáðst í körsinni í mörg ár, blómlegar ungar brúðir sem erfiðar fæðingarhríðir höfðu tortímt og margir kallmenn sem höfðu verið lagðir brons spjótum í orustum en klættir brynjum sínum ataðar blóði. Þau komu úr öllum áttum og tróðust í kringum grifjuna og gáfu frá sér hvínandi skræki. Ég fölnaði þegar óttinn læstist mig. Ég hóaði í menn mína og sagði þeim að flá fórnarlömbin sem ég drap og að brenna skrokkana og heita á Hades og Persefónu. Ég hampaði sverðinu og settist á hækjur mér við grifjuna til að koma í veg fyrir að þau döðu næðu í blóðið fyrir en ég væri búin að hitta Tíresías. Fyrstur komandi Elpenors, vestlings kjánans úr áhöfn minni sem var ekki einu sinni búið að grafa í jörð hvað þá meira. Því við vorum of önnum kafnir þegar við fórum frá kirkju. Þegar ég sá hann táraðist ég og sagði, Elpenor, hvernig komstu allaleið hingað í myrkrinu? Þú varst fljótari fótgangandi en ég siglandi á mínu hraðskreiða skipi. Hann stundi við, æ, húsbóndi góður, ráðsnjalli, ódysseifur, einhver guðanna færði mér ógæfu og allt of mikið af hinnu sæta víni ruglaði mig í rýminu. Heima hjá kirkju lagðist ég til svefns upp í rjófri og glemdi svo að ég þurfti stiga til að komast niður aftur. Ég datt með hausinn á undan, niður á gólf og möl braut á mér hálsin. Andi mín sveif niður til Hadesar. En nú heiti ég á þig við nafn þeirra sem þú skildir eftir, þeirra sem ekki eru hér, við nafn konuðinnar, við nafn föður þíns, sem ól þig upp þegar þú varst bara strákur og við nafn sonar þíns, Telemakkusar, sem þú skildir eftir heima, við þau öll þá heiti ég á þig. Þegar þú siglir frá Hadesar heimum og varpar aftur akkerum við eigu kirkju, gerðu það, góði herra, minnstu mín, Ekki skilja mig þar eftir ógrafin, ógrátin, yfirgefin, því þá verða guðnir þér reyðir. Gerðu það brendu lík mitt með þeim vopnum sem ég átti og búðu mér haug við strendur gráa hafsins. Svo komandi kynslóðir viti af mér og ógæfu minni og reistu á haugnum þá ár sem ég reri meðal félaga minna og vina. Aumingja drengurinn, svaraði ég, ég skal gera þetta allt. Við sátum þarna kvorandspænis öðrum, daprir í bragði, ég með blóðugt sverð til reyðu, til að varna mínum ógæfu sama skipsfélaga leiðar að blóðinu sem hann þó þráði og þarnaðist. En þá byrtist andi minnar elskulegu móður, Antiklefu, dóttur hins, mikilfenglega Autolycusar, móður mín sem var bráður lifandi, er ég lagði á stað til hinnar helgu Trójuborgar. Þegar ég sá hana tárfelldi ég af trega, en þótt ég væri harmi lostin, þá varð ég samt að hindra hana líka í að komast að blóðinu fyrir en ég hefði náð tali af Tíresíasi. Og nú byrtist spámaðurinn frægi og hélt á gullnum sprota og hann þekkti mig strax og sagði Þú þjóttn Seifs, Ódysseifur konungur hinn langlífi, hvers vegna í ósköpunum yfirgafst þú ríki sólarinnar, þú vesæli maður, og komst hingað niður í þessa gleðisnauðu þokuveröld hinna dauðu? Varðu nú frá grifjunni þeirri arna og ekki beina að mér þessu beitta sverði svo ég komist til að drekka blóðið og geti sagt þér sannleikan? Þetta sagðan og ég slíðraði nú aftur mitt silfursleikna sverð og hinn vamlausi spámaður svolgraði í sig blóðið og þegar hann hafði drukkið næju sína þá hóf hann upp raust sína. Goðum líki Ódysseifur, þú vilt að heimferð þín verði sem sætt hunang, en guðirnir ætla annað, þessi ferð verður beisk. Ég held að Poseidon verði þér lengi ofsa reyður fyrir að hafa blindað kæran son hans, Kíklópan. Þú munt þurfa þjást, en þú getur þó náð alla leið heim ef þú hefur hemil á kvötum þínum og manna þinna. Sigldu nú brott frá purpura djúpum hafsins og sigldu sem leið liggur að eiginni Trínakíu, þar myndu sjá nautgripi á beitt og feitt og patarlegt sauðfé. En þessir gripir eru allir eign þess guðs sem sér og heyrir allt, það er sólarguðin Helios. En ef þið látið þennan kvikfjenað hans vera og hugsið engöngu að komast heim, þá gætu þið enn náð heim til Íþöku. Þótt mikið manntjón hafi þegar orðið. En ef þið ráðist að nautum Heliósar, þá spái ég því að bæði menn og skip verði fyrir voðalegum áföllum. Ef þú sleppur lifandi, þá myndu það lokum snúa heim eftir mörg ár og örmagna í ókunnum bát, en menn þínir munu þá hafa tortímst. Og heima myndu ganga fram á innrásarmenn sem er að geta heimilið eitt út á gattinn, stíga í vangin við konuna þína og reyna að fá hana til fylgilags við sig með gjöfum. Og þú munt gjalda illt með illu og drepa alla þessa uppjöðaslu sömu biðla í þínu vegin húsum, annarkvort með brögðum eða fyrir allra augum með beittum bronsvopnum. Og þegar þessir menn eru dauðir, þá verður þú að halda á brott og róa alla leið til fólks sem enga þekkingu hefur á sjónum og saltar ekki matinn sinn. Það fólk sem aldrei hefur séð rauðan stafn skips, nýja árarnar sem eru vangir skipa okkar. Svo spá ég þér teiknum sem koma munu fram. Þegar þú mætir ferðalangi sem kallar það sem þú berð á baki þér sáldurspaða, rektu þá árina þína niður í jörðina og færðu Poseidon dýrlegar fórnir, naut og göld. Gaktu síðan heim og færðu heilagar brennifórnir öllum hinnum ódauðlegu guðum sem búa á himnum og gættu að réttri röð, ljúfur dauðdagi mun svo koma til þín fjarri sjónum í þægilegri, hárri helli og fólk þitt mun blómstra. Svo mun verða. Ég svaraði, sannlega vona ég dýri síðast að guðirnir vefi mér þessi örlög. En segðu mér, og fyrir alla muni segðu mér satt, ég sá hér anda móður minnar setja þögglan nærri blóðinu. Hún vildi ekki yrða á mig einu sinni, ekki einu sinni mæta augum mínum. Kæri herra Tíresías, hvernig geti ég fengið hana til að horfast í augu við mig? Hann svaraði hæl, það er nú einfalt mál. Hvenær sem hún hleypir einhverjum af þessum skuggum hinna dauður nálægt blóðinu, þá mun hann geta horfst í augu við þig, hún sagti sannleikan. En leiðu þú ítir þeim brott, þá verða þeir að hverfa á braut á ný. Og með þessu þótti anda Tíresíesar spámanns nósagt og hann sneri til baka í hinn skuggalegu hýbýli Hadesar. Ég stóð grafkyrr á sama stað þar til móðir mín kom og drakk nú af blóðinu. Hún þekkti mig þá og ávarpaði mig sorgmættri röddu. Barnið mitt, hví kemur þú hingað myrkrið mesta þótt þú sért enn á lífi? Það er erfitt fyrir lifandi menna að meðtaka það sem hér er að sjá. Hér eru miklar ár og óurlegir flóar og hér er úthafið mikla sem enginn kemst yfir fótgangandi til þess þarf skip. En þú ert komin allanir hingað og flakki frá Tróju með menn og skip. Hefur þið enn ekki komist heim til Íþöku, nýja náð á fund konu þinnar heima? Ég svaraði, móður mín, ég neittist til að koma hingað í land Hadesar til að ráðgast við anda spámannsins fræga, Tíresíesar, frá Þebeborg. Ég hef enn ekki náð allanleið heim til Grikklands, hvað þá til minnar heimaborgar. Ég hef verið villurávandi og átt við hræðilega ógæfu að stríða, æ síðan ég glaftist til að fylgja hinum ógnarlega Agamemnon konungi til Tróju, borgar hestana, þar sem við herjuðum síðan á fólkið. En segðu mér, hvaða skelfingar urðu til þess að þú ert dáin? Lástu lengi veik eða var það veiðikiðin Artemis sem réði niðurlögum þínum með sínum mjúku örfum? Og segðu mér af föður mínum og síninum sem ég skildi eftir á Íþöku, eru þeir báðir í miklum metum sem konungar meðan ég er fjarri? Eða hefur einhver annar velt þeim úr hásætinu undir því yfirskinni að ég komi aldrei aftur? Og segðu mér af þankagangi Penelópu konu minnar og hvað hún ætlast fyrir. Helgar hún sig síni okkar og uppeldi hans, eða hefur sá máttúasti meðal Grikkja kannski gengið að eigana? Móður mín svaraði, hjarta Penelópu er reynt og hún er staðföst. Hún heldur enn til í höllinni en á nóttunni kvelst hún allum stundum og á daginn grætur hún. En enginn hefur hrifsað til sín hásætið þitt. Telemakkus sér enn um allan búskapin, óhultur er hann og heldur glæstar veislur eins og húsbændur eiga að gera og honum er ætíð bóðið á fundi öldungaráðsins á Íþöku. Faðir þinn, hann heldur aftur á móti til út í sveit, hann neitar að komin í bæinn. Hann fæst ekki til að sofa í alvöru rúmi með teppum og hreinum sængurverum. Á veiturna kúrir hann inni við eldinn. Liggur þar bara í öskustónni eins og hver annar þræll. Fötin hans eru bara rifnar druslur. Á sumrin og á uppskýru tímanum þá hreiðrar hann sig í heyrú eða haug af föllnu laufi. Þar grætur hann sitt hlutskipti, sonar laus og sorgmættur og þráir að þú snúir til baka. Honum er erfið ellin, er mér óhætt að segja, og þannig mætti ég örlögum mínum og dó. Það var ekki Gyðjan sem skaut mig banaður heima hjá sjálfri mér og ekki heldur sögu plágur allt þrekur mínum beinum, grimmar og hægfara. Nei, það var söknuðurinn eftir þér, Ódysseifur minn, sólskinsdrengurinn, snjallkúturinn minn og elsku ríki hjarta gosi. Það var söknuðurinn eftir þér sem svifti mig hunangsætu lífinu. Mér langaði nú einst frá hjartarótum til að stökkva til og faðma að mér anda minnar elsku ríku móður. Hún var dáin og ég vissi ekki enn hvernig það hafði gerst. Þrisvar seildist ég eftir henni og þráði að snert hana, en þrisvar smaug draugur hennar úr örmum mér eins og skuggi eða draumur. Nístandi sársauki gagn tók mig allan og ég hrópaði hátt, Æ mamma, að hverju stendur ekki kyrr og leifir mér að faðma þig, þótt víst síðan við hér í veröld Hadesar. Vefjum nú hvort annað örmum og finnum fánýta svölun í sameinlegum tárum. En er þetta í raun og veru þú? Eða sendi Persefóna drottning döðra ríkis mér afturgöngu svo harmur minn verði enn meiri? Hún svaraði, æ, barni mitt, undir allri sólinni er engin óhefnari en þú. Persefóna er ekkert að hlunnfara þig. Svona er bara komið fyrir okkur döðlegum mönnum þegar við deyjum. Öðvarnir geta þá ekki lengur haldið holdi og beinum saman og strax úr lífið seytlar úr okkar hvítu beinum þá eyða eldslogarnir líkinu. Andinn flýgur burt og hverfur eins og draumur og flýttu þeir nú aftur upp í birtuna og legðu þetta allt á minnið svo þú getur sagt koninni þinni þetta þegar þið hittist aftur. Meðan við töluðum saman höfðu hópast að okkur konur sem Persefóna hafði sendt, dætur og eiginkonur stríðsmanna. Þær umkringdu og sóttu í blóðpollin. Ég ótaði að þeim sverðinu svo þær kemist ekki allar í einu til að svolgra í sig blóðið. Þær skiptust þá á að þoka sér fram og hver á fætur annari sagði sögu sína þegar ég spurði þær hverjar þeir væru. Sú fyrsta var hinn stórættaða Tíró, dóttir Salmoneusar og kona Kreþeusar, sonar Óleusar. Hún varð ástfangin af ánni Epeusi, en Epeus er fallegasta fljótið sem veitir vatni jörðina. Hún fór oft til að sitja við glitrandi læki og þverár þess mikla fljóts. Poseidon tók þá á sig gerfi árguðsins og við árminnið reyðan henni. Kringum þau þyrlaðist upp dökk blá alda og reis hátt sem fjall og huldi bæði konuna og guðin. Hann losaði beltennar og svæfðanna, síðan nautan hennar og á eftir tók hann hönd hennar og sagði Kona, vertu ánægð með þetta sem gerst hefur? Ástir með guði leiða ævinlega til barnsfæðingar og hugsaði vel þau börn sem nú er á leiðinni og komdu þeim til manns. Farðu nú heim og segðu engum hver ég er, en ég skal segja þér að ég er Poseidon sem hristir jörðina. Og síðan stifti guðin sér í öldur hafsins. Í fyllingu tímans fætti hún tvo síni sem voru skýriðir Pelías og Nelus. Það voru hraustir strákar sem þjónustuðu vel hinn almáttuga Seif og Pelías gerði sér heimili á hinnum aflíðandi afréttum í Jolkos þar sem eru endalvisar kindahjarðir en bróðir hans setti stað á sandströndum Pílos. Og hún eignaðist síðan fleiri síni með Kreþeusi manni sínum, Eson, Fekes, Amitheon, þann mikla stríðsvagna Ekil. En síðan kom að blóðpollinum Antíópa, sem stærði sig af því að hafa sofið í örmum Seifs, og síðan fætt honum tvo síni, Amfíon og Setus, sem fyrstir byggðu hinna miklu Þebuborg með sín sjö hlið. Þótt bræðurnir væru heljarmenni var engin leið að þeir gætu búið á opinni sléttunni án þess að reisa múra til að verja sig. Og svo sá ég Alkmenni, konu Amfitríons, sem eignaðist með þrumuguðinum Seifi, hann Herakles, sem hafði hjarta ljóns. Og ég sá Megeru, dóttur hins brúða Kreóns, hún var kona hins óþreytandi Heraklesar. Og ég sá hinna göfugu Epiköstu, móður Ödipusar, sem gerði nokkuð óttalegt án þess að vita því sjálf. Hún giftist syni sínum, hvorki meir en ég minna. Ödipus draf föður sinn og gekk svo í sæng með henni. Guðirnir opinberiðu þetta brátt allt saman og kvalin og hjarta varð Ödipus að ríki áfram yfir þjóð Kadmosar í Þebu. Grimmilegt var plott guðana þá. En Epikasta hlaut að halda hún í ríki döðra því hún brá snöru þykkan bita og hengdi sig á sorg. En skildi son sinn eftir í voðalegum greipum hinna ægilegustu refsinorna sem móður hans kallaði fram. Og næst sá ég Klóris, yngstu dóttur Ampíons Íasonar, sem ríkti með harðri hendi yfir Minjasmönnum í Orkómenus. Sú var fögur, en það borgaði Neleus Píluskongur stórfé fyrir hana í brúðargjöld. Hún var svo drottning í Pílos, og eignaðist sinina Krómius, Nestor og Periklimenus og hinna forkunarfögru Píró. Píró var svo getnaðarleg að hver einasti kall í öllum heiminum þráði ekkert meira en að komast yfir hana. En Neleus vildi ekki gefa dóttur sína neinum byðli nema þeim sem geti rekið hinn illvígu og hringhendu nöyt hins volduga Ífiklesar frá borgríkinu Fílake. en nautin voru erfið viðfangs og engin nema hinn óviðjafnanlegi spámaður Melampus treysti sér til að reyna sig einu sinni gegnum. En þá skárast hinir guðurinnir í leikinn, þeir bölvuðunum og hindruðan og hjarðmenn nautana sett hann loks í fjötra. Að lokum, eftir að heilt ár hafði liðið, þá leisti Ífíkles hann loks úr haldi gegn því að Melampus spáði fyrir honum. Þannig rættust áform Seifs. Því næst sá ég konu Tindareifs, hann að Letu, sem ól honum tvo sterka síni, rosatemjaran Kastor og nefaleika kappan Knáa, Pólídefkes. Þá báða líkur hinn kornríka jörð þóttir síu enn á lífi. Í jafnvel í ríki hinn að dauðu, þá heiðra Seifur þessa mikilfenglegu bræður. Hvern dag er annar þeirra á lífi en hinn dáinn? Daginn eftir er hlutum skipt, aðeins þeir sem njóta sérstakrar náðar guðana, njóta slíks heiðurs. Og svo sá ég Ifimedev, konu Alóosar, sem hreikti sér af því að Poseidon hefði reyðið henni. Hún fætti síðan tvo syni sem báður urðu skamlífir, Otus og hinn fræga Epialtes. En þeir voru hæstu og myndarlegustu kappar sem hinn frjósama jörð hefur alið ef undan er skilin hinn víðfrægi Órion. Þegar þeir voru ekki nema 9 ára, þá voru þeir 16 metrar á hæð og 4 metrar á breidd og þá fóru þeir meira að segja belgja sig með miklum látum við sjálfa guðina og hótuð að leggja undir sig Olympos fjall þar sem guðirnir búa með því að hlaða nálægum fjallum hverjón og annað með trjám og laufkrónum og öllu saman, svo þannig kæmist þeir til hæstu hæða guðanna. Og kannski hefði þeim tekist það, ef þeir hefðu verið fullvaxta, en ekki bara 9 ára. En Apollo, sonur, hinnar fagur fléttuður Leto, drap þá báða, áður en þeim fór að spretta grön og hýjungur að hylja kjálka þeirra. Ótis yfir þagnaði. Og í rökkvaðri höllinni í Skeríu, heimalandi Fæeka, höfðu allir setið steinþegjandi og sem þrumulostin meðan hinn margsnúni kappi sagði frá ferðum sínum. Loks tók hinn hvítarmaða Arete drottning til máls. Fæekar, sjáuð mannin, en hvað hann er hávaxin og fallegur og hvílíkur snildar hugur. Hann er vissulega sérstakur gestur minn. En þið byrði allir jafna ábyrð á gestrisni þeirri sem við hljótum að sínunum. Verið samt ekki að flýti ykkur að senda hann brott og þegar hann fer til síns heima búið hann þá vel til farar. Hann er í nauðum stattur og þið eigi nóg að býta og brenna, svo er guðunum fyrir að þakka. Öldungurinn Ekneus var elstur maður í salnum og hann stóð upp og sagði: Hinn vitra drottning okkar hittir naglan á höfuðið, kæru vinir, svo við skulum fylgja orðum hennar. En Alkinos konungur lítur og að leggja sitt til málana. Og konungur sagði: Meðan ég ríki yfir þessari þjóð sæfara, þá ber öllum að hlýða orðum drottningar. Ég veit að hann getur ekki beðið eftir að leggja af stað heim til sín, en við skulum beðið hann að vera hér kyrrt, þanga til í fyrramálið. Ég mun þá færa honum allar þær gjafir sem hann getur tekið við. Þið leggjið vissulega ýmislegt til líka, en ég þó mest, því ég fer með völdin í þessu landi. Ótisefur svaraði eftir vandlega íhugun: Alkinos, konungur þeirrar fínu þjóðar sem hér býr, ef þú færir fram á að ég hinkraði hér við í heilt ár, áður en þú færðir mér kveðju gjafirnar og sendir mig loks af stað heim, þá væri ég vissulega full sæll af því. Það væri sannarlega æskilegra að koma til minnar heitt elskuðu í þöku með fangið fullt af gossi, heldur en tómhendur. Þá myndi allir fagna mér og bjóða mig hjartanlega velkominn heim til í þöku. Og Alkinos konungur sagði: Ódiseifur, úr hinni svörtu jörð vex alls konar fólk, sumir eru lígalaupar og óþokkar sem setja sig ekki úr færi að ljúað okkur og svíkja okkur alveg upp úr þurru. En þegar ég virði þig fyrir mér, þá sé ég að þú ert ekki af þeirri gerð. Þú hefur til að bera bæði visku og þokka í orðum og fasi og þú ert engu síður en atvinnumaður í skáldskap þegar þú rekur fyrir okkur hörmungar Grikkja og þar á meðal það sem þú hefur sjálfur þurft að þola. En haldur nú áfram Og segðu mér hvort þú hafir hitt þarna í döðramanna landi einhverja svipi félagaðina, já við svipi vinaðina sem fóru ásamt þér til Tróju og máttu þar þola ógnir og sorgir stríðsins. Þessi nótt er löng, hún virðist endalaus, þar sannarlega ekki enn komið að því að skríða í bælið og sofa. Segðu mér meira, segðu mér frá fleiri óviðjafnanlegum afrekum. Ég er til í að sitja hér allt til morguns. Ef ég fæ að hlusta á þig, segja frá þeim hættum sem þú máttir þola. Og hinn bragðvísi Ódysseifur svaraði kurteislega. Kæri Alkínos konungur Fæeka, en má marga sögu segja, það er satt. En sumir kynnu þó að segja að komin væri tími til að skreiðast í bólið. Ef þú vilt enn hlusta, þá skal ég vissulega segja frá. Og nú skal ég segja þér allra átakanlegustu söguna um vin minn sem náði að lifa af, voða og ógnar öskur trójuborgar en týndi svo lífinu þegar heim kom, drepinn í sínu eigin húsum af illri eiginkonu. Þegar hinn Helga Persifóna hafði dreift draugum kvennanna sem höfðu safnast að mér og þær höfðu hypjað sig burt, þá steig fram hinn beigði Agamemnon konungur á samt öllum þeim félögum sínum sem höfðu mætt örlögum sínum um leið og hann í húsi Egistosar heima í Argos. Þegar Agamemnon hafði fengið sopa af hinni dökkablóði, bar hann loks kennsl á mig, þá kveinað hann af sorg og rétti út hendurnar í áttil mín grátandi og þráði að snerta mig. En orkan og aplið sem eitt sinn ólguðu í íturvöksnum líkama konungsins voru nú á bak og burt. Ég táraðist og harmaði hlutskipti hans. Ég hrópaði til hans, Agamemnon konungur, þú mikli leiðtogi. Hvernig má það vera að þú sér dáin? Hvaða ógæfa gekk af þér dauðum? Var það Poseidon sem fykti upp grimmum fellibýl sem braut skip þín eða varstu drepinn á þurru landi af óvinnum sem lá í leyni þegar þú varst að ræna feitum hjörðum þeirra af kúm eða kindum eða hafðir ráðist inn í borgir þeirra og eiginkvenna þeirra? Hann svaraði hiklaust. Þú, konungur, að vilja Sefs, Ódysseifur minn, eftir lifandi? Nei, ekki var það Poseidon sem blésu upp ofsaveðri til að sökva skipum mínum og engir bardagamenn á landi drápu mig heldur til að verja borgir sínar. Það var Egistos sem lagði á ráðinum að drepa mig og myrða og það var engin önnur en mín eigin kona Klítemnestra sem lagði á ráðin með honum að myrða mig. Hann bauð mér undir þak sitt til að þykja þar kvöldverð en þá drap hann mig svona rétt eins og maður sker uxa á bás. Og þannig dó ég vesælum dauða og meðan félagar mínir allt í kringum mig voru einnig drepnir, einn af öðrum, líkt og svín með gljáandi hvítar vígtennur í veistlu og heimili auðugs manns sem orðin er mikill að völdum og heldur brúðkaup, veistlu fyrir nágranna sína eða samsæti með öllu tilheyrandi. Þú hefur vissilega orðið vitni að dauða svo margra manna sem féllu í bardaga eða í grimmilegri orustu. En ef þú hefðir orðið vitni að þessu, þá hefði hjartað þitt sprungið af harmi þegar þú sást hvernig við lágum þar í höllinni innan vínkérin og borðin sem enn voru hlaðin mat. Allt gólfið var á floti í blóði. Ég heyrði rödd, það var hið umkunnarverðasta neyðaróp Kassandru, dóttur Trójukonungs sem ég hefði tekið með mér sem herfang frá Tróju. Nú var það hinn slæga Klítemnestra sem myrtana standandi yfir líkama mínum. Og ég, þar sem ég lá og dó, þá tegði ég hendur mínar upp frá jörðinni og reyndi að slá til hennar þótt stungin var í gegn með sverði. En tíkin sneri baki við mér. Hún gat ekki fengið af sér, jafnvel þegar hún sendi mig niður til Hadesarheims að loka augum mínum og munni með sínum eigin höndum. Það er sannarlega ekkert blygðunarlausara, ekkert andstíkilegra en kona sem neitar manni sínum nábjargirnar. Með slægð lét þessi drusla drepa sinn löglega eiginmann. Ég hafði haldið að ég erði kærkomin sjón fyrir jæmt börn mín og heimilsþræla þegar ég kæmi loks heim frá Tróju. En Klítemnestra hafði ekkert nema illt í hyggju. og hún hefur nú steift skömmi fyrir sjálfa sig og allan kynstofn kvenna, jafnvel þær sem henn eru ófættar, jafnvel þær sem þó vinna góð verk. Svo mælti Agamemnon og þá svaraði ég, sagði við hann, mikil er hennar skömm, en svona hefur Seifur, sá mikli þrumuvaldur, ævinlega sínt hatur sitt á ætt Atreifs með ráðabruggi kvenna allt frá upphafi. Svo margir okkar dóu vegna Helenu og Klítemnestra systrennar hóf sinn vef meðan þú varst enn langt að heiman. Svo mælti ég, Agamemnon svaraði þegar í stað og ávarpaði mig á móti. Þess vegna mátt þú heldur aldrei vera góður við konu þína. Þegar þú talar við hana skaltu ekki ljóstra öllu upp. Nei, segði henni bara sumt og haltu hínu lindu. En vissulega stafar þér engin hætta áti sefur minn af þinni konu. Hinn glögga Penelópa er alltof traust og hugur hennar góður. Þín góða brúður var svo ung þegar við skildum við hana þegar við lögðum á stað í stríðið. Hún var með barnið enn á brjósti, kornabarnið hann Telemakus, þótt nú hljóti hann að hafa tekið sinn sess meðal fullorðina og mun vefjaði örmum, þétt, glaður í bragði, þegar þú snýrðu loks heim. Þannig á það líka að vera. Konan mín kom í veg fyrir að augu mín fengju að sjá son minn Orestes eftir áratug í burtu. Nei, hún drap mig og kom þannig í veg fyrir það. Eitt ráða lokum og því skaltu fylgja vinur minn Ódysseifur. Þú skalt ekki varpa akkerum skips þíns fyrir allra augum þegar þú nærð allalegið heim til þíns heitt elskaða heimalands. Nei, þú skaltu laumast að landi. Því það er engin leið að treysta kellingum lengur. En segðu mér nú eitt og vertur hinskilinn. Hefur þú heyrt hvað orðið hafi son minn Orestes? Er hann ekki öruglega á lífi? Er hann kannski í Orkomenus eða við strandlengjuna við Pílos? Eða er hann kannski með Menelási bróður mínum í Spörtu á sléttunni þar? Ég fæ ekki séð að hann sé enn komin hingað í land okkar dauðu. Ég svaraði, Agamemnon, hví spyrðu mig að því? Ég hef ekki hugmynd hvort Orestes er lifandi eða dauður og ætla því ekki að fleipra neitt það. En báðir grétum við ákaft eftir að hafa skipst á sorgarsögum, þau streymdu tárin niður vangokkar, en nú byrtust draugar þeirra Akilesar Pelefssonar og Patroklusar og hins óttalvisa Antilokkusar að ekki sé minnst á hinn mikilfenglega Ajax, þann sem er fegurstur og glæsilegastur allra Grikkja, að undan skildum hinnum óviðjafnanlega Akilesi. Sá mikli hlaupakikkur Akiles, hann bar þegar kennsl á mig og sagði grátandi, Ódysseifur minn gamli vinur, bragðarefurinn góði, hverju tekur þú eiginlega upp á næst? Hvað ert að vilja hingað niður í Hadesarheim, þar sem við daufir, daprir og örmagna skuggar lifandi fólks paufumstum? Og ég sagði, Akiles minn, þú mesta hetjan af okkur öllum Grikkjum. Ég kom hingað til að hitta Tíresías, til að vita hvort hann hefði ráð undir rifi hverju hvernig ég kemist heim til hinnar klettóttu íþöku. Ég hef ekki enn náð heim til Grikklands, heimalands míns, því ólánið hefur elt mig. En þú varst hamingjunnar lukkutröll, góði vinnur, og aldrei verður þinn jafningi á því sviði, því í lifanda lífi tignuðum við Grikkir þig sem guð. Og nú, þegar þú ert lentur hér, þá hefur vafalaust engin annaðins vald yfir hinum dauðu og þú, Akiles minn, svo þú getur valla verið bitur þótt þú sért dauður. En Akiles svaraði, ekki reynað að sætta mig við dauðan, þú skínandi Ódysseifur. Það veit guð að nú kýsi ég heldur að vera þræll hins aumasta kotbónda á þeirri hrjóstrugustu óræktar spildu sem til er, fremur en ríkja hér sem konungur yfir hinum dauðu. En segðu mér fréttir af syni mínum. Hvar er hann niðurkomin? Hefur hann arkað á stað í stríðu og unnið sér glæstan orðstýr? Og hvað með Peleif, föður minn, er hann enn í miklum metum meðal Myrmidóna? Eða sætir hann illri meðferð? Kannski fyrirlitningu, nú þegar ellin hefur krækt í hann. Því nú get ég ekki lengur varðan, baðaður geislum lífs og sólar. Ég get ekki hagað mér eins og ég gerði áður á hinum víðáttu miklu völlum við Tróju, þar sem ég hjó í spað, bestu menn óvinarins en varði okkar menn. Ef ég get aðeins snúið aftur, eins og ég var þá, þótt ekki væri nema stuttastund. Þeir sem reyndu að steypa pappa gamla af stóli eða neyta honum tilhýðilegan heiður, þeir hefðu þá ástæðu til að óttast afl mitt og þessar ósigrandi hendur. Þetta sagði Akkiles, en ég svaraði, ég veit ekkit hvernig komið er fyrir föður þínum, en ég get sagt er allt sonnin, blessaðan drengin Neoptólemus. Eftir að þú varst fallin var því spáð að Trója yrði aldrei unnin fyrir en sonur Akkilesar tæki þátt í atlögunni. Svo ég vatt upp segl og sótti hann til eyjarinnar Skýros og fleiri hrausta kappa gráa fyrir járnum og þegar við réðum ráðum okkar upp frá því hvernig sótt skildi gegn Tróju, þá tók Neoptólemus alltaf fyrstur til máls og enginn var honum ráðsnjallari nema kannski hinn vitri Nestor. Já, og svo ég sjálfur. Og þegar við börðumst undir Trójumúrum, þá var Neoptólemus óþreytandi í hverjum bardaga. Alltaf sótt hann fram alveg óttalaus og slátraði ótal Trójumannum á blóðvellinum. Ég get ekki einu sinni nefnt alla þá sem hann drap fyrir okkur. En eitt þeirra sem hann slægði með sínu bronsverði var Evripílus, prinsinn hrausti, sonur Telepusar, fallegasti kallmaður sem ég hef nokkuð tíma séð, fyrir utan hinn ógnar sæta Memnon og Ketíarnir sem prinsinn Evripílus hafði með sér í stríðið af því Trójukongur mútaði móður hans, þeir voru líka allir högnir í herðar niður, uns enginn stóð eftir. Og þegar við helstu kappar Grikkja vorum að búa okkur undir að prílaðin í stóra tréhestin, þá var það mitt hlutverk að opna og loka hurðinni á hestinum og ég sá að allir foringjar Grikkja grétu og fætur þeirra skulfu, já nema strákurinn þinn, ekki fölnaði hans fagra húð og ekki grét hann agnarögn og inn í hestinum þá grát baðan mig að hann mætti verða fyrstur til að stökkva útrónum þegar hesturinn hefði verið dregin inn í borgina. Hann greip sverðshjöltu sín og þungt spjótið svo mjög þráðan að fá að stökkva út og byrja að drepa Trójumenn. En strax og við vorum búin að leggja hina innmúruðu borg Príams konungs í rúst, þá hlóð hann sínum hluta af ránsfengnum borð í skip sitt, hann fekk vænan hlut, get ég sagt þér, og hann steg borð og óskattaður með öllu, í hvorki hárbeitt bronsverðin ég spjót óvinnana höfðu náðað særa hörund hans hið minnsta, og þó var bardaginn ógurlegur, eins og ævinlega, þegar stríðsguðin hamast. Þetta sagði ég, og draugur hins fótkvata Akkilesar hvarf á braut, sæll í sinni yfir ódáins akrana, því ég hafði frættan glæstan frama sonar hans. Nú þókuðust fram aðrar sálir þeirra sem löngu voru dánir og hornir, harmi slegnir og spurðu hver það sem þeim lá á hjarta. Aðeins skuggasál Ajaxar Telemónssonar stóð til hliðar afsíðis. Hann var enn reiður vegna þess að ég hafði sigrað hann þegar við börðumst niður við skipin vopn Akkilesar þegar hann var fallin. En þá keppni hafði hinn göfuga móðir Akkilesar Gyðjan Þetis fyrir skipað. Sýnir Trójumanna voru dómararnir á samt Pallas Aþenu og kváðu upp þann úrskurð að ég hefði sigrað og mér bæru herklæðin fögru. Æ, hvað ég vildi að ég hefði ekki unnið þá keppni. Því vegna hennar liggur Ajax nú grafin jörð og svipur hans mætti mér þarna í landi hinna dauðu. Ajax, sem átti ekki sinn líka hvorki að fegurðin ég að gjörfileika og nú ávarpaði hann til að reyna að blíðkan. Æ, elsku besti Ajax, sonur hins fræga Telemóns, geturðu ekki línað reyði þína í minn garð út af þessum anskotans herklæðum? Ekki einu sinni núna í dauðanum. Guðirnir fundu upp á þessu til að knésja til okkur. Þú varst okkar stóð og stytta og hvað það var mikill missir að þér. Við Grikkir vorum alveg miður okkar þegar þú varst dáin. Við syrgðum þig jafn lengi og Akkiles. En þetta var engum nema seyfi að kenna. Hann ætlaði að brjóta okkur á bakaftur. Hann hataði hinn gríska her spjótberana og þess vegna dæmdan þig til að fyllast slíkri örvæntingu þegar þú mistir af herklæðum Akkilesar að þú sviftir þig sjálfur lífi. En heyrðu mig nú, minn góði hrausti Ajax, komdu og hlýttu á mál mitt og bældu niður í þér stoltið og ofsa reiðina. En Ajax svaraði engu, hann snið.

og ég sá hinn mikla veiðigarp Orion þar sem hann öslaði síkigrasið á ódáansvöllum og smalaði saman öllum þeim dýrum sem hann drap meðan hann bjó á sínu hrjóstruga fjalli og í höndum sér hafði Orion kylfuna frægu sem aldrei hefði brugðist honum úr hreinu bronsi var hún. Og svo sá ég Tityos, hinn víðfræga son jarðarinnar Gæju, hann lá á jörðinni, heilar 9 mílur að lengd og sitt hvorum megin við hann voru gammar tveir sem kroppuðu án aflats í lifur hans, stungu goggunum á kafi yðrin. Því þegar Leto, hinn ægi fagra ástkona Seifs, hafði verið á ferð til Pító og leiðin lá yfir fagra akrana í Panopeus, þá nauðgæði Tityos henni. Og ég sá ennfremur, Tantalos Frígíu konung, sem þurfti að þola grimma refsingu, fyrir þá sök að hann fekk þann heiður, döðulegur maður, að bjóða guðunum til matarveislu, en eldaði handa þeim son sinn. Og þarna stóð Tantalos nú í vatnspolli sem náðunum allt upp að höku. Hann hneigði höfuðið, svo óendanlega þyrstur, en gat ekki drukkið því í hvert sinn sem gamli maðurinn beygði sig niður til að fá sér sopa, þá sjatnaði vatnið. Umhverfis fætur hans mátti sjá svarta jörðin að koma í ljós. Einhver guðanna hafði þurrkað upp vatnið. Fyrir ofanan voru laufríkar trjágreinar, þar sem spruttu girnilegir gljáandi ávextir, fíkjur og epli og perur og granatepli og fullroska ólífur líka. En í hvert sinn sem öldungurinn tegði hendur sínar upp til að krækja í ávöxt og greinunum, þá þykkti vindur þeim í átt að dimmum skýjunum. Og ég sá einnig Sísifoss, þar sem hann mátti þola harðar kvalir, fyrir þá sök að hafa ætlað sér að flýja dauðan. Honum var ætlað að velta risastórum steinhöllungi upp bratta hlíð og vissulega stritaðan, reyndi á báðar hendur hans og fætur og upp fór steinninn, en í hvert sinn sem Sísifoss var við það að komast upp á hrygginn fyrir ofan brekkuna, þá var þungi steinsins honum ofviða, hann misti takið og hinn ósvífni steinn valt niður á sléttuna aftur. En á ný byrjaði Sísifoss að ít honum upp, hann streittist ákaft við, svo svitinn rann niður limi hans og ríkski stóð upp frá höfði hans. Og næst tók ég eftir hinnum volduga Heraklesi, þar að segja vofu hans, því hann sjálfur er meðal hinna ódauðlegu guða og fílar sig í stanslausum veistluglaumi á Olimposfjalli. Kona hans var Hepa, svo hafði nú fagra ökla, dóttir hins volduga Seifs og Heru í hinnum gullna sandölum. Umhverfis Herakles öskruðu hinnir döðu. Það voru sem skrækir sem fuglar gefa frá sér þegar þeir flögra upp skelvingu losnir. En hann, dimmur sem nóttin, hélt á boga sínum tilbúin með ör á streng og skyngdist í kringum sig grimmdarlegur á svip tilbúin að láta örina vaða af strengnum og óttalegt var að sjá beltið sem spennt var um hann og slíður sverðs hans var fest í ól þess var breið öllur gulli og á hana voru mótaðar stórfenglegar myndir, birnir og villigeltir, ljón með hungur í augum, bardagar, slagsmál, slátrun og mandráp. Og hann hefði aldrei smíðað það, maðurinn sem lagði alla sína hæfileika í að móta þetta belti fyrir sverð Heraklesar, megi aldrei nokkur maður smíða annað slíkt. Herakles þekkti mig strax, leiðu hann sá mig og hann ávarpaði mig sorgmættur með orðum sem flugu í áttinað mér eins og örvar. Æ, ertu þarna, sonur Laertissar, þú æ svo hugkvæmi Ódysseifur, hefur þú líka þurft að þola bölsins brim og jél af örfum og gæfunar, líkt og ég meðan ég bjó undir sólinni. Víst var ég sonur Seifs og samt var kvöl mín eilíf og ógnarleg. Ég var þræll manns sem var mér þó óæðri og lagði á mig miklar þrautir. Einu sinni sendan mig hingað í land hinna dauðu til að ná í hundin Kerberus. Því hann vissi ekki um neitt verra verkefni, en ég náði að sækja hundin og dröslunum burt úr ríki Hadesar með hjálp sendibóðans Hermesar og hinnar bjartegðu Aþenu. Að svo mæltu, gekk Herakles beint aftur inn í heim Hadesar. Ég dokaði við, ég skekinni að þar kemi í ljós fleiri hetjur frá fornöldinni að tala við mig. Ég hefði viljað

heita þá Pírithus og Theseif sem báðir voru af guðum fættir, en urmull óþekktra drauga var nú í þann vegin að umkringja mig með skuggalegum skrækjum og ofsafengin ótti heltók mig og ég þóttist vissum að hinn ægilega drottning Persefóna myndi brátt senda höfuð hinnar viðurstyggilegu skepnu Gorgónu upp úr Hades til að ógna mér og því flýtti ég mér til baka og sagði mönnum mínum að stökkva strax um borði í skipið og losa landfestar og það gerðu þeir og settust niður á þófturnar og fyrst knúðu okkur árarnar og síðan hinn fagri byr.

0: Illugi Jökulsson las úr Ódysseifskviðu í þætti sínum frjálsum höndum. Nú sér Kristján Kristjánsson þáttinn á reki með KK. Þessi þáttur var frumfluttur í september árið 2019.
1: Komið sæl, velkomin á reki með KK.

0: special, believe it ain't alright. I got my 3220, gonna make everything tonight.
1: Johnny Winter söng og lék á gítar í þessu lagi eftir bluesmanninn Robert Johnson, 3220 Blues. 3220 vísar í byssu.

13th question, bird that is the one to you. And she says, he says,

Elvis Presley flutti lagi Susan When She Tried. Lagi að finna á breiðskjöfinni Today sem var tekin upp í Kaliforníu 10. til 12. mars 1975.

The Beach Boys fluttu eigið lag Surfing USA. Reyndar er lagið eftir Chuck Berry, Sweet Little 16, en Brian Wilson orti nýjan texta sem að fjallar brimbretta iðkun.

David Bowie flutti eigið lag The Superman. Hann sagði lagið vera túlkun hans á skilningi hans á þýska heimspekingnum Friedrich Nietzsche.

Curtis Mayfield flutti titillagi af plötunni sinni Superfly frá 1972. Platan inniheldur tónlist sem hann gerði fyrir myndina Superfly.

blues tvíeikið Satan and Adam flutti lagið Sunshine in the Shade. Lagið er af fyrstu plötu þeirra Harlem Blues frá 1991. En þeir höfðu leikið saman á götunni í New York síðan 1986.

Við heyrðum Elmore James flytja Sunnyland Train frá 1961. Hann hafði áður hljóðrita lagið árið 1954. Elmore James var gítarleikari, söngvari og tónskáld og var oft titlaður konungur slæðgítarsins. Hann þekktu fyrir að nota öfluga gítarmagnara. Haustið 1963 átti hann bókaðan túr til Evrópu. En áður en það kom til fekk hann hjartáfall og lést aldur fram aðeins 45 ára í Chicago.

Breska hljómsveitin The Kinks flutti eitt af frægari lögum sínum frá 7. áratugnum, Sunny Afternoon. Lagið samdi höfupaur sveitarinnar Ray Davies. Þegar lagið kom út 1966, rauk það í fyrsta sæti vinsaldalista Englands, Kanada, Írlands og Hollands, en í Bandaríkjunum fór það í 14. sætið.

Bill Haley and the Saddlemen fluttu lag Bill Haley, Sundown Boogie frá 1952. Sama ár breyttu þeir nafninu úr The Saddlemen í The Comets, sem var smá orðaleikur með halastjörnuna frá Haley's Comet og svo eftir nafn Bills, Bill Haley. Þeir áttu þátt í að ryðja veginn fyrir rocki með lögum eins og Rock Around the Clock sem kom út 1954. En þá komið að kveðjustund bluesmaðurinn Charlie Musselwhite syngur og blæs í hörpu og fylgir okkur í höfn með laginu Sundown frá 2006 og við kveðjum í Guðs friði.

Þetta var þátturinn á reki með KK. Umsjón hafði Kristján Kristjánsson. Þessi þáttur var frumfluttur 3. september árið 2019. Næst komið að þætti sem var fyrst á dagskrá í vor. Þetta eru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Þóru Tómasdóttur.

0: Áratugum saman hefur Hjaltisteðættin tekist á hver eigi og megi búa á hinni flenni stóru vassendajörð sem umlikur Elliðárvatn í Kópavogi. Hatramar deilur hafa sprottið upp vegna umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum ómæld auðæfi en lagði líka á þá kvaðir sem sífellt verður erfiðara að framfylgja. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Og það eiginlega mjög skrítið að svona skjal geti einhvern veginn lifað svona lengi og haft svona rosaleg áhrif.
2: Örugglega ekkert landsvæði á Íslandi sem hefur verið bitist jafn mikið
3: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt, þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára.
4: Mér finnst það hafa verið brotið á mig þarna mannréttindabrot á mínu dómi. Vera búin þarna út með börn og fá unganar vettir í eitt og gifting hefur ekkert að segja þessi morðum vilja.
1: En þessi erfðaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennanlega.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Hversu stór Vatnsendi?
1: Þetta alveg gríðarlegt landflæmi. Þetta eitthvað svona vel á annað þúsund hektara myndi ég halda.
0: Allt í kringum Elliðavatni?
1: Já, og upp að Bláfjöllum og þetta alveg ótrúlegt landflæmi og veist, í algjörum út í aðri höfuborgarsvæðisins á þessum tíma.
0: Deilurnar Vatnsenda hafa snúist hver megi hafa tekjur af landinu og hver eigi tilkall til ættaróðalsins sem stendur á besta stað við Elliðavatn. Deilurnar hafa haldið lögmannastéttinni upptekinni í áratugi og splundrað fjölskyldunni sem á í hlut. Hæstaréttarlögmaðurinn Guðjón Ármannsson hefur varið drjúum hluta starfsferilsins í þessi mál.
2: Vatnsenda og Vatnsendamálin eru auðvitað stór merkileg. Allt þetta mál hverfist það. Það maður sem fæddur 1871 sem ákveðu það að umráð jarðarna skuli vera með ákveðnum hætti, nána til ekki þannig að það elsti drengurinn í jarðaröðinni sem fær jörðina, sem eru auðvitað mjög sérstök skipan og ég nú stundu sagt að það væri fróðlegt að vita hvort að þessi skipan stæðist nú bara ákveði stjórnarskráður jafna rétt karla og kvenna sem dæmi, það var nú engin skoða þann vinkil. En það allavega ennþann dag í dag að þessi erðaskrá þessa mann sem fæðist 1871 sem að segir að jörðin skuli alltaf tilheyra elsta kallmanninum í ákveðinni röð að þá fá hann umráðin en hann verði jafnframt að verða stunda búskap á jörðinni. Þannig að ennþann dag í dag það þannig að ungur piltur í Kópavogi metur það þannig að hann eiginlega verði að verða sauðfjárbóndi. Einhvern veginn í útjaðri höfuborgarsvæðisins og ef hún nánast orðið inn í byggð, sko. En sko, svo hefur þetta bara valdið sko líkla mestu umfangsmestu málaferlum sem komið það á borð íslenska réttakerfisins. Og akkur það, jú, þegar þetta svo miklir hagsmunir. Þetta vassforðabúr höfuborgarsvæðisins að stórum hluta. Búið að byggja alveg gríðarlega mikið í landi Vatnsenda og bara mjög verðmættar byggingarlóði. Þannig að hagsmunirnir af því að láta reyna á rétt sinn, þeir eru bara svo miklir að deilurnar hafa nánast verið viðstöðlausa frá 1966 og fram til dagsins í dag.
0: Þótt málin hafi virst sem lögfræðileg átök innan stjórnsýslu og í dómsölum landsins, þá segir einn af ábúendum Vatnsenda okkur að sagan sé efniviður í æsilegan reyfara. Lætin byrjuðu 1969, þegar ekkja og einsta móðir var borin út af Vatnsendabænum með ung börn. Eitt þeirra var Karl Lárus Hjaltested sem hefur varið öllum sínum fullorðins árum í að leita réttar síns.
3: Þannig að það engin sem trúir þessu og það bara svo vont þegar spillingin svona mikil og að þetta hafi látist gerast þessi útburður sko. Sem þýtti það einstæð móður, hún gat ekki framlega börnum sko.
0: Þú sagði mér að þú hafir í raunur hafið þessa baráttu fyrir mömmu þeina.
3: Já, mér fannst bara, þú veist, að þú varfer svo miklu óréttleiti, sko, hrikal óréttleiti og þetta var nú eiginlega fyrir það, sko, að fá uppreist næru fyrir hana, sko. Og ég bara átti aldrei vona því að, þú veist, 20 árum setna sitið ég hér, sko. Það ekki þekkt að ég hafa kerfið, sko.
0: Við komum aftur að örlögum bræðrana aðeins síðar í sögunni. En til að átta okkur á því hvers vegna það urðu svona mörg dómsmálum Vatnsenda, þá byrjum við á Víði Smára Pettersen. Hann prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands og hefur skrifað kennslubækur þar sem að málin rakin. Hann segir að hægt sé að kenna stóran hluta eignaréttar í gegnum Vatnsendamálin. Og hann byrjar söguna einhvern veginn svona.
1: Það þessi maður sem heitir Magnús Einarsson Hjaltested sem úrsmiður í Reykjavík sem eignast þetta land. Og í 1938 þá gerir hann erðaskrá sína sem að ræður eiginlega ennþá för á jörðinni Vatnsenda stórum hluta tæpum 90 árum síðar.
0: Erðaskráin er rauður þráður í gegnum alla þessa sögu.
1: Og í þeirri erðaskrá þá mælir hann fyrir það hver að erfa jörðina eftir hann. Af því að hann átti engin börn og það var engir af hans bræðurum heldur sem átti börn nema einn. Og í erðaskráin er mælt fyrir það að sá sem taki arf eftir úrsmiðin að honum gengnum sé Sigurður Kristján Hjaltastið en hann var ekki

0: 1940 þá deyr Magnús.
1: Úrsmiður.
0: Já, og ég kalla hann úrsmiðina þegar það eru nokkri Magnúsar í þessari sögu. En hann sem sagt deyr hann 1940 og þá tekur Sigurður við hinum beina eignarétti af Vatnsenda. Það sem gerist þarna á þessum tíma er að erðaskráni segir líka að faðir Sigurðar, Lárus, hjaltistu, að hann mátti búa á jörðinni og hegða sér svona nokkurnu einu svo ábúandi jarðarinnar á meðan hann lifiði.
1: Þetta fyrirkomulag að Sigurður, sem erði Vatnsendajörðina frá afa bróður sínum, lifiði föður sínum að búa á henni til dauðadags, átti eftir að hafa ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Og það er eitt af því sem gerir málið áhugavert fyrir prófessor í eignarétti.
0: Þannig að þarna strax í upphafi, þarna við andlát Magnúsar úrsmiðs, þá verður þessi skipting á því sem að kallast svona fræðilega þessum beina og óbeina eignarétti og aðeins til þess að setja það í samhengi að ef maður tekur bara dæmi af manneski sem er að leiga íbúð af einhverjum öðrum og leigusalinn, hann alltaf hinn endanlegi eigandi eignarinnar. En á meðan leigusamningnum varir, þá þessi leigutaki, hann með svona afnot og umráð íbúðarinnar á meðan leigutímanum stendur. En síðan að það ef þú borgar ekki leiguna þína eða leigusamningunum rennur út, þá náttúrulega er það þannig að eigandinn, hann getur heimt aftur eign sína og þá renna saman aftur þessi afnota umráð og þessi beini eignarétturinn sem hann kallast, það er að segja það verður þannig samrunni þessara réttinda þannig að eigandinn, hann getur aftur þetta bara að fara að hagnýta sér íbúðuna á þann hátt sem hún sýnist.
1: Þetta þýtti að eftir að faðir Sigurðar lést átti Sigurður ekki bara beinan eignarétt á jörðinni, heldur öðlaðist hann líka réttin til að búa á henni og hafa af henni tekjur. En úrsmiðurinn sem arfleiddi hann á jörðinni hafði sett ýmis skilyrði í erðaskrána.
0: Hann þarf að hlýta þeim kvöðum sem erðaskrána líka sett honum sem eiganda og hvað þetta voru ýmis konar. Þær kváðu meðal annars sem það að sá sem með ábúð þessara jarða hverju sinni, hann verður að stunda þar búskap. Hann má ekki selja jörðina nokkuð tíman og svo eru nú líka svona aðrar fróðlegar takmarkanir hann í erðaskaróni. Þetta nú ekki nema tvíblöðungur sko sem að 90 árum setna er ennþá að ráða því hvernig málum er þarna háttað en þar kemur fram að þetta Sigurði látnum að þá er jörðina ganga til elsta sonar hans. Og svo koll af kolli þegar sásonur deyr og svo framfinns, en þetta gengur alltaf sko mann fram að manni í beinan karlleg.
1: Þetta er svona eins og konungs?
0: Þetta er bara eiginlega þannig, þetta er erðaröð konunga, þegar síðan kemur að ef sko sá karllegur deyr út, þá fer þetta í næsta karlleg til hliðar og svo framfinns, sko.
1: Já, þetta þótti bara eðlilegasta mála.
0: Já, þessum tíma.
1: Sigurður, sem var svo heppin að fá hinna verðmætu jörðagjöf, átti 5 börn. 3 með fyrri eiginkonu sinni og 2 með þeirri seinni. Þegar hann var aðeins 50 ára aldri og í brúðkaupsferð með Margréti seinni konu sinni, lagðist hann til svefns og vaknaði ekki framar. Í fyrsta sinn þurfti að draga fram erðaskrána sem kvað á að aðeins elsti sonur Sigurðar erði Vatnsenda.
0: Þetta verður svona frekar afdrifaríkt líka þarna þegar Sigurður deyr 1966 þá fara að fara með þessi dánabúskipti á hans dánabúi og þar verður alls konar ágreiningur en svona elsti sonur hans, Magnús fær jörðina til sín í þessum dánabúskiptum eftir mikið jaml og fjöður það sem er meðalans verið að haldaði fram að erðaskra hans í fölsuð og annars líkt og því hafnað og bara mælt fyrir að þetta ég ganga til Magnúsar í samræmi við erðaskrána.

Þegar Sigurður dó var því ekki farið eftir gildandi erðareglum sem hefðu skipt eigumanns milli barna og eiginkonu. Erðaskráin frá úrsmiðnum trompaði þær og færði elsta síni hans af fyrsta hjónabandi, Magnúsi Hjaltested, allt heila klappið. Magnús krafðist þess að fá að flytja inn á vatns

0: Bæjarbæinn, þar sem ekki að föður hans bjó með ungum sonum þeirra tveimur og börnum sínum úr fyrra sambandi. Aftur að Karli Lárusi Hjaltested, sem segir að það verið erfitt að skilja hvers vegna elsti bróður hans hafi gengið svona harkalega fram.
1: Sko, pappi deyr 66. Þá ég á fjörðaldarsári, ég man alveg eftir honum og hann dói í brúkusveðinu, sko. Það var aldrei sagt við okkur, hann væri bara ennþá í fríi, sko.
0: Svolítið tíðarandinn.
1: Já, það var aldrei tíðarandinn, sko.
0: Þannig að þú ert bara fjörara þegar þú missir pappaðinn og í hvað aðstæðum þá mammaðinn? Lýstu því sem gerist fyrir ykkur fjölskyld? Hún lendir
1: í mjög slæm aðstæðum. Magnús bróður gekk alveg hært fram á að taka yfir, sko, ber okkur út. Hún finn áttúrulega að reyna að verjast þessu, sko, því þau voru gift, sko. Þvert, eignarréttur er stjórnarskrávarinn, hjúskaparrétturinn, þvert, svo byrja þessi málaverli.
0: Erfðaskráin var afdráttarlaus. Ekkjan átti engan rétt. Með fógeta úrskurði 1969 var ljóst að Magnús var í fullum rétti til að taka yfir Vatnsendabæinn. Gerðar voru nokkrar tilraunir til að bera Margréti út af heimili sínu. Fyrir síðustu atlöguna sótti Kópavogslögreglan liðsauka í náleggjandi sveitafélögum til að klára verkið. Yfir buguð fór Margrét á endanum fótgangandi burta Vatnsenda með börn sín og nokkrar eigur í poka. Hún afþakkaði far lögreglumannanna í bæinn. Þið eru borin út af Vatnsenda, en hvernig þróaðist þú samband við Magnús bróðurinn sem að flutti inn á Vatnsenda?
1: Það var ekkert. Það var ekkert samband.
0: Var samband fyrir þetta?
1: Já, og hann var náttúrulega mikið upp á Vatnsenda, sko. Ég veit að það þoldi það ekki að pappi eignaði spönn það var brjálaður
0: Var hann þú hrættur að
1: Arfin, er það svona það var hlut það var bara þannig en jú, hann var hérna allt í kring sko. Meðan pappi lifði sko.
0: Meðan pappi lifði ja. Þá var samband á milli þín og Magnúsar
1: já,
0: en
1: já.
0: Eftir að hann deyr þá fjarar undan því
1: Já, eðlilega Sko, þegar útbrunarstæð, þá ég 6 ára. Áður í síðasta til sem að gera þá var okkur komið undan. Ég malalettið þegar að skildi ég eitthvað að þessi löggur voru að gera þarna, sko. Það voru 32 lögreglu sem ættu að sveðið. Það náttúrulega kvissast út, sko, að bræðið mínir tveir væri búin að koma fyrir sprengjum og svona fyrir, sko.
0: Til að svona, verjast?
1: Já, það verið eitthvað svona, veist, en það var bara einhverjum sögur sem fór á stað, sko. En, já, við bara borum út. Við vorum eiginlega í félum, sko, út af barnaðarnarinn, sko. Af því að eins og henni áttur einsta móður, hún gat ekki alveg upp börn á Íslandi, þau voru tekin að þér, sko. Þannig að við vorum mikið verkangi eftir það, sko.
0: Þú, mamma einn og...
1: Og Sigurður, bróður. Þú voru bara verið að leita sér á húsnaði, skilur við, alltaf. Þetta var erfitt. Búið allan bæ og verið öllu skólum Reykjavík, sko, þannig að... Mér fannst það bara einhvern veginn eðlilegt, sko.
0: En... Að flytja og...
1: Já.
0: Byrja upp á nýtt.
1: Já, alltaf. Mm. Og það var svona þegar fólk komst að hverju vorum, sko, þá voru við reikin út, sko. Það var taldið mikið þannig, sko.
0: Þannig að þessa Vatnsenda deilur höfðuðir en voru áhrif á hvar þið fenguð að búa.
1: Já, taldið, sko.
0: Og hvað gerði mamma einn með ykkur strákana til þess að framflytta sér og hafa húsaskjól?
1: Hún var mikið mötunitum hingað að hanga, sko. Skúra og þrýfa, sko, úlakafið eitthvað, þú veist, bara sem gafst, sko. Eins og þá vorum við bjögum að mestur öllu og þá var hérna, þurftum við aðeins að vera þetta aldrei felum, sko, því að hún fór vestur og tálna fyrir að vinna. Við vorum eftir einir í bænum, sko, vorum í skólanum, sko. Það var svona skrullið tímar.
0: Mm. Voru einhverju svona ykkur innan handar?
1: Nei, að sko, sískinni kom við, sko, svona, en, jú, það var allt reynt, sko. En þetta voru bara þessi tímar, þessi tekti ekki annað. En við gáttum eitt keift svona eins og aðrir, sko. Við vorum bara að snemma að byrja út blöðin, sko. Mm. Það var öll blöðin, sko.
0: Þannig að þið þurftu að hjálpa til?
1: Já, alltaf. Svo maður sendur sveit, sko, 6 ára.
0: Og var það þannig á hverju sumri?
1: Já, það var bara mjög gaman þannig, sko. Átt var gaman, það var bara byrjaðar og fullu í öllu, sko. það var ekkert verið að lífa sér við því, sko.
0: Móðir Karls, Margrét Guðmundsdóttir, átti erfitt með að sætta sig við hlutskipti sitt. Útburðurinn markaði kaflaskil í lífi hennar og nokkrum áru síðar hóf hún baráttu fyrir því að rétta hlut sinn. Málið vakti mikla athygli í fjölmiðlum. Heyrum brot úr viðtali útvarpsins við Margréti.
2: Nei, ég alveg ákveðin í því að leita rétta mér sem mál í þessu máli. Ég hef allatíð verið ósáttur þetta mál. Mér finnst að það verið brotið á mig þarna mannréttindabrot á mínu dómi. Vera búin þarna út með börn og hafi fá unganar vettir í eitt og giftinga hefur ekkert að segja þessi málum vilja.
0: Magnús Hjaltested kom sér hins vegar vel fyrir á Vassendabænum á samt eiginkonu sinni Kristrúnu Ólöfu Jónsdóttur. Þau eignuðust fjögur börn og stunduðu búskap eins og erðaskráin hvað áum. Við skulum heyra brot úr viðtali sem að Leifur Hauksson útvarpsmaður á Rás 1 tók við Magnús Hjaltested 1993.
3: Þú ert einn af þessum mönnum í þjóðlífinu sem er verið svona já, nokkru liti baka til þeir sem til þín þekkja að vita hvað þú hefur verið að bralla í gegnum tíðina en þú eru ekki verið mikið á í fjölmiðlum. Þessi landareignin Vassendi, hversu stórt land er þetta eiginlega? Hvað áttu langt land þarna austur eftir?
4: Ég á 500-600 hektara fyrir neðan Heiðmörk. Fyrir ofan Heiðmörk á ég á 4000 hektara. Það er úr Húsfelli, lína í svo kallaða Stóru Strandatungu sem er upp í Bláfjallafjallgarðinum og þaðan í Litla Kóngsfell sem er alveg við rétt við Bláfjallaskálana og síðan í Klett sem er nýr í Heiðmörk og heitir Strýpur.
3: Þannig að þú ert með land alveg frá Elliða vatni og upp í Bláfjöll?
4: Já.
0: Á þeim tíma sem Magnús Hjaltested bjó á Vassenda frá 1969 til aldamóta gjör breyttust lifnaðarhættir í höfuborginni. Hröð uppbygging Breiðholts, Árbæjar og síðar Grafarvogs gerðu Vassenda eftirsóttu svæði. Vassendi var ekki lengur fjarlæg sveit heldur álitin framtíðar byggingaland höfuborgarsvæðisins. Aftur að víði smára.
5: En síðan er þetta bara með auknu þéttbýli og uppbyggingu í Kópavogi og þá allt einu var þetta miðpunkturinn svona fyrir tilviljun einhverju leiti en þetta líka af því að þetta er mjög fallegt svæði og svona gott byggingaland þarna á allavega sumum svæðanum.
0: Á 10. áratugnum hafði byggðin fikra sig nær Elliðarvatni úr öllum áttum og búskapurinn á Vassendabænum var farin að stinga í stúf. Dýrahald Magnúsar var ekki öllum nágrönnum hans gleðiefni og lausaganga hrossa niður í efri byggðir urðu reglulegt umfjöldunarefni dagblaðana. Heyrum hvernig Magnús Hjaltested lísti þessum öru breytingum sem urðu á hans tíma í Vassenda.
4: Þegar ég byrjaði að búa á Vassenda fyrir rúmlega 20 árum þá var ég nú mikið að speglur í því að byggja nýtt fjós sem ég gerði nú ekki sem betur fer. En maður fór í reiðtúra þá niður á nýbílaveg og var alltaf upp í sveit. Mig óraði ekki fyrir því að Breiðholtið er þið komið heima túni hjá mér innan 20 ára. Það er alveg af og frá að nokkur manni held ég hafi dottið það í hug.
3: Já.
4: En þetta er bara þróun.
0: Í seinni tíð hefur svo grunur læðst að nokkrum viðmælendum okkar að erðaskránni hafi fyllt einhvers konar bölvun. Því eitt áttu elstu synir þessa leggjar Hjaltesteðaættarinnar sameinlagt. Engin þeirra náði háum aldri. 21. desember 1999 hné Magnús Hjaltestið niður á heimili sínu á Vassenda og varð allur aðeins 58 ára aldri. Hann hafði ekki aðeins erft verðmætasta byggingaland höfuborgarsvæðinsins, heldur líka hjartavandamál föður síns sem varð þeim báðum að aldur til að. Sagan endurtók sig. Á Vassendabænum satt ekki eftir með barnasúpu. En í þetta skiptið var engum blöðum það að fletta hver erði landið. elsti sonurinn, Þorsteinn Hjaltested, fékk auðæfin einn fjögurra sískina. Tölum að þessum kynslóðaskiptin Magnúsar og Þorsteins.
5: Já, það sem sagt, gerist þetta 1999 við andlát Magnúsar, þá gengur jörðin til Þorsteins. Og það olli nú að þér virðist alltaf með það sem að lesa út úr dómum annars líkt, þá virðist sú útlagning ekki hafa valdið sko, miklum deilum.
0: Já, það engin sem fettu fingur út í það að Þorsteinn taki í raunur við keflinu af Magnúsi föður sínum.
5: Það alltaf að virðist ekki vera með við svona dómsmálana því að það við getum sagt að það svona hlé á þessum opinbera lagalega ágreiningi frá svona 1969 og fram til 2078.
0: Bæði faðir og afi Þorsteins, þeir Magnús og Sigurður Hjaltested, höfðu verið ástríðufullir bændur. Magnús var auk þess fjallkóngur á leitarsvæði við Lækjabotna og átti miklu samstarfi við bændur í grendinni. Síðustu árin áður en Magnús varð bráðkvatur, sá hann versnandi horfur í sauðfjárrækt á Vassenda. Hann fór því að leggja meiri áherslu á landgræðslu og skórækt. Þegar Þorsteinn Hjaltested tók við ríkidæminu aldamótin, hvíldi sama kvöð á honum, að stunda búskap á jörðinni eða gefa hana frá sér. Þó að Þorsteinn kynni vel til verka í útihúsunum, hafði hann menntað sig sem matreyslumaður og virtist eiga sér drauma fleira en að verða bóndi. Faðir hans átti veitingastaðinn Sundakaffi við Sundahöfn, þar sem Þorsteinn vann við að elda ofan í mannskapinn.
5: Og auðvitað það líka svona vangaveltar okkur er ennþá verið að virða þessi direktíf úrsmiðsins frá 1938.
0: Já, því að nútíminn hefur kannski svolítið breytt lifnaðarháttum og það eru fáir bændur við Vassenda vatn.
5: Það er ótt að segja það í dag, já. Og það kannski svona einu af þessum svona lögfræðilegri vangaveltum í þessu öllu saman. Hversu lengi við að leyfa fólki að ráða yfir eignum út fyrir gröf og döða, sko. Mm. Í svona rétti annara ríkja þá var þetta kallað dead hand control sem því þá að það eitthvað sem þá látin ofan í jörðinni sem ennþá að ráða hvernig hlutinni virka sko.
0: Stýra þessu bara úr gröfunni
5: í raun og veru

0: Og hér hefst nýr kafli í sögunni tíman sem Þorsteinn Hjaltested réð ríkjum á Vatnsenda. Jörðin átti eftir að gera Þorsteinn að einum ríkasta manni landsins. Bæjarstjórn Kópavogs hafði lengi horft hýru auga til Vatnsenda og vildi byggja þar upp ný hverfi. En samkvæmt ævarandi kvöðum í erfðaskrá úrsmiðsins máttu erfingjar hans aldrei selja jörðina. Kópavogur gerði því nokkru sinnum eignanám á landinu, bæði í tíð Magnúsar og Þorsteins Hjaltested til að geta byggt upp ný hverfi. Í síðasta skiptið sem gert var eignanám fekk Þorsteinn fúlgur fjári eignanámsbætur og varð skattakóngur 2011. Það leiti sem Þorsteinn fekk milljarða frá bænum hófst hrina nýrra dómsmála. Og eins og svo oft í harkalegum deilum, þá ferða eftir í hvern hún spyrð hvaða útgáfu sögunar þú færð. Við skulum heyra hvernig Guðjón Ármannsson, sem þá var lögmaður Kópavogsbæjar, mann þetta.
1: Þetta mál var náttúrulega bara svo sko mikill hluti að lífi mínu frá 2009 til 2025 að sko þetta svona kveikti á alls konar stöðum í hausnum á mér og sögum og nánast bara svona spenningi að fá að nálgast það aftur vegna þess að eins og segja, þegar þú ert búin að vera að vinna í einhverju máli í 16 ár og þá hefur maður einhvern veginn ennþá þörf fyrir að svona deila og tala það sko.
0: Já.
1: Sko, það sem mest á mínu borði eru fjögur eignarnám sem að Kópavogsbær framkvæmdi í landi Vatnsenda 1992, 98, 2000 og 2007. Og síðasta eignarnámi, kannski umdeildasta eignarnámi, þá semst var gerð eignarnám sátt og sá sem að var þar í forystu fyrir Kópavogsbær var Gunnar Birgisson og ábúandi jarðarinnar var Þorsteinn Hjaltested sem eru svona eftirminnilegir einstaklingar og stórir í sniðum í svona mörgum skilningi þess orðs og ég auðvitað kynntist þeim alveg undir rekstri málsins. Svo auðvitað tók þetta mál, sko það eru alveg ótrúlegar vendingar þessu máli þegar hæstiréttur Íslands kennst að þeirri niðurstöðu að beinn eignarréttur á jörðinni Vatnsenda hefði aldrei verið í höndum Þorsteins Hjaltested eða föður hans sem þó eru búin að semja við Kópavogsbæ hagsmun sem hlupu á milljörðum. Þannig að þá verður þessu alveg gífulega hörð málaferli og það kom í minn hlut að reka þau dómsmál fyrir hönd Kópavogsbæjar.
0: Hæstaréttardómurinn sem Guðjón myndist á varð vendipunktur í sögunni. Eftir aldamót kom sér satt upp úr dúrnum að þegar Magnús Hjaltested krafðist þess 40 árum áður að fá að flytja inn á Vatnsendabæinn og lét bera bræður sína út, þá orðaðan kröfu sína fyrir dómi á afdrifaríkan hátt. Aftur að lagaprófessornum Víði Smára Pettersen.
2: Þegar vel er að gáð, hann gerir bara kröfu það í dómsmálinu að fá umráð og afnot jarðarinnar. Hann orðar ekki kröfuna sína þannig að honum sé útlutaður bara beinn eignarréttur að þessari jörð.
0: Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að Magnús Hjaltested hefði ekki verið eigandi jarðarinnar, heldur aðeins haft ábúðarétt á henni. Vatnsendi væri eign dánarbús föður Magnúsar, afa Þorsteins Sigurðar Hjaltested. Þessi dómur umturnaði málinu. Þá vöknuðu spurningar hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá milljarðana frá Kópavogsbæ. Aftur að Guðjóni Ármannssyni.
1: Það væri rauninni sótt að bænum á einu tímapunkt úr þremur áttum. Það voru í fyrsta lagi erfingjar Sigurðar K. Hjaltested, börn Margrétar Hjaltested, sem settu fram kröfu á hendur bænum árið 2014, þar sem að dómkrafan var 75 milljarðar, sem um 120 milljarðar í dag. Áður var ábúandinn, Þorsteinn Hjaltested, búin að sita 20 milljarðar kröfu á hendur bænum og svo síðar þrotabú Þorsteins. Þannig að það var á einum tímapunkti sótt að bænum úr þremur áttum og það var auðvitað mjög flókin hagsmunagæsla.
0: Á þessum tímapunkti þá hefur Kópavogsbær verið, já kannski daldið nálægt í bara að verða gjaldþrota batterí.
1: Ég sko, svona rosalega háar fjárkröfur settu þetta allt kerfið svona á kvolf og það er nánast svona umsátur um bæjarsjóðun þessum tíma og þetta var eiginlega þannig að ég mætti þarna nánast einu sinni mánuði á bæjarstjórnarfundi að fara yfir framvindu málsins vegna þess að ef að illa færi að bærin hefur verið dæmdur til að greiða 75 miljardar það þarf enga efnahagsspekinga til að ráða í það hvað þá hefði gerst sko. Þannig að þetta var auðvitað alveg fordæmalaust mál að umfangi
3: og spursmál um líf og dauða bæjarfélagsins.
1: Algjörlega sko. Og þú getur rétt ímyndaðir að þú situr í bæjarstjóra stólnum og þú ert kannski nýbúin að gera samning þar sem umfang hagsmunna og gæðana sem greitt fyrir kannski 10-15 milljarðar svo fellur bara dómur hæstaréttar sem segir að heyrðu sé aðeins sem varst að semja við hann var ekki eigandi jarðarinnar.
3: Og það það sem gerist.
1: Það það sem gerist og það, við þurfum að horfa einhvern veginn, horfa upp á þann breytta veruleika að viðsemjandi bæjarins 2007, Þorsteinn Hjaltested, var ekki handhafi beins eignarrétta sem kallast. Þannig að það var nú svona sem reyði úrslitum að loka og mál þetta fór vel fyrir Kópavogsbæ en allan hennar tíma samt þessi óvissa að bætur hefur verið greiddar röngum aðila og það þyrfti einhvern veginn að fara í það að finna nýtt verð fyrir eignarnámið 92. 98, 2000 og 2007 og þannig kannski komið 10.000 manna byggð og mikil áformum frekar uppbyggingu. En við sko byrjum á Þorsteini Hjaltested heitnum, dó 2018 að hann var auðvitað svona oft á síðum dagblaðana og það var svona búið að draga upp af honum svona ákveðna mynd sem að kannski var ekki alltaf jákvæð og
3: hann kemur eiginlega fyrir sem einhvers konar glömkosi ef maður skoðar gamlar fréttir frá árunum fyrir og eftir hrun
1: já, já, það hérna já, það kann að vera og hérna, mögulega hafði ég þá mynd af honum og þetta verður að þarna, sko, hann fær 2007 fær hann 2,2 miljardar í vasan sem eru á verðgildi dags í dag svona 6 miljardar og Þorsteinn fer að nýta þá fjármunni það kom nú fram á vettvangi dagblaðin hann gefti jörð í Loðmundarfirði hann gefti jörð í Rangávallasýslu hann stóð að uppbyggingu fyrirtækis í Mývasveit sem átti að framleiða vörubrett úr dagblöðum þannig að hann var svona átti eflust mjög mikið að vinum á þessum tíma sem vildi nú hérna kynnuna fyrir alls konar hugmyndum hitt og þetta og hann var svona áberandi síðan dagblaðana og ég var með svona ákveðna mynda á honum en svo manni því hitt hann fyrst að var á matsfundi í Vassenda í heimahúsinu þeirra þá sá ég þetta manni bara í allt öru ljósi þetta var bara svona góðlegur bánsi leif ég mér að segja hann var sko Hann var þessi ímynd sem að ég var komið á honum og kannski fleiri, hún var bara ekki rétt. Þetta var bara góðlegur feimin bánsi, sko. Og hérna, og ég hef ekki nema gott hann að segja.
3: Þannig að fyrirfram gefnar hugmyndir þínar þennan karakter, það einhvern veginn fjallu þarna þegar
1: það
3: heitra.
1: Já, það er minn mesti ljúlingur. En auðvitað var hann samt sko sá aðili sem að ég var að verja skröfum frá á þeim tímapunkti. Þannig að hérna, svo sem gerist þetta, hann var auðvitað með fullar hendur fjár. Og svo verður hann að skattakóngur Íslands 2010 og 2011 en auðafinn endust nú ekki lengur en að íslenska ríki þurfti að gera fjárnám í eigum Þorsteins vegna skattaskulda. Þannig að þetta var bara örf á ár sem hann einhvern veginn
3: Var þessi moldríki maður?
1: Já, svo kemur auðvitað hrunið og allt það og það eru bara engir peningar til og þetta eru allt upplýsingar sem að voru í dagblöðum og þeim tíma og að hann var bara hann ógjaldfær.
3: Hvað veldur því að Þorsteinn á þessa peninga í svona stuttan tíma?
1: Ég kann svo sem ekki að skýra það en þetta er allavega staðan og þannig erum við með mannsko sem var ofsaríkur en það liggur alveg fyrir að fjármunirnir kláruðust Og þess vegna kannski urðu málaferlin hans gegn Kópavogsbæ, urðu ansi hörð því að Kópavogsbæ átti alveg eftir að ráðast af ákveðnu gæðum. Hann var samt í þannig að hann ætti rétt til þess að fá 11% af öllum lóðum sem yrði útlutað úr hinu eignunumda landi. Það bara var ekki hægt að útluta þeim vegna þess að svæðið var hálf kvöðum vassvend, það hafði ekki tekist að hérna græja þau mál þannig að þessi gæðu, þessi 11% skiluðu sér ekki í hérna hendur Þorsteins hana strax þannig að hann var mögulega búin að eyða þeim pening fyrirfram

0: Þetta var fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heimsækjum við móður Þorsteins Hjaltasteða á Vatnsenda, þar sem hún býr meðal annars með rúmlega tvítugum syni Þorsteins, Magnúsi Pétri Hjaltasteð. Hvernig finnst þér, já hér sé rétt rúmlega tvítugu drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir?
1: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar tekur við en honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meirinn að segja það þurfa að vera með lögfræðinga og standa í því öllu hann ekki öfundsverður
0: Í næsta þætti koma litskrúðugar persónur til sögunar, svo sem Gunnar Birgisson, Ásgeir Þór Davíðsson, Þorsteinn Hjaltasteð og Davíð Oddsson. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og var samin fyrir kvikmyndina Hrúta. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Jóns Þórs Helgasonar. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir hlustun.

Þóra Tómasdóttir sá þáttinn Sögur úr raunveruleikanum. Þetta var áður á dagskrá í maí síðastliðnum.

0: Í lestinni í dag ætlum við að heyra um heimildamyndina um tíman og vatnið sem var frumsýnt hérna landi fyrir helgi. Þetta mynd sem að byggir á samnefndri bók Andrars Snæs Magnasonar frá árinu 2019. National Geographic dreifir myndinni og hinn bandaríska Sara Dosa leikstjórinn. En síðast gerði hún myndina Fire of Love sem að var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna sem besta heimildamyndin. Þetta mynd sem að notast við alveg gríðalegt magn af heimamyndböndum frá Andras Næ, frá Mömmans og frá Avans til þess að velta fyrir sér framgangi tímans, bráðunum, jökla vegna losnansbreytinga og eins og fleiru. Við ætlum að spjalla við Andras Næ og Söru Dosa leikstjóra hérna eftir.
1: Og við höldum áfram að fylgjast með Hamraborg Festival sem nú fer fram í Kópavogi. Í gær sagði Silfrún Una okkur frá bílagjörningi sínum en í dag mun hönnuðurinn Thomas Paus segja frá lifandi tæknilistaverki sem hann vann á samt gagnasérfræðingnum Miguel Angel Crozzoli.
0: En við ætlum að byrja á einhverju umtalaðasta sakamáli seinni tíma morðinu á rapparanum Tupac Shakur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og þetta lestin þriðjudaginn 1. september.
2: Big sight, new, hang.

0: Það eru rétt tæplega 30 ár frá því að þessi maður, Tupac Shakur, var myrtur í Las Vegas og núna loksins í dag var verið að sakfella mann fyrir morðið á honum. Þekkir þetta mál, Fríða?
1: Ég þekki að rauninni bara eins og svona hver annar. Ég hef ekki kannað þetta almennilega.
0: Ekki kafa hann í
1: það? Nei, en auðvitað veit maður að Tupac var skotinn og það gerist fyrir löngu síðan. En svo urðu vendingar fyrir nokkrum árum eða hvað?
0: Já, sko, þetta náttúrulega svona eitthvað frægasta sakamál bara setni tíma í Bandaríkjunum. Ég meina það búið að gera heimildamyndir og hlaðvörp og alls konar efni sem að fjallar þetta. Tupac var náttúrulega stærsta stjarna hiphop heimsins þarna árið 1996. 25 ára var einhvern veginn náða að sameina svona, hvað ég var að segja íhugult, þengjandi samfélagslega meðvitað rap og svo bóvarappið sem var einhvern veginn að rísa til hæstu metorða þarna sameinaði New York og Kaliforníu og hann var þarna á hátindiferilsins myrtur í Las Vegas, hafði verið á boxbardaga, það sem að Mike Tyson var að berjast og seinna sama kvöld þá hérna stoppa hann á rauðu ljósi í bílnum sem hann satt í ásamt hérna plötu útgefandanum Shook Knight og annar bíll stoppaði við hliðina og skaut í gegnum rúðuna og þeir særðust þarna báðir og 6 dögum setna dó Tupac og þetta er þetta svona skók hérna hiphop heiminn og þetta bara þetta var í fréttum mjög víða. Og þetta hefur oft verið sett í samingi við morðið á Biggie Smalls, Notorious B.I.G. sem að var myrtur nokkrum mánuðum setna og oft var þetta sett svona í samingi við svona ríg rappara sem annars vegar komið frá vestuströnd Bandaríkjana og svo austuströndinni.
1: Já, mér veist einhvern veginn eins og ég hafi heyrt af þessu alltaf í því samingi að þetta hafi verið einhvers konar gengja ofbeldi og að sá sem að hafi bananum hafi líklegast verið úr öðru gengi.
0: Já. Já. Einmitt. Já, mjög oft verið talað það þannig og hérna og þá oft sá sem nefndur í því samhengi P. Diddy, Sean Combs.
1: En þetta var sem sagt ekki P. Diddy.
0: Þetta var ekki hann, en það hefur oft verið talað sko að hann var sem sagt útgefandi Biggie Smalls og það voru svona var rígur hann á milli og það hefur verið svona sögusagnir hann hefur verið búin að setja sko peninga til höfuðs Tupac. Það hefur verið þarna. Erjur lengi. En allavega, hérna, núna í dag var bara verið að sakfella mann loksins í þessu máli. Og það er svona, það er einhver sko gengja meðlimur eða gengja svona smá krimma fóringi frá Kaliforníu, frá Compton, maður sem heitir Dwayne Davis, yfirleitt kallar Cafe D. Og hann sem sagt atvikin virðast hafa verið þannig að hann var í gengi sem að heitir Crips og Tupac var tengdur öðru gengi sem hét Bloods
1: kannski, já.
0: Og hérna það voru svona, þarna voru miklar erjur á milli en þetta voru bæði hérna gengi þarna í Los Angeles og Tupac og hans félagar þeir hérna rákust þarna á frænda þessa manns, maður sem heitir Orlando Anderson og gengu í skrokka honum í þetta kvöld í Las Vegas, ég veit ekki
1: sama kvöld og hann var drepinn sem sagt, aha
0: kannski innblostnir af þessu hérna, þessum hnefaleika bardaga sem þeir voru að sjá, gætti þeir
1: þetta er ríkaleg áhrif sem að
0: en sá maður, þessi Orlando Anderson, hann sem sagt fer tilbaka og hérna er auðvitað, ósáttur með þetta og frændans, Kefi D, hann segir, heyrðu, við förum bara og myrðum á og það virðist vera allavega atburðarásin sem er teiknuð upp núna og Orlando Anderson er þá þessi sem að tók í gikkin á byssunni, ekki Cafe D sem er núna verið að sakfella en sko þetta er svolítið merkilegt að það eru engin í rauninni ný gögn í málinu, það var ekkit gerst sérstaklega mikið í þessu máli undanfarna áratugi.
1: Já, ég var meitt að veltaði fyrir mér, hann virtist nú bara að hafa komist upp með þetta.
0: Já.
1: En hvað gerist svo?
0: Sko, hann fór eiginlega bara að blaðra, sko. Hann fór í hlaðvörp.
1: Um þennan glæp.
0: Já, hann fór í hlaðvörp að segja þessa sögu og fór í, hérna, gáðu sjálfsævisögu og fór bara að segja frá þessu. Og á einhverjum ástæðum hélt hann að hann myndi komast upp með það. Það er líklega að því að fyrir einhverjum árum þá var hann handtekinn og það átti að hérna bara setja hann í eitthvað lífstíðafangelsi fyrir einhverja aðra glæpi en hann ákvaða fyrir samstarf með lögreglunni og segi henni svona ýmsar hluti og þá má ekki nota sko það sem þú segir þær upplýsingar sem þú veitir lögreglunni þá ekki hægt að dæma þig fyrir þær og hann segir lögreglunni frá þessu og þá einhvern veginn hélt hann að hann væri bara komin væri stikk frýr þannig að hann fer að segja frá þessu og hérna og segja þessa sögu
1: Ég get ímynda mér þetta að sé eitthvað sem að svona menn vilja endilega tala
0: Já, einmitt, og það svolítið merkilega það var í rauninni svona vörnin sem að hérna, verjandi hans notaðist við, var bara, hann bara að gera sér stóran, sko hann, þetta er ekkit satt, hann bara að ljúga hann bara, hann langaði að selja fleiri bækur á ævisögunni sinni og einhvern veginn tengja sig þessu Þannig að það var vörnin, sko, og í raunni, náttúrulega, engin ný sönnagögn sem að tengja hann beint við þetta, nema bara hans eigin orð, og allir sem að voru í hans bíl eru látnir. Sem sagt, raunverulegi morðingin, Orlando Anderson, hann lést bara tveimur árum setna, og sem sagt, allir aðrir í bílnum eru fallnir frá, þannig að engin sem getur staðfest þetta eða sagt að þetta hafi verið á annan veg sko.
1: En mitt
0: En það merkilegt að þú veist að kviðdómur sem að tók þessa ákvörðun tók bara 3 klukkustundir í ákvæða þetta sem víst mjög stutt og svo verður sko dómur eða hvað ég var að segja verður refsing ákvörðuð einhvern tíma núna held ég oktober og líklegt að hann fari í lífstíða fangelsi en hann 63 ára þessi maður og já fjölskylda Tupacs allavega fagnaði og þetta var mjög svona tilfinningaþrungin stund þegar hérna hann var sakfelldur og hérna fólk felldi tár og fagnaði bæði inn í salnum og fyrir utan
1: Ætli þessar fréttir verði til þess að samsæðiskenningarnar fari að svona slokna eða?
0: Nákvæmlega, sko það hefur náttúrulega verið svo mjög mikil partur af þessu hérna fólk að segja að það hafi séð Tupac á ýmsum stöðum hugmyndir að hann hafi einhvern veginn sviðsett morðið sitt og það er svona mikil iðnaður í kringum það að hérna að halda því fram að Tupac sé lifandi það mikil tónlist sem hefur komið út sem að er svona haldið fram að hann hafi gefið út undir dulnefni
1: og svona. Já, kannski lætur hann að sjá sig núna ef saklaus maður að fara í fangelsi
0: Einmitt, já, bjargi Einmitt, en eigum ekki bara að spila smá Tupac svona í tilefni að þessari sakfellingu Ætlum að heyra lagið All Eyes on Me Big sight, new

0: Í síðustu viku fór fram Íslands frumsýning á heimildamyndinni tíman og vatnið, Time and the Water. Myndin sem framleitt af National Geographic byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar frá 2019 og notast við gríðarlegt magn af myndefni frá rithöfundinum og fjölskyldu hans. Þetta ljóðræn vangavelta tíman og loftslagsbreytingar, þéttur vefnaður persónulegra sögu Andra Snæs og fjölskyldu hans, saga af tengslum fjölskyldunar við jökla. Þetta menningarsaga þjóðar, þannig eru rímur og norrænar goðsagnir, já og sagan af bráðunum jökla og loftslagsbreytingum. Leikstjórinn hinn bandaríska Sara Dosa sem hefur áður fjallað náttúru fyrirbæri í gegnum persónulega sögu einstaklinga meðal annars í rómantísku eldfjallamyndinni Fire of Love sem var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna árið 2022. Reyndar hefur hún áður gert mynd á Íslandi árið 2019 myndina The Seer and the Unseen sem fjallar Ragnhildi Jónsdóttur og tengsl hennar við Hulduheima. Ég náði í skotti á þeim Andra Snæ og Söru, hún reyndar einhverstaðar á Vesturlandinu, hún hélt umsvegalaust í ferðum landið eftir frumsýninguna. Og Sara Dosa, leikstjóri Time and Water, tíman og vatnið, segir mér frá upphafspunkti samstarfs þeirra Andra árið 2019.
1: So in 2019, I read an article in The Guardian entitled How do you say goodbye to a glacier? And that just struck me as such a profound question that could really articulate this surreal moment of the climate crisis that so many people are feeling right now when the things that seem eternal are actually radically transforming and becoming lost. When I saw that Andre Snær Magnason was the author of that article, I got extremely excited because he is a
0: Sara segir frá því hvernig hún las grein í The Guardian árið 2019 sem hét þeim áhugaverða titli Hvernig kveður maður jökul? Spurning sem henni fannst fanga þetta augnablik sem við lifum á surrealisma loftslagsbreytinganna þegar fyrirbæri sem að virtust vera eilíf að breytast og jafnvel glatast. Hún þekkti þá þegar til verka Andra Snæs en það hafði hún reglulega verið á Íslandi árin þar á undan. Hún hafði því samband við Andra Snæ með þá hugmynd að gera heimildamynd byggða á greininni en hún vissi ekki á hversu gríðarlegu magni af myndefni hann satt á.
2: Já, hún hafði samband og þá var ég nýbúin að skila af mér bókinni tíman og vatnið og hún var mjög miklu leiti byggð á myndrænum heimildum. Og það var eitthvað svona lauslegt samtali en síðan vorum við ekkert í sambandi, ég gáði bókina og COVID kom og alls konar og svo var hún tilnefnd til Óskarsins og þá var ég svona rétt mista á henni þannig það verður ekki eitthvað sambandi hana en síðan hafði þau sambandi aftur og þá var ég komin í samtali við Nat Geo og spurði hvort að það verði ennþá svona möguleika gera heimildarmynd og þá sendi ég þeim bara allt efni mitt og þau náttúrulega vissi ekki hversu miklar myndrænar heimildir ég hafði en þá var ég þetta með AVA sem að að kvikmynda 1955 á 16 mm efni sem mamma tekur upp úr 1970 og allt sem ég byrja að skjóta upp úr 1990 þannig ég sendi þeim bara hrúfuna og næsti því ófylltir að kannski ég þeirri vona að þau myndi kannski slepp að horfa framhjá sumum sem að síðan endaði í myndinni.
3: Á vorin, það var svo skrítið. Á vorin fór ég að finna jöklalegt.
4: Hvernig jöklalegt?
3: Ég get ekki líst þetta.
4: Það var einhver sérstök fjöld. Það var svo mikið spenningur að það myndaði bara eitthvað líkt. Hvernig kynnaðist
3: þið? Það var svona fjallamannafundur.
4: Það var eins skrifað til
3: að... Ég sagði oft við mömmu og ég vildi ég væri strákur, þá mætti ég að gera þetta. Í hasar. Ég var til í hvað sem var, sko. Og þá segir Árni við mig, heyrðu, nú erum við að fara upp á Vatnajökul Og ég segi, heyrðu, má ég ekki fara með ykkur?
4: Skýða frá með bæjarins. Spurðu hvort ég væri vitlaus að var að taka hvern mann og vatna ykkur.
5: En fára þetta nýtt.
1: Receiving the archival material from Andre was an extraordinary experience. In one way, it was a little overwhelming because there was so much, but it was dazzlingly beautiful. And the view of glaciers in his grandparents' footage was very different from what we see today. There wasn't the focus on the terminal face. There was this instead this feeling of expansiveness and a real kind of power and magical kind of feeling that also at once felt like memory.
0: Sara segir að það hafi verið örlítið yfirþyrmandi að fara í gegnum allt myndefnið. En hún segir að það hafi verið gríðarlegt magn af fallegum myndum af jöklunum, myndum sem sýndu þá allt annan hátt en hún hafi séð þá áður. Það var ekki þessi áhersla á hnignun þeirra eins og við sjáum svo oft núna, heldur var tilfinning fyrir víðáttunni, kraftinum og einhverjum töfrum sem henni fannst strax vera eins og einhver minning. Myndin var unnin í nánu samstarfi handritshöfunda og klippara og Andri Snær viðurkennir að hann hafi þurft að hemja sig að reyna ekki að íta myndin í þann farveg sem hann hafi séð fyrir sér.
2: Ég náttúrulega, ég raunin að býð mig fram sem viðfangsefni, sko. Þannig að ég þarf einhver leti að svona að stíga til eða sem ég viðstættur en ég má samt ekki vera svona láti þess að þau séu bara framlenging á mínum vilja, sko. Mm-hmm. Ég þarf svolítið að leifa þeim sem listamönnum að bera sín ábyrði að gera þetta og þá senda þau mér kannski einhvers konar tilboði eða myndskeið eða eitthvað og texta sem að geti passað og ég þá segi kannski þetta nú ekki alveg ég en svona myndi ég segja þetta og svo leggst ég undir teppi og þyl þetta inn á svona voice memo inn á þarna og sendi þeim svona lítinn talbút og þá geta þau haldið að fram að klippa.
0: Einmitt, þetta náttúrulega svolítið skrítið sko að því að myndin byggð á bókinni eftir þig tíman og vatnið og þú ert viðfangsefnið en þú ert ekki einhvern veginn leikstjórinn, þú ert ekki í rauninni aðal listamaðurinn á bakvið þetta verk, heldur einmitt viðfangið. Þetta svona svolítið athyglisverð því að staðsetning sem þú ert í þarna.
2: Og smá flókja því svo ég líka einhvern veginn listamaðurinn, svo ég líka sá sem skaut mikið af þessu myndefni og þetta svona smá grá staða, sko. Þannig að ég má ekki vera með ómikið læti en svo þurfum við stundum að íta
0: já.
2: Til þess að þarna fá eitthvað inn eða út, sko. Þannig að þetta var svona dans, eins og hún segir.
0: Mm-hmm.
2: Og þá líka, í rauninni, verðum við líka trú á, sko, því að í svona kvikmyndagerð allt svo viðkvæmt, sko. Þú veist, þau vita hvert þau vilja fara með það
0: mm-hmm.
2: og ég má kannski ekki fríkóta meðan það á sér stað, sko. Þannig að maður verður líka bara að treysta og sleppa. Og síðan erum við náttúrulega alltaf í samtali og má segja að klippiferlið myndin, hún notar svo rosalega mikið heimildir. Hún notar svo mikið myndefni og mér fannst alltaf sjálfgefið að 16 mm væri kvikmyndefni en ég vissi ekki alveg með svona vídeoefni sem ég tók 1997, sko.
0: Mm-hmm.
2: En það hefur náttúrulega sömu nostalgísku áhrif á þá kynsluð eins og 8 mm hefur á mína kynsluð.
0: Andri, af hverju byrjaðir að taka upp svona rosalega mikið af myndefni af þínu fólki og taka viðtöl við ömurinn og afa og allt þetta?
2: Það kom eiginlega bara að ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 97, en það byrjaði þegar sonur minn fættist elsta barni mitt. Og varð alveg gjörsjönlega heillaður af segulbandasöfninu þar, sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Rattir. Og þar voru þessar gömlu konur að fara með þölur sem þær lærðu af ömmu sinni og þær lærðu af ömmu sinni sem þær lærðu af ömmu sinni. Og maður sá hvernig eitthvað lag sem var jafn vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjópar í minnlegri geimt og eitthvað sem allir kunnu var allt hérna sjaldgæft, var allt hérna einstakt. Það er alveg að þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur að ná síðustu konunni sem kunni eitt erindi af sér lægi, sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga þannig að Jóna var fætt 1919, Dísu 26, Huldömmu 24, Árna afa 22, Björn afa líka 24, að ég átti bara þrjá afa og tvær ömmur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spyrja því að, bara sumari 1930, eitthvað bara jólin 1929, bara alveg sama hvað ég myndi spyrja það að börnum mínum þetta merkilegt. Mm-hmm. Að eitthvað hverstagslegt 1930 væri bara eitthvað úr öðrum heimi 2030. Þannig að ég fór bara, var svolítið meðvitaður þetta og meir sem ég fannst ég ekki taka nóg einu sinni. Ég fekk bara lánaður eitthvað videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega faglega gert hjá mér. En það var aðlega svona og svo voru margar sögur þarna sko. Þannig að náttúrulega jöklarannsóknir saga M og Ava brúðkaupsferð upp á Vatnajökul. Það var náttúrulega eitthvað sem er stærri en ég sko, mm-hmm. og mín fjölskylda. Mm-hmm. Og amma sem ein fyrsta kona til að fljúga svona ég montaði mig alltaf svo mikið ömmu sko. En það er bara meira sig kvennasögunni er það merkilegt og mm-hmm. og síðan dísama þó hún hafi ekki átt neins svona afrek bara hennar líf að fæðast í fátækt í raunni á Neskaupstað og vera send 8 ára gömul til Akureyrar til að þarna í raunni passa börn eða í vist mm-hmm. og kemur ekki til baka fyrir núna 14 ára bara, og ég sagði þetta bara annar heimur fyrir mína krakka að hafa bara þessa frásögn mm-hmm. Og svo Jónavi sem að verður svolítið svona kvikmyndastjarnan í þessari mynd, svolítið sinuþjófur í þessari mynd, hann var bara algjörlega einstakur karakter og bara, og maður hugsa oft að það er eitthvað þarna milli 1915 og 30 sem að fólk stendur einhverjum stað þar sem að fólk mun aldrei standa aftur. Mm-hmm. Og þarna verður til fólk og manngerðir sem bara er standa einhvern veginn í bara torfbænum En fá bara flugvélar og tölvur í fangið og þar bara verður til eitthvað sem að verður aldrei eftir til og mjög margir að minni kynslóð áttu og fengu að eiga svona fólk dálítið lengi og þetta fólk hafði mikil áhrif á mig og bara marga í kringum mig mm-hmm.
6: Þú varst ekki að hugsa þetta að þú myndir hérna einn daginn gera heimildarmynd fyrir National Geographic hvernig heldur að þeim myndi líða að hérna vera á flakki heiminn hérna í svona mynd.
2: Það er eitt svona svolítið fyndið þessu vegna þess að þetta svona æsku draumur minn var að gera National Geographic heimildar þegar maður horfir á krókutílamyndir og mörgæsmyndir og það má segja að ég byrja að taka þetta upp þegar að svona natt geo draumur minn lokast af því að ég var að fara hjálpa frændað minnum að fanga krókutíla í Amazon frumskóinum þegar ég eignast barn og þá byrja að taka upp ömmur og afa og er í Árnastofnun og Já, bara fer eitthvað neginn alltaf rátt. Mm-hmm. Og það mjög fyndið akkurat þegar að natt tíó draumur minn hreinur. Þá byrja ég að gera þessa natt tíó mynd.
6: Mynd. Án þess að þú vitir það.
2: Án þess að ég vissi það. Já. En ég vissi þá ekki að ég erið mörgja sín, sko.
6: Já, mynd.
7: Hvernig var í brúðkaupsferðinni?
8: Það var æðislega skemmtileg. Værfið. Við fengum alls konar veður á jökli.
7: Já.
8: Það voru við þrjár vikur.
7: Þrjár vikur?
8: Já, á jöklinu.
7: Vó, það var langur tími.
8: Það var skemmtilegur tími.
7: Já.
2: Getur þú beðað einhvers stað ennum að rekna fyrir þig? Hvenær hún verður 96?
8: Viltu rekna út hvenær þú verður 96?
7: Já.
2: Glemt
8: við
2: byggjum
8: vilni. Reikningstæmið
6: Sagan sem sögð í myndinni á sér stað á ólíkum plönum. Persónlega fjölskyldusagan, vistfræðilegu breytingarnar, góðsagnarlega vítin, menningarsögulega vítin og allt saman myndir þetta heimspekilega vangaveltu tíman. Og Sara segir það vissulega hafa verið flókið að vefa þetta saman.
1: It's definitely a lot. we were, I think, ambitious with the amount of time scales we wanted to weave together. But it was so important for us to have a film that felt kind of polytemporal.

0: tíminn líður eins og vatnið rennur. Og þar komi þessi heimamyndbönd frá Andra Snæ og fjölskyldu hans að góðum notum að skapa tilfinningu fyrir framgangi tímans. Þetta var svo fléttað saman við nýjar myndir af jöklunum en þær áttu að reyna að fanga hvernig þeir eru lifandi verur þó að horfurnar séu kannski ekkit sérstaklega góðar til framtíðar. Og það er einmitt eitt af því sem að komin á óvart, segir hún við gerð myndarinnar. Þessi einstaka tilfinninga vera á jökli. Jökullin virkar nánast eins og lifandi vera sem tengist öllu umhverfinu í kringum sig.
1: Getting to experience what it feels like to be on a glacier was mind-blowing for me. I could hear it. I felt that sense of power that just kind of communicated I guess it really feels like sentience to me. It's like the ice was this kind of being in a way that was interconnected with the rain, with the fog, with the oceans, with the waterfalls, and with all water in Iceland. And in that way too, it forms a kinship with all life, including us humans. So getting to feel that very viscerally as we were filming on glaciers meant so much to me, and I think has always kind of transformed how I see nature.
2: Þú hefur skrifað um náttúruna, um loslasmál og þú hefur oft einmitt verið einhvern veginn að koma með alls konar áköll til fólks að gera eitthvað í málunum, að breyta öðru sig. Mér veist samt eins og sko, þessi mynd, ég veit það ekki, kannski eru bara einhvern veginn spurningarnir svo ótrúlega stóra, það eiginlega ekki hægt að einhvern veginn koma með eitthvað eitt ákall, þetta ég veit það ekki. En ég upplega alltaf ekki þannig að þannig væri verið að segja mér að gera eitthvað ákveðið.
3: Nei, myndin það til mjög mikið af slíkum myndum. Sko. Það til að endalaust af myndum sem segja og útlista hvað þú ert að gera og minnka losun og setja upp sólarpanela og allt þetta. Og ég held að, svona í samtölum og ég held að Sara hafi kannski, þetta var meira sko að staðsýta okkur tilfinningarlega í rými kynslóðana hvar við erum gagnvart ömmum okkur og öfum og hvar við erum síðan sem ömmur og afar gagnvart framtíðinni og að einhvern veginn að fanga þetta rými og kannski ástina í þessu rými og samfelluna og kannski spyrja okkur sko, án þess að hamra það í beint og onni okkur sko, bara hvar við stöndum í þessu rými hvað við ætlum að gera og hvað Og reynum að segja að okplattin sem að byrtist þarna, hann verður eitthvað skona fjarvistasönnun fyrir allt hitt, sko. Því það náttúrulega búið að tala loslagsmál í 20 ár og við þyrftum að fara að útlista losunra áallun í 10 liðum, eitthvað. Í rauninni, það svo marg búið að koma fram.
2: Já.
3: Og plattin segir þessi minnisverði til vitnisum að við vitum hvað að gerast og hvað þarf að gera en aðeins þú veist hvort við gerðum eitthvað. Þannig að við getum ekki látið eins og við séum að sjá þetta í fyrst skiptið þegar við horfum á myndina. Þannig að ég held að myndinni sé fyrst og fremst og svo líka þegar mynd gera listaverk að þá verður svolítið skrítið að mann hafa of mikla svona pólitíska ætlun í því og þá held ég að myndin sé eiginlega fyrst og fremst ætlaði runni að vera eiginlega einhvers konar svona ástarsaga til kynslóðuna, til þeirra náttúru sem að við eigum og þeirra náttúru sem að börnun okkar munum síðan erfa.
0: Sara Dósa, leikstjóri myndarinnar, segir að persónulega saga Andra Snæs og fjölskyldu hans hafi nauðsynlega þurft að vera í miðju myndarinnar. Þannig er fólki boðið að koma inn og tengja sjálft sína fjölskyldusögu, sitt náttúrulega umhverfi og sitt landslag og þannig ná utanum loftslagsbreytingarnar. Þetta yfirþyrmandi viðfangsefni. Hinnar ólíku víddir hafi þannig unnið saman hinn persónulega, hinn vistfræðilega, vísindalega og ljóðræna.
1: But I'll just say this multifaceted kind of framework where you know, Andre's personal story lay at the heart. That was so necessary as an invitation for other people to feel emotional and bring their own families, their own

0: landscapes, their own homes, into a story about the climate crisis, which to so many people can feel just too overwhelming. So we're hoping that all of those things, like the personal, the ecological, you know, the scientific, yet the poetic, that those things could come together in a way that allows a kind of access into such an overwhelming topic.
1: Bókin kom út á 2019. Hvað hefur breyst síðan þá? Ekki umræðan bara jafnvel orðin sko minni náttúruna, loslagsbreytingar?
2: Sko, það náttúrulega komu stjórnvöld í Bandaríkjunum og áhrifa mikill, miklir peningar sem hafa verið settir í að þagga neður umræðinum. Og því miður mikið af fólki sem hefur gleift við mjög vel nýttiðum áróðri að þetta sé plat eða sundl. Það með þessi heill Bandaríkjaforseti sem að nikkir á því og að yfirleggja lög en á sama tíma eins og náttúrun hafi ekki heyrt umræðin þessi svindl og já, skógareldar og núna eins og bara var skrifað mér í bókinni hrun jöklana í Himalajafjöllum bara að gerast og þetta svona smá eins og ef þetta reykja og ykkur segir þú verið að hætta að það ekki gott að hætta ekki fyrir þú sér bara æxlið koma út um bringupeina þær sko þannig að, og við erum svolítið að hafa okkur þannig sko að við ætlum ekki að gera þetta við sjáum æxlið sko og það mjög grimmt sko þannig að það, ég vissi samt alveg heimurinn gengur í bylgjum bókið kemur 19 og þetta næst eins og ég heimi sko svo kemur COVID, heimurinn stoppar svo kemur Úkraína, Palestína þannig að þjóðir fara að hugsa stríð og hergagnaframleiðslu svona næstu því eins og ef maður viti taka alheims samsærið át eins og það hafa verið leiðin til þess að snúa fólki í aðra átt og svo náttúrulega mikið fólki sem að er svona að skamast í stjórnvöldum sem voru komið mjög metnaðfull áformum net zero til dæmis í Bretlandi og svona og það eru komin svona já, fólk sem að vill í rauninni taka þetta allt saman sundur sko. Þannig að kannski mikilvægur nokkur sinni að vera þó með þessa mynd núna þannig að það ekkert margar myndir að koma út hjá Natsi og eða í Bandaríkjunum sem að eru með þetta þema og það voru ríkir menn sem að höfðu styrkt einmitt gerð heimildamynda sem fóru bara styrkt í republikanaflokkin sko. Settu peningana þangað þannig að það má segja að það sé kannski mikilvægur nokkur sinn að myndin sé kom út en óþreyjan hjá mér kannski var einmitt þetta þegar hún fór meira inn á þetta persónlega ég alveg bara, já, heimurinn farast en tölum að þess meira mig þannig fast að næst ég óviðandi að vera bara í mynd sko, að segja bara ég sko. Þó ég vissi alltaf amma og afi og svona myndi bera söguna sko, þannig að, en þetta líka svona eins og bara í hvar var það til að hugtak sem heitir enantiodrómia, þar sé að því fastar sem þú ítir í einhver átt því mun fastari verður mótkrafturinn þannig ég held að myndin sko sér en að sveigja framhjá því að íta þannig hún bara ítir ekki og ekki að kalla á mótkraft en kannski meira að vinna í því sem að undirlíkjandi

0: Tónlistin í innslæginu er úr myndinni um tíman og vatnið og hún er eftir Dan Deacon, tónlistamaður sem kom fram á Iceland Airwaves fyrir einhverjum árum eða áratug síðan, ég held að það verið 2012, spilaði á NASA á frekar skemmtilegum, held að það verið lokatónleikar Airwaves það árið á svona FM Belfast. Hann gerir núna fyrst og fremst tónlist fyrir myndir og sjónvarpsþætti og tónlistin í þessari mynd er bara nokkuð flott. Andri Snær Magnason og Sara Dósa, leikstjóri myndarinnar, spjölluðu við mig.
1: En nú höldum við enn á ný upp í Hamraborg til að njóta þar Hamraborg Festival sem enn í fullum gangi. Og einhvers staðar á mörkum listar og vísinda liggur sérkennileg græja í potti hjá bananaplöntu. En hún er hugasmíð þegar Tómasar Pás og Mikael Angel Crozzoli. Fyrst heyrum við þá örlítið frá opnunhátíðarinnar, þar sem gestir gengu fylktu liði inn í salin í Kópavogi með sjálfan Pál Óskar í farabroti. Já, við erum stödd í Hamraborginni og hér er komin saman fjöldi fólks, börn og fullorðnir, til þess að opna Hamraborg Festival. En já, mér sýnist Páll Óskar vera að setja sig í stellingar.
2: Góðan daginn, elskuðu mínar, góðan daginn komið! Páll Óskar heiti ég og vinur minn Benni Hemhem. Hann er sko tilbúinn inn í hérna salnum í Kópavogi. Við ætlum að halda stutta tónleika. Við erum opnunar atriði hátíðarinnar og ætlum að flytja fyrir, kannski 6 eða 7 lög eða svo, ásamt kvennakórnum Blika eða Blikum í stjórn, undir stjórn Margrétar Eirar, Hjartardóttur. Þær bíða einni, þau eru tilbúinn, sjóið byrjar hér. Ég ætla að labba syngjandi inn í salinn. Þið eldi mig bara, það kostar ekki dinn. Fáu ykkur sæti og sýna ykkur kæti. Ef að sætin klárast, hvað er pláss fyrir 200 manns inn í salinn, koma í? Er það stík 300 manns? Ef að sætin klárast, þá megi standa á ganginu eða meðfram, eða standa fremst upp í sviðið og headbanga ef þið viljið. Þetta er klárin, þið megi bara eftir mig innan, skuldur mínur. Right on.
1: Já, eins og þið heyrðu þá er þetta ekki venjulegir útitónleikar hjá Palla, heldur ætlar Benni Hemhem að bíða okkar inn í salnum. Við erum þar fyrir utan, en hér er lifandi hljóðfæraleikur og verið að já, draga magnara og hjólum inn í salin. Og Palli fer einna fremstur í flokki, hann vísar okkur veginn. Það er bara spurning hvort það verði pláss fyrir allt þetta fólk að þinni. Hátíðin fer fram gjörvalla Hamraborgina. Söfnin, göturnar og jafnvel fyrirtækin í hverfinu eru nú undirlögð af allskyns list. Þá fara gjörningar fram í bílakjöllurum og ferðaskrifstofum, svo eitthvað sé nefnt. Eftir að hafa hlustað stund á opnunaratriði hátíðarinnar stóðst ég ekki mátið og gekk inn í næstu byggingu til að sjá hvað biði mín þar. Á náttúrufræðistofu Kópavogs, sem er til húsa á bókasafninu, mætti ég manni sem stóð fyrir framan forvitnilegt sköpunarverk. Maðurinn heitir Tómas Pás og er hönnuður listamaður og doktorsnemi hjá Intelligent Instruments stofunni í Háskóla Íslands.
3: The work is called Plant Data Worlds and I've been working with, in collaboration with the Horticultural School in Reykjavík. The project aims at trying to visualize and make three-dimensional translations of the photosynthesis of the plants in the greenhouse. Particularly for this installation, I've worked with banana plants, which is quite a specific plant that they have in this greenhouse. You know, it's one of the first exotic plants that people have tried to grow in Iceland. So it also has an interesting history.
1: Verkið ber heitið Plant Data World eða Plöntu gagna heimur. Tómas hefur starfað með Garðyrkjuskólanum á Reykjum við rannsóknir sínar, en hann hefur sérstakan áhuga á ljóstillífun plantna. Hann notar bananaplöntur í vinnu sinni, en þær eru einmitt fyrsta exotíska tegundin sem var ræktuð að viti hér á landi. Markmið hans að mæla ljóstillífun plantnanna og búa til þrívíða hluti sem endurspegla mælingarnar.
3: And the way we've been working with the plants is that we have sensors in the greenhouse measuring photosynthesis because I think that's one of the most interesting things about plants that they are turning you know light into matter basically and also in the meantime capturing CO2 etc.
1: Í gróðurhúsinu hefur Tómas sett upp skynjara sem mæla ljóstillífun en það ekki einfalt mál. Mælingarnar eru gerðar af koltvíoxíði, ljósi, lit laufblaðana og raka í moldinni. Upplýsingarnar sem fást úr þessu eru svo notaðar til að skapa hlut sem hægt að snerta og horfa á. Þannig hlut gerir hann ljóstillífununa. Þannig að sko hér höfum við bananaplöntu og hún lítil en laufin stór eins og við þekkjum. Það eitt lauf sem á aðeins eftir að krullast út. En svo erum við með einhvers konar móðuborð eða einhvers konar tækni já, ég veit nú ekki hvað maður kallar það en það hérna ljós og það vírar og það snúrur og einhvers konar borð og þetta í rauninni ofan í pottinum hjá plöntunni og í kring búið að setja hér á pinna einhvers konar Yeah, so tell me a little bit more about the yeah. things on these stands.
3: Yeah, so these data worlds, we call them like this because they look like planets.
1: All right.
3: Each represent one day. And the way we've created the artifacts is there is a process where you can take a sphere. So let's say a day is a sphere, a perfect sphere. And using the data that we have, we basically deform the sphere. So it shows how the different factors are changing throughout the day.
1: Í pottinum hjá bananaplöntunni sem sé græja sem mælir ljóstillífununa og til að sýna mælingarnar notar Tómas litla hnetti sem upphaflega fullkomlega kúlulaga. Hann skefur svo rendur af hnöttunum eftir því sem mælingarnar segja. Þannig endar hann með mislagaða hnetti þar sem hver stendur fyrir einn dag af ljóstillífun. Þessa hnetti hefur hann sett til sýnis á pinna umhverfis bananaplöntuna.
3: And you have the morning on the axis, you have the morning at the bottom, the evening is here. So you can see that the most photosynthesis happens, for example, at midday, which is not surprising because plants go to sleep, you know, and they wake up. But then what's interesting is they are all slightly different, so you can compare them. And actually, I'm quite keen on people touching them because my question is, with data these days, people, scientists and... sonifying, for example, data, you can take the data and make sound out of it to understand it better.
1: Tómas vill hvetja gesti til að snerta hnettina, til að fá líkamlega tilfinningu fyrir mælingunum. Á sama hátt hafa vísindamenn skapað hljóð úr gögnum sem hægt að hlusta á. Sjá má á hnöttunum að mesta ljóstillífunin verður miðjan dag þegar bjartast, En það athyglisvert hve mismunandi þeir eru, samt sem áður.
3: Yeah, so basically I chose because we have data over a very long period of time and we're going to work for several years, you know, to have meaningful amount of data. And I chose this week is in July this year and it was the hottest week and there was the hottest day, which is this Monday.
1: It makes it a little bit more lopsided.
3: Exactly, yeah. And you can see there is like... less sort of regular shape and there's this kind of thing it went up to 40 or something in the greenhouse.
1: Tómas útskýrir hvers vegna einn hnötturinn töluvert skakkari en hinir. Ástæðan var að þann dag hafði verið óvenju heitt í gróðurhúsinu. Með því að hlutgera niðurstöðu mælingana á þennan hátt sé auðvelt að koma auga á frávik.
3: I'm collaborating with Miguel Angel Crozzoli who is a data scientist and a composer also is to think more about an affective way of relating to plant life so not so much like scientific although it's based on data and using technology but more that we could you know we kind of been appreciating for example drawings of plants for ever and paintings and photography so it's this idea yeah, maybe we can try to you know appreciate also the forms that come out of this process
1: Ljóstillífun bananaplöntunar sem nú stendur á náttúrufræðistofu Kópavogs og verður mæld á meðan á hátíðinni stendur Tómas talar að árþúsundir höfum við kunnað að meta málverk og ljósmyndir af plöntum, en ljóstillífunarmælingar og framsetning hans á þeim sé nýleið til að tengjast plöntum og njóta þeirra. Aðspurður segir Tómas ekki koma úr vísindaheiminum, heldur síðan í grunninn hönnuður. Hann vonast til þess að tæknin sem hann að þróa geti verið til á heimilum fólks svo það geti líka skilið plönturnar sínar betur. Hann starfar þó mikið með vísindafólki, meðal annars hjá Intelligent Instruments stofunni í Háskóla Íslands og Garðyrkjuskólanum á Reykjum. En hvað finnst vísindafólkinu listsköpun hans? Þetta er virkilega áhugavert samtal. Til dæmis þegar ég byrjaði að tala við Guðríði sem sér grasafræðigróðurhúsið á Reykjum, sagði hún að þegar hún var í námi, vegna þess að ég var að tala með þess að hugmynd tilfinningatengsl, að reyna að skilja hvernig plöntunni líður og hvernig hún hugsar eða hvernig hún hefur áhrif og frumkvæði innan vistkerfisins. Og hún sagði að þegar hún læriði þetta fyrir löngu síðan, þá hefði henni í grundvallaratriðum verið sagt að við ættum ekki að yfirfæra allar þessar hugmyndir hegðun sem við þekkjum hjá mönnum og dýrum yfir á plöntur, vegna þess að þær séu allt öðruvísi. Þær hugsa ekki og þær eru ekki með heila. Þetta var það sem fólki var kennt og eitthvað neginn enn kennt af ákveðnum greinum líffræðinar, ef svo má segja. En hún sagði að henni fyndist mjög áhugavert að kanna þessar hliði viðfangsefnisins og að það væru fleiri hliðar á plöntum en bara ljóstillífun. Til dæmis vitum við að mikil samskipti eiga sér stað á milli plantna í vistkerfinu, í gegnum hormón til dæmis, eða lyktarefni og annað sem við höfum jafnvel ekki enn rannsakað. Svo, já, mér finnst þetta frábært og mér finnst mjög skemmtilegt að vinna á mismunandi stöðum því þeir hafa sína eigin menningu. Hvert gróðurhús hefur sinn eigin hátt á því hvernig hlutirnir eru gerðir, sínar eigin venjur, hefðir og leiðir til að umgangast plönturnar. Þannig, ég held að það sé líka klárlega hluti af verkinu fyrir mig.
4: Yeah, well, thank you for explaining it so well and I'm gonna let you continue on in the opening, the grand opening and have a great weekend at the Hamraborg Festival.
3: Thank you.
4: Nice to talk to you.
3: See you soon. Bye.
1: Já, þetta var hönnuðurinn Tómas Pás sem sagði okkur frá tæknilistaverkinu Data Plant World.
0: En lestin verður ekki lengri, við höfum flakkað víða í dag úr Hamraborg upp á Jökul og til Las Vegas. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Tæknimaður var Jökull Karlsson. Verið sæl.

Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir stýrðu lestinni. Næst komið að mannlega þættinum sem í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Gunnarsdóttur.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, 1. september Gunnar.
1: Já,
0: það bara komið að því.
1: Þetta þá jólin bara handa við hotni. Þetta svona, þegar 1. júni kemur þá sumar að verða búið.
0: Já, já.
1: 1. september kemur þá jólin að koma. Við ætlum að tala í dag heimsmeistaramótið, það að segja Ping-Pong Parkinson, sem fer fram í Þýskalandi. Heimsmeistaramót Parkinson í borðtennis. Hannes Guðrúnarsson og Vilborg Jónsdóttir þau koma hérna og ætla að segja okkur frá þessu en borðtennis að þeirra sögn eitt það besta fyrir fólk með Parkinson. Parkinson hefur mjög ólík einkenni en eitt það þekktasta skjálfti í höndum en við borðtennisiðkun virðist skjálftin hætta á meðan spilaðir og jafnvel lengur en þau Hannes og Vilborg ætla að segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
0: Já. Hægt að hlúa að sjálfum sér samlega því að huga að öðrum og takast á við krefjandi verkefni. Rannsóknir sína að einstaklingar sem sinna störfum sem felur í sér aðhlynningu fólks, þeir einstaklingar geta verið útsettir fyrir neikvæðum heilsufarslegum áhrifum en hins vegar sína rannsóknir einnig fram á að samkennd getur dregið úr neikvæðum áhrifum og viljum að ræða við hana Sólveig og Fríðu Kernisteð, hún sérfræðingur í klínískri sálfræði.
1: Já, svo að veðurspjallið, það á sínum stað eftir sumafríð, það verður annan hvert þriðjudag hjá okkur, Einar Sveinbjörnsson sest hjá okkur auðvitað. Það spurning hvort að hann sjá eitthvað inn í haustveðrið hér á landi, en september enda skilgreindur sem sumamánuður.
0: Já, ef ekki að rukka hann aftur þá skilgreiningu eða fulleringu.
1: Jú, en allan að það sem við vitum að það mun koma við sögu, næturfrost, lægðarspá, monsún, vindar og skyndiflóð.
0: Já. En við byrjum á tónlistinni og hér það lag eftir Gunnar Þórðarson, texti eftir Ólaf Hauk Símonarson, Ljós Víkingur og það Egill Ólafsson sem syngur.

0: Já, þetta lag heitir Ljósvíkingur og er af þessari frábæru plötu Heiminn og jörð. Gunnar Þórðarson og Ólafur Haukur Símonarson sömdu þetta. Egill Ólafsson söng og þessa bakrættir á þessari plötu, þær eru svo mikilvægar.
1: Já.
0: Þær hérna lita hvert einasta lag.
1: Við erum ljósvakant ljósvíkingar eða ekki?
0: Jú, erum við ekki ljósvíkingar?
1: Ég held að það sé vera að syngja sko útvarpsfólki þannig.
0: Já.
1: Og jafnvel kannski sjónvars líka.
0: Já, kannski.
1: Já, já, já, við ætlum að tala heimsmeistaramót sem að kallast Ping Pong Parkinson sem verður fer fram í Þýskalandi í loks eftirber í Hannover. Og þetta er einmitt, Ping Pong Parkinson, þetta er Parkinson fólk sem er að glíma við Parkinson sem er að keppa þarna, ekki satt, Hannes Guðrúnarsson.
2: Jó, það er rétt.
1: Þú ert þjálfari.
2: Já.
1: Já, og hér er líka með þér Vilborg Jónsdóttir, þú ert að fara að keppa.
3: Já, ég ætla að fara að keppa.
1: Förum aðeins yfir þetta, þetta er sko, þú, Vilborg, þú ert með Parkinson.
3: Já, ég búin að vera með Parkinson í 12 ár.
1: Og hvernig, hvaða áhrif hefur borðtennis á það?
3: Mér finnst að hjálpa mig mjög mikið með jafnvægið og hérna samhæfingu.
1: Já.
3: Og svo er það bara svo gaman og þegar það gaman þá líður mann alltaf betur.
1: En hvað, þú varst að segja okkur hérna frammi áðan að það þetta hafi svona nánast uppgötast hvað í Bandaríkjunum?
3: Já, svona, ég held að þeir hafi byrjað þar. Ég,
1: já.
3: Samt þú er ekki alveg að fara með þetta svona staðreyndir. En þetta allavega byrjaði þar og svo hvar er hann núna, býra núna Nenad Bak sem að...
2: Já, sko, upphalsmaður þess að var tónlistamaðurinn Nenad Bak, hann er króati og hann er verið búsettur í Bandaríkjunum lengi.
1: Já.
2: Og hann er gítarleikari eins og ég.
1: Já.
2: Og hann var fyrir því að hann sko, sjúkdómurinn svona tekur yfir og hann er hættur að geta spilað eins og hann gat gert
1: á gítarinn. Já.
2: Og vinur hans, hann hvetur hann til að koma á bortinn sagðingu og hann sagði ekki að prófa og hann prófaði að fann bara strax mun á sér þannig að hann fór að iðka þetta, mættu æfingar þrisvar í viku og taugalæknirinn hans gat síðan mælti þetta, það voru sjáanlegar framfærir. Hann gat aftur tekið upp gítarinn og þetta varð honum hvatning ásamt vinum hans til að stofna þessi samtök Ping Pong Parkinson sem eru starfandi í einum 40 löndum og meðal hans á Íslandi og þegar ég svona sko ég bara fekk svona þessa hugmynd, ég er búin að vera viðlóðandi borðtennis í yfir 20 ár og sko á maður ekki alltaf að reyna leitast að láta gott að sér leiða.
1: Jú.
2: Þannig að ég, þú veist, ég ætla ekki að verða einhver meistari, en ég hugsaði með mér á ef að ég rakst á þetta að borðtennis geti hjálpa fólki með Parkinson.
1: Já.
2: Og googlaði þetta og hafði upp á Nenad Bak og ég hafði samband við hann og hann hringdi bara strax í mig og við áttum svona mjög gott myndsýmtal og hann hvatti mig bara til að kýla á þetta og ég fengið svona góðan stuðning. Ég ræfingar, nú erum við ræfingar þrisar viku, halv eitt til tvö, niður í TPR ég kunni ofa í.
0: Já, við heimsóttum ykkur einmitt þangað.
2: Já, í fyrra.
0: Í hitti fyrra.
2: Já, og þar, þá vorum við að undirbúa ferð á mót í Helsingborg.
0: Já.
2: Með tveimur þáttaköndum og ég fór með sem dómari. Núna eru þrír þáttaköndur og ég sem þjálfari að fara á 1000 manna mót í Hannover í Þýskalandi.
1: Það eru 1000 keppendur.
2: 1000 keppendur.
0: Þetta vex og vex. Já. Og hérna, áttu ekki góðan séns?
3: Jú, auðvitað á ég góðan séns. Svo bara spurning hvað kemur út úr þessu.
0: Já.
1: Þú varst að segja akkur líka að hérna, það fylgir með að þú kemur keppnismanniski eða ekki nóg með þetta hafi góð áhrif á Parkinson.
3: Þetta verður maður bara, þú veist, þetta er bara svo gefandi einhvern veginn að þegar maður líður svona vel og allir eru bara... Þú veist að vera innan sko, eins og í fyrra, hvað voru við, 350?
2: Já.
3: Að vera innan allt þetta fólk og allir með Parkinson, það er rosalega sérstakt.
1: Já.
3: Alveg mjög spes. Ég fór, sko, fyrst þegar ég er að fara í þriðja sinn, þá héti ég því að þá fór ég bara ein, sko.
0: Já.
3: Ekki með þjálfara eða neitt og bara búin að vera spila borðtennis sjálf.
1: Mm.
3: Og hérna, þá héti ég því að ég skildi koma einhvern tímann með fleiri með mér. Og já, miðað ég við fjóra, þannig að þetta er að rætast.
0: Já, einmitt.
1: En Vilborg, þú ert sem sagt greint fyrir 12 árum.
3: Já.
1: Og svona þekktustu einkennin sem fólk þekkir kannski helst, það er þessi skjálfti.
3: Já, skjálfti og stífleiki.
1: Og eru það, og útskýrða aðeins fyrir okkur þegar þú í rauninni, þegar, hvernig borðtennisi kemur inn í það og hvaða áhrif þetta hefur?
3: Þetta einhvern veginn, svo þegar ég að byrja að spila, þá get ég valla hreyft vinstra hendina, sko. Svo þegar ég búið að spila í smástund, þá ég fann að grípa kúlu.
1: Já.
3: Alveg. Og hérna, þetta mjög spes, sko. Svo þegar, sem sagt maður fer heim og kvöldi, þá bara, þá fer maður útborga, sko. Þá bara, þá líður maður svo vel.
1: Og það, já, það heldur áfram að hafa þessi áhrif.
3: Já, það gerir það, sko. En hérna, ég náttúrulega er líka í fleirum íþróttum. Sem sagt æfingum, ég hjá ég hjá hérna takti í, sem rekið af Parkinsons samtökunum.
1: Já.
3: Ég æfi þar líka tvisvar í viku. Mm. Þannig að þetta allt saman, þetta hjálpar mér alveg gríðarlega.
0: Já. Mm. Og þú finnur bara alveg þennan mun.
3: Já, ég finn það leið og ég hætti að gera eitthvað svona þá bara verði ég stíf eins og spýta sko.
0: Já.
3: Þannig að þetta alveg rosalega gaman.
1: Við fjölluðum hérna, þeir Einar Guttormsson og Hartmann, Kristín, þeir fóru að hjóla í Bandaríkjónum og Einar einmitt, það hefur hjálpað honum í gegnum Parkinson.
3: Já, hann alveg ótrúlegur, sko.
1: En vitið til þess eru, að þið auðvitað eins og í borðtennis, þá eru það bæði hreyfingin og jafnvægið, en svo eru það líka...
3: Milli, og samhæfingin, sko.
1: Samhæfingin, já,
3: milli hand á... Hugur og hand, sko.
1: Einmitt.
3: Þetta alveg svona gríðarlegir útreikningar. Stundu verða kannski ekki alveg réttir.
2: Nei, en, þú ert að alltaf vera reikn út sko hvert á ég senda kúluna, hvar kemur hún tilbaka, hvernig það reyfraðast við og þetta gerist tiltölulega hratt og stundum gerist þetta eiginlega of hratt, það var eiginlega ótrúlegt á þessu móti þann út að ég, maður sá sko fólk kasta sér í gólfið og eftir kúlunni.
1: Já.
2: Því að þetta er svo...
1: Já, metnaður.
2: Það er mikil metnaður.
3: Já, sko. Svo er svo skrítið að sjá líka þegar fólk fer kannski mjög slæmt inn á völlin, svo leiða spaðin í komin og það fer að ganga kúl á milli, það er bara ótrúlegt.
0: Þetta er alveg magna.
3: Já. Já.
0: En það er þessi svona ofur fókus.
3: Já, ég veit ekki.
0: Ég veit ekki hérna.
3: Alltaf hann að spyr. Það er bara ánægjast þetta virki.
0: Já.
1: Vitið til þess að því að eins og Einar að því hann hjólar og það hjálpar honum. Eru fleiri íþróttagreinar sem að nýtast eða er, og er kannski borðtennis sérstaklega vel til fallið?
2: Já, mér skilst að borðtennis hendi sérstaklega vel fyrir þennan hóp. En í raun og veru er það þannig að fólk með Parkinson þarf að hreyfa sig mikið til þess að...
3: Og við þurfum svona líka að vera með svolítið sérstakar hreyfingar, við þurfum að vera með svona þar sem við hæfum stórar hreyfingar til að tegja vel á öllum vöðum og... Þannig að það fáum við hjá Parkinsons samtökunum, svoleiðis hreyfingar.
1: Og það er 1000 keppendur
2: að fara. 1000 keppendur,
1: já.
2: Og það, sko, það fallegu borðtennisinn finnst mér, sko, þetta náttúrulega mjög skemmtilegt.
1: Já.
2: Út í stunda þetta alveg fram eftir öllum aldri. Og svo ef maður að keppa, kannski, opnum flokki hérna á Íslandi, þá getur maður mætt fólki sem er með fallanir eða skerðingar.
1: Mm-hmm.
2: Og það er svo holt fyrir okkur öll að mæta bara alls konar fólki og lífið er bara svo fjölbreytt.
0: Já. Og þetta ætti nú örgulega bara við mjög marga, miklu fleiri heldur en bara Parkinson.
3: Já, ég veist ekki
0: þar sem er með Parkinson, já.
3: Þeir spila líka mikið Alzheimer.
1: Já.
3: Spila líka mikið.
1: Þetta er núna í lok september.
2: Já, 2005 til 30.
1: Hvað segir, 3 keppendur frá Íslandi?
3: Já, og svo fer Hannes með okkur.
1: Og er einhver markmið?
3: Nei, já.
2: Markmið er að njóta og gera sitt besta.
3: Já, gera sitt besta og vonandi...
2: Hún skapa tengst.
3: Bara upp.
2: Já, alveg.
3: Þetta er alveg líka ferðalagi, sko, það er langt. Við þurfum að taka millilandaflug, eða þú veist, það er...
0: Millilanda, já.
1: Og hvað er keppnin sjálf löng?
2: Það eru 5 dagar.
1: Já,
0: þetta er heilmikið.
2: Já, það er keppti í 3 flokkum.
1: Mm-hmm.
2: Sem sagt, eftir ég bara...
3: Eftir getu.
2: Eftir getu og sem sagt, sjúkdóms, þarna, og stigi sjúkdómsins.
1: Já.
3: Maður þarf sko að senda... vottorð frá taugalækni til að fá að geta sko.
1: Og það eru þú sagðir áðan 1200 á Íslandi sem að eru greindi með Parkinson.
3: Já.
1: En þið hefði nú náuði vonandi til fleiri þeirra hér í gegnum þetta útvarpsviðtal því að þið viljið fá fleiri iðkendur.
2: Já, nóg plássi á okkur og það og öllum sem að vilja eru velkomna að mæta nýr í TBR í Gnóðavogi frá klukkan 12:30 mánudag, miðvikudag og föstudag.
0: Hálf eitt mánudag, miðvikudag og föstudag.
2: Já, við tökum vel á móti ykkur.
0: Já, ég, einmitt, þið gerir það, ég hef nú bara reynt að sjálf þegar ég kom í heimsóknarna.
1: Við sem bara gangi þér vel, Vilborg, í Hannover og þú hefur þetta sem fylgismaður og þjálfari. Takk hérlega fyrir komuna, Hannes Guðrúnarsson og Vilborg Jónsdóttir.
2: Takk fyrir okkur.

0: Wrap Your Troubles in Dreams, syngur hann Dean Martin hérna fyrir okkur. En er hægt að hlúa að sjálfum sér samhliða því að huga að öðrum og takast á við krefjandi verkefni? Rannsóknir sína að einstaklingar sem sinna störfum sem fela í sér aðhlynningu fólks geta verið útsettir fyrir neikvæðum heilsufarslegum áhrifum. En hins vegar sína rannsóknir einnig fram á að samkennd getur dregið úr neikvæðum áhrifum. Sólveig Fríða Kennisteð, sérfræðingur í klínískri sálfræði, stendur fyrir námskeiði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands þar sem hún fer yfir skilgreiningar á samkennd og segir til dæmis frá tilfinningakerfinum þremur. Velkomin Sólveig Fríða, ef við bara byrjum á þessum tilfinningakerfum þremur, hver eru þau?
1: Já, þau hérna í samkennda miðari meðferð eða Compassion Focus Therapy þá talaði þessi þrjú grundvallakerfi sem að hérna hafa mjög smundi hlutverk. Eitt af þeir ógnakerfið sem svolítið eins og öryggiskerfi, skannar hættu og passar upp á okkur og hérna heldur okkur svolítið svona varbergi. Hérna þannig að við séum líka fljóta bregðast við þegar sympatíska tauga hérna viðbræðið okkar kemur inn og adrenalín og kortisólið og svona alls konar flækjur sem að koma hérna inn í þetta streitu viðbrað, eins og flýja, berjast, frjósa. Svo það drifkerfið sem að kannski hérna það sem fær okkur fram úr á mótnana. Það sem að við erum að sækja, þú veist, ná einhverju markmiðum, öðlast einhvern árangur, eitthvað sem skiptir okkur máli, mynda ný tengsl, dópamínið kemur þarna einn líka. Mm. Vandinn í því kerfi að það í raunin ekkert innra bremsukerfi. Þannig að hérna, það segir gert að koma svo bara aðeins meira, keyra bara einni viðbót eða haldi áfram og stundu getur þá svona lína þarna blörrast svolítið og þróast þá hægt rólega kannski inn í ógnakerfið. Þannig að því ef okkur finnst við mistakast eða ekki ná því sem við ætlum okkur, þá getur það farið inn í ógnakerfið og svo er það þetta sefkerfi eða það svona ró, öryggi, ákveðin sátt. Oxytocin hormón sem líka kallað svona tengsla hormón hérna við finnum ákveð svona já öryggi melt and digest að hérna fer í gang þar og hérna öll þessi kerfi skipta okkur gríðarlega máli en það talað að ef það verður mikið ójafnvægi þá til lengri tíma á milli þessar kerfa þá getur það ógnað svolítið velferð.
0: Og hvað svona varar okkur við?
1: Það getur verið ýmislegt. Það fer bara eftir hvernig við þekkjum þessi kerfi, hverju við tökum eftir. Stundum getur líkaminn vera að vara okkur við. Meltingatrublanir, svefnörðuleika, einhvers konar, þú veist, líkamlegir verkir. Þeir sem að, hérna, já, eru þá bara að segja að nú þarftu aðeins að hægja á. Geta verið alls konar hugsanir, geta verið tilfinningar. Þannig að já, það geta verið bara misjamt hvaða viðvörunarmerki, eitthvað kannski sem eitthvað breyting á einhverju ástandi kannski.
0: Já, og við kannski heyrum þetta eða sem sagt skynjum þetta, en það er svo, já, auðvelt einhvern veginn að hvað ég segja, bara loka það niðri.
1: Já, er það ekki svolítið algengt kannski? Við hérna, kannski og þá kannski þetta með drifkerfið.
0: En við kunnum ekki að stoppa það af.
1: Nei, og þá er líka sefkerfið, þú veist hvernig róf okkur niður, hvernig við náum okkur niður eftir daginn. Kerfið getur verið kannski hátt uppi, en þá kemur kannski það sem ég fannst svo áhugaverð, þessi samkendar pælingarnar. Hvernig getur við nýtt okkur samkendina inn í allt þetta?
0: Akkurat. Segðu okkur hans bara svona frá samkennd, hvernig eflu við samkennd og kannski munin á samkennd og samhygð?
1: Já, þetta er ótrúlega, mér þetta ótrúlega hérna áhugavert efni. Sko, fyrst er það bara ok, hvað er samkennd? Og það er oft með kannski þessi huglægu hugtök sem að við þurfum samt að hafa einhverja reynslu á bakvið sem að verður þá kannski svolítið erfitt að útskýra, en skilgreiningin á samkendinni er í rauninni að næmni fyrir þjáningu, þannig að samkend þarf eiginlega þjáningu til þess að kvikna. Þannig að ég þarf að skynja einhverja þjáningu eða erfileika með ákveðin svona ásetning og það að vilja lina eða gera eitthvað í þjáningunni
0: Já.
1: En ég þarf að hafa visku og hugrekki. Ég þarf að vita hvað á að gera og ég þarf svolítið að þora það sem á að gera. Og þetta tvennt þarf svolítið að hanga saman og samkennd er bara rosalega erfið. Og, en samhygðin í rauninni þá þetta að tengjast tilfinningalífi annara. Að við erum hrifnæmar verur, sögur annara snert okkur og hreyfa við okkur.
0: Já.
1: Og hérna, en við þurfum svolítið að æfa okkur í að, að gera ekki reynslu heim annara að okkar reynslu heimi. En við setjum okkur í spor viðkomandi og sjáum út frá viðkomandi. Og fræðin vilja kannski meina að það ekki til neitt sem heitir samkenndarþreita, heldur samhygðarþreita. Þannig að þegar við bara finnum mikið til með öðrum eða erum í þessu tilfinningalega ástandi og upplifum að við getum ekki gert gagn eða getum ekki hjálpa til eða finnum fyrir ótrúlega hjálpaleysi, vannmátt og annað og það kannski það sem að þreytist.
0: Yeah.
1: Og hérna, þannig að las greinar sem að þú veist bara að compassion is antidote to burnout eða samkenndin í rauninni vendandi þáttur gagnvart kulnun og mér fannst það bara svo ótrúlega áhugaverð, hvað þýðir það og hvernig eflum við það þá einmitt þannig að þú veist, fyrst náttúrulega bara að reyna að skilja hana hvernig hún lítur út og hvernig lítur hún út hjá mér og hvernig hérna hvernig næri ég hana þá og þá eins og Kristín Neff hún hefur skilgreint samkennd að það séu þrír megin þættir, það núvitund sameiglega mennska og góðvild, þannig að hérna, núvitundin í raunin ég þarf að vita hvað erfitt þegar það erfitt að láta tilfinningarnar ekki bera á núviliði eða hérna, átta mig á og vera næm fyrir að taka eftir því sem ég á að taka eftir og sameiglega mennska er svolítið þetta að við erum öll dauðlegar verur næmar fyrir sjúkdómum og hérna erfileikum lífsins en þó að við deilum sömu reynslu þá hún ekki einsleit alveg svo fingrafarir það ekki það sama
0: Nei, engir með sama fingrafari
1: Nei, og hérna, og svo bara hvernig við mætum því með góðvild við erum ekki að bæta erfileikum ón og erfileika eða bæta þjáningu ón og þjáningu þannig að hérna, já
0: Já, þetta er svona hvað ég segja, svona óvenjulegt að hugsa þetta í þessu að samkennd geti verið vendandi gegn kulnun.
1: Já, mér fannst það líka.
0: Af því að svona, ég held að, margir held að sé einmitt öfugt.
1: Já.
0: Að það bara leiði til kulnunar.
1: Akkurat. En þá virðist að vera þessi meira samhygðin sem getur það að finna á mikið til og þá upplifa kannski margir að þau þurfa að verja sig og þá loka þeir. Og þá hættan á því líka að þá dröfum okkur í hlé, við verðum svolítið einsleitt, förum kannski þá, það líka að tala svona near and far enemies of compassion, þú veist, að vera í hérna einangrun eða fara í hérna, já, þú veist, að berskjalda sig ekki, þess vegna sagði ekki aðstoð, eða fara í sjálfsvorkun, eða fara í hérna þessa bara fjandsemi, þannig að það getur birst á marga vegu.
0: Já. Mér fannst líka athyglisvert að þú segir að hérna það líka svona ákveðin, að ég segi ekki ákveðin hópur, það getur bara verið ég mm-hmm. eða einhver annar að hérna að það líka viðbragð að fara í vörn og sem sagt þegar fólk sýnir manni samkennd
1: Já.
0: Eða vill hjálpa
1: Já.
0: Eða eitthvað slíkt að fólki finnist að hvað það, óþægilegt eða hvers konar áhrif hefur það þegar maður kannski bregst illa við?
1: Já, það eru
0: eða, já. Vill ekki fá samkennd.
1: Já, og það hérna, og það tala þetta fear of compassion og það aftur þetta flæði samkenndar í eigin garð frá öðrum og til annara að það eru þessi viðhorf kannski aftur varandi bara ef að maður hugsar að samkennd sé bara fyrir aumingja, það veikleikamerki hérna, ég ætla ekki að berskjálda mig eða aðrir eigi ekki skilið eða ég á ekki skilið og tengið svolítið kannski þessum innra gagnrýnanda ég þarf að vera á varbergi en oft getur að vera bara svona viðhorf að það veikleikamerki eða hérna stundu getur líka fólk verið það að það vill ekki láta vorkina sér og þetta finnst mér bara það sem að gera þessi mannlegu samskipti oft bara svo ótrúlega flókin á mörgu leiti að ef maður ætlar að létta hjálparhönd og maður hérna veit ekki endilega, þú veist, stundum vill líka fólk hafa bara að segja eitthvað eitt sem að lagar allt eða veit ekki hvernig að gera, vera eða svo líka bara aðri sem að líka veit ekki hvernig þeir eru að taka við. Hvernig, hérna, og svo þetta bara líka kannski að hérna, hver það sem hjálpar.
0: Já, það fer náttúrulega örugglega eftir
1: því. Já, og svo líka innri togstreita. Maður finnur að maður þarf hjálp en maður einhvern veginn vill að samt ekki.
0: Já. En mest merkilegt þetta með veikleikamerki og það sé óþægilegt að láta vorkenna sér og eitthvað slíkt. Mm-hmm. Er þetta svona svolítið djúft í okkur Íslendingu? Og það er sko dugnaðurinn er okkar aðalsmerki og maður má ekki sýna neitt veikleika.
1: Einmitt.
0: Eða ég er þetta bara sammannlegt?
1: Ég held að þetta sé bara svolítið sammannlegt en svo getur það kannski birst í meira, kannski, ég veit ekki, ég í litlum samfélögum, þú veist, en ég held að þetta sé hlutaði sem sammannlegt, en þetta getur líka verið þetta rótgróð í, þú veist, varandi bara ákveðin sjálfsmynd eða svona skilgjum, maður er kannski líka búin að taka þessir eitthvað hlutverk, já
0: kannski smæði.
1: Já,
0: er svona sterk manneskja. Og...
1: Ég læti ekkit buga mig og það er líka, sko, að því að það er bara rosa gott að hafa, þú veist, takast undir hluti á hnefanum og halda bara áfram. Það er líka ákveðin kjarkur og hugur ekki og annað. Það er þetta að kunna líka að, hérna, já, staldra við. Við erum ekki eiland og allt það.
0: Mm, akkurat. Mm-hmm. Þú hefur haldið þetta námskeið áður.
1: Já.
0: Hérna, svona, hvað er farið í gegnum?
1: Sko, það er, við erum alltaf farið svolítið í þetta með að skilgreina bara sympathy, empathy og compassion eða samlíðan, samhygð og samkennd og við hérna skoðum það eins og rýnum svolítið í samkendina og svo þessi þrjú flæði en svo líka bara að setja mörk af því að það er kannski eitt þarf ekki að vera umfram annað og eitt í samkendinni er að geta sett mörk því að við þurfum líka átt okkur á okkur annmarkum og getu
0: Og sýna okkur sjálfum bara samkennd eða...
1: Já, og setja okkur líka svolítið sjálfum örg, sko. Þannig að, já, það er farið svolítið rýnt í þetta.
0: Já, og það er reynist nú mörgum erfitt að setja mörg.
1: Það gerir það. Það er líka bara svolítið erfitt.
0: Já.
1: Hvernig maður gerir það?
0: Já. Nú hefur verið mikið talað meðvirkni og viðst, að maður að passa upp á sína eigin orku og heilsu og verið ekki að tapa sér í að hjálpa orðum. Erum við kannski orðin svolítið rugluð í rýminu, svona hvað varðar samkennd?
1: Já, akkurat, hérna, sko, fyrst að það kemur kannski svolítið aftur að bara skilgreiningu, þú veist, hver skilgreiningin í rauninni bara kannski svona stuttum máli þegar maður tekur ábyrð á einhverju öðrum, þú veist, þegar maður ber ábyrð á einhverjum sem maður á ekki ber ábyrð á eða hvað það nú er, að yfirleitt er það bara maður sjálfur sem getur kannski sé hvort þetta er meðvirkni. Þetta er oft svona mjög dæmandi afstæða annara einstaklinga í kringum viðkomandi eða hérna, taka sér einhver svona stöð að segja hvað er meðvirkni og hvað ekki. Því að samkennd er svo sannlega ekki meðvirkni. En það er kannski meðvirkni þegar þú ert líka bara að þú ert farin að tipla á tá óttast við kannski að nefna það sem er eða já, og ég held að við ruglum þessum hlutum saman því að þú veist, samkennd er ekki endilega practice of good feelings, heldur bara good will.
0: Já, einmitt, þannig að það er alveg hægt að rugla þessu
1: já.
0: Óvart saman.
1: Já, það er það.
0: Já, áhugavert. Þetta námskeið, það hefst hvenær?
1: 7. oktober, ef ég man rétt, já, þrjú skipti og er hægt að finna á endumentum.is.
0: Já.
1: Og bara væri gaman að sjá sem flesta.
0: Ekki spurning, þegar maður hefur nú afskaplega gott að því að velta þessu fyrir sér. Sólveig Fríða Kjærnested, sérfræðingur í klínískri sálfræði. Takk fyrir komuna í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Óralangt. Já. Þetta eru þetta Mannakort nú og Magnús Eiríksson sem samdi þetta lag.
1: Og Einar Sveinbjörnsson, við erum fræðingur sestur hjá okkur, veðurspjalli, komið á sinn stað eftir sumarfrí, velkomin.
2: Já, takk fyrir, þetta komið fyrst í september.
1: Já,
0: sem er sumarmánuður, er það ekki?
2: September er síðasti sumarmánuðurinn, við erum sérst einn fjórða eftir af sumrinu, samkvæmt þessari skilgreiningu okkar.
0: En hver skilgrein er þetta? Er það veðurstofan?
2: Það er veðurstofan, já. Það er, við erum með fjóra sumarmánuði og fjóra vetramánuði og svo eru tveir mánuðir á haustun og tveir mánuðir á vorin. En hérna suður í Evrópu, þar skilgreina menn sumarið sem þrjá mánuði en við erum svo stórtækið svo öllu saman, við þurfum að lengja sumarið hjá okkur enda eru fáar sem skilja sumardaginn fyrsta nema við sem að höfum upplifaðan og alist upp við hann og teljum mann alveg nöðsynlegan og sumarið í samkvæmt gamla tímabilinu er þetta miklu lengra því það hálft árið sko.
0: Þekkist þetta í einhverjum öðrum löndum að sé eitthvað hérna talað að ef það fristir saman
2: Jó, það er nú allstaðar til einhver þjóðtrú tengd veðri og sem árstíða brigðum sko. Það er nú, ég held að það sé nú bara hefur tilhært mannkinn aldir, árþúsund.
1: Og við erum búin að vera endurtaka þetta í sífellu núna í ágúst að september sé sem sagt sumarmánuður líka en við svona byggjum eftir að fá þess að staðfestingu frá þér þannig að nú er hún komin
2: Já, en sko, þann samt sem áður það sumri hallar
1: Já.
2: Það er alveg greinilegt og þá sjáum það ekki síst bara á því að það hafa núna verið frostnætur og það kannski ekki tiltökum ár þó að frista á hálendinu það hefur verið frost á veðuráttunastöðum á lálendi núna 6 nætur í röð og mest var það núna á föstudagsmorgun þar var frostið fór honi niður í 4 stig í Árnesi í Gnúpurreppi og daginn eftir var 3 stig að frost í Þykkvabænum kannski var kartöflugur sem fallið þar og síðan í nótt að þá að tekja stig að frost á Þingvöllum Og nú heyri ég það að viðurstofan að spá bara nú orðið næturfrost komið inn í spánar á norðausturlandi sérstaklega.
1: Það snjóaði í fjöll þar?
2: Já, snjóaði í fjöll þar, þannig að sko einhverjum myndi segja það, já, þetta hefur bara ósköp venjulegt að svona hefur þetta gerst, en ég ennú samt á því að þetta sé nú aðeins fyrraferðinni, en svona venjulega, allavega með að við síðustu ár, kannski var þetta algengara hér áður fyrr, en ég fór sko og skoðaði bara svona okkur til fróðleiks tölur fyrstu frost í Reykjavík og Akureyri

0: Akureyri í úr gagnasafni veðurstofana sem nær aftur til 1949 svona samanburðarhæft og í Reykjavík mjög fátítt að það frist á þessum tíma það var einu sinni gerst að það frist í ágúst og það var 1956 27. ágúst og reyndar það hefur líka bara einu sinni gerst á Akureyri það, sama dag en allt annað ár, það var 1974 þannig alveg síðast í ágúst Og næturfrost í Reykjavík fyrirhlutan í september ekki algengt. Það verður bara að segja þess að svo Það ekki hefur gerst, en það ekki algengt.
1: En þetta næturfrost sem þú varst að tala núna á, það var ekki hér í Reykjavík?
0: Nei, það var ekki hér í Reykjavík. Það var á svona kuldakærum stöðum út landið.
1: Já,
0: og sem það sem að fristir gjarnan eins og á Þingvöllum. Og Árnes þekktu staður, Stafholt segir Borgarfirði líka. Og Grímsstaðir og fjöllum það eru komin reyndar ekki lengur að láglendi en sem sagt að jafnaði að þá fyrsta frostnótin í Reykjavík 4. oktober og þá eru að tala það að lágmarkshitinn fari niður í frost frostnótin en á Akureyri að þá fyrsta frostnótin að jafnaði 17. september og ef við tökum síðan skoðum hitamælingarnar og lítum á þá daga fyrsta daginn sem að meðalhitin undir nulli þar sé að meðalhit allra mælinga frost dagur að þá hann að jafnaði fyrst í Reykjavík 2005. oktober fyrsti frost dagurinn og Akureyri 13. oktober og það báðir þessir vísar að þeir eru þannig að það eru um það bil hálfu mánuði fyrra á Akureyri heldur en Reykjavík. Þetta er svona meðaltal.
2: Já, en hvað þýðir hérna þetta með að það byrja svona, ég nætu frost hér, segiru?
1: Svona snemma,
0: ég meina það þýðir
2: En ávísun á eitthvað?
0: Það bara ávísun á það, eða eitthvað sperrin og kartöflugur að falla og það ekkit ávísun á eitt neitt varandi haustið og það þarf sérstakar aðstæður fyrir næturfrost svona að sumri, getum við sagt það þarf að vera heiður heiminn það þarf að vera stillt að myndast hita hvarfið jörðin geislar rætt út og þá kólnar yfirborðið og það hjálpar líka til ef að jörð þurr það sem svörðurinn þurr en ekki blautur því að rakin hann rökjörð miðlar raka og dregur útgeislunni þannig að það hefur einmitt verið núna á Suðurlandi þó að það hefur nú ringt daldið í sumar þá voru síðustu viku búnir að vera tiltölulega þurrar en svo var líka gaman að sko að velta fyrir sér hvort að það væri einhver breyting, einhver leikni á þessum 70 árum að verða 80 árum að verða en það eina marktaka leiknin fyrsta frostnótt á Akureyri fyrsta næturfrostu á Akureyri það má segja það að það komi heldur síðar núna en var fyrir partina þessu tímabili það svona einhver afleiðing af einhverju hlínun eða einhver slíku.
1: En sko, þó að við séum hörða á með september aðeins í sumamánuður, þá kannski að styttast í og jafnvel að koma aðeins einhverjar haustlægðir.
0: Já, ég var einmitt að velta því fyrir mig. Það verið að spá núna lægð úr suðvestri upp að landinu á morgun, setjumastun á morgun og með henni skýl og undan skýlunum er gert ráð fyrir því að það hvessi og gerir jafnvel storm með suðuströndinni annað kvöld og aðra nótt. Þá fyrir maður að velta því fyrir sér, það geta líka verið lægðir á sumrin án þess að við köllum það haustlægðir. En fyrsta haustlægðina, hún einhvern veginn þeirra gerðar að það verður að vera komið kalt loft úr norðri, svona haustlægt loft sem gengur inn í hana og hún myndast eða dýfkar á mörgum ólíkra loftmassa. Það þarf ekki til með allar lægðir og lægðir í júli eru ekki þannig. En nú höfum við kalt loft úr norðanlandið sem að hlýja loft úr suðri gengur inn í þannig að við getum alveg með góður samvösku kalla þessa lægða morgun fyrstu haustlægðina.
2: Já, það bara svoleiðis.
1: En það því ber ekki að fagna samt.
0: Nei. Og ég veit að kornbændur á Suðurlandi eru ekki ánægðir með þetta vegna þess að byggið sem hefur verið að rækta að þetta helstu óvinur þeirra ræktar að þeirra ræktunar það að fá storma snemma haustsins.
2: Já. En er þetta þá hvað gul?
0: Ég get alveg sagt það, ég hef ekki bara skoðað hvort það hafi einhverja viðvaranir komið í morgun eða kemur ekki óvart að það yrði eitthvað slíkt allavega gefið út annarkvort setni í dag eða morgun, það alveg þess eðlis
1: En hérna, þetta sem að gerist í Nepal og þessi monsúmvindar og það, þetta er að segja okkur eitthvað frá því
0: Já, það sem þetta gerist í Nepal, ég ætla ekki að fara djúptun í það er svona meiri jarði eða jökla viðburður, það verður hrun og kemur á stað það bráðnar ís og kemur á stað vatni sem að hefur verið til dæla kyrkt í stöðuvatni og kemur á stað þessari flóðöldu en það dálítið athyglisvert að velta fyrir sér sko á þessu í þessum heimshluta hvað monsúnvindarnir skipta miklu máli og þegar við tölum monsúnvinda þá það bara svona árstíðabundin vindakerfi sem að snúa stefnu sinni við það ríkjandi landvindur að norðanátt og veturna og síðan á sumrin þegar að landið hitnar að þá snúast vindarnir við og raka loftið af Indlandshafinu það berst inn yfir Indlandshafið og svo rís það við Himalajafjöllin og úrverður mikið regn og það ekki bara monsúnvindar á þessum slóðum þeir eru líka í sunnan til í Kína, Kóru og Japan þar eru monsúnvindar og vestur Afríku það svo kallar Afrikumonsún og svo monsún líka í Ástralíu stundum tala menn monsún í Kaliforníu, hann svona veikari og monsún ekkit endilega mikil rigning en þetta svona árstíðabundin breyting á ríkjandi vindakerfi og það sem úrkoman afleiðingin við svona í gríni hérna á landi og það auðvitað ekkit samanburður hæft við tölum stundum Íslandsmonsúnin sem er þá hérna í sko þegar hafgólan sýnir sig hér þegar landið hitna nægilega mikið í júní og við fáum sem sagt innlögnina eða hafáttina og þetta tímabil stendur yfir mitt sumar frá því snemmi í júní og því líkur svona upp úr 20. ágúst eitthvað svoleiðis sem er í grunnin sama eðlisfræðin á bakvið það
1: Já, maður heyrir þessu kasta fram ef það mikil rigning og rok
0: Já, akkurat sko en sem sagt í Nepal þá gríðarlega mikil rigning á sumrin í þessu monsun rigning og sérstaklega í miðhluta og austurhluta Nepal og ég fletti einmitt upp að sko sunna með við Annapurna fjallgarðin það svona sunna við K2 tindin Everest aðeins austar að á monsun tímabilinu fyrra sem að stendur frá júní og fram í september að þá mældist úrkoma það sem mest var 4600 millimetrar bara til samanburðar á okkar kvískerjum sem að mjög úrkomusamu staður undir Öræfajökli og einna úrkomusamustu stöðum við veðurstöðu við Norður Atlantshaf þar árs úrkoman 3600 millimetra sem deilist á alla mánuð ársins
1: Já, þannig eru 12 og hvað það hitt
0: 4600 á fjórum mánuðum
1: Já
0: gríðarlega mikil úrkoma og þarna sko þarna við þarna miðhlutanum þarna við Annapurna hluta heimalega fjallana það rís landi mjög hratt úr 800 til 1500 metra hæð og upp í bara einhverja 7000 metra og þarna loftið sem kemur að hafi það lyftist yfir þessa fyrirstöðu og vindur úr sér allan rakan og þarna sko að því að við erum að tala það El Niño síðan skella núna það búið að vera dálítið í fréttum að það fyrirbæri hefur líka áhrif á monsúnin á Indlandi og í Nepal bæði núna og á næsta ári og monsúnin eða rigningin verður heldur minni monsúnvindarnir eru óreglulegri og það styttist regntímabilið og það hefur sýnt sig að í sögunni að þegar El Niño og þá eru verstu þurrkarnir sem verða á Indlandi og í Nepal eru í kringum þá atburði en það ekki alveg algilt og en sko í fjöllunum í Nepal þá gerður svo fyrirværi þá verði minni monsúnvindar að þá verður steypuregnið og hættan á skriðuföllum áfram til staðar það eru bara fleiri þurrir dagar inn á milli þannig að þetta eitthvað sko sem að hérna er umhugsunarvert og þó svo að þessi mannskæða flóðbylgi hafi verið núna á öðrum toga þá þetta viðvarandi ástand skriður og flóð í fjöllunum hérna norðan, eða sunna til í Nepal eða sunna til í Himalaya fjöllunum
1: en þetta var óvenju stórt
0: miklu stærra venjulega
2: bara meira síðar við sjáum þið aftur eftir tær vikur
0: já, við gerum það
2: já, Einar Sveinbjörnsson, takk fyrir veðurspjalli í takk. Dag

0: Trio Dave Brubeck að flytja þarna, þetta lag Singing in the Rain, síðasta lagi hjá okkur í dag
1: Já, og eins og það var ekki sungið þarna í þetta skipti, eins og þetta dásamlegt lag og en það var kannski til að fá það
0: Ekki sungið
1: þetta Já. Sinn, eftir þetta rigningatal hérna áðan, en við þökkum innlega fyrir samfélgin í dag og verðum hér auðvitað sama tíma aftur á morgun
0: Já, verði sæl

Þetta var mannlegi þátturinn. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu honum. Þá tekur Sigurlaug Margrét Jónasdóttir við, en hún fær til sín góðan gest í þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, leirlistakona. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að fyrir.
0: Af hverju byrjaði maður að reykja allu ára?
1: Af því að það er bara stemming fyrir því einhvernig og góðu félagskapur.
0: Það myndi kannski ekki allir vera sammála því.
1: Nei, ég vona að sé enginn afkomendum að hlusta.
0: Nei, og hvar var þetta þegar Kristín litla byrjaði að reykja þessu ára?
1: Ég var svo heppin að hérna, mamma kefti lítið kaffihús í Grindavík á sinni tíma.
0: Já.
1: Og rak það í einhver tvö ár sem hétt Mánaborg og það var ótrúlega skemmtilegi krakkar í Grindavík. Það er bara, var eiginlega algjörst lottir í að lenda þar. Og hérna, þannig að, já, það var þóttu nú eðlilt að reykja bara, ég veit ekki, á þessum aldrei, sko.
0: Já. Og svo ekki nógum það heldur eignaðistu kærasta þannig að 11 ára.
1: Já.
0: Fyrst, þú varst þess að flýta þér voða mikið.
1: Ég var mikið að flýta mér.
0: Já.
1: Og fullaðist þarna, mjög snögglega. Já, ég eignaðist kærasta 11 ára.
0: Já.
1: Og já, var voða gaman hjá okkur, sko. Já.
0: Og hvað var það einhvern langan tíma?
1: Já, ég man það nú ekki alveg, en þetta voru einhverju mánuðir og endalið símtöl. En svo, hérna, var mamma nú skynsum og hérna, sendi mig á þessum tíma í fóstur til uppeldið systir minnar.
0: Já, hún er...
1: Já, hún er séð eitthvað stemdi, hugsa ég.
0: Já,
1: akkurat. En þetta var skemmtilegt og maður gat farið, þú veist, þegar maður verið í fríum og svona og það var ekkit eins skemmtilegt. En svo verið Grindavík, þurfum að vera allir voru, það var útrúlega hérna, mikið líf og mikið fjör.
0: Já, og svo áttur vinkonu sem var að kenna þig hvernig maður færi sleik.
1: Já, hún Stefania, hún var góð vinkonu mín og maður náttúrulega kunni ekki þá.
0: Nei.
1: Og þetta var eitthvað svo, þegar maður krakkið, það var allt svona svo eðlilegt.
0: Já.
1: Og hún bara, hérna, kendi mér að færi sleik, þannig að við fórum í sleik og svo var svona keppni þegar maður eignast kærasta, þá fer maður í svona... keppni, þú veist, hver getur verið lengst í sleik og þá, ég veist að metið hafi verið eitthvað 20 okkar mínútur
0: Hvað séu,
1: það hafi ekki? Já, maður var alveg aumur sko í kjálkunum
0: Þetta er bara besta sem ég veit
1: Já, þetta er svolítið, þegar maður hugsaði tilbaka og er þetta pína krúðlegt
0: Já,
1: þá maður hafi ekkit endilega rætt þetta mikið, skilur
0: Nei, þú,
1: máttu líka Hér er staðurinn og stundin
0: Akkurat, hér er rós eitt,
1: það
0: leirlistin, af hverju byrjaður í henni, Kristín?
1: Sko, ég held ég var alltaf teiknað alltaf mikið því að krakki og var svona mjög skapandi krakki held ég og fann upp á ýmsu ekki allt vinsælt, en gaman og þegar ég var, ég held að ég hef verið 13 trúlega þegar ég fekk svona val áfanga gott valið að fara í leir eða keramik og ég gerði það, mér fannst alveg svakalega gaman ég man að ég bara var allega til sofið að ég var svo spennt að sjá útkomuna þú veist
0: já, ferlið að byrja og svo setti
1: ég meitt að svo þarf að brenna og svona hvort það kæmi heilt út og
0: hvað gerður öskubakka?
1: Já, ég gerði öskubakka og svona pulsaði svona blómavasa
0: já
1: og að ég vildi ætti þetta í dag þetta var svo gaman
0: en þetta er svo fyndið þegar maður hugsa um þetta sko, þegar maður var í leirlist að mitt þetta var að fyrsta sem hann dætti um að gerum við þetta öskubakka
1: og reykjandi manniskan
0: já, með raun
1: já, akkurat
0: já, en varstu að þú nefndir svona einhver óróleiki varstu erfiður nefnandi
1: já, ég var sérstaklega unglingsárunum
0: sko.
1: Af því ég með þetta þessa víðhygli.
0: Já, víðhygli, nýtt orð,
1: já.
0: Sem er hvað?
1: Það er hérna aðilsbrestur.
0: Já.
1: Og Arna Valsdóttir, vinkona mín, hún, ég held að hún hafi smíðað þetta orð.
0: Já.
1: Því að hún er kennari og myndlistakona og hefur náttúrulega séð margar hliðar á. Það er miklu fallega orð heldurinn, aðilsbrestur.
0: Já, víðhygli, mér fallegt. En varstu þá, þú veist, varstu óþekk, var vesinn á þér?
1: Já,
0: alvöru vesinn?
1: Já, það var alvöru vesinn og ég hérna var nú alltaf að spjalla við skólastjórann, hann Svein.
0: Já.
1: Og hann sagði alltaf í hvert skipti, Kristín, þú ert að missa strætisvagn. Þú veist, það var svona orðatiltæki sem hann notaði.
0: Já, þetta með sérstræðum.
1: En það kom alltaf nýr, í mínum höga,
0: já.
1: Það kom alltaf nýr vagn.
0: Já, það kemur næst bara eftir 20 mínútur.
1: Já, talandi strætisvagna og að láta að renna framhjá sér. Ég var sendi í sund, þegar ég var krakki, mamma sendi mig, ég var alltaf verið svo óhrætt í vatni og elska að vera í sundi.
0: Já.
1: Og hérna, og hún sendi mig á sundnámskeið í sundhöll Reykjavíkur. og ég kannski svona aftara. Og ég man að Hildur systir fylgdi á mér þarna fyrstu skiptin og strætó stoppaði þarna hjá Öskjuhlíðinni. Mm. Og svo var Erla kennari minn í barnaskóla sem að fyrstu árin og hún bjó í hlíðunum og ég fekk að stoppa við hjá henni á leiðinni tilbaka. Mm. Þetta var eitthvað mikið plott. En ég lesblind og hérna það voru tvær leiðir, strætóleiðir í Kópavoginum. Önnu hétt Kópavogur Austurbær og hinn hétt Kópavogur Vesturbær.
0: Oh.
1: Og ég átti að taka Kópavogur Austurbær af því ég bjó þar. En af því ég var svo lengi að lesa. Ég var rétt komin í gegnum Kópavogur þegar strætóar endast að. Þannig ég stóð oft lengi og það voru margir strætisvagnar sem fóru fram hjá mér.
0: Já. Þannig að þú bara varst
1: já, lengi bara að lesa. Já, ég bara bara rétt að komast í gegnum Kópavogur þeirra.
0: En sko þegar þú hugsar þetta, Kristín, þetta þú veist að vera bæði, vera lesblind og með athyglisbrest og þessum tíma kannski ekki mikil skilningur eða hvað.
1: Nei, þetta var...
0: Þú varst bara óþekk.
1: Ég var bara óþekk og bara tossi og...
0: Já, akkurat.
1: Já, en það var eitthvað svona, alltaf einhver barátt í mér sem að, hérna, ég þetta svo erfið með að lúfa og... Já, var eitthvað svona og kannski er þetta bara einhver sjálfsbjarga viðlitni, sko. En það kostaði það maður náttúrulega alltaf upp á kant við einhvern skilur.
0: Já, þannig þú varst að rífast þá eða?
1: Já, og rífa kjaft kannski.
0: Bara rífa kjaft.
1: Já, já, svolítið þar. Já. Og skrópa og láta mig hverfa og vera, þú veist, með eldri krökkum. Og...
0: Já, já, já.
1: En svo eignaðist ég alveg dásanlega vinkonu, ég var nefnt að hugsa það um daginn, hvað hún hefur örgulega bjargað mér á þessum tíma. Hún kom sko frá Ísafirði, Elisabeth Hulda Gía, Baldursdóttir, og með þessi fallegu bláu augu sem að lístu allt upp og við erum svo góða vinkonur og hún var svona íþróttamanneskja og fekk tíu í lestri og mér varst hann æðisleg og rosa flott og við náðum svona ótrúlega vel saman, við gerðum ýmislegt saman skilur við, þó hún var alltaf svona rödd skynseminnar í þessu
0: já.
1: Í þessum félagskap
0: það getur svo oft fyrir góð vinna
1: ótrúlega, já. Ég er svo þakklátt fyrir það bara hún er æðisleg og við erum ótrúlega góða vinkonur bara enn í dag.
0: En breytti hún þér eitthvað eða?
1: Já, hún hefur örugglega dregið úr. Sko, hún var svo mikið í þrjóttum, ég fór átt með henni. Mm. Og ég sett það bara kantinum og rekti, skiljum, horfði á. En ég var ótrúlega snögg að hlaupa, ég var algjört íþróttamanns efni. En þú veist...
0: Varst bara upptekinn við annað?
1: Já, og kannski að hlaupa undan hann að henni strekkjusvínunum í kvömmunum.
0: Já.
1: Það uppbyggur þar að fjóða alltaf. En Elsa, hún hérna... Og hún var bara svo ótrúlega skynsam og flott og hérna, og við gerðum ýmislegt, við höfum talað að þetta fer með okkur gröfuna.
0: Já, já, já.
1: Kristín, við tölum aldrei mitt.
0: Nei, það sem þið gerðist.
1: Já.
0: Nei.
1: Já.
0: Ég ætla ekkert að pína þig.
1: Nei, mitt. Þetta er ekkert svona, já,
0: einmitt. Nei. En það er bara einhvern veginn, þú veist að eignast góða vinkonu á þessum árum, sko,
1: svona, svona,
0: þú veist alltaf talað svona mótunar árin.
1: Já.
0: En hvenar, Kristín, þú veist, hvenar fórstu svona að róast eða ertu kannski ennþá að rífa kjaft?
1: Nei, ég er ekkert, nei, ég er voða stilt. En ég heyri mjög oft, sko, róleg. Róa sig núna.
0: Já, þú veist, það er sagt því. Það er það fjölskylda eins.
1: Já, svolítið.
0: Róaði þig.
1: Já. Það gengur svolítið mikið á. Vil fá hlutin að gera það og svona strax, þú veist.
0: Já.
1: Er svolítið svo típa.
0: Og færið þá kannski, þú veist, ígiru það sem þú veist að gera, þú veist, er svona einhvern veginn svona
1: Ég held það sé svolítið dæmigert, þú veist, fyrir fólk með ADHD að hlutinni verða svolítið yktir. Mm. Það bæði svona tilfinningar og kröfur á manni, ég held það sé líka það sem að þvælist oft fyrir manni, eða svona kannski neikvæða hliðina á þessu.
0: Já.
1: Að, hérna, að manni finnst maður einhvern veginn aldrei gera nóg, eða, og svo er þetta líka kóktill að einhver öðru líka, þú veist, ég held ég sé með, hérna, hvað heitir heilkennið? Blekkingar eða hann að lígara hölkinnið.
0: Hæ?
1: Já, hvað heitir það? Post?
0: Ertu semst að ljúga?
1: Nei, ég held að það sé en það er svona maður upplifir eins og maður sé ekki einhvern veginn það er eitthvað, þú ert eiginlega að lesa það til að mynda því að þetta er eitthvað svona eitthvað sem að einhver svona tilfinning sem maður hefur.
0: Já.
1: En mér gekk vel í skóla sem gerðist alveg, ég tók sko stúdentinn þannig var nú fötturinn í kvöldskóla og ég fekk alveg sko 8 og 9 en mér fannst ég aldrei að skila einhvern veginn
0: Já.
1: Þú veist, eins og ég hefði blekt mig í gegnum þetta, var þetta kannski því að hún líka, kennar hún líka vel með, við erum bara lítið að vera hvað hann á bakvið.
0: Ekki það að ég ætti það skilið.
1: Mm. Og eitthvað svona, lítur að komast upp með mig, þú veist, í þessari senu hérna, þú veist.
0: En það samt ekki gaman að finna þá tilfengu.
1: Nei, en þetta bara, þetta eitthvað sem er í manni.
0: Já.
1: En, já, ég veit það ekki. Þetta ekkert svona brjálæðislega truflandi, sko.
0: Nei.
1: Og ég ekkert alltaf að hugsa um þetta.
0: Nei, nei, nei.
1: En þetta eitthvað svona eins og heilkenni sem maður hefur.
0: Já.
1: Og ég hef heyrt þetta, eru fleiri, þetta ekkert óalgeng.
0: Nei, akkurat. Mér fannst þú verið eitthvað að tala um að þú væri, að það sumir sko sem að, þú veist, að ljúga.
1: Já.
0: Nei, alltaf hún líka að fara að segja það.
1: Nei.
0: Það er ekki það.
1: Ekki svona nema bara í... þegar það nauðsyn þegar maður þarf að rétta sér
0: já,
1: og maður kannski gerir mikið að því það náttúrulega þegar maður krakkja úlingur
0: en hvenær sko hvenær hættur að reykja?
1: Ég hættur að reykja þegar ég gekk með annað barnum mitt 82 en ég, þú veist ég var ekki einn stór reykinga mannski sem barn svolítið fyrir að segja frá þetta er hljómal alltaf ótrúlega
0: en svo þegar maður sko ef maður fer í gegnum svona skólan þú veist, erfileikar og allt þetta þú heldur getur ekki lært og þú getur lært og klárar stúdentinn hvað heldur kom deildinni æðislegt sko sko þegar þú velur fag sem þú elskar
1: já.
0: Þá kannski verður allt auðveldara eða hvað?
1: Það er bara allt annað það verður bara af því að það líka svona þegar maður í þessu fæi svona í skapandi starfi held ég að sé og finnir þessa krakkar sem eru þarna að það breytir svo ótrúlega miklu að fá rými og stað þar sem maður getur gleymt sér svolítið
0: já.
1: Og af því að það er svo mikið um að vera í haustum á manni þú veist það eru margar rásir í gangi
0: já.
1: Í einu
0: já.
1: Og þannig að já lífin hjálpa oft við það að fókusera þú mér finnst sko oft þessi fókus svolítið og um þetta fyrirbæri þú veist fínt emar heilaskurlæknir og þú veist vinna kannski bókaldi en hérna, en það má líka gefa slaka
0: kona,
1: já, ég get alveg gefið mér svolítið slaka þarna
0: já.
1: Þú veist og ég og hausina mér virkar bara best ef ég er á hreyfingu ekki bara svona líkanlega heldur líka er hreyfingu ég er mörgum verkefnum get farið á milli og svona þannig að Það er ótrúlega heppni að finna sína fjöl í þessu og bara fyrir alla auðvitað
0: en hvað, þannig að þú ert á einhverjum nýjum lifum í dag, Kristín sagði mig, já, getur verið ég farið svona einn í annað
1: já, nú er ég að prófa nýlif þannig að það kjálpar heilmikið sko.
0: En þegar maður stendur á landinu sínu 5 hektara landinu sínu og plantatrjá.
1: Já.
0: Er það til þess að þú svona, til þess að sena þig?
1: Já, algjörlega. Ég gleymi algjörlega tímana þá.
0: Mm.
1: Og ég gleymir alveg. Og það er náttúrulega ótrúlega. Það er bara svo gaman að sjá eitthvað. Þú veist, festa rætur og vaksa. Og ég er svo þakklátt og ég tala náttúrulega við trén og eins og maður gerir.
0: Já,
1: og
0: faðmaður.
1: Já, og faðmaður og hvað vilt þú vera og hérna þarf ég ekki að klippa þessa grein af.
0: Já.
1: Og svona, það er svo gott.
0: Já.
1: Það er svo góðu félagar.
0: Já. Og þegar ertu að þessu, ertu með músíkeirunum eða ertu bara...
1: Nei, ekki endilega. Ég hlusta reynda mikið. Ég hef oft sagt, sko, ég fór ekki að lesa fyrir ég fór að hlusta, sko. Þannig ég hlusta mjög mikið á hérna... bara skáldskap og sjálfsafisögur en ég les ljóð mér erist rosalega gott að lesa ljóð þú veist, þau eru náttúrulega sem ekki rým í kring og þau eru svo yllt svo stutt þannig ég næ svo vel utan að lesa það
0: já, bara svona eins og þú veist varst lengi að lesa hvað strætisvagn
1: þetta var strætisvagn já, akkurat
0: þannig að þú í rauninni byrja bara að lesa fullanisárum eða hvað
1: já, það er rauninni ekki vinna þá sko.
0: Nei,
1: en maður náttúrulega þú veist, tuttast í gegnum og ég var nú svo heppin að ég átti mikið að góða vinkonum og það voru duglegar að vinna stílana fyrir mig og þú veist í skólanum þú veist þannig að þetta var það var alveg, ég hafði alveg stuðnisnið sko.
0: En hvernig er það sko Kristín Sigfríður Garðarsdóttir vinnumaður öðruvísi í Japan en á Íslandi?
1: Já, það ég held það að allavega fyrir mig að þá hérna er ekkit annars en trublar þú veist, þá get ég verið bara í þessu og einbytt mér og líka þegar þetta eru sko eins og ég verið sko 3 mánuði senn 3 sinnum og í þetta efni, ég segi nú bara að það má ekki minna vera, því að þetta er oft svo langur ferill, þannig fer náttúrulega algjörlegt í hvað maður er að gera og svona. En mér veist, sko, efni viðurinn, þú veist, og brennslur, það getur tekið viku í þessum stóru hérna, climbing-opnum eins og að kalla þann úti sem hafa verið að brenna frá því um 1100 þú veist, þannig að þetta er svolítið þetta er allt annar hugsun og allt annað að, þú veist, að baki heldur en annars það sem ég verið, sko
0: En svona japanskur svona, já bara handverki og hvernig þeir vinna þetta, þú veist, er þetta allt öðruvísi heldur en í Evrópu?
1: Já, það er, að mörgu leiti hafa þér svona sér einkenni bæði vinnubröðum og svo með brennslur og svona efni það er svo oft að þeir moka bara beint upp úr jörðinu með rosa gróf efni og já og það er oft sko svona meistarar sem að eru rosa virtir fólk á fullari sárun og þetta er oft kynnslóð fram að kynnslóð gengur svona í erðir, þú veist, þannig að fæið
0: já.
1: Þú tekur við að pappaðinu með að, já. Og þetta er mikið kalla fag að núti já
0: Já. Það er ekki að segja það hér á Íslandi.
1: Nei, það er alveg öfugt. Sko.
0: Já, en skemmtilegt.
1: En þetta er líka mjög líkanlegt. Maður er oft, sko, það er alveg ástæði fyrir til sjúkraþjálfa, sko, aðra hverju viku. Já. Og í sund nánast aðlega.
0: Mm.
1: Þannig að maður þarf að halda sér í formi. Það þetta er líka, maður er að bera og hnoða og svona.
0: Já.
1: Með þungmót og þungarkönnur og svona.
0: En þegar þú ert í Japan, þú veist, hvar býrðu og hvernig er svona lífið þitt þegar þú ert þetta, þú veist, þrír mánuður er heilmikill tími til þess að svona venjast
1: já,
0: einhvern dag.
1: Já, algjörlega. En ég hef farið, sko, þrísvar, verið á sama stað þannig þrísvar. Þetta er svona keramik center.
0: Já.
1: Og eins og er bara víða heim og þá, sem sagt, svona vinnustofa sem þú getur sótt og þá býrðu eins og á þessum stað síkara ekki kera með Cultural Park að þá býr maður á staðanum og það eru kannski 18 manns á sama tíma, þú veist það er pláss fyrir 18, allir fá lítið sér herbergi og svo færðu í sameilu og rými þitt pláss vinnuborð og bara það sem vantar rennibökk og hillur og þú veist en við erum, þar er maður að vinna saman í greiðlega stóru rými og það getur verið ofsalega skemmtilegt.
0: En varstu eitthvað hefur verið að ferðast eitthvað í kring?
1: Já, ég gerði það ég gerði það og svo hefur líka farið ferð, ég fór 36, þá fór ég 30 vegna ferð, já, japanska vinkonu sem hefur búið mikið hjá okkur heima og hún reyndar í Japan núna og hún leiðsagði okkur þú veist þessar og það var alveg ótrúlegt því að hún náttúrulega ótrúlega fljót að finna út úr öllu þú veist það er svo flókið að lesta kerfi þú veist og allt mert á japansku
0: já,
1: og,
0: þú veist skilur ekki neitt
1: þannig að fyrir svo mikil tími í alls konar það lest fram og tilbaka og vera eitthvað stær viltur en með hana sér við lið það klikkaði ekkert mér sé að fann geggju kaffihús og gistingar og svona sem að maður hefði aldrei geta gert hefði maður verið bara einn útlendingur að þvælast. Þannig að það var mjög skemmtileg.
0: Já. Og þá var einhvern veginn alltaf að vera lesblind og þarna því að maður getur skilja
1: hvað sem við getur. Já, akkurat. En þeir eru náttúrulega ótrúlega kjálfsamir japanir og bara hérna að því ég fór að þvælast í eitt skipti þá fór ég að þvælast og fór að skoða ég er svolítið langhuga á arkitektur, ég var að skoða hérna byggingarnarast þetta á Ando og
0: er það, einhver,
1: það er rosalega þektur japanskur arkitekt og hefur haft mikil áhrif bara allan heim
0: já.
1: Og hann byggði listasafn á eigi sem heitir Naoshima og það er listasafn á hótel og ég held að búið þarna bara einhver þrjú þúsund manns eða hvað er ótrúlega en það snýst allt þetta listasafn og mikið að sem sagt gestum sem eru að skoða það og ég mitt gist það var hérna svolítið mála að komast að því ég var með útprentað allt á japansku hvað lestri ég ætti að taka á svona en þar reddaðist alltaf þú veist, maður sýndi bara þú veist, einhverju fólki eða, sem að voru að færna þú leiddi mann alveg nánast leiddi mann, skilur við upp í og svo var bara, þú veist, vinka bless
0: já.
1: Þú
0: veist Svona svo bara í gamla þetta þegar maður var með miða til að fara í búðina.
1: Já, algjörlega.
0: Lekki maður bara miða.
1: Já, þetta var reyla þannig.
0: Já, já.
1: Þannig að það var...
0: En ertu með einhverja hefðir sem hefur komið með heim?
1: veit ekki, ég hugsa að læðist inn á þess að ég átti mig á því. Já. Þú veist, ég held að sé freka þannig.
0: Sko, ég bauður upp á te, Kristín. Já. Þú hérna, fegst þér bara vatnið og ég alveg á teði þarna. Nei, nei, ég með mitt eigið te.
1: Já, já, ég svolítið. Ég hætt að drekka kaffi, sko.
0: Já.
1: Og þetta drekka það var margum árum. En drekk gott te, mér veist það, það best bara.
0: Og japanst,
1: vænkjulega. Japanst, já. Já, ég fæ vinkona mín þessi, Asashi Mata, hún sendur oft til mín. Svona kíló af pakningar af nýri uppskeru og þetta eins og með hrískruna voru allir með sína hrískruna póka þannig að var nýri uppskeru og allir voru svo margir sem ræktuðu hrískrun og hluti af þeim listamönnum sem voru þannig að stattir þannig á þessari vinnustofu að þeir komu með kannski frá foreldum í stórum svona bréfpókum sekkjum og allir voru með sín hrískrun þetta var svona, þú veist fyrir mér bara hrískrón, hrískrón en það er ekki,
0: það er alls ekki þarna
1: það er alls ekki þarna margt svona sem að hérna.
0: Og þú hefur aldrei sýningu, er það ekki?
1: Jó,
0: við erum enga sýningar
1: já, ég held sýningu í eftir dvöl númer tvö þá held ég sýningu í Kyoto og enga sýningu í fallegalleríi þar og svo í næsta skipti þannig að þriða skipti sem var þá var ég held í sýningu í Tokyo í litlu galleríi sem að sérhæfi sig í svona keramiki
0: og hefur maður þinn jafn mikið áhuga á Japan?
1: Nei, hann beit ekki alveg ögnið sko
0: Nei,
1: ég held að sér líka já, hann kom sko og var hjá mér á opnun og,
0: já, já.
1: En ég, hann var ekki svona hrifin
0: Nei.
1: Hann meira þessi Florida típa
0: vill
1: vera þar bara
0: já, já.
1: En sem bara fínt skilur en það líka oft, þú veist það kannski öðruvísi af því að ég að vinna, þú veist þetta hefur, þess að færðir hafa aftur vinni, svo mikið vinnutengdar sko, sem ég fer
0: já.
1: En nei, hann hefur ekki þar eru við ólík
0: já. Já. En byrju, sko kirsuberjatréð, þú er þar líka það ekki?
1: Jú, ég er þar
0: og
1: ég
0: búin
1: að vera 20 ár
0: sko kirsuberjatréð á Vestugötunni búið vera á sama stað í hvað yfir 30 ár
1: 33 ár
0: já.
1: Sem er námið ólíkindum þegar maður hugsar svona rekstur, 10 konur allar með mikla skoðanir
0: já.
1: Allar hérna, já en það ekki alltaf auðvelt en það ótrúlega lærdómsríkt og þetta náttúrulega alveg frábæra konur já. Og dugnar og það þrjár frá upphafi þannig að það er engin hemja hvað við erum duglegar
0: og agaðar
1: já,
0: í rekstri og en hvað er þín vinnustofa í dag, Kristín?
1: Sko, ég er með vinnustofa upp á korpustum
0: já
1: Í því dásanlega húsi.
0: Það nú aldeilis góðu staði.
1: Já, það reyndislega.
0: Vinna.
1: Já, og svo ég með vinnustofu í sveitinni líka. Við byggjum svo maður bústað og þar ég með vinnu aðstöðu og sem svona gestar í mig líka.
0: En er það því þú slakar aldrei á eða?
1: Ég veit. Ég verið að hafa eitthvað að gera. Já, mér er svo gaman að vinna. Ég elska að vinna. Og hérna, ég er svo þakklátt fyrir að vera þetta spreg og geta unnið bara og að því sem maður elskar það bara algjörforrindi og hérna, en vinnustofan fyrir austan meira svona það spari vinnustofan, það teikna ég meira og skissa og vinn stundum í handanum, þú veist, tek með mér leir og móta, bara handmótað og mála og svona, þannig að ég er ekki með ofn sem að ég nota þar, sko,
0: Nei.
1: Það er alltaf korflustu.
0: Já, það er kannski líka bara allt í læg.
1: Já, Þú það er bara gott að það er ágætt að hérna, að því að það verður svo ríkut hjá manni, þú veist, þegar maður að vinna svona mikið og ef ég ætla að fara að gera eitthvað fínt, einhverja fína tekningar og verðum að fína græjur, að það, þú veist, fer ekki vel.
0: Nei.
1: Verður bara ríkut og,
0: já.
1: Og svolítið svipulegt.
0: Já, stúdíó, þetta heitir einmitt sko stúdíó svipa.
1: Já, það byrja nú bara einhver gríni hjá vinkonu minni, sko.
0: Já.
1: Og það er kannski líka svolítið lýsandi. Þetta er ekkit snirtilegt starf.
0: Nei, nei.
1: Það ekki að segja það. En hérna, já, þannig að maður verður svolítið að sleppa tökum á pjattinu stundum.
0: Já.
1: Eins og mann langar að vera að skvísa oft.
0: Já, já, já.
1: Og er.
0: Þú ert að skvísa og þú sé rík, það skiptir engu
1: máli. Já, það skiptir ekki. Það er rík og skvísa.
0: Já, akkurat. En byrju, ertu ekki að taka þátt núna í hérna Hamaraborgafestivalinu?
1: Jó, ég að taka þátt. Í sundleginni, í sundlega Kópavogs.
0: Hvað ertu að gera þar?
1: Ég gerði svona litlar fígúrur sem ég kalla koksa. Það eru fígúrur sem búa í rauninni í kirkjuholtinu. En sækja orðið í sundið, sækja svolítið í sundið og gera mikinn ösla þar oft. Þannig ég gerði litla skúltúra.
0: Býtti, er þetta einhver svona þjóðsaga eða?
1: Nei, nei, þetta er bara upp á mér.
0: Já, ég held þetta bara
1: einhver. Já, pabbi las og fyrir okkur þjóðsögur í Kanadaga upp í bóli fyrir okkur krakkana. Það var slagsmál um plássið, skilur við, ég lenti svo átti fóta í dagfélunni.
0: Já, því þú ert líka númer 6.
1: Já, yngst. Og hérna, ég held að þetta hafi síja svolítið inn þar, að því mér finnst þetta svo náttúrulega þekki fullt af fólki sem er svona næmt og veit meira heldur en margur annar og sér og finnur á sér og svona og,
0: þannig, Þú ert alltaf til í bara
1: Ég er alltaf til í þetta, já, minnst þetta ásamlegt
0: og trú á því
1: já, það er bara Það hlýtur að vera eitthvað með þetta.
0: Hlýtur að vera.
1: Já, er það ekki.
0: Þannig að kvoksarnir er eitthvað sem bara kemur úr þínum hugarheimi.
1: Já, já.
0: Og ertu með þetta einhverstaðar bara, er þetta inn, þetta er bara í sundlauginu?
1: Já, þetta er svona, ég með nokkara, ég held ég sem er 10 stykki og svo stórt veggverk við innganginn þegar maður kemur inn. En já. Þeir eru svona, komið fyrir, svo erum við frábæran sýningastjóra. Erlu Sverrisdóttir, þetta er svo flott þetta festival hérna, að það er nær yngri átt.
0: Nei, þetta er
1: frábært. Vaxið og dafnað og gaman að hafa þetta í Kópavoginu.
0: Og þú ert náttúrulega sem Kópavogsbúi.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega trúabrögð.
1: Algjör,
0: sem að búa þar og hafa búið þar alla ævi.
1: Já, já.
0: Og hvað er, það er, sérst, hvað það eru, Vesturbærin?
1: Já, ég er, Austurbænum, sko, ég býð þar, býð þar núna. En, já, það, hérna, maður var ekkert að blanda mikið geði við vesturbæðingar, það var akkurat. Bara þannig það var bara ótrúlega skrítið
0: það var bara einhver svona
1: lína. Það var bara lína
0: var oft heyrta af þessu
1: en ég fyrir alltaf í sund og ég fyrir nánast daglega í sundlega kúpa sem er alveg frábær lög stór og fín sko, 50 metra þannig að svo gott að sendi henni
0: þannig að er það góð tilfinning að sjá verkin sín
1: já, það er svolítið gaman og það var svo gaman þegar vorum að setja upp því að ég, það er einn svona lítil vera sem ég vef svona sundgleru fekk að hirða sundgleru svona skilin eftir og vef utan mann allan og krakkarnir voru svo spenntir yfir þessu veist, hvað er þetta?
0: Já.
1: Þegar maður kemur og er að sýna það var bara líka aukvöldum fyrir mig að sýna í svona rými, svona almannarými þar sem fólk hafa ekki endilega von á og fólk sem kannski fer ekki á listasona, því að það er að þegar það er svo hástemt og finnst það bara ekki skilja neitt og eitthvað svona en yðurlega stoppaði fólk og hvað er það að gera og hvað er þetta en spennandi og svona þannig að þú veist það er bara sniðut að koma þessu á aðra staði heldur en
0: já.
1: Það sem þetta er eitthvað óvænt
0: Þetta er líka bara, þetta festival er náttúrulega búin að vera bara, þú veist, einhvern veginn stækkar og þetta er svo skemmtilegt.
1: Algjörlega og svona, svolítið djarft finnst mér, þú veist, það eru alls konar gjörningar og tónleikar og þannig blanda, þetta er svolítið góðu kóktir. Þetta er sko ekki pent, þetta er svona bara...
0: En varst þú hangandi þarna í gamla daga, þú veist, Hamraborginni, var þetta eitthvað
1: svona? Nei, ekki Hamraborginni, heldur var ég...
0: Varst þú að hanga?
1: Í Krón á Hlíðavinn.
0: Það er sjoppu?
1: Já, sko við náttúrulega vorum á bak við Krón, það var svona, var kallað Krónklíkan og það var svona villingarnir sem að hittust og reyktu meðan annars.
0: Krónklíkan?
1: Já. Og svo átti það til, ég segi ykkur að þeim að ég... átti það til að nappa skrautsykri í Krón og ég er ennþá með svolítið samvinskupið að því að svo náttúrulega fór allt í vitlustu ég held að hef ekki bara verið skrautsykurinn en það hjálpa ekki til að það var ein og bara þegar ég var sko lítil skilur átt að nýjara og var mjög spennt að fara til búð fyrir mömmu grunnsanlega spennt og með miðan og svo var bara skrifað en svo lenti kannski eitt lítið dollur í
0: vasanum af skrautsykri
1: já, sem sturtaði í mig á leiðin heim
0: já.
1: Og faldi svo allir merki verið auðvitað svona blá í
0: kring en að vera yngst af sex sískinum var það svona baráta?
1: Já, var oft baráta það var oft bara, við vorum villingar sko. Og mamma og pabbi unni mikið og þá lenti það á eldri eins og eldri sýstir minni Ragnheiði, hún passa okkur oft
0: já.
1: Og það var oft fyrir krigofónin þar, sko
0: og mikið læti
1: já, mikið læti
0: og voru, þú veist, voru allir óþekkir eða voru, var þetta svona já,
1: við vorum svolítið, já, ég hugsa þú veist, þegar við sem sem þegar fóraðarnir voru ég var hlæðin svolítið að þessu
0: já.
1: Því að það var alveg sparkar upp hurðar og svona
0: já.
1: En hérna þú veist, þegar mamma og pappi voru farin
0: jú, veist, akkurat Þannig að þau voru mikið að vinna.
1: Mikið að vinna.
0: Og þú horfðir svona á mömmuðin að hlaupa. Ég þarf að vinna.
1: Já, ég sá bara í létan á henni um helgar þegar hún var að fara var að vinna á börum og svona.
0: Já.
1: Og það var oft svo, hérna við fengum oft líka heimsóknir af svo sérstöku fólki sem að bæði pabbi á lögunni og hann kynntist svona fullt af fólki sem hann var að díla við og alls konar
0: já.
1: sem að verður svo bara eins og heimagangar heima hjá okkur.
0: Já.
1: Góðkunnugjær lögreglunar eins og er kallaðir.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, já, eða fólk sem er lent einhvern veginn út af út í kanti.
0: Þannig að þú lærðir kannski manngæsku þar.
1: ég veit ekki. En oft fannst mér þetta skrítið. Hérna, skrítið gestir sem kom.
0: Já.
1: Já, sem krakki og líka í kringum mömmu. Hún var greinlega mjög opin og það þótti voða gott að leita til hennar. Þú veist. Og þegar hún að vinna á svona, þú veist, á börum um helgar og í hábæ um helgar líka, þú veist, og hádegisbarnum og svona, oft fengum við, þú veist, kom einhver með leigubíl sem var slompaður.
0: Já, kom heim til ykkur.
1: Já, rétt að kíkja á barþjónum.
0: Já,
1: og eitthvað svona.
0: Að því hún var svo góð.
1: Já, hún var svo gott að spjalla við hann.
0: Já, þannig að þau hafa svona skilið fólk.
1: Já, var svolítið þannig, ég held það.
0: Já.
1: Já.
0: Taka leigubíl.
1: Já.
0: Komi í sundarslærið.
1: Já, akkurat, já, ég var alltaf pláss og alltaf. Þetta spjalla.
0: En hvað er framöndin hjá þér, Kristín, núna? Ertu bara...
1: Já, það er...
0: Þú ert bara að leira?
1: Já, ég er bara að vinna á vinnustofunni minni já. Og ég vona að ég komi svolítið í sveitinni. Ég er svo lítið komist í sumar. Þetta verkefni tók aðeins lengri tíma heldur en ég hélt. Þetta, hérna, Hamaraborg
0: Artfestival.
1: Já, og þeir eruðu fleiri heldur en ég ætlaði. Ég ætlaði nú bara að hafa þrjá.
0: Já, hvað?
1: En þeir eru tíu.
0: Já.
1: Sem er svona dæmigert
0: já, er svona kannski lýsing
1: já.
0: Á þér
1: svolítið. Já, svolítið,
0: já.
1: Og skiptum þú veist, svo er það líka þegar maður vinnur í dæfni að það verður svona samtal þú veist, þú leggur upp með einhverja vissa hugmynd en hún breytist í ferlinu breytist, það er svona eins og samtal frá bara efninu, að það breytist þannig að ég endaði með 10 stykki og svo þetta vegverk og ég er að vinna mikið með sand líka þú veist, ég festi sand á þá og já, en hérna mjög skemmtilt að vinna þetta og þetta var líka svo frábærlega þetta var gott samstarf milli mín og sýningastjórn sem er Erlu
0: já.
1: Þannig að það var líka svo bara hvetjandi
0: En tekurðu haustin svona, þú veist, að því þá ertu ekki lengur að rækt að semst planta trján
1: já.
0: Og eitthvað svona, ferðu þá í svona ertu þá að vinna meira
1: eða? Nei, ég á reyndar eftir að planta trjám, ég ætla að planta það, maður getur alveg gert það langt fram á haus, sko.
0: Jú,
1: og þannig ég ætla að klára það og svo ég að fara til Feneyja í viku á Bienalin það er hópur sem að fer mjög gjarnan saman, sem er ótrúlega gaman líka
0: já.
1: Að fara
0: Þannig að þú ætlar að skoða
1: Já, ég ætla að skoða það
0: Skálan
1: og
0: þar
1: Já, og það er svo dásanlega
0: Já,
1: gaman að fara
0: Já
1: En ekkert annað svona plana þannig
0: Nei, og standa svo bara vaktinni í hinu frábæri kissabrygg
1: Já, ójá
0: Það er móti fólki
1: já, einmitt Og við fáum svo mikið útlendingum Þú veist, það er eiginlega okkar kuna hópur
0: Já, já, nákvæmlega
1: já. En við erum svona misvinsalar, þú veist, hjá Íslendingum
0: Já
1: En það er líka bara eins og það er
0: Já, já,
1: það er Við erum svo nýjungagjörn og þú veist
0: Svolítið þannig
1: Já
0: Lagið sem þú valdir fyrir okkur, Kristín Hvaða lag er þetta?
1: Þannig það var það ekki hérna by your side, sko, ég var bara búin að gleyma því by your side
0: Er þetta eitthvað sem þú heldur upp á?
1: Æ, já, þetta er svo dásanlega fallegt lag
0: já.
1: Og hérna, já, hlustaði mikið á einhverjum tímabilum
0: Já, ertu sko, vinnur í þögn eða vinnur í
1: músík? Já, oft, neða, ég hlusta, já, því ég hef aðgangað að hljóðbóksamni þá hlusta ég mjög mikið og ég hlusta líka útvarpið bara í
0: Já, já
1: En ekki endilega svo mikið tónlist, sko.
0: Nei. Þannig að það skulum við leggja við hlustir.
1: Já.
0: Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, leirlistakona, takk fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sá þáttinn Segðu mér. Hún ræddi að þessu sinni við Kristínu Sigfríði Garðarsdóttur, leirlistakonu. Þættinum lauk með lagi bresk-nígersku söngkonunnar Sade, By Your Side. En lagið samti hún á samt Andrew Hale, Stuart Matthewman og P. Denman. Og þetta kom út árið 2000.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Það var syngjandi sellóleikur Hafliða Hallgrímssonar sem opnaði tónbilið í kvöld. Hafliði flutti Lorelei 1-5 stykkja í þjóðlagastíl opus 102 eftir Robert Schumann. Ólafur Vignir Albertsson lék á piano. Ég heiti Pétur Eggertsson og vel tónlist úr ýmsum áttum næstu 20 mínúturnar eða svo. Næst það Karlakór.

Þetta var Karlakórinn Fóstbræður á samt Karl Billig undir stjórn Ragnars Björnssonar á tónleikum árið 1969. Þeir sungum Skarphéðin í brennunni, lag Helga Helgasonar við ljóð Hannesar Hafstein. Færum okkur nú fram í tíman og heyrum Why Is eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur flutt af tríó í hennar. Lagið af plötu tríósins sem kom út á síðasta ári Go Round Mary.

Sextett Ólafs Gauks tók við af tríói Sunnu Gunnlaugs. Það var lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ, þar sem fyrrum. Svanhildur Jakobsdóttir söng í hljóðritun frá 1968.

Nothing but a nothing, hvorki fugl né fiskur. Þetta voru Jimmy Stewart og Nátthrafnarnir, gamalt rockabilly frá sjötta áratugnum, eða fimmunni, eins og sumir vilja kalla þann áratug í dag. Lifum við þá nú í tvistinum? Lokalag tónbilsins í kvöld að minnstakosti úr þeim áratug sem nú við völd. Lagahöfundurinn og söngkonan Ethel Kane hefur vaxið í vinsældum undanfarið en tónlist hennar liggur á mörkum ambient og amerikana og hefur gotneskan Kane. Heyrum lag hennar frá síðasta ári, Nettles. Takk fyrir að vera með mér í þessu tónbili. Góðar stundir.

Kæru hlustendur, nú tími fyrir tónlist. Kammersveit Reykjavíkur flytur fyrsta þáttin Allegro úr píanókvartetti í G-moll K-Waff 478 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Selma Guðmundsdóttir leikur á píanó, Rut Ingólfsdóttir á fiðlu, Þórunn Ósk Marinósdóttir á víólu og Inga Rós Ingólfsdóttir leikur á selló. Þetta var hljóðritað árið 1998.

Hér hljómaði Allegro úr píanókvartetti í G-moll K-va 478 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Það var kammersveit Reykjavíkur sem lék, en hún var svo skipuð. Selma Guðmundsdóttir lék á píanó, Rut Ingólfsdóttir á fiðlu, Þórunn Ósk Marinósdóttir á víólu og Inga Rós Ingólfsdóttir á selló.

0: Hlustendur góðir, nú endurflytjum við speilin.
1: Þetta speilin, umsjónarmaður Ástrós Signjardóttir. Nýr kóngur í Noregi, aukin áfengisdrykkja meðal úlinga og drónaárásir í Þýskalandi eru umfjöllunarefni kvöldsins.
2: Þýsk yfirvöld saka rússa að hafa staðið að sprengju dróna árásum á flugvöllin í Leipzig í ágúst. Til þess að hafa ráðamenn talað erlend öfl sem beri ábyrð á árásunum. Grunur hefur frá upphafi beinst að rússum en þjóðverjar hafa ekki viljað ganga svo langt að saka erlend ríki árásir innan landamæra Þýskalands. Á fréttamannafundi síðdegis tóku þeir Jóhann Vatipúl utanríkisráðherra og Alexander Dobrindt innanríkisráðherra af allan vafa. Dobrindt sagði að lögreglurannsókn ummerki árásana og leyniþjónustu upplýsingar samanlagt sýndu svo að ekki yrði villst að rússar hefðu verið að verki.
3: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
2: Dobrindt bætti við að ekki væri nóg að búnaður og aðferð bæru verksummerki sem líktust fyrri rússneskum aðgerðum. Hann sagði að leyniþjónustur upplýsingar bentu til þess að þeir sem hefðu verið að verki hefðu starfað í umboði opinbera stofnina í Rússlandi. Með því vísar hann í raun til leyniþjónustu stofnana en tiltekur ekki hver þeirra talin hafa verið að verki.
3: Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichem Aufkommen belegen dieses Ergebnis. Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben.
2: Hann sagði framkvæmdina hafa verið fagmannlega undirbúna og krafist bæði mikillar teknikunnáttu og skipulags. En að þeir sem mættu með búnaðin væru low-level agents eins og norðaðaði. Þar að segja, þeir voru ekki háttsettir útsendarar heldur líklega lausránir smáglæpamenn eða málaliðar sem fengu greitt fyrir verkefnið. Þýska ríkisstjórnin lítur ekki á málið sem einangrað atvik. Dobrindt sagði Þýskaland áfram vera skotmark rússneskra árása af þessu tagi og að stjórnvöld teldu hættu á frekari aðgerðum verulega.
3: Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführer.
2: Við erum ekki í stríði, en við erum daglegt skotmark, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands á fréttamannafundi síðdegis. Vatipúl utanríkisráðherra sagði leiðtoga Rússlands með þessu hafa tekið upplýsta ákvörðunum að skaða samskipti við Þýskaland með þessum árásum og væru þó samskiptin ekki upp á marga fiska.
4: Mit dem Anschlagsversuch an Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
2: Þjóðverjar ætla þó ekki að ganga svo langt að gjalda líku líkt. Grípið verður til diplomatískari aðgerða og rússnesku aðalræðiskrifstofan í Bonn verður lokað frá 18. September og leigu samningi stóra rússneskrar menningamiðstöðar í Berlín verður sagt upp. Grunur leikur á þessar stofnanir séu bækistöðvar njósnara og spellvirkja rússnesku leyniþjónustunar. Þjóðverjar ætla jafnframt að þrýsta á harðari aðgerðir gegn skuggaflota rússa, hindra að olíuflutningar geti verið tekjulind fyrir rússa, sem og að hindra að nota megi skip úr þessum flota til skemmdarverka, jafnvel árása. Þá sögðust ráðherrarnir hafa undir höndum nafnalista fólk sem talið væri tengjast fjölþotta árásum af þessu tagi og að hert yrði á takmörkunum sem giltu fyrir rússneska ríkisborgara. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði í síðustu viku að hver sá sem bæri ábyrgð á sprengju dróna árásinni yrði látin gjalda þess. Þrír drónar eru taldir hafa verið notaðir á árás á flugvöllin í Leipzig. 4. ágúst fannst dróni við hlið úkraínskar fraktvílar. Sá dróni reyndist hafa flogið inn á völlin nokkrum klukkustundum fyrr, búinn sprengju. En skall á vélinni, sprengjan datt af og hvellhettan virkaði ekki. Sprengjan var þó engin smá sprengja. Þýskir fjölmiðlar segja hana hafa verið með helmingi meira sprengiefni en notað var til að granda Boeing 747 farþegavél yfir Lockerbie í Skotlandi í desember 1988. Talið að annar dróni hafi skollið á fraktvél frá DHL nokkrum mínútum síðar en hugsanlega tæst í hreyfli vélarinnar svo að ekki dagunum hefur fundist. Nokkrum dögum síðar fannst þriðji dróninn í nágrenni vallarins. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, sagði síðdegis NATO standa þétt við bakið á Þýskalandi. Gögnin væru afgerandi, sagði Rutte, og hann fagnaði aðgerðum þýskra stjórnvalda. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, ræddi við Merz kanslari í morgun og sagði líka að Evrópusambandið stæði með þjóðverjum gagnvart því sem hún kallaði árás rússa. Hún sagði að árásum að þessu tagi yrði svarað með afgerandi hætti og að frekari refsiaðgerðir yrðu teknar til skoðunar. Von der Leyen ætlar að ræða málið við Mark Rutte á morgun og utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna taka það fyrir á næstu fundi sínum. Viðbrögðin voru einnig hörð á Norðurlöndum. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, hefur boðað sænska þjóðaröryggisráðið til fundar á morgun. Nokkru austar í Póllandi segja yfirvöld heldur engan vafaleika á að fjöldi atvika þar í landi meir ekki til Rússa, nú síðast helgina, í verksmiði sem framleiðir búnað í flugvélar og þyrlu, en hún brann til grunna. Og eldur kom upp aðfaranótt mánudags í verksmiði 2.5B Electronics sem framleiðir dróna og búnað sem meðal annars notaðir af ukrainska hernum. Öryggismyndavélar þar sína grímuklætan mann fara inn með bakpoka og kveikja eld. Saksóknara rannsaka málið sem mögulega starfsemi fyrir erlenda leyniþjónustu og hreðjuverk. Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands var ómyrkur í máli þegar hann ræddi við fjölmiðla í dag.
5: No, Rosja się uparła, żeby przekonać wszystkich, że co prawda my nie życzymy sobie konfliktu z nią, to ona jest na wojnie z nami zachodem.
2: Rússar reyna allt hvað þeir geta til að sannfara öllum að þeir séu stríði við vestrið, jafnvel þótt við viljum það ekki, og að þeir standi fyrir skemmdaverkum, íkveikjum, pólitískum launmorðum og hreyðuverkum. Og hann ítrekaði að engin vafi léki á því að rússar stæðu fyrir fleiri atvikum til að mynda þegar slóvakíska lögreglan handtók þrjá vegna grunnsum að þeir ætlaði að gera árás á drónaverksmiðu þar í landi. Í Íslandi var kveikt í drónaverksmiðu í ágúst og sprengingar urðu hjá vopnaframleiðendum í Búlgaríu nýlega. Og rússar hafna því með öllu að hafa komið nærri þessum atvikum.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár lagt sérstaka áherslu á að fjölskyldur komi saman í miðborginna og fari saman heim á menningarnótt. Í fréttatilkynningu frá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu að lokinni menningarnótt kom fram að talsverður erill hafði verið. Lögregla hefði leist upp fjölda af hópum, hópamyndunum og stíð inn í stimpingar og slagsmál. Auk þess hefði áfengi verið held niður hjá tögum ungmanna og haft samband við foreldra þeirra. Valgeir Þór Jakobsson, framkvæmdastjóri Samfés, sagði í liðinni viku að frásögn lögreglu kæmi sér ekki á óvart. Það hefði lengi verið tilfinning þeirra sem starfa með unglingum að drykkja væri að færast í aukana.
6: Þú ert að díla við fleiri drykkjutengd vandamál heldur fyrir 5 árum og þess aftur. Og þetta svona það sem að allan okkar vettvangur hefur svolítið verið að reyna að gera vart við.
1: Niðurstöður rannsókna sína þó aðra mynd. Íslenska æskulýsrannsóknin ítarlegasta rannsókn sem framkvæmt hér á landi á vímuöfna neyslu ungmanna. Samkvæmt niðurstöðum hennar frá því í fyrra hefur neyslan ekki aukist síðustu ár. Þvert á móti hefur hún dregist saman. Hið sama sína niðurstöður landa sem við gjarnan berum okkur saman við. Niðurstöður rannsóknar á vegum norrænnar samstarfsnefndar í hug- og félagsvísindum sína að frá aldamótum hefur áfengisneysla unglinga dregist saman á öllum Norðurlöndunum. Ástæður þess má rekja til aukinna forvarna og utanumhalds foreldra. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson forstöðumaður félagsmiðstöðarinnar Gleðibankans og einn af starfsmönnum Flotans. Hann hefur starfað með unglingum í rúm 20 ár. Flotin fer á milli hverfa í Reykjavíkurborg og hittir börn og unglinga þar sem hópamyndun á sér stað í þeim tilgangi að sporna við óæskilegri hegðun og mynda tengsl.
7: Og við erum búin að vera einn að hringi sem bjöllum að það er aukin drykkja, það er aukin vanlíðan. Og svo einmitt kannski síðisleginn 5 til 10 ár það hefur verið þessi aukna ofbylds aðdáun líka sem að og aukin ofbylds mál að koma upp.
1: Er þetta þá fleiri mál eða alvarlegri mál?
7: Ég myndi segja bæði, það svona mín tilfinning að þeim hefur bæði fjölgað og svo bara alvarleika þeirra algjörlega. Þess að mín upplifun af menningunum núna að því að umræðan að koma upp að þessi aukindir ekki ungmenna, þá hefur mér fundist að þessi verk, það sem við höfum verið að gera, hefur alveg verið að virka. Það að segja að þú veist bara auka í félagsmiðstöðastarfi, við höfum verið að vinna mikið með, þú veist, sjálftaka hópa í félagsmiðstöðastarfi, það að segja bara vinna með þeim í minni hópum, svo náttúrulega flotinn, þetta vettvangsstarf sem er að skila árangri og mér fannst ég að því nú var ég á þannig vakt helgina á menninganótt og ég held að það sé kannski aðeins að rugla fólk eða svona brengla tölunar að svo vinna hefur skila sér það mikið að við vorum ekki að sjá þessi alvarlegri ofbeldismál og okkar vinna gat verið mikið meira að fókusa á kannski svona fjöldan að þú veist þegar það sem að við gátum ekki verið síðustu ár að einbeitt okkur að hjálpa börnum eða úlingum sem að hefur verið að drekka eða verið komin já, komin yfir striki í því eða bara að drekka yfir höfu að því að við vorum í raun og verið bara upptekinn að einbeitt okkur að hjálpa börnum sem voru að glíma við alvarlegri vanda að þú veist ofbeldismál, slagsmál sem voru að koma upp í samstæru lögregluna sem að þú veist að því við höfum ekkert inngripsvald en þar var fókusin og mér finnst þú veist það kannski er ástæðan fyrir að það er að koma upp fleiri almenn mál er það að við bara vorum betri stakk búin eða svo vinna hafið skilað árangri þar að segja
1: En maður svona maður veltir aðeins fyrir sér eins og yfir sumartíman
7: Já
1: Væri einhver lausna að bjóða upp á félagsmiðstöðar yfir sumartíman?
7: Klálega Veit ekki alveg hvernig að því fyrir alltaf strax svo, hvernig verður útfæra það en ég þarf ekki að svara því hér mm-hmm. Það er náttúrulega er alltaf bara sama spurningin sem er þú veist með fjármagn og hvar við viljum leggja áhersluna en að sjálfsögðu að þetta er opið starf sem að þýðir að þau geta komið á einn forsendum þegar þau vilja að þá erum við að klárlega með börn sem að börn úlingar sem að bæði myndi vilja og geta og jafnvel þurfa á starfin að halda yfir sumartíma
1: En það er aðeins verið líka í umræðinu undanfarna daga að tilfinning þeirra sem starfa innan þessa málaflokks sé ekki alveg samræmi við niðurstöður til dæmis íslensku æskulíts rannsóknarinnar.
7: Já, ég get alveg tekið það og mér hefur fundist það alveg bara daldið mörg ár aftur í tíman hvað sem kann á aldagi hvernig er tekin á skólatíma þannig að það er kannski ekki öll staðsett viðstöð þegar þetta hvernig er tekin og já, þessi bara sem eru hvað mest í aðasett eru kannski ekki endilega veist, á í skóla, þannig að það kannski litara og svo hvernig spurningum er eða, veist, hvernig það er að laða fram veit ég ekki, það eru mörg atri sem koma eða margt sem að kannski snýra en ég hef aldrei kannski horfum fullt mikið í þú veist, já, en við eigum samt að horfa á í tölunar en svona mín tilfinning hefur verið að þetta svona eftir hrunið hefur þetta verið svona stigvesnandi og jafnvel viðhorf bara samfélagsins til þess að börn eða úlingar sé að drekka ég er miklu lauslegra heldur en það var fyrir 10-15 árum. Það kemur alltaf inn á milli ákall til eins og núna, þessi umræða er í gangi, kemur ákall á aðgerðir og ég er alveg sammáli að þú veist að því að við erum, ef maður hugsar þetta í stóru samhengi, þá eru þú veist börn og ungmenni og við öll alltaf undir einhver svona gríðarlega áreiti frá samfélaginu um það hvernig um að vera og tilhera og allt þetta. Það eru, þú veist, gríðarlega, þú veist, mikil öfl í samfélagsmiðlum, bíómyndum, þáttum, bara menningu sem þau verða fyrir áhrifum á og svo ertu með svona afar lítið batteri eins og félagsmiðstöðar og skóla sem að hefur samt það vopn umfram að við erum í þeirra nærumhverju. Þú veist, við höfum miklu meiri tengingu og snertuflöt á þeirra líf og menningu. Og þessin er alveg svona smá sérstætt að akkurat að þessum tíma þegar við erum að tala um þessa, þú veist, þetta ákall og aukna áhyggjur og mér hefur fundist við þurfa að stækka og félagsmiðstöðar þurfa og hafa verið meðbyr í samfélaginu til þess að vinna aukið svona starf, forvarnastarf, að þá er skorið niður og bara kollega mínir að fara úr borginni. Þú veist, mér finnst að vera stórt skref aftur og bak. Vandamálið í forvarnastarfi er svo sannarlega ekki það að það vanti, þú veist, að það sé ómikið af fólki.
1: Ef þú fengir að stjórna, hvaða skref er þið tekið næst?
7: Þetta er góð spurning. Ég myndi, sko, ef við tekjum þetta út frá, því að ég var ekki eitthvað pólitík sem þyrfti að hugsa þetta út frá því, heldur bara eitthvað svona draumasenari á hvað félagsmiðstöðastarf þarf og forvarnastarf, þá eins og ég segi, þá þurfum við að halda áfram að fá að stækka og þróast og vera síðan bara einmitt í þessu samstarfi við aðra stofnanir og þá sérstaklega síðan líka foreldra að geta búið til umhverfi og svona nærumhverfi sem er þá stuðningur og svona þorp barnsins er alltaf svarið og þar eru foreldrar alveg í líkinu.

0: Og löðrar voru þeyttir þegar Hákon áttundi nýr konungur Noregs sór eið í stórþinginu í Oslo í dag.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Hákon lovar og sver að stýra konungsríkinu Noregi í samræmi við stjórnarskrá þess og lög með hjálp Guðs almáttugs og alviturs.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Drottningin og kongurinn eru reiðubúin til að sinna skyldum sínum við land og þjóð og eins og hefðir fyrir þá eru Hákon valið sér einkunnarorð, þau sömu og faðir hans afi og langafi Noregi allt. Mette Marit, kona Hákons er orðin drottning Noregs en móðir hans Sonja líka drottning þótt hún sé ekki lengur hennar hátign. Noregs konungar ekki lengur krýndir við hátilega athöfn en þegar Haraldur varð konungur var hann blessaður í dómkirkjunni í Neðarósi og slíkti sama verður með Hákon. Ákvæði krýningu konungs var felt úr lögum í upphafi síðustu aldar þótti bæði úrelt og ólýðræðislegt. Gull kóróna Noregskonga sem um 1,5 kíló skreitt perlum og eðalsteinum nú að kistu Haralds ásamt fleiri táknum konungsvaldsins. Kistan stendur uppi í Hallarkapellunni og fram að útförni sem verður 9. september getur fólk gengið þar hjá og kvatt konung og búist við 100,000 norðmenn vilji þannig votta honum virðingu sína. Kórónuna hefur engin Noregs konungur sett upp síðan Hákon kóngur var krýndur 1906 en henni hefur verið fundin staður í Neðarós dómkirkju þegar syngt var yfir Haraldi og Sonju drottningu og líka yfir Ólafi föður hans. Þjóðarsorg í Noregi fram yfir útförna búist við að fjöldi fólks fylgi Haraldi þegar líkfyldin fer frá höllinni miðbæ Óslóar að dómkirkjunni. Og mikill mannfjöldi var í dag í miðbæ Óslóar þegar Hákon kom til þinghússins í opnum bíl og hann var líka fagnað eftir hann hafi svarið eiðin. Drottningin var ekki viðstödd athöfnina í þinghúsinu, hún hefur glímt við erfið veikindi og gekkst undir lungna í græðslu í sumar. En við andlát Haralds varð Ingiríður Alexandra, elsta barn Hákons, krónprinsessa og ríkiservingi. Og þarna gekk Ingiríður Alexandra að skrifborði í kongshöllunni undir smellu myndavélana, skrifaði undir eið sem samhljóma þeim sem faðirina fór með í þinghúsinu og forsenda þess að hún geti gegnt skyldum konungs sé hann fjarri. Það hefur mjög gustað norsku konungsfjölskyldana síðustu misseri eftir réttarhöldi við Maríusiborg Hoipi sinni Mette Maritar og umfjöllun kunningskap hennar við Jeffrey Epstein. Þá dró mjög úr stuðningi við konungsveldið. Haraldur var lengst af vinsalisti meðlumur konungsfjölskyldunar og það var álit margra, ekki síst yngra fólks, að hann skildi verða síðasti konungur Noregs. En í nýjustu könnun norska ríkisútarsins sem gerðar helgin eftir að Haraldur dó, sögðust 72% styðja konungsveldið, 20% aðhildist frekar lýðveldi og 8% voru óráðin. Í könnunni var líka lagt mat á vinsældir kongafólksins og hve góður fulltrúi konungsfjölskyldunar einstakir meðlimir hennar væru á skala frá einum upp í 10. Sonja, ekki Haralds var þar vinsælust, fekk 8,9, kongurinn 9 fekk 8,8, Mette Marit fekk 5,2 og Merte Louise, systir konungs, fekk 3,5. Það hefur vakið athygli að Hoipi hefur verið nokkuð áberandi síðustu daga í tengslu við andlát Haraldar var til dæmis myndaður í glugga hallarinnar með stjúpa sínum. Hoipi var í sumarbyrjun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir fjöldabrota þar á meðal nauðgun. Dómnum var áfríað og meðan hann býður niðurstöðu sætir hann stofu fangelsi en hefur fengið leyfi til að vera með fjölskyldinni. Hann bar kistu Haralds inn í hallarkapelluna með systkinum sínum og stjúpa meðal annara. Greinendum í norskum miðlum þykir sem nýju kóngurinn hafi tekið mjög meðvitað ákvörðun að stjúpsonurinn sé sýnilegur og þar með leggi hann áherslu á að fjölskyldan haldi saman í gegnum þykkt og þunnt.
2: Og þá ekki fleira í speglinum. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Veriði sæl. Þetta var fréttaskýringaþátturinn Speglinn endurfluttur.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag miðvikudagur, annar september. Séra Axel Árnason fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Við signum okkur í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðviti mig og sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Þreytumst ekki að gera það sem gott er. Því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þessi orður Galatabréfi Páls postula er bæði hvatning og fyrirheiti. Þau eru skrifuð til fólks á öllum tímum sem leitast við að fylgja innri áttavitanum sem Kristur er í daglegu lífi. Páll veit það að það getur verið erfitt að halda áfram og gera gott þegar árangurinn sest ekki strax. Við getum orðið þreytt á að sýna kærleika, þjóna öðrum eða standa vörðum það sem er rétt þegar við finnum lítið þakklæti eða sjáum litlar breytingar. Í versunum á undan talar Páll sáningu og uppskeru. Sá sem sáir í jörðina býst ekki við uppskeru samdægus. Fræið þarf tíma til að spíra, vaxa og bera ávöxt. Á sama hátt er margt að því góða sem við gerum falið tíma. Við sjáum ekki alltaf áhrif orðana sem við segjum, hjálparinnar sem við veitum eða bæn okkar fyrir öðrum. En Guð sér það sem sáð er í trúfesti. Þessi texti minnar okkur á að Guð starfar oft hægt en örugglega og til farsældar. Hann kallar okkur ekki til að mæla árangur okkur á hverjum degi, heldur til að vera trúföst í því sem okkur er falið. Fyrir heit Páls er að uppskeran mun koma á sínum tíma. Tímasetningin er í höndum Guðs en ekki okkar. Þess vegna megum við hefja daginn með von. Kærleikur sem sýndur í dag, orð sem byggja upp og verk sem er unnin í trú, eru aldrei til einskis í augum Guðs. Hann kallar okkur einfallega til að gefast ekki upp. Biðjum. Guð, gefðu mér þrautseigju til að halda áfram að gera hið góða, fagra og sanna. Jafnvel þegar ég sé ekki strax ávöxt verka minna. Faðir vor, þín eilíf elska vakir, yfir hverju spori barna þinna. Lát þú oss sem leitum þín og byðjum, ljóst þins orðs og návist þín að finna. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð huggi þig í dag og finni þér farsælan dag.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur, annar september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einn maður er í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í kjallara á Laugavegi 16 sem hýsir Hótel Skjaldbreið og fataverslunina Andrá. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru fluttir á bráðadeil til aðhlynningar vegna grunsum reykeitrun. Allt tiltækt lið slökkulis höfuðborgarsvæðisins var kallað að hótelinu klukkan 12:30 í nótt eftir að tilkynnt var að mikill reykur bærist þaðan. 2 klukkustundir tók að slökkva eldin en það gekk erfiðlega að

0: þegar verkfræðistofur skila úttektum á fyrirliggjandi gögnum.
1: Kjarnaborhóla og Landeyjasandi hefur gefið nytsamlegar upplýsingar þykkt, gerð og uppbyggingu jarðlaga við ströndina, segir Benedikt Óskar Steingrímsson, jarðfræðingur hjá Völuberki, í samtali við vefmiðlinn Tígul. Völuberg hefur umsjón með kjarnaborunum fyrir eyjagöng. Kjarnaborun lauk við bæinn Krossá og Landeyjasandi á laugardag. Þannig hefur náðst að safna öllum gögnum sem þarf til að rannsaka heildstætt hver aðlaðandi að leggja göng milli lands og eyja. Benedikt segir jarðfræðilegar aðstæður ekki mjög frábrugnar þeim sem í Vestmanneyjum. Fyrir sumar var lokið kjarnaborunum við klifið í Vestmanneyjum ásamt hafsbotts og hljóðendurvarpsmælingum milli lands og eyja. Á næstu vikum verður unnin jarðfræði skýsla þær rannsóknir allar. Verkfræðistofan Ebla og Völuberg munu svo á næstu mánuðum greina gögnin í sameiningu sem ætlað fyrir árslok að varpa ljósi á tæknilegar og fjárhagslegar forsendur jarðganga gerðar. Norska ráðgjafafyrirtækið Norconsult vinnur einnig sjálfstætt fýsileika og kostnaðamat.
0: Markus Þóratsson sagði frá fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin á miðvikudagsmorgni. Umsjón með þættinum hafa Björn Þór Sigbjörnsson og Þórun Elisabeth Bóðadóttir.
1: Já, heil og sæl. Já, miðvikudagur, þessi vika, það vilja verða hálnuð. Og annar dagur, september mánuðar í dag, klukkan tekin að ganga átta. Við fylgjum ykkur til nýju, allt með hefðbundum hætti hér í þættinum. Það nokkuð kalt á austanverðu landinu og við rekum fyrst augun í það að í nótt fór frostið niður í næstum 6 gráður við brú á Jökuldal og verðan yfir 4 stiga frost á Fagradal en núna klukkan 6 eins og 2 stiga frost á Egilsstöðum, 1 stigs frost á Skeldingsstöðum, 3 stiga frost á Kárahnjúkum. Og við frostmarkið bæði í Svartarkoti í Bárðardal og á Grímstöðum á fjöllum en annars staðar rauðar tölur og má nefna að það 7 stiga hiti í Reykjavík, 7 gráður líka í Stykkishólmi, 5 stig í Bolungarvík, 1 stig hiti á Hólmavík, 3 gráður á Siglufirði og 4 á Akureyri, 2 stiga hiti á Húsavík. Og ef við skoðum suðausturströndina 7 stig á bæði Kirkjubæjarklaustri og Kvískerjum, 6 stig að hiti á Höfn í Hornafirði, en 10 gráður á Stórhöfða í Vestmannaeyjum. Og já, við sjáum ekki betur en það séu litla líkur á að við sjáum sólina í dag.
0: Já, það verður austanátt í dag. Allhvass vindur síðustundu kvöld og raunin að búið að gefa út svona athugasemd vegna þess allhvöss austanátt undir Eyjafjöllum í kvöld og það getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sem mikinn vind og lægir ekki fyrir seint á morgun en annars staðar á landinu verður mun hægari vindur en það skýjað og verður rigning með köflum sunnan og vestan til og það bætir í úrkomu syðst á landinu í kvöld. Hitinn verður 7 til 14 stig en 4 til 9 stig austanlands. Og á morgun áfram austanátt frá 5 metrum á sekundu og að 15 metrum hvassast með suðurströndinni og aftur og áfram rigning með köflum mest sunnan til en austast kvöldið. Og hitinn á morgun 7 til 13 stig og það svo áfram ekkert ósvipað veður. Það verður breytilega átt, hægur vindur á föstudag, rigning norðaustan og austanlands en annars skúrir. Sumstaðar dálítil rigning á laugardag og skúrir á sunnudag en gæti þó farið að sjást til sólar helgina. Nú þá því sem framundan í þættinum í dag. Við tölum efnahagsmál. Verðbólga mælist 2,6%, atvinnuleysi þokast upp á við og ýmis teiknir á lofti kólnun í hagkerfinu.

0: Hvað veldur og hvernig væri best að bregðast við? Erna Björg Sverrisdóttir aðalhagfræðingur Arion banka verður með okkur upp á klukkan 7:30.
1: Og eftir morgunfréttir förum við vestur á firði og forvitnumst nýmóta svæðiskipulag Vestfjarða. Sveitarfélögin þar ætla að vinna sameiginlega að þróun samfélaganna, atvinnulífs og umhverfis og hafa nú sett sér leiðarljós að fylgja. Og í síðasta hluta þáttarins segir Vera Illugadóttir okkur frá Hákoni 8. Nýjum konungi Noregs. Hann sór embættiseið fyrir norska stórþinginu í gær. Lítum í blöð hér á eftir ný þar að segja og þá engum erlend en fyrst aðeins að gömlum skrifum ég var eitthvað að við senast á tímarit.is og rakst á grein sem að birtist í morgunblaðinu 1926 haustið og hún bar fyrir sögnuna Egilstaðir ferðaminningar og undirskrifar J.K. sem ég veit ekki hver en greinin hefst á þessum orðum þegar ég kom heim úr ferðminni umhverfis landið nú í sumar spurði mig einn kunningi minna því hvern stað á Austurlandi mér hefði litist best á Mér varð erfitt svarið í skjótri svipan því miklu var úr að velja en sagði að sá staður sem að mínu áliti ætti glæsilegasta framtíð væri Egilsstaðir á öllum. Fáar jarðir hér á landi eru eins vel í sveit settar eins og Egilsstaðir. Þeir eru á krossgötum, liggja fimm fjölfarnir aðalvegir þarum. Þar því ekki að spyrja að öllum stöðum sem framþróun nútímas heimtar komið fyrir á Egilsstöðum. Þar póststöð, símstöð og bílstöð. Í stuttumáli þarna ein miðstöð, ekki aðeins héraðsins, heldur alls Austurlands. Allir almennir fundir héraðsins eru að sjálfsögðu haldnir á Egilsstöðum vegna legu staðarins. Sem funda og samkomustaður ná Egilsstaðir miklum víðtakari yfir sjálft héraðið. Þeir ná yfir allt Austurland. Oft í seinni tíð haldnir þar fjölmennir þing og þjóðmálafundir fyrir múlasýslunar báðar. Þá oft mannmart á Egilsstöðum og líkast því sem sjáum á stundum á þingvöllum hér síðra. Það ekki aðeins lega Egilsstaða sem því veldur að þeir eru kjörnir til þess að vera miðstöð Austurlands fegur staðarins á þar í sinn þátt einnig. Austurland á marga fallega bletti en tilkomu mest fegurðin á Fljótsdalshéraði. Það gnægð alls þess sem eina sveit má príða. Meðfram Lagarfljóti, fegursta fljótinu sem Ísland á, liggur frjófsamt undirlendi, alþakið gróðri. Hér og þar má sjá hæðadrög þakin ilmandi skóarunum, en fagur fjallarhingur grænn upp á efstu brún liggur eins og ramger skjólgarður umhverfis. Og mitt í þessari fögru sveit á fljótsbakkanum sunnanverðu eru Egilsstaðir. Já, þetta var skrifað 1926, birtist í morgunblaðinu. Talsvert seinna, ég held 1976, fluttist Árni Ísleifsson tónlistamaður á hérað. Og hann var lengi aðall brautan í tónlistalífinu þar og kom meðal annars á fót heilmikill í djasshátíð. Ég fann til í safninu hér þátt sem að Árni Ísleifs sá í útvarpinu. Hún var útvarpað held í fyrsta vetratara 1974. Hann var þarna með Dixieland bandinu sínu. Við skulum hlusta á upphafið þessum tætti.
2: Gott kvöld, við sendum hlustundum okkar bestu óskir og bregðum nú fyrir okkur betri fætinum næsta hálftíman og byrjum á gömlu Dixieland-lagi sem heitir Klarinett Marmelaði.

Næsta lag sem við leikum er einnig gamalt Dixieland lag sem heitir At Georgia Camp Meeting sem við getum nú kannski kalla bara á skátamóti á Ljósvatni. Eru tilbúin, strákar?

Það má fullir að unglingar alveg frá 7 ára til 70 sem hafa gaman á búgi-vúgi enn þann dag í dag. Og margir miðaldra þeir muna eftir þessum gömlu búgi-köllum Albert Ammons og Meatloaf Lewis og ekki má gleyma Pint of Smith og við ætlum að spila núna Pint of Boogie Woogie.

0: Dixieland-band Árna Ísleifssonar í útvarpssal 1974. Við lékum þetta eftir að hafa lesið grein eða úrgrein Egilsstaði. Þeir voru dásamaðir í bak og fyrir grein sem birtist í Morgunblaðinu 1926. Og þar við hliðina auglýsing. Húsmaður, látið ekki bitlausu eldhússöxin og bornhífana setjaður grá hár í höfuðið. En kaupið skerpiáhald í versluninni París Hafnarstræti. Gerir nýfana flugbeitta á svipstundu, kostaðins 3 krónur. Og annars hafði ég líka skemmtilegt, þetta 1926, var greint frá því að Jón Þorsteinsson var farinn af stað með Müllerskólan sinn og þar sagði Müller hinn danski er byrjaði á æfingum þeim sem Jón Þorsteinsson kennir og nefnir mín aðferð. Hann herti líkama sinn svo að hann gat setið nakin úti á steini í talsverðu frosti og skrifað stund án þess að kulda sæi á honum. Það aldeilis.
1: Við skulum þá koma aftur til dagsins í dag og líta í erlenda miðla. Ber kannski fyrst að nefna það að í gær hófu bandaríkjumenn árásir og nýjanleik eftir nokkur hlé á skotmörk í Íran og það hefur verið greint frá því að að minnsta kosti 5 hafi látist óbreyttir borgarar í árásunum. Stjórnvöld bandarísk segjast aldrei ráðast viljandi gegn óbreyttum borgurum en það hefur sérst farið farið brot úr eldflögum á hús þar sem að verið var að fagna giftingu og í kjölfarið á þessum árásum bandaríkjamanna að þá hafa nú í nótt og í morgun verið gerðar árásir, Íranir hafa gert eldfluga árásir á bandarísk skotmörk en í Jórdaníu, Kúveit, Írak og Bahrein verið greint frá þessu í öllum þessum ríkjum hann væri verið að bregðast við engar fréttir af mannfalli eða neinu í þessum árásum ennþá en samsagt þessi ríki farin að ráðast hvort og annað á nýjanleik og sagt frá því fréttum nú í morgun svo að það sé óttast að þetta gæti orðið til já, enn frekari átaka aftur og fylgst með þessu í fjölmiðlum nú í morgun og sömuleiðis umfjöllun víða stöðumála í Úkraínu og Rússlandi fjallaðum það ég bæði í vefmiðlum og svo til dæmis á forsíðun á New York Times í dag. Það mynd af börnum í skóla í Úkraínu í Zaporizhzhia þar sem að og talaðu það að skólum í svona neðanjarðabyrgjum eða neðanjarðar hafi fjölgað og Úkraínumenn séu að já, venjast og venja börn við slíku, þannig sé betra að verja börn fyrir ítrekuðum árásum frá Rússlandi. Og Zelenskyj Úkraínuforseti hefur líka sagt að flugfélög ættu að forðast rússneska lofthelgi. Úkraínumenn séu að auka í drónaárásir sínar og muni nánast loka lofthelginni. Og já, fjallaðum þetta og þessu tengt kannski á forsíðun á Financial Times í Bretlandi er talað það að rússar séu að hjálpa Írönum í leyni að auka við sitt vopnabúr og fyrst við erum að tala bresku forsíðunar þá annars mikil umfjöllin fyrsta fyrirspurnatíma nýs forsætisráðherra í þinginu Andy Burnham var satt fyrir svörum eða stóð fyrir svörum þau standa nú þarna þegar á þessu stendur og fjallaðum það víða á forsíðunum ég hef nú trú á því að þetta verði til umfyllunar í heimsklukkanum hér á morgunvaktinni ítarlega á morgun en forsætisráðherrann kenndi sem sagt meðal annars Brexit og Margaret Thatcher tímabil lítils hagvaxtar í Bretlandi segir hér í einhverjum fyrirsögnum hagkerfið hafi skroppið saman að minnst okkur til 6% við það að fara út úr Evrópusambandinu en líka sagt frá því að það opinbert orðið og opinberlega orðið víst að sumarið var það heitasta í Bretlandi frá því að mælingar hófust og hitinn fór í 38 gráður og heitasti júnímánuður líka heitasti, já, og hitabylgjur ofan í hitabylgjur og líka fjallaðan það í breskum og fjölmörgum öðrum miðlum núna að ég sem að Artur Björgvin myndist á við okkur í gæra að kæmi í gærdag það að þýsk stjórnvöld segja rússa hafa borið ábyrð á dróna árás ætlaðri á Leipzig flugvelli þar sem að fannst sprengja og stjórnvöld í Þýskalandi segja að rússar hafi borið ábyrgð á þessu og þetta sé hluti af svona fjölþátt á ógnum sem að rússar stundi og aðeins hingað nær okkur það fjallað Hákon konung á forsíðum allra blaðana í Noregi myndir frá því að þegar hann sór sinn embættis eið í gær og umfjallanir nýjan konung í Svíþjóð eru áfram fjallað kosningarnar framundan á forsíðun á dagens nýhetir mynd af forsætisráðherranum Úlf Kristersson út að ganga með hundin sinn og hann hefur ekki já það hefur ekki litið vel út í skoðanakönnunum en á forsíðu blaðsins segir hann það ekkert búið fyrir en það búið og í dönskum fjölmiðlum svo mikil umfjöllun mótmæli sem að fór fram í gær danskir bændur að mótmæla bæði í Kaupmannahöfn og Árósum og svo á forsíðun á Jyllandsposten fjallað heilbrigðiskerfið og það að hundruðum þúsunda sjúklinga hafi verið vísað frá spítölum á síðustu árum sem að heimilisleiknar vísuðu á spítala og þeim var bara vísað í burtu og þess krafist að það þurfa að taka á þessu en framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta

0: Við óskum bæjarbúum og gestum góðra skemmtunar á ljósanótt, Krambúðinn og Benni Pípari verið velkominn í Reykjanesbæ. Námskeið lokað rými og heita vinnu nánar á vinnuvendanámskeið.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Mannuð stjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráningstendur yfir, endurmentun.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík á föstudaginn frá klukkan 14 til 17. Gáma þjónusta Hólmavíkur, Hársnýrslustofa Heiðu, komið matarvagn, krambúðinn og orkubú Vestfjarða, komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Þakrennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Trjáklippingar, trjáklippingar, garlist. Meðhöndlunar klemma fyrir sauðfé, KB, Borgarnesi. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlun í dag frá klukkan 10 til 13. Kaffi, kökur, tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur sjáumst í Kringlunni. Tónlistar næring með Brams og Jórunni Viðar klukkan 12.15 í Tónlistarskóla Garðabæjar, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ. Sturtu stólar, salernishækkanir, stóð draghálsi. Harðparkið dagar, harfiða val. Bókleg og verkleg námskeið fallvarnir, vinnu í hæð, nánar á vinnuvendanámskeið.is.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Einn maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í nótt í kjallara á Laugavegi 16 sem hýsir Hótel Skjaldbreið og fataverslunina Andrá í Reykjavík. Slökkvistarfi lauk á þriðja tímanum í nótt. Tveir voru fluttir á bráðadeild vegna grunnsum reykeitrun. Erfiðlega gekk að finna eldsupptök. Írans her gerði árásir á herstöðvar Bandaríkjana í Írak og Jórdaníu í nótt og hótar harðari atlögum vegna eldflauga árása Bandaríkjana í gær og fyrradag. Minnst 7 eru sagðir hafa verið drepnir í 3 árásum Bandaríkja hers á Kúsistan hér að suðvestanvert í landinu í gær. Bygging sólpalls í dönskum smábæ á Jótlandi leiddi af sér uppgötun stærsta silfursjóðs frá víkingatímanum sem umgetur í landinu. Morgunfréttir verða sagðar klokkan 8.

Sæl og ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktin á Rás 1 miðvikudagur annars september í dag klukkan rétt rúmlega hálf átta umsjónamenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Búadóttir Veðrið, förum við aðeins yfir útlitið höfum yfir hugleðinga veðurfræðings sem skrifar lægð úr suðvestri nálgast landið í dag með vaxandi austanátt það þykknar upp er líður á daginn og í kvöld verður allkvass eða kvass vindur síðst og líkur á að verði kviðótt undir Eyjafjöllunum og það er rétt að hafa varna á þegar farið þar á ökutækjum sem að taka á sig mikinn vind eins og sagt og það hlýnar heldur og líkur svo á næturfrosti næstu daga já þær eru mjög litlar en eins og við fórum yfir hér upp úr sjö að þá var fjögur á fimm stig á frosti nótt sumstaðar fyrir austan nú það gengur svo úrkomusvæði norður yfir landið á morgun fimmtudag með rigningu í öllum landshlutum en eftir hádegi þá dregur úr vindi og vætu við hlustuðum á Árna Ísleifs hér áðan Dixieland band hans í útvarsal 1974 hlustum á lag sem að Árni samdi á sínum tíma og hvað þekktast með Hauki Mortens við hlustum á Stína og Stína áður en við fjöllum hér efnahagsmál

0: Stína Ó, Stína söng Haukur Mortens. Nú, verðbólga mælist 5,6% og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það hægist á hagkerfinu, landsframleiðsla dregst saman, einkaneysla vex ekki eins hratt og atvinnuleysi þokast upp. Ætlum að ræða þessa stöðumála og til að gera það með okkur hingað komin Erna Björg Sverrisdóttir aðalhagfræðingur Arion Banka. Velkomin á morgunvaktina.
1: Takk fyrir.
0: Nýjasta verðbólgumælingin, 5,6%, hún var kynnt af hagstofun á 5. dag í síðustu viku. Rúmri viku eftir að síðast var ákveðið að hækka stýrivexti upp í 8%. Mm-hmm. Byrjum kannski bara á því, Erna Björg, að fara yfir það hvaða var helst sem varð til þessara hækkuna verðbólgu í ágúst. Hún var meiri en margir spáðu. Voru það sömu þættir og undanfarið eða eitthvað nýtt?
1: Sko, ef við tökum... þegar við komum inn í þessa mælingu sem Hagstofan birti að þá svona meðaltal greiningar alveg var í kringum 5,6% verðbólga það yrði raunin þetta var í ágætum takti þessi aukning verðbólgunar milli mánu var í ágætum takti við okkar væntingar en það sem kannski verra er að þó sko loka niðurstaðan hafi verið í ágætis takti að þá var samsetning verðbólgunar umtalsvert verri heldur en að við höfum gert ráð fyrir að við væntum þess og flesti gerir ráð fyrir að það yrði dálítil aukning verðbólgunar í ágúst sem ætti þá að miklu leiti reka til sólmyrkva áhrifa það var náttúrulega þannig að sólmyrkun fjall inn í miðja verðmælingar viku þannig að maður átti von á því að það yrði tímabundin hækkun á til dæmis gistingu, sérstaklega náttúrulega gistingu þessu svæði það myndi hafa áhrif til hækkunar þetta myndi hafa áhrif á flugfargjöldin þau lækka jafnan í ágúst milli mánuð lækka frá sess að júlimánu og maður gerði ráð fyrir að það erði minni breytingar þar á milli og maður myndi kannski líka sjá í bara allir ferðaþjónustu tengdri starfsemi að þar yrði ákveðin svona áhrif til hækkunar en það hefði sjálfu sér kannski ekki gert mikið fyrir væntingamanns því að það eru áhrif sem að gera ráð fyrir að koma á strax tilbaka í september. Þetta eru þetta bara einn dagur sem akkurat fellur þarna inn í þannig áhrifin hefði þetta ganga strax tilbaka. Raunin var þeins vegar svo að það sem var fyrst og fremst að drífa áfram þessa hækkun á vísitölu neysluverðs núna í ágúst og það var mjög mikil hækkun á reiknari húsaleigu. Þetta er náttúrulega aðeins öðruvísi kannski mæli aðferð heldurna var hérna fyrir tveimur árum þá hefur geta sagt ok, þetta fyrst og fremst því að húsnæðis verður að hækka nú byggir þetta á í rauninni leiguverði, það búið breytum aðferðafræði, þannig að þetta kannski aðeins meira svona ráðgáta hvernig þetta reiknað og það eru ennþá greiningar aðalar við Seðlabankinn sem erum svolítið að fikra okkur áfram í myrkrinu en það kom mikið á óvart hvað í rauninni þessi húsnæðisliður var að vega mikið til hækkunar vísitölunar og svo voru þetta rauninni bara aðrir svona undirlið það var bara verðbólga til að breiðum grunni í ágúst sem að var vissulega daldil vonbrið því maður var svona vona að það yrðu skýr merki það að það væri að draga úr verðbólgu þrýstingi í kerfinu og vissulega einhverju leiti að gera það en maður hefði vilja segja að gerast með skýrar hætti.
0: Já, er það ekki rétt muna hjá mér að undanfarna mánuð þó hefur þessi húsnæðisliður verið sko minni enn oft áður, þannig það snýst núna við.
1: Hann er í rauninni framlag hans til verðbólgunar minna, já. En maður hefði kannski gert ráð fyrir að bara miða við stöðun á húsnæðismarkaði í dag. Það þetta talað mjög mikið það markaðurinn kaldur, það gengur illa, það gengur hægt að selja sérstaklega nýjar eignir á höfuðborgarsvæðinu. Mm. Það bara þetta rosalega vaxta stigur, þetta hafa áhrif bara á vilja og hreinlega getu heimilina til þessa fjárfesta. Þannig að undir svona venjulegum kringustæðum og þessi svona gamla reiknaðferð sem við þekkjum þar sem að húsnæðisverði fórraunni beint inn í verðbólguna, það hafa maður gert ráð fyrir að framlægja þetta að vera minna, mm-hmm. en svo tekur þetta bara lengri tíma með þessara nýju reiknaðferð. Þá er þetta í raunni, þurfa þessar breytingar að koma í gegnum leigumarkaðin og þá byggt á öllum leigusamningum, ekki bara nýjum leigusamningum. Þannig að þetta er raunni miklu meira svona treg breytanleg stærð heldur en hún var áður.
0: Já. Sko, og svo eru ýmislegt annað alltaf í þessum svona einstaka mælingum svo, þetta leiti er það ekki þá eru útsölurnar þær koma inn í og svona hitt og þetta
1: Það er raunni alltaf svona lífsins gangur raunni vísitölu neysluverðs að við erum með útsölur í janúar, við erum með útsölur í júli nýmæli í fyrra þá vorum við líka með útsölun allir í nóvember því að þá kemur allir þessir afsláttadagar fjallu líka enn í verðmælingaviku en það þetta jú, það þýðir að ærunni vísitalan þá lækkar hún yfirleitt í þeim mánuði eða mjög oft og hækkar þá mánuðin eftir þannig að kannski áhrifin af því að þetta er eitthvað sem gerist á sama tíma hverju ári en þetta er ekki að sem er endilega íta upp verðbólgunni sem er náttúrulega bara 12 mánuða breytingin
0: já, já. Og það er einmitt, já, þetta, eins og þú segir, þetta er á breiðum grunni.
1: Mm-hmm.
0: Það svolítið mikið búið að tala að það hafa verið mildur tónn í yfirlýsingu peningastefnunefndar.
1: Já.
0: Hvað þýðir það? Í hverju felst þessi mildi tónn?
1: Hann felst svolítið í því að, sko, eins og bara þetta horfir við mér, að þá hefur mér fundist kannski Seðlabankinn ef við tökum bara það sem afir árið þá finnst mér Seðlabankinn hafa, jú, þau hafa beint sjónum sínum með peningastefnunefnd ef við beint sjónum sínum að vinnumarkaði hún hefur gert það í minna mæli að hinu opinbera það er ekki oft sem að hinu opinbera er nefnt í yfirlýsingu nefndarinnar en breytingin sem verður núna í ágúst að nefndin hækkar vexti úr 7,75 upp í 8% og breytingin sem verður í rauninni á svona þeirra leiðisögn fram á við að þá þetta reynir maður alltaf að lesa í hverju megum við búast við af nefndinni ákomandi mánum, það eru tvær vaxta ákvörðuna fundir eftir núna í október og nóvember og breytingin varð í rauninni að í maí þá var nefndin ennþá að tala að við erum tilbúin til þess að hækka vexti meira í rauninni þétta þetta taumhald til þess að ná verðbólgunni niður á ásættilegum tíma það er í rauninni farið út úr þessari yfirlýsingu þannig að maður svona svolítið skynjar að nefndin sé kannski þá komin á þann stað að þau séu tilbúin til þess að bara nú, ok, við erum komið vextina hingað nú ætlum við aðeins að bíða og sjá hvað gerist.
0: Já.
1: Það var svona tónninn og fannst manni dálítið skilaboðin á þessu síðasta kynningafundi. Þannig að örlítið kannski mildari tótt hvað það var það þau var ekki svona jafn kannski herská.
0: Sko, við vitum að hluti stöðunar skýrist vegna atburða sem við hér á Íslandi ráðum ekkit við. Það stríðsrekstur út í heimi og það hefur verið talað það ítrekkað þetta hálfa ár sem að ég frá því að árásur og Íran hófust. En þú myndist á til opinbera og það hefur líka verið talað svolítið það að opinber gjöld hafi haft töluvert að segja hækkun verðbólgu. Ég fórum að vaffir hefur talað það hér í þessum þætti og greiningar aðeila líka og það kemur fram í yfirlýsingu peningastefnunefndar síðustu að svo sé.
1: Einmitt.
0: En svo segir fjármála og efnahagsráðuneyti núna í yfirlýsingu frá því fyrir helgi að aukning verðbólgu sé ekki drifin á opinberum gjöldum. Hvernig stendur á þessu? Eru tölur ekki bara tölur? Hvernig er hægt að útskýra þetta með svona ólíkum hætti?
1: Já, einmitt. Er þetta ekki þegar þú færð hagfræðinga að við segjum alltaf on one hand on the other? Þú ert alltaf með tvö mismunandi sjónarhorn. En sko, mér finnst mjög skýrt bara út frá eins og nefnir í þessari yfirlýsingu peningastefnunefndar að þetta eru opinber gjöld, að hækkun verðbólgunar hefur verið drifin áfram opinberum gjöldum og svo þetta hækkun á eldsneytisverði út af þessu stríðsátökum. Þannig að mér er svolítið áhugavert að sjá í rauninni hvernig ráðuneytið er að bregðast við þessu. Þau eru að nota þá í rauninni fast skatta vísitölu. Það er rauninni bara vísitala neysluverð en reynt að halda sköttum óbreyttum. Þannig að þeir eru ekki að hafa áhrif. Við vitum eins og alltaf við upphafi árs, það eru krónu til að hækkanir til dæmis á áfengi, tóbak, það er ýmsa gjaldskar hækkanir, þá er reynt að halda þessu föstu og sjá hver verðbólgan hefði verið ef ekki hefði komið til þessa. Svo þetta líka sem er búið mikið umræðinni þessi í rauninni breyting á vask og eldsneiti, þá er líka hort fram hjá þeim áhrifum. Og ef við horfum að fastskatta vísitöluna hver verðbólgan væri í dag samkvæmt henni og í rauninni venjulegu vísitöluna að þá vissulega væri verðbólgan sú sama. Hins vegar er komin september og eins og var náttúrulega mjög mikið fjallaðum í fréttum núna í vikunni að þá eru eldsneytisverð búið að hækka því það búið að hækka aftur virðisaukan. Þannig að við erum komin á sama stað og við vorum áður að verðbólgan hún er meiri. Og það má að miklu leiti rekja til sest þessi munur á sem við munum síðan sjá á milli fastskatta vísitölunnar og venjulegu vísitölunnar, hann talsverður. Og það, kannski, það sem mér finnst líka að það stóra breytingin varð áramótin. Það var þessi hækkun og gjöldum varðandi nýja bíla. Mm-hmm. Og ef að þau hefði raun ekki verið, það hefði að öllu líkindum bara miðað við þessa fastskattavísitölu sem ráðuneytið vill vísa til. Þá hefði mánaðarbreytingin á verðbólgunni ekki verið að hún hefði farið upp í 5,2% heldur hefði hún líklega verið undir 5%. Það líka bara óbáslega sálrænt að hafa að verðbólgan hefði ekki farið yfir 5% á þessum krítiska tíma. Við vorum svona daldi komin í þetta ár, vorum á loka metrunum, leið flestum að þetta væri svona í allavega, kannski ekki komið alveg í höfn en við værum allavega á réttri leið. Þannig að þetta líka finnst mér, mér finnst alveg klárt að hið opinbera og þessi gjöld og þessar gjaldskrár hækkanir sem að er ekki tekið að fullu tillit til einu sinni inn í þessari fastskattavísitölu. Mér finnst alveg skýrt að þetta á sinn þátti því að verðbólga núna 5,6% og gert ráð fyrir að hún verði sko 5,7% núna í september. Mm. Að það alveg skýrt þátti sem þau eiga þarna. En það sem ég kannski minna fjalla mér að ég held að það hafi líka svo mikil áhrif bara á væntingar, bæði heimila og fyrirtækja. Og þetta líka mjög kannski vond skilaboð fyrir hið opinbera að vera að senda út þegar að vera að kalla eftir því að það sé vera að halda sér höndum, ekki vera að fleita þessum hækkunum út í verðlag. Að þá eru að fá mikla gjaldskárhækkanir, fengur náttúrulega gjaldskárhækkanir um áramótin. Það voru þessar hækkanir á gjaldheimtuvarandi nýja bíla. Við erum að sjá núna skráningagjöld í opinbera háskóla er að hækka, þar að hækka komu gjöldin á heilsugæslunar. Þetta er svo trekk fréttatilkynningar sem eru að koma. Og maður spyr sig ef að þið opinbera er ekki tilbúið til að sína fordæmi að þetta hefur þetta áhrif bara inn í umræðuna í þjóðfélaginu.
0: Hmm. Og sko, þessi gjöld innmitt sem að voru sett á um áramót, ársverðbólga er, það talað um ársverðbólga, þetta eru 12 mánada tímabil.
1: Já.
0: Og mun það þá verða til þess að... Já, á næsta ári hjáðinni verðbólgan, er það einn af þáttunum sem að koma inn í það að það er ennþá gert ráð fyrir því að verðbólgan hjáðinni svona nokkur rátt á næsta ári?
1: Já, að miklu leiti er það að þá gert ráð fyrir sko að það við fáum, við veit að fáum við gjaldskor hækkanir, ég gerum ráð fyrir því að það er komi alltaf á þessum sama tíma, en það, allan eru flestir að binda vonu við að þær verði þá minni, heldur en að voru núna, þessi áramót þannig að þá er henni lækki þessi 12 mánada taktur verðbólgunar en það er náttúrulega bara verðbólgan, við erum ekki að tala um að verðlag sé að lækka að þú er henni kostnaðarinn er en þó aukast hann bara aukast hægar
0: Já, akkurat Sko og fjárlega frumvarpið verður kynnt í næstu viku Erna Björg, eru þið farin að grein eitthvað svona hvað þar gæti sést og hvaða áhrif þetta hefur við höfum bara heyrt sko stjórnvöld segja mjög ofta að það verði lögð fram hallalaus fjárlög og leggja svona áherslu á það inn í þessa umræðu alla hversu mikil áhrif hefur það?
1: Sko það hefur alveg áhrif ef að það koma fram hallalaus fjárlög og þá það kannski fyrst og fremst að það hefur það bara áhrif á væntingar markasaðila og tiltrú almennings á að ríki sé þá að halda sér höndum og sé ekki að leggja til einhver verðbólgu þrýstingin í kerfið. Ég vona að þetta verður raunin. Ég spennt að sjá hvernig þau líta út að því að horfurnar hafa svo sannarlega vestnað. Það spár sem að fjárlögin þurfa að byggja á núna eru þetta að gera ráð fyrir að atvinnuleysi sé að aukast. Það að hægja á neyslunni þannig að það útlit fyrir að kannski verði tekjustofnanir aðeins minni. Hvernig ætla þau að koma á móti? Ég held að þetta verði mjög áhugavert að sjá og þetta það sem var lagt upp með síðast með minnir að vera í síðustu fjármálaáætlun og þá var gert ráð fyrir að það yrði hérna afgangur af ríkisrekstri. En við erum að tala um að hann var innan við miljardur eða kringum miljard og það rosalega lítið í stóra samhenginu þegar horfir á ríkisreksturinn. Þannig að maður vonar það besta en bara stilli kannski væntingunum í hóf fyrir þetta en þetta bara allir markaðurinn og markasæðlar að horfa hvernig ríkisstjórnin ætlar að koma þessu.
0: Já, og sko þetta er eitt og svo er annað þetta kjarasamningar og það þarf líka að taka ákvörunum það hvort að þeim verður sennilega sagt upp og þá vist að kynna líka einhverjar aðgerðir eftir samtala aðala vinnumarkaðsins og ríkisins sko hvað sérð þú í þessari stöðu og hvað já það hlýtur að vera kappsmál fyrir marga allafa að koma í veg fyrir að þessi staða komi upp
1: algjörlega og við erum svo sem búin að horfa þetta aldrei langan tíma til þess að þetta forsendu ákvæði myndi virkjast að það var nú bara strax í vor sem að það varð alltaf líklegra og líklegra bara með hverju mánuðinu sem leiða við myndum ekki hafa verðbólgu undir 4,7% í ágúst sem var svo raunin maður vonar auðvitað að okkur bara berið þess gæfa að komast til að klakklust frá þessu ég skil að verkalýðshreyfingin þurfi að vera koma fram og koma með eitthvað innlegg inn í þessa umræða því að þetta kannski ekki það sem við lögðu upp með hvað varðar svona verðbólgu og vaxta þróunna við teljum hins vegar að það verði litlar breytingar það núna kjarasamningar renna út 2028 það kjarasamningsbundin hækkun sem kemur núna í rauninni í janúar það auðvitað alltaf síðan verið að horfa til þess að það líka þessi kauptaxtaauki og hagvaxtarauki og annað sem gæti virkjast Þannig ég ekki viss að miða við stöðuna í kerfinu í dag að verkalýðshreyfingin gæti hreinlega knúið fram einhverja betri niðurstöðu. Ég ekki viss að það sé, bara við sé hvernig í rauninni vinnumarkaðurinn, opinberi geirinn, hann hefur verið að draga saman, störfum hefur verið að fækka, atvinnleysi hefur verið að aukast, það komið svona tiltölulega mikið atvinnleysi á íslenskan mælikvarða. Þannig að manni finnst horfandi á þetta utan að komandi nú, við náttúrulega ekki sitið þessa fundi að það yrði fyrir bestu ef að hér yrði haldin sátt, þetta eru ágætti samningar sem að gagnvart verkalýðshreyfingunni og launþegum að það þá frekari launahækkanir á leiðinni og kannski frekara að þá ætti frekara að fara að einbeita sér að taka samtala því að það tiltölulega stutt í að manni fannst þetta svo langir samningar á sínu tíma, fjögur ár en tíminn líður hratt, stíðinu bara ár eftir að við ætti að frekara að fara að nýta tíman og undirbúa þá þannig að við getum tryggt einhvern frekari stöðuleika á vinnumarkaði.
0: Já. Rétt í lokin, í gærkvöldi voru Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og Vilhjálmur Birgisson verkalýðsforingi í Kastljósi og Vilhjálmur lagði til þar að svona allir tæki höndum saman og fyrirtæki og aðrir myndu sko, við rauninu setja bara svona þak það eru ekki meir en 2,5% sem að hækkanir eruðu mér langar bara hans að heyra hvað þú segir um svoleiðis lausn væri það eitthvað sem að gæti gengið upp?
1: Sko tímabundi gætu við kannski horta að mann alltaf beina kannski fyrst og fremst til dæmis að gjaldskorarhækkunum hjá ríki og sveitafélögum og það eitthvað samstæða sem við höfum náð áður að þá, það var nú ekki það hef ekki tvö ár síðan þá náðið bara nokkuð breið samstæða að halda sér höndum, halda gjaldskorarhækkunum neyri. Það að ætla að setja eitthvað svona ákveð þak á einhver aðila við höfum bara séð hvernig raunin hefur stundum verið eins og þegar sett á leigu bremsa þetta kemur þá bara fram í framboði og gæðum þannig ekki vissum að það sé lausnin en vissulega samstillt átak að allir þá reyni að gera sitt besta án þess að við setjum eitthvað fastar skorður á það og eitthvað ákveð þak að svo sannarlega en þá þarf þetta bara eins og við rættum í náðan að þá þurfa sérstaklega þessir opinber aðlar þar sem að það rata þeirra hækkanir alltaf í fjölmiðla náttúrulega fjall til til að mikið og þá þannig að stíga fram með góðu fordæmi
0: Við komast ekki lengra í þetta skipti kæra það ekki fyrir komin á morgunvaktina Erna Björg Sverrisdóttir aðalhagfræðingur Arion Banka
1: Takk
0: Framundan eru fréttir hér á morgunvaktinni þær koma eftir tæpar 6 mínútur

0: Við óskum bæjarbúum og gestum góðra skemmtunar og ljósa nótt, Krambúðinn og Benni Pípari verið velkominn í Reykjanesbæ. Námskeið lokað rými og heita vinnu nánar á vinnuvendanámskeið.is. Nýtt tölublað komið út, Sportveiðiblaðið. Mannuð stjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráningstendur yfir, endurmentun.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík á föstudaginn frá klukkan 14 til 17. Gáma þjónusta Hólmavíkur, Hársnýrstistofa Heiðu, komið matarvagn, Krambúðinn og Orkubú Vestfjarða, komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Þakrennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Trjáklippingar, trjáklippingar, garlist. Meðhöndlunar klemma fyrir sauðfé, KB Borgarnesi. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlun í dag frá klukkan 10 til 13. Kaffi, kökur, tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur sjáumst í Kringlunni. Tónlistar næring með Brams og Jórunni Viðar klukkan 12.15 í Tónlistarskóla Garðabæjar, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ. Sturtu stólar, salernishækkanir, stóð draghálsi. Harðparki dagar, harfiða val. Bókleg og verkleg námskeið fallvarnir, vinnu í hæð, nánar á vinnuvendanámskeið.is.
1: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðasæti inn á vitringarnir3.is
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
6: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
7: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Rýmingarsala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afstætti. Tölvutek mörkinni og undirlið akureyri.
11: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is
12: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
13: Strakta. Heldin góð.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
15: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
16: Ánægja
17: að veita góða þjónustu.
16: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
18: Quickstep harðparkedagar. Einstök tilboð á harðparketi sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
20: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Einn maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í kjallara á Laugavegi 16 sem hýsir hótel Skjaldbreiði og fataverslunina Andrá. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru fluttir á bráðadeild til aðhlynningar vegna grunnsum reykeitrun. Allt tiltækt lið slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins var kallað að hótelinu klukkan 12:30 í nótt eftir að tilkynnt var að mikill reykur bærist þaðan og tvær klukkustundir tók að slökkva eldin enda gekk erfiðlega að finna upptök hans. Kristoffer Ólifersson, forstjóri Center Hotel sem eiga Hotel Skjaldbreið, segir starfsfólk hafa sýnt skjót viðbrögð.
21: Það var náttúrulega nættverður á hótelinu og komu strax þrír aðrir starfsmenn að nærliggjandi hótelum. Þannig að það var mjög hratt brugðist við að bankaði öll herbergi og fólki komið út.
22: Og gat fólk fara aftur inn á hótelin þegar búið var að slökkva eða þurftu þau komið fyrir annars staðar?
21: Við gátum komið þeim á önnur hótel hjá okkur en þau munu fara á sækja farangur sinn svona með mótninum, sko.
22: En komið ljós hversu mikla skemmdir þetta og hvort og þá hversu mikil áhrif þetta hefur á reksturinn hjá ykkur?
21: Já, þetta hótel verður náttúrulega lokað í einhverja dag eða jafnvel vikur. Það bruna líkt og þrif og annars stíkt, sko. Þannig að það alltaf slæmt, þetta eru Þetta eru, já,

0: Yfirvöld saka Rússa opinberlega að hafa staðið að sprengjudrónaárásum á flugvöllinn og ætla að loka sendiskrifstofum og takmarka ferðir rússneskra ríkisborgara. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, segir að þegar séu 1600 refsiaðgerðir í gildi gagnvart Rússlandi þörf sé á meiri samræmingu með Úkraínu í ljósi stigmögnunar í árásum Rússa og að hernaðaraðgerðir þeirra valdi eins miklum skaða og mögulegt er.
1: Russia is escalating and really killing the civilians and causing as much harm as they can. So the discussions how we can actually put more pressure on Russia so that they would end this war.
0: Kalla segir að ræða þurfi hvernig hægt sé að beita rússa frekari þrýstingi til þess að binda enda á stríðið. Bygging sólpalls í dönskum smábæ á Jótlandi leiddi að sér uppgötvun stærsta silfursjóðs frá víkingatímanum sem umgetur í landinu.
2: Ónafngreindan mann í eigabíld á Jótlandi rak í rogastans þegar hann var að grafa fyrir undirstöðum pallsins og kom niður á silfurhaug, mikinn að vöxtum. Danska ríkisútvarpið hefur eftir sérfræðingum þjóðminjasafns norður Jótlands að sjóðurinn vegi 18,5 kg. Það þrefalt meira en stærstu sjóðir sem hinga til hafa fundist og hann geymir á 800 silfurmuna eða brota. Þar á meðal eru 47 arabískar myndir, myndir af Hamri Þórs og krossum sem sýni að sjóðurinn var til meðan ásatrú og kristni voru bæði við líði hlið við hlið. Lars Christian Nørbakk, forstöðumaður safnsins, segir fundin mikil tíðindi vegna fjölda muna og ekki síður frá sögulegu sjónarmiði. Og mikilvægi fyrir fornleifa rannsóknir. Kenningar eru upp að hann tengist talsvert minnisjóði sem fannst þarna 1971. Nørbakk segir leit þegar hafnað byggingum sem gætu varpað ljósi á þá sem sjóðin áttu. Hvað sem þvílíði bæti silfrið miklu við þekkingu manna á sögu Norðurlandana. Slíkir sjóðir síni hvert víkingarnir ferðuðust, hvar þeir komu höndum yfir verðmætin og upplýsi jafnvel almennt efnahag þeirra.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður, austanátt í dag allkvast síðst undir kvöld, annars mun hægari, skýjað en rigning með köflum sunnan og vestan til, bætir í úrkomu síðst í kvöld, hiti 7-14 stig en 4-9 stig austanlands. Fréttalestri, er lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta morgunvaktin og rás eitt. Klukkan farin að ganga nýju þennan miðvikudags morgun. Það annar september í dag. Töluðum efnahagsmálin hér fyrir fréttirnar. Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka var með okkur og fór yfir hitt og þetta sem að þessum málum tengist. Og það von á því var greint frá því í gær að það verður fundur í þjóðhagsráði á morgun, fimmtudag og þá verða kynnt úrræði sem ég að liðka fyrir því að kjarasamningar haldist. Nú, í síðasta hlutu þáttarins þá förum við til Noregs þar sem að Hákon áttundi sór embætti segið fyrir norska stórþinginu í gær nýr konungur Noregs Vera Illugadóttir segir okkur frá honum á eftir
1: En nú ætlum við að fjalla ný samþykkt svæðiskipulag Vestfjarða Við töluðum það fyrir árið eða svo þá var það í vinnslu En í síðustu viku var skipulagið samþykkt með formlegum hætti í sól og blíðu í Þorskafirði Svæðiskipulagið mikið plagg, einar 80 blaðsíður held ég, nær yfir margt sem að lítur og allt kannski sem lítur að samfélaginu á Vestfjörðum og það fer vel á því að fyrsti kaflinn ávarp ungmennaráðs Vestfjörða. Og það byrja svona, Vestfjörðir eru einstakur staður til að alast upp á, hér eru sterk samfélög, nálægði náttúruna og ríkmenning sem endurspeglar bæði sjálfstæði og samstöðu. En til þess að við getum haldið áfram að byggja upp kraftmikið og fjölbreytt samfélag, þarf að tryggja að ungt fólk sjái framtíð sína á

0: Vestfjörðum. Það þýðir að skapa þarf skilyrði til náms, atvinnu, búsetu og þáttöku í samfélaginu og að rödd ungs fólks fái að heyrast í stefnumótun og ákvarðanatöku. Í símanum hjá okkur Aðalsteinn Óskarsson, hann sviðstjóri byggðaþróunar hjá Vestfjörðastofu. Heill og sæll, Aðalsteinn.
1: Já, komið í sæl og góðan daginn.
0: Já, það aldeilis vel til fundið að byrja þetta á ávarpi frá unga fólkinu.
1: Já, okkur fannst það því að þetta alltaf skipula sem gildi til næstu 25 árum, 2050. Það þeir sem munu taka við verkefninu og hérna við höfum verið svo heppin síðust ára hafa átt kraftmikið og duglegt ungt fólk sem hefur myndað þetta ungmennaráð og við höfum bara notið þess og það hefur verið líka að sækja fundi alþingi samgöngunefndar til þess að ræða almenni samgöngur og hérna þannig að við erum þá virkilega að gera í því að fá þau til borðs og hérna vera með okkur í þessu verkefni.
0: Já. Gott mál til fyrirmyndar. En förum aðeins yfir inntakið í þessu skipulagi og nefnum það já, það gildir frá síðasta ári reyndar og í 25 ár til 2050 og þetta er í fyrsta sinn sem að Vestfjörðum er sett svæðiskipulag, svona heildarskipulag fyrir öll sveitafjörðin á Vestfjörðum. En já, inntak, markmið, framtíðarsýnin?
1: Já, framtíðarsýnin er svona í líka manda og ávarp ungmennaráðs. Við erum hérna það sem við erum að gera, við erum að hérna, horfa til upphæða þessu er svona að horfa til þegar framfara sem við erum í innviðamálum sérstaklega vegamálum og svo horfum við til orkumála og svo uppbygging atvinnulífs sem hefur verið á síðustu árum fjölgun fólks sem hefur verið frá 2000 og allavega stöðugt frá 2017 allt þetta leiði til þess að menn þurfum að svona horfa til svona sýnar, þetta sé sókn frekar en heldur en börn eða stöðnun. Og þetta viljum við undirstrika með svæðisskipulaginu sem er þá að gera svona breiðu strókurnar fyrir aðalskipulagsgerð sveitafélagana og aðrar áætlanir sem við erum með eins og sóknar áætlun og innviða áætlun og menntastefnu og slíkar áætlanir. Það eru þær sem að munu sko hrinda þessu síðan í framkvæmdi og þetta er þarna er sett sem síðan sýnin, þarna viljum við stefna, þarna setjum við okkur markmið og það sem við erum búin að þá afmarka rauninni hvað þarf til, en þetta er ekki sko rauninni fyrirmæli per se sem slík, sko heldur er þetta fá fram heildarsýn og menn síðan vinna líka sem er alltaf verið í skipulagsvinni, það sem þú ert að hafa jafnvægi á milli sko samfélags þróun samfélags, þróun atvinnulífs og svo vendun og hérna náttúru gæta fjölbreytni lífríkis og slíkum þáttum sko því við náttúrulega erum gríðalega ríkt svæði af náttúru og það er náttúrulega styrkleikum svæðisins og hérna við njótum þess í atvinnulífi og þess að þurfum að fara gætilega í því sem að þess að varðveita náttúrun okkar.
0: Vissulega, en þetta er svona leiðaljóst til framtíðar, má segja.
1: Já.
0: Við töluðum saman í gær og hérna, það voru ýmis hugtök sem að koma fram það eru þetta í gildi í landinu alls konar áætlanir og stefnur, þú nefndi byggða áætlun og borgarstefnu og landskipunastefnu og svo höfum við samgöngu áætlun og svo hafa sveitafélögin hvert sig skipulaga að fara eftir ekki satt.
1: Jú.
0: Hvernig mátast þetta allt saman?
1: Já, það við þurfum að taka þessar áætlanir sem nefnir sem að ríki setur og setjum svæðisskipulagi, svona mörgum þar inn í þær stefnur og svona til, með tíð og tíma þá er náttúrulega ætlastu til að stefnur ríkisins þá spegli líka okkar svæðisskipulag, en tæki sveitafélagana er, til að setja til framkvæmdi, er þá aðalskipulags sveitafélagana, þar sem þau ákverða til dæmi landnotkun, sko, hvar eru lóðir fyrir ákveðna starfsemi, hvar er, sem er nú mjög stórt mál, það er húsnæðismál, því að hér hefum við haft langan tíma þar sem ekki var byggt nægilegt mikið af húsnæði og sem er vandi dag til þess að taka við fjölgun vestfjörðinga, þannig að það er til mjög mikilvægt mál í aðal skipulega stjær, hvernig þú skipulegur íbúðar húsnæði og hérna og aðlaga það að hvernig samgangur eru og samkeppnist þessi atvinnulífið, að við getum hugsa okkur förum bara von í það, bara þessi hugmyndafræði hérna hvað maður að segja, kort 15 minútna eða 20 minútna samfélag þar sem þú ert eftir innan nálaðar við þjónustu, nálaðar við atvinnulíf og þess sem að þá harmonerar við hugmyndir varandi aðgerðum loftlastefnu og dregur úr umferð og slíka hluti þannig að allt þetta er svona tekið saman eða þú veist að við séum að vinna með svona jafnvægi allra hluta til þess að hérna, þetta sé sjálfbært til langra framtíðar en að ég er leika alltaf aftur áslað það að þetta er sem sé hinn breiða strókur en síðan er þá rauninni okkar sem að tökum við skjalinu að fylgja því eftir með okkar áallinum.
0: Og svo við týnum eitthvað út, sko í skipulaginu er miðað við að Vestfirðingar verði ekki rétt hjá mér 11.000 árið 2050.
1: Jú, við settum eftir íbúafundi sem við heldum vorið 2024 að þá var það val íbúan að þetta er því sóknaráallin, það er að segja að það er því sókn, það er ekki stöðnun og svona með möndla með það og við horfum líka á svona mælikvarða á líffræðilega þróun sem að við fengum ráðgjöfum með að við Norðurlöndin að þá eru Vestfirðir með það marga jákvæða þætti að það megi með sannfærandi rökum setja fram að hér eftir fylgi íbúa þróun á Vestfjörðum sko fjölgun á landsvísu, það er að segja bara landsmiðaltalið sko, við erum ekki að fara hærra en það sko en erum náttúrulega 7500 600 í dag sko, þannig að þetta er það er náttúrulega handlegur að fara upp í 11.000 þegar lítið til að húsnaði en 11.000 er það sem sé við viljum segjum að þetta sé bara hófleg mat á hvernig svæði getur þróast og íbúan.
0: Manstu hvað margir bjúku á Vestfjörðum þegar mest var?
1: Já, þá erum við að komast aftur á þangað sem við vorum hvað, held að fyrstu mælingar það var ekki 1910-11, þá vorum við einhvað 11.000 en hlutfall að fjölda landsmanna þá hefur náttúrulega snarlækka sko, en þá held ég að við verið gott að við vorum ekki 10%
0: Já.
1: Einhvað svolítið.
0: Það er hann, hvað er ekki, 6-7 sveitafjölu á Vestfjörðum?
1: Það eru 8 sveitafjölu á Vestfjörðum.
0: Já,
1: við erum með...
0: Hún hefur ekki gengið eftir þessi sameining sem að fór af stað, hún var ógiltið það ekki, Kaldranesreppu.
1: Jó, kostið var ógiltið.
0: Já.
1: Kaldranesreppu og Kaldranesreppu, en þau sveitafjölu eru nú að vinna þétt saman í skólastarfi og eins eru þau líka fann að starfa saman Kaldranesreppur og Strandabyggð með skólastarf, sko, þannig að það er þau eru að vinna sínum málum.
0: Já, en það er langt á milli á Vestfjörðum, þetta eru auðvitað stórt svæði og það er drjúleið til dæmis milli Vestubyggðar og já, Kaldranesrepps nefnum hann. En finnur fólkið í þessum tveimur sveitafélögum til þess að það tilheyri einhverju ákveðinni heild?
1: Já, ég vil meina það að það geri það með þessu og undirstreka með þessu stjali og svo líka rauninu, við höfum starfað mjög lengi á landsluta vísu, fjórðun samband Vestfirðinga er stofnað 1949 og þá voru sveitafjölu 33, reynda var það fulltrúarásþing, þannig að menn kusu fulltrúarinn á súlisting, þannig að við höfum starfað mjög lengi á þessu vísu og náttúrulega búum við það að við erum þannig landsluti, hann er mjög afmarkað landfræðilega og þannig að og menn hugsa alltaf að þetta er samgöngur dagsins í dag en þá voru náttúrulega samgöngur á sjó, þannig að það voru norður og suður rútur á þessum menn sildi á milli þéttbýlisstaðana sem er líka svo sem einkenni Vestfjörða að við erum með megin hluti okkar íbúa að búa í þéttbýli sko. Það er yfir 90% sem búa í þessum 13 þéttbýlisstöðum sem við erum með, sko.
0: Já, það er ekki mjög mikill landbúnaður á bújörðum.
1: Nei, það er kannski ekki landfræðilega aðstæður, eins og er, hvað það segja, hafið er okkar bláu akur, þannig að það er nú það. Og einslega tenging þessara svæða er náttúrulega svona grundvöllur í þessu skjali líka að taka þessi nýi hringvegur, eða þjóðvegur eitt sem að ráðherra hefur nú tekið undir, sem við að ráðherra að hérna, að vinna að og það verði sem sé nýr tæk er að koma núna nýr heilsársvegur vestfirði og tengja hann við þjóðveg 1 mjög eðlilegur hlutur og þannig að þjóðvegur 1 liggi vestfirði því að þjóðvegur 1 er settur á við opnun þarna brúna í hérna Skeiðarár við Skeiðará og fleiri þannig að í Skaftafellssýslunum að þá hérna voru vestur ekki með í því geimi það hérna en núna er komin verður þetta komið og fjarlæðir hérna á milli eru svona það mesta milli þéttbýlisstaði er einhverja 100 og já, ég kalli og þú segir kallar hans Vesturbyð, það náttúrulega er þátt að tala um einhverja 400 kilometra svona 350 en hérna en þetta eru góði vegir og þó að við séum ennþá með flöskuhálsa þá erum við konum við mjög góða vegi þar á milli.
0: Já, það er Segðu okkur aðeins frá þessu betur þjóðveg eitt vestfirði.
1: Já, það er svona, það er tvíþætt. Annars vegar er þá rauninni vegur sem er þá fullburða og sama hættu og öðrum landslutum sem að þjónar þá samfélögum, þjónar atvinnulífi. Það er þetta að keyra án flöskuhálsa og menn geta tímasett sínar áætlanir. Við erum þetta að basli með vetraþjónustu en það er önnur lið en síðan hins vegar höfum við núna markasett vesturði sem undir merkinu vestfjara leiðin sem að nær og er þá samfunni við dalamennsku sem að nær frá dalsminni við Bröttubrekku og svo söður hringin og að staðaskála og þarna erum við að bjóða þá rauninni nýja hringleið á Íslandi sem hefur náttúrulega stórkostlega náttúrulega upp á bjóða, mikla menningu og þannig að það styrkir hvort annað. Við erum líka með, flestir okkar stoppvegir er líka þá svona eins og annars eru hérasvegir, þannig að við erum með gott, verðum með gott vegakerfi á lokum þegar þessu lokan hnykkur á í Gufudalssveitinni og Dynjandisheiðinni verður lokið. Svo eru náttúrulega, til lengra framtíðar en náttúrulega eru jarðgöng sem menn vilja sjá. En þetta er samt komið það þannig að við það heilsa samgöngur á Vestfjörðum eru bara raunveruleiki.
0: Og það muna miklu, trú ég.
1: Það muna mjög miklu, já.
0: Og fyrst við erum á þessum slóðum sem að þú nefndir, ég sagði frá því áðan að þið undirrituðu þetta með formlega athöfn í Þorskafirði.
1: Já.
0: Og þar eru sem sagt kollabúðir og það var ekki tilviljun að þessi staður var fyrir valinu.
1: Nei, það er í svona hvað að segja, í minni fjórðansambandsins þessi staður og á 30 ára afmæli sambandsins 79 sko þá myndist menn þess að með reisingu þessa minnisvarða að myndist þá kollabúðafunda sem var stofnað til 1948 kemur hugmyndin fram og eiginlega svona að undirlega Jón Sigurðssonar það sem hann tala við sitt bakland og ég er svona þetta er að fletti gegnum svona tímarit.is og sögu Jón Sigurðssonar að það var greinilegt að þeir vildu búa til gott bakland fyrir Jón því að Jón var náttúrulega bjóa mestu í Kaupmannahöfn og langt á milli og menn eru svona að taka þá rauninni þessar en að frelsins anda sem að koma þarna upp úr byltingunum 1848 og mynda sinn vettvang á Vestfjörðum og velja kollabúðir eða Þorskafjörð því þar voru haldin Þorskafjörða þing og þetta er náttúrulega líka breiðfyrðingar og eiga samfélagi sem var náttúrulega mjög sterkt á þessum tíma og koma saman og ræða málefni svæðisins og eins líka svona landsmálin og senda frá sér ályktanir og hérna sem að Jón nýtti sér sem bakland og rökstuðning fyrir sinn málstað og eins líka kannski sérhæðmál og eitt af sérhæðmálunum það sem kom upp er til þess samþyktum upp af stiftstjórnarnáms á Íslandi.
0: Já.
1: Sem var Ásgeir Ásgeirsson stiftstjóri þegar hann bjó í Kaupmannahöfn fór að búa vetrum í Kaupmannahöfn og þegar Jón hittist oft samkvæmt æfisögu sem Guðjón Skarjónsson skrifaði og þar er þessi hugmynd þróið áfram og það stofnaði stjórnarskóli og Ísafjörði 1862 og skemmtilegt að heyra að lesa það að hérna, danskir embættismenn leist svona þokk á ágætlega þessa hugmynd það var nauðsynlegt vegna fiskip útgerðar að koma svona náma á stað en staðsetning og Ísafirði var nú svona ekkit sérstaklega þeirra huga, Reykjavík væri betri en þannig að þetta er svona gamalt stef og nýtt í þess hvað þetta var það sko en menn komið þarna saman og heldur einu þessa fundi í 20 ári einni röð frá 1849 til 1868 og voru þarna mjög áhugasamir og rauninni svona kraftur í þeim og þegar maður les svona greinar og var uppskrift af hérna útvarpsþáttum og fleirum að þetta er greinilega mjög ríkt í huga fólks sem að kannski fætt og eftir 1900 og þá er þessi saga greinilega mjög föst í huga fólks vantilega kynst fólks sem að tók þátt í þessu fundum eða heyrði að þeim þannig að þetta er svona mjög sterkt þarna í huga okkur fannst þetta mjög viðvegandi að hérna láta undirrita svæðiskipulagið á þessum stað Já. Sem svona kraft þannig að vísa í þessara sögu og mann alltaf veðrið og annað bara fór afskamla mjúkum höndum með okkur það var hérna hægt að hafa þetta úti við þú voru búin að reisa hérna tjald og það fíu bara ítti hliðar og borðum sett út og undirritað.
0: Já, ég sé það þessu myndir fólk satt hérna við dúku borð það...
1: Já
0: Glæsilegt
1: Já, það var einnig að lokum einn tilvitnin sem Ólafur Sívertsson í Flati sem var nú forsvarsmaður þarna Hann sagði, kollabóða fundið að þeirra hlutverkvar, það er eina sem við getum er að þippast við, íta á og láta í kúast.
0: Láta í kúast, já, það er gott. Við sérum þetta gott af svæðiskipulagi Vestfjarða sem að undirritað var núna á dögunum í blíðskaprar veðri og það má finna þetta allt saman á Vestfjarðastofu bæði umfjöllunum þetta og skjali sjálft og kynna sér þetta vel. En ég þakka þér innilega fyrir að vera með okkur á morgumaktinni.
1: Já, takk fyrir það.
0: Aðalsteinn Óskarsson, hann er sviðstjóri byggðaþróunar hjá Vestfjarðastofu. Þorskafjörðurinn fallegur, kollabúðir þarna. Já, þarna voru þorskafjörða þing líka í gamla daga. Við þurfum aðeins tórun að tala með um fótboltaleik sem að leikin var í Vesturbænum í gær, KR og Víkingur áttust við í efstu deild kalla og það voru næstu 4500 á leiknum.
2: Já, þétt setið og staðið á meistaravöllum í gær og skemmtilegu leikur. Við erum ekki stundum talað svona stórmeistara jafntefli. Það var, ég heyrði því fleikt að þetta hefði stundum verið eins og skák.
0: Já.
2: Svona fram og tilbaka.
0: Já.
2: Leikir.
0: En fór 1-1 og fyrra markið kom þegar hvað 92 mínútur, eitthvað svo leiðis voru búnar og hefði setna svona alveg í blá lokin eftir 96 mínútur.
2: Já, og að því marki loknu þá voru bara flauta til leiksloka.
0: Já.
2: Þannig að staðan í deildinni breytist ekkert.
0: Ekki milli þessara liða, en víkingar í kjör stöðu.
2: Já. Já, framundan hér á morgunvaktinni er yfirleitt morgunfrétta og svo verður hér með okkur vera illuðadóttir.

0: Hamborgarabúllan Tíminn læknar sárin Hamborgarabúlla Tómasar Náðu lengra með Microsoft Copilot Nánar á endurmentun.is Rekavefur í Stokkseyrarkirkju Tónleikar með Nordic Effect og Eyjólfi Eyjólfssyni í kvöld klukkan 20. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is Harðparkett dagar Egill Árnason Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlun í dag frá 10 til 13 Kringlan Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi
1: Harðparkett dagar Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
2: Rafmagnssjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
4: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikumspesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
5: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hörðir flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
6: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örnin gólfverslun og örningolf.is
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
11: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Virnet.
12: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is
13: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
15: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
18: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
19: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
20: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Einn maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í nótt á Laugavegi 16 sem hýsir Hótel Skjaldbreið og fataverslunina Andrá í Reykjavík. Tveir voru fluttir á bráðadeild vegna grunsum reykeitrun. Hótelgestir fengu inni á öðrum hótelum Center Hotel, segir forstjóri keðjunar. Hótelið verði lokað í einhverja daga eða vikur. Írans her gerði árásir á herstöðvar Bandaríkjana í Írak og Jórdaníu í nótt og hótar harðari atlögum vegna eldflauga árása Bandaríkjana í gær og fyrradag. Minnst 7 eru sagðir hafa verið drepnir í árásum Bandaríkjahers í gær. Bygging sólpalls í dönskum smábæja á Jótlandi leitt af sér uppgötun stærsta silfursjóðs frá vikingatímanum sem umgetur í landinu. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: aftur, áframheldur morgunvaktin, klukkan réttliðlega 8:30. Það er miðvikudagur í dag, 2. september. Vera Illugadóttir er komin til okkar eftir svolítið hlé. Góðan dag, Vera.
1: Góðan daginn.
0: Við ætlum að fjalla með að þú öllu heldur að segja okkur frá nýjum konungi Noregs.
1: Já, Hákon áttundi, hann... Sór eigð á norska þinginu í gær mikið að gera hjá honum þessa dagana að standi í því bæði að kveðja föður sinn með norsku þjóðinni Harald konung sem að lést í síðustu viku og taka sjálfur við konungsrullunni með öllu því sem að því tilheyrir. En Hákon, já, áður krónprins, hann er 53 ára gamall, hann er fættur 1973 og eini sonur Haralds sáluga og sonju drottningar konu hans, þó yngra barnið af þeirra tveimur börnum, fættist þegar að faðir hans var krónprins og systir hans Marta Lovisa, hún er tveimur árum eldri en þær reglur voru í gildi þegar þau fæðast að það var bara elsti sonurinn sem að gat erft konungsdæmið norsku krónuna, þannig að Hákon varð krónprins fram yfir þessa eldri systur sína og þessum reglum var síðan breytt 1990 í Noregi en það var ekki afturvirt þannig að Marta Lovisa var það sætta sig við það en núna er það sem sé elsta barn Hákons sem er dóttir Ingrid Alexandra sem er orðin krónprinsessa Noregs. En hann var nefndur Hákon í höfuðið á langa á sínum, Hákon 7. sem var fyrsti konungur Noregs eftir sambandsslitin við Svíþjóð 1905 og sonur Friðriks 8. Dana konungs. Og já, svona þessi norska konungsætt sem að hefur verið þarna síðan í byrjun 20. aldar er í raun og verið bara svona af... Já, dönskum og evróskum konunga aðals ættum nema loksins kynslóð Hákons má segja af því að móðir hans Sonja drottning kemur inn sem bara norsk almúa kona í raunni og kemur loksins með eitthvað norskt blóð í æðar þessarar fjölskyldum. Og Haraldur og Sonja, þau lögðu mikið upp úr því að gefa börnum sínum tveimur svona það sem væri hægt að teljast já, eins venjulegt uppeldi og hægt væri bæði Hákon og Marta Lovisa voru sendi í svona venjulega leikskóla og venjulega barnaskóla með venjulegum norskum börnum. Lék þó þetta engin vafi á því að þau væru svona kannski dálítið öðruvísi en hinn börnin. Og voru með starfsmenn og lífverði meðferðis hér og þar og tókuðu þetta eftir þessu og þau hafa bæði lýst því sískinni en kannski sérstaklega var það Hákon sem að þráði sérstaklega að vera bara venjulegur strákur og fannst erfitt að vekja athygli og vera ekki eins og allir hinir.
0: Já, það hlýtur auðvitað að vera svolítið sérstaklega að alast upp í höll.
1: Sannarlega og þetta hefur verið dregið fram í umfjöllun um Hákon einmitt núna, það er til dæmis saga sem að Marta eldri systir hans hefur sagt í bók um bróður sinn hann hafi viljað þegar hann var strákur svona reyna að ganga í svona hálsnjáðum fötum til þess að vera ekki eins svona konunglegur eða prinsalegur og sagt og lýst í yfir að helst myndi hann vilja vera fátækur götupiltur í Brasilíu svo að fólk myndi taka honum eins og hann raunverulega væri. Þetta var hans draumur í æskum og síðan við annað tækifæri þá munum víst að óska þess að hann gæti bara orðið búðarmaður þegar hann yrði stór en láði þetta fyrir að hann yrði konungur. hann úr þessum venjulegu skólum þá fór hann síðan í norskan herskóla, lét sig hafa það hefur líka sagt að hann sé mikill friðarsinni og hafi nú helst ekki vilja taka sér kannski byssu í hönd eða hugsa til þess hvað hann gæti gert með slíku vopni en lét sig hafa það, hann hefur alltaf svona látið sig hafa það sem hann þarf að gera fyrir sitt hlutverk en síðan þá eftir þennan herskóla þá svona fór hann örlíti aðra leið en faðir sinn og afi sem að fór báðir í Oxford háskóla í Bretlandi voru þar innan annað mektar fólk Hákon hann valdi það að fara til Bandaríkjana og lærði stjórnmálafræði í Kaliforníu háskóla í Berkeley og hefur sömuleiðis sagt að þetta hafa hann sérstaklega gert til þess að geta verið bara eins og aðrir þarna þekktan engin, hann bara kallaði sig Hákon Magnús sem er millinafn hans og gat svona kynst fólki óhindra og hefur lýst því hvað hann hefur upplifað mikið frelsi þegar hann gat bara gengið inn á kaffihús í Bandaríkjunum og fengið sér kaffi og lesið blaðið að þess að nokkuð verið að horfa á hann eða gefa hann einhvern sérstakan gaum og fólk vingaðist við hann án þess að vita að hann væri einhver merkilegu pappir í Nori og svo framvegis þannig að þessi háskóla ári í Bandaríkjunum voru honum mjög kæra af þessari ástæðu og oft rætt þetta.
0: Já, það sem við nefnt hér, já það segir okkur að þetta er klár og skynsamu náungi.
1: Já og virðist vera það og hefur svona, já, sætt sig við sitt hlutskipti í lífinu að verða konungur Noregs en líka svona, já, þykir vera svona kannski að taka því ekki alveg jafn alvarlega og forverar hans og sérstaklega kannski á hans yngri árum þá vakti hann dálta athygli fyrir kannski að sleppa fram að sér beistinu. Yeah. Við og við sást mikið til hans á tónlistarhátíðum og á alls konar tónleikum, mikill tónlistar unnandi, hann er auðvitað, hann er auðvitað áhuga á íþróttum eins og margir normenn skíðar og hann fór að surfa í Kaliforníu og var allavega mjög leikinn í því, hefur sagt að hann hefði vilja vera atvinnumaður í brimbretta brunni, hefðan haft kost á því og dregst það svona rock tónlist og þungri tónlist, hefur líka sagt það vegna þess að líf hans sé svona geti verið daldið erfitt og þessi miklar andstæður, þá sé oft þungt yfir honum og þá leitar hann í þunga tónlist hrifin af Pearl Jam og Queens of the Stone Age og Rage Against the Machine og svona öðrum böndum mun líka hafa elskað Kiss frá unga aldri.
0: Það er mjög rík þungaróksmenning í Noregi.
1: Sannarlega og já, hann mætti mikið á tónleika til dæmis saga því að hann hafi farið á fyrstu tónleika Pearl Jam í Noregi sem var 1992 við mann rétt og þá með lífverði sem að stóðu svona álengdar þar sem að hann var að hrista hausinn og eitthvað slíkt og þetta svona þótti dálítið merkilegt. Já. Fyrir krónprins og svo þetta kynnist hann eiginkonu sinni Mette Marit í partí í tengslum við tónlistarháttið í Kristjánstad sumarið 1999 og þau fara svona draga sig saman í tengslum við það.
0: Og hana hefur talsvert verið fjallað undanförnu og kemur það nú ekki til af góðu, það er annars vegar veikindi hennar en svo áður þessi vinskapur þeirra Epsteins.
1: Já, ýmislegt gengið á svona síðustu misseri í aðdraganda þess að Hákon tekur við krúnunni, fjölskylda hans verið í svona eiginlega stormi, sérstaklega vegna Mette Marit, hún er auðvitað eiginlega alltaf verið umdeilda því að hún hefur svona óvenjulegan bakgrunn, dóttir smákrima og átti barn með öðrum smákrima þegar hún kynntist Hákoni og var trúlofuð enn einum smákrimanum og svo framvegis og játaði það fúslega, hún hefði svona litríka fortíð í svona partí senu Norex. Og síðan kemur þetta upp núna nýverið að hún hafi verið í ansi nánu sambandi við Jeffrey Epstein á sínum tíma. Fjölmargir tölvupóstar þeirra á milli, hún heimsóttan í alls konar luxus hús hans hinga og þanga hann átti svona vafasamar kannski alveg á grensunni myndir af honum sem hann var að senda það sem að hún situr einhver staðar í svona litlu bikini og svona ýmislegt annað og hún kannski hefur þykir ekki mörgum normunum þykir hún ekki hafa gert svona gefið svona fullnægjandi skýringar á vinskap sínum við Epstein hún hefur sagt jú að hún hafi svona ekki áttað sig á þetta er gerist eiginlega allt eftir að hann hefur verið dæmdur í fyrsta sinn fyrir kynferðisbrot og hún lýsir því sjálf í einhverjum tölvupósti að hún hafi googlað hann og séð það en ákveður að halda þessum vinskap til streitu og ganga lengra með það og hún þykir svona, já mörgum normunum þykir hún ekki hafa kannski beðist innilega afsökunar eða útskýrt í grunninn hvert nákvæmlega eðli þessa sambands var. Hún hefur nú svona eitthvað reynt að tjá sig það en ekki uppfull af iðrun ég nokkur eiginlega í þessari fjölskyldum.
2: Og svo það hann Marius.
1: Og Marius auðvitað sem að var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun og líkamsárás bara fyrir tæpum 3 mánuðum sonur hennar, stjúpsonur nýja konungsins og sætir nú stofu fangelsi eftir að hafa áfríða þessum dóm og með ökla band en fær að taka þátt í jarðaför afa síns stjúpa afa síns sem að var honum mjög kær og sást bara núna í fyrra dag held ég það var það sem verið var að bera kistu Haralds eitthvað og þetta þykir svona líka svo litið vafasamt mörgum að þessi ungi maður sem búið að dæma fá að taka þátt í þessu öllu fyrir augliti heimspressunar.
0: Það líklega Hákon sem hefur ákveðið það.
1: Líklega Hákon og hann hefur alltaf staðið mjög þétt við bakið á sinni fjölskyldu og það var svona kannski líka umdeilt bara í þegar þessi Epstein og Marius mál voru svona hvað mest í norskur umræðu hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan að svona það voru skoðanakannanir sem að gáðu til kynna að stuðningur normanna við hreinlega konungsveldið væri að minnka talsvert fór kannski úr 70 og eitthvað í 60 og eitthvað fólk leit ekki á Mette Marit sem kannski eins margir sem konu sem að gæti verið eða passaði í hlutverk Noregs drottningar og svona og Hákon sætti talsverði gagnrýni fyrir svona kannski að taka vafasama aðila í sinni fjölskyldu fram yfir Noreg og konungsríkið og svona þessa stofnun konungsveldið og jafnvel fóru að heyrast það rættir að það væri ætti hreinlega bara að leggja þetta allt saman niður eftir að Haraldur gamli sem auðvitað var elskaðar og dáður af mjög stórum hluta norsku þjóðarinnar eftir að hann létist en það var nú ekki orðið af því og Hákon hefur allan að tekið upp gamla motto einkennisorð föður síns sem allt fyrir Noreg og ég held að margir vonist til þess að hann svona standi við þau orð.
2: Já, þú nefndir tónlistar áhuga hans fyrir rock, jafnvel þungt rock, en hann leikur líka á gítar eða ekki?
1: Jú, hann grípur vist gjarnan í kassagítarinn og 2011 þá spilaði hann með norsku kvennabandi Katzen Jammer þetta er reyndar held ég jólalag þetta var einhvers konar góðgerðaplata sem að gefa mig út fyrir jólin 2011 þar sem að Hákon tók í gítarinn með Katzen Jammer
2: Ég var hlusta allavega brot

0: Tendrum okkar ljós er sungið þarna og má heyra í hljóðfærum mandólinni, ukulele held ég og gott ef ekki banjói líka og svo þetta sílafóni en það kemur gítar þarna seinna sem að kóngurinn þá krónprins leikur á.
1: Já, það nú ekki, þetta er nú ekki mjög svona kannski eftirtektar mikill gítar leikur en horfir maður á myndbandið við þetta lag þá sér maður Hákon hana með þeim með gítarinn.
0: Stefnum á að leika þetta í heild á aðventunni.
2: Já, við skulum munast því. Já. En já, svona áður en að andlát Haraldar bara að þá var þetta mikið í umræðunni Mette Marit og Marius en sko hefur Hákon sjálfur sko verið óumdeildur og áfram notið stuðnings?
1: Hann nýtur talsvers stuðnings, ég held að það, svona, það sem að helst hefur verið honum fjötrum fót er þetta, eru þessi fjölskyldu meðlimir hans, þessi eiginkona hans, Mette Marit og hennar málöll og svo hann og svo lítur hann á Marius sem, já, hann er stjúpsonur hans og hann hefur fyllt honum síðan Marius var 30 ára gamall og Hákon hefur verið mjög áberandi í öllum þessum flækjum sem að fjölskyldan hefur verið í upp á síðkastið og þarna auðvitað líka heilsu vandamál Mette Marit sem að koma síðan beint í kjölfarið á þessu eila hún hefur verið heilsu vel með lungnasjúkdóm lengi í mörg ár en svo eila bara strax eftir að dómur fjalli í máli Maríusar þá kom í ljós að hún þyrfti lungna ígræðslu sem að hún fekk nýverið þannig að þetta hefur verið mikið, já það hefur mikið gengið á en svona miða við já, litríka karaktera í þessari konungsfjölskyldu þannig er þetta ónefnt eldri systirinn Marta Lovísa og hennar umdeildi eiginmaður bandaríski sjamaninn og þeirra málöll þá held ég að Hákon sé svona þrátt fyrir allt kannski óumdeildastur af þessu slekti.
2: Já. Og einmitt verið sagt frá því að sko Mette Marit og vegna þessara veikinda þá verður hún ekki, hún til dæmis ekki vera við opinberu jarðaföruna og hún er kannski verður ekki mjög áberandi, má víst ekkit vera í miklu markmenni og það er nú oft eitthvað sem fylgir því að vera konungshjón.
1: Sannarlega og það er spurning, hún var á sjúkrahúsi bara síðast í gær í einhverju heimsókn held ég hafi séð í fréttum og spurning hvernig þetta fer og svona hvaða rullu hún getur leikið sem drottning, hún verður örgla, já hvað sem, hvernig sem þetta fer nokkuð óhefbundin drottning og svo eru normenn auðvitað í þeirri stöðu núna að þeir eru reyla með tvær drottningar af því að Sonja gamla og er enn drottning ekkja Haralds, hún orðin 89 ára verða nýræð á næsta ári þannig að en hún er enn nokkuð erð.
0: Já. En nú á tveimur árum sem sagt nýjir húsbændur í konungshöllunum bæði Kaupmannahöfn og Oslo, Friðrik X, konungur Danmerkur frá því 2024 og nú Hákon VIII Noregskonungur. Þakka þér fyrir að segja okkur frá konungum nýja vera. Og hljómsveitin Pearl Jam var nefnt hér áðan, er í miklu uppáhaldi hjá kóngi. Við skulum hlusta á þá sveitað ganni lag sem að hún hljóðritaði fyrir, já, mörgum árum heitir Last Kiss, er ekki eftir þá Pearl Jam liða gamalt lag sem að Wayne Cochran samdi og söngu.

0: Þetta var lagið Last Kiss sem að hljómsveitin Pearl Jam flutti. Eddie Vedder heitir hann, aðalmaðurinn í þeirri sveit sem í miklu uppáhaldi hjá Hákoni áttunda Noregs konungi. Og Friðrik tíundi Danakonungur var nefndur hér lauslega áðan. Þeir Þórunn eru bæði frændur og miklu mátar ekki satt.
1: Jú, ég las það að Friðrik þá krónprins hefði verið svaramaður Hákons þegar hann gekk að eiga Mette Marit á sínum tíma og eins og við nefndum hér þegar að fréttindar af andláti konungs komu og þá sendu þau konungsjónin í Danmörku frá sér svona einmitt yfirlýsingu þar sem hafa talað sko Harald frænda og Sonju frængu og svona mjög hlýtt á milli þeirra og það hafa vist ferðast mikið samanfarið í frí og fleira í gegnum tíðina og það náin vinskapur á milli þessara konungsfjölskyldna á Norðurlöndunum og ég sé að það einmitt núna að það er talað það líka að Já, öll sænska konungsfjölskyldan sé væntanlega til Noregs í næstu viku þegar að Haraldur verður jarðsungin og það er náið samband og frendskapur líka þar á milli.
0: Já, og var ekki Karl Gustaf guðfaðir Hákons?
1: Jú, það held ég og á báða bóa Haraldur var guðfaðir Viktoríu Krónprinsessu í Svíþjóð. Og það sem sagt verið að velta því upp núna á norsku miðlumælunars í norska ríkisútvarpinu hvernig gestalistin í útförunni verður og þar sem sagt þetta tekið fram öll sænska konungsfjölskyldan sé væntanleg auðvitað Friðrik konungur og Mari drottning og líklega aðrir fjölskyldumeðlumir dönsku konungsfjölskyldunar. Og farið yfir þetta allt saman fyrir áhugasama, líka frændskapin, hvernig skildleikin er.
0: Já, sem þetta gott að kongafólki á morgunvaktinni, en þættinum alveg að ljúka. Við höfum setið hér Björn Þór og Þórunn Elísabet síðan snemma í morgun og talaðum ýmislegt efnahagsmál verðbólguna. Líka nýtt svæðiskipulag Vestfjarða og hér síðast Hákon áttunda Noregskonung.
1: Kannski að nefna það hérna að því ég með þetta þessa frétt fyrir fram mig að það hefur líka verið staðfest við Norska Ríkisútvarpið að Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason fari til Noregs. En já, svona á morgunvaktin í dag, við verðum aftur á okkar staði fyrramálið á fimmtudagsmorgni en við vonum að þið njóti dagsins í dag.
0: Verðið sæl.

0: Hver verður gæða þrenna vikunar hjá Andra Frey í morgunverkum dagsins klukkan 9, Rás 2. Verið öll velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, Ellert Skúlason EHF og Samtök atvinnurekanda á Reykjanesi. Miðvikudagstilboð, Nautahakk, Melabúðin. Þú hefur öll spil á hendi, spilaðu til góðs með Vigdísarstokknum til styrtar barnaheillum. Spilastokkurinn fæst á barnaheill.is. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni í dag frá klukkan 10 til 13. Kaffi, kökur, tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur sjáumst í Kringlunni. Bókin Vona Láni, lífsreynslusögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson fæst í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is.
1: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Nældu þér í Yaris hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
10: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús vegna grunsum reykeitrun og einn var handtekinn í tengslum við bruna í miðborg Reykjavíkur í nótt. Eldur kviknaði í kjallara Laugaveg 16, í húsinu eru hótelskjaldbreiður og verslunin Andrá. Hótelgestir fengu inni á öðrum hótelum Center Hotel, segir Kristoffer Oliversson forstjóri. Starfsfólk hótelsins og nærliggjandi hótela hafi brugðist skjótt við og rýmt hótelskjaldbreið.
1: Við gátum komið þeim á önnur hótel hjá okkur, en þau munu fara að sækja farangur sinn svona með mótninum, sko.
2: En er komið ljós hversu mikla skemmdir þetta er og hvort og þá hversu mikil áhrif þetta hefur á reksturinn hjá ykkur?
1: Já, þetta hótel verður náttúrulega lokað í einhverja dagið í jafnvel vikur. Það bruna líkt og þrif og annars stíkt, sko. Þannig að það alltaf slæmt. Þetta eru 333 herbergi af rúmlega 1000 herbergjum. Þannig að við komumst í alveg gegnum þetta.
0: Sagði Kristoffer Oliversson, Brynjólfur Þór Guðmundsson talaði við hann. Löggjafaþing Nicaragua hefur að skipun forsetans einróma samþykkt stjórnarskrárbreytingu sem takmarkar þáttöku stjórnarandstöðunar í kosningum.
3: Þingforsetin Gustavo Porras tilkynnti þetta í gær og hafði áður gefið til kynna að nýtt ákvæði stjórnarskrárinnar hefti framboð stjórnarandstæðinga sem forsetin Daniel Ortega álítur landráða og valdaránsmenn á vegum Bandaríkjanna. Kjörtímabil forsetans var jafnframt lengt úr 6 árum í 7. Ortega áttræður og hefur stjórnað Nicaragua með harðri hendi síðan árið 2006 á samt vara eða samforsetanum Rosario Murillo sem jafnframt eiginkona hans. Hann var einn leiðtoga sandinistarhreyfingarinnar sem steypti einræðisherranum Anastasio Somoza af stóli árið 1979. Ortega réð lögum og lofum í landinu til 1990. Í júlí síðastliðnum ákvaðan að banna allar kosningar í Nicaragua. Stjórnarskrárbreytingin nýjasta dæmið hvernig

Góðan dag, kæru hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar úr hljóðstofu Þular að morgni miðvikudagsins annars september. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10 og það komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Hvernig kaupir maður óvart hús?
1: Sko, ég veit það ekki alveg. Ég hef persónlega reynslu af því að fá í hendunar hús fyrir frekar lítið fé.
0: Já.
1: Það er þannig að sumari 2009 þá ókum við eiginmaður minn hringin í kringum landi þar sem við stoppum í hverju einasta sjávarþorpi við strandlengjuna. Stoppum líka á Raufarhöfn og Melrakkasléttu og það er rauninni eini staðurinn þar sem ég hugsaði með mér. Ég ætla ekki að standa upp úr bílnum hér. Mér sýnist ég eitthvað neginn ekki þurfa þess, þetta er nú svona eins og það er. Og svo tökum við bensín þarna, ég man að maður minn tók bensín og svo keyrðum við bara að Melrakkasléttunni og sem leiði lá til Akureyrar.
0: Veitu þannig að þú fórst ekki út úr bílnum?
1: Nei, ég stóð ekki upp úr bílnum þar. En ég þú veist í öðrum þorpum.
0: Jú, jú.
1: Þá gerði ég það. Og hérna, sem var ekki frásögufærandi nema voru hérna eftir sumari eða sem voru 2010 þá eignaðist við dóttur og skömmu setna þá kom maður minn heim og sagði Helga, ég hérna ætla að taka mig lítið verkefni fyrir norðan við Tóti ætlum að taka okkur hús á Raufarhöfn, við fengum það fyrir frekar lítið fé og ég sagði bara, já, einmitt á Raufarhöfn flott hjá ykkur, gangi ykkur vel með það vinn mín, ég ætla ekki að koma með Og þá var það þannig að þarna var hús sem að hafði staðið aukt nokkra hríð og það stóð til að kveikja í því. Og það fór þannig með nokkur hús í þorpinu að það var bara kveikt í þeim þegar eigendur létust eða yfirgáfi þorpi vegna sem það voru þetta kannski ekki mikið að hafa þarna.
0: Já, nota bara til þess að æfa bruna
1: já, og eitthvað slíkt. Já, akkurat, og slökkulið í þorpinu það fengi hús til afnota til þess að æfa sig og það átti bara kveiki í þessu.
0: Já.
1: Og við máttum ekki, eða þess að þarna, maður minn og félagar hans tók bara ákvæðu að taka að sér að gera húsið frekar upp fengu það gegn því að gera það upp fyrir, já, mjög lítið fjár og þannig æxlaðist þetta að hérna við fórum að mæta á Melrakkasléttu hvert sumar
0: Þú fórst út úr bílnum, Helga Lára það var bara svolítið sem hún gælir
1: Já, það var eiginlega svolítið þannig og svo það svo fyndi vegna þess að þetta pínlítið eins og vera á Grænlandi fyrst mér við keirum alveg ótrúlega langt og tekur næst í 10 klukkutíma keiraðanga frá úr Hafnarfirðinum þar sem við búum og hérna og þetta svo langt úr alfara leið og hérna og smám saman að því við höfum svo eignast aðra dóttur og eitt í rauninni öllum okkar sumafríum fram á þessu við að gera upp þetta hús og einhvern veginn tengist þessu þorpi og sem stað og hann vex með manni og hérna mér þykir alveg undurvæntum Raufarhöfn og Melrakkasléttu og þetta hús orðið bara mjög fínt og við tókum það bara niður spýtu fyrir spýtu og lögum það og það bara okkur til sóma og þorpinu vona ég
0: Já, og veistu eitthvað sögu hússins?
1: Það já, ég held að þetta hafi verið byggt einhvern tímann upp úr 1920, það stóð á öðrum stað, svo þurfti að flytja það á keplum, þegar að mjölskjaman í þorpinu var byggð á síldarárunum og það var hérna mjög mannmörg fjölskylda sem bjó 10 börn og kýr í kjallaranum og þetta var allt svona
0: eins og, þetta bara eins og
1: já,
0: þetta
1: eins og þetta er
0: já.
1: Og svo gaman vegna þess að núna þegar við höfum staðið þessu hvert sumar þá hafa fjölskyldu meðlumir svona einn og einn komið og fengið að kíkja og það er allir mjög þakkláttir og ánægði með bara þessa frammyndu og þakkláttir fyrir að húsið var ekki bara brennt til kaldra kola
0: já.

0: þannig að, að þú veist, það smá spotti 10 klukkutíma til þess að þetta
1: Já. Já, en okkur finnst að vera þess virði og þetta eitthvað svona verkefni sem hefur gefið okkur alveg ótrúlega mikið. Já,
0: og svo finnir líka hvernig það styttist í rauninni alltaf, þú veist, þú séð 10 tímar, þá þetta bara ekki neitt.
1: Þetta ekkert, Nei, sko, þetta bara... og allir aðrir bíltúrar verða rosalega svona stuttir já, í samanburði.
0: Hjákottlegir.
1: Já,
0: já, já.
1: Já, já, já.
0: En Helga Lára, sko, hefurðu alltaf haft áhuga á bara sögunni?
1: Góð spurning. Ég alinn upp á bóndabæi sem að langafi minn átti hérna í smáðubóða hverfinu í Reykjavík melbæfi svo að veg og
0: sem stendur enn
1: já. Já, já, já, já og kannski ef maður svona ef pæli í því þá hefur sagan örugglega alltaf verið já, mér svona frekar mikilvæg og það var allt og amma ól okkur upp að miklu leiti, hún kom og hver einsta degi hjólandi til okkar og hérna passaði upp á að við fengjum hádegismat sískinin og svona og hún sagði okkur endalsa sögur af fortíðinni og mamma líka, hún, mamma alveg ótrúlega duglega að hérna passa upp og við gleymum ekki hvað við komum og hver erum og svo framvegis þannig að já, ég held að sagan hafi alltaf verið svolítið stór hluti af mér.
0: Já, þannig ert þú þá alinn upp í þessum á þessum bóndabæ?
1: Já, en þar var, þar, þú veist, ég átti ekki einu svona gullfiska, sko, það var engar skepnu þegar ég var alveg en langaði minn var þarna með kýr og hænsni, sko.
0: Já, já, já, já. Sko, þegar maður keiri framhjá þá einmitt horfum maður alltaf að hugsa bara hvað hús er þetta og af hverju fekk það að vera í friði?
1: Já, það einmitt, sem betur fyrir, þá fekk það að vera í friði.
0: Já.
1: Og þetta er bara gamalt smábýli í Reykjavík, þar sem voru mjölkaða kýr, bara, já. Ég held að afi hafi verið með kýr og beitt í skeifinni.
0: Já. Einmitt.
1: Já.
0: Hvað, er draugagangur í?
1: Sko, amma talaði Bænum. Um það, já. Að það væri þarna andar í, á Reyki, algjörlega, já, já.
0: Hefur þú fundið fyrir því
1: að? Ekki persónlega, en ég ætla ekki að ljúga því að neinu.
0: Nei, nei.
1: Nei, en þú veist, það talaði um það, já.
0: Já. En, sko, þegar maður svona tekur ákvörðun hvað maður ætlar að gera mamma er náttúrulega lögfræðingur og pappi þinn var endurskoðandi þegar ekki?
1: Jú.
0: Já. Þú veist, hvað kemur þá þetta já, ég ætla að fara að verða safnstjóri einhverstaðar, eða bara læra að safna fræði
1: Sko, á ég segja satt
0: Já, þú verður að gera það, þú ert í útvarpinu
1: Sko, ég hóf störf og listasafni Reykjavíkur þegar ég var 16 ára Þá fekk ég vinnu í kaffiteríunni á Kjarvalsstöðum og ég vann þar
0: Þið voru nú rjómakökur bara á akkurat
1: Og það komu fínar konur í pelsum og sunnudögum og báðum kaffitínu sem að ég afgreiddi bara með gleði og ég vann þarna aðra hverja helgi sérst með menntaskóla og svo var ég líka að vinna á elliheimilinu grund á svipiðum tíma Og ég veit ekki af hverju, en mér fannst eitthvað einnig svo ég þyrfti að velja á milli þess að vinna á listasafni Reykjavíkur eða á elliheimilinu grund.
0: Já.
1: Og mér fannst eitthvað einn þægilega að vinna á listasafni Reykjavíkur. Svo vann ég mig upp þar aðeins og ég fekk starf í afgreiðslunni á Kjarvalsstöðum sem ég tók móti öllum gestum sem kom í safnið og það var alveg ótrúlega skemmtilegur andi í listasafninu á þessum tíma í kringum árið 2000 þegar Reykjavík var menningaborg Evrópu ég fekk sumarstarf á skrifstofinni ég fekk að bara spreita mig á alls konar og ég bara vann mig upp og svo fór ég ákveði bara að fara í safnafræði eftir heimspeki í háskólan og ég kom stað í mastersnámi við Gautaborgar háskóla í safnafræði sem að var þá nýlega að fara að kenna og ég veit ekki, bara mér fannst þetta bara eitthvað spennandi og mér fannst bara líka svo skemmtilegu félagskapurinn á safninu þetta var fólk sem að ég bara mér þykir undurvæntum og hérna ég veit ekki, þetta bara það sem gerðist svona gerist lífið
0: En þá, sko, eignir þá Reykjavíkuborga, þú veist, safn eignin varst eitthvað, þú veist, var
1: Já.
0: Það sem þú varst að
1: Nei, ég fekk svo starf þegar ég kom aftur heim frá Svíþjóð, eftir ég kláraði mastersgráðuna í safnafræði þá sótti ég stöðu sem losnaði í listasafni Reykjavíkur og ég var deildastjóri safn eignar, og þá var ég 30 ára gömul einsta móðir
0: Já
1: Og hérna já, og ég bara tók við þessu starfi og sá safn listasafns Reykjavíkur í 10 ár öll útilistaverk borgarinnar og öll verkin eftir Kjarval og Erró og Ásmund Sveinsson.
0: Já, allt auk, þetta.
1: Já, með meiru, sko.
0: Og hvernig bara, Helga Lára, þessi tilfinningi geta bara verið alltaf einhvern veginn að skoða þau og sjá þau og koma við þau bara, varstu bara þetta, varstu búin að venjast þessu
1: þetta er mjög líkamleg vinna í rauninni og ég var alveg komin að því að taka lyftarapróf að þetta lokin að því að listamenn voru að gera þessu stóra skúltúr mér fannst bara aðlileg framvinda í starfi
0: auðvitað
1: en hérna já, þetta bara ótrúlega lærdumsrikt og skemmtilegt og bara forréttindi að fá að starfa við þetta já. Og ég hef mikið áhuga á myndlist sko.
0: Já, já, og svo náttúrulega þessi einmitt, maður gleymir oft þessu sko, útilistaverkin þetta allt saman sem í eigur Reykjavíkurborgar
1: já. Já.
0: Og þetta út allt og við bara horfum á þetta og tökum já. Sem sjálfsögum hlut en hvað, það þarf að passa þetta og
1: Já, já, já, algjörlega, já, já, já, já, ég sé oft bara einhverjar steypuskemmdir og
0: vandamál. Já, það fer um þig, það óróleg.
1: Stundum, sko, já.
0: Það fara á lyftaranum og retta
1: já,
0: þessu.
1: Já, já, það nú að laga þetta.
0: Já, akkurat,
1: já, já.
0: Allt þetta.
1: Já.
0: En af hverju kemur þá svo hingað til okkar?
1: Sko, það var bara auglýst starf hjá Ríkisútvarpinu, ég var búin að vera í... svolítið lengi á listasafni Reykjavíkur með langaði til að breyta til og það var líka árið þannig að það var verið að leggja svo mikla áherslu á ferðamenn þarna fyrir 10 árum
0: já.
1: Og komu, þú veist, erlendir ferðamenn eru náttúrulega margir í borginni sem eru vel
0: já, já.
1: En það átti ekki alveg við mig, fyrst mér að hérna.
0: Var það einhver svona áherslu breytingar á...
1: Já, eðlilega
0: já.
1: Sem er bara gott, þannig ég, þannig ég
0: hérna, Hefur þetta ekki breyst aftur?
1: Ég fekk ég þetta starfinni eftirleiti fyrir 10 árum og mér finnst eins og ég sé bara nýbyrju sko.
0: En sko þegar þú labbaðir niður í kjallaran, Helga Lára
1: hérna í Rúf,
0: bara fyrst í dagurinn sko, hvað hugsaðurðu þegar þú sást til dæmis bara ef við tölum segulböndin
1: sko, góð spurning ég eflist held ég bara við svona vonlausrastar
0: Já.
1: Mér bara, þetta var náttúrulega bara svakrætt verkefni. Það eru 72.500 segulbönd í safni Ríkisútvarpsins og það átti eftir að skrá mjög mikið af þeim og yfirfæra á stafrænt form og það hafði verið rætt að þetta verkefni væri eiginlega alveg vonlaust.
0: Já.
1: Og ég sagði bara, bring it on.
0: Já. Ég er til í þetta.
1: Ég er til í þetta Já. Og ég sagði... Og það, ég man fyrsta daginn þegar ég var hérna að fá mig kaffi fram mig og það var eitthvað sem sagði, ég þurf að veðja að þú endist ekki árið. Og ég sagði, áskurinn, þetta er áskurinn sem ég tek
0: Já.
1: Og ég skal veðja við þig að ég endist út árið.
0: Já.
1: Og ég er hér enn.
0: Já.
1: Og við erum búin að yfirfæra mjög mikið af þessum safnkosti Ríkis útvarpsins á stafrænt form. Mm. Við erum ekki búin. En þetta er svo að vasku upp, þetta er svona verkefni sem var mjög gefandi og þú sérð mjög mikinn árangur af vinnunni þinni og það er bara ekkert betra, finnst mér, alveg sem með húsi fyrir norðan.
0: Það er bara að sjá eitthvað svona sem gerist eftir eitthvað vesen þegar maður búin að vera í einhverju.
1: Já, bara svona með óhreint leirtau sem já, að þú vaskur upp og setur í skápinn og það bara er gefandi að sjá árangur af vinnunni sinni.
0: En sko, 72.000 bönd og 500 bönd,
1: já.
0: Það er svona yfirleitt kannski klukkutími, kannski tveir, valla þó, er það?
1: Klukkutími.
0: Þú veist, við getum ekki hlustað á þetta allt saman.
1: Okkur enn?
0: Gætum, þú getur ekki hlustað á öll þessi bönd.
1: Nei, okkur endist ekki
0: að hægja. Nei, við gerum það ekki.
1: Nei.
0: Það er ekki möguleiki.
1: Því miður.
0: Nei.
1: En, þú veist, okkur ber skilda sem hvert lögum til þess að varvita þetta efni og gera það aðgengilegt og við vitum aldrei hvað það er úr þessum dýrmæta safnkosti sem að við viljum geta fundið og rifjað upp og dregið fram.
0: Mm.
1: Já, þannig að, þú veist, við bara, mitt verkefni og mín ábyrgð felst í að passa upp á þetta sé áfram aðgengilegt.
0: Já.
1: Það sem var varveitt að við getum áfram sótt í það.
0: Þegar er verið að flytja þetta svona yfir á stafrænt form, er þetta gert hér á Íslandi, Helga Lára?
1: Já, við erum með starfsmann hérna í húsi sem að vinnur við að yfirfæra segulböndin og auðvitað bara lakplötur og venjulega hljómplötur og geisladiska og hvaðina. En svo gerðum við fyrir svona 3 árum, þá fengum við styrkt til að senda 12.000 af þessum segulböndum með gámi,
0: Já.
1: Hita og rakastýrðum gámi til Belgju í yfirfærslu. og þá var ég með smá svona verkjum að hann vegna þess að ég hafði sem miklar ágjur á því að kannski myndi þessi gámur bara fara í sjóin
0: eða eitthvað.
1: Það gerist ekki og gaman að segja frá því að þessi yfirfærsla hefnaðist alveg fullkomlega og öll, allt þetta hljóði núna aðgengilegt í gagnagrunni Ríkisútvarpsins.
0: Já. En við höfum svolítið verið að fylgjast með þar Perlusjómasins núna nýbyrjaðir þættir Helga Lára, það sem að við fáum bara þú veist talandi minningar og allt þetta, það sem við erum búin að vera að skoða þetta sko viðbröðin sem hafa verið, hvernig hafa þau verið?
1: Alveg ótrúlega mikil að þetta svo þakklátt og...
0: Ertu hissaði?
1: Já, ég alveg stein hissa ég alveg bara já Ég vissi ekkert út í hvað ég var að fara þegar við ákveðum að gera svo þætti og við erum auðvitað líka með mjög mikið af myndsjólspólum í safni Ríkissjónvarsins sem við erum núna í átaki að yfirfara yfir á stafrænt form og við skráum þetta efni alveg eins útarpið og þannig eru auðvitað alls konar gullmólar sem eru auðvitað bara mjög gott að sýna almenningi og við ákveðum að gera svo þætti og við segja bara þetta verður nú eitthvað. Svona, ég veit ekki alveg með nei,
0: þetta
1: er ekki allir búin að gleyma þessu
0: en það gerist nefnilega ekki því að það eru endalegu símtöl sem við fáið
1: já, það eru bara margir sem hafa haft samband það eru fólk sem að þekkir bæði sjálft sig og hérna vini og hérna það eru líka bara minningar sem við eigum saman sem þjóð sem að okkur finnst gott og gaman að geta rifjað upp og ég hef oft talað það að þetta safn er svo veggfóður lífs okkar vegna þess að safn Ríkisútvarpsins og sjónvarps við erum alltaf að skrásetja söguna á hverjum einasta degi og hérna erum varðveitt og þetta er okkar saga, mín og þín og það eru þetta til margar upptökur á þér síla síðan að þú varst mjög ung og, hérna, og við pössum upp á röddina þína og hérna og fleiri Og okkur finnst bara mikilvægt að geta sótt í þetta og greinilega almenningi. Þú veist, það mjög margir búnir að hafa samband og flestir hafa líst yfir að mikilvægt ánægju.
0: Og svo náttúrulega, þú veist, eins og bara Ríkisútvarpið hefur alltaf verið, við erum bara með þjóðinni í alls konar atburðum og hlutum, við bara fylgjum henni, þannig að þetta, að við getum kannski grúskað aðeins og séð og muna hluti, þetta er svo mikilvægt.
1: Það er mjög dýrmætt.
0: Já, en og, hvernig gekk bara ykkur að fyrsta lagi velja?
1: Já.
0: Þú vinnur þetta með Röku Tost og, mm-hmm. og Viktoríu Hermanns.
1: Mm-hmm.
0: Sko, þetta er náttúrulega bara, var þetta ekki bara hrikalega, segja það, erfitt?
1: Þetta er eiginlega algjörlega vonulegt verkefni. Við erum með yfir miljón skráningar í safninu.
0: Já.
1: Já, og við, já, þetta er...
0: Þetta er ekki lítið bókasafn.
1: Þetta er alveg risastórt safn og það eru þetta bara mjög flóki að velja. Og við gerum aldrei öllum til hæfis og við getum alltaf dregið miklu meira fram í dagsljósi, sko. Og það eru endur þessi vinklar sem hægt að taka þarna. En sem er líka bara tækifæri og við getum bara breytið þessu í algjörun hattrættsvinning,
0: sko. Já, nokkulega. Og er ekki fólk líka kannski einhverjir hafa leiðir eftir ykkur þegar sagt eitthvað kannski rann nafn
1: með það?
0: Var ekki eitthvað leiðis?
1: Jú, ég fór rann með nafn ráð þeirra. Eða þingmanns og hérna það voru mjög margir sem höfðu samband við lögum þetta sko
0: já,
1: þannig
0: já.
1: Að nú er rétt farið með þetta í endursýningum og þátturinn er rétt skráður í spilara rúf og svo framvegis en það er auðvitað þannig að ef að viðmælendur og þáttakendur og dagskrárgerðað fólk er ekki rétt skráði upp af því þá er vonlaus vegur fyrir okkur að leiðrétta það áratugum seinna.
0: Já, já.
1: Ég var ekki fætt þannig að 1974,
0: nei, sko. Nei, þannig að þú hafðir ekki hugmynd.
1: Nei.
0: En er það svona, þú veist, þegar þú ert búin að vera, tekur þessa ákvörðum því þú virðist svona, Helga Lára, þú ert ekkit svona eitthvað, þú vill ekkit endilega vera neitt áberandi. Þú veist alveg, nei já, ég nokkuð komið viðtal og þú veist, en þú veist bara komin inn í þetta og þú
1: okay.
0: getur, já, þú
1: já,
0: getur
1: þú segir það.
0: Já, ég gera það, þú, okay. nú ert þú orðin hérna sjónvastjarnar, það er bara svo leiðis en fyrst er það, þú veist, fyrst er það óþægilegt að vera svona eitthvað áberandi eða eitthvað slíkt.
1: Ég veit bara ekkert hvernig ég á að vera nei. Í þessum hlutverki, ég bara ekki hugmynd við þurfum bara að ræða það svona hvað gerum maður nú?
0: Já, því finnst þetta bara óþægilegt, þú þátt að vera varalít og svona þetta bara balva vesen en verður eitthvað sko þetta er náttúrulega bara, við erum búin að sjá nokkra þætti verður framhald þú veist að þetta svo mikið til eins og þú segir.
1: Já, sko, ég veit að við ætlum að gera þrjá þætti í viðbót núna í október, þannig að við erum að stefna á að gera eitthvað jólaþátt og mögulega áramótaþátt, ég veit ekki meir. Ég mæti bara í vinnuna hverjum mótni og tek deginum eins og hann kemur og ég reyni að vera safninu til sóma og gera það besta fyrir safn ríkisútarsins og hverjum degi og ríkisjónvarsins og ef að það þetta sem að þarf til, þá gerir ég það bara með gleði og ef að það beðið meira þessu, þá ég ekki að standi veið fyrir því, sko. Já. En hvort að ég þurf að vera þarna, ég stendilega, sko.
0: En, sko, það mér langt svolítið að tala við um einhverju svona mál, hvað sagður, máltækni?
1: Já, akkurat. Já,
0: fyrir... Já, segðu mér.
1: Já, ég skal segja frá því. Það þannig að við höfum þetta látið yfirfara mjög mikið af íslensku talmáli yfir á stafrænt form og þessar upptökur þarf nýtast til þess að þróa íslensku í tækniheiminum. Þannig að tölvurnar okkar skilji íslensku að það hægt að búa til talgerla með röddum sem eru varvittar hjá okkur og þessi tækni hefur nýst til dæmis fólki sem eru að missa röddina. Og við vitum að hérna, fólki sem að hefur til dæmis, já, fengið krabbamein í raddböndin og svo framvís og hefur þá fengið aðganga upptökum hjá okkur til þess að búa til talgerla. Og það er alveg ótrúlega dýrmætt tækni.
0: Og býttu, það hefur gerst?
1: Þessi eru dæmi, já. Og líka höfum við bara verið þáttakendur í verkefni sem snýst að gera íslenskuna aðgengilega í tölvun, þannig að tölvunar skilji og geti þá tala við okkur að það þarf að kenna tölvun í íslensku og við eigum þar hvergi til í heiminum jafn stúrt samt með töluðu máli á íslensku eins og hér og það er bara okkur bæði ljúft og skilt að hérna, leggja okkur á mörkum til þess að íslenskan varvitist til komandi framtíðar.
0: Já. Er ekki svona flestir, Helga Lára, sem skilja, þú veist, mikilvægi þess að við pössum upp á safnið hérna í Ríkisútvarpinu?
1: Ég held það, jú. Þú veist, ég veit ekki neitt sem á móti því að varvita þessa sögu. Ekki nema að sé einhver sem að, ég veit ekki, nei. Það ég held að sé bara, við erum alls sammála að þetta sé mikilvægt. Og ekki síst fyrir íslenskuna.
0: Akkurat.
1: Hún er okkur mjög mikilvægt. Verkefni og verkfæri, segi ég.
0: Já, nokkvælega. En sko, Helga Lára, hvernig er það, þú veist, þegar maður er safnstjóri, er maður þá rosalega svona einhvern veginn svona skipulaður, ertu rosalega svona, er allt í röð og reglu, það er það sem ég ætla að segja. Þú veist, eru bækurna þín að ráðar þeim alveg, þú veist, er
1: það fullt? Eftir lit?
0: Já, til dæmis, þú veist,
1: nei,
0: eða stærð, eitthvað svona.
1: Nei.
0: Þú veist, ekki með neitt svoleiðis.
1: Nei. Sko, jú, auðvitað þarf maður að vera skipulaður upp að einhverju marki, maður þarf að vera þóra að vera pínu leðilegur, sko. Það er mjög mikilvægt til þess að geta fundið, þú veist, eins og hérna í vinnunni, í safninu, þú veist, til þess að geta fundið Sigurlaugu Jónasdóttur, þá þarf hún að vera skráð og ég ger engar undan þá og því, sko.
0: Nei, nei.
1: Heima hjá mér er... Það er kannski bara önnur saga, en það er efni í málþinga, öðrum vettungi, sko. Jú, auðvitað þarf ég að vera sína aga og hérna vera svolítið ströng. Það er bara fylgir þessu, sko.
0: En sko, var þetta ekki þannig í gamla dag, þú veist, þeir sem sáum söfnin, þetta var ekki sérstakt nám?
1: Nei, akkurat. Bara... Þetta er til að ný tilkomið.
0: Þessi safnafræði?
1: Já, safnafræðin, ég byrjaði safnafræði 2006 og þá var verið að kenna hana hérna, við Gautaborgar háskóla út í Svíþjóð, ég var svo heppin að komast að þar og svo er núna verið að kenna safnafræði við háskóla Íslands og það er ekkert langt síðan að þannig byrjaði, sko.
0: Já. Hvernig stelpa varstu, Helga Lára?
1: Ég var örugglega bara útrúlega skemmtlegt barn, sko. Já, ég bara... talaði við alls konar fólk og ég var mjög hérna, ég bar mjög mikla ábyrgð strax þegar ég var lítið stelpa, ég á tvo yngri bræður og ég veit að mamma fór með yngri bróðum með tveimur árum yngri en ég til iðjuþjálfa þegar maður tveggja ára vegna þess að hann var ekki farin að tala og eða hvort það var þroskaþjálfi og hann sagði, veistu það, hann þarf ekki að tala, hún talar fyrir hann Þannig að það... Þannig
0: að mamma ég kom heim og sagði, Helga Lára, það er aðeins að koma að tala við mig.
1: Hatt þú þig nú til hlés, kæra barn.
0: Já. Já, var það alveg, já, hann vill mjólk.
1: Og já, já, algjörlega, já, já, já, já, já. Ég bara, svolítið, já.
0: Ertu ennþá að tala fyrir
1: það? Já, ég tek mjög fram fyrir hendnar á mínu nánasta fólki og ég þarf að vanda mig að, hérna, já, stíða tilbaka. Ég svolítið fljót, ég hrútur. Og ég hef alltaf verið svolítið með hausinu undan mér.
0: Já, já, já.
1: Það bara þannig.
0: Já, er það ekki ágætt í þessu starfi?
1: Jú, ég held að maður fyrir að vera svolítið þannig til þess að geta tækla þessar skabla, sko. Já.
0: En hvað, fannstu þá fyrir ábyrð að passa bræðið þína og eitthvað svona, varstu
1: fulla
0: ábyrðakennd?
1: Já, já, með mjög starka ábyrðatilfinningu alla tíð, já. Algjörlega. Já. Og ég eina stelpan og elsta barni og það eitthvað sem að gerist í því sem að hérna er þess valdandi að maður einhvern veginn ég óks bara upp í þetta
0: já.
1: Og hérna, svo er þetta bara margis álfræði tíma, sko
0: já, já, já, já, náttúrulega eins og það er já, mér langur svolítið að fá að tala við því pappaðinn, ertu til í það Helga Lára?
1: Já, ég getum alveg aðeins rætt
0: já,
1: rætta, já.
0: Þegar að pappiðinn veikist þá var hann bara fullanum maður
1: Já, pappi minn, hann veiktist þegar hann var í svona kringum 50 og hann lést fyrir 2 árum en var þarna já, sín, þú veist, frá því hann 50 og þangað til hann deyr, þá var hann að kljást við geðhvörfasýki og greindist með geðhvörfasýki svona já, var hann svolítið gamall en sem betur fyrir þá auðvitað eru lifin orðin þannig í dag og svona hann hérna, fungeraði alveg vel sko með lyfjum en þetta var auðvitað bara áfall
0: og það er einhvern veginn líka bara þú veist, þegar maður segir geðhverfasýki þá verður fólk bara
1: já,
0: það bara verður
1: já, en það er alls konar vandamál í þú veist, nei, það, en allt í góðu
0: já, en þetta er hérna breyttist á líf ykkar mjög mikið
1: það gerir það auðvitað og þetta var auðvitað áfall og það er áfall fyrir hvert sem að greinast með svona sjúkdóm og hérna við þurftum bara svona svolítið að hugsa hlutina upp á nýtt og hérna þetta var bara rosa áskorun fyrir okkur að takast ávissistaklega á þeim tíma svo bara lærði við að lifa með þessu eins og fólk gerir
0: já.
1: Og pappi minn var og er bara mjög stór hluti af mér og mínu lífi og elskaði hann óendanlega og hérna og bara í rauninni þegar uppi staði þá gerðu okkur öll heldur svolítið ríkari að því að það auðmikir mann að lenda í svona og þá lærir maður líka að samsama sig með öðrum sem að lenda í áföllum og maður hefur miklu dýpri og ríkari skilning á aðstæðum fólks og við erum öll alls konar
0: já.
1: Og hérna, þannig að þegar uppi staði þá held ég að þetta hafi gert okkur öll bara ríkari
0: og bara sterkari einstaklinga
1: já það ekki spurning ég bara það þannig
0: og líka bara þú veist að skilja aðra
1: já.
0: En var hann, var pappiðin Helga Lára, var talaðin veikindin sín eða var
1: þetta var
0: ekki feluleik
1: já nei, það, kannski fyrst var þetta svolítið svona, við þurftum öll bara svona að hugsa hvað gerum við nú, hvað sögum við nú hvað þýðir þetta fyrir okkur öll
0: Akkurat.
1: En svo bara vöndust við þessu og við, það var ekki lindamál og við rættum þetta og hann fekk mjög góða hjálp og náði bara að gera alls konar hluti eftir að hann greindist með þennan sjúkdóm og okkur lánaðist bara að vinna bara vel úr þessu og ég held að það séu margir sem hafa voru samferða pappa mínum sem hafi líka bara lært að hérna, við erum öll alls konar og það er ekkert gefið í lífinu og það getur hver sem er lent í áfalli
0: já.
1: Það er engin undan skilin
0: Nei. Þannig það er kannski svolítið það sem þú hefur ásamt öðru þetta sem þú hefur lært eða þið
1: já.
0: Er það þannig að fólk svona dró sig í hlé var, að því sumir verða svo einhvern veginn feimnir við sjúkdómin
1: já, það er þannig það var fólk sem átti erut með að hérna, mæta okkur og takast já og bara ég man vel eftir því sko það var líka, það sést svolítið svona já, ég veit ekki hvað ég að segja já, það var þannig, það var fólk sem átti erut með að tala við okkur og mæta okkur þegar þetta gerðist, en svo held ég að það við jafna sig bara, og við bara samfélagið allt yfir þetta þroskast á undanförnum áratugum, við erum farin að vera miklu opinskari þessa hluti og tala meira þetta, þetta ekki jafn mikið feimnismál eins og það var hann í kringum árið 2000 og hérna, sem betur fer.
0: Sem betur fer, algjörlega.
1: Já. Og ég held að eftir því sem að, þú veist, alltaf þegar ég byrja að tala þetta, þá eitthvað sem sagði, heyrðu, já, ég líka, eða,
0: já,
1: líka þessi sem í minni, hérna, nánustu fjölskyldu. Og þú veist, leiðu og opnar á eitthvað svona, þá uppgötur við að það eru mjög margir í kringum því sem að fara í gegnum alls konar.
0: Þannig að þið voru, það var mikil tengsla milli ykkar, Helga Lára, þið voru miklir...
1: Okkar mikil pappa?
0: Já.
1: Já, hann er alltaf með mér, sko. En hann fylgir mér hverjum degi og ég tala oft við hann.
0: Já. Bæði þeir út glöð og þeir út eitthvað, hefur einhver áhyggjur.
1: Já, hann er bara, hann fylgir mér.
0: Já.
1: Og hérna, já, við vorum bara mjög náin.
0: Já. Sko, þegar þú ert búin að vera 10 ár í safninu og þú labbar niður, sérðu þá hvað þú ert búin að vera að gera?
1: Nei.
0: að þú talar þú veist, þú vaskar upp og þá sér maður afganginn, hann er farin upp í skáp, en þú veist, er þetta endalaust?
1: Já, sko, þessi þáttu sem við erum núna að taka upp, ég og þú, hann endar í safni Ríkisútvarpsins og eftir.
0: Já, akkurat.
1: Og þú veist, ég þarf að skrá hann í safn Ríkisútvarpsins.
0: Já, hinn frábæra Helga Lára Þorsteinsdóttir.
1: Nei, ég segi það nú kannski ekki, en hérna, þú veist, þannig að þessu verkefni lýkur aldrei.
0: Nei.
1: Þetta er bara endalaust. Og sem betur fyrir þá var tæknin orðin þannig að þú veist, það er minni handavinna í dag heldur en var þá en þetta klárast ekki og við hættum ekki að semja tónlist og gefa tónlist og það þarf að skrá hana í safn út af síns líka og þannig að þessu verkefni líkur ekki og ég, þú veist, ég veit að það er búið yfirfara mjög mikið af eldra efni yfir á stafrænt form, því verkefni ekki lókið það hins vegar verkefni sem er mjög skýrt upp á miðju og endi En við, já, þannig að við erum bara alltaf á þessari vegferð og svo teknis þessi þróast en ég líti ekki upp og segi, já, nú er þetta, þetta er komið,
0: þetta er komið.
1: Þetta er búið.
0: Það er komið punktur hérna.
1: Já.
0: En sko, ég var aðeins að rifjað upp með þér Helga Lára að í gamla daga.
1: Mm.
0: Þá þurfti maður alltaf að velja hvaða þætti ég sko myndi henda til þess að nota böndin aftur því að þetta var svo dýrt.
1: Já, Það var talað að eitt segulband kostaði jafn mikið og mánaðarlaun tæknimanns. Þannig að dagskrárgerðar fólki voru settar skorður og það þurfti að velja vandlega hvaða band yrðu varvitt áfram.
0: Já.
1: Svo bara tekið yfir segulbandi eins og tekið yfir kassettur í gamla daga.
0: Já.
1: En ég veit og hef orðið áskynja núna að það voru dagskrárgerðarmenn sem fóru með segulbönd heim til sín. Og það er til, voru til segulbönd í bílskurum dagskrárgerðarfólks sem er núna margt hvert að minka við sig húsnæði, taka til í bílskurunum og þá kemur fólki með segulböndum til okkar og segir, hei Helga, hérna eru segulbönd sem ég tók upp innan Rás 2, hérna 1984 að spurning, sko, viljið ekki eiga þetta? Og við höfum alltaf tekið fagnandi á móti svona efni.
0: Nei, þetta er svo góð saga, þú veist, það er bara, þú veist, já, ég tek þetta bara heim, ég er ekki að fara að henda þessum snildar þætti sem ég var að gera.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, þannig að fólk, þú veist, þá ekki heldur að vera feimi við að koma með böndin.
1: Nei, sko, þá er ég að tala segulbönd sem að við sannlega tilhera útvarpinu og dagskrárgerðar fólk fór með heim til sín til þess að bjarga.
0: Já, verðmætan.
1: Já, þetta eru verðmæti. Og þegar Rástöfi var að byrja, þá var Rástöfi bara streymt út í lofti. Það var engin sem að greip þetta efni okkur segulbönd og gemdi.
0: Nei.
1: Það fór bara út í kosmosi, sko.
0: Já, maður hefur bara, þú veist, hún einhver spólur, fólk var að taka þetta upp, þannig að, þú veist, það þannig eitthvað sem að við höfum kannski fengið tilbaka.
1: Já.
0: Eitthvað svoleiðis hluti.
1: Akkurat.
0: Já.
1: En hérna, já, þetta er bara, ég veit að þetta er sárt fyrir marga, þú veist, hvað er búið að taka yfir mikið af efni sem að var, hérna, þú veist, gert að búið til á sínum tíma en við skulum ekki gleyma því, eins og við höfum sagt í þessu viðtali, það eru 72.500 segulbönd í safninu okkur endist ekki ævinn til að hlusta á þó það sem var geymt og við skulum bara þakka fyrir það að hérna, þó þetta er til og við getum notið þess vegna að þetta búið yfirfæra þetta stárat form og þá höfum við tækifæri til þess að draga þetta fram og hlusta aftur á og kannski læra einhvað og hérna, já.
0: Sko, maður veit að fólk þykir vænt að hlusta á sumrin til dæmis á Halldór Laxness lesa og þetta sem betur fer, þetta eigum við.
1: Já.
0: Og fólki þykir vænt að hlusta á þetta.
1: Já.
0: Hvað svona það elsta, eða hvað eitthvað sem mikilvægast sem við eigum?
1: Nei, ég ætla ekki
0: að... Þú getur ekki sagt
1: það? Ég, nei, það ekki, það vonlust.
0: Já, já, svolítið.
1: Með dettur í hug til dæmis, þú veist, Aron Kahn, tónlistamaðurinn.
0: Já.
1: Hann kom einhvern tímann í sjónvarpi þegar hann var 7 ára.
0: Já.
1: Og hann dinglar svona fótunum fram við sófa, hérna, bryggina á... og svona eitthvað krakki bara og einhver skrái nafni hans og svo fer þetta bara inn í sapsjómasins og svo draugum við þetta fram núna vegna þess að þarna er dæmi mann sem að svo gerði garinn fræðan sem tónlistamaður sama með Björk Guðmundsdóttur við eigum myndefni af henni sem ég teki upp þegar hún var skólastúlka í Fossvogsskólan 7 ára, við höfum ekki hugmynd það þá hvað
0: Nei,
1: úr henni að þetta gull í dag þannig að við getum aldrei ákveðið í dag hvað verður, við vitum það ekki og þess vegna þetta bara allt jæmt fyrir mér þannig sé og ég get ekki farið eitthvað manngrannar álít og sagt já, þetta
0: þetta merkilegast
1: það ekki þannig
0: Nei.
1: Og hérna, við eigum öll bara okkar rödd og þú veist, Ísland frekar fámennt land og við þekkjumst og við erum öll tengd og hérna, það dýrmætt að við eigum þetta safn og það eru yfir 400.000 einstaklingar skráðir þáttakendur í safninu.
0: Já, sem hafa bara komið í þætti og
1: já,
0: alls konar.
1: Já, og það nafnagrunni sem vex og vex og vex. Já,
0: akkurat.
1: Já, þannig að þetta svona registrar yfir okkur og okkar samtíma.
0: Já. Ertu feina að tekist ákvörðun að sækjum hjá
1: já,
0: okkur?
1: Já, ég alveg ótrúlega þakklátt og hérna, mér hefur alltaf fyndist bara algjör forréttindi að fá að starfa hér. Já. Bara það þannig. Já.
0: Ég baði að velja lag, Helga Lára.
1: Já.
0: Vindar að hausti, af hverju valdur það?
1: Æ, þetta bara eitthvað huggulegt lag og mér finnst að tímabært að setja þetta í loftið. Það komið september.
0: Það ég skulle bara átt ykkur á það, sumarið búið.
1: Ekki alveg, en þú veist, það fer svona að hausta.
0: Já, og hvenær næsta ferðin á Rauðarhöfn?
1: Mér langar að fara í október, ég var spáði að fá leyfi hérna til að fara og ég geti unnið á Raufarhöfn í Ráðhúsinu, það æðislega aðstæða þar sem ég hvet fólk til að skoða, það að leigja alveg dásamlega aðstöðu þar og horf út á sjóin og vera bara algjörlega í friði.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég hlægt bara til.
0: Það svolítið gott.
1: Já. Mælu með.
0: En vindar að hausti, þetta Sigga Tollasís og Sigurður Guðmundsson, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur að þessu sinni í Segðu mér. Lokaleg þáttarins var Vindar að hausti í flutningi Sigríðar Thorlacius og Valdimars Guðmundssonar. Með þeim léku Daniel Friðrik Böðvarsson á gítar, Guðmundur Óskar Guðmundsson á bassa, Eyþór Gunnarsson á píanó, Matthías Hemstokk á trommur, Tómas Jónsson á róts hljómborð og Samuel Jón Samuelsson á básunu. Lagið eftir brasilíska tónskáldið Antonio Carlos Jobim, en Birgir Blær Ingólfsson snaraði textanum yfir á íslensku. Hljóðrutuninn var gerð árið 2018. Nú vantar klukkuna liðlega kortir í tíu og það komið að morgunleikfimi. Henni stýrir að venju Halldóra Björnsdóttir.

Góðan dag og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við heitum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með slökuvél í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana og við göngum á hælunum. Og svo göngum við og stöppum niður fæti hverju skrefi, stígum ákveði til jarðar, styrkjum í okkur beinin, og svo stækkum við skrefin og göngum og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi og þá mikilvægt að halda bakinu vel beinu og nota kviðvöðvana þegar við lyftum hnjánum hátt upp og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag sitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlina slakar, armarna niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig í fyrsta æfingunni en við ætlum að gera liðkandi æfingu fyrir öklana og við byrjum á því að rétta vel úr ristunum og þá ítum við tánum eins langt frá okkur og við getum og síðan kreppum við öklana og þá tókum við tærnar í áttina að leggnum og við réttum úr ristum og kreppum ökla og við réttum vel úr ristum og kreppum ökla og við réttum úr ristum og kreppum ökla og við réttum úr ristum og kreppum ökla réttum vel úr ristunum og kreppum öklana og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla og svo breytum við æfinguna litið og réttum úr hægra ristinni en kreppum vinstri öklan og svo skiptum við réttum úr vinstri ristinni en kreppum hægra öklan og síðan hver og einn og sínum hraða eins og sem að pumpa með fótunum Þetta gott og síðan skulum liðka öklana ennþá betur og við snúum öklanum hringi, stóra og góða hringi og ímyndum okkur að við séum að teikna stóra hringi með tánum, liðkum öklana vel. Og svo snúum við alveg eins í hináttuna, stóra og góða hringi. Þetta gott og við liðkum að sá okkur tennar. Og við kreppum tætna þétt saman og síðan glennum við tætna vel í sundur. Og við kreppum tætna þétt saman og glennum tætna vel í sundur. Og við kreppum tætna þétt saman og við glennum tætna vel í sundur. Kreppum tætna og við glennum tætna vel í sundur. Og einu sinni enn kreppum tætna þétt saman og glennum tætna vel í sundur. Og slökum á og hristum fætur vel. Draugum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og aftur réttum við úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og nú látum við hælana snertast og við snúum fótunum og verðum útskef og síðan látum við tærnar snertast, færum hælana í sundur og verðum innskef og vendutökum og við setjum hælana saman, snúum fótunum og verðum útskef og síðan látum við tærnar snertast, færum hælana í sundur og verðum innskef. Og einu sinni enn, látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskef. Og síðan látum við tærnar snertast, færum hælana í sundur og verðum innskef. Og slökum á og hristum fætur. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þá komum við að styrkja svolítið lærvöðvana og við byrjum á því að hafa ylir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og við horfum beint fram. Og síðan réttum við úr hnjánum, spennum lærin og við reynum að íta hælunum eins langt fram og við getum með öklana krefta og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og vendutökum, réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og einu sinni enn, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram
og svo beifin hér, ítum hælunum undir stólsetuna og slökum á og hristum lærin aðeins og losum En við ætlum að styrka ykkur ennþá betur og við setjum illar í gólf, höfum gott bilum milli njána og baki beint. Síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni, beigjum hægra hné og kreppum hægra ökla og svo réttum við rólegur hægra hnénu og reynum íta hægri hælinum eins langt fram og við getum og svo beigjum við hnéð. Og vendur tökum, réttum við úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælinum fram og svo beigjum við hnéð. Og við réttum við úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælinum fram og svo beigjum við hnéð. Tvisvar viðbót, réttum úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælinum fram og svo beigjum við hnéð. Og einu sinni enn, réttum við úr hægra hnénu, spennum lærið, ítum hælinum fram og höldum fætunum beinum. Og við ætlum að lyfta beinum fætunum upp 5 sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum vel hægri fótinn. Þetta tekur aðeins í. En við gerum alveg eins við vinstri fótinn en við byrjum á því að setja illar í gólf, gott bilum milli hnjána og baki beint. Síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni, beygjum vinstra hné og kreppum vinstra ökla og svo réttum við rólega úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum vel fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum vel fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og tvisvar viðbót, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð. Og tvisvar viðbót, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og einu sinni enn, réttum við úr vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum vel fram og höldum fætunum beinum. Og síðan lyftum við beinum fætunum upp 5 sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum vinstri fótum vel. Og nú drögum við djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þá skulum við gera eina sýkildæfingu fyrir sitjandan. Við höfum illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint. Axlirnar slakar og armarna niður með síðum og við spennum rasskinnarna þétt saman höldum spennunni og slökum á og við endurtökum spennum rasskinnarna þétt saman höldum spennunni og slökum á og við spennum rasskinnarna þétt saman höldum og slökum á og tvisvar viðbót spennum rasskinnarna þétt saman höldum og slökum á og einu sinni enn spennum rasskinnarna þétt saman höldum spennunni og slökum á og í næstu æfingu þá spennum við greipar utan um hægra hné og við tókum hægra hné að brjósti og leiðum við tókum hnéð að okkur þá réttum við vel úr hryggnum og reynum að slaka á í herðum höldum í nokkra sekúndur og drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur Þetta gott og við slökum á og skiptum og við spennum greipar utan vinstra hné, tókum vinstra hné að brjósti og leið og við tókum hnéð að okkur, þá réttum við vel úr bakinu, slökum á í herðanum og höldum við nokkra sekundur og öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Og við skulum aðeins liðka á okkur axlirnar og við höfum illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar, armarna niður með síðum, horfum beint fram og við snúum öxlunum í hringi og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður, stóra hring, fram, upp, aftur og niður og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður og svo gerum við alveg eins í hináttina þá drögum við axlirnar aftur lyftum upp ítum fram og niður aftur upp fram og niður förum vel aftur hátt upp fram og niður og einu sinni enn aftur upp fram og niður þetta gott og við hristum axlirnar vel og skulum aðeins liðka á okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og finnum að við tegjum vel á hálsinni vinstra megin, síðan veltum við höfðinu fram,
yfir til vinstri og við réttum höfuðið upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, finnum að við tegjum að hálsinum hægra megin, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, veltum svo höfðinu rólega fram, yfir til vinstri og upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfðinu rólega fram, yfir til hægri og upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan rísum við rólega á fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð þess hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergi og tegjum vel öllum líkamannum aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Enda svo leikum við á því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einnum sínu hraða, en ég kveð ykkur í dag og þakka okkur þáttökuna, verið sæl.

Halldóra Björnsdóttir stýrði leikfimi á miðvikudagsmorgni. Við heyrum nú Gunnar Guttormsson syngja lag við undirleik eiginkonu sinnar Sigrúnar Jóhannesdóttur. Ég býð við Bjálkaeldinn.

0: Gunnar Guttormsson söng hér við undirleik eiginkonu sinnar Sigrúnar Jóhannesdóttur. Ég býð við Bjálkaeldin. Lag hins sænska Gunnars Töresson við ljóð eftir Dan Andersson, Já ventar við mín míla. Í þýðingu Guðmundar Frímanns. Hljóðritunin var gerð árið 1984.
1: Það ákvörðin að þreita, það stanslust að taka ákvörðin, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu?
2: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldunum fólk og síðan held ég að aðri verið þreyttir á því að það verið svona tókstrita einhver.
3: Mér fannst svolítið spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
4: Mér finnst það fallegt að þeir.
3: Þú getur hlustað á spor, á hlaðarsveitum og í spilararúf.

0: Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Góða skemmtun á ljósanótt, í import reyngjörningavörur og byggingafélag Gylfa og Gunnars HF verið velkomin í Reykjanesbæ. Barnabækur, prjónabækur, sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni í dag frá klukkan 10-13, Kringlan.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hópur fjárfesta sem keypti hlutabréf Heiðars Guðjónssonar fyrirverandi forstjóra sínar í fyrirtækinu 2022 hefur höfðað mál gegn honum vegna upplýsingagjafar í aðdraganda viðskiptana. Þeir telja að hann hafi búið yfir innherja upplýsingum og haldið eftir upplýsingum stöðuna við söluna. Morgunblaðið greinir frá þessum málaferlum í dag. Við opnun markaða tilkynnti sín svo að fyrirtækið hefði upplýst fjármála eftirlit Seðlabankans það sem virtust vera brestir í upplýsingagjöf innan fyrirtækisins það leiti sem Heiðar seldi hlutabréfin sín. Heiðar var forstjóri sínar, hann nú stjórnarformaður Íslandsbanka. Félag hans, Úrsus, seldi félaginu Gavia Invest hlutabréf fyrir 2,2 miljardar króna í júlí 2022. Í frétt morgun Blaðsins haft eftir Einari Huga Bjarnasinni lögmanni Gavia Invest að Heiðari hafi mátt vera ljóst að verulegt tekjufall væri framundan hjá félaginu og Einar Hugi formaður fjölmiðla nefndar. Tveir voru fluttir á sjúkrahús vegna grunnsum reykeitrun og einn var handtekinn í tengslum við bruna í Miðborg Reykjavíkur í nótt. Eldur kviknaði í kjallara Laugaveg 16, í húsinu eru Hótel Skjaldbreið og verslunin Andrá. Hótelgestir fengu inni á öðrum hótelum Center Hotel, segir Kristoffer Ólafsson forstjóri. Starfsfólk hótelsins og nærleikjandi hótela hafi brugðist skjótt við og rýmt hótelið, en ljóst sé að því verði lokað það verði lokað nokkuð tíma.
2: Já, þetta hótel verður náttúrulega lokað í einhverja dagið í jafnvel vikur. Það er bara líkt og þrif og annars stíkt, sko. Þannig að það alltaf slæmt. Þetta 433 herbergi af rúmlega 1000 herbergjum. Þannig að við komumst í alveg gegnum þetta.
1: Sagði Kristoffer Ólafsson. Tæknirisin Apple hefur breytt heiti Ontario-vass í Ameríku vatna á bandarískum kortavef sínum og smáforriti. Fyrirtækið fetar þannig í fótspor Google sem brást hratt við tilskipun Donald Trump bandaríkjaforseta nafnbreytinguna. Vatnið á landamærum Kanada og bandaríkjana. Fyrir notendur handan landamæruna heitir það áfram Ontario-vatn. Rekja má tilskipun Trumps til tollastriðs bandaríkjana og Kanada sem hófst þegar samkomulags viðræður runnu út í sandin. Forsetin breytti nafni Mexikoflóa í Ameríkuflóa á síðasta ári. Fréttalestri lokið.

0: Og meðal hápunkta á þessari hátíð val á Mr. Reykjavík Bear í Austurbæja bíói á laugardaginn. En við ætlum að fjalla meir þetta hér á eftir.
1: Já, svo ætlum að bregða okkur meðal annars til Sierra Leone, en Barnahill hefur staðið að byggingu skóla þar og ákvörðuninum að gera það var tekin eftir að það blasti við að börnin á svæðinu gátu ekki nýtt sér aðstoð Barnahilla því að það vantaði grunnstoðina, þar að segja skólan. Og Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnahilla, hún ætlar að segja okkur betur frá verkefnum samtakana hér á eftir, haustsöfnun sem í gangi og styrktartónleikar og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, svo það vísindaspjallið, Edda Olgudóttir kemur til okkar og í dag ætlar hún að fjalla rannsóknir sem sýna áhrif sætuefna á þarmaflóruna, jafnvel í nokkrar kynslóðir.
1: Já, við byrjum á, ég veit ekki hvort þetta lag sé, það von á því, jú, það von á eða ekki svona smá skýta veðri.
0: Já, já. Skýsta.
1: Þetta bókomil font og greiningadeildin og lagið skýta veður.

0: skítaveður, bókumilfont og greiningadeildin, það ekki skítaveður akkurat núna.
1: Nei, nei.
0: En von á einhverju svona smá...
1: Já, hvað sagði Einar veðurfræðingur í gær? Bara nánast stormur, rok og...
0: Já, hann...

0: myndi kannski eða þetta mögulega væri þá fyrsta haustlægðin.
1: Já, á morgun eða var
0: Já, í nótt held ég að byrja. En það aftur á móti rok hér inni því að hér það bara dælt inn sko einhver köldu lofti, stundum of heitt hérna og stundum of kalt en ég ekki að kvarta.
1: Nei, nei, við erum vel klædd. En við ætlum að segja frá hátíð sem byrjar á morgun og sameinar bangsa, vinir þeirra og gesti víðsvegar að úr heiminum. Það fjóra daga hátíð framundan Reykjavík Bears. Og þeir eru komnir hingað Sigurður Júlíus Guðmundsson, formaður Bangsafélagsins og Jóhann Örn B. Benediktsson. Og fór ekki rétt með nafnið, Jóhann?
2: Jú,
1: já. Það var þetta B, þetta, já, einmitt.
2: Þjóðskóla leiði ekki lengra.
1: Nei, já, ok. og eins og kannski einhverjir vita, þá Bangsasamfélagi, þá já, rætur í menningu samkynhneigðra karla og var til svon, já, sem rými bara það ekki fyrir fólk sem ekki fann sig í þessum svona stöðluðu útlitskröfum eða ríkjandi
0: Jú.
1: Útlitskröfum.
0: Jú, algjörlega. Það alveg svona pínu skemmtilega saga svona þannig því að sko þetta áurinn rætu sinnar að reykja sko til einifaldusins í San Francisco þar sem að hérna það var eiginlega þannig að sest, öllum geibörnum var lokað út af hérna faraldrinum þannig að hérna hommanir fóru að halda sinni einn svona bara lokuðu partí en þeir hleyftu bara inn svona heilbrigðu útlitandi mönnunum
1: Já.
0: Þannig að hérna, þeir sem leitu svona öðru svo út eða voru sest, veiklir þeir fengu sér ekki vera þannig að þessi stóru loðnu göra sem var ekki hleyft inn þeir fóru að halda sinni einn partí og út frá því varðir hérna til þetta bangsa samfélag.
1: Já, þannig að það svona langt síðan.
0: Já.
1: Já. Þannig að þeir sem voru ekki of grannir.
0: Já, emi, í rauninni.
1: Þá, já. En svo hefur svona hugsunin að bakvið þetta breyst með tímanum eða hvað?
0: Já, við skulum segja, þetta hefur kannski bara þroskast pínlítið, þetta er ekki alveg eins mikið svona hérna útlits svona kerfi einhvern veginn sem það er að uppfylla, þetta er bara meira held ég hugur ástandu að vera opin og byrja virðingu fyrir mismunandi líkamum og bara mismunandi fólki.
1: Já, akkurat. Og það mikil gleði ríkjandi og svona, já, skemmtilegt í kringum þetta.
2: Já, þetta náttúrulega bara ótrúlega gaman og það gaman að fylgja þessu samfélagi af því að þarna inni að þá eru sest, fólki sem þarna inni bara rosalega opið og eins og kannski nafnið ber til að þá er þetta oft útlendandi menn eins og hérna, já, menn og kvórar sem að hérna, eru útlendandi eins og byrnir oft, bánsar stórir loðnir og þykir og hérna, og þá náttúrulega bara rosalega, hérna, mikið að mismöndu fólki í því samfélagi og mikil gleði sem að ríkja þar völd og það er líka bara óbúslega gaman að fá að vera svona opnu samfélagi það sem að kannski ríkir ekki óbúslega mikið að kröfum það hvernig þú þarft að líta út
0: Það til dæmis þarf ekki að hafa skegg
2: Það þarf ekki að hafa skegg
0: Nei. Nei. Það er rosalega algjönd en það er ekki krafa
2: Nei.
0: En þetta Reykjavík ber
2: Já.
0: Þetta er bara að fara fram núna helgina
2: Já
0: En þetta ekki fyrsta skipti sem að þetta verið haldið þessi hátíð?
2: Nei, það hefur einu verið sko bangsa hátíð haldin á Íslandi núna í 20, þetta 21. sinn. Það var sem sagt önnur hátíð sem hétt Bears on Ice sem var í 15 ár og svo sem sagt voru þeir sem að heldu hana þeir ákveða að hætta því. 2019 heldur síðustu hátíðna þá. Og við vorum nokkri sem höfðum alltaf verið þessi sjálfbúlega þar og höfðum alltaf verið hjálpað og við bara vildum ekki að þetta myndi enda þannig að við tókum bara við og fórum galvaskir beint inn í COVID og höfðum að aflýsa fyrstu hátíðinni og hérna og síðan þá erum við búin að við heldum að fimm ára afmæli í fyrra og þetta sett sjötta ára þá í ár
1: Já, og það eru ekki bara hérna íslenskir bangsar sem koma
2: Nei, það eru bara, við höfum verið að fá svona staðfast bara svona kringum 100-150 erlenda gesti sem að koma á hátíðina og við bjóðum upp á alls konar mismöndu passa og þetta er alltaf mikið landkynning fyrir Ísland og við förum til dæmis með sérst, birnina, sérst, hluta björnunum, förum með í Gullna hringin, förum með þá í Lón
3: og í matatúra og förum með þá að lava sjó og alls konar bara þess að sýna þeim Ísland og kynna landi fyrir þeim og svo náttúrulega erum við með þessar hátíður og þessi partí sem er svona kannski svona megin punkturinn, þannig að þú veist að það er hægt í raun að velja sér sína leið til þess að koma á hátíðina.
1: Já.
3: Og þá getur við ákveðið hversu langt þú ferð og kannski eftir að koma í annað skipti þá kannski ferð ekki gullna hringin en svo reyndar erum við með sumabitni sem er að fara sinn 5-7 gullna hring núna bara hérna að því þeim finnst það svo gaman.
1: Já, þannig að það eru margir sem koma aftur og aftur.
3: Já. Við erum með bitni sem að hafa komið sko frá fyrstu hátíðinni og á hverju ári síðan.
1: Já, auðvitað, þetta náttúrulega heilmikið landkynning og hérna þið eru að fara með á út um allt og kannski einhverjir sem eru ekki á ykkar vegum, ég heldur kannski ferðast bara sjálfur og enda á hátíðinni.
3: Já.
1: Varstu að tala um það hérna frammi?
3: Já, það var byrjaði fyrra, þá var haldin keppni sem að heiti Mr. Reykjavíkber. Þá var valin fulltrúi hérna fyrir íslenska bánsasamfélagi til þess að vera svona hérna erindreki á erlendu vettvangi. Og ég fekk það hlutverk og vann þá keppni í fyrra og hef núna farið á síðasta árið á 9 hátíðir í 8 löndum.
4: Vá, bara einu ári?
3: Bara einu ári og hérna, ég er svolítið bara svona ákvað að grípa bara gæsina og hérna, og fara og skemmta mér og líka bara að fá landkynningar á öðrum löndum og kynnast bara meira fólki í þessu samfélagi.
4: Hvernig fer keppnin fram? Hvað gerðurðu til þess að fá titilinn?
3: Sko, þetta náttúrulega bara alls konar. Hérna, ég oft lýst þessu svona og hérna, til þess að gera svona grína þessu að hérna, þetta er svona ungfrú Ísland fyrir stóra homma og hérna, og ég kom fram hérna í sem sundskýlu og ég var með hæfileika keppni og við erum að svara spurningum og við erum með dómara og við erum með hérna internetkostningu og við erum með kostningu í sal, þannig að við fáum í rauninni svolítið allt samfélagið bara til þess að taka þátt í þessu.
1: Já.
3: Og svo þegar keppnin er lokið þá er valinn vinningshafi og svo sá sem að lendir í öðru sæti og þeir rauninni eru svona okkar erindreikar á erlendu vettvangi og hérna og ég fór síðan og tók þátt fyrir Íslands hönd í hérna Herra Evrópa Mr. Berry Europe í júli síðastliðnum í Lissabon og það var alveg ótrúlega skemmtilegt og við erum að fá í rauninni mikið af fólki í ár sem eru nýjir gestir út af því að við erum búin að vera að ferðast og líka Birnir bara úr samfélaginu hér með mér.
1: Emme.
3: Og hérna þannig að
1: en þetta búið svo gaman að þú svona eiginlega leggur koruninni eða setur hana á annan höfuð með trega á laugardaginn.
4: Já. Geturðu fara aftur í keppninu og reynda að tryggja þið titilinn annað ári í röð?
3: Sko, nei, ég get það ekki. Ég er ekki viss ég myndi kjósa það heldur. Af því að þetta er búið að vera yndislegt ár og það er bara ótrúlega gaman að einhver fá að taka við og hérna og líka bara að þeir úti fá að kynnast fleira fólki.
1: Já.
3: En það þýðir ekki að ég sé hættur að fara.
1: Nei,
3: það er bara,
1: þú
3: fer bara með. Ég fer bara með. Já. Það er bara, ég er búin að kynnast svo mikið og...
4: En þú segir að þið eru svona þá erindrekar fyrir hönd Íslands. Mm-hmm. Hvaða erindi eru þið helst að reka þá? Hvað er efst að baugi?
3: Við náttúrulega erum bara að kynna okkar hátíð. Við erum að kynna Ísland og náttúrulega erum bara að hvetja fólk til þess að koma hingað og koma hátíðin okkar og hérna og ég er búin að fá fullt af gestum bara í gegnum árið sem að hafa kannski ekki endilega komist á hátíðinni sjálfa en hafa þá bara komið og ég hef farið með þá og sýndum valskonar og ég er búin að fara gullna hringin ábyggulega oftar þessum síðustu 4 árum heldur en ég hefði farið annars. En eins og ég segi, við erum að fá ótrúlega mikið að gestum og mikið að kynningu fyrir landið okkar.
1: Já, og hvað fleira verið gert þarna? Þið verðið í Austurbæjarbíó, Austurbæ?
2: Jú, við verðum að setja með, Mr. Reykjavíkber, keppnina þar og svo verðum við með partí eftir á. Það er svona, við skulum segja, svona hápunkturinn kannski á kvöldunum okkar.
3: Mm. Og það er opið öllum?
2: Það er... Í ár erum við sett að breyta til sett, venjulega, sett, þessi hátí hefur hingið til alltaf verið sett, engungu fyrir sett, herna, sett, menn og kvár.
1: Já.
2: En í ár erum við sett að breyta til og það er svolítið vegna út af honum Jóhanni að við ákveðum að bjóða sett, öllum að koma og það er eiginlega vegna þess að í fyrra þá sett, sáttu vinkunum hans heima og eru alveg hundfúlar yfir því að fá ekki að koma og fylgist með þannig að það sendur kærasta sína með símóla, mm-hmm. til þess að vera með beint streymi bara til þeirra heim í stofu. Þannig að við hugsum að í ár þá eiginlega verði bara ekkert vitið að vera að banna fólki að koma sem að vill styðja við sitt fólk, sko.
1: Já,
3: það var mikið um það að vinkonur mín að sátti heima svolítið með sástenni og gátt ekki fylgst með mér að vera að keppa og hérna hann að menn og kærastar voru fengið til þess að koma og hérna og það, þeir fengu live update bara í gegnum alla keppnina en það hvernig væri að ganga.
1: Já, þetta er skemmtilegt og þetta verður svona miðstöðin.
3: Östubæði bjó. Nei, það er einungis keppnin sjálf sem er
1: haldnar.
2: Við förum er einu útmalt, við erum með hérna, opnapartí á hérna, Petersen svítur á fimmtudeginum, við verðum á kíkja á 22 með partí á föstudeginum og svo í Östubæði bjói á laugardeginum.
4: En talandi um þetta bangsa dæmi að því þið voru að segja líka hérna áður en við fórum í loftið, þið leikið ykkur aðeins með þetta, þessa tengingu við bangsa, það eru, er það ekki þeir sem eru orðnir gráhærðir, hvað eru þeir kallaðir?
2: Ísbyrnir okkar.
4: Það eru ísbyrnir, já. Og er eitthvað fleiri svona...
3: En svo erum við með húnana, sko, og þeir eru kannski ekki alveg orðnir björnum, en eru á leiðinni.
4: Yngri flokkurinn.
3: Já, yngri flokkurinn. Svo eru ótrarnir.
2: Ótrarnir, það eru meira svona, þeir eru aðeins meira slim og svona svona smá vöðamassa, sko.
3: Minni í holdum, en kannski ennþá loðanir.
4: Ótrarnir,
2: já. Við mjög gaman að finna upp alls konar eitthvað
4: svona. Eru pandabirnir?
1: Nei,
4: það er ekki. Hún er sveldist bara áður.
2: Mér sveldist það, þetta er svakalegt.
1: Kannski þeir sem eru með mikla bauga.
2: Það er svolítið gamaldags. Það er, hérna, svona, já, við volum ekki tala um það. Það var oft tala um bandabirni sem sko asíska, menn vola svona gamaldags eitthvað.
1: Já, það er ekki, þá ekki við. Nei, einmitt. En þetta er skemmtilegt og
4: hérna...
1: Og opið öllum, eins og þið segir,
2: á
1: laugardeginum, akkurat.
3: Og það er hægt að kaupa miða sem sittur inn á vefsíðun okkar, reykjavikber.is.
4: Hérna. En þessar ferðir og annað, er opið í þær eða er það löngu búið að fyllast?
2: Það er búið að fyllast, það er einu lokar, við sérst, seljum í rauninni sérst, ferðirnar, þessar dagsferðir, þær eru í rauninni engungu sérst, búið í pössunum okkar sem við erum að selja sérst yfir allt árið, eins og við lokum á sölu á þeim fyrir rúmri viku síðan.
1: Já. Bara kæra þakki fyrir komuna Sigur Július Guðmundsson, formaður Bangsafélagsins og Jóhann Örn Benediktsson, Mr. Reykjavík Beer, sem verður það ekki mikið lengur.
3: Nei, það er bara komið að næsta.
1: Akkurat, en takk fyrir komuna og gangi ykkur vel og góða skemmtun.
2: Takk alveg fyrir.

0: Þetta var Arnmundur Ernst Backmann Björnsson, gangið alltaf sólu, lagtexti eftir hann.
1: Falleg skilaboð í þessu.
0: Já, fallegt lag.
1: Já, mér finnst það fallega sagt þegar maður að segja einhverjum byggja...
0: Gangið vel.
1: Já, gangið vel, gangið alltaf sólu.
0: Já, virkilega.
1: Hingaði komin Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Við ætlum svona breið okkur aðeins út fyrir landsteinina, það að segja Sierra Leone og miklu fleiri staði því að Írak, Madagaskar, Tansanía, þið í Barnaheillum eruð ansi víða.
2: Já, við erum það og þetta bara það sem við á íslensku skrifstofunni erum að gera. Svo erum við nánast út allan heim. Alþjóðaskrifstofan, Save the Children.
1: Já, Save the Children, já. Mm-hmm. Það eru samtökin á erlendu tungumáli.
2: Já, heimsvísu.
1: Já, en sko, það svo falleg saga sem að ég svona nautum þegar ég var að skoða upplýsingar að því það söfnun í gangi, núna haustsöfnun og meir sér svaka tónleika framundan, en þá sá ég þess að sögum með að þennan skóla. Já. Sem þið eruð að byggja í Sierra Leone.
2: Já, við erum sérst búin að starfa í Sierra Leone síðan 2021 við svona ofbeldisforvarnir. Þá eru að fræða allt samfélagið til dæmis kynfæralimlestingar, barnaþunganir, barnahjónabönd og svo framis. Mm-hmm. Og þetta svona málaflokku sem svolítið flókina því hann undirstaðan öllu. Í rauninni börn geta ekki farið í skóla nema að vera örugg í skólanum. Þannig að við erum með sérst, að fræða allt samfélagið, börn og fullorna, heimilisofbeldi, kynfærisofbeldi og svo framis. Mm-hmm. Og seinasta túr sem við fórum í að við förum alltaf reglulega að heimsækja verkefnin og þá erum við að heimsækja svæði þar sem við höfum starfað á í eitthvað tíma og sjá bara hvernig þú staðin er, hvernig gengur svo erum við líka að heimsækja ný verkefnasvæði af því að svo förum við að höldum áfram í næsta þorp og næsta þorp og næsta þorp.
1: Já.
2: Og þetta svæði svolítið sérstakt af því að það mjög einangrað. Svo þurfum að keyra lengi í gegnum skóginn og svo förum við upp á árabát veist, til að komast að þorpunum og það engin leið að komast að þorpunum nema að fara marga klukkutíma á árabát upp þorpin. Þetta mjög einangra svæði. Og seinast þegar við komum, sérst í svona eftirlitstúr, þá fórum við eitt af nýju þorpunum okkar, þar sem við erum að hefja verkefni, hefja þessi ofbeldisforvarna verkefni. Sem er svona undirstaðan í því sem við gerum þar. Og þar kom í ljós að það var engin skóli, það var ekkert svæði fyrir börnin að safnast saman á. Það var bæði ábúndavant, þess að það vantaði byggingu fyrir skólan og það vantaði líka brunn fyrir þorpið. Þannig að til þess að jafna út í rauninni, til þess að öll börnin á þessu svæði fengið sama tækifæri, þá fórum við að ráðast í það að byggja skóla fyrir þetta þorp,
0: já.
2: Sem heitir Makka og er í Pútsjó hún hér aði sem er fátækasta hér að landsins.
1: Já, og ég meina þetta er bara grunn, ég meina það er ekki, þá þið komist ekki að með ykkar fræðslu, Og þetta með hreina vatnið og brunnin, já. Það þetta skiptir líka máli.
2: Gríðarlega miklu máli, ekki bara fyrir börnin, heldur fyrir allt samfélagið.
0: Já, einmitt. En hvernig er okkur tekið svona svo í hinum þorpunum sem þú talaður um?
2: Í hinum þorpunum?
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega þvílík lífsreynsla að koma á svona stað. Þetta er svæði sem ég myndi aldrei annars komast að. Þetta er algjörlega og alfaralegið, það er mikið á maður lagt til að komast þarna. Svo mætir maður einhvern veginn og það er svo veltekið á mót okkur og það er svo áhugavert að tala við allt lagið í þorpinu. Ég tala við þorpsöðingjana og ég tala við það sem við kallum mæðraklúbin sem er allar mæður í samfélaginu sem koma saman. Svo er foreldraklúburinn og svo er það rödd barnanna og þau eru með sinn eigin klúb sem við förum og hlustum á. Þannig ég tek alltaf svona samtöl við hópa börnum og, hérna, og öll lögin í samfélaginu. Af því þetta er til þess að það sé hægt að breyta einhverju svona samfélagsgerði. Það sem hefur kannski, í Sierra Leone almennt hefur verið mikið vandamál með til dæmis kynferðisofbeldi og til þess að við getum tekið á því saman þarf allt samfélagi að vera að hluta því.
0: Og fer, svona tekur fólk á móti þessum upplýsingum eða er erfitt að koma...
2: Já,
0: svona þessu að
2: sko, einmitt, það sem ég fannst eiginlega áhugaverðast við þetta var hversu vel fólk tekur í svona fræðslu og svona samtöl og hversu opin þau eru að ræða þetta ég sat til dæmis með stúlknahóp senast ég fór sem var að hérna, spjalla við mig og þá voru við að ræða til dæmis eins og með kynfæralimlestingarnar og það var þorp sem var búin að vera í fræðslu í einhver tími hjá okkur og við erum okkur svona að ræða þetta fram og tilbaka og þá segir ein, þú veistu, ég er eitthvað að spurjar bara hvernig gangi og hvernig hafi verið og þá segir ein að fyrrabræði sko, mamma mín sagði nei og þá einhvern veginn höfðu fleiri í rauninni grundvöld til þess að hafna þessu.
0: Já.
2: Og þannig að það var í fyrsta skipti sem við sáum að sko nýja hverjum tíu stúlkum höfðu ekki farið í gegnum þessar kynfæra limlistingar sem sko þegar við komum að það þremur árum áður þá var engin sem hafði ekki farið í gegnum.
1: Þannig að fræðslan var að virka.
2: Fræðslan var að virka, samfélagi var að taka vel í það.
1: Já.
2: Þannig að við sjáum mikla breytingar á því þegar við komum inn fyrir og eftir. Og því ég segi við, þá ætlum ég vera alveg skýr, þetta allt heimamenn. Þetta allt fólk úr samfélaginu sem með fræðsluna, sem vinnu vinnuna. Við erum ekki að mæta hérna frá Íslandi og halda fyrirlestra.
0: Nei.
2: Það ekki hérna sérfræðingurinn á norðan sem mætir. Heldur þetta allt fólk úr samfélaginu.
1: En í hverju fólk. Felst þá ykkar, þar að segja, hver ykkar aðkoma þá?
2: Okkar aðkoma að styrkja verkefnin, stuðningu við verkefnin og í rauninni aðstoða skrifstofuna.
1: Já.
2: Þannig að við erum vissulega með sérfræðinga hjá okkur sem aðstoða við að koma þekkingu áfram en þetta allt unnið af heimamönnum fyrir heimamenn.
1: Og í þessu þorpi sem þið komið og það bara ekki skóli, þá bara þið þurfið þá bara setja hann upp til þess að geta komið þessari fræðslu yfir til barnanna.
2: Já.
1: Og er það ekki risastórt mál að setja upp skóla?
2: Það risastórt mál að byggja skóla, ég get alveg sagt ykkur það. En á samskapi þá þetta miklu minni peningar og miklu meiri fjármunir heldur en að við hefum getið ímyndað okkur.
1: Já.
2: Það að safna fyrir eitt stykki skóla á Íslandi myndi ekki ná einum tíund af íbúð á Íslandi.
1: Já, já, já. Þetta aðeins annað umfang þar.
2: Það það virkilega.
0: Já, akkurat.
2: Og reynir mögulegna sem við höfum á því að breyta hlutum og byggja hluti er náttúrulega miklu meiri heldur en hér.
1: En þetta það sem þið að gera í Sierra Leone og svo það Írak, Madagaskar, Tanzania og það svipu verkefni eða hvað?
2: Já, sko mörgum stöðum erum við að vinna svipu verkefni. Við erum með í Tanzania erum við til dæmis með svona þolanda miðstöðar sem í raunin virka svolítið svipa eins og Bjarkahlíð á Íslandi, þar sem að lögreglan, lögfræðingur, læknir koma saman til að taka móti börnunum sem að orðið fyrir ofbeldi. Í Madagaskar gríðarleg hungusneyð, þannig að þar eru við með verkefni sem snýra því að í raunin hjálpa fólki að rækta gróður sem stenst þessa hamfralinn.
1: Mm.
2: Að því að Madagaskar sá staður í heiminum sem hefur verst út í heiminum vegna hlýnunar jarðar.
1: Mestar breytingar.
2: Já, þannig að plöntur kort sem þau hefur að rækta í örgla 1000 ár, það gengur ekki lengur. Þannig að það sem við erum að gera er að við erum að koma inn með nýjar plöntur og nýtt kort sem stendst þessi veðurskilyrði.
1: Mm.
2: Og þá komur henni bændurnir allir saman í það sem við köllum bændaskóla og fara svo með þekkinguna aftur í þorpin sín. Þannig að þau fá bæði nýja hluti til að rækta og er henni læra aðferðir til þess að rækta því að þeirra aðferðir virka ekki lengur.
1: Og núna er haustsöfnun sem á sér stað til þess að styrkja með þessi verkefni ykkar. Segðu okkur aðeins frá henni?
2: Herðu, hún stendur mjög nærri hjarta mínu í ár. Við fórum að stað með verkefni sem heitir Vigdísastokkurinn, sem spilastokkur með Vigdísi Finnbóðdóttur, með teikningum Rán Flýring, sem hérna úr bókinu hennar, Vigdís, bókinu fyrsta konufórsta. Og hérna, Vigdís, sem sagt, stopnaði Barnaheill. Hún var einn af stopnmeðlumum. Hún á nafnið Barnaheill, sem einu ástæðan fyrir því að við erum ekki Save the Children Iceland, að okkur þykir svo gríðalega vænt með þessa tengingu. Ja. Hún á nafnið, sérst, hún kom með nafnið.
1: Fallegt nafn.
2: Fallegt nafn og hefur verið vendari samtakanar frá upphafi. Og þannig að okkur fór þótt svo vænt að geta unnið þetta verkefni með henni, að búa til spilastokk sem í rauninni hennar bara ævi í rauninni í spilunum. Með þessum dásanlegu teikningum og ég fór og spilaði við Vigdísi í senstu viku sem var dásanlegt.
1: Hvaða spil?
2: Við vorum í Rommi og vorum að spjalla saman og það var svo gaman að fá að heyra líka allar þessar sögur frá henni, hvernig þetta var og hvernig þetta byrjaði og ræða við hennar fram og tilbaka um þetta. Þannig að við erum sérst að selja Vigdísastokkin.
1: Hvar er þetta að finna hann?
2: Það er þetta að finna hann í verslunum, Bónus, Krónunni, Hagkaup. Það er sölufólki okkar er að fara út allt land og banka upp á hann að taka endilega fallega á móti þeim. Og svo er hægt að finna stokkin á barnaheill.is.
1: Mm. Og svo eru bara tónleikar núna. Helgin eða ekki?
2: Heyrðu, jú, svo erum við nefnilega með tónleika á sunnudaginn í salnum sem er hægt að fá miða á tix.is og það er alltaf að koma saman Mugison og Ellen Kristjáns, K.K., Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps, alltaf að vera með tónleika og það er rauninni allt miða að þessari söfnu þessar skóla sem ég sagði frá hérna á hann.
1: Já,
2: sem við erum að byggja skóla í Sierra Leone.
1: Mm.
2: Og það fer allt lóðbeint í það. Því að svo fer ég bara út á morgun.
0: Ertu að fara út á morgun
2: ég
0: og í þessa árabáta ferð?
2: Í þessa árabáta ferð, uppbytta fljót, það sem að búa allt og mikið að slöngum í, bara ykkur að segja. Ég fæ alltaf svona nett fyrir hjarta því ég hugsa um þetta.
0: Og sérðu þær?
2: Já, já, já, já, maður sér þær.
1: Er þetta að klappa þeim?
2: Sko, ég hef ekki reynt. En ég hérna
1: ég ekki gera það.
2: Nei, en sko það sem ég finnst alltaf flóknast í þessum túr sko er að þetta fara úr bátnum í þorpið. Að þetta þarf maður að hoppa ofan í ána þar sem maður veit að allir snákarnir búa.
1: Já.
2: Og það svona þú veist mold og drulla og maður sér ekkert botninn. Ég hugsa svo oft þetta þetta svona
1: Guðrún þar hlakka nú í þér að fá að prófa svoleiðis
0: þetta. Þannig það smá kvíði í þér með það
2: akkurat þetta moment. Skref en já. Sko að fara í þorpin, hitta fólkið, farin í samfélögin er dásamlega lífsinsla. Það það virkilega.
1: Og þá að sjá hvernig virkar ykkar starf í raun og veru.
2: Já, fá að sjá það með ein augum. Allt sem við erum að gera hringin í kringum árið, það náttúrulega magnað að fá að sjá það svo í raun hvað að gerast.
0: Já.
2: Og fólkið okkar úti bara vinna sem þau vinna náttúrulega mögnuð.
0: Já. En þú tekur með veðurlutnar
2: taka með mér hérna sjósundskóna næst. Þetta kom bara í hausinu á mig núna, þú sagði vöðlur.
1: Já, ég held að vöðlur séu svolítið heitar í þessu veðri. En tónleikarnir sjötta seft í salnum það að kaupa miða á Tix og svo það söfnunin að kaupa Vigdísar stokkin.
0: Já, og frábæri tónlistamenn sem koma fram í salnum. Þetta nú, fólk var nú heilmikið fyrir peningin.
1: Já,
0: og styrkir gott málefni.
2: Eða lið.
1: Tóttlægi Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, takk fyrir komin í mannlegu þáttinn.
2: Takk kærlega fyrir mig.

0: Þetta lag heitir Seabird með Alessi bræðurum frá einhvern tímann á 8. áratugnum.
1: Já.
0: Einhvern hluta, ég heyrði það um daginn og ég búin að vera að syngja það síðan. Þetta alveg festist í höfðinu á mér.
1: Já, var þetta vinsalt einu sinni?
0: Já, ég ætla bara rétt að vona það, það hlýtur að vera, en Já. Þú kannast ekki við það.
1: Aldrei heyrst þetta.
0: Nei.
1: En það nú ekkert að marka það.
0: Þetta ótrúlega skemmtilegt lag.
1: Já. Við erum komin
0: talandum skemmtilegt,
1: við erum komin í vísindaspjallið og Edda Olgudóttir sest hérna hjá okkur, velkomin takk kærlega fyrir og það eru rannsóknir sem sýna já til dæmis áhrif sætuefna á þarmaflóruna jafnvel í nokkrar kynslóðir
2: já.
1: Þetta svona svolítið ógnveikjandi
2: Já, og áhugavert Já, einmitt, af því maður getur ekki brugðist við nema maður hafi þekkinguna til þess að vita við hverju, þannig að þó þetta hljómi ógnveikjandi, það var allavega jákvætt á þann veginn, sko Sætuefni eru náttúrulega, sko notkun á sætuefnum fer ört vaksandi, sko og hérna, upphaflega eru þeir náttúrulega tilkomin af því að við erum að reyna að búa til mat sem að hefur sætt bragð af því okkur finnst það gott en við viljum ekki taka inn kaloríurnar og það náttúrulega það sem verið að gera allstar, að vera að setja inn bara eins og hérna, það ekkit langt síðan að Pepsi breytti sykurinnihaldinu í sinni uppskrift og setti sætuefni í staðinn til helminga þannig að bragðið á ekki að breytast en hérna kaloríumagn er að breytast og nú veit ég ekki hvort þau breytti svo tilbaka eða hvað það er.
0: En þetta er sem sagt þessi gerfi sætuefni.
2: Já, þetta er í raun og veru matvæli sem eru ekki matur af því það er engin orka í þeim. Af því þetta er ekki eitthvað sem að við innbyrðum og brjótum niður og búum til orku úr, heldur hérna býr þetta bara til viðbrögð í munninum, bara á tungunni og hérna þar sem við skynjum bragðið og svo á þetta bara fara út úr kerfinum en kannski fer þetta ekkit hérna þú veist, stundum erum við í ákveðnum svona, ég veit ekki svona samskiptum við þessi efni til dæmis í gegnum örveruflóruna áður en að við skilum þeim alla leið og það svona í gegnum tíðina, ég veit ekki hvað ég að segja kannski síðastliðin 10-15 ár og þá hefur svona, höfum við farið að horfa svona aðeins meira gagnrýnum augum á sér sætuefni og við þekkjum líka alveg, ég man alveg eftir umræðu sko þegar ég var unglingur hérna aspartam væri bara algjört eitur og hérna sílitól og
1: já,
0: acesulfam og eitthvað
2: allt saman, allt já. Þetta sko og þetta er mjög breiður hópur af því að eins og til dæmis sílitól það er bara rosalega löng kolvetna keðja sem að við getum ekki brotið niður. Á meðan að til dæmis aspartam og stevia það eru miklu svona minni sameindir sem að eru ekki, hérna, ég satt að segja veit ekki nákvæmlega hvernig að líta út en þær eru ekki þessar löngu keðjur sem við náum ekki að brota niður, heldur er þetta bara pínulítil sameind sem að sest á, hérna, bragðlaukana eða bara hérna á bragðskynjunina í munninum og er ekki, þú veist, við þurfum ekki að fara í gegnum hérna svona erfiða hérna, niðurbrot í þörmunum.
0: Eru þessi ekki. Efni bara aðeins að leika á bragðlaukana?
2: Já, þau gera það náttúrulega og það er líka eitt sem að hefur einmitt verið svolítið svona í seinni tíð, kannski tala svolítið að við erum að setja af stað eitthvað viðbragð að því við erum að segja líkamanum, nú að koma eitthvað mjög orkumikið inn.
1: Já.
2: Þannig að við setjum af stað eitthvað viðbragð sem að færa aldrei að klárast af því það kemur ekkit orkumikið inn. Við erum bara svona, þú veist, við erum að láta líkamann halda við sem að taka eitthvað orkumikið af því að sætt bragð, það þýðir rosa mikil ork.
1: En eru það ekki plata, fer það ekki insulínið bara á fullt?
2: Já, það er nefnilega það sem að hérna, vísindamenn hafa svolítið verið að skoða. Hefur þetta ekki einmitt áhrif á insulínviðbragðið og insulínviðnám og í raun og veru sykursýki og það er svolítið það sem að þau eru að skoða hérna í þessari rannsókn, hún er unnin við sko hérna háskólan í San Diego á Chile og þar er hérna svona efnaskipta sjúkdómar eins og til dæmis bara ofþyngd og sykursýki það er vaksandi vandamál þar bara alveg eins og annars staðar í heiminum og þau voru að horfa á bara sko við erum búin að hérna, við erum með sætuefni allstaðar og það er bara ótrúlega, þú eiginlega kemst ekki hjá því að kaupa það sætuefni þegar þú ferði búðina, en samt eru þetta sjúkdómar sem eru ennþá vaksandi og það sem að þau eru að gera er að skoða hvað áhrif sætuefni hafa í músum og þau eru með hérna, 47 mís sem þau skipta upp í þrjá hópa. Einn hópur fær vatn sem er bara venjulegt vatn með engum íblöndunarefnum. Einn hópur fær vatn sem er með súkralósa sem er svona hérna, sætuefni sem er svona löngkeðja eins og sílítólið og svo einn hópur fær vatn sem er með stevíu og þau eru að skoða bara hvernig þetta hefur áhrif á lífeðlisfræði músana og svo æxlaði mísnar þannig að þau fá næstu kynslu á músum og svo kynsluð fær bara venjulegt vatn, alveg sama í hvaða hóp foreldra mísnar voru en þau eru samt ennþá með bara afmarka þrjá hópa og svo æxlast mísnar aftur þannig að fá næstu kynslu þannig að eru með þrjár kynsluður í raun og vera á músum, fyrsta kynsluðan fær sætuefnin og svo næstu kynsluður ekki þannig að þau eru líka að skoða er þetta eitthvað sem að heldur áfram þegar við erum hérna milli kynsluða sem er náttúrulega mjög skrítið vegna þess að sko ef að ég er með rosa mikinn vöðvamassa þegar ég eignast barn, að þá fær barnið mitt ekki rosa mikinn vöðvamassa vegna þess að það áunnin eiginleiki og það að borða sætuefni er náttúrulega áunnin eiginleiki en það sem að þau sjá, þau taka skoða hluti eins og hérna glúkósaþól sem þau gera með því að gera eitthvað svona próf úr munnvatni og þau skoða líka genatjáning á genum sem að hafa verið tengt við bæði hérna bólgusvar og efnaskipta sjúkdóma Þau skoða líka saur, bæði til þess að skoða sko, hérna, örveruflóruna, samsetninguna og líka það sem heitir short chain fatty acids eða bara svona stuttar fitusýrur sem eru fitusýrur sem örveruflóran framleiðir. Og það eru að skoða hversu mikið magna þessum stuttu fitusýrum er til staðar og þessar fitusýrur eru sko í svona samskiptatól okkar við örverunar, við tölum hérna, við svona eiginlega stjórnum því svolítið hvað örveruflóran er að framleiða og hvað örveruflóran framleiðir er líka þeirra samskiptatól við okkur, þannig að það hefur áhrif á hvernig, hver okkar genatjáning er á móti, af því að við erum alltaf í stanslausu samtali við örveruflórana og það er svolítið áhugavert það sem við sjá til dæmis með hérna hópin sem að fær súkralósa að þar eru kallkynsmísnar að þær verða sem sagt þola síður glúkósa þar að segja að þær eins og þess fái svona ákveðna vísbendingu að sykursýki þegar eru sem sagt að borða súkralósan og líka hjá næstu kynslóðum þannig að þetta súkralósa þetta glúkósa próf segi ég, það er svona hérna svona aðeins ónákvæmara próf heldur hún að mæla blóðsykur og hækkandi blóðsykur þýðir bara, ef maður getur ekki losa sig við blóðsykurinn, þá þýðir það að maður er með byrjunastig af sykursýki þannig að þetta er svona ákveðin vísbending en samt ekki það að mísna sig komnar með sykursýki en mögulega með sko áframhaldandi hérna mögulega áframhaldandi súkrólósa inntöku og líka áframhaldandi kynslóðum að það voru kannski aðeins að skekkja glúkósaþólið hjá músunum og það sem þau sjá líka er að þetta hefur sko varanleg áhrif, bæði stevían og súkrólósin hefur varanleg áhrif á örveruflóruna að vísu ekki þannig að sko fjölbreytileikin sé minni sem að kemur pínulítið á óvart vegna þess að yfirleitt er sko þumalputtareglana meiri fjölbreytileiki er betra sko þannig að hérna mann finnst eitthvað neginn ef að þið fá niðurstöðuna að það er meiri fjölbreytileiki að þá ætti það að vera gott en það er minna af þessum stuttu fitusýrum hjá músunum sem að fá bæði súkrulósa og stevíu og það er neikvætt þannig að það er hérna þó fjölbreytileikin sé meiri að þá er kannski samsetningin á örveruflórunni ekki hérna rétt
1: Já.
2: Og þetta sjáðu hjá sko fyrstu kynslóð, annara kynslóð og þriðju kynslóð
0: Þetta er sko að maður hefur heyrt svona frasa aftur og aftur í gegnum tíðina að hérna það séu úrstu, og það er langt sér en ég byrjaði að heyra það að í einhverjum svona sigurlausum vörum og þá svo að það er efni í þessu sem fara aldrei úr líkamanu þínu
2: Já.
0: Og einhvað, en ég meina miða við þessa niðurstöður Það virðist að vera, allan hefur áhrif Já. Áfram á líkamann og ekki bara á því, heldur komandi kynslóðir.
2: Já, mögulega, nefnilega. Og svo náttúrulega það sem að maður þarf líka aðeins að taka inn í þetta er að örveruflóran í raun og veru erfist. þú veist, ekki í þeim skilningi að hérna að örveruflóran mín fer yfir í börnin mín með genamenginu, heldur bara vegna þess að örveruflóran sem að ég bý að er mitt umhverfi og börnin mín í mínu umhverfi náttúrulega smitast af þeirri örveruflóru. En þá er ég líka búin að leggja grunninn að einhverju örveruflóru með mataræðinu sem að erfist í raun og veru áfram í gegnum umhverfi. Og svo getur það líka verið þannig af því að hérna við hérna merkjum erðaefnið til þess að ákvarða hvaða á tjá og hvaða ekki tjá og það kallað utangena erðir og yfirleitt það þannig með langflest gen að þegar að hérna okfruman verður til bara þegar við erum með hérna kynfrumur að þá eru þær algjörlega strípaðar af þessum utanfrumu erðum utan gena erðum segja. Þannig að þá ekkert svona fótspor sem að segir hvernig á að tjá genin en það ekki alveg 100% regla á því. Stundum eru ákveðin gen sem að eru áfram merkt. Þannig að örveruflóran í þessum tilfellum þar sem að þau eru svona að spekuleira að gæti verið að gerast að örveruflóran að setja ákveðina svona utangena erðir í, þú veist, stilla þær og það erfist kannski áfram. Þannig að við erum í einhverju samtali við örveruflóruna sem að stillist út frá sætuefnunum og hérna þessar stillingar á erðaefninu færast yfir á næstu kynslóð þannig að við erum áfram í sambærilegu samtali við örveruflóruna í næstu kynslóð.
1: Þannig erum við bara
2: þetta er flókið.
1: Já, og þannig erum við bara að tala um sko gervisætuefni.
2: Já, og bara tvö.
1: Og við erum ekki að tala um sko hvað heitir þetta, rotvarnarefnin og e-efnin og allt þetta, það væri áhugavert að skoða það í þessu samhengi.
2: Þannig
1: að það skiptir gríðarlega miklu máli hvað við erum að borða.
2: Algjörlega. Og þú sér líka, hérna erum við með tvö sætuefni, sko, og sætuefnaflóran er sko bara risastór og svo talar rotvarnarefni og svo flóra er sko líka risastór og svo eins og það sem að þau eru að benda á er að hérna glúkósaþolið breytist hjá kallkynsmúsum við inntöku súkralósa þú veist þannig að við erum farin að sko þetta er orðið rosa sértækt og mjög flókið og svo líka svona onátt allt saman þá er þetta þetta músatilraun ekki mannatilraun
1: en það er nú yfirleitt gerða tilraunir á músum
2: það er nákvæmlega sem bara ég ætla að benda á líka það er oftast
1: og annað.
2: Það er nefnilega bara yfirleitt grunnurinn að því hvað við förum að rannsaka í mönnum
1: Akkurat.
2: Og þessi rannsókn, hún er náttúrulega að sýna að það er bara mjög sterkt tilefni til að fara í frekari rannsóknir.
0: Akkurat. Já, þetta og rannsaka, hefur áhrif.
1: Já, öll þessi gjör unnu matvæli sem eru allt í kringum okkur.
2: Já.
1: Við þurfum að velja hreint.
0: Þetta á ekki koma okkur óvart.
2: Nei, það gerir það ekki. Þetta bara svona kannski svolítið svona óþægilegt að vera myndur á þetta
0: Takk fyrir að koma með þessa óþægilu upplýsingar til okkar hér Edda Olgudóttir í Vísindaspjall
2: Já, verði ykkur að góðu

0: Fiskisúpa Sigríðar í fjöru húsinu lag eftir Hilmar Oddsson og Karl Roth gerði textan og síðasta lagi hjá okkur í dag í mannlega þættinum.
1: Já, við verðum hér aftur á sama tíma morgun hlökkundlega heyri ég ykkur eða þið í okkur kannski
0: Ég laka
1: til að heyri þér
0: En við segjum bara takk fyrir samfélgina
1: Verið sæl

Dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegi faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Sverrir Arnar Lútersson, fyrirverandi yfirtollvörður, Hrauntungu 6, Kópavogi, lést á Hrafnistu, Boðaþingi, föstudaginn 28. ágúst. Útförin fer fram frá Digraneskirkju, fimmtudaginn 10. september, klukkan 13. Börn, tengdabörn og barnabörn. Faðir okkar, tengdafaðir og afi, Hafsteinn Guðmundsson, bóndi, læknishúsi Flatey á Breiðafirði, lést á Landspítalanum 27. ágúst. Útför hans fer fram frá Flateyjarkirkju 18. september. Hafþór Hafsteinsson, Hrönn Hafsteinsdóttir, Hanna Júlía Hafsteinsdóttir, Emil Rafn Jóhansson, Íris, Rán, Elísa Hafdís, Hilmar Þór og Hallgerður. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Svavar Sigursson frá Akranesi, lést á hjúknarheimilinu Ási, Hveragerði, 31. ágúst. Útför hans fer fram frá Akraneskirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunar, Íris Jútið og Ninna Sif Svavastætur. Maðurinn minn og faðir okkar, fylkan Tómas Jorvelo, lést 13. ágúst. Útför hans fer fram frá Lauganeskirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Málfríður Kristjánsdóttir, Sesselja, Aino og Geir Matti Jörvelo. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir Amma og Langamma, Vilborg Salberg Elídóttir Olsen, Eyrarvegi 35 Akureyri, lést mánudaginn 24. ágúst á öldrunarheimilinu Hlíð. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Sigríður Valgerður Jónsdóttir, Arnór Stígsson, Bjarni Inga Jónsdóttir, Brynjar Þorkelsson, Jóna Björk Jónsdóttir, Guðjón Ólafsson, ömmu og langömmu börn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Óli Hjálmar Ólason, Vanabyggð 5, Akureyri, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri, mánudaginn 24. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 4. september, klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð Henning Jóhannessonar frá Grímsey. Óli Bjarni, Ditta, Dabbi, Sigrún og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Grunur um að bíl sem hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg með þeim afleiðingum að þrjú ungmenni létust hafi verið ekið á yfir 220 km hraða. Íbúar á völlunum hafa lengi varað við hraðakstri á veginum. Mörg ungmenni voru vitni að slysinu. Rússlands forseti neitar ásökunum þjóðverja árásartilraun í Leipzig í byrjun ágúst. Leiðtogar Evrópusambandsins og NATO lýsa yfir stuðningi við þjóðverja og segja að árásir sem þessar verði ekki til þess að draga úr stuðningi vestrænna ríkja við Úkraínu. Heiðar Guðjónsson segir ásakanir fjárfesta gegn sér fráleitar. Honum hefur verið stemt og hann sakaður að halda upplýsingum frá kaupendum hlutabréf hans í sín þegar hann hætti sem forstjóri 2022. Einn maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í kjallara á Laugavegi 16 í Reykjavík. Tveir voru fluttir á bráðadeild til aðhlynningar vegna grunns eitrun. Bókun 35 í samningnum Evrópska efnahagssvæðið gæti orðið að dómsmáli á næstunni. Eftirlitsstofnun EFTA undirbýr, svo kallað samningsbrotamál sem rekið verður fyrir EFTA-dómstólnum. Bæjarstjóri Vestmanneyja segir nýja vasslögn til Vestmanneyja enn ekki hafa verið prófaða. Tjón varð á lögninni í byrjun ágúst. Hún segir skýrt hver beri ábyrgð á tjóninu. Það ávinningur fyrir allt samfélagið að koma í veg fyrir upplausn á vinnumarkaði haust og verja vegferðina frá 2024, segir Ragnar Þór Ingólfsson félagsmálaráðherra. Ef stjórnvöld geti liðkað fyrir því, séu þau til. Þjóðhagsráð fundar í vikunni vegna kjaramálana.
1: Það sem hefur verið mjög sterkt í umræðunni hjá aðildarfélögum Alþýðusambandsins eru atriði sem að falla vel að stefnu stjórnvalda og ég sé í sjálfu sér enga stórar hindranir í þeim efnum.
0: Þrjú leiktæki hafa verið tekin úr notkun á skömmum tíma á lóð leikskólans á Húsavík. Faðir sem var þar að leik með börnum sínum helgina slasaðist þegar golf í leikkastala gaf sig. Toppslagur KR og Víkings Reykjavíkur var best sótti leikur í efstu deild í fótbolta í tæp 12 ár. Og veðurhorfur, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu en hversi síðist síðdegis, 13-18 þar í kvöld, dálítil væta af og til en þurft norðaustanlands hiti 7-14 stig, hlýjast fyrir norðan, snýst í norðaustan 5-13 á morgun, rigning með köflum en styttir upp í suðvestur fjórðungi landsins seinnipartin. Hádegisfréttir verða sagt klukkan 12:20.

0: Þeir að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið þessar mundir vindur. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður.
1: Vindur á það til að spila hlutverk í íþróttum og ekki síður í íþróttamáli. Þannig reglulega talað að íþróttalið og íþróttafólk sem eru komin í vandræði eða standi sig langt undir væntingum séu með vindin í fangið. Það sjálfur sér ekkit bundið við íþróttir að geta verið með vindin í fangið, heldur á það við í lífinu almennt. Mannskepnan vill því frekar hafa meðvind í lífinu en mótvind, en of mikill meðvindur þó kannski ekki alltaf til góða. Tökum frjálsíþróttir sem dæmi, þar sem vindurinn

valda því roki ef kastararnir voru klókir og náða að láta vindinn grípa kringluna þannig að hún svifi enn lengra en ella. Vindurinn getur því verið margslungin fyrir frjálsíþróttafólk. Flest sundmót í dag eru haldin innandyra þar sem loftið hreyfist varla en þó eru enn dæmi einstaka stórmót í sundi að þau séu haldin undir berum himni. Til dæmis var Evrópumótið haldið í Róm árið 2022 og þar var keft í gömlu Ólympíu sundlauginni frá árunnu 1960. Á þeim tíma tíðkaðist að keppa í útilaugum og við þær aðstæður getur vindur eðlilega haft áhrif. Sundfólk á ystu brautunum fekk til dæmis frekar yfir sig gusugang allt eftir vindátt sem gerði þeim erfiðara fyrir en keppendum á miðjubrautunum að ná sínu besta fram í keppni hverju sinni. En að hugsa vindin á sundmótum utanhús getur auðvitað líka bara verið hugarástand. Rúmmennin David Popovici setti til dæmis heimsmet í 100 metra skriðsundi í útilauginni Róm á EM fyrir fjórum árum og lét þar hvorki veður né vinda hafa nokkur áhrif á sig, þó svo að mun líklegra sé að setja slík met í inni sundlaugum í dag. Á Íslandi hefur vindurinn auðvitað oft haft sín áhrif á fótboltaleiki. Og þar hafa jafnvel ákveðnir vellir eða bæjarfélög fengið á sig stimpil að vera rok raskut og að leikmenn þeirra liða kunni betur að stýra boltanum í gegnum vindin en gestaliðin. Knattspyrnu samband Íslands reynir þó að stilla það þannig af að fresta fótboltaleikjum í dag en við blasa gular viðvaranir ef ekki dekkri litir en það. En þó eru dæmi að spila það við verið í strekkingsvindi á undanförnum árum. Þetta var sennilega verra hér á árum áður. En ég man vel eftir fótboltaleik upp á Akranesi í byrjun aldar, þar sem fullreint þótti með að halda leik áfram, þegar markspyrnur og útspörk markvarðar annars liðsins fuku jafn harðan aftur fyrir endamörk og enduðu sem hornspyrnur fyrir gestina. En þegar blæs skiptir líka máli að velja rétt í byrjun leiks fyrir fyrirliða þess fótboltaliðs sem fær að velja vallarhelming. Flest lið kjósa spila með vindin í bakið í fyrirhálleik, ef vindin skildi nú lægja eða vindáttin snúast fyrir seinni hálfleikinn. Og talandum fótbolta. Einn úr gullaldar liði Karlalandsliðsins í fótbolta sem gerði það bæði gott á Evrópumótinu í Frakklandi árið 2016 og á heimsmeistaramótinu í Rússlandi tveimur árum síðar fékk viðurnefnið vindurinn. Svo mikill var hraðin á hægri bakverðinum Birki Má Sævarsinni að íþróttafréttamanninum Guðmundi Benediktssyni varð að orði í einni lýsingu sinni að Birkir Már væri vindurinn sjálfur. Það viðurnefni festist fljótt við Birki Má og þegar það fólk sem djúpt inn í knattspyrnumálinu og fraseringum þess heyra talað vindinn, þarf ekki að segja meira. Birkir Már sem nú komin á 50-aldurinn þó enn að og spilar með afturheldingu í Mosfellsbæ sem helgina vann sér sæti í bestu deildinni á ný eftir árs fjarveru. Haldi Birkir Már fótboltaferli sínum áfram, gætu vindar hans því blásið á ný í efstu deild á næsta ári. Vindurinn getur því þýtt margt og hefur áhrif í mörgu tengdu íþróttum sem hér hefur ekki verið sérstaklega tíundað. Sumt liggur í augum uppi, eins og í kjölbátasiglingum. En þá eins gott að kunna beisla vindin, svo ekki fari nú allt út í veður og vind.

0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður, flutti hugleiðingu vind í örþáttarseríunni uppástandi.
1: Vilt þú koma með okkur inn í æfintýra heim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar áður heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Jan Jóhansson flutti á samt félögum þjóðvísu frá Álandseyjum. Vem kann segla fyrir utan vind? Hljóðritun frá 1968.

0: Sigrún Valgerður Gestóttir söng Út norður á Skaga, lag eftir Sigur Sveindi Kristinsson, við kvæði eftir Snorra Hjartarsson. Pianoleikari var Kristinn Örn Kristinsson.
1: Veldu gæði og gott verð, parkett og veglæningar, Intera, smiði vegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrusson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætt í september, sýrusson.is, síðumúla 17. Velkomin á vetrarkynningu og veitingar í menningarhúsum í Kópavogi, klukkan 17 á morgun, menning í Kópavogi. Síðu miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Nýtt tölublaði komið út, sportveðiblaðið. Ný sending, pólóbólir, peysur, skyrtur og buxur, verslunguð steins. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftorraftæki. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni í dag frá 10 til 13, Kringlan. Nýtt frá Bittika í Rand, hjá Hrafnildi. Sauðfjárbændur athugið, laust í slátrun í viku 38, nýtið ykkur yfirborgun, sláturfélag Suðurlands. Fræðsla, fræðsla og meiri fræðsla, vinnuvendanámskeið.is.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
4: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrír.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Hólmavík, föstudaginn 4. september frá klukkan 2 til 5. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Hólmavík. Nánar á vestfirðir.is.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
13: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
14: Húsbúnaður er okkar fag, skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
15: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
17: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
18: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
20: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
21: Grunur um að bíl sem hafnaði utan vegar við Krýsuvíkur veg með þeim afleiðingum að þrjú ungmenni létust hafi verið ekið á yfir 220 km hraða. Íbúar á völlunum hafa lengi varað við hraðakstri á veginum. Mörg ungmenni voru vitni að slysinu. Bókun 35 í samningnum evrópska efnahagsvæðið gæti orðið að dómsmáli á næstunni. Eftirlitsstofnun EFTA undirbýr svokallað samningsbrotamál sem rekið verður fyrir EFTA dómstólnum. Rússlands forseti neitar ásökunum þjóðverja árásar tilraun í Leipzig í byrjun ágúst. Leiðtogar Evrópusambandsins og NATO lýsa yfir stuðningi við þjóðverja og segja að árásir sem þessar verði ekki til þess að draga úr stuðningi vestrænna ríkja við Úkraínu. Heiðar Guðjónsson segir ásakanir fjárfesta gegn sér fráleitar. Honum hefur verið stemt og hann sakar að halda upplýsingum frá kaupendum að hlutabréfum hans í sín þegar hann hætti sem forstjóri 2022. Maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í nótt í kjallara og laugavegi 16 sem hýsir hótel Skjaldbreið og fataverslunina Andró. Ný vasslögg til Vestmanneyja hefur enn ekki verið þrýsti prófuð, tjón varð á lögninni í byrjun ágúst. Þrjú leiktæki hafa verið tekin úr notkun á skömmum tíma á lóð leikskólans á Húsavík, maður slasaðist helgina, þegar golf í leikkastala á lóðinni gaf sig. Toppslagur KR og Víkings Reykjavíkur í gær var best sótti leikur í efstu deildi í fótbolta í tæp 12 ár. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. Nokkur ungmenni urðu vitni að banaslysinu á Krýsuvíkur vegi aðfaranótt mánudags. Grunur að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Íbúi í grennd við slysstað segir að lengi hafi verið varað við hraðakstri á veginu.
0: Rannsókn lögreglunar á banaslysi á Krýsuvíkurvegi skammt á veg komin. Bíllinn hafnaði utan vegar, lenti á kletti við gatnamót Krýsuvíkurvegar og leiðarendavegar og varð alelda. Tvær stúlkur, 16 og 18 ára og tvítugur karlmaður létust í slysinu. Eldri stúlkan var írsk en búsett á Íslandi. Hraðaakstur meðal þess sem lögreglan skoðar, að sögn Sævars Guðmundssonar aðalvarstjóra. Grunur að bílnum, sem var af gerðinni BMW, hafi verið ekið á yfir 220 km hraða þegar slysið varð. Fleiri ungmenni á nokkrum bílum voru á staðnum. Talið að þau hafi stundar hraðaakstur. Nokkur ungmenni voru vitnið að slysinu. Rætt verði við þau á næstu dögum. Myndband úr appinu 360 Live sem sýnir hraða bílsins áður en hann hafnar utan vegar í dreifingu. Þá hefur myndböndum af vettvangi slyssins sem sýna bílinn í ljósum logum einnig verið dreift á samfélagsmiðlum. Lögreglan hefur þetta til skoðunar. Íbúi sem býr á völlunum í grennd við slysstaðinn segir að hraðaakstur hafi verið stundaður á Krýsuvíkurvegi lengi. Hann segir íbúi að ítrekkað hafa bent lögreglu á vandan og sendi sjálfur ábendingu til lögreglunar í sumar þar sem hann kallaði eftir því að eitthvað yrði aðgert áður en alvarlegt slys yrði á veginum. Hann segir íbúa hverfisins í áfalli. Hafirðingar sem fréttastofa hefur rætt við segja hraðaakstur á Krýsuvíkurvegi hafa verið vandamál í 10 ára. Sævar segir lögreglu oft fá ábendingar hraðaakstur ungmenna. Hann sé stundaður allt höfuðborgarsvæðið og einskorðist ekki við Krýsuvíkurveg. Hann segir lögreglu hafa fengið ábendingar að hraðaakstur sé nú í tísku meðal ungmenna. Minningar stundir til minningar þau sem létust í slysinu verða haldnar í Lágafellskirkju og Háteigskirkju í dag.
21: Sólveig Klara Ragnarsdóttir sagði frá. Eftirlitsstofnun EFTA komin á fremsta hlunn með að höfða mál gegn Íslenska ríkinu vegna bókunar 35 í samningnum evrópska efnahagsvæðið. Málið hefur verið í biðstöðu undanfarna mánuði vegna þjóðratkvæðagreiðslunar síðasta laugardag.
1: Íslensk stjórnvöld hafi í nokkuð tíma verið meðvituð undirbúning þessarar málsöðunar ESA eins og eftirlitsstofnun EFTA kölluð í daglegu tali. ESA þannig nánast tilbúin með svokallað samningsbrotamál sem snýst eins og nafnið bendir til meint brot á samningnum evróska efnahagssvæðið að Ísland hafi ekki tekið upp bókun 35 sem felur í sér að í íslensku lagaumhverfi séu til staðar lög sem tryggi að innleitar EES-reglur sem snerta innri markaðinn gangi framar öðrum íslenskum lögum þegar þetta tvennt stangast á. Nema Alþingi hafi tekið skýrt fram að svo sé ekki. Almenn regla þetta var tekin upp á Íslandi 1994 í tengslum við samninginum Evróska efnahagssvæðið en árið 2011 staðfesti Hæstiréttur að sú regla dygði ekki til. ESA hóf að gera athugasemdir árið 2017 en hefur til þessa ekki höfðað samningsbrotamál. Dómsmálið hefur verið í undirbúningi hjá ESA en verið í biðstöðu síðustu mánuði vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar síðustu helgi. Frumvarpum bókun 35 hefur þrisvar verið lagt fram á Alþingi. Fyrst í mars 2023 af þáverandi utanríkisráðherra Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur og svo tvisvar í tíð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur núverandi utanríkisráðherra í febrúar í fyrra og svo aftur fyrir tæpu ári. Þingið kemur saman 10. september og talið nokkuð víst að frumvarpið verði á þingmálalista ríkisstjórnarinnar og það gæti haft áhrif á ákvörðun ESA að draga íslensk stjórnvöld fyrir EFTA dómstólinn.
21: Björn Malmqvist sagði frá. Rússlands forseti sakar þýsk stjórnvöldum að hafa komið fyrir sönnunargögnum í Leipzig til að saka rússa tilraun til dróna árásar í byrjun ágúst. Þýsk stjórnvöld sökuðu rússa í gærum að hafa flogið dróna með sprengiefni inn á flugvöll þar.
2: Pútín, Rússlands forseti, hafnar ásökunum þýskra stjórnvalda að rússar hafi staðið að tilraun til sprengjudróna árása á flugvöll í Leipzig í ágúst. Þá sakar hann þjóðverja að hafa komið sönnunagögnum fyrir á vettvangi til að koma sökinni á rúsa. Á blaðamannafundi í gærkvöld á leiðtogafundi Shanghai ríkja vettvangsins í Kirgistan sagði Pútín að þjóðverjar kenndu rússum því pólitísk staða kanslara landsins væri orðin slæm. Dularfullur dróni með sprengiefni fannst á flugvelli í Leipzig í byrjun ágúst, nálægt úkraínskri flutningaflugvél. Grunur var að annar dróni hefði rekist á flutningaflugvél á flugi, nálægt flugvellinum á sama tíma. Skammt frá fannst lítið loftnet í tré sem talið að hafi geti verið notað til að stjórna drónanum. Á blaðamannafundi í gær sögðu utanríkisráðherra og innanríkisráðherra Þýskalands að samkvæmt lögreglu rannsókn, ummerkjum á vettvangi og upplýsingum frá leyniþjónustu væri ljóst að rússar hefðu verið að verki. Það var í fyrsta sinn sem þýsk stjórnvöld saka rússa opinberlega atvikið. Þjóðverjar ætla að herða reglur komur rússneskra ríkisborgara til landsins, auka þrýsting á skuggaflota rússa og láta loka ræðiskrifstofu Rússlands í Bonn. Fram kemur í yfirlýsingu frá rússneska sendiráðunni í Þýskalandi að árósir þjóðverja sé fordæmalu stigmögnun í samskiptum ríkjana sem hafi afleiðingar í förmið sér.
21: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og Mark Rutte framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins hittust á fundi í Brussel í dag vegna árásar tilraunarinnar í Leipzig. Von der Leyen sagði á blaðamannafundi að ef árásin hefði tekist hefðu getað orðið miklar skemmdir og jafnvel mannfall.
3: So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military grade material carried out by Russian operatives on European Union soil.
21: Ég segi hreint út hvað þetta var, sagði von der Leyen, hernaðarlegum búnaði hefði verið beitt og að rússar hefðu framið árásina á evrópskri grundu. Þá ítrekkuðu von der Leyen og Rutte stuðning við þjóðverja. Hún sagði að ef það hefði verið tilgangur árásarinnar að hræða Evrópuríki frá stuðningi við Úkraínu, hefði það síður en svo tekist. ESB og NATO ætli að auka þrýsting á rússa. Ásakanir þjóðverja setja svipsin á fund utanríkisráðherra Evrópusambandsríkja sem á Írlandi. Þetta óformlegur fundur sem haldin tvisvar á ári. Auk utanríkisráðherra Evrópusambandsríkja sækja fundin utanríkisráðherrar Kanada, Sviss, Noregs og Bretlands auk Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Þetta fyrsti fundur hennar með fulltrúum aðildarríkja Evrópusambandsins eftir að Íslendingar höfnuðu áframhaldandi viðræðum við sambandið í nýafstaðinni þjóðarat kvæðgreiðslu. Heiðar Guðjónsson, fyrrverandi forstjóri sínar, segir einkamál fjárfesta gegn honum róburð til að koma honum úr stjórn Íslandsbanka þar sem hann formaður. Heiðar segir fráleitt að hann fengi að sitja í stjórn bankans ef fjármála eftirlitið grunaði hann nokkuð misjamt.
4: Fjárfestar sem keyptu hlutabréf Heiðars í sín 2022 þegar hann hætti sem forstjóri félagsins hafa stemt honum fyrir dóm. Þeir telja hann hafa leynt upplýsingum stöðu fyrirtækisins við söluna.
5: Þetta bara róksherferð til að reyna að koma mér úr stjórn Íslandsbanka og það ekkit annað á bakvið þetta.
4: Segir Heiðar ásakanirnar. Hann segist ekki hafa haldið upplýsingum frá kaupendunum.
5: Nei, það gerir svo sannarlega ekki. Og það aldrei merkilegt að þeirra fjalla viðskiptavin sínar sem heitir Kontrolant, sem mjög merkilegt nýsköpunarfyrirtæki. Og það voru mikla tekjur af þeim og þeir eru að halda því fram að ég hafi einhvern veginn gefið í skina eða haldið upplýsingum frá og virt þeirra sín. En þeir hinni sömu sem keipta með hlutabréfin, þeir tvöfölduðu nánast virði Kontrolant í bókum sínar 6 mánuðum eftir að ég leta störfum. Þannig að þeir eru fullkomni mótsögn við sjálfa sig.
4: Greint var frá máli fjárfestanna gegn Heiðari í morgunblaðinu í morgun. Við opnun markaða upplýsti sín að fyrirtækið hefði í febrúar á þessu ári upplýst fjármála eftirlit Seðlabankans hugsanlega bresti í upplýsingagjöf innan fyrirtækisins það leiti sem Heiðar seldi hlutsinn fyrir 4 árum.
5: Ef það aldrei magnað að það verið í að því að FME hafi metið rannsóknar, FME metur hæfi stjórnarmanna, allra banka og fjármálafyrirtækja og þarna sérstaklega, þetta eitt stærsta fjármálafyrirtæki landsins. Ætti FME að leyfa mér að vera formaður stjórnar Íslandsbanka ef ég væri til rannsóknar hjá þeim? Nei, aldeilis ekki. Ég var kosin formaður stjórnar síðast á aðalfundi mars, lok mars.
21: Sagði Heiðar Guðjónsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræti við hann. Maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í kjallara á Laugavegi 16 í Reykjavík. 2 voru fluttir á bráðadeild til aðhlynningar vegna grunsum reykeitrun. Allt tiltækt lið slökkviliðs höfuborgarsvæðisins var kallað að Laugavegi 16 klokkan 12:30 í nótt eftir að tilkynnt var að mikill reykur bærist þaðan. 2 klukkustundir tók að slökkva eldin. Í húsinu eru hótel Skjaldbreið og fataversluninn Andrá. Aldís Rún Lárusdóttir settur vara slökkviliðsstjóri segir slökkvistarf hafa gengið vel, lögregla farið með rannsókn á eldsupptökum.
22: Það tók smá stund að staðsetja eldin en þetta var í kjallararými, línherbyggi einhvers konar. Já, reykurinn fór víða og það gerði líka leitina að upprunnum hérna, snúna. Kjallarinn svolítið snúin, það mörg rými og gangar en hérna, slökkvistarfið gekk vel.
21: 7 mínútur liðu frá útkalli og þar til fyrsti bíll kom á vettvang, þá var rýming langt komin.
22: Fólki var greinlega brugðið, en ég verð nú að hrósa starfsfólki hótelsins fyrir sín viðbrögð. Mætir hérna starfsfólk og hlúur að sínu fólki og kemur í rauninni fyrir á öðrum stöðum. Það voru 2 einstaklingar sem þurfti að aðstoða út með svokallum björgunarmaska. Það var svona póki sem fer yfir höfuðið og tengdu við loftkút hérna, slökkviliðsmanns eða reykavara og þeim að bjarga út og þeim voru flutt til hérna, skoðunar á slysadeild.
21: Sagði Aldís Rún Lárusdóttir. Bæjarstjórn í Vestmanneyjum segir nýja vasslögn til Vestmanneyja enn ekki hafa verið prófaða. Tjón varð á lögninni í byrjun ágúst. Hún segir skýrt hver beri ábyrgð á tjóninu.
23: Lögnin hefur verið nefnd almannavarna lögn og ekki ætlað að dreifa vatni í Vestmanneyjabæ, heldur vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina. Vestmanneyjabæir býður enn eftir loka skýrslu vegna tjónsins. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmanneyjum segir alveg óumdeilt að lögnin hafi skemmst við útlagningu og því skýrt hvar ábyrðin liggur.
24: Skemmist í útlagningu hjá Subsea 7, þannig að það ekkit vafa mál hvar lögnin skemmist og hvenær. Hún skemmtist ekki um borð í skipinu eins og var verið með einhverja fréttur hún skemmist þegar verið að leggja hann út. En við höfum ekki fengið loka skýrsluna nákvæmlega hvað gerðist og hvernig, en ábyrðin klárlega hjá útlagningaraðilanum.
23: Ákveðið var að leggja lögnina þrátt fyrir skemmdirnar og sjá hvort hún bæri vatn. Þrýstiprófanir á vatnslögnin eru fyrirhugaðar strax og veður leifir.
24: Og það átti að reyna að gera það í gerla og hvort að sé möguleika að koma einhverju vatni í gegnum hana en það var bilun í tækjabúnaði sem var til þess að það var ekkert að klára þá prófun.
23: Hún segir Vestmanneyjabæ halda ráðuneytinu upplýstu öll skref málsins. Spurð hvort stjórnvöld muni auka framlög til verkefnisins segir Íris bæjaryfirvöld í virku samtali við innviðaráðuneytið.
24: Og við náttúrulega erum bara í þessu virka samtali það að við teljum að ríkið eigi að greiða fyrir almannavarnir tengdar Vestmanneyjum eins og almannavarnir annars þar.
21: sagði Íris Róbertsdóttir, Iðunn Andrésdóttir talaði við hana. Það er ávinningur alls samfélagsins að verja kjarasamningana frá 2024, segir félags- og húsnæðismálaráðherra. Stjórnvöld séu tilbúin að liðka fyrir ef þau geta. Þjóðhagsráð fundar í vikunni þar sem búast má við að aukin kraftur verði settur í kjaramálin.
6: Verðbólgan í ágúst var 5,6% og þar með var ljóst að forsendur kjarasamninga sem voru gerðið 2024 voru brostnar. Til að svo hefði ekki verið, hefði verðbólga þurft að mælast 4,7%. Það er því óhætt að fullyrða mikil óvissa blasi við á vinnumarkaði. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir stóru aðildarfélögin og stjórnvöld hafa átt í góðu samtali í sumar hvernig sé hægt að bregðast við. Þá sé sérstaklega horft á húsnæðismarkaðinn sem sé að hans mati langstærsta kjaramálið.
7: Það sem hefur verið í umræðinu, mjög sterkt í umræðinu hjá aðildarfélögum Alþýðusambandsins, eru atriði sem að falla vel að stefnu stjórnvalda og ég sé í sjálfu sér enga stórar hindranir í þeim efnum.
6: Þar eigi hann sérstaklega við brotastarfsemi á vinnumarkaði og húsnæðismálin. Önnur atriði sem snúa að atvinnulífinu gæti orðið flóknari. Þrátt fyrir það leifir hann sér að vera bjartsýnn.
7: Ég sé hann átt bara í góðu samtali við formenn stéttarfélaganna sjálfra og það er nú fyrirhugaður fundur í þjóðhagsráði núna í vikunni þar sem að það verður væntanlega settur aukinn kraftur í þessa vinnu, sérstaklega ljósið þess það sem að raunni formlega varð ljóst og öllum hafi verið að ljóst að forsendur væru brostnar.
6: Ertu að segja að þú sést á bjartsýnn á að það verður að koma í veg fyrir upplausn á vinnumarkaði núna í haust?
7: Ég held að segja bara mjög mikilvægt bæði fyrir atvinnulífið og verkalýðshreyfinguna og stjórnvöld auðvitað líka að verja þessa vegferð sem var farin hér 2024. Það er ávinningur fyrir allt samfélagið og alla aðila. Og ef að við getum liðkað fyrir því verkefni að þá sjálfsögur leggjum okkur fram við það.
21: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Fjölskyldufaðir slasaðist í leiktæki á leikskólalóða á Húsavík helgina. Gólf í leikkastala gaf sig með þeim afleiðingum að hann fjalli í gegn. Þetta er þriðja leiktækið á stuttum tíma sem er tekið úr umferð á leikskólanum.
8: Óhapp varð á leikskólalóð Grænuvall á Húsavík helgina. Faðir sem þar varð að leik með börnum sínum fjalli í gegnum gólf á kastala.
9: Ég þekki ekki nákvæmlega hversu mikið hann slasaðist, en já, hann var eitthvað sem hann var einhver meðsli sem fylg þessu atviki.
8: Segir Jón Höskuldsson, fræðslufulltrúi Norðurþings. 150 börn eru í leikskólanum á Húsavík. Hann er gamal gróin og lóðin kominn til ára sinna. Þetta er þriðja tæki sem er tekið úr notkun á skömmum tíma.
9: Það er bara að það er komið slít í tækin og það er bara mat okkar að það sé ekki örugt að nota tækin eins og þau voru. Og þá er það bara regla hjá okkur að ef það er þannig þá er tækjunum lokað og þau ef við teljast að vera ónýtt þá eru þið fjarlægt það.
8: Vonir standa til að farið verði endurbætur og framkvæmdur á lóðinni sem fyrst þótt ekki sé hægt að stækka hana. Foreldrar barna í leikskólanum eru meðvitaður ástand lóðarinnar og hafa áhyggjur af bábornu ástandi hennar.
9: Við vorum að fá núna skýrslu frá eftirlitsaðila. Hún verður tekin fyrir á fjölskyldar á Norðþingsmúna á þriðjudaginn og þar eru verið farið yfir aðgerðir eða umbætur sem að þarf á lóðinni á leiktækjum.
21: Sagði Jón Höskuldsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Leikur KR og Víkings Reykjavíkur í bestu deild Karla í fótbolta var best sótti leikur í efstu deild í tæp 12 ár.
10: Það var búist við múju og margmenn á toppslæðinni í gær og það reyndist rétt. Reyndar höfðu káringar gert ráð fyrir 3000 manns hið minnsta en að lokum mættu 4337 áhorfendur. Þetta er best sótti leikur í eftirdeild karla frá því að 6450 manns lögðu leið sína í Kaplakrika til að sjá hreinan úrslitaleik FH og Stjörnunar 2014. Birgir Jóhansson, framkvæmdastjóri íslensks topphópbolta, segir að umgjörðin hafi mynd á leiki erlendis.
25: Það stór leikur og það vissu það allir að hérna gríðlega mikið undir þannig að bæði félögin og við ITF svona settum í gang kannski smá ekstra svona umfjöllun og kynningu fyrir aðranda leiksins sem hefnaðist náttúrulega frábærlega en allur heiðurinn fer til Káringa að hafa preppað þetta svona hrikalega vel og virkilega gaman að mæta þetta í gær og sjá umgjörðina og upplifa það að labba völlin þegar það var svona hópur og fólki svona sama tíma, þetta myndi maður gömlu tímana með þegar maður fá landsleikina og rauðfletta leikina og leiki erlendis reynlega.
10: Björn Þór Ingason, markastjóri íslensk toppfótbolta, segir að mikil miða eftirspurn hafi verið á staka leiki síðustu ár sem hefur oftar en ekki verið á heimavelli Víkinga, sem rúmar ekki svo marga.
11: Bara sá völlur er bara flottur svo neður, hann bara því miður tekur alltaf ekki við svona mörgum. Veist, það er bara max 2500 manns, hann maður ít aldrei hvað, til dæmis eins og Víkingur Breiðablik 2004, hvað hann hefði raunverulega tekið marga ef við hefum verið á okkur velli sem býður upp á fleiri stæðið að sæti, sko. Þannig að það var gaman að sjá svona toppslag á velli sem gat raunverulega tekið á móti þessu.
10: Víkingar voru með áttastig af fórskot fyrir leikinn og liðin gerðu 1-1 jafntefli. Fórskotið er því enn áttastig þegar 6 leikir eru til stefnu.
21: Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur austan 3-8 metrar á sekundu og dálítil væta af og til en úrkomu meira tíma í nótt og fyrramálið snýst í hæga norðanátt síðdegis á morgun og styttir upp hiti 7-12 stig. Það var helst í hádegisfréttum að grunur er að bíl sem hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg með þeim afleiðingum að 3 ungmenni létust hafi verið ekið á yfir 220 km hraða. Íbúar á völlunum hafa lengi varað við hraðakstri á veginum. Mörg ungmenni voru vitni að slysinu. Bókun 35 í samningnum evrópska efnahagssvæðið gæti orðið að dómsmáli á næstunni. Rússlandsforseti neitar ásökunum þjóðverja árásartilraun í Leipzig í byrjun ágúst. Heiðar Guðjónsson segir ásakanir fjárfesta gegn sér fráleitar, honum hefur verið stemt og hann sakaður að halda upplýsingum frá kaupendum að hlutabréfum hans í sín þegar hann hætti sem forstjóri 2022. Maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í nótt í kjallara á Laugavegi 16 sem hýsir hótel Skjaldbreið og fataverslunina Andrá. Og ný vatnslög til Vestmanneyja hefur enn ekki verið þrýsti prófuð, tjón varð á henni í byrjun ágúst. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
12: Besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
13: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
15: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
16: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
26: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrýr.is.
27: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
28: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
29: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörð frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
30: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
31: Veldu gæði og gott verð, parkett og vegklæningar, Intera, smiði vegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrusson í 20 ár, öll rámasborð á 20% afslætt í september, sýrusson.is, síðumúla 17. Velkomin á vetrarkynningu og veitingar í menningarhúsum í Kópavogi, klukkan 17 á morgun, menning í Kópavogi. Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Nýtt tölublaði komið út, sportveiðiblaðið. Ný sending, pólóbolir, peysur, skyrtur og buxur, Vestlungu Steins. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftorraftæki. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlun í dag frá 10 til 13, Kringlan. Nýtt frá Bittika í Rand, hjá Hrafnildi. Sauðfjárbændur athugið, laust í slátrun í viku 38, nýtið ykkur yfirborgun, sláturfélag Suðurlands. Fræðsla, fræðsla og meiri fræðsla, vinnuvendanámskeið.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst miðvikudaginn annan september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Skilaboðin frá Íslandi. Þetta synd fyrir Evrópu. Sterk tengst Íslands við Evrópusambandið fela í sér að niðurstaðan ekki sambærileg við Brexit. Þetta eru nokkrar af þeim fyrirsögnum sem birst hafa í dagblöðum í Evrópu þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi á laugardaginn. Ísland og fréttir frá Íslandi eru alls ekki til umfjöllunar í erlendum fjölmiðlum á hverju meinasta degi. Síðustu daga hefur þetta hins vegar verið raunin.
1: Ekki verður farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í gær þar sem tæplega 53% sögðu nei. Forsta ríkisstjórnarinnar segir niðurstöðuna ekki veikja stöðu hennar.
0: Líklega þarf að fara aftur til ársins 2016 til að finna sambærilegt umfanga fréttum í erlendum miðlum Ísland og síðustu daga. Þetta var þegar íslenska landsliði í knattspyrnu lagði það enska í Evrópukeppninni og eins var talsverð umfjöllunum Ísland erlendis út af Panamaskjölunum svokölluðu skömmu áður. Þar á undan var það líklega gosið í Eyjafjallajökli árið 2010 en það var heimsfrétt í erlendu pressunni í marga daga á eftir og ennþá lengur.
2: Góðan dag. Nú hefst aukafréttatími vegna eldgossins við Eyjafjallajökul sem hófst skömmu fyrir miðnætti. Kvikan kemur upp í...
0: Túlskanir og greiningar á niðurstöðunum helgina hafa verið allt frá því að Íslendingar hafi hafnað Evrópu og yfir í það að Ísland sé alls ekki að gera það þar sem landið sé þegar í djúpri samvinnu við Evrópusambandið í gegnum EES-samningin og Schengen. Þessi seinni fínleiri túlkun á niðurstöðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni hefur heldur orðið ofan á í umræðunni eftir því sem lengra hefur liðið frá atkvæðagreiðslunni. Í leiðara spænska dagblaðsins El País í gær kom þessi afstaða skýrt fram.
3: Los votantes han considerado que ya bastaba con la pertenencia al espacio económico europeo, EEE, y a Schengen.
0: Fyrirsögn þessa leiðra skilaboðin frá Íslandi. Það niðurstaðan eiginlega svo að meiri hluti íslenskra kjósenda hafi metið stöðuna sem svo að þáttaka Íslands í EES og Schengen sé næjanleg til að þjóna hagsmunum landsins og að Ísland lúti nú þegar 75% af laga og regluverki Evrópusambandsins. Leiðarhöfundur El País bendir á það að Íslendingar hafi ekki verið að greiða atkvæði að hætta í samstarfinu EES-samningin og Schengen og því sé afar villandi að bera niðurstöðuna saman við Brexit í Bretlandi. Í leiðaranum sagt að líklega séu áhyggjur Íslendinga af því að missa full yfirráð yfir fiskveiðimiðunum við landið helsta ástæðan fyrir því að meiri hluti landsmanna sagði nei. Þar kemur fram að niðurstaðan á Íslandi séu vissulega slæm fyrir sjálfsmynd Evrópusambandsins og Evrópusinna þar sem Ísland sé ríkt land, þar sem ríkir efnahagsleg velmegun. Innganga Íslands hefði geta virka sem hvati fyrir önnur rík lönd eins og Noreg til að ganga í Evrópusambandið. Ásgeir Brynjar Torfason sem ritstjóri tímaritsins vísbendingar sem útgáfa félag heimildarinnar gefur út kemur inn á þetta í sínu innleggi viðbrögðin við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar helgina. Vísbending fjallaði mikið þjóðaratkvæðagreiðsluna eða aðdraganda hennar og hefur Ásgeir Brynjar tjáð sér nokkuð viðbrögðin í alþjóðlegum miðlum við niðurstöðunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þetta helst hitti Ásgeir Brynjar fyrir utan Gröndalshúsi í Grjótaþorpinu í miðbæ Reykjavíkur þar sem hann með vinnuðastöðu. Ásgeir Brynjar segir að ef Ísland hefði hafið aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný, það hefði það geta haft áhrif og viðhorf landa eins og Noregs til sambandsins.
4: En núna umræðan á þá vegu að, já nú þurfum Brussel að hugsa upp á nýtt einhvern veginn hvernig eigi að búa til möguleika á stækkun og samvinni þannig að annars verða sé ekki gefnir og miklir afslættir á svona reglum réttaríkisins og baráttugins spilling og þess að það var andi stækkun í austur og síðan þá hvernig eigi að opna möguleikana norðarbóin því ég held að ef við höfum sagt já og farið í samningafyrir þá hefðu norðmenn orðið að fara að tala þetta en núna hljómar að þannig frá Brussel að þá séum nú minni líkur á að normið sé eitthvað að fara hugsa um að gangin fyrsta Íslendingar kursi, já, sko, þannig að við þessi örfá og hræður í heildar samhengjunum 0,1% af mannfjöldanum já, hefum kannski getað haft einhver áhrif á sögu Evrópu en núna þurfum við bara að býða sjá höldum áfram að malla í þessu samstarfi eins og við höfum verið í.
0: Fjalla var sérstaklega þetta atriði í skoðanagrein í sænska blaðinu Dagens Nýheter á mánudaginn. Fyrirsögnin þar var af hverju eiga rík lönd að vilja ganga í Evrópusambandið. Þar líkti blaðakonan Lína Lund niðurstöðin á Íslandi við kalda sturtu fyrir Evrópusambandið og mikinn ósigur. Hún sagði að það hefði skipt máli fyrir aðdráttarafl Evrópusambandsins ef ríkt land eins og Ísland hefði vilja fara þanga inn. Niðurstaðan hjá Línu Lund var einföld. Evrópusambandið þarf að gera þessi í brók og útskýra fyrir ríkum þjóðum í álfunni af hverju þar eigi að vilja vera með í sambandinu. Í leiðarannum í El Pais eru túlkanir hægri öfgamanna eins og Marine Le Pen í Frakklandi og Nigel Farage í Englandi að Ísland hafi hafnað Evrópu, gagnrýndar. Höfundur leiðarann sem ekki merktur með nafni segir að skynsamlegri túlkun á niðurstöðunni sé sú að fyrirkomulagið á Íslandi geti einmitt verið heppileg fyrirmynd fyrir aðrar þjóðir eins og til dæmis Úkraínu sem kannski uppfylla ekki öll skilyrði til að ganga í Evrópusambandið. Þjóðir þurfi ekki endilega allar að ganga í Evrópusambandið til að geta átt í samvinnu við aðrar Evrópuþjóðir. Úkraína nefnt sem dæmi land sem meðal annars geti átt í einhvers konar samvinnu við Evrópusambandið án þess að ganga í það. Kanada einnig nefnt í þessu samhengi þrátt fyrir að landið sé ekki í Evrópu. Þessi leið Ísland sem nú virðist hafa orðið ofan á þó einhvers konar þriðja leið. Ekki innganga í Evrópusambandið, en heldur ekki afneitun á Evrópu og samstarfi við önnur ríki í álfunni. Þetta helst hafði samband við Guðbjörgu Ríkey Thoroddsen sem alþjóða stjórnmálafræðingur og spurði hana mat hennar á umræðinni í erlendum fjölmiðlum niðurstöðuna á Íslandi. Hvernig túlkar Guðbjörg Ríkey fjöllun erlendra fjölmiðla niðurstöðuna í þjóðaratkvæðagreiðslunni?
5: Já, erlendum miðlast virðast helst beina athyglinni að sviftingum í alþjóðastjórnmálum og þá sérstaklega að hótunum Bandaríkjaforseta í garð Grænlands. Sérstaklega svona fyrri hluta ágúst þá fannst mér oft lítið út eins og að hótanir Bandaríkjastjórnum væri eina ástand fyrir atkvæðagreiðslunni, til dæmis fyrir sagnir að Trump hafi þvingað Íslendingu í kjörklefana og þess áttar. En svona eftir því sem leið á mánuðin og því nær dró atkvæðagreiðslunni sjálfri, þá fannst mér koma meira núansar í umræðinu og meira fjallan innanlandspólitíkina, hvað kjósendur sjálfur væri að hugsa. En á sama skapi, allavega þeim nýlum sem ég fylgdist með, var þetta alltaf á einu annan hátt heimt við Trump og Grænland. Og margir nýlar fjallu líka mikið fiskveiðar og hversu mikilvægar þær væru fyrir þjóðubúið. Telegraf tengdi til dæmis kostningana við þorskastriðið. Menns líka hún var að flíkast með Fox News sem fjallaði þjóðarakvæðagreiðsluna og töluðu svolítið með þetta verið ósigur fyrir ríkisstjórnina en tengdu enn og aftur við Donald Trump og hótani gegn Grænlandi. Nei, mér slik ekki beint vera að túlka sem að sé vera hafna samvinnu og mér þetta fremur vera svolítið eins og þessi ósigur fyrir Evrópusambandið fremur heldur en ósigur fyrir Ísland og hérna og tekið fram að þjóðarakvæðagreiðslan kom ekki veg fyrir aðra slík í framtíðinni ég semyndist á að þetta var glatað tækifæri fyrir Evrópu fremur en Ísland og síðan enn tók líka vingilin að þetta var ósigur fyrir Brussel þannig að mér stað frekar verið umræðan heldur en í hinóttina.
0: En hvað segir Ásgeir Brynjar umræðuna í erlendu pressunni niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar?
4: Og þetta álitið áfallega neikvætt fyrir Evrópusambandi í Brussel eða framkvæmdastjórnina þetta stækkuna ferli sem að það hefur ekki verið bætt við landi í 13 ár núna en það náttúrulega mest þannig í suðaustur hlutanum sem að eru nokkur ríki að koma inn og þetta spilar í svona stærris umræðunni mjög mikið inn í að Rússland náttúrulega í stríði inn í Úkraínu og Úkraína vill komast inn, en líka hinn löndin, Serbía sem hefur verið í náttúrulega miklum sterkum tengslum við Rússland og fleira þessu starf og síðan Svartfjallaland, Albanía, þú veist, og eins og öll stækkunar löndin svona þar á undan voru að koma úr þessar gömlu austurblokk og þau lönd þurfa að uppfylla allskin skilir til að fá að koma inn. Meðan að síðan þessi umsókn hér sem var ekkert búið að vera gerast í 10 ár að hún var álitin í þessu alþjóðlega samingi sem svona jákvæð viðbót líka út af norðurslóðunum áherslunum þar og áherslunum komandi frá Kanada varðandi sérstaklega ásælinni Trumps í Grænland og þannig að það kemur í svona sumberingunum í niðurstöðunum í gær eða strax á sundaginn og sérstaklega í blöðunum í gær bæði Bloomberg og Financial Times að þá er sagan sem þeir reyna að útskýra fyrir sínum lesendum hérna Ísland hætti við að sækja út af því að náði ekki nógu góðum samningum varðandi fiskveiðiréttindin sín á sínum tíma þannig að 2009 til 15 síðan hefur það verið á ís en síðan já, vegna ástælinni Trumps í Grænland sérstaklega þá sé hafi verið svona aftur verið að taka upp núna vegna alþjóðlega umhverfisins og til að bæta hinna efnahagslegu stöðu í landinu en síðan hafi kjósendunir valið það að þeir væru betur stattir fyrir utan sambandið en náttúrulega vegna þess að hér er bæði búið í raun og veru að aðlaga mjög mikið af struktúr landsins að kerfi Evrópu, semst, sameila markaðs Evrópusambandsins en ekki náttúrulega fullu.
0: Sambærileg sjónarmið og komið fram í leiðara El País birtist í grein fréttaritara enska blaðsins The Guardian í Norður-Evrópu, John Henley, sem var í blaðinu í gær. Þar segir hann að þáttaka Íslands í EES og Schengen feli í sér að niðurstaðin í þjóðaratkvæðagreiðslan á Íslandi feli ekki í sér að landi sé að hafna Evrópu og samstarfi við lönd álfunar. John Henley segir að samskipti og samvinna Íslands við Evrópu sé einfaldlega og mikil til að hægt sé að draga þá ályktun. Henley telur að slíka uppsetning á niðurstöðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni feli í sér afbökun og sannleikanum og að helstu gagnrýnendur Evrópusambandsins, eins og til dæmis Marine Le Pen, noti niðurstöðuna sem vopn til að berja á Evrópusambandinu. Í greininni kemur fram það mat Henleys að ekki sé hægt að bera niðurstöðun á Íslandi saman við Brexit og að Ísland hafi ekki gengið úr neinu alþjóðlegu samstarfi eða samvinnu. Henley segir að velmegun fólks á Íslandi og há þjóðarframleiðsla á íbúa felur því í sér að landið þurfi ekki endilega að ganga í sambandið af efnahagslegum kvötum eins og sumar aðra þjóðir. Niðurstaðan er hins vegar ákveðin ósigur fyrir Evrópusambandið, segir Henley, þar sem ekki sé sjálfgefið að lönd eins og Ísland vilji ganga í það. Evrópusambandið þurfi því að vinna betur í því en kannski áður að reyna að samfæra efnu ríki eins og Ísland að það getur verið gott að ganga í sambandið. Ásgeir Brynjar kemur líka inn á þetta atriði í því sem hann segir. Hvernig ætlar sambandið að fá ríkar þjóðir eins og Ísland og Noreg til að vilja ganga í sambandið?
4: Það var mynd á forsíðan á Financial Times blaðinu gær með sigur vegur kosningana og umræðan er svolítið þannig að Evrópusambandið þurfi núna að gera sig meira aðlaðandi fyrir ríki Norður af því að við hefðum verið fyrsta landið til að ganga inn í nokkra áratugi sem væri sem við tala sem er það vel stætt að það er í efri ríkari hlutanum í sambandinu þannig að það þarf einhverju leita að borga meira heldur en er hægt að fá til baka úr styrkjum ef maður meðar við austur Evrópulöndi sem hafa verið að ganga inn og hafa fengið heilmikla styrki til þess að nálgast lífsgæða staðlana sem eru í Evrópuna meðaltalegin.
0: Þetta er líka sjónarmið sem kom fram í skoðanagrein í ítalska blaðinu Corriere della Sera á sunnudaginn var. Það segir höfundur Paolo Lepri að niðurstaðan úr þjóðaratkvæðagreiðslunni sýni að forsvarsmenn Evrópusambandsins geti ekki gengið út frá því að allar þjóðir, líka þær ríku, vilji ganga í Evrópusambandið og að þeir þurfa að vinna í því að reyna að sýna þjóðum Evrópu fram á kostina við aðild. Rispetta pienamente la scelta democratica del popolo islandese e che l'Islanda rimane uno dei partner più stretti. Guðbjörg Ríki Thoroddsen nefnir þetta atriði líka sérstaklega í því sem hún segir.
5: Þið tók líka til þess að Evrópusambandið þurfa að selja hugmyndum hvers vegna innganga væri góð fyrir einmitt ríka þjóðir mun betur heldur en þið hafa gert.
0: Niðurstaðan úr þjóðaratkvæðagreiðslun á Íslandi hefur því leitt til líflegrar og krítískarar umræðu Evrópusambandið víða málfuna. Kjarnin í þessari umræðu snýst á endanum ekki Ísland, heldur Evrópusambandið sjálft og þá krísu sem sambandið virðist verið í. Sjálfsagt mun þessi umræða þetta fordæmi frá Íslandi og áhrifin á Evrópusambandið halda áfram á næstu dögum í erlendum fjölmiðlum. Niðurstaðan frá Íslandi einfaldlega talin skipta talsverðu máli fyrir Evrópusambandið í stóra samhengi hlutana. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ég minna á netfangið þetta helsta drú.is ef þú vilt koma með ábendingar efni þessa þáttar eða einhverjar athugasemdir eða jafnvel ábendingar önnur fréttamál. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á Dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir.

Hlutir eru efnislegir. Það þetta snerta þá og halda á þeim. Þeir eru massi og mólikúl. En eru þeir ekki líka eitthvað meira? Hvers virði eru hlutir? Hvað þýðingu hafa þeir fyrir okkur og hvers vegna? Og hvað gerist ef öll búslóðin okkar fuðrar upp og engu bjargað? Breytir það því hvaða þýðingu hlutir hafa fyrir okkur yfir leitt? Eru hlutir raunverulega steindauðir eða eru þeir að einhverju leiti lifandi?

Ég heiti Arnhildur Haldanadóttir og ég elska að marinerast í tilvistarlegum pælingum. Öllu sem lítur að okkar nútíma lífi. Og í sporum, þessum þætti, fjalla ég mennskuna og róta í hversteginum eftir sannleikskornum lífið á mannöld og hver við erum í dag. Við setjum okkur í spor alls konar fólks og veltum fyrir okkur sporunum sem við skiljum eftir okkur og kannski ekki síður sporunum sem veröldin markar í okkur.

0: Munið eftir brunanum í geymslu.
1: Við erum að fara að taka þessar tvær bílskursarar úr þess að komast betur í eldi sem er fyrir innar.
2: Ok.
1: Þannig að við náum ekki að þetta svo langt, löngleiði gegnum húsið og það þarf að opna hann allir sem geta stökkt eldi sem er fyrir innar.
0: Þann 5. apríl 2018 varð stórbruni í atvinnuhúsnæði við Miðhraun í Garðabæ. Og þá gerðist einmitt þetta. Heilu búslóðurnar fuðruðu upp. Þessi bruni var þekktur sem brunin í geymslum þó að neistinn hafi reyndar kviknað í þeim hluta hússins sem að tilheyrði Æsver. Baldur Bragi Eðvarsson og fjölskylda hans voru meðal þeirra sem að mistu stóran hluta eigna sinna þennan dag. Hann og konan hans leiðu geymslu í Miðhrauni frá árinu 2009 og fram að brunanum.
3: Þetta var eftir hrunið, þá misti ég vinnuna mína, þannig að ég og konan ákvaðum að minka við okkur og flytja í minna húsnæði. Fórum reyndu bara á efri hæðinu hjá tengdafóreldrunum og þannig að það var svona meiri hlutin af búslóðinni og svona þeir hluti sem við notuðum ekki úr þarninni. Geta alveg séð alveg fyrir mér nákvæmlega hvernig þetta og nákvæmlega staðsetninguna á hvar mín geymsla var sko og hvernig það var að labba þarna inn. Inngönguhurðin var svona skynjarahurð, hún hafði sinn eigin vilja og maður svona stundum horfði á það svona hálflægjandi þegar fólk kom að labbaði beint á hurðina sko því hún opnaðist ekki. Og svo voru þeir með alveg einstaklega leiðilega vagna sem að við lánuðu fólki á svona snúningshjólum sem að fóru síðan bara þangað sem þeir vildu. Og það var, maður heyriði
0: það. Lét illa stjórn allt saman.
3: Maður heyriði það alltaf þegar fólk var að koma með vagnana sko, þeir slóguðust innum alla veggina

0: líka þetta fyrirtæki, ég veit svo sem ekki hvernig það byrjaði að þetta virkaði voðalega nýtt og reynda rosalega svona áhugalaust, það var svona voðalega losanlegur opnunatími á þessu og það var svona lítið við allt á einu þarna inni, sko. Þannig að maður svona hugsaði að maður þyrfti að
1: hugsa
0: svolítið mikið sjálfa sig, sko.
1: Já, þú treystir ekki alveg á þetta þannig að þú ákast að fara í svona smá varúðarsrastónir.
0: Nei, ég finnst að maður gengur inn í þetta og vitandi það að það þarna allt saman inni á þinni eigin ábyrgð. Þannig að eina sem að þeir voru bara með var bara öryggiskerfi og svo var þarna fólk öðru hverju. Svo svona þegar líða fór á, þá fór þetta opnunatímin að vera meiri og þetta virtist vera aðeins vinsælla dæmi að vera með þetta, sko. Þannig að þegar ég byrjaði þarna, þá voru ekki mjög margir sem voru með geimslur þarna, sko.
1: Kannski bara svolítið nýtt á Íslandi að geta leikt, sko, af stóru fyrirtæki geimslu, ekki bara eitthvað innar bíl eða eitthvað niður á höfn eða eitthvað bílskur
0: einhverstað. Já, þetta var svona, þetta var ekki þessi hefðbötna geimslu að geima hjá nágranna eða leigja bílskur eða eitthvað svoleiðis, en þetta var svona, já, maður svona taldi þetta vera svona, svolítið örugt annirlaga, sko, maður þyrfti ekki að vera, þetta var ekki gámur einhverstaðar út í bæ sem að maður þyrfti alltaf að vera stöðu að tjekka á.
1: Nei, og þarna er bara, þið mingu við ykkur eftir runið og þarna er runið allt sem að komst ekki fyrir í nýjum.
0: Já, það var svona meiri hlutin af húsgögnunum okkar hérna og svona mikið af, svona glingri og dótir í sem krakkarnir voru hættir að nota föt sem voru runið og lítil en við vildum geyma og svo deyr móður mín 2016 og það dót sem að ég fekk frá henni það var geymt þarna inni þannig að það er svona bættist alltaf í hana svona eitthvað sem að ég held að maður myndi ekki nota fór alltaf í geymsluna sko þannig að í raun og veru hafði maður svo sem aldrei neitt mikið yfirlit hvað var mikið þarna inni nema bara það sem maður sett inn upphaflega en maður var alltaf að bæta á þetta
1: Þú manst eftir því þegar þú fréttir af þessum bruna?
0: Já, ég man mjög vel eftir því. Ég kom í vinnuna þennan morgun og mér reyndar mjög kalt en rosalega fallegt veður og sólríkt og ég kem í vinnuna og ég heyri þetta í fréttunum og fer svo kíkja á vefmiðlana og þá sé ég að þeir eru með beina útsetningu frá þessu. Það sem að er, brunin er að byrja þannig í endanum og þeir eru að tala um það að allt fólk hafinu komist þannig út. Og í raun og ég var ekki, þetta var þá ekki brunin í geimslunum. Þetta var þá brunin í prjónaversmiðinni, þannig á endanum.
1: Já, já, æsver.
0: Já, þannig að maður var svona fylgjast með því. Svo, svona, eftir að þetta fer, þegar maður er að horfa á þetta, þá er þetta meira bara, hún sér bara reyk koma út og maður hugsa að þetta er bara þú ert bara að fara að horfa á slökkuliðvinna og slökku að þetta á búið svo líður svona meira á þetta það sem að þeir fara að brjóta niður hurðir og eldtungurnar fara að ganga út úr húsinu þá einhvern veginn ferð maður að hugsa er þetta ekki sama hús og geimslunar en þetta gekk alltaf lengra og lengra
2: og eldurinn svona hefur eiginlega svona, hann svona smámsaman breyttist aldrei bygginguna eftir því sem hefur svona lið á morguninn en það er kannski rétt að spyrja Jón Viðar Mattíasson slökkulis stjóra á höfuðborgarsvæðinu já, stöðinni þið eru náttúrulega búin að berjast þau eldinn núna í fjóra tíma, hátt í fjóra tíma já, hvernig miðar ykkur?
3: Okkur miðar svona ég veit ekki, þetta er náttúrulega komið út allt húsið þannig að þetta skiptist í svona ákveðna kafla fyrstu upphæðu voru við að reyna að bjarga raunur hérna suður og norður endanum þannig sem skrifstofur og geymslur og vorum að sprauta á eldvarnaveggi sem voru á milli miðrýmisins sem er lagar yfir hinn rýmin og síðan sáu það fljótlega að súvinna var ekki að skila árangri það var að fara eldur á milli rýma og þá vorum við að reyna að fara inn í skrifstofur rýmin og geymslunar og taka á móti eldurinn og slökkvann en síðan var það bara komið þann stað að við urðum bara að hörfa því að ég mata þannig að það var fyrst alveg ekki hægt að setja menn inni í miðrýmið bæði var að vera að hrynja úr hillum og svo þakið var hægt á það myndið hrynja og það er hrunið að hluta

0: Og síðan bara þorði ég ekki að hafa menn inn í göflunum heldur í suður og norður enda. Þannig við höfum verið að slökka þetta aðila sko utanliggjandi, þannig við höfum að sprauta vatni inn, við höfum að mölva glugga, við höfum að rjúfa þakið.
1: Og það var bara þegar að eldur var kominn þarna seinnipartinn, þegar var kominn yfir í geymsluna, þá var maður þá var ég bara alveg búinn. Það var bara engin von sko. Og svo brennur þetta nú meiri hlutin af húsinu brennur en neðri hefðin stóð eftir og ég hugsaði alltaf þetta ég gekk vel frá öllu það þolir alveg vatn það sem ég setti þarna inn og hugsaði það er ekkit mál sko. Þegar er búin að slökka þetta þá get ég bara farið þarna og sótt dótið mitt sko. En svo er bara, svo gerist ekki neitt. Við heyrum ekki neitt og það er ekkert sem gerist. Ég hef sambandið geymslur og eina sem þeir gera, þeir senda tilbaka afrit af leigusamningnum. Það sem er búið að undirstrika að þeir bæru enga ábyrð á hlutónum sem var hann inni. Það var einu svörin sem við fengum frá þeim.
2: Sama dag og brann?
1: Sama dag og brann. Og ég man nú ekki, það hafi nú verið komið á aðra viku þegar að þeir loksins fór að svara það því að þeir myndu fara að skoða þetta um leið og væri búið að afhenda þeim vettvangin og það var þegar við fengum bóðum við mættum fara þarna inn þá var mjög stór hópur af fólki sem kom þarna og ég þegar við vorum stóðum þarna fyrir utan það var rosalega mikil reiði í fólki sem stóð þarna úti
2: Gagvart geimslum þá?
1: Já,
2: gagvart
1: því sem hefði gert og líka vantalega geimslum líka og, en allt þetta breyttist leið og við löpum inn í húsi þá breyttist þetta allt saman í angist
2: Hvernig byrtist það?
1: Maður bara fann andrúsloftið bara detta niður bara, og fólk bara misti andan leið og að labba þarna inn Þeir voru reyndar búin að hreinsa allt mjög vel og aðgengi að öllu var mjög gott, það var ekki ruslu eða neitt að neina, það var bara maður gætt gengið beint að sinni geimslu
2: en brunalyktin og
1: mikil brunalykt
2: og
1: sótið þannig inni og þeir höfðu nú, voru nú búin að strengja svona bráðabirða ljós í lofti þannig að fólk sæi eitthvað sko og en ég veit svo sem ekki hver það voru sem stóðu að bakvið í þegar fólk kom og sótið dótið sitt
2: Nei.
1: En það voru allavega ekki menn frá geymslum það var vantarlega einhver annar undir og ekki sem hefur séð um það
2: Já, svo ferðu bara að vitja þinnar geymslu
1: Já, það var neðri hæðin eftir
2: já,
1: sko. Það var eina sem stóð eftir það var neðri hæðin og það var steift loft á milli sem hafi bjargaði
2: Já
1: og náttúrulega þeir sem áttu hluti sem voru uppi var bara það var allt farið en það voru margir sem að þeir voru mjög óanæð með það af því að þegar húsi var tekið eða þess að þegar restin af húsinu var tekið þá var bara öllu sópað ofan af eftuhæðinni bara öllu, bara onni ruslagáma bara með gröfu og það var ekkert farið í gegnum það og fólk var bölvaði því að fá ekki að hafa fengið að fara í gegnum hvort eitthvað væri eftir

0: Tryggingafélagið, Vís, sagði ekki örugt að fara á efri hæðir hússins. Þá voru áhyggjur af því að hver sem gæti bara tekið hvað sem og það myndi skapast einhvers konar upplausnar ástand. Og hvað með persónuvendina? Lendingin varð að 12 manna hópur frá Vís fór í gegnum það sem fannst heillegt og birti myndir af hlutunum á Facebook þannig að fólk gæti vitja þeirra. Þetta líklega eitt skrítnasta Facebook myndaalbum sem ég hef séð. Þarna æði öllu saman, fjölskyldumyndir í sviðnum plastvösum, myndir úr sumabúðum KFUM og K og frá ættarmótum, starfsmannapassi, jólafundur leikskólabats, svona jólasveina handarþrykk. Mér verður hugsað til snjóflóðsins mannskeða sem að féll á þorpið í Súðavík í janúar 1995. Eftir það hefur margt verið gagnrýnt og meðal annars hvernig farið var með veraldlegar eigur fólks, hvernig vinnuvélar sópuðu þeim í haug nýr á Langeyri. Og það var dregin einhver lærdómur af þessu vegna þess að þegar annað mannskett flóð féll á Flateyri haustið sama ár, þá var hafður annar háttur á. Og þetta nálgast af, ég kannski meiri skilningi á því hversu mikilvægar þessar eigur væru fólki. Ragnheiður Benediktsdóttir legði geymslu á annari hæð í miðhraunni og þann 5. apríl 2018 misti hún aðleguna í bruna í annað sinn.
1: Ég man að að ég var eiginlega alveg skelfingu lostin. Fyrsta dagana, ég átti ekki neitt. Það var sem sagt allt horfið og ég var ekki þá endilega spá í hvað var horfið heldur, bara það var allt. Ég þótti svona vera volsnið og pakkaði þessu öllu vel inn, bæði skarkgripum og öllu og setti það inn í hólfið á ískapnum. Þannig að það náttúrulega hefði átt að brenna síðast. En þegar ég kom og þá var allt farið.
0: Ískapurinn líka?
1: Já. Það var bara öllu sópa burt.
0: Heldur það hefði verið hægt að heyrða eitthvað?
1: Ég bara get ekki svarað því, maður eldurinn eru svo sem engu. Þetta er bara hræðilega erfitt að lenda í og, en samt það lést engin.
0: Hvers vegna var allt í geymslunum þetta?
1: Ég var leiguhúsnaði og það var selt svo ég fekk bara komis í geymslu og fór heimsækja börnum minn sem búi í Noregi. Og hélt nú að ég erði búin að fá íbúð þegar ég kemi tilbaka sem reyndist ekki. Þannig að það var mikið meira í geymslunni heldur en ég hefði kannski sett ef ég hefði verið hérna heima.
0: Og þú sagði mér að þú hefðir einhvern veginn haft ræna á því að tryggja þetta.
1: Já, ég skrifa undir samning og hluti læg með það. Svo labbaði ég stað út. Það var eins og að hafa verið kipt í öxlun á mér og ég sneri við og spurði hvort þetta var í drykt. Og þá kom ég ljós að það var ekki. Þannig að ég fór beint í tryggingafélagið mitt og þau tryggðu búslóðana í geymsluna sem var eiginlega mitt happ.
0: Já, þannig að þú þetta væri tilfinningilegt tjón og þá fékkstu eitthvað tilbaka í peningum.
1: Já, það sé ekki ekki að fullu en ég tryggði ekki fyrir meira þannig að
0: og núna þegar þú hugsar tilbaka til þessa sem að var í geymslunni, saknar þess ennþá?
1: Já, sem myndum af börnunum og barnabörnunum og allt handverk ég þetta til dæmis svona skeiðasafn sem hafði komið hingað og þangað og áður bara það sem að bæði ég og krakkarnir vorum að þvælast var alltaf keft sem skeið allir skarkgripir eða mest allir svona ýmist svona tilfinningalegt sem að barnabörnin hefði verið að búa til og gefa mér og bara alls konar hlutir sem að maður var kannski geta að hugsa út í fyrsta kastið en svo kemur ég átti þetta, hvað er það? Já, það var það brann.
0: Og var það þess virði að koma þarna og sjá ástandið í geymslunni?
2: Já, það var þess virði að því leiti að vita það að þetta væri ónýtt. Það hefði, ef ég hefði sleppt í að fara, þá væri það alltaf, sætið alltaf í manni. Ef þetta skyti nú hafa verið heilt, eða ef ég hefði getað bjargað þessu.
0: Og var það varstjón eða var það brunin sem að eyðilaði?
2: Sko, hjá mér í minni geymslu var þetta náttúrulega sót yfir öllu, en eins og segið, ég var búin að plasta allt inn og hefði getað bjargað í, en þarna voru hlutinni búin að standa í, sko, 50 cm djúpu vatni í einhverja daga, þannig að það var allt ónýtt, sko. Ef ég bara lýtsi bara þeim atburði sem að var að þá tek ég bara hérna glæri ruslapóki henni fullur af fötum og ég hérna tek hann út fyrir hurðina og leiði vel setja hann út fyrir hurðina þá dettur úr pókanum lítil peysa af yngsta syni mínum og hún fellur svona á gólfið í drulluna og svona og það var rosalega sterkt og ég horfði svo hann í pókan og bara á þetta sem bara eigur barnana minna og allar minningarnar sem voru veist, ég mundi eftir syni mínum í þessari peysu þetta var rosalega sterkt að horfa þarna á þetta bara ónýtt liggjand á gólfinu þannig að
0: og ferðu þá bara út og kemur aldrei aftur eða reynir að taka eitthvað með
2: ég fór og ég opnaði kassana sem voru eftir uppi ég tók þá bara niður og ég fór með þá út og við settum þá bara í bílinn og ég fór svona lauslega yfir það sem eftir var og hugsaði bara það er ekki þessi virði fyrir mig að taka restina af og ég veit ekki hvort þú hefur séð myndina sem ég setti á Facebook það er mynd af geimslur innan og geimsluna það sem er lítil grænn bánsi situr
0: jú,
2: á hillu
0: Jú, þetta er einmitt mjög sterk mynd
2: og hérna, þetta var svona það sem að ég svona labbaði ég frá henni bara.
0: Skildi þennan græna bánsa eftir
2: Já
0: En voru einhverja myndir eða þess að þetta eða bréf eða
2: Það var talsvert mikið af ljósmyndin sem konan mín átti sem voru þarna inni frá börnunum þegar þau voru ung frá hennar fyrra hjónabandi ég tók þær allar ég hugsaði að sko, þær voru hefðu allar blotnað og eru illa lyktandi en þær eru bara einn í skáp hjá okkur sko, og maður hugsaði að þetta ég tek þetta frekar heldur en að láta þetta henda þessu þó svo þetta sé svona illa farið þá tek ég þetta samt þannig að ég tók allavega það sko og svo er náttúrulega meira fólk þarna og þú heyrir þetta hinu með við vegginn það sem þetta voru tveir gangar ég var á innri ganginum og svo var annar gangur fyrir framan maður heyrir fólk bara missa sig bara það grætur og bara angistin er svo mikil og maður svona getur bara rétt ímynda sér sko. Mér fannst ég ekki vera að missa það mikið ég náttúrulega misti eitthvað en mér ást ekki verið að missa það mikið sem ég gæti ekki lifað án en þarna var kannski eins og sé fólk það var kannski að missa alla ættingjana sína í minningum í þessum geymslum sem að upplifunin var alveg bara ótrúlega að vera inni í þessari lykt og í myrkrinu sem fylgdi þessu og heyra í fólkinu hvernig það var og það sko við rættum saman fólki sem var inn á ganginu sem ég var á sko og þetta var náttúrulega við töluðum náttúrulega mjög hvað maður að segja bara svona lágt og mikill virðingu við hvort annað þegar við vorum þarna inni sko bara aðal út af þessu sko sem að var eins og segja áfengistin var svo mikill í kringum okkur og já, veist, þetta er eitthvað sem maður óskar ekki að fólk upplifi bara aldrei.
0: Já, og finnst þér sko að hafa verið skilningur fyrir þessu missi sem að þið upplifa því að auðvitað dó enginn?
2: Nei, það er náttúrulega fyrst og fremst í svona atbyrðum er alltaf slasast ykkur eða dó ykkur og það er heldur bara í öllum í öllum hamförum og öllum slysum sem gerist er það fyrst og fremst fólk hugsar aldrei um þetta um afleiðingarnar
0: um hlutina
2: og bara hvaða áhrif það hefur á sko það ekkert verra ef fólk missir sitt húsnæði í bruna fjölskyldan missi húsnæði sitt í bruna og allar minningarnar það ekkert verra þó svo þarna voru sko hundruðu manna hundruðu fjölskylda sem mistu þetta allt saman þetta var í raun og veru nánast í ef það hætt var að líka því saman bara heil blokk hefur brunnið hinn í Reykjavík en allir komist út
0: Það skildi ekki allir missi þeirra sem að urðu fyrir eignatjóni í brununum og dæmi voru að fólk sem að vildi hjálpa mætti töluverðri andstöðu.
3: Já, ég heiti Kristjana Björg Sveinsdóttir og framhaldsskólakennari, kenni þýsku og lýðheilsu og reykjabarna móður og amma og hundamamma líka.
0: Og hundamamma.
3: Já, góð vinkona mín og dóttir hennar lentu í því að missa allt sitt, þær voru á milli íbúða og hérna geymdu búslóðuna sína hérna í hjá geymslum. Ég náttúrulega fann gríðarlega til með þeim. Svo einhvern veginn eftir sem að tíminn leið þá kom í ljós að fólk var ekki að fá bætt. Fólk var á annarkvort ekki nægilega vel tryggt eða bara ekki tryggt og tryggingarna sem voru hjá geymslum voru líka sýndist, eða allavega virtist mér ekki vera á þeim tíma að dekka nema fyrir brot af hópnum.
0: Já. Þannig
3: að þetta byrja bara með því að ég finn bara ótrúlega mikið til með vinkonu minni og dóttur hennar og tengdi kannski líka svolítið sjálf við það sem einstætt foreldri. Það er náttúrulega oft mikið hart bara að vera einstætt foreldri. Það er ekki þannig að ein laun hafi dugað þá eða dugi nú.
0: Og ertu svona típan sem bara tekur skarið og eins og þarna ræðst í það að skoða hvernig þú getur hafið söfnun og útfært hana þá?
3: Já, ég nú kannski ekki mikið í þessu svona dagstælega en það var eitthvað sem að fekk mig til að skoða það hvernig væri, okkur var engin söfnun, það var kannski þess vegna sem ég fór að stað með þetta. Það er mikið söfnanir og það var mikið söfnanir en ég tók eftir því það var ekkert verið að gera fyrir þennan hóp og mér fannst vera svolítið svona dómharka í gangi gagnvart fólki þarna sem að var ekki með allt tryggt. Þannig að umræðan var mjög leiðilega gagnvart þessum hóp sem að misti bæði aðleguna og eða bara hluta úr búslóð og hvernig sem gangurinn var. Þá var bara þessi dómharka sem að sló mig, því að var feimitt hérna, byrtið þarna greinum þetta og hafði samband við mig og ég kom í eitthvað viðtal og það var bara mjög leiðilega umræða sem fóru stað.
0: Gagvart þér þá eða gagvart því sem sett að vera yfirleitt að boða til söfnunar fyrir fólki í þessari stöðu?
3: Bæði sko, bæði gegn mér persónlega, hvernig ég ætla að útdeila þessu til fólks og hvernig er þið staðið, hver ætti að hafa eftirlit með þessu og svona og svo bara gagvart fólkinu, okkur ætti að vera safna fyrir þennan hóp. Það væri nú engin slasaður eða engin sem lét lífið eða neitt og það væri aðrir hópar sem þyrstu meira á svo halda og það bara alls konar þannig að þetta var bara, ok, ég var búin að fara niður Landsbanka og fá ráleggingar hvernig væri best að standa að þessu og þannig að þetta yrði allt bara gagnsætt og upp á borðum en já, ég bakkaði með þetta því að umræðan var bara þessleg og meiri sér fólk sem átti hluti að nú hafi samband við mig var bara, já, sleppum þessu bara, þú veist.
0: Sýnir þetta bara að við svona viljum ekki viðurkenna að hlutir hafa raunverulega þýðingu oft tilfinningalega og efnaðslega og smættum það.
3: Já, mér fannst bara einhvern veginn allt reynt til að smætta allt í þessu sem hægt var. Þannig að það er svo margt í þessu sem hefði átt að kalla á samkennt. Þannig að þetta var alveg, mér fannst þetta bara brútalt.
0: Ákveðin dæmisaga og áhugavert að velta fyrir sér hvað afhjúpar einhvern veginn okkur sem manneskjur sko.
3: Já,
0: nákvæmlega. Raunverulega missir okkur ekki.
3: Það er það. Ég allavega eftir þetta þá hugleiti ég mjög mikið hversu svona dýrmætir hlutir eru okkur. Ég hafði aldrei heila pælt í því áður.
0: Og komst það einhverju nýðstöðu? Svona nýrri?
3: Já, ég bara í raun að veru að við tengjumst hlutum tilfinningaböndum. Og það þarf að líka viðurkenna það og sína því skilning ef við missum þá eitthvað frá okkur og svo leist þá að það sé ekki manneskjur eða það hægt að missa ég veit ekki hvað er, svo ef maður fer ekki að bera það saman alltaf, en
4: nei, það en bara, svona þessi allt eða ekkert hugsun
3: já,
4: fyrst að það var enginn sem dó þá skiptir þetta engu máli
3: já, þá skaltu bara gjöra svo vel að hérna, harka af þér og hættu svo væli já, það svolítið þetta sem svo sem, jújú, jú, við þurfum að komast yfir hlutina á allt það
4: að það tími og orka og alls konar sem fer í síðan afla þessara fjármuna fjárvera frá kannski manneskunum sem já. Eru manni kærastar þú veist allt þetta, að börnum
3: bara svakalegu kvíði oft hjá fólki sem að er í þeirri stöðu að nógu gendur saman
4: já.
3: Ég þekki það alveg sjálf
4: Baldur Bragi áttaði sig ekki á því í fyrstu og hann myndi glíma við afleiðingar brunans í einhverju mynd í mörg ár.
2: Atburðurinn sjálfur mjög sterkur en ég held að tilfinningarnar sem að koma eftir á séu mun sterkari heldur en þær sem gerast er að horfir og atburðurinn að gerast. Flestir hlutir sem voru þarna inni voru, hvað maður að segja, svona veratlegi hlutir sem maður getur skipt út. En og það ekki svona kemur upp en þann dag í dag að maður man eftir einhverjum bánsa eða einhverjum sem krakkarnar höfðu verið að leika sér að og maður fer svo að leita að honum að því að nú maður komið með barnabönnin að svo fer maður að leita að honum og maður hugsa að já, þetta var nú fallegur bánsi og hefur nú gaman fyrir krakkarnar að leita að þessu hann hérna einhver staðar og svo kannski þá við uppgötum að það, já, hann var þarna í geimslinni ólíklegustu stundum.
4: Og þetta gerist bara ennþá?
2: Það það, sko, við tölum ekki og höfum ekki rætt þetta mikið heima hjá mér í sambandi við þess atburð, en það kannski af ykkurum ástæðum sem það, sko, það kemur alltaf upp í hugann á manni, sko, við heimilinu erum með eitthvað, við erum að leita ykkur, hvað er þetta, hvað er hitt, þú kemur, já, það var ábygglega í geimslunni. Þannig að þetta er svona Þetta eru svona sjálfvirk viðbrögð hjá manni að maður finnur ekki það sem maður leita að þá hafi það verið þarna.
4: Það hafi verið ekki um
2: sem það. Já, hafi verið ekki um sem það farið, sko. Það var alltaf rosalega mikið talað þá er talað ennþá dag þegar við erum að ræða þetta. Það í sambandi við tryggingafélögin. Að þeir, af því að þetta, þau fundið þetta alltaf vera á svo miklu loðnu svæði að hafa geimslu, allar heimilistryggingar innihalda geimslur. En þarna reyndu margir að notfara sér það að hún var ekki samföst við húsið. En mitt tryggingafélag tók á móti mér bara strax og bara, það var bara það hérna, fyrsta sem ég fekk frá þeim að ég þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur.
4: Þannig að þú bara, fekkst einhverjar fjárhagslegar bætur?
2: Ég fekk þessi húsgögn sem voru þarna inni bætt og konan sem ég talaði við, hún sagði að ég ætti að taka til alla þá hluti sem voru þarna inni og gefa þeim tilfinningarlega upphæð en ég gat það ekkert maður getur ekki sagt eins og segi þessi handprjóna lopapessa sem móður minn gerði
4: Nei, það er eitthvað rangt við
2: kostar að, þetta, sko.
4: Það er eitthvað rangt við að
2: það er ekki hægt.
4: Setja einhverju upp hægt. Já. Og sama ef ég myndi spyrja til dæmis hvað myndir borga fyrir að fá aðganga þessu öll aftur í heilu ástandi. Geturðu sett upp að það?
2: Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Það er sko...
4: Það er brólíkt.
2: Það er líka þú ert búin að... Man er fyrst einhvern veginn, þú ert búin að taka svolítið verðið og tilfinningan úr hlutnum leið og setur vermið á hann.
4: Já, einmitt.
2: Og leið og tekur þessa lopapessu sem móður mín prjónaði á krakkana og leið og setur vermið á hana, þá ertu nánast búin að segja að þú getur keypt hana.
4: Já.
2: Og þá ertu búin að...
4: Það er svo hún hafa okkurna sál og svo tekur hana burtu
2: með að setja. Já, tekur hana burtu með að setja vermið á, sko. Þannig að það var, jú, við svona af ykkur leiti fengum við okkar hluti bæta en eins og þegar þú bauðst mér í þetta viðtal hérna þá varum búin að segja börnunum mínum frá þessu og elsta barnum mitt sagði það reynda mjög svona það var mjög lágt sem hún sagði það sko, ég saknaði þess að eiga ekki þetta er hann ömmu
4: Já.
2: Þannig að Þannig að það er þetta ber tilfinningar til í alla fjölskylduna.
4: Þetta missi fyrir næstu kynslu líka og kynslu
2: Já, það er það sko.

0: Ragnheiður var tæplega 70 þegar bruninn varð. Hún á 6 börn og fjölda barnabarna og myndir af þeim má sjá hvert sem litið er í íbúðunnar. Það eru þessar myndir sem í hennar huga gera íbúðuna heimili þó að innanstokksmunitir komi hver úr sinni áttinni og séu afrakstur ótal ferða í góða hirðin.
1: Ég sá fram að það að ég var ennþá fullorðin því að tækið ekki að vera að kaupa alla hluti. Ég hugsaði þannig sko, þetta er bara, þetta er farið og ég geti það ekkert í því gert en ég ætla ekki að fara að eyða peningum í að kaupa sófa fyrir 400.000 eða eitthvað, ég bara fekk þetta hingað og þangað. Eins og þú séð það, þá er þetta bara allt svitt úr áttinni.
0: Tók langan tíma að finnast sko eins og hlutirnir sem voru kringuði myndiðu svona heimili kringuði eftir að þú þurftir að skipta öll út?
1: Já, það tók svolítið tíma að svona finna maður að vera eiginlega ekki fyrir flutti hingað fyrir 5 árum að ég fann mig eitthvað negin aftur en
0: Það svona skipti máli að vera með sitt dót og sína sögu og svona hluti sem maður tengir.
1: Það skipti alveg gífulega miklu máli að hafa, ég hafa bara sína sögu. Jú, þetta er allt nýtt fyrir mér. Þessi hlutir voru allir nýju fyrir 5 ára síðan en það hefði ykkur aðrir verið að nota þá.
0: Og er það svona þegar þú hugsar um hlutina, þá eru það náttúrulega skeiðasafnið og það eru myndirnar og það er föndrið frá barnabötunum. Þetta er svona kannski þessi tilfinningalegu og persónulegu muni sem að þú sakna mest.
1: Já, ég hef alltaf verið mikið í handverki alls konar og þetta kemur ekkit aftur en maður verið bara að sæta þessi við áriðin hlut. Ég held ég svona svolítil Pollyanna hérna er ekkert að halda í eitthvað sem verður ekki breytt.
0: Er þetta ekki svolítið bara eins og með dagana og tíman og lífið, þú veist, tíminn er bara einhvern veginn í eina átt og maður er svo sem að missa hverja sekundu, hverja mínútu og hvert klukkutíma og ekkert á þessu kemur aftur þegar það er liðið. Finnst þér þetta að vera svipa á það eða er hlutin einhvern veginn öðruvísi heldur en bara það að missa tíminn líði
1: í fyrsta kasti þá var þetta öðruvísi þá var ég bara eitthvað sko, svo vonlaus þetta verður aldrei neitt sko aftur en ég fann eitthvað aftur og hef bara reynt að gera það besta úr því
0: er þetta svona þroski sem þú tókst út með þessu?
1: Já, vissulega er þetta þroski. Það eru svo margir hluti sem eru og verða manni miklu erfiðari heldur en að missa hlutina sína. Getur einhvern veginn alltaf bætt upp fyrir það en eins og að missa ástvin eða eitthvað slíkt og þá kemur það aldrei tilbaka, ekki neitt, það kemur eitt í staðinn. Mist það vera svona eiginlega munurinn á oss. Þegar hlutir eru kannski ekki svona mikilvægur og það er eins og manni fannst. Og ég er ekkert að spara eitthvað að því ætla að nota það setna.
0: Þú var svolítið í því kannski áður einhver fínu glösin, eitthvað svona dæmi?
1: Já, alltaf að reyna að safna smá inn í. En þetta er svo lítið svirðið þegar uppi staðið í raun og veru.
0: En hvað með svona einmitt hlutina eins og myndirnar og föndrið frá krökkunum? Er það eitthvað sem er einhvern veginn hægt að aftengjast eða hefur það alltaf svona hennan sess?
1: Það verður alltaf þessi minning hver gamið þetta og hver gerir þetta og þessar minningar eru alltaf til staðar og verða alltaf til staðar held ég.
0: En þú er búin að átta á því að þú kannski þarft ekki alltaf hlutin, minningin er með þér.
1: Já, ég held að það sé bara staðarendin, maður geymir þessa minningar og maður þarf ekki pláss fyrir þær. Það er rúmast enn það í heilan.
0: Já,
2: svoleiðis.
0: Betur fer. Þetta mikið áfall fyrst og þú upplifir mikið vonleysi, mm-hmm. en svo eins og tíminn einhvern veginn smækki þetta áfall í samanburð við önnur.
1: Já, ég held að það sé rétt að tíminn vinnur með manni í öllu svona því að maður þarf að takast á við alls konar áfull og það komin bara 3-4 áfull sem þetta var. Þannig að hérna, kannski tengi mann betur við raunveruleikan og hvað við þurfum að hugsa um, hvernig við hugsa um hvort um annað menna við höldum áfram þessu lífsgæða kapplöpu og stöndum uppi með bara ekkert nema vinnu og, mm.
0: og flottar þetta er svona einhverju leiti bara svona sjónhverfing sem að trubla okkur frá því sem að
1: ég held að það sé bara mikið til í því við þurfum ekkert á þess að halda

0: Sko, það sem ég hugsa oftast nærum það að allir hlutir hafa tilfinningu fyrir þann sem átti hlutin eða á hlutin og bara ef maður fer í góða hirðirinn og kaupir eitthvað þar að maður hugsar oft sko hvað þessi hlutur búin að upplifa hver átti þetta og þannig sko þannig að maður svona jú maður lítur á hlutina aðeins öðruvísi sko þetta ekki bara eitthvað heillustadós eða húsgagn út í hotni eða eitthvað þetta kannski eitthvað sem maður hefur eitthvað tilfinningu og eitthvað meiningu fyrir eitthvað
1: og finnst þér sko líka mikilvægt jafnvel þó að hluturinn sé bara geymdur í kassa og jafnvel þó að þið hefði áfram verið í stærra húsnæðinu og þá hefði verið með geymslu þar
0: Já.
1: Og geta geymt þessa hluti í kassa
0: Já.
1: Þó þeir hafa ekki verið í notkun þá var samt mikilvægt að hafa aðgengi að þeim geta fundið og vita hvað þeir voru og geta þó rifjað upp
0: ég held að bara flest allir séu þannig eins og til dæmis ef þú ert með geymslu það sem þú geymir hluti það sem að látnir ættingjar eða foreldrar eitthvað hafa átt að þó svo þú sért ekki með þetta einmitt inn í stofu eða inn í eldhúsi að þú veist af hlutnum í geymslunni þú veist þú átt þennan hlut þú átt þennan hlut sem mamma þinn eða pappi þinn eða eitthvað átti og þú veist alltaf að þú getur gengið að þessum hlut og tekið hlutin
1: Já, og þá kannski einhvern veginn búa í honum einhverjir töfrar, einhverja minningar
0: Náttúrulega tilfinningar bara og hversu eins sem að ber fyrst, tilfinningar til hlutsins minn að það getur verið diskur sem þú manst eftir heimahjóðir eða eitthvað þannig
1: Það er eitthvað verið að þegar sumi tala um bara eiga myndir á svona hlutum, það er nóg það er kannski ekki nóg
0: Það er ekki nóg Vist, ef það ætti að vera nóg þá myndu væntanlega bara allir sætta sér við að eiga myndir af æskuheimilu sínum bara í myndalbumi og búið og henda öllu restinni, sko.
1: Já, en það snýst að geta haldið og
0: hlutnum. Það er svolítið að geta haldið upp á því. Og það er líka, þetta hefur líka þannig form, það hefur svolítið söguforma því að þú vilt kannski geta tekið hlutin upp og sagt sögu hlutarins við einhvern annan.
1: Já, sögurnar einhvern veginn, það pínur svona eins og þetta sé svona minniskubur, þú veist, útvortis minniskubur fyrir minningar, fyrir sögur
0: það er akkurat það sko, að bæði fyrir sko sjálfan sögumannin sem að segja söguna að halda á hlutnum getur raun og bara kalla fram aðrar minningar heldur en þú værir að segja frá mynd af hlutnum
1: mm-hmm.
0: en að þú heldur á honum og finnur fyrir hlutnum og þá kannski koma upp aðra sögur sem að hægt er að segja og það er náttúrulega það sem þú gerir alltaf við gamla hluti, þú geymir það ekki bara í geymslunni og búið þú segir sögur hlutarins reynir að koma henni áfram ef þetta er hlutur sem skiptir því máli þannig að eins og fyrir mig sko, veist, börnin mínir vita nákvæmlega hvaða hlutir það eru sem skipta mig máli sko maður getur sagt sögur af ykkur hlutum sem maður man eftir en það hefur ekki það hefur enga meiningu fyrir þau að segja frá ykkur hlut
1: Nei.
0: Þeir sjá hann ekki og finn ekki fyrir honum og
1: Er eitthvað ákveðið sem þú passar sérstaklega vel upp á núna einmitt til þess að missa það ekki aftur?
0: Nei, það er ekki sko, ég er svolítið bitin af þessum eldi í gegnum árin
1: Já, þú hefur lent í, eða pappið þinn
0: já,
1: lent í þessu
0: fyrir norðan að missa fyrirtækin og
1: á Skagaströnd
0: Já, og missa allt frá sér
1: Það var trésmiða
0: Nei, það var trefjabáta vesmiða, já Brann trísvarsinnum Þetta er svona rosalega situr svona svolítið í manni eldurinn og ég passa rosalega mikið upp og það er rosalega, væntalega kallaði bara eldhrættur í dag Ég hef reikskinjar í öllum herbyggjum og ég passa upp á allt og ef ég finn skrýtna líkt þá leip ég allt húsið til að reyna að finna upprunan að því sko þannig að það er já, þetta svona, já, þetta býtur svolítið í mann og líka þetta með það að núna er það einstaklega vinsælt til fólki að vera með kamin út í garði og brenna timbur líktin af því fer hún kveikir alveg rosalega mikla minningar
1: Já, þetta er bara svona eins og áfall.
0: Já.
1: Ég ekki fara að greina þeim með áfallastreitur og skynsku, en þú veist, þetta er alveg áfall sem fólk þarf að finna úr. Og eru alls konar tryggjara sem kalla það fram aftur eða minningar.
0: Já, en ég held samt að þetta sé ekki þannig áfall sem að sko tannilega læknisfræðilega sé kalli á
1: á djúpstæða úrvinnslu
0: já, þetta er svona meira eitthvað sem að sem að, hvað maður segir, lífið á að hjálpa þér með að komast áfram með, sko en þetta er rosalega mikið og væntalega með öll svona áföll er sko þú færð alla flóruna tilfinningum þú færð eftirsjá þú færð reiði, þú færð sorg og sérstaklega eins og í svona dæmi það sem er engin hjálp það er ekkit sko, þú færð ekkit að vita neitt og þér finnst sko þú finnst þér eiga skilið að fá svör en þú færð engin svör
1: upplýrðum til mann sko skömm fannst fyrir skömm yfir upplifast angist út af því að kannski fólk áða til að gera lítið úr svona missi sem tengist bara einhverju efnislega
0: Nei, ég sko ég reyndar hefur nú verið þannig í seinni tíð að ég ekkit rosalega hræddur við að láta fólk vita hvernig mér líður ég ekkit einhver sjóari sem að segja aldrei
1: neitt Nei, þú er ekki búin að byrgja því alveg inni mann heyri
0: já, en sko með því að segja að ég sé sorgmættur eða mér líði illa ég ekki að kalla eftir huggun eða vorkun það er bara maður þarf bara að láta vita að þetta sé eitthvað sem að hefur áhrif á mann mér finnst bara eiginlega gott að ganga þannig í gegnum lífið bara að láta fólk vita sko
1: já, og þetta er bara mannlegt og þetta missir þó já. Hans ég öðruvísi heldur en þegar að fólk missir ættingja eða vini eða dýr eða það er alltaf verið að gera svona ákveðin greinamun
0: Já, það er það sko og í gegnum tíðina sko, ég hef búin að missa, eins og segja, ég hef búin að missa foreldra mína og ég hef búin að missa þarna búslóðana mína og maður hefur náttúrulega mist gæludýr í gegnum árein líka og sorgin er alltaf voðlega svipuð og
1: Eitthvað sem er farið
0: Já, það er eitthvað sem er farið og það er kannski svolítið svona skrítið að syrgja dauða hluti sem eru hornir sem að fólki já, svona maður hefur það svona tilfinninguna að fólk komi ekki til með að skilja það að þú syrgir dauðan hlut sem er farin en tilfinningin er alveg svo sama það er sorg er bara sorg mm-hmm. öllu leiti
1: Núna er fólk með mikið æði sem fyrir því að reyna að losa sig við eins mikið af hlutum og það mögulega getur var upplifur einhver tíman einhvern létti að því að fólk er svona það er að koma svo dót einhvers stað fyrir þetta vegum svo mikið dót upplifur einhver tíman bara aðja, þú veist, var eitthvað það sem var svona fínt að vera að hausu við þetta
0: ekki þanniglega að sé sko ég er rosalega samt sem sagt reyna að vera einn skipulagður geta ef ég
1: Já, maður hefur tilfinningu það hafi ekkert verið neitt óþarf að fara inn í þessa geymslu
0: Nei, það var
1: ekki fyrir, þannig Ég ætla að eiga þetta búið sett í plastbókana
0: Já, sko ég er þannig að sko, ég hendi ekki tómum pappakassaðin í bílskurinn þess að hugsa að ég gæti kannski nota hann seinna Ég hugsa meira ef ég þarf pappakassa seinna þá finn ég bara pappakassa og þannig að ég hendi honum bara strax En náttúrulega með hluti sem að hafa einhverja tilfinningar, maður hendir þeim aldrei. Þó svo að ég hef nú sagt þetta við börnin mín ofta og sagt þetta við konuna mína að þegar maður að setja hluti upp í hillu sem að hugsanlega manni hefur verið gefið eða maður stillir þessu upp í hilluna í stofinni og maður hugsar Af hverju ég að geyma þetta hérna upp í hillunni? Ég ber enga tilfinninga til þessa hluts og ef ég fer að geyma þetta hérna þá voru þetta bara meira rust fyrir börnin mín til að henda þegar ég er döður. Þannig að og þú sér það oft og, sagt, með dánarbú til dæmis. Það er stór hluti að því sem fer beint í rusli.
1: Já, já. Það er oft eitthvað sem er mitt engin
0: og þessum það segja eins og segja það sem ég hef sagt til börnin mín hvaða hlutir það er sem skiptir mér máli til þess að þau kannski hugsanlega eftir ég er farin að þetta sé þá eitthvað sem að þau vilji eiga
1: passa áfram
0: Já

Áðurinn ég rætti við fólkið sem að misti búslóðina í geymslubrunanum, ímyndaði ég mér að það væri hætt að syrgja. Að það hefði komist að því að efnislegir hlutir skipta ekki öllu máli og einhverju leiti það raunin. En lærdómurinn ekki síður sá að það sárt þegar hlutirnir sem okkur kærir eru hrifnir frá okkur í einni hendingu. Hlutir eru auðvitað svo margt. Suma notum við stutt, aðra viljum við eiga að eilífu og það svo skrítið að stundum nóg að þeir séu bara til. Við þurfum ekki að sjá þá, bara vita af þessu möguleika að geta farið í geymsluna, mokað upp úr nokkrum kössum og farið í óvissuferð þar sem við hittum fyrir fortíðar sjálf okkar og tilviljanakendir hlutir vekja minningar sem við vissum jafnvel ekki að byggju ennþá innra með okkur. Það hvernig við handleikum hluti og notum þá greipist í vöðvaminnið. Þeir geyma sögur og minningar og geta verið eins og flakkari, svona harður diskur. Erum við kannski hlutirnir okkar að einhverju leiti? Hvar enda þeir og hvar byrjum við? Sjálf erum við auðvitað efnisleg í það minnsta í aðra röndina, hvernig sem þessi lífsneisti sem að aðgreinir okkur frá því dauða flokkast nú eiginlega. Í næsta þætti af sporum heldum við áfram að skoða tengsl okkar við hluti. Af hverju setjum við oft uppi með hluti sem við viljum ekkert eiga lengur? Og hvað þetta er á það?

Arnhildur Hálfdanardóttir hafði umsjón með þættinum Spor, þar sem hún rótar í hversdeginum eftir sannleikskornum hver við erum í dag. Í þessum fyrsta þætti skoði hún tengsl fólks við hluti. Við heyrum nú tvö lög með Miriam Makeba, Back of the Moon og La Cuzón í Langa.

0: Hér hljómuðu tvö lög í flutningi suður afrísku söngkonunnar Miriam Makeba, Back of the Moon og Lakutsjón í Langa, en í því síðara sungum við henni Manhattan bræður.
1: Skemmtum okkur saman á ljósa nótt, Tös safnahús menningar og listamiðstöð og Kappal tískuverslun verið velkomin í Reykjanesbæ. Það opið frá 10 til 18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Netpokar og amboð fyrir kartöflusmábændur, KB, Borgarnesi.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Brotist var inn í svínabú stjörnugrís að Brimnesi á Kjalarnesi í nótt. Þetta annað innbrotið í búið á árinu. Í tilkynningu frá Geir G. Geirsinni forstjóra stjörnugrís segir að verksummerki séu svipuð og í innbrotinu í maí. Innréttingar hafi verið rifnar upp, stígur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar þannig að dýr gengu lausum húsin og sum komist út á tún við búið. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fót brotnaði og þurfti að aflífa. Þá eru fjölmörg dýr særð og með áverka, segir Geir. Hann segir að innbrotið geti haft frekari afleiðingar á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streitu, minni mjólkur framleiðslu hjá gildum og mögulegra fósturláta. Geir segir innbrotið hafa verið kært til lögreglu og að matvælastofnun og embætti yfir dýralæknis hafi verið upplýst atvikið. Heiðar Guðjónsson, fyrirverandi forstjóri Sýnar, segir einkamál fjárfesta gegn honum vera róburð til að koma honum úr stjórn Íslandsbanka þar sem hann formaður. Fjárfestar sem keyptu hlutabréf Heiðars í Sýn 2022 þegar hann hætti sem forstjóri félagsins hafa stemt honum fyrir dóm. Þeir telja hann hafa lengt upplýsingum stöðu fyrirtækisins við söluna. Það segir Heiðar vera rangt. Við opnun markaða upplýsti Sýn að fyrirtækið hefði í febrúar á þessu ári upplýst fjármál eftirlit Seðlabankans hugsanlega bresti upplýsingagjöf innan fyrirtækisins það leiti sem Heiðar seldi hlut sinn fyrir fjórum árum.
1: En það aldrei magnað að það verið í að því að FME hafi metið rannsóknar, FME metur hæfi stjórnarmanna allra banka og fjármálafyrirtækja og þarna sérstaklega, þetta eitt stærsta fjármálafyrirtæki landsins. Ætti FME að leyfa mér að vera formaður stjórnar Íslandsbanka ef ég væri til rannsóknar hjá þeim? Nei, aldeilis ekki. Ég var kosin formaður stjórnar síðast á aðalfundi í mars, lok mars.
0: Sagði Heiðar Guðjónsson. Ný vatnslög til Vestmannaeyja hefur enn ekki verið prófuð, segir Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Tjón varð á lögninni í byrjun ágúst. Íris segir alveg óumdeilt að lögnin hafi skemmst við útlagningu og því skýrt hvar ábyrðin liggur. Spurð hvort stjórnvöld hyggist auka framlög til verkefnisin, segir Íris bæjar yfirvöld í virkusamtali við innviða ráðuneytið.
2: Og við náttúrulega erum bara í þessu virka samtali það að við teljum að ríkið eigi að greiða fyrir almannavarnir tengdar Vestmannaeyjum eins og almannavarnir annars þar.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir, fréttalestri, er lokið.
3: Klukkan farin að ganga þrjú á miðvikudegi. Pétur Grétarsson tekur nú við og stýrir Djasslandi.

0: Góðir áhorfendur verið hjartanlega velkomnir í Djasslandið og það ber vel í veiði í dag því að tónlistin sem við heyrðum hún fengin að láni úr öðru Djasslandi frá hljómplutúrgáfu sem heitir einmitt líka Djassland þannig að það tvöfalt tilefni til þess að fagna hér í dag og þriða tilefni kannski að höfundur þessarar skemmtilegu tónlistar hérna hjá mér í dag og hún heitir Oddrún Lilja Jónsdóttir, vertu velkomin í Djasslandið.
1: Takk kærlega.
0: Allt blir betri sem þið var för, var sungið hér.
1: Já.
0: Allt verið betra og eins og það var áður.
1: Já.
0: Ertu þar stödd í lífinu? Finnst þér allt verða betra? Er allt verða betra?
1: Að verða betra eins og það var?
0: Já.
1: Já, ég veit ekki það. Besta kannski ef að þú getur verið sátt með það sem núna.
0: Já, hvað sem það er.
1: Já, hvað sem það er. En ég held að okkur manneskjur eru alltaf kannski að lengta svolítið tilbaka, svolítið fram.
0: Já.
1: Það er
0: eðli mannsins að leita að einhverju betra.
1: Já.
0: En segðu mér aðeins frá sko þér að því að það stefnir í aðra deilu við normenn sko, þeir tala þig sem norska sem þú sannarlega ert en þú ert líka íslensk þú ert alveg bara 50-50 þú ert hálf íslensk, er það ekki?
1: Já, eða ég segi oft heilt norsk og heilt íslensk
0: Já. Fullt í báðum stæðum
1: já.
0: En þú hefur lítið verið hér reyndar, þú hefur verið mest
1: Já, ég aln upp í Oslo og svo bjó ég hér í Reykjavík þegar ég var 11 ára í eitt ár. Svo ég fór í sjöunda bekk hérna í Reykjavík.
0: Já, og náður íslenskunni alveg bara 1, 2 og 3.
1: Já, það gengur mjög hratt þegar þú ert ung.
0: Já, já.
1: 3 mánuði.
0: Einmitt. Það mamma einn sem íslensk.
1: Mamma íslensk.
0: Og talið þið íslensku eða töluðu þið, hafið þið alltaf talað íslensku saman?
1: Eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Bara þegar við erum hérna.
0: Já. En nú talar við príðis íslensku og það bara, þetta situr svona vel síðan í sjöfunda bekk.
1: Já, þegar við erum að tala, já, en það örugglega, ég á örugglega eftir að beiga nokkur orð mjög rangt. Svo ég segi bara fyrir gefið.
0: Já.
1: Fyrir það?
0: Það lítið mál. Við erum alltaf mjög stolt að því þegar að fólki okkar heldur áfram að tala íslenskuna.
1: Já, það er mikilvægt.
0: Já. En sko, við komum nú kannski eitthvað meir inn á það, en við ætlum að tala um tónlistina þeirna. Þetta er blata sem er að koma út bara þessu ári.
1: Já, hann kom bara núna í ágúst.
0: Og við heyrðum titillagið, Muna.
1: Já.
0: Og þetta er

0: verkefni sem þú gerðir að sérstöku tilefni fyrir Vossa Jazz Festivalið.
1: Já, svo minna það var, ég skref samt þetta sem tónverk fyrir Vossa Jazz Já. Sem hátíð í Norge, í Vestur-Norge. Já, hún var frumflutt í árið 2023, það var 50 anniversary
0: yeah.
1: fyrir Vossa Jazz.
0: Yeah.
1: Mm. Og já, hún hétt fyrst I, eitt, eða I, og núna heitir hún Muna, sem íslensk orð, en það þýðir líka móðir á elfdölsku, sem svona lítið tungumáli Svíþjóð, og svo þið það egg á finsku
0: þið það egg?
1: Já, egg á finsku, ég lærði það eftir plötinu kom út en það passa mjög vel já, svo þetta
0: þetta að muna og móðir og egg
1: já
0: en skemmtilegt
1: já, svo platan innblásin af lífslaupi frá upphafi til enda og svo sækur hún líka innblástur í skaldakvæði Lilju eftir Eystein Ásgrímsson sem
0: Já.
1: Þið örglega þekkið betra hérna enn í Nóri
0: Almáttu örguð allra stetta
1: Já, einmitt Já, svo það þetta líf, Já. Móðir Já, María Lilju
0: En það er sem sagt pappiðinn, normaðurinn sem var eiginlega íslensku hérna grúskarinn og hérna svona sagna nördin í þinni fjölskyldi.
1: Já,
0: hann er. Læriður þetta hjá honum, Lilju?
1: Já.
0: Læriður þetta ljóði eða þetta kvæði hjá honum?
1: Hjá honum. Ég hef, systir mín heitir Edda.
0: Já.
1: Svo ég já, en það var eiginlega, svo ég held hann hefur soltið innblastur í þetta þegar þau voru að finna nafn. Og elsta systir minn heitir Una, sem líka í titilin Muna.
0: Þetta allt úr íslensku bókmenntunum.
1: Mm-hmm.
0: En ég var einmitt að segja við þig að hérna þeir væru að teltu því sem norska en það stoltir að þeir en við erum það líka en það nú talað hérna með Lilju allir vildu Lilju kveðið hafa það orðatiltækið hérna hjá okkur
1: og,
0: en þeir sko hljómsveitin ber þitt nafn en hún heitir Lilja þetta ekki Lilja og hljómsveit þetta hljómsveitin heitir einfaldlega Lilja en tónlistin öll eftir þig
1: já nema, ég var líka bara lána melodínu til Lilja lægið og nokkra línur frá kvæðið en textin og melodínar er semt frá eftir mér eða ég, hvað það sér, ég hef samt þau
0: Eru ekki að heyra Lilju?
1: Jú, já gerum það, ég er spennt hvað fólk að hugsa það. Það mjög svona reharmonized.
0: Já,
1: svo ég spennt. Hlustum á það.

0: Hér hljómaði skemmtileg 21. aldar útgáfa á 14. aldar kvæði eftir okkar besta mann Eystein Ásgrímsson. Allir vildu Lilju kveðið hafa og þessa Lilju kvað Oddrún Lilja Jónsdóttir sem gestur minn í dag og hún býr til þessa flottu músík af plötunni Muna sem að við erum að tala hér í dag og þetta nú skemmtilegt, þú varst að hérna, velta fyrir þér hvernig þetta myndi leggjast í fólk, hvernig því líkaði við þetta. Ég hefði fyrstu ári verið nú daldið jákvæð, verið að segja, þetta skemmtilegt.
1: Sjáum bara til.
0: Já, en því, þú náttúrulega, þú hefur mjög skemmtilega nálgun á músík, það hún svona afgerandi rytmísk og skemmtileg, verið að segja, en Hvernig hefur þetta þróast hjá þér? Hvernig byrjaðu snemma í músík eða hvernig var það?
1: Já, ég byrjaði að spila fiðlu þegar ég var 6 ára.
0: Já.
1: Og piano líka. Mm. Og svo fór ég yfir gítar og byrjaði hljómsveit þegar ég kom heim frá Íslandi. Svo ég áttan að bekk.
0: Já,
1: með stelpur í bekknum.
0: Já.
1: Og svo síðar byrjaði ég í tónlistarháskólanum í Oslo í djassbrautinni já og þar áttaði ég mig líka að því að hvað ég hafði mikla ást á þjóðlaga tónlist svo ég fór að ferðast heiminn og spila með þjóðlaga tónlistafólki frá ólíkum heimshornum
0: já En sko, var þetta eðlilegt og auðvelt fyrir því einhvern veginn að nálgast þetta á þennan hátt, sko, varstu snemma fyrir einhverjum djass og þjóðlega áhrifum eða að því tónlistanám, sko, hefur nú tilhneigingu til að vera frekar hefðbundið, en þeir eru lærir
1: á... Já, það er kannski svolítið meira opið í Nóri.
0: Já.
1: Það er kannski svolítið víðara, djassinori er svolítið, kannski, já, það getur verið, það er ekki bara svona standard real book.
0: Einmitt.
1: Ekki hérna eldur.
0: Nei, en það var kannski komið lengra á sínum tíma í Noregi, þetta hefur tekið stórstígum framförum hérna öll afstað til tónlistarnám, svo hún er miklu opnari heldur en hún var þegar fólk á mínum aldri var að byrja í tónlistarskólum, sko, þá var hann svolítið svona strangara.
1: Já, svo ég var bara að gera allt mögulegt og ég var að spila með svona sirkusfólk í Eþíópíu og gnáa tónlistafólk í Marokko, það er hljóð og raga tónlistafólk í Innlandi og palestínskri barnahljómsveit líka í flottamanna búðum í Líbanon miklu meira.
0: Er þetta eftir, fórst í einhverju svona sérstaka heimsferð eða er þetta mörg ferðalög?
1: Mörg ferðalög. Svo fyrstu blötun svo ég bara var að ferðast ótrúlega mikið og vinna með þessi fólk út úr öllum heim og svo þegar ég kom heim eftir nokkur ár ég var fram og tilbaka þá þurfti ég bara það var eins og ég var með svo mikið impressions, hvað er það?
0: Já, svona áhrif, mikið áhrifum.
1: Áhrifum, svo ég þurfti eitthvað output fyrir þetta öllu. Svo þá gerði ég fyrsta blötun mínu sem heitir Marble, eins og glerkúlu. Og hvert lag á Marble er það nefnt eftir borg, svo það er tíu tíu borga sem ég hefði unnið með fólki og svo semdið tíu lög.
0: En hefur það alltaf, var það strax sko, byrjar strax að búa til músík, það var, þú veist ekki sumum nægir bara að spila nú en byrjar strax að búa til þín eigin lög, bara í hljómsveitinni sem þú eftir sjöunda
1: bekk. Já, við gerðum lög þá, ekki mjög góð.
0: Nei. Það ætla stengið til þess í sjöunda
1: bekk. Við vorum með eitt lag sem var kannski ok.
0: Já, já.
1: En já, það var bara svona en fyrst að já, en það hefur ég hef bara það hefur bara verið meir og meir að semja.
0: Já.
1: Já.
0: Fáum eitt eina hérna glerkúlu hérna.
1: Já, ég get sagt svolítið það ef það Paris. Já. Svo jú, já, svo Paris.
0: Paris, já.
1: Paris.
0: Já.
1: Því ég ætlaði að eila bara að bóka tónleika í Bergen.
0: Já.
1: Já, svo ég hringdi í Gaur í Bergen
0: já.
1: Sem hétt Hassan sem var með svona tónlistaröð. Veit það? Nei, tónleikara.
0: Já, tónleikara, já.
1: Já, og spurði hvort ég geti spilað þar í Bergen. Og hann sagði, já, þið geti komið. Viltu líka koma til Marokko og spila tónleika og gnáaháttíð í Marokko í Casablanca.
0: Já.
1: Og ég var, ég hafði hlustað svo mikið á gnáatónlist.
0: Já, einmitt.
1: Og svo ég þurfti að segja já fyrir það
0: já.
1: Og svo sagði hann, já, já, super Zakaria, sem þú ætlar að spila með hann mjög góður í arabísku og í frönsku
0: já.
1: En hann talaði alls enga ensku og það var satt, hann talaði enga ensku þannig að ég þurfti að læra þá smá frönsku
0: já.
1: Svo ég fór þá til Parísar Og svo fór ég ekki neitt námskeið eða neitt, en ég bara spurði fólki sem ég hitti hvert uppáhalds orðið þeirra væri á frönsku.
0: Einmi.
1: Já, quel est ton mot préféré?
0: Já, já. Þetta alveg frábær leið til að læra tungumál að setja bara saman perlufesti af uppáhalds orðum fólks.
1: Mörg skemmtlegi orð. já, og nokkur með í lagið Paris.
2: Quel est ton mot préféré en français ?

0: ein lítil perla úr festi sem að Lilja, Oddrún Lilja og Lilja hljónsveitin gerði árið 2020. Þetta var París af hlutinni Marbul sem kom út hjá Djastland Recordings í Noregi og þar nú Djastlands stjóri, engin smágaur, það bara góðsögn í norsku tónlistalífi, Bugge Wesseltoft og þú spilaðir með honum líka í kynntistónu tanni í gegnum hans músík, hérna New Conceptions.
1: Já, já. Það rétt.
0: Það tótti daldi hérna bratt hjá Bugge Wesseltoft að gefa út músík sem hétt New Conceptions í jazzmusík.
1: Já, það gegnum vel þá.
0: Já.
1: Svo við vorum með, já, ég var bytt fyrir þegar New Conception of Jazz var 20 ára já. Í 2016, svo gerði hann nýr hljómsveit. Svo þá fekk ég að vera með og túnera, segir þið,
0: túnera. Bara túra, ferða,
1: túra, spila. Ferða, ferða, spila, ferða, spila, ferða.
0: Er þetta verð? Spila, ferðir, það er eitthvað góð, spila,
1: ferðir. Að spila, ferða, kring.
0: Að spila, ferðast.
1: Að spila, ferðast. Við spila, ferðust, kring heiminum.
0: Já,
1: með þetta, það var mjög, bara mjög skemmtilegt og mjög góð byrjun á career. Although I will probably never get there myself. Það svo skemmtilega að við, tónlistin mjög svona experimental, og bara, en hann fyllur bara stóra festivala, venues, út allt, allt heim.
0: Já, hann vinsæll, hann kemur fram í mörgum mismunandi hljóstum. Með, nú hann komið nýtt ofur tríó með Dan Berglund sem nú annar Íslandsvinur og einhverjir fleiri, Henrik Svarts hefur hann verið mikið með og svo gefur hann, það óvægt að mæla með nafna okkar, Djasslandinu í músíkútgáfi, mikið frá Punkt frá Jan Dang og þeim félugum þannig að ég verð nú að segja svona, maður öfundar þig aðeins að lifa og hrærast í norsku tónlistarlífi það er mjög spennandi norsk tónlistarlífi, er það ekki?
1: Jú, finnst það
0: já. Og fegstu þá svona kannski fegstu svona nasasjónina, fegstu smjörþefina því að ferðast heiminn, hann með Bugge?
1: Já, en það, já auðvitað og bara að sjá að það er mögulegt og það er mögulegt að að gera eitthvað tónlist sem er frá hjartað einhvern veginn og satsa
0: stefna á það
1: og ég held að þá ef að tónlistin kemur frá hans staður svo vill líka þeim sem líka við þessi tónlist
0: það sem kemur frá hjartanu það ratar til réttra hlustenda
1: rétta hjarta, já. Takk.
0: Er þetta ekki það er nú talað að það eina sem sé hægt að gera í músík er að vera maður sjálfur því að það er allir aðrir uppteknir
1: It's a cliché for a reason
0: Já, einmitt En þetta leiddi þið líka í kannski þarna í palestínsku flóttamannabúðarnar eða voru Líbanon
1: já. Svo í Týr bær sem heitir Týr í suður í Líbanon þar er flóttamannabúður sem heita Rashidiyya og þangað fekk ég fara tvísvar og vinna með barna hljómsveit svo þau spiluðu alls konar hljóðfæri og margir þeirra sem búa þar eru flóttamenn af annari og þriðju kynslóð en margir hafa samt líkilinn að húsi ömmu eða afa sínar í Palestínu
0: en þar eru ekki hægt að vera
1: nei
0: En hvernig kom þetta til? Hvernig, í gegnum hvaða fyrirkomulag ferðu þarna?
1: Það var fyrst gegnum tónlistarháskólinni sem við fórum öll bekkin í fyrsta skipti og svo fór ég tilbaka líka einu sinni eftir það.
0: Já.
1: og svo týr þessi bærdaðir annað annað lög á plötunni Marble og þessi barnahljómsveit syngja og spila á lagið og svo let ég líka þýða ljóð sem ég hafði skrifað yfir á arabísku sem lítil stelpa sem heitir Ginva er að lesa
0: Og hvernig sko, hvernig að vera innan þessa krakka? Þetta mikilvægt fyrir þau
1: Já.
0: Að fá að gera þetta saman?
1: Já.
0: En auðvelt fyrir þau að einbytta sér og svona þau eru náttúrulega í skrýtnum aðstæðum og erfiðum aðstæðum?
1: Já, en, svo þessi staður svona lítil svona oasis
0: já.
1: Í þessi búðum.
0: Já, já.
1: Og krakkar eru krakkar.
0: Já, já, einmitt.
1: Svo, já.
0: Er svo fljóta aðlaga sig.
1: Já.
0: Þannig aðlaga sig sem betur fer líka þessu góða sem kemur til þeirra.
1: Já.
0: Ég var að heyra í þeim hérna.

0: Þetta var týr af blöðinni Marbúl sem að Oddrún Lilja Jónsdóttir gaf út 2020 og þarna komum við sögu bæði hljónsveitin Lilja og svo hljónsveit flóttabarna í samnefndum bæ í Suður Líbanon, flóttabarn frá Palestínu. Mm. Og það hafa verið að syngja þarna frið og það nú ekki alveg átakalaust að syngja frið.
1: Nei.
0: Stundum það nú bara ekkit vel séð og þú hefur lent í því.
1: Já, ég hef unnið mikið með ríðskóðun með artistic censorship.
0: Já, listræn ríðskóðun.
1: Já, og já, það skeði einu sinni í þegar við vorum að spila í Budapest í Hungary. Svo ætlaðum við að spila þetta lag og við erum með vídeo af Ginwa sem að lesa þetta ljóð.
0: Já.
1: Og svo sagðu bara að við megum ekki sína þetta. Og þetta ljóð frið.
0: Já.
1: Þetta já, textan may the river protect you, may the water be at peace,
0: já.
1: May the sound of the birds gently replace the echoes of war.
0: Já.
1: Svo, já.
0: Það ekki, sko, það ekki verið að öskra sko frjáls Palestína eða neitt, þetta bara fallegt ljóð frið almennt.
1: Já.
0: Og það var rétt skoða þarna.
1: Já. Já.
0: Þetta eitthvað til að hafa áhyggjur af? Þurfa listamenn að hafa meiri áhyggjur af þessu?
1: Já. Við þurfum það. Ég byrjaði að ég fekk pöntunarverk í Noregi frá Ultima sem svona samtína tónlistarhátíð í Noregi og mér langaði að semja verk þetta, listræna rítskoðun og frelsi og ég held það, ég bauð inn tveimur listamönnum sem listakonur mönnum, sem hafa sjálfið upplifað þetta á eiginskinni. Svo það var Fatme Ektisari sem var dæmt í 11 og hálft ára fangelsi og 99 svípuhögg fyrir ljóð sinn í Írani, bara fyrir að skrifa ljóð.
0: Já.
1: Og líka listakonu frá Belarus eða Hvítarússlandi sem býr við feðra veldislegt aldræðis samfélag sem gerir henni ókleft að starfa sem tíma listamaður.
0: Mm.
1: Já. Og verkið þetta var flutt með KORK sem svona Norwegian Radio Orchestra í Opera húsinu í Oslo á Ultima í 2024.
0: Já. Og það hefur ekki verið stoppað af, það mátti.
1: Nei, ekki en það, samt, við verðum bara að verða to guard it.
0: Já, já.
1: Af því það kemur, it is sneaking.
0: Það
1: er meira sem
0: einmitt. Það er svona skríða upp að vera læðast að okkur þessi aukni fasismi. Og hann birtist ekki síst í svona listrænni ritskoðun og svona kúun á því sviði. Þannig að það er eins gott að vera vakandi.
1: Já, við erum að vera vakandi.
0: Þetta er nú aldeilis flott og gaman að heyra þessar plötur og heyra í þér.
1: Takk.
0: Oddrún Lilja og hérna það verður gaman að fylgjast með fleiri plötum sem koma út hjá nafna okkar, Djasslandinu í Noregi. Og ég þarf að sé það að ég þekki nú sumt af þessu og ég þekki vel Bíti Bell sem er að syngja með þér.
1: Já, og hún var með okkur hérna í Djasslandinni.
0: Já, einmitt. Þannig að hérna, það eru kannski einhverjur Íslendingar sem að kannast við hana, hún reyndi meiri sig að fyrir sér í Eurovision og fekk ekki brauta gengi, en það nú kannski eins gott, við fáum þá eigana í þeirri músík þar sem fólk það sjálft, en ekki einhver annar.
1: Já.
0: Eigum við að enda þetta á einni ballöðu þar sem að Bíti Bell syngur.
1: Já, gerum það.
0: Hvað erum við að tala um? Við erum hérna með tvær.
1: Nobody knows.
0: Nobody knows.
1: Það er bara
0: við skulum setja það í loftið og ég þakka þér kærlega fyrir að koma í íslenska djasslandið.
1: Takk fyrir mig.

Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi. Í þætti dagsins ræddi hann við Oddrúnu Lilju Jónsdóttur, gítarleikar og tónsmið, sem býr og starfar í Noregi, þar sem hún hljóðritar fjölbreytta tónlist sína hjá Djassland Recordings, sem var stofnað af Bugge Vesseltoft fyrir margt lengu. Oddrún Lilja var hér á landi til að spila á djassátt í Reykjavíkur og rifi upp íslenskuna sem hún lærði þegar hún dvaldi eitt ár hér á landi og tók sjöunda bekkin í grunnskóla. En við heyrum nú Leif Uwe Andsnes leika Heimþrá nr. 6, opus 57, úr lýrísku stykkjum Edvard Grieg.

0: Leif Ove Andsnes lék heimþrá nummer 6, opus 57, úr lýriskum stykkjum eftir Edvard Grieg.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í Reykjanesbæ á ljósanótt, hugvertakar, kaffidus og hóteldus. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og móturum. Veiðiporti Grandagarði, veiðiportið.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís að Brimnesi á Kjalarnesi í nótt. Þetta annað innbrotið í búið á árinu. Í tilkynningu frá Geir G. Geirssyni, forstjóra Stjörnugrís, segir að verksummerki séu svipuð og í fyrra innbrotinu. Innréttingar hafi verið rifnar upp, stýjur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar þannig að dýr gengu laus húsin og sum komist út á tún við búið. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fótbrotnaði og þurfti að aflífa. Þá eru fjölmörg dýr særð og með áverka, segir Geir. Innbrotið hefur verið kært til lögreglu og matvælastofnun og embætti yfir dýralæknis hafa verið upplýst atvikið. Fyrra innbrotið í svínabúið var í maí, þar sem 10 grísir drápust og aflífa þurfti einn. Í júní var brotist inn í alifuglabú á Reykjum í Mosfellsbæ og í minkabúið Dalsbú í Mosfellsbæ í júlí. Lögreglan hefur ekki staðfest hvort málin tengist. Bréf voru skilin eftir í fyrstu tveimur innbrotunum en ekki í minkabúinu. Ekki liggur fyrir hvort bréf hafa verið skilið eftir að þessu sinni. Lögregla hefur handtekið og yfirheyrt einstaklinga sem hefur síðan verið sleppt í tengslu við innbrotið í minkabúið. Nokkurra metra langan dróna með áföstum vængjum rak á land í suðurhluta Finnlands í gær. Ekkert sprengiefni var í drónanum. Talið að hann hafi verið nýttur til eftirlits og kortlagningar. Varnarmálaráðherrann, Antti Häkkänen, segir í yfirlýsingu að Landhelgisgæslan hafi málið til rannsóknar. Landhelgisgæslan segir ofsnemt að segja nokkuð til það hvort drónin komi frá nágranna ríkinu Rússlandi. Ekki talið útilokað að drónin hafi borist til Finnlands frá öðrum ríkjum við Eystrasalt. Úkraína hefur gert árásir á olíuinnviði í Rússlandi við Finnlandsflóa síðustu mánuði. Gerst hefur að úkraínskir drónar hafi hrapað á yfirráðasvæði Finnlands. Nokkur ungmenni urðu vitni að banaslysinu á Krýsuvíkur vegi aðfaranótt mánudags. Grunur um að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Hraðakstur meðal þess sem lögreglan skoðar, að sögn Sævars Guðmundssonar aðalvarstjóra. Íbúi í grennd við slýstað segir að lengi hafa verið varað við hraðakstri á veginum. Rannsókn lögreglu skammt á veg komin. Bíllinn hafnaði utan vegar, lenti á kletti við gatnamót Krýsuvíkurvegar og leiðarendavegar og varð við það alelda. Tvær stúlkur, 16 og 18 ára og tvítugur karlmaður létust í slysinu. Eldri stúlkan var írsk en búsett á Íslandi. Minningarstundir verða haldnar í Lágafellskirkju og Háteigskirkju í dag. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttir má alltaf nálgast á rú.is. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 4. Næst endurtökum við þátt frá sunnudegi. Það annar þáttur úr þátturöðinni Synir meistara Bachs. Hér segir Halldór Hauksson frá Karli Filip Emanuel Bach.

listilega útfærð undirskrift tónskálds sem að frægð og virðingu átti fáa ofjarla, ef nokkurn á sinni tíð. Hann var í miklum metum sem tónsmiður, hljóðfæraleikari og kennari og hafði ómæld áhrif á þau tónskáld sem á eftir honum komu. Vínar klassíkur meistararnir þrír, Haydn, Mozart og Beethoven, lærðu sannarlega sitthvað af því að grandskoða verk þessa manns. Enda hvað Mozart hafa sagt hann, hann er faðirinn, við erum börnin. Hann var af sjöttu kynslóð frægustu tónlistarættar sögunar, bæði í föður og móðurlegg, og var, á meðan að lifði, þekktastur allra fulltrúa ættarinnar. Þegar minnst var á hinn mikla Bach á seinni hluta 18. aldar, var það ekki Jóhann Sebastian sem kom upp í huga fólks, heldur oftar en ekki næst elsti sonur hans, Karl Philipp Emanuel.

Þessi Sísilíana úr flautusónötu í E-stúr B-töfaldfafaf 1031 má vera til marks um náið samband bakfeðgana. Enn um það deilt hvort Jóhann Sebastian samdi þetta verk eða Carl Philipp Emanuel. Þeirri tilgátu hefur líka verið kastað fram að hér sé samstarfsverkefni feðgana að ræða, tónsmíðaæfingu sem sonurinn hafi samið í samvinnu við og undir leiðsögn föðurins. Philipp Emanuel tók síðar skýrt fram að faðir hans hefði verið eini tónlistarkennari hans og víst lítur það að hafa verið stórkostlegt fyrir upprennandi tónlistarmann að eiga þennan tónjöfur sem föður og læriföður. En það var vafalaust líka þrúandi fyrir ungan mann að vera í svo mikilli nánd við hinn mikla meistara sem hafði á óviðjafnalegan hátt bundið tónlistarþræði samtímans saman og fullkomnað fjölröldun barokkaldarinnar. En Emanuel naut þess þó á merkilegan hátt að vera ekki frumburður föður síns. Fjórum árum eldri bróður hans, Wilhelm Friedemann, hlotnaðist sá heiður en hann bar leið þyngri byrðar væntinga af hálfu föðurins. Hann kiknaði undan byrðunum eins og tæft var á fyrir viku á meðan Carl Philipp Emanuel höndlaði föðurarfin með mun meiri lagni.

Karl Philipp Emanuel Bach fæddist 5. daginn 8. mars 1714 í Weimar. Hann var 5. barn og 3. sonur Jóhann Sebastians og konu hans og frængu Maríu Barböru. Tvö sískina hans, tvíburar, höfðu látist í vöggu. Hann var skýrður 10. mars og annar guðfæðra hans var tónskáldið Georg Philipp Telemann, góður vinur Jóhann Sebastians. Philipp Emanuel var 3 ára þegar fjölskyldan fluttist til Köten, 7 ára þegar faðir hans kvæntist stjúpu hans önnu Magdalenu eftir að María Barbara hafði látist langt fyrir aldur fram og 9 ára þegar Jóhann Sebastian var Tómasarkantor í Leipzig. Emanuel varð nemandi við Tómasaskólan eins og eldri bróðir hans og tók þátt í flutningi á söngverkum föður síns sem kórdrengur í Tómasarkórnum. Tónlistarnám sitt hóf hann ungur að árum undir handarjaðri föður síns. Í Bach ævisögu sinni frá 1802 segir Jóhann Nikolás Forkel svo frá þegar hann ræður nemendur Jóhann Sebastians. Elstu synir hans tveir, Wilhelm Friedemann og Karl Philipp Emanuel, urðu fremstir þeirra allra. En það var engan veginn því að þakka að þeir hefðu hlotið betri tilsögn en hinir lærisvinarnir. Heldur var ástæðan öllu heldur sú að þeir höfðu átt kost á því frá blautu barspinni í föðurgarði að heyra aðeins góða tónlist. Þeir vöndust við snemma hinu besta í tónlistinni og það jafnvel áður en þeir fengu notið nokkurar tilsagnar. Að sögn var Emanuel orðin svo fær hljómborðsleikari 11 ára gamall að hann gat leikið tónsmíðar föður síns af blaði. Fljótlega hefur hann vafalaust einnig hafið tónsmíðatilraunir. Elstu verk sem varðveist hafa úr smiðju hans eru nokkur smálög í seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bach, þar sem Bach fjölskyldan skráði ýmis lög sem flutt voru á heimilinu. Á meðal þeirra er þessi litla pólunesa í G-moll sem margir píanónemendur hafa spilað í þeirri trúa

Jóhann Sebastian var mikið í mun að synir hans gengju menntaveginn og færðust þannig ofar í virðingarstiga þjóðfélagsins. En óbreyttir tónlistarmenn, hversu snjallir sem þeir voru, stóðu við hlið handverksmanna og þjónustufólks. Karl Philipp Emanuel hóf því námi í lögfræði í hinum virta háskóla Leipzigborgar í október 1731, 17 ára gamall. Hann bjó enn í föðurhúsum og gegndi mikilvægu hlutverki í tónlistarstarfi föðursins sem hljómborðsleikari. Þremur árum síðar hleypti hann heim draganum og hélt laganáminu áfram næstu fjögur árin við háskólan í Frankfurt an der Oder. Þar vann hann fyrir sér með kennslu og tók einnig virkan þátt í tónlistarlífi borgarinnar, auk þess sem hann hóf fyrir alvöru að glíma við tónsmíðar. Árið 1737 samdi hann flautusónötu í E-moll sem ber greinileg merki þess að hann var enn undir miklum áhrifum frá föður sínum.

Árið 1738 bauðst Karl Philipp Emanuel að fylgja grefanum Heinrich Christian Kaiserling, syni Hermanns Kaiserlings sem faðir hans hafði samið Goldberg tilbrigðin fyrir, á hefðbundnum Grand Tour Evrópu. En fékk þá annað tilboð sem hann gat ekki hafnað. Krónprinsinn af Prússlandi, sem tveimur árum síðar varð Friðrik annar Prússakonungur, kallaður hinn Mikli, bauð honum að gerast sembarleikari við hirð sína. Emanuel tók við stöðunni og gengdi henni í rétt tæpa þrjá áratugi. Hann sá síðar eftir að hafa aldrei ferðast Evrópu og varð reyndar einnig smám saman langþreyttur á dvölinni við hirð Friðriks. En í hirðhljónsveitinni hitti hann fyrir marga góða tónlistarmenn, meðal annars Jóhann Jóakim Kvants, Gránbræður og Bendabræður. Karl Philipp Emanuel gafst góður tími til tónsmíða á Berlínar árun sínum. Hann einbeitti sér að hljóðfæra tónlist og samdi hljómborðsverk, konserta, sinfóníur og kammerverk. Meðal fjölmargra hljómborðssónata sem hann samdi á þessum tíma eru sex verk frá 1744 sem til einhver voru greifanum af Württemberg. Hér er lokakafli þeirrar fyrstu.

Fræð Karls Philips Emanuels Bachs, sembaleikara hans hátignar Friðriks Mikla, jókst með hverju árunum sem leið. Þegar enski tónlistarsakfræðingurinn Charles Burney heimsótti óperukóngin Johann Adolf Hasse, benti hann honum á að sækja hinn mikla Emanuel Bach heim og fá hann til að leika fyrir sig á klaver. Nú byrði hann einningum að sína sig sinfóníu í E-moll sem hann fullirti að væri svo besta sem hann hefði nokkur tíma heyrt.

Berlínar sinfóníur Emanuels og hljómborðsverkin eru mikilvægustu verk hans frá þessum árum. Afar persónuleg tónlist, full af óvæntum stefnumbreytingum og fínum blæbrigðum, kenjum og duttlungum. En hann samdi líka fjöldan allan af einföldum andlegum og verandlegum sönglegum sem náðu miklum vinsældum.

Hinn upplýsti einvaldur, Friðrik Mikli, var eldheitur tónlistaráhugamaður. Hann var nokkuð lunkinn flautuleikari og tók þátt í tónlistarflutningnum við hirðin af miklum móð. Filip Emanuel sagði stoltur frá því að hann hefði orðið þess heiðus aðnjótandi að leika einn með konunginum þegar hann spilaði í fyrsta sinn fyrir hirðina í Charlottenborgarhöllu í Berlín eftir að hann var krýndur árið 1740. Fyrir ungan mann hefur hirðlífið og sérilegi hið glæsilega tónlistarlíf sem Adolf Menzel túlkaði löngu síðar í frægu málverki, öruglega verið afar spennandi. Filip Emanuel gerði sér þó fljótlega grein fyrir því að tónlist hans var ekki í hávegum höfð við hirðina. Tónlistarsmekkur hins allráða konungs var afar þröngur og staðnaði með árunum. Hann kaus helst að leika eigin tónsmíðar eða hina óteljandi flautukonserta sem kennari hans, Kvants, samti fyrir hann. Þeir eru nú flestir gleymdir, en flaututónlist Emanuels andar enn mikilli fegurð og innileik. Við heyrum brot úr flautusónötu frá 1766. Hljómborðshljóðfæri sem hér er handleikið er uppáhaldshljóðfæri Emanuels, klavíkord.

Þegar hér var komið sögu var Filip Emanuel orðin afar þreyttur á vistinni í Berlín og hafði reyndar nokkrum árum áður bæði sótt kantorstöðu í Zittá og stöðu Tómasar kantors í Leipzig eftir að arftæki föður hans lést 1755. Þar varð hann að láta í minni pokan en varð hins vegar hlutskarpastur þegar eftirmaður guðföður hans og bréfavinar til margra ára, Georgs Philips Telemans, sem kantor við latínuskólan í Hamborg, var valinn árið 1767. Þessi staða var sambærileg kantorstöðunni við Tómasaskólan í Leipzig. Kantorinn kendi við skólan og stjórnaði tónlistarflutningi við 5 aðalkirkjur Hamborgar. Hann var því eins konar tónlistarstjóri borgarinnar. Telemann hafði gengt þessari stöðu í hartnær hálfa öld og byggt upp líflegt tónlistarlíf í hinni frjálsu Hansaborg. Filip Emanuel tók þegar til óspiltra málanna og hóf nú í samræmi við kröfurstöðunar í fyrsta sinn að semja trúarlega tónlist í miklu magni. Fyrsta óratóri hans í Hamborg heitir Die Israeliten in der Wüste og fjallar eyðimerkurgöngu Ísraelsþjóðar. Hér hljómar kór úr verkinu og það ekki laust við að kórtónlist Mendelssohns kom upp í hugann.

Karl Philipp Emanuel Bach satt ekki auðum höndum í Hamborg. Hann þurfti að sjá tónlistarflutning í 200 almennum kirkjuathöfnum á ári í kirkjunu 5, auk alls konar athafna annara, útfara skólaviðburða innsetninga afmælishyllinga og heimsókna tíinborina til borgarinnar. Hann kvartaði þó ekki, heldur sinti starfi sínu af krafti og kostgæfni. Hann hélt áfram að semja hljóðfæra tónlist þó söngverkin krefðust mikils tíma. Ekki kæma á óvart þó Mozart hefði einhver tíma heyrt þessa sinfóníu í D-dúr frá miðjum 8. áratug 18. aldar.

Það var engin skortur á verkefnum þau 20 ár sem Filip Emanuel gegndi kantorstarfinu í Hamborg. Auk tónlistarverkefnina þurfti hann að sinna ýmsum stjórnunar og umsjónaverkum og leisti þau af hendi af miklu öryggi og skilvirkni. Þar hefur 7 ára laganám vafalaust verið góður bakgrunnur. Hann gaf sér líka góðan tíma í að umgangast vini sína, meðal annars skáldin Lessing og Klopstokk, og tók á móti ótal gestum sem þótti fengur í að kynnast hinum fræga tónlistarmanni. Hann þótti skemmtilegur heim að sækja og var þekktur fyrir hnyttni í tilsvörum og orðaleiki. Eitt af síðustu tónlistarverkum Filips Emanuels var að útsetja litaníur Lúthers og Klopstokks fyrir sálmabók sem kom út í Slesvík-Holtsetalandi árið 1786. Lagferlið og hrinurinn í hinum síendurteknu hendingum var fyrirfram gefin, svo Emanuel gefur hugmyndaflugi sínu lausan tauminn í hljómsetningunni. Margt í hljómagangi þessara verka minnir meira á seinni hluta 19. aldar en þá 18.

Carl Philipp Emanuel Bach lést 14. desember 1788, 74 ára gamall. Þá var Haydn 56 ára, Mozart átti 3 ára ólifuð og Beethoven var 18 ára unglingur. Það segir sína sögu að bera saman örlög ekkju og dóttur Philips Emanuels og ekkju bróður hans Wilhelms Friedemanns. Emanuel kvæntist Jóhönnu Maríu Dannemann, dóttur vínkaupmanns í Berlín árið 1744 og eignaðist með henni 3 börn. Ekkert þeirra gerði tónlist að ævistarfi sínu. Eldri sonurinn Jóhann Ágúst varð lögfræðingur og lést ári á eftir föður sínum. Yngri sonurinn Jóhann Sebastian, sem var nefndur eftir afa sínum, sneri sér að málaralistinni og náði þar nokkrum árangri. Hann lést hins vegar í Róm árið 1778 aðeins 30 að aldri. Dóttirinn Anna Karolína Filipína giftist ekki og bjó með móður sinni. Hún lést árið 1804 og þar með var síðasti afkomandi Emanuels horfinn. En þar mæðgur virðast hafa haft ágætar tekjur af sölu á verkum Emanuels og handritasafni. Peningamálin vöfðust aldrei fyrir Emanuel og hann hafði erft skipulagningar og flokkunarhæfileika föður síns og komið hlutunum haganlega fyrir áður en hann skildi við. Bróður hans virðist hins vegar hafa skort þessa hæfileika sárlega. Hann brenndi allar brýr að baki sér, misti föðurarfinn, tónlistarhandritin, úr höndunum þegar hann lenti í fjárkrökkum á efri árum og skildi ekkju sín og einkadóttur eftir slippar og snauðar. Fleira var ólíkt með þeim bræðrum. Friedemann slapp aldrei úr skugga föður síns í söngverkum sínum, á meðan bróður hans samdi frábærar oratorjur sem bera af flestum kirkjutónverkum sem samin voru meðal lúterskra á seinni hluta 18. aldar. Hlýðum á unaðslegan dúett úr oratorjunu Upprisu og uppstigningu Jesú. Þetta meistaraverk var víða flutt á sínum tíma, meðal annars þrisvar í Vín á 9. áratug 18. aldar, undir stjórn Mozarts.

Hillevi Martin Pelto og Peter Harvey fluttu duett úr oratoríunni Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu eftir Carl Philipp Emanuel Bach ásamt hljómsveit upplýsingaaldarinnar undir stjórn Philipps Herreweges. Philipp Emanuel átti margt sameiginlegt með föður sínum. Hann var ekki bara frábær hljóðfæraleikari og innblásið tónskáld, heldur líka einna virtustu tónlistarkennurum síns tíma. Hann hafði reyndar sinns líkur áhrif á eftirkomandi kynslóðir og gætir áhrifa hans enn í dag á þessu sviði. Því ritgerð hans hina sönnu lista leika og hljómborð, sem kom út árið 1753, náði mikilli útbreiðslu. Hún var til að mynda grundvallar rit í huga Nefes, kennara Beethovens, svo aðeins einn lærisveit sé nefndur, og nú ein merkasta heimild sem til hljómborðsleik og tónlistartúlkun á 18. öld. Heyrum dæmi ráðleikingar Emanuels í ritgerðinni. Tónlistarmaður getur aldrei vakið hrifningu nema hann sé hrifin sjálfur. Hann verður sjálfur að fyllast þeirri tilfinningu sem hann vill blása áheyrundum sínum í brjóst. Hann verður að gera áheyrundum ljóst hvað hrærist innra með honum, svo þeir hafi tök á því að deila því með honum. Þegar hann að spila viðkvæma og dapurlega kafla, verður hann líka að vera viðkvæmur og dapur. Hann getur sjálfur látið þetta í ljós. Hér verða menn þó að varast að verða óhóflega daufir og langdregnir. Það getur auðveldlega gerst ef tilfinningar og dapurleiki bera mann ofurliði. Sama að segja þegar tónlistarmaðurinn að leika fjöruga og glaðlega kafla. Þá á hann að leika á allsotti. Hann tæpast búinn að túlka ákveðna tilfinningu þegar komið að annari og því verður hann geta skipt skapi án afláts. Engum verður hann að vera vel færum þetta þegar blæbrigðarík verk að ræða. Hvort sem þau eftir hann eða einhvern annan. Síðan að leika verk eftir annan höfund verður hann að geta fylst samskonar ástríðu og höfundur þessa framandi verks á þeirri stundu hann skrifaði það. Hljómborðsleikarinn er einna helst valdi yfir tilfinningum áheyrenda sinna með kenjum eigin tónsmíða. Snúum aftur til ársins 1744 og hlýðum á upphafstátt hljómborðskonserts í D-dúr eftir hinn þrítuga Philipp Emanuel. Miklós Banji leikur á eftirlíkingu af einu af þremur fortepianóum sem hafa varðveist úr smiðju Gottfried Silbermanns. Emanuel þekkti hljóðfæri hans vel, enda átti Friðrik Mikli ein 15 stykki í höll sinni.

Miklós Spanji og Concerto Armonico léku fyrsta kafla konserts í D-dúr frá 1744 eftir Carl Philipp Emanuel Bach. Philipp Emanuel Bach var einn af mikilvægustu brautryðjendum klassíska tímans í tónlist og hafði meðal annars áhrif á þróun grundvallarforms þess tíma, sonutuformsins. Tónverk hans, og þá ekki síst hinn afar persónulegu hljómborðsverk, eru talin merkasta dæmið hinn svokallaða emfinnsamir stíl, tilfinningasemi stefnuna, sem var vinsal í bókmenntum og tónlist í Þýskalandu miðja 18. öld og miðað að því að kalla fram sterk og milliliðalaus tilfinningaviðbrögð. Í áðurnefndri ritgerð sagði Emanuel að megin tilgangur tónlistarinnar væri að snerta hjartað og leika á tilfinningastrengi hlustandans. Það tókst honum líka oftar en ekki að gera þegar hann satt sjálfur við uppáhaldsljófærið sitt, klavíkordið og spann. Charles Burney lýsti kvöldstund með Emanuel í Hamburg árið 1773 á þessa leið. Eftir kvöldmattinn sem var glæsilega framreittur og snæddur við fjörugar samræður, tókst mér að fá hann til að setjast aftur við klavíkordið. Hann lék með litlum hlýjum til klukkan að verða 11. Og það var ekki nóg með hann léki, heldur virtist hann innblásinn. Hann starði fram fyrir sig, neðri vörun á honum slútti fram, hann einbeitti sér svo mjög að svitin bogaði af honum.

Mikael Pletnev lék fyrsta kafla sónötu í G-moll úr fjórða bindinu af sex af sónötum, fantasíum og rondóum sem Carl Philipp Emanuel Bach gaf út fyrir kunnáttu fólk og áhugamenn fyrir Kenner und Liebhaber. Hér líkur þessari stuttu umfjöllunum frægasta son Johann Sebastians Bachs tónsmiðin sem sagður var vera tónlistin það sem Rafael var myndlistinni. Síðustu tónarnir eru fluttir af Dorothy Mields og Ludger Remy, lítið undurfallegt lag við trúarljóð eftir Kristján Fyrstegott Gellert. Fleiri sinir meistarans verða í sviðsljósunu að viku liðinni. Ég þakka áherðina, verið þið sæl.

0: Halldór Hauksson sagði frá Karli Filip Emanuel Bach í þessum þætti af synir meistara Bachs sem var áður á dagskrá sunnudag.
1: Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931 en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu.
2: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskiptajöfur en líka mjög ákafur listunandi.
1: Þetta er skemmtilegt sko. Mér dettur það ekki lifandi í hug hvaða bölvað ólag er nú á vestinu. Devilsins nýmóðins slífsi. Er verið að blóta undir rós?
3: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður man eftir til þess að segja ekki alveg djöfulsins og það var eitthvað svona.
4: Í þáttunum Gleymdar gleðistundir fjallar Bjarni Thor Kristinsson uppaf óperu og óperettu flutnings á Íslandi. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á sunnudagsmorgnum klukkan 10:15 en eru einnig aðgengilegir í

0: Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni. Skráning stendur yfir endurmentun.is. Ný sending, pólóbolir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is. Verið velkomin á vetrarkynningu og veitingar í menningarhúsum í Kópavogi klukkan 17 á morgun, menning í Kópavogi. Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem frændhygli leyfð, salurinn. Verið velkomin á uppskýruhátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn frá 13-16, nánari upplýsingar á flúðir.is. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Bókin Vona Láni, lífsreynslusögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fast í verslunum Pennans og Eymundsson, Skálholtsútgáfan. Harðparkettdagar, harfiða val.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Minningarstundir verða í Háteigskirkju og Lágafellskirkju í dag til minningar þau sem létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi. Sóknarprestur í Háteigskirkju segir marga eiga sárt að binda.
2: Þrjú ungmenni létust þegar bíll hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg að fara nótt mánudags. Helga Sofía Konráðsdóttir, sóknarprestur í Háteigskirkju, segir allt samfélagið harmislegið eftir slys sem þetta.
3: Og einhvern veginn svona í september byrjun þegar skólarnir að byrja og lífið einhvern veginn að taka við sér og allt svo lofandi og gott og þá erum við bara svona einhvern veginn ára okkur kipt niður á jörðina og mynd á hvað lífið fallvalt.
2: Helga Sofía segir mikilvægt að taka utan ungt fólk sem sé slegið og eigum sárt að binda eftir slysið. Hlusta þarf á það og gefa sér tíma í spjall.
3: Það sem krakkarnir gera líka sem mjög gott fyrir okkur fullorðna fólkið að þau standa mjög vel saman. Þau styðja hvert annað og þau að halda áfram að gera það. En þau þurfa að hafa aðgengi að fullorðna fólkið til að tala við og vera ekki ein með sorg sína.
2: Minningar og bænastund verður í Lágafellskirkju klukkan 5:30 og í Háteigskirkju klukkan 6.
3: Það þannig í okkar fámenna litla samfélagi að við tökum mjög nærri okkur þegar það hendir nágranna okkar þessi slys eða áföll. Og þá þekkjumst við, þó við þekkjumst ekkert, en við vitum hver hvað. Og við tökum það mjög nærri okkur þegar að ungt fólk í blóma lífsins kveður á snöggu augabragði. Í slysi. Það snertir alla og varðar alla.
1: Sagði Helga Sofía Konráðsdóttir, Sólveig Klara Ragnarsdóttir ræddi við hana. Yfirvöld í Þýskalandi gruna tvo menn aðild að tilraun til drónaárásar á flugvöll í Leipzig í byrjun ágúst. Þýska dagblaði Süddeutsche Zeitung greinir frá þessu. Annar þeirra hefur tengsl við leyniþjónustu í Rússlandi. Annar hinna grunuðu með lettneskt vegabréf. Hinn frá Belarus og með rússneskt vegabréf. Rannsókn lögreglu í Þýskalandi hefur leitt í ljós vísbendingar sem passa við gögn í gagnagrunnum í Finnlandi og Litáen. Dróna með sprengiefni var flogið inn á flugvöllinni Leipzig í ágúst og fannst hann nálægt úkraínskri flutningaflugvél. Þýsk yfirvöld greindu frá því í gær að samkvæmt lögreglu rannsókn, ummerkjum árásanna og upplýsingum frá leyniþjónustu væri ljóst að rússar hafi verið að verki. Þessum ásökunum hafa stjórnvöld í Rússlandi hafnað. Gæsluvarðhald yfir karlmanni sem grunaður að hafa banað föður sínum í salahverfi í lok júlí hefur verið framlengt á grundvelli almannahagsmuna. Lögregla býður gagna frá rannsóknarstofu lögreglunar meðal annars úr lífsýna rannsókn.
4: Maðurinn sem lést var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, alþingismanns og formanns atvinnuveganefndar alþingis. Eldri sonur þeirra hjóna sá sem í haldi lögreglu og grunaður aðild að andláti föður síns. Sonur þeirra öryrki og hefur lengi glímt við andleg veikindi. Lilja Rafney segir stundum hafa gengið vel og stundum ekki. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfir lögregluþjónn, segir lögreglu telja sig vera komna með nokkuð skýra mynd af atburðarásinni. Gæsluvarðhald yfir manninum hefur verið framlengt til 29. september. Lögregla býður eftir gögnum frá rannsóknarstofu sænsku lögreglunar, meðal annars lífsýnarannsóknar. Hann kveðst ekki geta tjáð sig frekar um það. Hann kveðst ekki þora að segja til hvenær málið fari á ákærusvið. Aðspurður segir hann grun hafa kviknað að andlát mannsins hafi borið að með saknæmum hætti skömmu eftir að hann lést, en þó ekki strax á vettvangi. Hann sagði ekki tímabært að upplýsa dánarorsök mannsins og vildi ekki gefa upp hver hefði hringt á lögreglu. Hann sagði lögreglu geta tjáð sig frekar málið þegar niðurstöður úr rannsóknum í Svíþjóð liggja fyrir.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Brotist var inn í svínabú stjörnugrís að Brimnesi á Kjalarnesi í nótt. Fimm smágrísir drápust og ein gilta fótbrotnaði og þurfti að aflífa. Innbrotið hefur verið kært til lögreglu. Þetta annað innbrotið í búið á árinu. Í fyrra innbrotinu í maí drápust 10 grísir og aflífa þurfti einn. Í júní var brotist inn í alifuglabú á Reykjum í Mosfellsbæ og í minkabúið Dalsbú í Mosfellsbæ í júli. Lögreglan hefur ekki staðfest hvort málin tengist. Veður, austlæg átt 3-10 metra á sekundu í kvöld en 13-18 síðst á landinu. Dálítil væta af og til en þurrt norðaustanlands. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, við sjáum komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir standa vaktina í hljóðstofu 5 þennan miðvikudag sem lendir á öðrum september 2026.
1: Þátturinn hófst hér á harmþrunginni von, en þetta var

0: Af tveimur merkilegum stórsveitaplötum sem Miles sendi frá sér á sjötta áratugnum.
1: Og að gefnu tilefni rifjum við upp eina af ótalmörgum Miles Davis flökkusögum sem við gerðum skil í viðsjá laust eftir að píanóleikarinn Herbie Hancock hlaut Polar tónlistavellunin mikilsvertu.
0: En við byrjum á jazzhátíð.
2: Jazzhátíð Reykjavíkur var haldin dagana 25. til 30. ágúst viðsvegar miðborg Reykjavíkur. Hátíðin ein elsta tónlistarhátíð landsins og hefur það markmiði að endurspegla og upphefja íslensku jazztónlistarsenuna. Rétt að taka fram strax í upphafi að innlegg pislahöfundar ekki hlutlust þar sem ég starfa innan jazztónlistarsenunar og kom fram sem flytjandi á hátíðinni. Ég kemdi til með að halda í lágmarki umfjöllun viðkemur beinni þáttöku minni í viðburðum á hátíðinni. Hátíðin hefur á undanförnum árum færst í auknum mæli inn í Hörpu, en í ár mætti segja að kvíarnar hafi verið færðar út á ný og viðburðir haldnir viðsvegarum bæinn. Auk norðurljósasalar Hörpu voru tónleikar til að mynda haldnir á Fantasíu í Austurstræti, í Hljómskólanum, á Jómfrúni, í Iðnó, í Austurbæjabíó, Hannesarholti og víðar. Þó harpa sé mörgum kostum gætt er þetta að mínum að þið heilla skref fyrir hátíðina og væri jafnvel gaman að sjá hátíðina ganga enn lengra í dreifingu viðburða borgina. Mér rennur grun í að innan minni og óhefðbundnari ríma megi bjóð upp á enn skrautlegri flóru atriða sem endurspegla betur fjölbreytni djass og spunatónlistar senunar í bland við tiltölulega formfast tónleika umhverfi hörpunar. Það var ýmislegt á boðstólum á hátíðinni ár, bæði frá þjóðþekktum reynsluboltum sem og yngri spilurum. Það var sérlega gaman að sjá framlög frá efnilegum spunastjörnum framtíðarinnar, en hinn frábæra skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar flutti mjög skemmtilega hádegisdagskrá fyrir sundgesti á bakka Vesturbæjarlaugar og stórsveit MIT var ásamt fríðum flokki söngvara með glæsilega tónleika til heiðurs Elli og Villa. Eitt sem athyglisvert var við tónleikadagskrá ársins var að hún var samsett að megninu til úr innlendum atriðum. Hátíðin hefur í gegnum tíðina jafnan verið krydduð með spennandi aðalatriði innan gæsalappa erlendis frá og hafa margar skærar stjörnur af jazzhimninum verið lokkaðar hingað. Þar má til dæmis nefna Cecil McLaurin Salvant í fyrra sem bætist í fríðan flokk sem telur til að mynda Joshua Redman, John Hassell, Ambrose Akinwusire, The Thing, Archie Shepp, Freddie Hubbard, John Abercrombie, Kenny Garrett og svo mætti lengi telja. Í ár voru vissulega ýmis spennandi atriði erlendis frá, pólska hljómsveitin Cosmonauti, Soul Trio Mattis Klein og hljómsveitin Look North, svo eitthvað sem nefnt. En það hefði lyft hátíðin á herraplan að smetla einu velvöldu kokteilberi efst á tertuna, einhverjum úr þungauktarflokki, svona til að blása okkur jazzþyrstum beri brjóst. Ef ég ætti að fara að draga algjörlega órökstuttar og óábyrgar ályktanir, myndi ég ekki ská að stærsti þrándurinn í götu jazzhátíðar hvað kanónu bókunarmálin varðar, sé skortur á fjármagni frekar en vilja. Og í ljósi þess að við sem þjóðfélaga höfum nýlega líst yfir miklum framkvæmda ásetningi við að laga hlutina sjálf, langar mig til þess að biðla til umbótasinnaðra og krónusterkra aðila að leggja til dæmis nokkrar ekstra miljónir í jazzbombusjóð jazzhátíðar sem væri raun öllu samfélaginu til bóta. Annað sem ég rak augun strax í þegar ég rendi fyrst yfir dagskrána var hve hátt hlutfall tónleika á henni voru útgáfu tónleikar. Þar voru tónleikar tríós Andrésar Þórs, Inga Bjarnar Skúlasonar, hljómsveitarinnar Hist og, Los Bomboneros í Sus Bombasticos, Þórdísar Gerðar Jónsdóttur, Áskeis Áskeissonar og Mikael Smána og ég gæti verið að gleyma einhverjum. Raunar voru útgáfu tónleikar nær öll kvöld hátíðarinnar og oft fleiri en einir sama kvöld. Ekki væri fjarri lagi að telja þessa útgáfu tónleika gnótt til marks um umtalsverða sprettu innan senunar sem ber að fagna. Á hinbóin væri eftirvill hægt að spyrja sig hvers vegna þessir útgáfutónleikar raðast allir inn á þessa þéttpökuðu viku og hvort ekki væri tilefni til að dreifa fögnuðunum jafnar yfir árið. Þetta gæti mögulega verið útskýrt að hluta af örlitlum skorti vænlegra tækifæra til jazztónleikahalds í Reykjavík. Þó að við séum raunar mjög heppin að hér eru starfrættar gífurlega mikilvægar viðburðaseríur sem sjá okkur fyrir reglulegu framboði af hágeða tónlist á borði Iðnó Jazz, Jazzklub Múlans og Djúpið, svo eitthvað sé nefnt. Í öllu falli óska ég tónlistarfólkinu til hamingju með frábærar útgáfur og eftirminnilega tónleika

á nýja afstæðinni hátíð. Sérstaklega langan með að nefna frábæra útgáfutónleika Inga Bjarna, reyndar dálítið síðbúna, það nefnilega 1.5 ár síðan að platan kom út. En þar fór sænski bassaleikarinn knái Anders Jormín algjörlega á kostum, háklassa frammistaða. Það góð orka í senunum þessar mundir og ánægjulegt að sjá hve mikið af nýju og spennandi efni íslensk djastónlistarfólk að dæla út. Á svona hátíð viðeigandi að hampa því sem að gerast einmitt núna og því sem við sjóndeildarhringin. Það þó einnig ákveðin tilhneiging hjá stéttinni að líta aftur á við, beina sjónum að því sem á undan komið og getur þetta myndað mjög fallegan boga gegnum tónlistarsöguna. Við lærum tungumáli með því að hlusta á, reyna að leika eftir og prjóna við framlög meistarana og viljum gera tónlistinni sem veitur okkur innblástur hátt undir höfði. Í þessu samhengi má nefna þá hefð sem myndast hefur á djasshátíðinni að heiðra meðlim fyrir sitt framlag til íslensku djasshennunar. Í ár var það bassaleikarin, tónskáldið og þjóðar gersemin Tómas R. Einarsson sem heiðraður var, bæði í formi þakkar gjörðar tónleika, og útgáfu tónleika stórsveitar Los Bomboneros í Sus Bombasticos sem undirritaður var endar þess heiðus aðnjótandi að taka þátt í triplastustildinni. Heill sé latinbóndanum. Flestir viðburðir voru afar velsóttir og góð og hátíðleg stemning ríkti. Pétur Oddbergur, starfandi verndari hátíðarinnar, hélt einkar vel utanum dagskrána, kynnti atriði og miðlaði upplýsingum af einstakri brúðmennsku til gesta og hljóð og tæknimenn skiluðu sínu starfi einkar haganlega. Í selu uppáhaldi hjá mér þetta árið voru áðurnefndir útgáfutónleikar Inga Bjarna, frábær píanokonsert Frelsisveitarinnar og meistara Davíðs Þórs og útgáfutónleikar Kvintets Mikaels Mána. Vegleg haustuppskera hjá djassbændum öllum.

Hjarta mitt, lagur smiðju Tómasar R. Einarssonar við kvæði Halldórs Laxness, flutt af hljómsveitinni Los Bomboneros í Sus Bombasticos á nýútgefinni plötu þeirra þar sem þau leika aðeins lög eftir Tómas R. Þar á undan flutti Tumi Árnason okkur pistil frá Jazzhátíð Reykjavíkur og við höldum áfram í jazzinum.

0: Sigurður Flósarsson, tónlistamaður, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Og þú varst að stjórna núna verkefni með stórsveitinni, heiðustónleikar Miles Davis, núna 100 ár liðin frá fæðingu, þessa merka manns.
1: Já.
0: Þetta er einn af svona stólpum jazztónlistar, náttúrulega, þetta er eiginlega bákn, svo að segja. Hann er nánast jafn mikið tákt fyrir jazztónlist og Louis Armstrong. Þetta er svona þessi tveir hausar nánast sem poppa. En á þessum heiðustónleikum þá eru það beina sjónum alveg sérstaklega tveimur plötum á hans ferli. Plötum sem ég hafði ekki kynnt mér sérstaklega en er búin að vera með eyrunum síðustu daga. Það eru stórmerkilegar. Það eru teknar upp 1957-1958 sem er árið bara fyrir Kind of Blue.
1: Mm-hmm.
0: Kind of Blue er náttúrulega ein af minimalískustu jazzplötunum þannig úti frá þessu tímabili. En þessar eru, hér er mikill maximalismi. Þannig að hann á þessum árum einhvern veginn svissar frá því naumasta yfir í það mesta einhvern veginn og gera það af sko mikill fagmennsku. En plötunar verða til í með mikilvægu samstarfi. Mm. Það er Miles Davis og síðan Gil Evans sem var pianoleikari, hljómsveitastjóri, tónskáld. Ertu til að byrja kannski þar að segja mér aðeins frá þessum vinskap og samstarfi Miles Davis og Gil Evans?
1: Já, Gil Evans var kanadískur, fyrst og fremst útsetari en líka höfundur og pianoleikari. Leiðir hans og Miles lágu saman árið 1949 við upptöku á plötu sem að eftir á fekk titilinn Birth of the Cool og það tókst með þeim mjög mikill og náin vinskapur og með djúp tónlistarsamvinna sem að fór vaxandi og með þessum plötum 1957 og 58 þá endur nýjast samstarf Gil og Miles og Miles er farin að hugsa að setja sína spunarödd svona í stærra samhengi eftir að vera búin að vera að reka kvintett fyrst og fremst áður. Það er ákveðin svona velgengni hjá honum á þessum árum, hann er risin upp úr eiturlyfjaneyslu og svona erfiðleika tímabili og hann er farin að selja vel plötu sínar hjá Columbia risafyrirtækjunni sem hann var komið til og þeir eru tilbúin til að gefa honum tækifæri til þess að hljóðrita í stærra samhengi með stærri hljómsveit og nefndu við hann nokkur nöfn á mögulegum útsveiturum og það var engin vafi í huga Miles að Gil Evans var sá sem hann vildi vinna með og endanum gerðu þeir fjórar plötur og við erum að vinna með svona músík af tveimur þeirra á þessum tónleikum. En vinskapurinn hélt áfram og Gil Evans kom að fleiri plötum Miles og löngu síðar, meira sér eftir að Miles var komin yfir í fusion stílin meira svona sem ráðgjafi og útsveitari stundum pínulítið. Og þetta var svona áin vinskapur að Miles sem sett var með mynd af Gil Evans á náttborðinu sínu. Þannig að þetta er svona, já, er mjög djúp tengst hlana. Mm.
0: Og kannski svona, getur við kannski útskýrt aðeins fyrir mér, hvað er svona helsta einkennismerki Gil Evans sem útsettir að lofa þessum plötum?
1: Hann slæri rauninni alveg nýjan tón í útsetningum fyrir stórsveitir. Hann var mjög vel að sér í klassískri tónlist og hann beitir alls konar raddsetningum sem eru óvenjulegar og ómstríðar og hann notar líka aðeins önnur hljóðfæri. Stórsveit eða Big Band er venjulega 17 manna hópur sem að er 5 saxofóna, 4 básunum, 4 trompetar og rytmasveit með oftast með píanó, gítar, bass og trommum. Gil notar á þessum plötum 5 trompeta og svo bætir hann við 2 frönskum hornum og túpu hljóðfærum sem við tengjum meira við klassiska músík og saxofónleikarnir eða treblásarnir eru aðalega að spila á flautur og klarinett af ýmsum stærðum og gerðum og það er bara einn saxofón yfirleitt. Þannig þetta er aðeins nýr hljóðheimur bæði í hljóðfæraskipan og svo í raddsetningum og hljómum. Þannig að þetta er gríðarlega áhrifa mikla plötur og Gil Evans er eitt af allstærstu nöfnunum í útsetningaheimi djassumunar. Þannig að það er ekki bara Miles sem að stendur hérna uppi sem að einn af mikilvægastu djastónlistamönnum sögunar með ótal stílbyltingar á bakinu og algjörlega einstakan feril og ótrúlega margar áhrifa miklar plötur heldur er Gil Evans líka á sínu sviði gríðarlega merkilegur.

0: Ég verið svona einmitt að renna þessum plötum í aðranda vitals og farin að velta mikið fyrir mér sko hvernig sko þetta er að leggjast í stórsveitina hér heima. Mm-hmm. Þú talar einmitt líka að hljóðfæraskipanin sé frumleg. Mm-hmm. Eru saxofónanir að færa sig yfir á klarinettur og slíkt?
1: Já, við erum að gera þetta bara nákvæmlega eins og þetta er gert á plötunum, það er að segja útsetningarnar eru fluttar þannig og við reynum bara að gera þetta eins og Gil Evans hefði viljað, en munurinn er hins vegar sá að sko í einleiks hlutverkinu sem að Miles er í þessum plötum og hann er eini improviserandi sólistinn á þessum plötum. Á normal big band plötum þá eru ýmsir sem að spila sóló og spinna sem sagt, en það er bara Miles sem er spunaröddinn á þessum plötum. Við erum þess vegna með 5 trompeta í hljónstinni og 1 aukalega og svo skiptast þessi 6 trompetleikarar á því að taka að sér einleiks hlutverk Miles. Mm. Þannig að það er hérna, spennandi tækifæri fyrir okkar 4 venjulegu trompetleikara og 2 til viðbótar að deila því að vera Miles Davis fyrir framan stækkaða stórsveit og þessar stórkostlegu útsetningar eftir Gil Evans.
0: Og það er náttúrulega kannski, það er svolítið kannski íþyggjandi að bregða sér í hlutverk Miles Davis sem hljóðfæra leikari. Mm. Og á þessum plötum þá er mitt sko skín hans tótt svo rosalega vel í gegn að maður veit alltaf hver hann er einhvern veginn og einmitt eini sólóistinn og hann hefur náttúrulega sinn svona mjög sérstaka líriska tón sem að hefur verið mikið rættur. Þetta kannski til að segja mér aðeins svona með þínum orðum, hvað enginn er þennan sérstaka trompet tón eða þessa trompet tjáningu hans?
1: Já, það er náttúrulega fyrsta lagi fallegur og mjúkur tón sem er hérna afgerandi. Svo er Miles líka sem svona improviserandi sólisti, hann er frekar fámáll, hann skilur eftir heilmikið af þögnum, hann spilar lagarænt og lýrist, gætum að sagt, og mjög rytmist og hefur svona mjög persónulega karakter. Hann er svona einn af þessum stóru í djassögunni sem er auðþekkjanlegur á örfáum tónum. Hann er svona mikill karakter spilari. Mm-hmm.
0: Og eru trompetanir í stórsveitinni bregða þessi svona í það hlutverk eða hvernig eru þeir að nálgast að stíga þessi spór?
1: Ég held að það sé mismunandi eftir þeim, en svona grunnhugmyndin hjá okkur er að útsetningarnar séu hljómsveitinni fluttar nákvæmlega, svona bara eins og ef að symfóniljóset vera að flytja Beethoven eða Brahms, en sóliðstandir sem að improvisera, að þeir komi fram sem þeir sjálfur. Þannig að þeir eru ekki að kópíra solo Miles Davis, sumir kannski hafa hans stíl á bak við eirað eða svona hans áru, en þau sem þessi sex sem er í einleikastundurkinu, þau eru bara þau sjálf.

0: við fylgjum kannski aðeins tóninum hérna í restina eða þessum sérstaka tjáningamáta líriska mátanum maður getur eiginlega svona kíkt nánast hvar sem er einhvern veginn inn í feril Miles og þessi kjarni virðist haldast eða maður getur heyrt að þróast aðeins með Charlie Parker þegar hann er þarna á 5. áratugnum að stíga sem fyrstu spór í jazztónlist þá er þetta ekki alveg komið þannig að maður sér svona aðdragandan hins vegar er ég ekki nógu kannski fróður í síðari árum Miles Davis nema svona aðeins inn í fusionið en svo kemur svona svolítið pop tímabil hann undir restina myndir þú segja að þessi sérstakki kjarni hafi haldist alveg út í gegn?
1: Já, ég myndi segja það, í sérst hans trompetleik er kjarnin sá sami, en það sem einkenni Miles kannski meiri en nokkuð annað er að hann fór í gegnum 4 til 5 stílbyltingar í djassugunni og var leiðandi í þeim öllum, kannski við getum sagt í bíbopuninu svona samferðal Charlie Parker sem meðlumur í hans hljónsveit, en síðan leiðandi í mest kosti 4 grundvallar byltingum. Og þetta er algjörlega einstakt í djassugunni og hann leit eiginlega aldrei til baka, það kom alltaf eitthvað nýtt og það var alltaf þessi leit af einhverju nýju og þetta er algjörlega einstakt og hitt sem er einstakt við hann er að hann hafði frábært nef fyrir hæfileika fólki og samröðun einstaklinga í hljómsveit og margir af þeim sem að spilaði með honum og þegar framliðu stundir var það yfirleitt yngra fólk að margt af því fólki varð leiðandi sjálft og í rauninu óeðlilega hátt hlutfall og það er líka óeðlilega hátt hlutfall af öllum þessum mörgum plötum sem teljast með því allra besta í djassögunni í samt mjög ólíkum stílum og það er þess vegna sem að djassleikar eru spurðir sko ef þú þyrftir að fara á eyðeyju með bara tónlist eins spilara í eyrunum, hvern myndir þú velja? Flestir myndir segja Miles Davis vegna þess að plötunar eru svo margar og það er hálf djassagan á þeim og ótrúlega hátt hlutfall af stórkostlegu fólki. Og þessar plötur með Gillivans eru svona með því besta. Þetta er í aðdragandanum að Kind of Blue sem er mest selda djassplata sögunar. Þetta er Miles í frábæru trompetformi og í stórkostlegu útsetninga umhverfi. Þetta er einhver sem fólk ætti að ekki láta fram hér sér fara.

0: En það hefur alltaf líka verið ákveðin svona kannski misterja við Miles Davis óteljandi sögur sem maður heyrir á honum og margar komna frá meðspilurum einmitt og hvernig hann stýri bandi og gefur ykkur svona mjög óljósar merkingar og svo hefur hann alltaf verið mikill baráttu við hinn ýmsu vímuefni og þá kannski aðalega heroín um hann rétt en svo tala mjög margir líka bara um að það er alltaf einhverju djöflar að berjast um innra með honum. Nú hefur kynntir mannin ítalega, hefur einhverju hugmyndum hverjir þessir mystísku djöflar voru?
1: Já, þetta er mjög stór spurning, ég held ég hef lesið allt sem hefur verið skrifað, Miles Davis, bækur sem eru skrifaðar ekki bara af sko músiköndum og sakfræðingum heldur að fyrirverandi eiginkonum og síni hans og hérna, mönnum sem ferðust með honum og voru rótarar og alls konar, maður fær þessa mynd af mjög sérkennulega manni sem að kannski er mótaðar af sinni æsku í St. Louis, þar sem að hann var í raunni sonur auðugs fólks eða mjög vel stæðar að foreldra, pappa hans var tannlæknir og afa hans var landeigandi, en hann náttúrulega kynntist samt kynþáttafordómum mjög snemma og það hefðu slæmir hluti gert í St. Louis skömmu áður en að hann vex úr grasi. Mikla róverður þessi mikið að svörtu fólki var myrt reynlega. Þannig að hann er mótaður af þessu öllu saman og hérna við þorðum að skakast hvítu fólki var oft mjög harkalegt. Þrátt fyrir það voru sömur að hans bestu vinum eins og Gil Evans hvítur og Bill Evans líka. Þannig að það er þessi saga kannski sem er á bakvið en Miles var kannski fyrst og fremst ótrúlega litríkur og ófyrirsjáanlegur karakter sem að hérna hafði gríðarlega áhrif á samferðað fólk sitt, hafði laga á að segja hluti sem að einhvern veginn opnuðu dyr og fengu fólk til þess að hugsa hlutina á annan hátt. Ég veit ekki hvað ég geti sagt annað en þetta er einn af sko mest heillandi karakterum djassögunar eða kannski bara listasögu 20. aldar. Þetta er algjörlega einstakur persónuleiki.
0: Ég held ég hafði ekki lengra sinni. Sigurður Flósarsson, takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: Hinn geysi vinsala aria Summertime eftir George Gershwin, leikinn hér af Miles Davis og Stór sveit eftir útsetningu Jill Evans. Og þykir okkur líklegt að þetta lag verði á dagskrá Stór sveita Reykjavíkur á sunnudagi í Hörpu. En sveitin mun leika valin lög af plötunum Porgy and Bess og Miles Ahead í tilefni af því að 100 ár eru liðin frá fæðingu Miles Davis.
1: Og að gefnu tilefni ætlum við að rifja hér upp í þættinum eina af margrómuðum sögum Miles Davis. Við skulum líða hér á brotur lagi Herbie Hancock's Watermelon Man og rifja síðan upp söguna af kynnum hans af Miles Davis. En þetta brot úr ævisagnaþætti Víðsjár Herbie Hancock frá árinu 2025.

Það er eiginlega ekki hægt að fjalla líf Herbie Hancocks án þess að huga að trompetleikaranum umdeilda Miles Davis. Ef ekki hefði verið fyrir Miles Davis, hefði Herbie Hancock líklega ekki öðlast frægð sína. Og ennfremur, ef ekki væri fyrir Miles Davis, hefði spilamennska Herbie Hancocks ekki farið jafnhratt fram á 7. áratug síðustu aldar. Veran í síðari kvintetti Miles Davis var eins konar hraðnám í jazz spilamennsku fyrir Herbie. Tímabil í lífi hans þar sem hann fekk að leika með hugsanlega bestu mögulegu meðspilurum sem kostur var á nánast hverjum degi. Ekki mikið vitað ástæður Miles fyrir að ráða Herbie í kvintett sinn nema það sem kemur fram í sjálfsævisögu Miles Davis. Árið var 1963, sambandslit höfðu átt sér stað í fyrri kvintetti Miles Davis og fyrir næstu sveit sem hann setti saman langaði honum að opna nýja gátt, svo að segja, innan jazztónlistar. Leita á nýjar slóðir, taka áhættur, blosnár við vanans, víkka sjóndeildarhingin og svo framvegis. Miles hafði því auga með ungu kynslóðinni í jazzinu New York en þar var orðið á götunni Herbie Hancock. Hann var upprennandi jazzpianoleikarinn á þessum tíma. Svo Miles hlustaði á plötuna Taking Off og hreifst á því hvernig Herbie spilaði undir þegar aðrir tóku sóló en það sem vakti líka áhuga hans var ævintýramennskan í stíl Herbies og honum fannst hann líka greina þar áhrif frá sígildri tónlist. En orðið á götunni barst ekki aðeins til Miles Davis, það barst líka til Herbie Hancocks. Herbie frétti af því að Miles væri að setja saman nýja hljómsveit og að hálft jazz samfélagið hefði mælt með honum sem píanóleikara. Trompetleikarinn Donald Byrd sem Herbie starfaði hjá á þessum tíma hringdi meira segja í hann einn daginn og sagði Hey, ef Miles hringir þá segistu vera laus í hvað sem er, hvena sem er. Herbie hreyfði við einhverjum mótbárum og myndist á nokkra komandi tónleika sem sveit Donald Byrd var bókuð á en Donald sagði honum ekki hafa áhyggjur af því. Ef Miles hringdi þá væri Herbie útskrifaður úr sveit Donalds. Ástæðan sem hann gaf Herbie var að hann, Donald Byrd, myndi ekki geta lifað með sjálfum sér fyrir að standa í vegi fyrir svo stóru tækifæri. Og svo kom auðvitað að því. Miles hringdi. Ertu í vinnu hjá okkurum? Spurði Miles. Nei, sagði Herbie Hancock. Komdu heim til mín klukkan 1:30 á morgun, sagði Miles og lagði á. Vandamáli var hins vegar að Miles gaf Herbie ekkert heimilisfang. Svo Herbie Hancock hringdi í nokkra vini sína og spurði heimilisfangi hjá Miles Davis en gekk illa. Allt þar til síminn hans hringdi og trommuleikarinn Tony Williams, sem á þessum tíma var aðeins 17 ára, sagðist einnig hafi fengið boðið heim til Miles og sem betur fer vissi hann hvar góðsögnin átti heima. Næsta dag mæta þessir ungu menn galvaskir heim til Miles Davis í fallegt brúnt sandsteins raðhús á 77. stræti á Manhattan-eyju. Þar hittaðir bassaleikaran Ron Carter og trompetleikaran Miles Davis. Þeir koma sér fyrir í stofunni með hljóðfærin sín. Miles byður þá að spila einhvern standard, ekki er alveg vita hvaða standard, en við skulum giska bara fyrir stemminguna á standard standardana sem þessi kvintett átti eftir að leika ótal sinnum, Autumn Leaves.

Í stofunni hefjast þeir handa. Miles spilar laglínu lagsins tvisasinnum í gegn, tekur lítið sóló og fer síðan út úr herberginu. Bassaleikarinn Ron Carter gefur Örbi og Tony merki að halda áfram að spila og það gera þeir í nokkun tíma. Byrja svo nýju lagi en alltaf er Miles fjarri. Það líður á daginn. Miles kemur aftur niður og spila smá með þeim en fer síðan aftur burt. Kemur, fer aftur og þetta er endurtekið næsta dag og daginn eftir það. Síðan bókar Miles þá í stúdíó til að taka upp plötu og Herbie Hancock svo ringlaður á þessu fyrirkomulagi að hann finnur sig knúin til að taka Miles til hliðar og spyrja hann reynt út. Miles, er ég í hljómsveitinni? Þú verður á plötunni eða ekki, spurði Miles tilbaka og brosti út í annað. Og þannig var Herbie Hancock ráðinn sem píanoleikari í hinn svokallega síðari kvintett Miles Davis og átt þeir eftir að spila saman til margra ára og gera hinnar ýmsu tilraunir innan jazztónlistar. Þó svo að tilraunakendastu tímabil Miles Davis og Herbie Hancocks hefjist vissulega rétt eftir að sá kvintett leggur upp laupana. En Herbie komst að því mörgum árum síðar að ástæða þess að Miles gekk stöðut út úr stofunni á þessum einkennilegu æfingum heima hjá honum var svo að hann taldi nærveru sína geta verið truflandi fyrir þessa ungu meðspilara. Fræðarsól hans skein hvað bjartast á þessum tíma og vissi hann að þessir nýju strákar myndu líklega líta upp til hans og vera heldur sjálfs meðvitaðir á meðan þeir spiluðu með honum. Svo Miles lét setja upp falin mikrofón í stofunni og gekk síðan stöðut upp á næstu hæð til að hlusta í litlum hátalara á meðspilara sína leika saman án þess að finna fyrir frammistöðu kvíða gagnvart góðsöfninni sem Miles var á þessum tíma. En samband Herbie Hancocks og Miles Davis átti hins vegar alltaf eftir að vera litað af þessari frægð. Það virðist hafa verið ykkur fjarlægð á milli þeirra ef eitthvað er að marka ævisögu Herbies. Miles var auðvitað afar lokaður maður og passaði kúli sitt ofar öðru. En hann stýrði líka hljómsveitinni sinni með afar óhnitmiðum og skrýtnum frægum frösum. Eitthvað eins og spilaði þetta fast en ekki hátt. Reyndu að fara hraðar en haltu samt aftur að þeir. Það verður að blása í píanóið og hamra á saxofónin. Ég gæti hafa skaldað eitthvað þessum frösum en þetta er svona sirka bát það sem Miles var talin hafa sagt við hljómsveit sína. Ein frægasta skipun sem Miles gaf Herbie Hancock var ekki spila smjörnóturnar eða don't play the butter notes. Kvintetinn var að spila fyrir fullum sal fólks eða Miles hallar sér að Herbie í miðju setti og hvíslar að honum þessari einkennilegu setningu. Herbie vissi ekkert hvernig hann átt að túlka þetta í fyrstu en því meira sem hann hugsaði tengsl smjörs og nótna túlkaði hann það sem svo að hann ætti að spila naumari hljóma í undirleiknum. Ekki að löðra undirleikin í stórum, feitum, hljómum með viðbótarnótum, heldur halda þeim eins innföldum og mögulegt er og losa þá jafnvel við blæbrigði, molla og dúra, svo sólóistanir hafi víðara svið til að framleiða laglínur. Án molla og dúra, sorgar og gleði blæbrigða í undirleiknum er það undir sólóistanum komið að framleiða þessi blæbrigði og þannig gætu þeir, tæknilega séð, flutt allt lagið yfir í þungan moll eða yfir í léttan dúr og svo framvegis. Síðar átti Herbie Hancock eftir að átta sig á því að honum hafði misheyrst. Miles hafi raun sagt ekki spila dýfstu nótunar en ekki smjör nótunar eða don't play the bottom notes. Þessi miskilningur fekk hins vegar farsælan endi því Herbie fannst hann hafa uppgötað eitthvað alveg nýtt fyrir undirleik í jazztónlist og áttu eftir að grípa til þess að bragðs fram eftir ferli. Einhverju síðar kom Miles Davis aftur upp á honum í miðju setti til að biðja það sama en umorðaði setninguna til öryggis og sagði þá hættu að spila með vinstri hendinni. Og við það hurfu allar dýfstu nótunar úr undirleik Herbies og ábyrð bassaleikarans Ron Carter á dýfstu nótunum varð meiri fyrir vikið.

0: Hér hljómaði Stormy Weather eftir Harold Arlen í flutningi Art Tatum. Hljóðritunin var gerð í New York árið 1937.
1: Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Ný sending, pólobólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Nú eru harparkettdagar, Egill Árnason. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slungubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiportið.is. Verið velkominn á vetrarkynningu og veitingar í menningarhúsum í Kópavogi klukkan 17 á morgun, menning í Kópavogi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Gæsluvarðhald yfir karlmanni sem grunaður að hafa banað föður sínum í salakverfi í Kópavogi í lok júlí hefur verið framlengt á grundvelli almannahagsmuna. Maðurinn sem lést var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, alþingismanns og formanns atvinnuveganefndar alþingis. Eldri sonur þeirra hjóna í haldi lögreglu, grunaður aðild að andláti föður síns. Hann öryrki og hefur lengi átt í andlegum veikindum. Gæsluvarðhaldið var framlengt til 29. september. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjótt segir lögreglu telja sig vera komna með nokkuð skýra mynd af atburðarásinni en beðið sig eftir gögnum frá rannsóknarstofu sænsku lögreglunar, meðal annars niðurstöðum lífsýna rannsóknar. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís að Brimnesi og Kjalarnesi í nótt. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fótbrotnaði og varð að lóa henni. Innbrotið hefur verið kært til lögreglu og matvælastofnun og embætti yfir dýralæknis hafa verið upplýst. Þetta annað innbrotið í búið á árinu. Í innbroti í maí drápust 10 grísir og einn var feldur. Í júní var brotist inn í alifuglabú á Reykjum í Mosfellsbæ og í minkabúið Dalsbú í Mosfellsbæ í júlí. Bréf voru skilin eftir í fyrstu tveimur innbrotunum en ekki í minkabúinu. Ekkert bréf var heldur skilið eftir að þessu sinni. Lögregla handtók og yfirherði fólk sem var síðan sleppt í tengslu við innbrotið í minkabúið. Hún hefur ekki staðfest hvort málin tengist.
3: Við höfum bara einfaldlega ekki á miklu að byggja rannsóknir, þær rannsóknir sem við höfum. Við erum að gera allt sem við getum til þess að upplýsa þessi mál. Það myndi hjálpa mjög til að við fengjum meira myndefni og já, væri á meira að byggja en er.
2: Segir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn á höfuborgarsvæðinu. Stjórnvöld í Þýskalandi gruna tvo mennum aðild að tilraun til dróna árásar á flugvöll í Leipzig í byrjun ágúst. Þýska dagblaði Süddeutsche Zeitung greinir frá þessu. Annar þeirra hefur tengsl við leyniþjónustu í Rússlandi. Annar hinna grunuðu með lettneskt vegabréf, hinn frá Belarús og með rússneskt vegabréf. Rannsókn lögreglu í Þýskalandi hefur leitt í ljós vísbendingar sem passa við gögn í gagnagrunnum í Finnlandi og Litáen. Dróna með sprengiefni var flogið inn á flugvöllin í Leipzig í ágúst og fannst hann nálægt úkraínskri flutningaflugvél. Þjóðverjar greindu frá því í gær að samkvæmt lögreglurannsókn, ummerkjum árásanna og upplýsingum frá leyniþjónustu væri ljóst að rússar hefðu verið að verki. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hafnað því. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Já, lestin í dag verður til einhverjum bókum, tveimur nokkuð ólíkum bókum, einni skáldsögu og einni fræðibók.
1: Einmitt, ég ætla fjalla Maríu Klefan, nýja skáldsögu sem kemur út á morgun eftir Eirík Guðmundsson, rithöfund og útvarsmann hérna á Rása 1, en full frá gengið handrita bókinni fannst í fórum Eiríks eftir hann lést árið 2022. Þetta bréfaskáldsaga sem að það sem bréfritari í Lissabon og skrifar til ástarinnar sinnar Maríu. Það verður málþing síðan á morgun þar sem að vinir og fræðimenn fjalla Eirík og hans störf og við ætlum aðeins að skoða þetta. Ég ætla að spjalla við Jón Kalman Stefánsson rithöfund hérna á eftir.
0: Já, og bókin sem ég ætla að fjalla er nýútkomin líka. Það bókin Geðleikhús Moreno eftir Trausta Ólafsson. En Jakob Levi Moreno var maður sem lagði grunninn að leikrænni geðmeðferð, psíkodrama öðru nafni, á fyrirhluta síðustu aldar. Og hann var frumkvöðull í svona hópmeðferðum í geðlækningu. Já. En ég sem sagt fór heim til Trausta Ólafssonar leikhúsfræðings sem að tók diplómapróf í psíkodrama árið 2003 og hefur verið að leiða svona hópa í geðleikhúsi. Þannig að hann ætlar að segja okkur frá þessum hugmyndum.
1: Mjög forvitnilegt. Heyrum það í seinni hluta þáttarins. En lestin miðvikudaginn 2. september hefst í Portugal. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: María, það er haus á borðinu og hann með glerugu á nefinu og hatt. Og þegar hatturinn tekin niður kemur í ljós að hausinn holur að innan eins og hús eða fjallið herðubreið. Þegar hausinn skoðaði betur kemur í ljós að við hann hangir búkur í svörtum jakka og hvítri skyrtu og með bindi en aðeins einn handlegg og að því virðist einungis fjóra fingur. Þessi fingur læsa sig utan hvítt hús með risi og bíslagi og þetta skrokk á portugalskri freikátu. Ég kann ekki annað orði yfir þetta. Seglin hvíla við brjóstkassan, þau eru hvít með rauðu krossmarki. Þegar þú sér seglin nálgast þá veistu hvað þú átt í vændum. Ekki láta þér bregða þótt þessi freikáta líð ekki hljóðlaust höfin knúin áfram af vindinum einum og eintómir fáralingar borð. Hverslags freikáta það eiginlega sem gengur fyrir vindinum einum saman? Nei, láttu þér ekki bregða þótt skipinu fylgi ekki aðeins ískaldir geislar frá tunglinu, heldur hugsanlega einnig lestarhljóð. Á borð við þau sem heyrast þegar maður ferðast með úlvaldalest, staddur neðanjarðar og þá jafnvel nær eilífum svefni en lífi, dauðalegur og starandi eins og hvert annað skáld á ljósmynd. Það lestarmið í haustnum, hann löngu útrunnin, en dugði á sínum tíma fyrna vel til þess að þeyta einhverjum karakter með sítt hár og græn augu sem síðar eruði rauð á milli hverfa í erlendri stórborg. Ég veit ekki margt, María, en ég fulliði samt að sá sem erði gómaður af lestarvörðum í miðri ferð með þennan lestarmiða í vasanum, nákvæmlega núna erði sendir beinustu leið á lögreglustöðuna við restaurant Doris torgið í borginni Lissabon og ekki ólíklegt að hans biði yfirheyrsla hjá Luis Felipe Salgado González, lögreglufulltrúa, yfirheyrsla sem myndi leiða af sér fjársektir og handjárn ef ekki hreinlega frelsissviftingu. Hvertu fættur, myndi fulltrúin spurja, alveg blankur. Af því má merkja hversu langt liðið síðan miðin hafði eitthvert gildi. Á miðanum stendur aðeins eitt nafn og María, það nafnið þitt. Þegar þú sérð seglin nálgast, þá veistu hvað þú átt í vændum. Þannig hefst skáldsagan Maríu Klefin eftir rithöfundinn og útvarsmanninn Eirík Guðmunds

0: klefanum.
1: Já, við fundum þetta ég og Einar Falur við sem gengum í það þegar að sem sagt að fara gegnum eigur Eriks og vist, pakka niður bókum og plötum og sem var mikið safn. Það var svona slæðingur af pappirum og handritum og slíku sem að ég svona fór vikur eða svona mánuðin eftir að fletti gegnum og þá fann ég þetta handrit Maríu Klemin og las það og sá strax sko þetta var að það sem að annað var veist, það sem ég ekki sé áður var greinlega okkur svona vinslustigi en þetta virtist mjög heilstætt og þannig að ég mér fann strax að þetta væri einhver þetta væri alveg fullkomlega útgáfu hæft og lét svona aðra lesa það yfir og svo framhins og en sko það var ég myndi segja í eftirmálunum að frá því að eða sem lest get þess eða fer í áttina þá áttina að því sem ég hafði ekki munað eftir þessu, ekki lesa náður fyrir þá og en Hermann Stefánsson gerði það vissi lásin tíma og en svo ég man bara þegar ég las þetta sko þá var eitthvað svona veist, mér fannst sumt kunnulegt en veist, þetta er náttúrulega, þetta er Lissabon þetta er bréfaskálsvega frá Lissabon, það er einhver mjög grunnsalega líkur Eiríki sem er að fara á kostulegum þvælingi og þælast innan götur fólk og skálskap og dúfur en hérna já, það var eitthvað svona sem að einhver star í bakhæðinu sem að einhver lítið ljós sem logaði, byrja að loga en ég held að bara væri út af að því hann skrifaði mér manni langt bref þegar hann var hérna, hann dvaldi í nokkra vikur og þetta væri sagt, skilt í sko því að veist, Eiríkur sjálfur og það sem hann skrifaði, þetta rann oft saman en svo þegar ég var að undirbúa þannig að þetta erindi sem ég held að morgun og þá var ég eitthvað svona róta í tölvinu og fann einhverjum möppu úr enn eldri tölvu og það veist, greinilega rúmlega 20 ára gamalt því að íslensku stafitin voru hornir og svona og þar var sem sagt leskiskísla mín um bref til Maríu og fyrir las þá leskíslu og þá fór eitthvað að reyfast upp og það áttaði mig á því að þetta var svona frumdrögin að Maríu Klefanum og veist, ég var með eitthvað atursemdir og eins og gengur þannig að líklega hef ég sinnsat, veist, vera að lesa þetta ég veit ekki 2004 já. 2003 kannski 2002 er ekki alveg viss og hérna, en síðan bara eins og gengur og bara gleymis þetta og er ykkur fyrir að gefa út meira og ég er með gött út minni þannig að þetta er einhvern veginn en þetta læs í skrinlinni einhverjum hörðum disk í hérna bókstæðleimerki en hann syns að sko, hann er hérna út í Lissabon og einhverju vikur og það er mikil ferð fyrir hann því hann var svona Portugal var í svona eitilif fyrir hann sko og skálskapurinn þar og landið og svo framvegis og landsliði í fótbolta, hann var mikill aðdóndi þess átti marga hérna, marga treyjur og ég menn hann kom, þegar hann kom frá Lissabon þá farða mér hérna landslíðstreyju en og þá, já, hann skrifar hérst þetta einhverjum árum síðar og það fer auðvitað gegnum einhver breytingar og síðan einhverjum árum síðar þá gefur Einar Már Jónsson út bókina Bref til Maríu, þá er svolítið
0: titillin farin
1: sko, þannig að hann kemur greinlega upp með þennan titill Maríu Klefin sem er bæði beinlinnis og óbeinlinnis tekin úr hérna forseti lýðveldisins eftir hérna Astúris frá Guatemala sem hann dáði mjög, hann er ykkur og las mjög og það tala um, það er svona Maríu Klefar í þeirri bók. En hann hins vegar gerði ekkit meira við þetta, sko, hann er greinlega laðið þetta til hliðar, en svo

0: sérmaður sko því að meðal pappirina voru sem sagt umsóknir hans til launasjóðs í hérna þar sem hann prenta sumt í mörgum eintökum var alltaf að króti í og einhver smá breytingar. Og þá liggur Maríuklefinn ein þeirra bóka sem liggur undir og hann talar hann eftir eitthvað að vinna betur í þessu og svo framvegis. En ég held að ástæðan fyrir að það leið og beið og kom ekki út að séu meðal annars svo að svona, ég veit ekki alveg hvort rétt fyrir rétt eftir, þá ég held rétt fyrir að þá gefur hann út hérna 39 þrepp. Hans fyrsta bók og það er bréfaskáldsaga og hann vildi skrifa skáldsagna formið var hún mjög hugleikið og hann var sífellt að skoða það bara bæði sér lesandi fræðimaður og höfundur og hann vildi ekki endurtaka sig og ég held hann að vilja svona dreymt það að taka þetta upp og færa þetta nær skáldsögunni.
1: Já.
0: Og en leið bara verið svo upptekin af því sem að vera að vinna á þeim tíma þarna sko í þessu 2014 var hann að vinna af síðustu skáldsögu sinni, reitgerð mínum sársaukan og bara þegar þú ert á kafi slíku verkefni og kemst ekki annað að sko. Þannig að hann, en hann segir líka sko í þessar umsókn sinni sko að hann telji og vilji að Maríuklefinn verði hluti af sínu höfundaverki.
1: Já, einmitt, þannig að þið hafið séð það sem svona einhvers konar leyfi til þess að gefa þetta út.
0: Já, sko, leyfið var fyrst og fremst að þetta var gott.
1: Já, já.
0: Það var eiginlega því að það er alltaf svolítið svona tvíeggjað að vera að gefa út eitthvað eftir látur höfund, eitthvað sem finnst í fórum hans eða hennar og hvað þá svona stautu síðan. Að því að hættan er svo að fólk náttúrulega er sérstaklega eftir þeir sem stóður höfundum nærri að þú ert sko viðkvæmur og kannski gagnrýnin er ekki alveg nógu beitt. Það svona sko er eðlilegt að hika en þegar maður kemur að svona verki að þetta er svo augljóslega tilbúið og maður getur alveg rækta endalaust og við höfum aldrei vita sko hvort hann hefði raunverulega unnið eitthvað hann er sjálfsagt breytt einhverju en eins og það er núna þá er þetta alveg heild sem gengur fullkomlega upp sko. Og textin er tilbúin og formið hústu, það hvílir mjög vel í sjálfu sér þetta
1: Já.
0: form.
1: Einmitt. Sko, eftirmáliðin hefst þarna á spurningu sem væri svona mjög sko algeng fyrsta spurningi í viðtölum en er kannski ekki alveg viðeigandi þegar við tölum um skáldskap Eiríks sem er sko, já, um hvað fjallar bókin, hver er söguþráðurinn, af hverju þetta ekki rétta spurningin, Jón Kalman?
0: Engin spurning er röng og engin spurning er rétt og það er fegurinn í þessu. En við Eirík vorum um margt mjög ólíkir höfundar en líka um margt líkir að Eiríkur sótti hann er skáldsagna höfundur sem að með áherslu á skáld og við tölum oft okkar milli að skiptum höfundum upp í skáld og rithöfunda og hann er algjörlega í fyrir hópnum það að segja sem sagt höfundur sem að veist, ljóðið er sífellt í honum þegar hann er að skrifa og söguþráðurinn er ekki aðalatri hjá honum og hann hafði veist, stundum bölvaðan þessari sagna gleði og sem er svo vinsælt hér og hann gat hérna stanga veggi stundum sko og ekkit að það hann hafði mótið sig sko en hann hún fannst sko áherslan á söguþráðinni eða sagna gleðina það var full einslíkt fyrir hann. Mm-hmm. Hann vildi gera eitthvað meira. Hún fannst sko honum fannst skáldsagan búa yfir svo mörgum tækjum og svo mörgum herbergjum að frásögnin sjálf eða eitthvað söguþráður, það er bara eitt af herbergjunum.
1: Já.
0: og þannig að hann fór í margar áttir þegar hann var að skrifa og týndi til alveg ótrústu hluti þannig að stundum er það í pínur þóku sko hvert hann að fara svo getur maður alveg deilt það sko hvort að hann hefur náða greið úr þeirri þóku alltaf eða ekki og svo getur maður líka velti fyrir sér hvort að tilgangurinn hafi verið að greið úr þessu þóku þannig að þetta er svona skálskaparins er vissin hátt leit og leikur fullur af alvöru og útustnúningi.

0: essas coisas não perdoam.
1: Aliás, a texta eftir Eirík Guðmundsson er einmitt, maður kannski veit ekki alveg hvert hann er að fara, en maður hrífst með og það er svona, það er þessi, það er taktur, það er einhver svona hraði, það er alltaf einhvern veginn svo mikill ákafi og sko alls konar frumlegar myndir og fer náttúrulega víðan völl. En svo er það líka sko, hann er náttúrulega svolítið merkilegt að því að hann starfaði svo lengi sem útvarpsmaður og var að skrifa og flytja pistla í útvarpinu. Þannig að ég held að mjög margir lesendur og þetta þekkja rödd Eiríks og hún er alveg bara svona hluti af hljóðmynd hérna, lífs margra. Þannig að sko það er eiginlega ekki annað hægt heldur þegar maður les textan heldur en að heyra Eirík. Það er svolítið óvenjulegt held ég að maður geti valla annað heldur en bara sko heyrt rödd höfundarins inn í höstum á sér.
2: Já, það er rétt og margir af oft sögðu þegar hann var að gefa út sína skáldsögur að það hefði þetta að fylgja hérna, upplestur með sko og er þetta alltaf mikil synd að enginn af hans hann las ekki held ég neina af sínum bókum það er eiginlega menningarsögulegt slys en hann sem útvarpsmaður og hann sem pistlahöfundur í útvarpinu og hann sem sko rithöfundur að þetta svolítið þetta stundur rennur saman sko og veist, þetta er náttúrulega rann eiginlega bókstala saman í hans fyrstu bók 39 þrep.
1: Var það þá unnið að hluta til úr pistlum sem hefðu áður komið?
2: Hann var svona miklu nær sko, pistlaforminu. Sko. En ég man að sko sumir pistlana hans að þeir voru þeir eiginlega svona voru mjög nálægt bara skáldskap. Það var svona flæðið í þeim og áferðin að það var mjög skilt skáldskap og eins stundum í skáldsögunum að þá fann maður fyrir pistlahöfundinum þannig að þetta rann allt saman sko og en hann var líka sko sem útvarpsmaður að þá hann gaf alltaf allt í það sem hann gerði og þegar hann settist niður mikrofónin og byrjaði þáttinn að það var eins og hann hann væri með það sama hvað var í þeim þáttum sem hann var að kynna, þetta var eins og verið brýnasta erindi nokkuð tíminn að hafa komið fram og eða mútið missa því að þá værir bara að missa af hinu miklu tíðindi og þessi ákafi er líka í því sem hann skrifar sko jafnir þó að stundum reynsli verði sko hægt og næstum segfljótandi og eins og segir alls konar óvænta myndir sem koma og sem að má segja svona tefja lesturinn að einhverju leiti og að þá er alltaf þessi undirliggjandi, þessi mikli ákafi, þessi ofbóðslega þörf og það bara og þar fyrir honum held ég, þá var það sama þörfin og þegar hann settist niður sem umsjönum að visjár eða lestarinnar eða hann var að gera þátt um einhvern höfund, sko. Þetta var hann átti svo brýnt erindi sko. Og þetta erindi var skálskapurinn að sjálfsögðu sko. En er þetta líka hann brann fyrir betri heim sko. Og hún er fannst skáldskapurinn og tónlistun og allt það sko en fyrir veist, hans verkfæri var skáldskapurinn og hann vildi breyta hugsunum okkar og skynjunum en ekki sko með einhverjum realisma heldur með hinn óræða og hann vildi planta einhverju inn í okkur sem að einhverju rödd sem myndi halda áfram að hljóma löngu eftir að læsa bókin og hafa þannig áhrif sko.
1: Já, það er svo spennandi einhvern veginn sko hvað þetta var upp á líf og dauða fyrir okkur sem þetta störfuðum með honum hérna upp í útvarpi sko að þú veist að þetta mikla hrifnæmi en líka harða gagnrýni eins og segir að hérna skalla veggi hérna, að bölva hérna sagnamennskunni eða eitthvað svo leiðis. Það er þessi hérna, já, hvað þetta skiptir miklu máli hérna, og maður finnur það einhvern veginn í öllu sem hann gerði sko.
2: Já, það er hann, ég man eftir sko, hérna, þegar hann var á rúfa að það brást ekki sko að alltaf veist, daginn fyrir þóttlóka eitthvað svona sko eða þegar nálgast jólafrí að þá lagðist hann veikur að var með flensu og þá bara hrundi ónæmiskerfið en þá var hann búin sko allan nóvember og allan desember þá var hann búin að las eins margar jólabækur og hann gat og hérna tók viðtal við höfundana og fyrir utan alltaf allt annað sem hann þurfti að gera, veist, viðtal við umfyllunum myndlist og pislana og allt þetta. Þannig að veist, hann veist, vann öll kvöld þá sko og hérna vann sér til húðar og bara gekk á sig. En það var bara hann sko og það var eins þegar hann var að skrifa það var veist, hann setti alla sína tilveru þar inni, sko, og hann vildi ekki, hann gati ekki gefið einhvern afslátt.
1: Einmitt. Hérna, sko, að því við erum búin að tala með hann ákafa og manni finnst svona, sko, maður verður eiginlega að lesa þennan texta, sko, rætt, en reyndar, eins og þú segir, líka hægt, ja. Hérna, hann tefur mann stundum, en maður verður að lesa þetta rætt, að því maður verður að lesa þetta í takti Eiríks.
2: Já, hans
1: rýtna. Já, hérna, sko, veistu hvernig hann vann þetta? Þú veist, að því að ég sé hann bara fyrir mér, hann þurfi að hamra þetta, sko, á leiklaborðið, hérna, helst á einhverjum örfandi efnum bara, sko, hérna, það ná taktinum, sko.
2: Já, þetta taktur sem að kom upp hérna í útvarpinu bara veist, í lok síðust aldar mann bara hvernig, veist, það var svo gaman að fylgjast með honum verða til sem útvarpsmaður og pislaði undur og veist, þetta var veist, en hann vann sína skáldsöður sko veist, hann bæði handskrifaðar og hann vann að beint á tölvuna og hann vann mjög ákaft og hann vann mjög satt fast við og skrifaði mikið og ég man sko þegar maður var að lesa yfir hjá honum og þá svona var maður veist, það var alltaf sko hann fór kerði sér reglulega út í skurði og út í einhverjum mýrar satt þar fastur sko og hérna og maður var kannski veist, kom með einhver tillögur um að taka 5 síður þarna og 6 síður þarna og svo tók hann tilbaka og gerði það og svo fekk maður tilbaka, svo las maður aftur yfir og þá hafði hann alveg algjörlega tekið það út, sko, en hann hefði bara skrifað, kannski, tekið 10 og skrifað 20 sér í viðból, það bara kom eitthvað annar,
1: Já.
2: En það var bara eitthvað svona, að því að það var eitthvað svo mikið flæð inn í honum og hann sást ekki alltaf fyrir í því, það var alltaf vinnan við að reyna svona bara veist en það þurfti sko, hann þurfti að koma með of mikið í fyrst til þess að ná að skera hann niður sko. En hann, sko, hann skrifaði bara eins og hann eiginlega flutti pislana sko.
1: Já, hann gerði það.
2: Já, og en það líka sko sem hann gerði að og veist, hann sagði stendur glottandi við mig sko, það er hérna, eins gott að fólk átti sig gjáði hvað ég steli miklu en sem alltaf voru alltaf miklu ríki hjá honum, en það sem átti við að hann veist, hvað sem hann var að gera pistil eða skrifa skáldsögu, þá bara var hann í beinu sambandi við bara skáldskap heimsins
1: Já.
2: Og tónlist heimsins og það flætti inn í hann þannig að það komu alltaf línur hjá honum, bæði pistlum og bókum hans veist, það sem maður kannast við einhverja ljóðlínu annarkvort beina eða afbakaða dægulega texta eða text úr eða línur skáldsögu sem hann síðan notar sko, einhver sem einhvern magnar sko.
1: Já, og í þessari bók Maríu Klefin, þar eru það kannski ekki síst portugalskir rithöfundar og portugalsk menning sem fer þarna inn í meðal annars við þetta.
2: Jú, jú, það er hérna, þetta er, þegar hann var, þegar hann fór til portugalsku, þá hann fór sem ákafur lesandi Saramago og svo manni að skrifa að mér og sagði einhvern hóðlega, sko, ég er hættur að lesa Saramago, þá svona var búin að veist, fá óvitós. En þá líka kynntist hann hérna Antoni Lobos, sem er hinn risin á þessum tíma í portugalsku bókmöntum og og þó var Saramago hafði mikil áhrif á Erik og hann alltaf dáði hans höfundarrödd, sko, þá eiginlega Lobos eiginlega stóð honum vissuleiti nær. Hann var svona, hann var hættulegri. Hann var meiri svona modernisti, þannig að það eru með þar lést hafir hjá honum, en þeir eiga það sameiginlegt og það sem Eiríkur hefst af honum að þeir nota skaldsöguna sem vopn, sko, og þeir þannig að það eru hnífar í setningunum. Jafnir þó að eins og ég Eiríki, sko, þetta eru og eins og sko flæðið eins og úr það tala sko, þetta er eins og tónlist, sefjandi tónlist, en það er alltaf einhver inn á milli, einhver ógn, og það er það sem að hann vildi hafa, og það var þannig sem hann hugsaði skáldskapin, veist, hans hverstafur, hans Eiríks, hann vildi ekki hafa neina ógn þar, það var síðasta sem hann vildi, en þegar hann settist niður að skrifa, þá vildi hann að ógnin væri ógnmælileg.
1: Jón Kalman, takk fyrir að koma og spjalla við mig Erik Guðmundsson, vinninn, og bókina hans, Maríukleifin, sem kemur út á morgun.
2: Takk fyrir.

0: Hérna erum við í Amalíu Rodríguez og læginu Fado de Saudade. Þetta portugalska orð Saudade á kannski ágætlega við bréfaskáldsöguna Maríu Klefin eftir Eirík Guðmundsson. Orð sem ætlað að lýsa þeirri tilfinningu sem felst í að vera ástfanginn af einhverjum eða einhverju sem maður fjarri. En sem sagt á morgun klukkan fjögur í Eddu fer fram málþing í tilefni að útgáfu þessara bókar. Þar verður Jón Kalman viðmælandi minn með erindi en þarna verður líka Ástráður Eysteinsson og Gunnþórunn Guðmundsdóttir sem eru prófessorar í bókmyndafræði. Tómas Ævar Ólafsson, rithöfundur og útvarpsmaður verður líka með erindi og auk þess sem rödd Eiríks sjálfs fær að hljóma í brotum sem að dagskrárgerðarmennirnir Þorgerður E. Sigurðardóttir og Anna Gyða Sigurgísladóttir hafa fléttað saman. Þetta semst á morgun klukkan fjögur.
1: Já, en nú snúum við okkur að allt öðru. Það Geð leikhúsið. En í Geð leikhúsið Moreno fá þáttakendur í hópmeðferð að taka stjórnina í sínar hendur. Er að ræða hópmeðferð sem rúmansk-ameríski geðlæknirinn Jakob Levi Moreno þróaði á fyrir hluta 20. aldar. Trausti Ólafsson menntaður í fræðum geðleikhúsins og hefur leitt slíka meðferðarhópa. Í nýrri bók Geðleikhús Moreno fer Trausti yfir þessa einstöku listgrein sem, ef vel til heppnast, ætti að hjálpa þáttakendum að takast á við geðrannan vanda. Hópurinn þar lykilatriði. Auk þess sem ákvörðunarvald þáttakenda varðandi framvindu meðferðarinnar afar mikilvægt. Trausti segir okkur líka frá norsku leikonunni Evu Roine sem kenndi honum fræðin og líkindum hugmynda Morenos við þær sem settar eru fram í henni gríðar vinsælu bók The Body Keeps the Score. Við erum hingað komin á Nýbýlavegin að tala við Trausta Ólafsson leikhúsfræðing og þú varst að gefa út nýja bók.
2: Já, það var að koma út bóka til mig.
1: Já, þetta hann Moreno.
2: Já, Moreno. Þetta sem sagt bók þær aðferðir og vinnubrögð og hugmyndafræði sem Jakob Levi Moreno bjó til á... fyrir hluta 20. aldar og hérna fyrsta tilraunin til þess að stunda hóp meðferð í geðlækningum.
1: Og þetta svona á svipuðum tíma og Freud var kannski upp á sitt besta eða?
2: Hann á eftir Freud sko. Hann er á eftir Freud sko. Hann hérna Freud, hann var svona 30 árum yngri en Freud.
1: Ok.
2: Rúmlega 30 árum yngri en þeir voru báðir í Vínarborg. Og þeir hittust einu sinni að því er Moreno segir frá það hittust þeir einu sinni og það var eftir fyrirlestur sem að Freud var að halda það sem að kalla þeir telepatískir draumar veistu hvað það er?
1: Nei, ég getur svona ímynda með það
2: Já, þetta eru draumar þar sem að maður myndi kannski því að þetta sko fjár hrifa draumar þetta eru draumar þar sem að draumandinn fær upplýsingar eitthvað sem hefur gerst í hinum ytri raunveruleika sem hann getur ekki með nokkur móti vitað í meðvitund sinni. Þeir eru alveg bara að gjöra ólíkið, sko. Og eftir þennan fyrirlestur, hann hlusta á fyrirlestur hann er þá í, voru einu og sko í læknanámi þá í Vín og starfaði á geðdeildinni við Háskólasjúkrahúsið og eftir að fyrirlestunum líkur Freud var opbóðslega vinsett fyrirlesar á þessum tíma sko, og orðin mjög þekktur Moreno var bara 22 ára og þegar hann gengur út þá spyr Freud hann hvað ert þú að fást við mæni minn og Moreno svarar eitthvað á þessa leið þú hérna hittir fólk á þinni meðferðastofu í þinni klíník það þurfur að liggja á bekk og svo fer það að segja því hvað eða hjálpa því að greina drauma þeirra drauma þess fyrir ekki fólksins ég hitti fólk í þess eðlilega umhverfi og ég gef því kjark til þess að láta sig handa áfram að drauma hann var sem sagt ekkert mjög mikið í greiningunum hann Moreno Hann var allur í athöfninni. Þar af kemur þetta heiti psychodrama Psycho er náttúrulega grískum uppruna og hérna gríska orðið yfir sál ég veit ekki hvernig maður segir þetta á grísku Psyche og drama er athöfn þannig að bein þýðing á þessu væri svo athöfn sálarinnar
1: Geðleikhús líka
2: Geðleikhús
1: það er titilbókarinnar
2: Já, það er mín þýðing á sækodrama
1: Akkurat
2: Og svo notaði ég líka bara íslenska aðlögun á orðinu og kallaði líka psykodrama en ekki psykodrama af þeim ég finnst að fallegra
1: Já
2: Og hérna léttara
1: Svona þessi norrænni framburður
2: já, og líka sko Já, það léttara Það léttara svífur meira
1: Já, svona orðan að hljóða
2: Já, orðan að
1: Einmitt, en hvernig kynntist þú þessu fyrirbæri?
2: Sko, það var þannig að ég var komin til Noregs og hérna var að halda áfram nám í leikhúsfræði við háskólan í Oslo. Ég hafði byrjað í Bergen mörgum árum áður. En þarna opnaðist tækifæri fyrir mig til að halda áfram. Ég fekk sko orlof, kennara orlof hérna, sem sagt laun í heilt ár til að stunda nám og ég sótti nám til að læra dramaterapíu. Ég vissi alveg að í Oslo var ekki hægt að læra þá grein, sko. Svo, og ég hélt bara áfram í leikursvæðinni og hafði eitthvað samlega sko býtt af því að ég væri kannski ekki að gera nákvæmna það sem ég fekk borgað fyrir. Þannig ég ákveða að skrifa ritgerð, svona samsvarandi bíaritgerð, leiklist sem meðferðar tæki. Og þá rekst ég bara á bókinjanar Evu Roine, bara í hillunum.
1: Hún norsk, það ekki?
2: Hún norsk, hún dó, Eva dó, þremur dögum áður en þessi bók fór í prentun. en hún bara lifandi í bókinni.
1: Já, það gott.
2: hún bara lifandi í bókinni. En hún var orðin háaldri, sko.
1: En þetta sem sagt meðferðar úrræði. Myndirðu kalla það það?
2: Ég kalla þetta listgrein.
1: Listgrein?
2: Ég kalla þetta sjálfstæða listgrein.
1: Þannig, þetta listgrein sem að hefur það í förmið sér að þið getur farið að líða eitthvað betur?
2: Vissulega, sko.
1: Já.
2: Sko, ég fann ekkit upp á því að stilgreina svona meðferðarleið eins og þessa eða þetta form sem list. Richard Schechner, bandarískur fræðimaður og leikstjóri, hann gerir þetta líka, hann stilgreinir sem sagt sko svona aðtapna miðaðar meðferðarleiðir og samtalsmeðferð jafnvel sem hluta af leikhúsvefnum sem eitt form.
1: En hvernig myndi svona fara fram?
2: Svona fer fram þannig, þetta hóp meðferð.
1: Já, það grundvallaratriði.
2: Það er algjörð grundvallaratriði og sko í hugmyndafræðum og reynóð þá það hópurinn sem hið heilandi afl. Það það sem gerist í hópnum á milli fólks sem að heilar. Það ekki stjórnandinn og það ekki eitthvað annað, það er þessi orka sem fer á milli og samstifti í hópnum og tengslin og svona vitundarvikun sem verður, það það sem lagnar. Það stiftir sko í þrjú stig. Eins og ritúal. Það sem uppbytun og í lok uppbytunar þá velur hópurinn það sem við kallum protagonista og það sá svona ber uppi dramað að því sinni. Og hugmyndafræðin svo að ef rétt staðið að því vali þá protagonistinn sá sem að ber í raun og veru uppi sterkasta þemað í hópnum öllum. Síðan hefst hér eiginlega drama, þar sem að hérna, það bara byrja á einhverju senu, frá einni til annarar og þá velur protagonistinn fólk úr hópnum til að fara með þau hlutverk sem að hann þarf á að halda eða hún í sínu drama.
1: Og drama sem að viðkomandi að búa þarna til, það eitthvað sem byggist á þeirra reynslu eða þetta bara eitthvað sem þeim dettur í hug? Hvernig velja þau
2: atriði? Það byggist á fyrir reynslu yfirleitt, sko, tilfinningu fyrir reynslu, minningu, átökum, áföllum, sorg og reiði eru mjög algeng efni. Reyndar ekki reiði eins og mjög, hún sjálf það nefnd í upphafi, sko, hún kemur bara setna. sorg, höfnun.
1: Og þannig að það er ákveðið atriði sem að er ákveðið en svo er þetta spuni eða, eða hvað?
2: Já, það, þetta sko byggist rosalega mikið á hlutverkastiftum.
1: Mm-hmm.
2: Það er að segja hlutverkastiftin eru sko vélin sem drífur þetta drama áfram. Þannig ef að þú væri protagonist í hann mér, þá myndi ég spyrja þig hver er það sem þú vilt hitta núna.
1: Mm-hmm.
2: Og þá segir þú kannski
1: bara kennaran minn sem var svo vondur við mig.
2: Einmitt, sko.
1: Já, einmitt.
2: Og þá segir við þegar viltu hérna bera þessi kennar einhvern blik og svo tekið við talið hann hann fær svona kynningu. Þú fær tækifæri sem sér til þess að kynna hann fyrir okkur, segja hvað, hvernig maður eða kona þetta var, sko. Og síðan spyrja þig hver hér í hópnum getur verið þessi leðinda skarfur þannig. Ég segi það kannski ekki, en kennarinn.
1: Og það það prótokarnustinn sem að velur
2: hann
1: sér?
2: Vel, einhvern
1: sem
2: hann velur, finnst? Já, það grundvallaratriði.
1: Aha.
2: Já. Stjórnandinn velur aldrei í hlutverk. Það ekki hans hlutverk. Það ekki í hans verka ring. Vegna þess að hann veit ekki nú mikið þessa persónu til að geta átt þessi að því að stynja hver úr hópnum best fallin til þess að fara með þetta hlutverk.
1: Einmitt.
2: En protagonistinn, hann það og það ótrúlegt svona ósýnilegt innsæi sem að verður oft vitni að undir þessum kringumstæðum.
1: Þú myndist alltaf á ritual, að uppsetningin sé svona...
2: Já, sko, uppbyggingin eins.
1: Já.
2: Þú veist, það eru uppbyggjuninn, síðan kemur drama sjálft og síðan kemur á eftir þessu líkur á því sem að ég kalla í þessari bók samsömun. Það heitir sérin á ensku.
1: Og hvað gerist þar?
2: Það gerist þar þá að þá er protagonistinn búin að vinna. Hann sest niður og hérna... Ég hef gjarnan þann síðar að hann sitja við hliðan hann er, eða hana. Viðkomandi þarf þá ekki að gera neitt meira. En hópurinn, þeir sem voru í tóku þátt, þeir fá tækifæri til að segja frá því sem að þeir þekktu sjálfur á eigin sinni og sinni eigin reynslu í því sem að þarna fór fram, hvaða hugsanir kviknuðu og hvaða tilfinningar. En það eitt sem algjörlega bannað að það bannað ekki vara átt.
1: Já, þannig að þetta samsömun.
2: Já, þetta samsömun.
1: Á ráðleggingar.
2: Já, alls ekki ráðleggingar vegna þess að það ekki, það sko engin nema protagonistinn sem veit hvernig að vera hann. Þannig að þú ert ekki færum að gefa honum ráð. Auk þess sko í svona ráðleggingum alltaf svona ákveðin hætt á því að fólk sé að blanda sjálfu sér í og að tala bara í raunhörnum sinn sín eigin efni en ekki það sem að protagonistin bara. En sko þetta er ekki eins og hvert annar ritúal, þetta er eins og víkslu síðir. Það sem þú byrjar á einum stað, ferð yfir í rými, heilagt rými og kemur út á nýjum stað.
1: Akkurat.
2: Stýlur það?
1: Já.
2: Já, gott.
1: Ég er fermd.
2: Já, þú er ekki fermd. Já, síðu fermd. Þú er alveg hérna.
1: En svo varst mér líka athyglisvert að þú berðt aldrei saman kenningar Moreno og kenningar úr vinsælli metsölu bók, Body Keeps the Score.
2: The Body Keeps the Score.
1: Já, eða líkaminn geymir allt. Geturðu sagt mér eitthvað frá þeim samanburði?
2: Já, ég get það.
1: Hlustendur þekkja öruglega margir þessa bók.
2: Ég ímyndi mér það, þetta er mjög þekkt bók og margir sem lesi hana og allavega gluggaði hana. Sko þessi bók kom út, ég man ekki alveg svona fyrir 10-15 ára, sko,
1: já.
2: Fyrst í Bandaríkjunum. Svo hún var mjög fljótlega þýtt á íslensku og ég heyrði náttúrulega starfsum þessa bók, eða mjög fljótt. Þegar ég var ekkert endilega að fara að lesa hana strax, sko. Vegna þess að þegar fólk var að segja mann frá því sem þarna stæði, þá hugsaði ég, þetta hef ég vitað mjög mörg ár. Menn að það svo Eva Ráni sagði mér þetta saman.
1: Og það er sem sagt þessi hugmynd?
2: Það er sem sagt það sem gerist hann sem sagt hann byggir sína rannsóknir á hann sem sagt er með stórt teymi af vísindamönnum og þeir eru rannsaka áhrif áfalla og áfalla streitu meðferðar á heilan hreinlega og þeir sem sagt hérna þeir leiða í ljós að ákveðnar aðferðir við meðferð á áföllum og áfallastreitu virka best og það hreinlega var hægt að sýna fram að það með myndatökum af því sem gerist í heilanum og þar í þessu þá er leiklist sem kemur hvað sterkast inn
1: Heldur þú leiklist þar já eða svona þessi þessi geðleikhúsfræði munu vaksa?
2: Ég hef trú á því sko þetta náttúrulega eins og allt annað þetta svolítið háð tíðaranda og tíma og útbreiðslan töluverð en þetta mjög óvíða ratað beint inn í hitt almenni kerfi og ég veit ekki til þess að sagfjöldramið sé kett nokkuð staðar utan sko sjálfstæðra stofnana og skóla það kannski aðeins drepið á það í fögum eins og dramaterapíu og einhverju fleiru en sko þetta margra á þjálfunum hám sem þetta krefst já það lýmir áfram sko ég var á ráðstefnu bresku sakudrama samtakana í mánaðmótin júli og ágúst og þar voru í kringum 100 manns og vinnustóður frá morgni til kvölds, þrjár á dag, alveg, já. Og mikið að vera, sko, fólk mjög víða að úr heiminum. Það var svo mjög margum löndum, sko.
1: Já, en ef að einhver á Íslandi til dæmis myndi vilja sækja svona meðferð eða búa til svona list, hvað er það hægt hér á landi?
2: Já, það geta komið til mig.
1: Já.
2: Ég meit ekki sem er nann að hafa gert þetta hérna sko það fólk sem hefur eitthvað verið að fást eitthvað örlítið við þetta og einhverjir hafa stundað þjálfun og nám en ég held að með engin loki sambarlegri sko gráðu ég
1: nei, einmitt
2: og ég sem sagt stundaði þetta alveg samfleytt í 15-20 ár sko
1: Já,
2: á Íslandi
1: Þannig, þú hefur hingað til verið að gefa út bækur hjá skugga útgáfu sem að tengjast leiklist
2: Já.
1: Og þessi er vissulega tengjast að sjálfsögðu leiklist en hún fer daldi yfir í aðra sálma líka sem sagt varðandi geðheilbreiði.
2: Já.
1: Er eitthvað meira á döfinni hjá skugga?
2: Já, fyllt á döfinni.
1: Alltaf
2: já,
1: eitthvað
2: að
1: hvað?
2: Það er kannski ósnefnt að tala það sko.
1: Já, bara svona.
2: En það verður Já, vonandi, pínlítið svona óbeint framhald af þessari bók, sko. Menn ekkert fjalla Moreno, en það mun fjalla annan mann sem kemur tölvert við sögu í þessari bók.
1: Nú, spennandi. Þannig, ef að lesendur eru ánægði með þessa, þá geta ég látið slaka til.
2: Já.
1: En þú ert líka með áhuga að vera bókabúð, heyrði ég. Er það ekki rétt?
2: Jú, við skur gerum með bókabúð.
1: Og er hún hér?
2: Nei, hún er ekki enn að hún er á dyrunni svo einu, en það má ekki kalla þetta bókabú, sko.
1: Nei, þetta er bara svona lítið...
2: Ja, þetta er bara skrifstóra skugga. Og hérna, fólk verður bara að panta tíma hjá honum.
1: Ég skil.
2: Til þess að hérna...
1: Og það er Jón Fosse.
2: Jón Fosse, já.
1: Og Kó.
2: Og Kompan.
1: Já.
2: Jón Fosse og Kompan. Já, hann veitti okkur leiði til þess að kalla staðin hérna.
1: Já, það er ekki amalegt að fá
2: sko
1: leifi frá manninum sjálfum, sko. En,
2: og það eru nokkra bækur árið það er af honum sem fórstanna.
1: Í alvöru, fólk þarf að fara að syngja og panta tíma hans.
2: Ég held það, sko.
1: Nokkuð vissum það.
2: En, það er best að gera það í gegnum Facebook síðan.
1: Ok, og það er bara skuggi útgáfa á Facebook.
2: Yep.
1: Já.
2: Ekki flóknar en það, sko.
1: Ekki flóknar en það. Upp á dyrunni, segi.
2: Á dyrunni sem við segjum. Já.
1: Trausti Ólafsson, ég ætla bara að óska til hamingju með þessa flottu bók.
2: Takk fyrir það.
1: Og ég hlakka til að sjá hvað kemur meira frá skugga.
2: Og takk fyrir að koma í heimsókn.
1: Takk fyrir mig.
2: Gaman að hafa þig.

0: Og þetta var verkið In Nomine eftir John Taverner og það var Trausti Ólafsson sem ræddi við okkur geðleikhúsið.
1: Athyglisvert fyrirbæri, geðleikhúsið, hérna, já, það mætti kannski bara vera meira af þessu, hérna, að fólk geti farið og leikið.
0: Já, mér langar þetta að prófa.
1: Sorgið sínar og áföll.
0: Já.
1: En við erum komin að leiðalokum í lestinni þennan miðvikudaginn. Við höfum verið í bókunum í dag, rættum við Jón Kalman Stefánsson fyrir þættinum bókina Maríuklefin sem að kemur út á morgun. Það bók eftir Eirík Guðmundsson, handrit sem að fannst að honum látnum. Og á morgun þá verður viðburður í Eddu þar sem að verður haldið málþing til heiðurs Eiríki og í tilefni að útgáða þessara bókar. Og svo var það Trausti hérna í seinni hlutanum og geðleikhús Morenos.
0: Og við verðum hér á sama tíma morgun, ekki missa því. Lestin verður ekki lengri í dag.
1: Já, við Kristján og Fríða þökkum fyrir okkur í dag. Tæknum þar var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Verið sæl.

0: Verið velkominn á fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. AB Varahlutir, Kargóflutningar og M2 fasteignasala og leigumiðlun. Nýtt leikár verður kynnt á opnum kynningafundi í Borgarleikhúsinu á laugardaginn klukkan 14. Tónlistaratriður og Múlan Rús og fleiri skemmtiatriði. Öll velkominn Borgarleikhúsið. Upphafst tónleikar Barböru Hannigan, nýs aðalhljómsveitarstjóra annað kvöld í Elborg, tryggðu þér sæti, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Beða hreinsun, garlist. Góða skemmtun á ljósanótt. Í import, hreingerningavörur og byggingarfélag Gylfi og Gunnar HF verið velkomin í Reykjanesbæ.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Green Groove og Gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrír.is.
11: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
12: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
13: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
14: Gott kvöld. Nýju af hverjum 10 flugmönnum Icelandair telja vinnuálag og vaktafyrirkomulag óhentugt með tilliti til þreytu, samkvæmt könnun FIA. Evrópuríki líta á tilraun Rússa til dróna árása í Þýskalandi í ágúst sem hryðjuverk, segir utanríkisráðherra. Rannsókn lögreglu á banaslysi á Krýsuvíkurvegi skammt á veg komin. Bænastundir eru nú haldnar til minningar þrjú ungmenni sem létust í slysinu. Formaður fjölmiðlanefndar segir það ekki hafa áhrif á störf sín að hann hafi tekið að sér verkefni fyrir stærsta hluthafan í sín. Og hartar tekist á tillögu stuðning við baróttu hinsegin fólks á ársfundi Vestnorræna ráðsins í dag. Rúmlega helmingur þeirra flugmanna Icelandair sem svöruðu þreytukönnun félags íslenskra atvinnuflugmanna segist hafa sofnað við störfum borð á 3 mánaða tímabili í sumar.
15: Könnunin var lögð fyrir alla flugmenn Icelandair í fyrri hluta ágúst. Alls voruðu 508 flugmenn eða tæplega 80% félagsmanna. Niðurstöðunar eru merkt að trúnaðamál en Kastljós hefur þær undir höndum. Af þeim sem svöruðu sögðust 286 eða 56% hafa upplifað óviljandi svefn, þar á meðal örsvefn við störfum borð. Þriðjungur allra svarenda sagði það hafa gerst oftar en einu sinni. Níu af hverjum 10 töldu vinnuálag og vaktafyrirkomulag ósjálfbært með tilliti til þreytu. Sama hlutfall taldi það hafa neikvæð áhrif á flugöryggi. Nokkur munur reyndist á svörum flugmanna eftir flugvila flotum. Þreyta sem bitnaði á árvekni í starfi mældist mest meðal flugmanna Boeing 737 flotans. Þegar flugmenn telja að þreyta geti stemt flugöryggi í hættu, ber þeim skylda að taka sig af flugi eins og það kallað. Í könnuninni kemur fram að þriðjungur treysti sér illa til þess að taka sig af flugi, hvort sem í heimahöfni eða útstöð. Þetta telur FIA einn alvarlegasta öryggisbrestin. Í samantekt FIA segir að niðurstöðunar lýsir flugrekstri þar sem óviðunandi öryggisáhætta sé orðin viðtekinn hluti af daglegum rekstri Icelandair. FIA tekur fram að spurningarnar hafi verið hlutlausar og ekki vísa til kjaramála. Niðurstöðunar hafa verið afhentar Icelandair. Samkvæmt FIA dró Icelandair ekki í efa þá mynd sem könnunin gefur af þreytu og álagi. Félögin hyggist nú vinna að úrbótum og niðurstöðunar verið jafnframt sendar samgöngustofu. Nánar verður fjallað málið í Kastljósi í kvöld.
14: Bergsteinn Sigurðsson sagði frá. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra satt fund utanríkisráðherra Evrópusambandsríkja á Írlandi í dag. Ásakanir Þjóðverja að Rússar beri ábyrgð á tilraun til dróna árásar í Leipzig settu svip sinn á fundin.
2: Þorgerður segir að málefni Úkraínu og samstöðu Evrópuríkja með henni hafa verið efst á baugi á fundinum. Þetta óformlegur fundur sem haldinn tvisvar á ári og auk utanríkisráðherra Evrópusambandsríkja sækja hann utanríkisráðherrar Kanada, Bretlands og EFTA-ríkjanna, Sviss, Noregs og Íslands. Þar var einnig Andre Sibija, utanríkisráðherra Úkraínu. Þorgerður segir tilraun Rússa til dróna árásar í Leipzig einnig hafa verið ofarlega á baugi. Vladimir Putin, forseti Rússlands, sakaði þýsk stjórnvöld í gærkvöld að koma sönnunargögnum fyrir á vettvangi til að koma sökina á Rússa.
4: Það bara ekki tæft í því og það búið að fara vel yfir þessar ásakanir rúsa. Það allt sem að undirstrika það að þetta eru þessar fjölþáttaógnir sem að koma frá þeim.
2: Rússar séu ákafastir í fjölþáttaógnum. Atvikið í Leipzig litið alvarlegum augum.
4: Og það var nefnt á fundinum að þá bara kalla þessar ógni bara því sem það heita sem bara hryðjuverk og það horft á það þannig í Evrópu. Samstaða Evrópuríkjana allra, líka þeir sem eru utan Evrópusambandsins sem og Kanada var eindreiðin bæði með þjóðverjum og Úkraínu.
2: Þorgerður segir ógnir við alþjóðaöryggi leynast víða.
4: Þessi fundur í dag undirstrikaða svona í raunni hvað vestræn lýðræðisríki mega búa sig undir á næstu missurum.
14: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Greta Þór Sigurðsson tók saman. Dróna árásirnar og afgerandi viðbrögð þjóðverja og vaxandi spenna í samskiptum Rússlands og Vesturlanda verða til umfjöllunar í speglinum strax að loknum fréttum. Bænastundir til minningar þrjú ungmenni sem létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfararnótt mánudags eru nú haldnar í Háteigs og Lágafellskirkju. Rannsókn lögreglunar á slysinu skammt á viðkomin. Hraðakstur meðal þess sem rannsakað Hópur ungmenna var á staðnum þegar slysið varð á nokkrum bílum. Nokkur vitni urðu að því og gerðu lögreglu viðvart samkvæmt heimildum fréttastofu. Grunur að hópurinn hafi verið í spyrnu á Krýsuvíkurvegi og talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða þegar hann fór út af veginum. Helga Soffía Konráðsdóttir, sóknaprestur í Háteigskirkju, segir marga eiga sárt að binda.
16: Og einhvern veginn svona í september byrjun þegar skólarnir að byrja og lífið einhvern veginn að taka við sér og allt svo lofandi og gott og þá erum við bara svona einhvern veginn ára okkur kipt niður á jörðina. Og mynd á hvað lífið fallvalt.
14: Helga Soffía segir mikilvægt að taka utanum ungt fólk sem sé slegið, hlusta á það og gefa sér tíma í spjall.
16: Það sem krakkarnir gera líka sem mjög gott fyrir okkur fullorðna fólkið að þau standa mjög vel saman. Þau styðja hvert annað og þau að halda áfram að gera það. En þau þurfa að hafa aðgengi að fullorðna fólki til að tala við og vera ekki ein með sorg sína.
14: Sagði Helga Soffía Konráðsdóttir. Framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA hefur sagt starfi sínu lausu vegna þess sem hún segir afskipti stjórnar félagsins af faglegu heilbrigðisstarfi. Forstjóri SAA lét af störfum í ágúst og fagstjóri á meðferðarheimilinu Vík sagði af sér í kjölfar þess. Hún vísaði einnig til afskipta stjórnar af faglegu starfi. Valgerður Rúnarsdóttir fráferandi framkvæmdastjóri lækninga vonar að stjórnin dragi ákvarðanir sínar til baka. Nánar þetta á ruv.is. Formaður fjölmiðlanefndar tekur rekur skaðabótamál fyrir Gavia Invest gegn fyrirverandi forstjóra og hluthafa í sín. Gavia Invest stærsti hluthafinn í fjölmiðlafyrirtækinu. Formaðurinn segir þetta ekki hafa áhrif á störf sín hjá nefndinni.
17: Lögmaðurinn sem rekur skaðabótamál núverandi stærsta hluthafa sínar gegn fyrirverandi stærsta hluthafa fyrirtækisins Einar Hugi Bjarnason. Hann jafnframt því að gegna lögmannsstörfum stjórnarformaður fjölmiðlanefndar. Í því hlutverki tekur hann þátt í að kveða upp ákvarðanir í málefnum fjölmiðla þegar nefndinni berast erindi eða kvartanir vegna starfsemi þeirra.
18: Það hefur bara engin áhrif á mín störf sem formaður fjölmiðlanefndar. Sín á ekki aðild að þessu máli. Það mál snýst viðskipti sem átti sér stað á árinu 2022 og milli tveggja lögaðila.
17: Skaðabótamáli sem hann er ekki fyrir eignarhaldsfélagi Gavia Invest snú ekki að fjölmiðlega rekstri sínar heldur hlutabréfa viðskiptum fyrir 4 árum. Gavia sem Einar Hugi vinnur fyrir í þessu máli er stærsti hlutafinn í sín með rúmlega 18% hlut. Aðalegandi Gavia á líka mest í Infokapital sem er 7. stærsti hlutafinn í sín með tæplega 5%. Stjórnarforma sínar kemur úr þessum hópi og er auk þess stjórnarforma Gavia Invest og framkvæmdastjóri Infokapital. Kapital.
14: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Tillaga um stuðning við baróttu samtaka hinsegin fólks mætti

0: umræður og þung orð láti henni falla en ég átti alls ekki von á þessu sem gerðist í dag sko, bara ég og ég var bara eiginlega bara hálf miður mín bara
1: segir Jón Gnar Hluti færisku þingmannanna gekk harðast gegn tillögunni. Ýmislegt var látið flakka og Jón var meðal annars sakaður að vera á atkvæðaveiðum fyrir næstu kosningar. Hann var einnig sakaður að reyna sundra því samstarfi þjóðanna sem Vestnorræna ráðið hefur byggt upp. Hann vonar að þetta hafi ekki áhrif á það.
0: Ég vona ekki en mér finnst svo hætta alveg vera fyrir hendi að svona þetta getur sett strik í reikning.
1: Hann segir aðstæður hinsegin fólks á Íslandi, Grænlandi og í Færeyjum mjög mismunandi. Hún sé verst í Færeyjum.
0: Þú veist, þetta er bara óbóðlegt, mér þetta er bara algjörlega ræðilegt. Já, ég bara, og núna finn ég líka bara að ég tala þetta, þú veist, ég alveg svona slegin yfir þessu. Ég bara skildi ekki.
2: Sagði Jón Gnar, Sigur Óli Sigursson tók saman. Viður horfur á landinu, austlæg átt, 3-10 metrar á sekundu í kvöld en 13-18 syðst á landinu. Dálítil væta af og til en þurrt norðaustanlands. Snýst í norðaustan 5-13 á morgun, rigning með köflum en styttir upp í suðvestur fjórðungi landsins seinnipartinn. Hiti 6-13 stig á morgun, hlýjast suðvestan til. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það ekki alveg nýtt að rússum sé kennt alls konar árásir og spellvirki í Evrópu, en það nýtt að þjóðríki kenni þeim opinberlega Þjóðverjar vildu lengst ekki benda á neitt tiltekin þegar að koma að árásum sem gerðar voru með sprengjudróna á flugvelli í Leipzig, en það gerðir í gær. Erlingur Erlingsson, hernaðarsérfræðingur með okkur sem og Jón Ólafsson, prófessor, villum að ræða hver staðan Erlingur, byrjum á þér, hvað þýðir þessi yfirlýsing þjóðverja í gær?
3: Já, það þýðir að tiltölulega veikum mætti þó er NATO-ríki og þá leikir ríki NATO og farið að íta aðeins tilbaka gegn því sem að efum að bresku leyni þjóðsmar kallaði árið gríðarlega ósvífinni skemmdaverka herferð rússa alla Evrópu. Það spurning hvort að það verður stigumögnun í viðbræði NATO-ríkjana. Ég veit að þjóðverja rettu þetta í Norðurlandaráðinu við hinna NATO-þjóðirnar. Það engin formlegt viðbrögð frá NATO, en nú mögulega verið að bregðast við með einhverjum hætti þessari herferð sem við staðið núna meðan allt stríðu við staðið frá 2022.
2: Jón, hver hafa viðbrögðin verið í Rússlandi?
4: Já, þau hafa verið bara eins og við að búast að þetta sé nú tilbúningur hjá þjóðverjum og þessu hafi verið plantað og svo framvegis og ef maður sér að það verða svona svara í sömu mynd með því að kalla, það engin sendiherra þjóðverja í Moskvu en það yfirmaður sendiráðsins sem að kalla inn á teppið. Ég held að það sé nú ekkit að gerast sko, sem máli skiptir, þetta eru þetta svona symbolstinga og þanga en ég tek undir það með lengi að ég meina þetta er þetta ákveði skref að gera þetta með þessum formlega hættu og maður sér að í Þýskalandi til dæmis að þar hefur Sara Wagenknecht þetta líst því yfir að Merz sé að færa Þýskaland stöðut nær stríði við Rússland að þegar maður sér að svona þessi hvað maður segja, prórússnesku öfl í Þýskalandi þeim heldur betur að vaxa ásmegin sérstaklega náttúrulega þarna í austurhlutanum að þá getur þetta verið svona stærra mál jafnvel innan Þýskalands heldur en í samskiptum Þýskalands og Rússlands
2: Það aðeiglega sagt að það verða áns við förum inn í það kosningar sem verði í Saxlandi anhalt á sunnudag þar sem að allt stefnir í að alternatífi fyrir Deutschland sem flokkur sem svona langt á hægri vængnum og Bisna hliðhollur Rússlandi í sínum vanflutningi hljóti þar flest atkvæði en umræðunum fjölþáttóknir sem heitir, hefur verið kallað einsku hybrid threat það er svo sem ekki alveg ný umræða hefur verið í dálítið langan tíma óljósar aðgerðir þetta allt frá upplýsinga og óræðu til einhvers konar skemmdaverka aðalmálið það sé erfitt að rekja upprunan eða einu sinni sker úr hvort þetta sé skipulög herðferð eða árás af einhverju tagi en þegar menn fljúga drónum inn á flugvelli í öðru ríki, reyna að sprengja flugvelar í loft upp, fjölþátta og rétta orðið yfir þetta erlingur eða þetta kannski bara farið að flækjast meira fyrir okkur heldur en þetta skýri eitthvað?
3: Já, þetta samheiti sem að komst kannski í hámæli eftir rússar tóku krím með litlum grænum mönnum 2014 og tengdum aðgjörum netárásum og fleiru kannski farið að nýtast okkur mjög illa. og menn hafa talað það að þarna sé verið að lýsa mjög alvarlegum hlutum

0: mortilræðum, skemmdaverkum, íkveikjum, netarósum með einhverju svona tiltölulega mildu samhættu orði. Þannig að það í umræðunni er raunum verið ákveðið mínus, en það kann að vera ástæða fyrir því og það er svo ástæða að með grunnar að NATO-ríkin hafa til þess að ekki vilja horfast í augu við það sem rússar hafa verið að gera og mæta því með nauðsynlegum krafti og þar með hefur fælingin verið að veikjast í Evrópu gegn svona aðgerðum. Rússar hafa gengið á lagið og ítt frekar og nú sjáum við það síðast gerast í Leipzig með hættulegu sviðsmynd. Þannig að já, ég held að þessi ástæði til þess að velta fyrir sig kannski við erum ekki að tala 50 greinar viðbróða NATO-ríkjana við svona hernaðarlegri árás en það væri mjög eðlilegt og maður þætti ef að þjóðverjar myndu vekja upp 4. grein Atlantshafsáttmálans og taka samtalið í NATO hvort að þetta sé raunverulega hernaðarleg ógn sem þarf að bregðast við sameiginlega.
1: Með því að nota þetta tæknilega orðfæri svolítið verið að gera lítið úr ógninni. Maður til dæmis tók eftir því í gær, það var nú vitnað í þetta víða að Putin lýsti því hvernig dróna árásir Úkraínumann og Rússland væru terrorismi og hann segir síðan við semjum ekki við terrorista svo eru þeir að nauði okkur að semja við semjum ekki við terrorista og auðvitað það svolítið áberandi hvað svona þessi mælskulist verður stundum veik vestamegin auðvitað þetta sem við köllum fjölþátt ógnir það má alveg bara segja að þetta ákveðin tegund af terrorisma, þetta hryðjuverkastarfsemi og það sterkara orðfæri og ég held að kannski væri það, ég nú ekki að segja að fólk að læra á Putin, en hann vissulega nær útfyrir svona elituna með sterkum orðum.
2: Þetta svona svolítið áhugavert þegar maður talandi orðfærið fylgist með yfirlýsingum NATO og raunveru þjóðverja í gær. NATO segir að það megi búast við fleiri svona atvikum þjóðverjar segjast vera daglegt skotmark og svona árásum muni fjölga. En á síma tíma er NATO á því að það sé ekki yfirvofandi hætt á hefðbundinni árás rússa. Þetta virkar svona nánast í svo hártóun. Hver er, eða bara þversögn, ég meina, er fjölþátt á ógn eða svona skuggastríð, er þetta í eðli sínu eitthvað allt annað ef við byrjum á þeirra lengur?
0: Menn hafa frestast til þess að horfa á þetta sem svipaðar aðgerðir og tíðkuðust kannski meira en menn gera sér grinn fyrir í gegnum allt kaldastriði. Það sem að leyniþjónustur beggja vegna járnkjaldsins tókust á og menn voru myrtir, mann var rænt, menn stundu við hryðjuverk, stundu við skemmdaverk og slíkt. Það er kannski það sem að þetta samhiti gerir. Það setur þetta í svona þetta box og við erum ekki að eiga við það að hér séum mögulega hernað að ræða. En það er ekki eins og menn séu sammála í NATO ef það sé ekki hætt á hefðbundinni hernaðarlegri árás rússa. Og ég minna bara að það eru nokkri dagar síðan að 5 framkvæmdastjórar Evrópusambandsins sendu fáheyrt bréf til Ursula von der Leyen, allir 3 baltarnir, Finninn og Pólverinn, og þeir eru verulegar áhyggjur af mögulegri rússneskri árás með einhverjum hætti. Og umræðan, þeim vang NATO er með allt verum hætti, heldur hún virðist vera í kannski Brussel og finnar virðast reyna slá í og úr með þetta, en taka á sama tíma á móti sænsku herliði sér til stuðnings. Þannig að ég held að menn hafi raunverulega áhyggjur af því að freistni hættan sé orðin mjög mikil í Moskvu að reyna eitthvað annað til að brjóta upp sviðsmyndina því að þeim gengur illa í stríðum.
2: Einmitt, Economist talar að Putin sé bara komin út í hot og sjáu sér þá leið eina færa að berja frá sér og breyta forsendum stríðsins. Erum við komin þangað að þetta, eins og Economist vitnar í einhverju ónafgreinda heimildamennum að Putin hafi sagt vinnu sínum að hann yrði hengdur ef hann næði ekki Donbass. Það er lýsing á mjög örvendingafullu manni.
1: Já, eða kaldranalegur húmor. Já. Ég ekki viss að við getum dregið það ályktun af því sem kemur frá rússum í dag að þar sé örvendingar ástand. Ég meina vissulega að þá er það rétt sem að margir benda á að leiðin sem að Rússland er á með því að halda áfram þessu tilgangslausa, rándýra og fáránlega stríði, hún leiðir til glötunar á endanum. Mm-hmm. Og ég hef, meina, mín skoðun hefur alltaf verið svo að mitt viðhorf hefur alltaf verið svo að þetta hljóti að enda með einhvers konar hruni stjórnvalda vegna þess að menn, það er erfitt að hætta þessu stríði og ég held að það sé kannski mergurinn málsins, en við erum ekki að sjá í dag neitt svona óstöðuleika ástand í Rússlandi. Ef við horfum bara á þá staðreynd að Úkraínumenn eru vissulega ná árangrum með því að skemma ýmsa innviði í Rússlandi og koma af stað svona ákveðnum veseni og gera rússum erfitt fyrir, á sama tíma eru rússar að bombardera Úkraínu með skotflögum sem að gera gríðilega nausla og sem Úkraínumenn geta ekki lengur svarað.
2: Og farnir að gera árásir á innviði sem voru eiginlega látnir vera, lestir borgarlega innviði í raun og voru með býsna skýrar yfirlýsingar að þeir ætli sér að við vetur að fara í orku innviðina og gera líf í Úkraínu óbærilegt í vonum uppgjöf.
1: Nákvæmlega og ég meina það bara alltaf gengið lengur og núna þegar að sko lítið af þessum áhrifamestu flögum eru stöðvaðar að þá hefur þetta gríðarlega mikil áhrif og ég meina Mikhail Fjodorov sem er varnarmálaráðherrann sem að Zelenskyj vék frá fyrir nokkrum vikum, hann hefur tala mjög opinskátt þetta, hann meina hann segir bara rússar eru hægt og hægt að vinna þetta stríð og ég held að sko það svolítil óskhyggja hef ég á tilfinningunni í gangi í þeim fréttaflutningi sem að er að sko gera of mikið úr því að það hryktir vissulega í ákveðnum stoðum í Rússlandi og það ekki hægt að halda þessu stríði áfram endalaust og það maður kannski tekur líka eftir því að menn eldast Putin og það lið sem í kringum hann er að nálgast áttrætt þetta fólk mun missa tökin en það ekkert að gerast í Rússlandi sem bendir til þess að það sé á næsta leiti, menn að þetta svolítið bara eins og að spá eldgosi við vitum að það kemur en hvað langt í það er sko ómöld að segja og það sem kannski hættulegast við þetta ástand að núna þegar að bandaríkjamenn eru búnir að veikja sig svona hressilega fyrir nú utan að vilja halda sig til hlés að þá gæti einfaldlega það gerst að varnir Úkraínu hinni og rússar ná í sínu markmiðum.
2: Það vakti athygli mínum í dag að Putin var spurður á fréttamennum fundum hvort herstöðar í Bretlandi gæti verið skotmark. Í ljósi þess að Bretar hafi fært Úkraínumönnum vopn og stutt og almennt og hann svaraði því til að það væri leyndarmál, hernaðarlegt leyndarmál. Í svona orðfæri eða svona svari felst auðvitað ákveðin ógn. Þetta veikur athygli, jafnvel ótta. En maður velti fyrir sér með þetta og ýmislegt annars að rússar að gera, er það alveg nóg? Og er það, þú veist, hvar liggja mörk þess þeirra til ég að gera? Er nóg að ganga eins langt í yfirlýsingum og einhvers konar óljósum hótunum og hægt er aðeins að grípa raunverulega til aðgerða og sjá bara hvort að það ekki nót þess að valda usla og óráa á Vesturlöndum?
1: Sko þessi óvissa held ég að sé algjörlega raunveruleg og hversu sko líklegt eða ólíklegt eða fantastíst og manni kann að finnast raunveruleg hernaðar árás frá Rússlandi á vestrænt ríki í NATO-ríki þá hljóta yfirvöld að taka það með í reikningin vegna þess að við sjáum það og það er jú mergurinn málsins í þessu sem við köllum fjöldátt og ógnir að það er verið að prófa, það er verið að testa, það er verið að sjá hvað er hægt að komast langt. Og núna þá vissulega full ástæða til þess fyrir rússa að veltaði fyrir sér að hvað miklu leiti megi gera ráð fyrir því að NATO bregðist við eins og sáttmáli bandalagsins kveður áum. Og ef verður gerð árás, hún verður örugglega gerð í einhvers konar ramma réttlætingar. Þetta réttlætanlegt vegna þess að þetta hitt gerðist. Það alltaf einhver fyrirsláttur að því tagi. En sko á hinbóginna þá þú veist, hvers konar árás erum við að tala um? Það náttúrulega talað opinskátt í Rússlandi notkun taktískra kjarnorkuvopna. Mm-hmm. Og þó að þetta sé svona umræðaefni sem að fólk vill helst ekki snerta á Vesturlöndum og það alltaf bent á að það sé ekkert að gerast. Ég meina, það monitora það sem að gerast í Rússlandi menn vita að það ekkert að gera sem bendir til þess að þetta sé í uppsiglingu þá getum við ekki litið fram hjá því að þessi umræða hún lögmæt í Rússlandi, hún kemur upp í fjölmiðlum hún kemur upp á æðstu stöðum og þess vegna þessi hugmynd sko, ég meina, kaldastríði gekk að einhverju leit út á sagt, containment eða það að halda Sovjetríkjónum í skefjum það eru þetta sama vandamál sem blasir við Vesturlöndum í dag þegar Rússland er annars vegar og það er ekki hægt að vera vissum að þær varnir sem við höfum í dag eins og Eystrasaltsþjóðirnar, Finnar og Pólverjar eru benda á, séu nægilegar og þetta skapar hrikalegt óöryggi sem því miður er kannski miklu betur skilið á toppnum í embættiskerfinu og í pólitíkinni almenningur og þetta á við held í alla Evrópu skilur þetta kannski ekki nægilega vel og stjórnvöld, ekki nema í þessum kannski löndum sem eru næst og stjórnvöld við að skar hafa bara verið í mestu vandræðum, þjóðverjar eru gott dæmi það að fá almenning til að skilja að þetta raunverulega ógn.
2: Erleikur ef við tölum aðeins kjarnorkuvopnin ég menna sagan segir að Joe Biden hafi ekki þorað að ganga lengri en að gekk í stuðningi fyrir Úkraína að ótta við að rússar myndi þá beita kjarnorkuvopnum. Er það frá þínu bæðir séð eitthvað sem að við þurfum að hafa raunverulegar áhyggjur af?
0: Já, það kannski fyrst svona strúktúr hlutur sem skiptir máli í því að kjarnavopn í innan rússneska herablans er svolítið annari stöðu heldur en þeir eru á Vesturlöndum eða á NATO-ríkjum. þannig er þetta bara eitt verkfæra í stóri verkfæra kistu og tröppugangurinn í stigmögnin í átökum leiðir og endan að þangað miklu fyrir heldur en vegum að venjast á Vesturlandum. Við komum staði í þegar opnuðu skjalasöfnin eftir hrun Sovjetríkjana að þar voru innrásar áallinni, árásar áallinni þeirra í Evrópu fólu í sér gríðalega notkun á svolítið taktískum kjarnavopnum mjög snemma í átökunum og þetta er eitthvað sem verðum að hafa í huga. Nú, Jack Sullivan fyrir þjóðaríkisráðgjafi Bandaríkjana og þjóðaríkisráðgjafi Bidens, hann hefur sagt frá því opinberlega eftir að hann leta embætti að haustið 2022 höfðum enn miklir áhyggjur af því að Rússar ætlaði að beita svona taktísku kjarnavopni þegar að Úkraína var að sækja fram í sinni velhæfnuðu gagnsókn og þar hefði verið settur mikil þrýstingur á Rússa að gera það ekki og eins hafi kínverskir embættismenn sagt fulltrúum Vesturlanda að það sé útilokað að Rússar beiti kjarnavopni þannig að þar einhvers konar beisli mögulega á Rússum líka. En við verðum að taka það alvarlega og verðum að taka það alvarlega líka að það er einhver hernaðileg ógn. Hún er vissulega miklu meiri ef að Úkraínu stríðinu slefti og Rússar næðu vopnum sínum eftir það stríð með einhverjum hætti. En samt sem áður gæti rússneski herinn í dag framkvæmt hernaðaraðgerð til dæmis í Eystrasaltsríkjunum sem að vera erfitt að bregðast við.
2: Einmitt, dómstagsmyndirnar í Evrópu eru býsna margar, svona þessi hérna, sviðsmyndir af því hvernig rússar gætu ráðist á Evrópu og það er einmitt miða margar að Eystrasaltinu að aðgerðum sem að væru þannig sniðinar að bandarækjumenn segja það eru of litlar og ómerkilegar til þess að samþykja að virkja 50 grein NATO-sáttmálans. Sem sagt, sviðsmyndar sem að bandarækjumenn vildi ekki koma bandamönnum í Evrópu til aðstoðar og þar með getur rússar með tiltölulega lítilli aðgerð sýnt fram á samstöðuleysi innan NATO og kannski raunveru að bandalagið bara virkaði ekki og þá væri líka sýnilegt hversu berskjölduð Evrópa væri við byrjum á þér Erling og kannski þvist, svona, til þess að loka þessu hvar á rófinu svona hræðslu áróður til líklegrar atburðarásar er svona sviðsmynd að þínu viti
0: Sko, það klárlega töluverð freisting fyrir Vladimir Putin að finna þræða nálar augað með einhvers konar hernaðar aðgerð, ekki einhverju allsir innrás en hernaðar aðgerð til að bregðast við einhverju átillu, einhvers konar morðum á hérna rússnesku mælandi íbúum mest að svíkja eitthvað slíkt sem væri sviðsett til þess að eins og þú segir að kalla fram að fjöndagreinni virki ekki sem skildi og ég tel það mjög líkt að hún myndi ekki virka hvað varðar Bandaríkin. Hins vegar myndu evrósku NATO-ríkin bregðast við að mikla þunga og það er vinsælt þessi misserinn, sérstaklega Íslandi verðist að tala niður hernaðar getu Evrópuríkjana, hvort sem þau eru í NATO eða Evrópusambandinu, en svo hernaðar geta mjög mikil, bæðið Pólverja, Svía, Finna og annar ríki hérna á svæðinu, þannig að það eru þið brugðist kröftulega við, en samt sem áður, þá geti Putin bakkað út úr þeirri aðgerð, sagt að þetta veri einhver hersöðingi sem hefur hlaupið fram á beislinu og setur hann í snöru, Og þá væri hann búin að skada NATO virkilega mikið gagnvart þessi Evrópuþjóðanum og Bandaríkjum.
2: Jón, er þetta eitthvað sem er, þú hefur séð í rússneskur umræðu?
1: Sko, maður sér alltaf þessa umræðu kom upp á og til að það þurfi að beita skýrari hótunum og líka að það megi nú gera hitt og þetta. Ég held að það sé, þetta sé alveg, ég tek alveg undir það sem að Erlingu segir, sko, en kannski að maður fer aftur að þessari spurningu stöðu Pútins og þetta hvenar rússum kunni að finnast að þeir séu komnir út í hotn eða stjórnvöld upplifið sér þannig. Sko þá held ég að það er meðan við svona, hvað það segja, retoríkina, mælskulistina sem er í gangi að þá hefum að vissulega áhyggjur á því að svo staða getur komið upp að það verði einhvers konar nauðsinn heima fyrir að gera eitthvað drastist. Og hreinlega til þess að koma hlutunum í það horf að það sé ekki hægt að skiptum stjórnvöld eða til að ná vopnum sínum í stöðu sem er orðin pólitískt erfið. Ég held að það sé kannski jafnvel svona mesta áhyggjöfni þegar til lengri tíma er litið það hvort að einhvers konar aðrar eða stærri eða áhrifameiri hernaðaraðgerðir koma til greina.
2: Örstutt kannski frá báðum ykkur, hvað haldið að gerist næstu vikur eða par mánuði?
0: Ég held svo sem að það er kannski minni líkur en meiri á að hann grípi til einhverju svona hernaðar að gera það fer svolítið mikið eftir hvernig samtalið á milli Bandaríkjana og Rússlands við vitum ekki mikið ef maður sé að ég var náttúrulega í Moskvu nýverð eins og vel þekkt þú við vitum ekki hvað fór þeim á milli þar sem funduðu með honum. Þannig að ég kannski á ekki vona á því að gerist, en ég á vona á því að það verði ákveðin stigmagnun áfram í því sem að rússar fyrir að gera í skemmdaverkum og svoleiðis, ég seti hérna í London og er meðvitaður þær hótanir sem hafa beinst á Bretlandi eins og þú nefndir og ég er líka með meðvitaður það að það er ansi mörg ár núna orðin síðan en þó var það eftir 2014 sem að rússar beita hér efnavopni á breskri grund sem að er auðvitað fáherður atburður og fekk ekki þá athygli sem að kannski hefði átt að fá. Þannig að rússar svífast einskis ef að þeir sjá sér leika á borði að ná einhvers svona strategískum árangri.
2: Jón, hvað heldur þú?
1: Annars vegar held ég allt geti gerst en svona sem maður tryggir sig nú en ég held að það sem við erum að horfa á bendir ekki til breytinga í bráð ég held að svo upplifun sem að er reynt að vekja með að rússa sé að Rússland sé smátt og smátt að vinna þetta stríð og það muni taka tíma en það takist á endanum þannig að í dag er Putin ekki komin út í hotn, alls ekki og það ekkert sem að bendi til að það hrykti í kerfinu með nokkrum hætti þó að hafi verið svona einn og einn að tala með opinskáru hætti en áður.
2: Áhugavert við sjáum hverju framöndur Jón Ólafsson og Erlingur Erlingsson, takk fyrir komuna í speilin. Fleira ekki í speglinum. Hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Una Torfa opnaði bilið í kvöld með lagi sínu N frá 2022. Við förum úr sólögsöngunum yfir í Karlakór. Íslands rafnistu menn heitir næsta lag. Það Karlakór Dalvíkur sem flytur undir stjórn gests Hjörleifssonar. Ingi T. Lárusson lagahöfundur en textan gerði Magnús Stefánsson undir dulnefninu Örn Arnarsson. Hljóðritunninni fylgir ekki Árdal.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir sópran og gítarleikarinn Francisco Javier Jáuregui fluttu Hún er vorið, lag Hauks Tómassonar við ljóð Matthíasar Jóhannesen í hljóðritun frá 2017. Förum nú í allt aðra átt, hér Rod Stewart, hvað verður þau sem hafa brotið hjarta, lag eftir William Weatherspoon, Paul Reiser og James Dean.

Dr. Lonnie Smith tók smá fengsnúning á Thelonious Monk í kjölfar bláeygðs sálarsöngs Rod Stewart's. Það var lagið Epistrophe eftir Monk og Kenny Clarke af plötu Smiths frá 2021, Breathe. Nýaldar Hammond Feng eins og honum einum er lagið. GTRN og Thomas R. Einarsson loka tónbilinu í kvöld. Þau flytja lag sitt þér að segja af nýútkominni plötu þeirra, GTRN og Thomas R. Ég þakka samfylgdina í tónbili kvöldsins. Góðar stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frýs. Veðri klukkan 6. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,7 stig. Engin úrkoma mæltist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 16,1 stig á Löngumýri, Sólargeislun. Mesta úrkoma á landinu í dag var 0,2 mm á Vatnskarðshólum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 19 metra sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 18. Reykjavík, austan 4, rigning, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1005 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðaustan 3, allskýjað, hiti 11 stig, Bolungarvík, norðaustan 2, hiti 10 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 1, allskýjað, sjólíti, hiti 7 stig, Suðurnesviti, austnorðaustan 5, skýjað, dálíti sjór, hiti 9 stig, Grímstaðir, austurðaustan 8, skýjað, hiti 7 stig, Egilsstaðaflugvöllur, austurðaustan 4, léttskýjað, hiti 8 stig, Dalatangi, suðaustan 2, skýjað, dálíti sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Höfn í Hortafirði, austan 8, hiti 7 stig, Vatnskarðshólar, austan 14, rigning, skyggni 7 km, talsverð sjór, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 8, súld, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg átt 3-10 metrar sekundi í kvöld, en 13-18 syðst á landinu. Dálítil væta af og til en þurft norðaustanlands. Snýst í norðaustan 5-13 á morgun. Rigning með köflum en styttir upp í suðvesturfjórðungi landsins seinnipartinn. Hiti 6-13 stig á morgun, hlýja suðvestan til. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meirinn 20 metrar sekundi á suðvestur miðum, suðaustur djúpi og suður djúpi. 600 km suðsu vestur á Reykjanes er 987 millibara læð sem hreyfist lítið en þokast austur á morgun. 300 km norðaustur á Hjaltlandi er 996 millibara læð á austur leið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi austanátt, 15-23 metrar sekundi í kvöld. Dregur úr vindi á morgun, norðaustan 8-15 seinnipartinn og norðvestan 5-13 seintan á kvöld. Faxaflóamið, vaxandi austanátt, 10-18 í kvöld, hvassa syðst. Dregur úr vindi í fyrramálið, norðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun og norðlægri annað kvöld. Breiðafjarðamið, austan 5-10, norðaustan 8-15 seinnipartinn á morgun, hvassast vestan til. Vestfjarðamið, norðaustan 5-10, en 10-15 seint í nótt og 13-18 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðaustan 3-8, en austan 8-13 norðaustan til. Bætir vind eftir miðnætti, norðaustan 10-15 seint í nótt, en 8-13 annað kvöld. Norðausturmið, austan 8-13, norðaustan og austan 10-15 á morgun. Austurmið, austan 5-10, en 8-13 miðnætti. Norðaustan og austan 10-15 eftir hádegi á morgun. Austfjarðamið, norðaustan 3-8, en 5-10 í kvöld og 8-13 syðst á morgun. Suðausturmið, vaxandi austlæg átt, 13-20 í kvöld, hvassast vestan til. Norðaustan 13-18 á morgun, en dregur úr vindi seintan á kvöld. Vestur djúp, austan og norðaustan 13-20 metrar sekundu, en hægri norðan til. Norðan 10-15 upp úr háti á morgun. Grænlandsund, norðaustan 8-13, en 10-15 í nótt. Bætir í vind síðdegis á morgun, norðan og norðaustan 13-20 annað kvöld, hvassast austan til. Norður djúp, austan 8-13, en hægri norðan til. norðaustan 10-15 á morgun en 15-20 vestan til annað kvöld. Austurdjúp minnkandi norðaustan átt 5-10 í kvöld. Vaxandi austan átt á morgun 10-15 eftir hádegi og 13-18 annað kvöld. Færeyjadjúp minnkandi norðlæg átt 5-10 í kvöld. Vaxandi austan átt í nótt og í fyrramáli 13-18 hádegi á morgun. Snýst í sunnan 8-13 annað kvöld fyrst syðst. Suðaustur djúp, suðaustan 13-23, hvassast vestan til. Breytilega átt 10-18 uppur miðnætti. Sunnan 8-15 hádegi á morgun en hægri norðan til fram á kvöld. Suðurdjúp, austan 15-23 en hægri sunnan til. Norðan 13-20 í fyrramáli en lægir austan til. Víða norðan 10-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðan 13-20, hvassast austan til. Lægri morgun, norðvestan 5-10 undir kvöld. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Faðir okkar, tengdafaðir og afi, Hafsteinn Guðmundsson, bóndi, læknishúsi Flatey á Breiðafirði, lést á Landspítalanum 27. ágúst. Útför hans fer fram frá Flateyjarkirkju 18. september klukkan 15. Hafþór Hafsteinsson, Hrönn Hafsteinsdóttir, Hanna Júlía Hafsteinsdóttir, Emil Rafn Jóhansson, Íris, Rán, Elísa Hafdís, Hilmar Þór og Hallgerður. Elskulegi faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Sverrir Arnar Lútersson, fyrirverandi yfirtollvörður, Hrauntungu 6 Kópavogi, lést á Hrafnistu Boðaþingi, föstudaginn 28. ágúst. Útförin fer fram frá Digraneskirkju, fimmtudaginn 10. september, klukkan 13. Börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna lokið.

Tígulkvartettinn flutti lag Bjarna Þorsteinssonar við Sólsetursljóð eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Jan Moravec lék undir á píanó. Nú fylgir Pétur Eggertsson hlustendum Rásar 1 á sumartónleika.

Komið þið sæl, kæru hlustendur og velkomin á sumartónleika Ríkisúðarpsins. Sumartónleikarnir eru að sinni fengnir að láni frá austuríska útvarpinu og RF en útsendingin frá hinni feikivinsælu Salzburgarhátíð sem nú í fullum gangi. Hún hófst 17. júlí og stendur yfir til 30. ágúst. Þegar Gustav Mahler annars vegar, gefst lítið pláss fyrir annað. Það ekki nema eitt verk á efnisskrá sumartónleikana að sinni. Sinfónía nr. 2 í C-moll fær að hljóma hér í þær rúmu 80 mínútur sem verkið tekur. Það einvala lið sem flutti verkið 25. júli síðastliðin á Salzburgarhátíðinni. Fílarmóníu sveit Vínarborgar ferðaðist yfir austurísku alpana til að flytja þetta stórvirki Mahlers ásamt kínverska sopraninum Ying Fang, rússnesk-svissneska kontraaltinum Nadjastu Karjasínu og Wiener Singverein kórnum. Það svo engin annar en Gustavo Dudamel sem leiður þau áfram með tónsprotanum. Önnur sinfónía Mahlers, sem iðulega kölluð upprisu sinfónían, var samin á milli 1888 og 1894 og frumflutt ári síðar 1895 af Berlínar Fílarmóníunni undir stjórn tónskálsins. Fyrst í mars að hálfuleiti, þá heyrðust bara fyrstu þrír þættirnir, en svo heyrðist sinfónían öll í desember sama ár, flutt af sömu sveit og aftur undir stjórn Mahlers. Sinfónían ekkert smávirki, frekar en önnur verk þessa meistara síðrómantískrar tónlistar. Hér stærðarinnar hljómsveit með hvorki meira en ég minna en 10 hornum og 10 trompetum innan borðs, 2 settum af pákum og 2 hörpum til viðbótar við stóra tréblástursdeild, meiri málblástur, slagverk og strengi. Þá eru 2 söngkonur, alt og sópran og heill kór sem fá að hljóma í lokaköflunum 2. Og þá önnur smæri hljómsveit sem hljómar utan við salinn í lokaþættinum. Viðfangsefni sinfóníunar kunnulegt stef í tónlist Mahlers, dauðin og líf að handan. Fyrsti þátturinn birtist áður 1888 sem tónaljóðið Totenfeier eða minningaratöfn. Annar og þriðji þáttur komu svo litlu síðar, 1893, en svo strandaði sinfónían á lokaþættinum. Mahler var staðráðinn í að hann yrði sunginn, en hafði ekki fundið rétta textan enn. Mahler kynntist stjórnandanum Hans von Bülow þegar hann var við störfið Hamburgaróperuna 1891, en Bülow var þá aðalstjórnandi. Bülow var oft beittur og harðskeittur þegar kom að tónlistarinni, en hann hafði þó miklar metur á Mahler, sér í lagi Totenfeier, sem hann sagði láta Tristan og Ísold Wagners hljóma líkt og léttmeti á borð við Haydn-sinfoníu. Bülow veiktist mjög stuttu eftir kynni þeirra og Mahler leysti hann af frá störfum. Bülow lést svo 1894. Í jarðaför hans var sungið ljóð Friedrichs Klopstocks Die Auferstehung eða upprisan. Og við það að heyra þetta ljóð rann upp fyrir Mahler að hér væri textin sem hljóma skildi í lok sinfóníunar. Nú gat hann lokið við verkið og notaði eigin útfærslu á ljóði Klopstocks í 5. þættinum og bætti við lagi, urlíkt, frumljós, þar á undan sem myndar þá 4. þátt sinfóníunar. Hraðamerking þáttana eftirfarandi. Númer 1, Allegro Maestoso, rætt og tilkomuríkt, merkt aukalega sem mjög alvarlegt og þungbúið. Númer 2, Andante Moderato, hóflegur göngurhraði. 3, En Ruhit Fließender Bewegung í hljóðlátu flæði. 4, lagið úrlíkt eða frumljós. Og lokum númer 5, Im Tempo des Scherzos, í hraða Scherzos. Og þá ekki eftir neinu að bíða. Heyrum aðra sinfóníu Gustavs Mahlers í C-moll, upprisu sinfóníuna á Salzburgarhátíðinni
25. júli síðastliðin. Gustav og Dudamel stjórnar Vínarfílarmóníunni og Vínar Singverein kórnum. Einsöngvarar eru Ying Fang, sópran og Nadjesta Karjazina, kontralt.

Virkilega stórbrotið upprisu sinfónían önnur sinfónía Gustavs Mahlers í C-moll. Fílarmóníu hljómsveit Vínarborgar flutti þetta fimmþátta stórvirki undir dykkri stjórn Gustavus Dudamels á Salzborgarhátíðinni í lok júlí. Einsöngvararnir Yin Fang Sopran og Nadjesta Karjasina kontralt létu til sín taka í síðustu tveimur þáttum auk kórsins Wiener Singverein. Ég þakka kærlega hlustunina. Veriði sæl.

Pétur Eggertsson fylgdi hlustendum Rásar 1 á sumartónleika. Flutt var hljóðritun frá tónleikum Fílharmoníu hljómsveitar Vínarborgar á Salzborgarhátíðinni 25. júlí síðastliðin. Nú tekur við þáttur Arnhildar Hálfdanardóttur, Spor.

Hlutir eru efnislegir. Það þetta snerta þá og halda á þeim. Þeir eru massi og mólikúl. En eru þeir ekki líka eitthvað meira? Hvers virði eru hlutir? Hvað þýðingu hafa þeir fyrir okkur og hvers vegna? Og hvað gerist ef öll búslóðin okkar fuðrar upp og engu bjargað? Breytir það því hvaða þýðingu hlutir hafa fyrir okkur yfir leitt? Eru hlutir raunverulega steindauðir eða eru þeir að einhverju leiti lifandi?

Ég heiti Arnhildur Hálfdánardóttir og ég elska að marinerast í tilvistarlegum pælingum. Öllu sem lítur að okkar nútíma lífi. Og í sporum, þessum þætti, fjalla ég mennskuna og róta í hversteginum eftir sannleikskornum lífið á mannöld og hver við erum í dag. Við setjum okkur í spor alls konar fólks og veltum fyrir okkur sporunum sem við skiljum eftir okkur og kannski ekki síður sporunum sem veröldin markar í okkur.

0: Munið eftir brunanum í geymslum.
1: Við erum að fara að taka þessar tvær bílskursarar úr þess að komast betur í eldi sem er fyrir innan þær.
2: Okay.
1: Þannig að við náum ekki að þetta er svo langt, löngleiði gegnum húsið og þá þarf að opna hann allir sem geta stökkt eldi sem er fyrir innan þær.
0: Þann 5. apríl 2018 varð stórbruni í atvinnuhúsnæði við Miðhraun í Garðabæ. Og þá gerðist einmitt þetta, heilu búslóðurnar fuðruð upp. Þessi bruni var þekktur sem brunin í geymslum þó að neistinn hafi reyndar kviknað í þeim hluta hússins sem að tilheyrði Æsver. Baldur Bragi Eðvarsson og fjölskylda hans voru meðal þeirra sem að mistu stóran hluta eigna sinna þennan dag. Hann og konan hans leiðu geymslu í Miðhrauni frá árinu 2009 og fram að brunanum.
3: Þetta var eftir hrunið, þá misti ég vinnuna mína þannig að ég og konan ákvaðum að minka við okkur og flytja í minna húsnæði. Fórum reyndu bara á efri hæðinu hjá tengdafóreldrunum og þannig að það var svona meiri hlutin af búslóðinni og svona þeir hluti sem við notuðum ekki úr þarninni. Geta alveg séð alveg fyrir mér nákvæmlega hvernig þetta og nákvæmlega staðsetninguna og hvar mín geymsla var sko og hvernig það var að labba þarna inn. Inngönguhurðin var svona skynjarahurð, hún hafði sinn eigin vilja og maður svona stundum horfði á það svona hálflægjandi þegar fólk kom að labbaði beint á hurðina sko því hún opnaðist ekki. Og svo voru þeir með alveg einstaklega leiðilega vagna sem að við lánuðu fólki á svona snúningshjólum sem að fóru síðan bara þangað sem þeir vildu. Og það var, maður heyriði
0: Lét illa stjórn allt saman.
3: Maður heyriði það alltaf þegar fólk var að koma með vagnana sko, þeir slóuðust inn um alla veggina í látanum sko, þegar fólk réði ekkit við þetta. Og ég er alveg rosalega mikill pakkari. Pakkaði öllu saman í póka og inn í pappakassa og þessu var öllu raðað inn og öll húsgögnin voru sófasetti og þetta var allt saman vafið inn í plast. Ég vissi að þetta erði geymt þarna inn í eitthvað tíma og þannig að maður hélt að þetta myndi nú lifa af ykkurar hamfarir en kannski ekki alveg þessar.
0: Nei, þú gerðir alveg ráð fyrir einhverju, þú hugsaði kannski hvað að það kemur leki
3: einmitt, það var akkurat þetta sko. Og líka þetta fyrirtæki ég veit svo sem ekki hvernig það byrjaði að þetta virkaði voðalega nýtt og reynda rosalega svona áhugaðalaust, það var svona voðalega losarlegur opnunatími á þessu og það var svona lítið við allt á einu þarna inni sko. Þannig að maður svona hugsa að maður þyrfti að
0: hugsa
3: svolítið mikið sjálfa sig, sko.
0: Já, þú treystir ekki alveg á þetta þannig að þú ákast að fara í svona smá varúðar.
3: Nei, ég finnst náttúrulega að maður gengur inn í þetta og vitandi það að það er þarna allt saman inn í á þinni eigin ábyrgð. Þannig að eina sem að þeir voru bara með var bara öryggiskerfi og svo var þarna fólk öðru hverju. Svo svona þegar líða fór á. Þá fór þetta, semst, opnunatímin að vera meiri og þetta virtist vera aðeins vinsælla dæmi að vera með þetta, sko. Þannig að þegar ég byrjaði þarna, þá voru ekki mjög margir sem voru með geymslur þarna, sko.
0: Kannski bara svolítið nýtt á Íslandi að geta leikt, sko, af stóru fyrirtæki geymslur, ekki bara eitthvað innar bíl eða eitthvað nýr á höfn eða eitthvað bílskur einhverstað.
3: Já, þetta var ekki þessi hefðbötna geymslu að geyma hjá nágranna eða leigja bílskur eða eitthvað svoleiðis, en þetta var svona, já, maður svona taldi þetta vera svona svolítið örugt þannilaga, sko, maður þurfti ekki að vera, þetta var ekki gámur einhverstaðar út í bæ sem að maður þurfti alltaf að vera stöðuð að tjekka á.
0: Nei, og þarna er bara, þið mingu við ykkur eftir runið og þarna er runið allt sem að komst ekki fyrir í nýjum.
3: Já, það var svona meiri hlutin af húsgögnunum okkar hérna og svona mikið af, svona glingri og dótir í sem krakkarnir voru hættir að nota föt sem voru runið og lítil en við vildum geyma og svo deyr móður mín 2016 og það dót sem að ég fekk frá henni, það var geymt þarna inni. Þannig að það er svona bættist alltaf í hana svona eitthvað sem að held að maður myndi ekki nota fór alltaf í geymsluna, sko. Þannig að í raun og veru hafði maður svo sem aldrei neitt mikið yfirlit hvað var mikið þarna inni nema bara það sem maður sett inn upphaflega, en maður var alltaf að bæta á þetta.
0: Þú manst eftir því þegar þú fréttir af þessum bruna?
3: Já, ég man mjög vel eftir því. Ég kom í vinnuna þennan morgun og mér reyndar mjög kalt en rosalega fallegt veður og sólríkt og ég kem í vinnuna og ég heyri þetta í fréttunum og fer svo kíkja á vefmiðlana og þá sé ég að þeir eru með beina útsetningu frá þessu þar sem að er brunin að byrja þarna í endanum og þeir eru að tala það að allt fólk hafi nú komist þarna út og í raun og ég var ekki þetta var þá ekki brunin í geimslunum þetta var þá brunin í brjónaversmiðinni þarna á endanum
0: já, æsver
3: já, þannig að maður var svona fylgjast með því svo svona eftir að þetta fer þegar maður að horfa á þetta þá þetta meira bara hún sér bara reyk koma út og maður hugsa þetta bara þú ert bara að fara að horfa á slökkulið vinna og slökku þetta á búið svo líður svona meira á þetta þar sem að þeir fara að brjóta niður hurðir og eldtungurnar fara að ganga út úr húsinu þá einhvern veginn ferði maður að hugsa þetta ekki sama hús og geimslunar en þetta gekk alltaf lengra og lengra
2: Og eldurinn svona hefur eiginlega svona, hann svona smám saman breyttist aldrei bygginguna eftir því sem hefur svona lið á morguninn. En það kannski rétt að spyrja Jón Viðar Mattíasson, slökkulis, stjóra á höfuborgarsvæðinu. Já, stöðunni, þið eru náttúrulega búin að berjast við eldinn núna í fjóra tíma, hátt í fjóra tíma. Já, hvernig miðar ykkur?
4: Okkur miðar svona, ég veit ekki, þetta náttúrulega komið út allt húsið, þannig að Það skiptist í svona ákveðna kafla fyrstu upphæð vorum við að reyna að bjarga raunur suður og norður endanum þannig sem skrifstofur og geymslur og vorum að sprauta á eldvarnaveggi sem voru á milli miðrýmisins sem lager yfir hinn rýmin og síðan sáum við að fljótlega að súvinna var ekki að skila árangri það var að fara eldur á milli rýma og þá vorum við að reyna að fara inn í skrifstofurýmin og geimslunar og taka á móti eldurinn og slökkvann en síðan var það bara komið þann stað að við urðum bara að hörfa því að ég mata þannig að það var fyrst alveg ekki hægt að setja menn inni í miðrýmið bæði var verið að hrynja úr hillum og síðan þakið var hægt og það myndi hrynja og það hrunið að hluta til og síðan bara þorði ég ekki að hafa menn inni í göflunum heldur í suður og norður enda Þannig við höfum verið að slökka þetta aðeinslega sko utanliggjandi þannig við höfum að sprauta vatni inn við höfum að mölva glugga við höfum að rjúfa þakið
3: og það var bara þegar að eldur var kominn þannig að seinnipartinn þegar maður kominn yfir í geymsluna þá var ég bara alveg búinn það var bara engin von sko og svo brennur þetta nú meiri hlutin á húsinu brennur en neðri hefðin stóð eftir og ég hugsaði alltaf þetta ég gekk vel frá öllu það þolir alveg vatn það sem ég setti þarna inn og hugsaði það er ekkert mál sko, þegar er búin að slökka þetta þá get ég bara farið þarna og sótt dótið mitt sko. En svo gerist ekki neitt við heyrum ekki neitt og það ekkert sem gerist ég hef samband við geimslur og eina sem þeir gera þeir senda tilbaka afrit af leigusamningnum það sem búið að undirstreika að þeir bæru enga ábyrð á því hlutunum sem var anninni það var einu svörin sem við fengum frá þeim
0: sama dag og brann
3: og ég man nú ekki það hafi nú verið komið á aðra viku þegar þeir loksins fóru að svara það því að þeir myndu fara að skoða þetta leið og væri búið að afhenda þeim vettvangin og það var þegar við fengum bóðum við mættum fara þarna inn þá var mjög stór hópur af fólki sem kom þarna og ég þegar við vorum stóðum þarna fyrir utan það var rosalega mikil reiði í fólki sem stóð þarna úti
0: Gagvart geimslum þá?
3: Já
0: gagvart
3: því sem hafi gert og líka vantalega geimslum líka og, en allt þetta breyttist leið og við löpum inn í húsi þá breyttist þetta allt saman í angist
0: Hvernig birtist það?
3: Maður bara fann andrúsloftið bara detta niður bara, og fólk bara misti andan leið og að labba þarna inn þeir voru reyndar búin að hreinsa allt mjög vel og aðgengi að öllu var mjög gott, það var ekki ruslu eða neitt að neina, það var bara, maður gat gengið beint að sinni geimslu.
0: En brunalyktin og...
3: Mikil brunalykt
0: og
3: sótið þarna inni. Þeir höfðu nú, voru nú búin að strengja svona bráðabirra ljós í lofti þannig að fólk sæi eitthvað, sko. En ég veit svo sem ekki hver það voru sem stóðu að bakvið í þegar fólk kom og sótið dótið sitt.
0: Nei.
3: En það voru allavega ekki menn frá geimslum. Það var vandarlega einhver annar undir og verktaki sem hefur séð það.
0: Já, svo ferðu bara að vitja þinnar geimslu.
3: Já.
0: Sem var...
3: Það var neðri, það var bara neðri hæðin eftir.
0: Já,
3: sko.
0: Já.
3: Það var eina sem stóð eftir, það var neðri hæðin og það var steift loft á milli sem hafi bjargaði.
0: Já.
3: Og náttúrulega þeir sem áttu hluti sem voru uppi var bara, það var allt farið. En það voru margir sem að þeir voru mjög óanæði með það af því að þegar húsi var tekið eða þess að þegar restin af húsinu var tekið þá var bara öllu sópað ofan af efstu hæðinni bara öllu, bara onni ruslagáma bara með gröfu og það var ekkert farið í gegnum það og fólk var bölvaði því að fá ekki að fengið að fara í gegnum hvort eitthvað væri eftir

0: Tryggingafélagið, Vís, sagði ekki örugt að fara á efri hæðir hússins. Þá voru áhyggjur af því að hver sem gæti bara tekið hvað sem og það myndi skapast einhvers konar upplausnar ástand. Og hvað með persónuvendina? Lendingin varð að 12 manna hópur frá Vís fór í gegnum það sem fannst heillegt og birti myndir af hlutunum á Facebook þannig að fólk gæti vitja þeirra. Þetta líklega eitt skrítnasta Facebook myndaalbum sem ég hef séð. Þarna æði öllu saman, fjölskyldumyndir í sviðinum plastvösum, myndir úr sumabúðum KFUM og K og frá ættarmótum, starfsmannapassi, jólaföndur leikskólabats, svona jólasveina handarþrykk. Mér verður hugsað til snjóflóðsins mannskeiða sem að féll á þorpið í Súðavík í janúar 1995. Eftir það hefur margt verið gagnrýnt og meðal annars hvernig farið var með veraldlegar eigur fólks. Hvernig vinnuvélar sópuðu þeim í haug nýr á Langeyri. Og það var dregin einhver lærdómur af þessu vegna þess að þegar annað mannskett flóð fjall á Flateyri haustið sama ár, þá var hafður annar háttur á. Og þetta nálgast af, ég kannski meiri skilningi á því hversu mikilvægar þessar eigur væru fólki. Ragnheiður Benediktsdóttir legði geymslu á annari hæð í miðhraunni og þann 5. apríl 2018 misti hún aðleguna í bruna í annarsinn.
1: Ég man að sko að ég var eiginlega alveg skelfingu lostin. Fyrstu dagana, ég átti ekki neitt. Það var sem sagt allt horfið og ég var ekki þá endilega spá í hvað var horfið heldur, bara það var allt. Ég þótti svona vera valsnið og pakkaði þessu öllu vel inn, bæði skarkgripum og öllu og setti það inn í hólfið á ískapnum. Þannig að það náttúrulega hefði átt að brenna síðast. En þegar ég kom og þá var allt farið.
0: Ískapurinn líka?
1: Já. Það var bara öllu sópa burt.
0: Heldur það hefði verið hægt að heyrða eitthvað?
1: Ég bara get ekki svarað því, maður. Eldurinn eru svo sem engu. Þetta bara hræðilega erfitt að lenda í og, en samt það lést engin.
0: Hvers vegna var allt í geymslunum þetta?
1: Ég var leiguhúsnaðið og það var selt svo ég hérna fekk bara komis í geymslu og fór heimsækja börnum mér sem búið í Noregi. Og hélt nú að ég erði búin að fá íbúð þegar ég kemi tilbaka sem reyndist ekki. Þannig að það var mikið meira í geymslunni heldur en ég hefði kannski sett ef ég hefði verið hérna heima.
0: Og þú sagði mér að þú hefðir einhvern veginn haft ræna á því að tryggja þetta.
1: Já, ég hérna skrif undir samning og hluti læg með það. Svo labbaðist það út og það var eins og að hafa verið kipt í öxlina á mér og ég sneri við og spurði hvort þetta var í drygt og þá kom ég ljós að það var ekki þannig að ég fór beint í tryggingafélagið mitt og þau tryggðu búslóðana í geymsluna sem var eiginlega mitt tap.
0: Já, þannig að þú þetta væri tilfinningilegt tjón og þá fjekkstu eitthvað tilbaka í peningum.
1: Ekki að fullu en ég tryggði ekki fyrir meira þannig að
0: og núna þegar þú hugsar tilbaka til þessa sem var í geymslunni, saknar þess ennþá?
1: Já, sem myndum af börnunum og barnabörnunum og allt handverk. Ég þetta til dæmis svona skeiðasafn sem hafði komið hingað að þanga og áður bara það sem bæði ég og krakkarnir vorum að þvælast var alltaf keft svona skeið allir skarkgripir eða mest allir svona ýmist svona tilfinningalegt sem að barnabörnin hefði verið að búa til og gefa mér og bara alls konar hlutir sem að maður var kannski geta að hugsa út í fyrsta kastið. En svo kemur sko, ég átti þetta, hvað er það? Já, það brann.
0: Og var það þess virði að koma þarna og sjá ástandið í geimslunni?
2: Já, það var þess virði að því leiti að vita það að þetta væri ónýtt. Það hefði, ef ég hefði sleppt í að fara, þá væri það alltaf, sætið alltaf í manni. Ef þetta skyti nú hafa verið heilt, eða ef ég hefði getað bjargað þessu.
0: Og var það vartjónið eða var það bruninn sem að eyðilaði?
2: Sko, hjá mér í minni geimslu var það náttúrulega sót yfir öllu, en eins og segið, ég var búin að plasta allt inn og hefði getað bjargað í, en þarna voru hlutinni búin að standa í sko 50 cm djúpu vatni í einhverja daga. Þannig að það var allt ónýtt, sko. Ef ég bara lýtsi bara þeim atburði sem að var, að þá tek ég bara, hérna, glæri ruslapóki henni fullur af fötum. Og ég, hérna, tek hann út fyrir hurðina, leiði vel setja hann út fyrir hurðina, þá dettur úr pókanum lítil peysa af yngsta syni mínum. Og hún fellur svona á gólfið í drulluna og svona. Og það var rosalega sterkt og ég horfði svona í pókan og bara á þetta sem bara eigur barnana minna. Og allar minningarnar sem voru, veist, ég mundi eftir syni mínum í þessari peysu. Þetta var rosalega sterkt að horfa þarna á þetta bara ónýtt. Liggjandi á gólfinu þannig að
0: og ferðu þá bara út og kemur aldrei aftur eða reynir að taka eitthvað með
2: ég fór og ég opnaði kassana sem voru eftir uppi ég tók þá bara niður og ég fór með þá út og við settum þá bara í bílinn og ég fór svona lauslega yfir það sem eftir var og hugsaði bara það er ekki þessi virði fyrir mig að taka restina af og ég veit ekki hvort þú hefur séð myndina sem ég setti á Facebook það er mynd af geimslur innan og geimsluna það sem er lítil grænn bánsi situr
0: jú,
2: á hillu
0: Jú, þetta er einmitt mjög sterk mynd
2: og hérna, þetta var svona það sem að ég svona labbaði ég frá henni bara.
0: Skildi þennan græna bánsa eftir
2: Já
0: En voru einhverja myndir eða þess að þetta eða bréf eða
2: Það var talsvert mikið af ljósmyndin sem konan mín átti sem voru þarna inni frá börnunum þegar þau voru ung frá hennar fyrra hjónabandi ég tók þær allar ég hugsaði sko, þær voru hefðu allar blotnað og eru illa lyktandi en þær eru bara inn í skáp hjá okkur sko, og maður hugsaði að þetta ég tek þetta frekar heldur en að láta þetta henda þessu þó svo þetta sé svona illa farið að þá tek ég þetta samt þannig að ég tók allavega það sko og svo er náttúrulega meira fólk þarna og þú heyrir þetta hinum megin við vegginn það sem þetta voru tveir gangar ég var á innri ganginum og svo var annar gangur fyrir framan maður heyrir fólk bara missa sig bara það grætur og bara angistin svo mikil og maður svona getur bara rétt ímyndað sér sko. Mér fannst ég ekki vera missa það mikið ég náttúrulega misti eitthvað en mér ást ekki verið að missa það mikið sem ég gæti ekki lifað án en þarna var kannski eins og sé fólk það var kannski að missa alla ættingjana sína í minningum í þessum geimslum sem að upplifun var alveg bara ótrúlega að vera inni í þessari lykt og í myrkrinu sem fylgdi þessu og heyra í fólkinu hvernig það var og það sko við rættum saman fólki sem var inn á ganginu sem ég var á sko og þetta var náttúrulega við töluðum náttúrulega mjög hvað maður að segja, bara svona lágt og mikill virðingu við hvort annað þegar við vorum þarna inni sko bara aðal út af þessu sko sem að var eins og segja áfengistin var svo mikil í kringum okkur og já, veist, þetta er eitthvað sem maður óskar ekki að fólk upplifi bara aldrei
0: Já, og finnst þér sko að hafa verið skilningur fyrir þessu missi sem að þið upplifa því að auðvitað dó engin
2: Nei, það er náttúrulega fyrst og fremst í svona atbyrðum er alltaf slasast ykkur eða dó ykkur og það er heldig bara í í öllum hamförum og öllum slysum sem gerist er það að fyrst og fremst fólk hugsar aldrei um þetta um afleiðingarnar
0: um hlutina
2: og bara hvaða áhrif það hefur á sko það ekkert verra ef fólk missir sitt húsnæði í bruna fjölskyldan missi húsnæði sitt í bruna og allar minningarnar það ekkert verra þó svo þarna voru sko hundruðu manna hundruðu fjölskyldar sem mistu þetta allt saman þetta var í raun og veru nánast í ef það hætt var að líka því saman bara heil blokk hefur brunnið hinn í Reykjavík en allir komist út
0: Það skildi ekki allir missi þeirra sem að urðu fyrir eignatjóni í brununum og dæmi voru að fólk sem að vildi hjálpa mætti töluverðri andstöðu.
3: Já, ég heiti Kristjana Björg Sveinsdóttir og framhaldsskólakennari sem kenni þýsku og lífheilsu og reykjabarna móður og amma og hundamamma líka.
0: Og hundamamma.
3: Já, góð vinkona minn og dóttir hennar lentu í því að missa allt sitt, þær voru á milli íbúða og hérna geymdu úslóðuna sína hérna í hjá geymslum. Ég náttúrulega fann gríðarlega til með þeim. Svo einhvern veginn eftir sem að tíminn leið þá kom í ljós að fólk var ekki að fá bætt. Fólk var á annarkvort ekki nægilega vel tryggt eða bara ekki tryggt og tryggingarna sem voru hjá geymslum voru líka sýndist, eða allavega virtist mér ekki vera á þeim tíma að dekka nema fyrir brota hópnum. Þannig að þetta byrja bara með því að ég finn bara ótrúlega mikið til með vinkonu minni og dóttur hennar og tengdi kannski líka svolítið sjálf við það sem einstætt foreldri. Það er náttúrulega oft mikið hark bara að vera einstætt foreldri. Það er ekki þannig að ein laun hafi dugað þá eða dugið nú.
0: Og ertu svona típan sem bara tekur skarið og eins og þarna ræðist í það að skoða hvernig þú getur hafið söfnun og útfært hana þá?
3: Já, ég nú kannski ekki mikið í þessu svona dagstælega en það var eitthvað sem að fekk mig til að skoða það hvernig væri, okkur var engin söfnun, það var kannski þess vegna sem ég fór að stað með þetta. Það er mikið söfnanir og það var mikið söfnanir en ég tók eftir því það var ekkert verið að gera fyrir þennan hóp og mér fannst vera svolítið svona dómharka í gangi, gagnvart fólki þarna sem var ekki með allt tryggt. Þannig að umræðan var mjög leiðilega gagnvart þessum hóp sem að misti bæði aðleguna og eða bara hluta úr búslóð og hvernig sem gangunum var. Þá var bara þessi dómharka sem að sló mig, DFF einmitt hérna, byrti þarna greinum þetta og hafði samband við mig og ég kom í eitthvað viðtal og það var bara mjög leiðilega umræða sem fór að stað.
0: Gagvart þér þá eða gagvart því sem sett að vera yfirleitt að boða til söfnunar fyrir fólki í þessari stöðu?
3: Bæði sko, bæði gegn mér persónlega, hvernig ég ætla að útdeila þessu til fólks og hvernig er þið staðið, hver ætti að hafa eftirlit með þessu og svona og svo bara gagvart fólkinu, okkur ætti að vera safna fyrir þennan hóp. Það væri nú engin slasaður eða engin sem létt lífið eða neitt og það væri aðrir hópar sem þyrstu meira á svo halda og það bara alls konar. Þannig að þetta var bara, ok, ég var búin að fara niður í Landsbanka og fá ráleggingar hvernig væri best að standa að þessu og þannig að þetta yrði allt bara gagnsætt og upp á borðum. En já, ég bakkaði með þetta því að umræðan var bara þessleg og meiri sér fólk sem átti hluti að nú hafi samband við mig var bara, já, sleppum þessu bara, þú veist.
0: Sýnir þetta bara að við svona viljum ekki viðurkenna að hlutir hafa raunverulega þýðingu oft, tilfinningalega og efnaðslega. Og smættum
3: það. Já, mér fannst bara einhvern veginn allt reynt til að smætta allt í þessu sem hægt var. Þannig að það svo margt í þessu sem hefði átt að kalla á samkennt. Þannig að þetta var alveg, mér fannst þetta bara brútalt.
0: Ákveðin dæmisag og áhugavert að velta fyrir sér. Hvað afhjúpar einhvern veginn okkur sem manneskjur, sko? Hvað
3: já,
0: okkur finnst raunverulega missir okkur ekki?
3: Það er það. Ég allavega hann að eftir þetta þá hugleiti ég mjög mikið hversu svona dýrmætir hlutir eru okkur. Og ég hafði aldrei heila pælt í því áður.
0: Og komst það einhverju niðurstöðu? Svona nýrri?
3: Já, ég bara í raun að veru að við tengjumst hlutum tilfinningaböndum. Og það þarf að líka viðurkenna það og sína því skilning ef við missum þá eitthvað frá okkur og svo leist þá að það sé ekki manneskjur eða það hægt að missa ég veit ekki hvernig, svo ef maður fer ekki að bera það saman alltaf, en
0: nei, það en bara, svona þessi allt eða ekkert hugsun já, já fyrst að það var enginn sem dó, þá skiptir þetta engu máli
3: já, þá skaltu bara gjöra svo vel að hérna, harka af þér og hættu sem væli, já það svolítið þetta, sem svo sem jújú, jú, við þurfum að komast yfir hlutina á allt það
0: og það tími og orka og alls konar sem fer í síðan afla þessara fjármuna fjárvera frá kannski manneskunum sem já. Eru manni kærastar, þú veist, allt þetta að börnum
3: bara svakalegu kvíði oft hjá fólki sem er í þeirri stöðu að nógu gendur saman
0: já.
3: Ég þekki það alveg sjálf
0: Baldur Bragi áttaði sig ekki á því í fyrstu hann myndi glíma við afleiðingar brunans í einhverju mynd í mörg ár
2: Atburðurinn sjálfur mjög sterkur en ég held að tilfinningarnar sem að koma eftir á séu mun sterkari heldur en þær sem gerast er og horfir og atburðurinn að gerast flestir hlutir sem voru þarna inni voru hvað maður að segja svona bara svona veratlegi hlutir sem maður getur skipt út en og það svona kemur upp en þá dag í dag að maður man eftir einhverjum bánsa eða einhverjum sem krakkarnar höfðu verið að leika sér að og maður fer svo að leita að honum að því að nú maður komið með barnabönnin að svo fer maður að leita að honum og maður hugsa já, þetta var nú fallegu bánsi og hefur mér gaman fyrir krakkarnar að leita að þessu hann hérna einhver staðar og svo kannski þá við uppgötum að það, já, hann var þarna í geymslinni ólíklegustu stundum
0: og þetta gerist bara ennþá
2: það er það sko, veist, við tölum ekki og höfum ekki rætt þetta mikið heima hjá mér sambandi við þess atburð en það er kannski af ykkurum ástæðum sem það sko, það kemur alltaf upp í hugan á manni sko, veist, við heimilinu erum með eitthvað, við erum að leita að ykkur hvað er þetta, hvað er hitt þú kemur, já það var ábyggli í geimslunni þannig að þetta er svona Þetta eru svona sjálfur viðbröð hjá manni að maður finnur ekki það sem maður leita að þá hafi það verið þarna.
0: Það hafi verið ekki um
2: sem það. Já, hafi verið ekki um sem það farið, sko. Það var alltaf rosalega mikið talað þá er talað enn þá dag þegar við erum að ræða þetta. Það í sambandi við tryggingafélögin. Að þeir, af því að þetta, þau fundið þetta alltaf vera á svo miklu loðnu svæði að hafa geimslu, allar heimilistryggingar innihalda geimslur. En þarna reyndu margir að notfara sér það að hún var ekki samföst við húsið. En mitt tryggingafélag tók á móti mér bara strax og bara, það var bara það hérna, fyrsta sem ég fekk frá þeim að ég þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur.
0: Þannig að þú fekkst einhverjar fjárhagslegar bætur?
2: Ég fekk þessi húsgögn sem voru þarna inni bætt og konan sem ég talaði við, hún sagði að ég ætti að taka til alla þá hluti sem voru þarna inni og gefa þeim tilfinningarlega upphæð en ég gat það ekkert maður getur ekki sagt eins og segi þessi handprjóna lopapessa sem móður minn gerði
0: Nei, það er eitthvað rangt
2: kostar við að, þetta, sko.
0: Það er eitthvað rangt við að
2: það er ekki hægt,
0: setja einhverju upp hægt. Og sama ef ég myndi spyrja til dæmis hvað myndir borga fyrir að fá aðganga þessu öll aftur í heilu ástandi getur þú sett upp að það?
2: Nei, það er ekki hægt það er ekki hægt það er líka þú ert búin að mann fyrst einhvern veginn þú ert búin að taka svolítið verðið og tilfinningan úr hlutnum leið og setja vermið á hann
0: Já, einmitt
2: Og leið og tekur þessa lopapesi sem móður mín prjónaði á krakkana og leið og setur vermið á hana þá ertu nánast búin að segja að þú getur keypt hana
0: Já.
2: Og þá ertu búin að
0: Það er svo hún hafa ákveðna sál og svo tekur hana burtu
2: Já, tekur hana burtu með að setja vermið að sko Þannig að það var jú, við svona af ykkur leiti fengu við okkar hluti bæta En eins og þegar þú bauðst mér í þetta viðtal hérna þá var hún að segja börnunum mínum frá þessu. Elsta barnum mitt sagði það reynda mjög svona það var mjög lágt sem hún sagði það sko ég saknaði þess að eiga ekki þetta er svona ömmu.
0: Já.
2: Þannig að Þannig að það er, þetta ber tilfinningar til all, í alla fjölskylduna.
0: Þetta missi fyrir næstu kynslu líka og kynslu
2: Já, það er það sko.

0: Ragnheiður var tæplega 70 þegar bruninn varð. Hún á 6 börn og fjölda barnabarna og myndir af þeim má sjá hvert sem litið í íbúðunnar. Það eru þessar myndir sem í hennar huga gera íbúðuna heimili þó að innanstokksmunitir komi hver úr sinni áttinni og séu afrakstur ótal ferða í góða hirðin.
1: Ég sá fram á það að ég var ennþá fullorðin því að tækið ekki vera að kaupa alla hluti. Ég hugsaði þannig sko, þetta bara, þetta farið og ég geti það ekkert í því gert en ég ætla ekki að fara að eyða peningum í að kaupa sófa fyrir 400.000 eða eitthvað, ég bara fekk þetta hingað og þangað. Eins og þú sér það, þá var þetta bara allt svitt úr áttin.
0: Tók langan tíma að finnast sko, eins og hlutirnir sem voru kringuði myndiðu svona heimili kringuði aftur eftir að þú þurftir að skipta öll út?
1: Já, það tók svolítið tíma. Að svona finna maður var eiginlega ekki fyrir flutti hingað fyrir 5 árum. Að ég fann mig eitthvað neginn aftur. En
0: það svona skipti máli að vera með sitt dót og sína sögu og svona hluti sem maður tengir.
1: Það skipti alveg gífurlega miklu máli að hafa ég hafa bara sína sögu. Jú, þetta allt nýtt fyrir mér. Þessi hlutir voru allir nýju fyrir 5 ára síðan en það hefði ykkur aðrir verið að nota þá.
0: Og það svona þegar þú hugsar hlutina, þá það náttúrulega skeiðasafnið og það eru myndirnar og það er föndrið frá barnabötunum. Þetta er svona kannski þessi tilfinningalegu og persónulegu muni sem að þú sakna mest.
1: Já, ég hef alltaf verið mikið í handverki, alls konar. Og þetta kemur ekkit aftur en maður verið bara að sæta þessu við áriðin hlut. Ég held ég svo svona svolítil Pollyanna, ég hérna ekkert að halda í eitthvað sem verður ekki breytt.
0: Er þetta ekki svolítið bara eins og með dagana og tíman og lífið, þú veist, tíminn bara einhvern veginn í eina átt og maður svo sem að missa hverja sekundu hverja mínútu og hvert klukkutíma og ekkert á þessu kemur aftur þegar það liðið. Finnst þér þetta að vera svipa á það eða er hlutin einhvern veginn öðruvísi heldur en bara það að missa tíminn líði
1: í fyrsta kasti þá var þetta öðruvísi þá var ég bara eitthvað sko, svo vonlaus þetta verður aldrei neitt sko aftur en ég fann eitthvað aftur og hef bara reynt að gera það besta úr því
0: er þetta svona þroski sem þú tókst út með þessu?
1: Já, vissulega er þetta þroski. Það eru svo margir hlutir sem eru að verða manni miklu erfiðari heldur en að missa hlutina sína. Getur einhvern veginn alltaf bætt upp fyrir það en eins og að missa ástvin eða eitthvað slíkt og þá kemur það aldrei tilbaka, ekki neitt, það kemur eitt í staðinn. Já. Mist það að vera svona eiginlega munurinn á oss. Hlutir eru kannski svona mikilvægur og er eins og manni fannst. Og ég er ekkert að spara eitthvað að því ætla að nota það setna.
0: Þú var svolítið í því kannski áður einhver fínu glösin, eitthvað svona dæmi?
1: Já, alltaf að reyna að safna smá inn í. En þetta er svo lítið svirðið er að

0: En þeim að geymir þessa minningar og maður þarf ekki pláss fyrir þær. Það rúma stend það í heilan.
1: Já, sem betur fer. Þetta mikið áfall fyrst og þú upplifir mikið vonleysi. Mm-hmm. En svo eins og tíminn einhvern veginn smækki þetta áfall í samanburð við önnur.
0: Já, ég held að það sé rétt að tíminn vinnur með manni í öllu svona því að maður þarf að takast á við alls konar áfull og það komin bara 3-4 áfull sem þetta var. Þannig að hérna, kannski tengi mann betur við raunveruleikan og hvað við þurfum að hugsa um, hvernig við hugsa um hvort um annað menna við höldum áfram þessu lífsgæða kapplöpu og stöndum uppi með bara ekkert nema vinnu og,
1: og flottar þetta. Er svona einhver leiti bara svona sjónhverfing sem er að trubla okkur frá því sem að...
0: Ég held að það sé bara mikið til í því. Við þurfum ekkert á þess að halda.

0: Sko, það sem ég hugsa oftast nærum það að allir hlutir hafa tilfinningu fyrir þann sem átti hlutin eða á hlutin og bara ef maður fer í góða hirðirinn og kaupir eitthvað þar að maður hugsar oft sko hvað þessi hlutur búin að upplifa hver átti þetta og þannig sko þannig að maður svona jú maður lítur á hlutina aðeins öðruvísi sko þetta ekki bara eitthvað hillustósi eða húsgagn út í hotni eða eitthvað þetta kannski eitthvað sem maður hefur eitthvað tilfinningu og eitthvað meiningu fyrir eitthvað
1: og finnst þér sko líka mikilvægt jafnvel þó að hluturinn sé bara geymdur í kassa og jafnvel þó að þið hefði áfram verið í stærra húsnæðinu og þá hefði verið með geymslu þar
0: Já.
1: Og geta geymt þessa hluti í kassa
0: Já.
1: Þó þeir hafa ekki verið notkun þá var samt mikilvægt að hafa aðgengi að geta fundið og vita hvað þeir voru og geta þó rifjað upp
0: Ég held að bara flest allir séu þannig eins og til dæmis ef þú ert með geymslu það sem þú geymir hluti það sem að látnir ættingjar eða foreldrar eitthvað hafa átt að þó svo þú sért ekki með þetta einmitt inn í stofu eða inn í eldhúsi að þú veist af hlutnum í geymslunni þú veist þú átt þennan hlut sem mamma þinn eða pappi þinn eða eitthvað átti og þú veist alltaf að þú getur gengið að þessum hlut og tekið hlutin
1: Já, og þá kannski einhvern veginn búa í honum einhverjar töfrar, einhverjar minningar
0: Náttúrulega tilfinningar bara hversu eins sem að ber fyrst tilfinningar til hlutsins, minn að það getur verið diskur sem þú manst eftir heimahjóðir eða eitthvað þannig
1: Það er eitthvað verið að þegar sumi tala bara eiga myndir af svona hlutum, það nóg það kannski ekki nóg
0: Það er ekki nóg Vist, ef það ætti að vera nóg þá myndu væntanlega bara allir sætta sér við að eiga myndir af æskuheimilu sínum bara í myndalbumi og búið og henda öllu restinni, sko.
1: Já, en það snýst að geta haldið og hlutnum.
0: Það svolítið að geta haldið upp á því. Og þetta líka, þetta hefur líka þannig form, þetta hefur svolítið söguforma því að þú vilt kannski geta tekið hlutin upp og sagt sögur hlutarins við einhvern annan.
1: Já, sögurnar einhvern veginn, það pínur svona eins og þetta sé svona minniskubur, þú veist, útvortis minniskubur fyrir minningar, fyrir sögur
0: það er akkurat það sko, að bæði fyrir sko sjálfan sögumannin sem að segja söguna að halda á hlutnum getur raun og bara kalla fram aðrar minningar heldur en þú værir að segja eða þú værir að segja frá mynd af hlutnum en að þú heldur á honum og finnur fyrir hlutnum og þá kannski koma upp aðra sögur sem að hægt að segja og það náttúrulega það sem þú gerir alltaf við gamla hluti þú geymir þá ekki bara í geymslunni og búið þú segir sögur hlutarins reynir að koma henni áfram ef þetta hlutur sem skiptir því máli þannig að eins og fyrir mig sko, veist, börnin mínir vita nákvæmlega hvaða hlutir það eru sem skipta mig máli sko maður getur sagt sögur af einhverjum hlutum sem maður man eftir en það hefur ekkert

0: hefur enga meiningu fyrir þau að segja frá ykkur hlut.
1: Nei.
0: Þau sjá hann ekki og finna ekki fyrir honum. Og...
1: Er eitthvað ákveðið sem þú passar sérstaklega vel upp á núna einmitt til þess að missa það ekki aftur?
0: Nei, það ekki. Ég svolítið bitin af þessum eldi í gegnum árin.
1: Já, þú hefur lent í, eða pappi þinn,
0: já,
1: lent í þessu.
0: Já, fyrir norðan að missa fyrirtækin og...
1: Á Skagaströnd.
0: Já, og missa allt frá sér.
1: Það var trésmiða...
0: Nei, það var trefjablót... Bóta vesmiða, já.
1: Já.
0: Brann tísvarsinnum. Þetta svona rosalega, situr svona svolítið í manni eldurinn og ég passa rosalega mikið upp og það rosalega, væntalega kallaði bara eldhrættur í dag. Ég hef reikskinjar í öllum herbyggjum og ég passa upp á allt og ef ég finn skrýtna líkt þá leip ég allt húsið til að reyna að finna upprunana því, sko. Þannig að það já, þetta svona, já, þetta býtur svolítið í mann og líka þetta með það að núna það einstaklega vinsælt til fólki að vera með kamin út í garði og brenna timbur. Lyktin af því fer, hún kveikir alveg rosalega mikla minningar.
1: Já, þetta bara svona eins og áfall.
0: Já.
1: Ég ekki að fara að greina þeim með áfallastreitur og skynu, en þú veist, þetta alveg áfall sem fólk þarf að finna úr. Og eru alls konar triggerar sem kalla það fram aftur eða minningar.
0: Já, en ég held samt að þetta sé ekki þannig áfall sem að sko, þannig að læknisfræðilega sé kalli á
1: á djúpstöða úrvinnslu
0: já, þetta svona meira eitthvað sem að hvað maður segir, lífið á að hjálpa þér með að komast áfram með, sko en þetta rosalega mikið og væntalega með öll svona áföll sko, þú færð alla flóruna tilfinningum þú færð eftirsjá, þú færð reiði, þú færð sorg og sérstaklega eins og í svona dæmi það sem er engin hjálp það ekkit sko, þú færð ekkit að vita neitt og þér finnst sko þú finnst þér eiga skilið að fá svör en þú færð engin svör
1: upplýring til mann sko skömm, fannst þið fyrir skömm yfir að upplýfa þessa angist út af því að kannski fólk á það til að gera lítið úr svona missi sem tengist bara einhverju efnislega
0: nei, ég sko, ég reyndar hef nú verið þannig í seinni tíð að ég ekkit rosalega hræddur við að láta fólk vita hvernig mér líður ég ekkit einhver sjóari sem að segja
1: aldrei neitt. Nei, þetta er ekki búin að byrga því alveg inni mann heyri
0: já, en sko með því að segja ég sé sorgmættur eða mér líði illa ég ekki að kalla eftir huggun eða vorkun það bara maður þarf bara að láta vita að þetta sé eitthvað sem að hefur áhrif á mann. Mér finnst bara eiginlega gott að ganga þannig í gegnum lífið. Bara að láta fólk vita, sko.
1: Já, og þetta bara mannlegt og þetta missir þó já. Hans í öðruvísi heldur en þegar að fólk missir ættingja eða vini eða dýr eða það er alltaf verið að gera svona ákveðin greinamun.
0: Já, það það, sko, og í gegnum tíðina, sko, ég búin að missa, eins og sé, ég búin að missa foreldra mína og ég búin að missa þarna búslóðuna mína og maður hefur náttúrulega mist gæludýr í gegnum árin líka. Og sorgin alltaf voðlega svipuð. Og
1: eitthvað sem farið.
0: Já, það eitthvað sem farið og það kannski svolítið svona skrítið að syrgja dauða hluti sem eru hornir sem að fólki já, svona maður hefur það svona tilfinninguna að fólk komi ekki til með að skilja það að þú syrgir dauðan hlut sem farin en tilfinningin alveg svo sama það sorg, sorg bara sorg öllu leiti
1: Núna fólk með mikið æði sem fyrir því að reyna að losa sig við eins mikið af hlutum og það mögulega getur var upplifur einhvern tímann einhvern létti að því að fólk svona það að koma svo dót einhvern stað fyrir þetta vegum svo mikið dót upplifur einhvern tímann bara aðja, hvað veist, var eitthvað sem var svona fínt að vera
0: ekki,
1: að þetta.
0: Ekki þanniglega að síða sko ég rosalega samt sem sagt, reyna að vera einn skipulagður geta ef ég
1: Já, maður hefur tilfinningu að það hafi ekkit verið neitt óþarf að fara inn í þessa geymslu
0: Nei, þetta var allt þegar maður búið að hugsa
1: fyrir
0: þannig.
1: Ég ætla að eiga þetta búið að setja í plastbókana
0: Já, sko ég þannig að sko, ég hendi ekki tómu pappakassa henni í bílskurinn til þess að hugsa að ég gæti kannski notað hann seinna Ég hugsa meira, ef ég þarf pappakassa setna, þá finn ég bara pappakassa. Og þannig að ég hendi honum bara strax. En náttúrulega með hluti sem að hafa einhverja tilfinningar, maður hendir þeim aldrei. Þó svo að ég hef nú sagt þetta við börnin mín ofta og sagt þetta við konuna mína að þegar maður að setja hluti upp í hillu sem að hugsanlega manni hefur verið gefið eða maður stillir þessu upp í hilluna í stofunni og maður hugsar af hverju ég að geyma þetta hérna upp í hillunni ég ber enga tilfinninga til þessa hluts og ef ég fer að geyma þetta hérna þá voru þetta bara meira rust fyrir börnin mín til að henda þegar ég er döður þannig að og þú sér það oft með dánarbú til dæmis að það stór hluti að því sem fer beint í rusli
1: Já, það oft eitthvað sem að einmitt engin
0: og þessum það segi ég eins og segi það sem ég hef sagt til börnin mín hvaða hlutir það sem skiptir mér máli til þess að þau kannski hugsanlega eftir ég farin og þetta sé þá eitthvað sem að þau vilji eiga
1: og passa áfram
0: Já

Áðurinn ég rætti við fólkið sem að misti búslóðina í geymslubrunanum, ímyndaði ég mér að það væri hætt að syrgja. Að það hefði komist að því að efnislegir hlutir skipta ekki öllu máli og einhverju leiti það raunin. En lærdómurinn ekki síður sá að það sárt þegar hlutirnir sem okkur kærir eru hrifnir frá okkur í einni hendingu. Hlutir eru auðvitað svo margt. Suma notum við stutt, aðra viljum við eiga eilífu og það svo skrítið að stundum nóg að þeir séu bara til. Við þurfum ekki að sjá þá, bara vita af þessum möguleika að geta farið í geymsluna, mokað upp úr nokkrum kössum og farið í óvissuferð þar sem við hittum fyrir fortíðar sjálf okkar og tilviljanakendir hlutir vekja minningar sem við vissum jafnvel ekki að byggju ennþá innra með okkur. Það hvernig við handleikum hluti og notum þá greipist í vöðvaminnið. Þeir geyma sögur og minningar og geta verið eins og flakkari, svona harður diskur. Erum við kannski hlutirnir okkar að einhverju leiti? Hvar enda þeir og hvar byrjum við? Sjálf erum við auðvitað efnisleg í það minnsta í aðra röndina, hvernig sem þessi lífsneisti sem að aðgreinir okkur frá því dauða flokkast nú eiginlega. Í næsta þætti af sporum heldum við áfram að skoða tengsl okkar við hluti. Af hverju setjum við oft uppi með hluti sem við viljum ekkert eiga lengur? Og hvað til ráða?

Spor er nýþáttaröð úr smiðju Arnhildar Hálfdanarsdóttur, þar sem hún rótar í hversteginum eftir sannleikskornum hver við erum í dag. Þetta var fyrsti þáttur, en þar skoðaði hún tengsl fólks við hluti.

Jan Úlof Andersson flutti eigið lag eftir líkt eitt spór af lengtan. Lítið korn af þrá í heldur óþjálli beinþýðingu. Hljóðrutuninn var gerð árið 1992.

0: Hér hljómaði After the Rain eftir og í flutningi John Coltrane af plötu hans Impressions frá 1963. Nú komið að kvöldsögunni, völsungasögu í lestri Ingvars E. Sigurðssonar. Þetta ellefti lestur af 20 og að honum loknum grípur Anna Margrét Sigurðardóttir niður í þátt Arthurs Björgvins Bollasonar frá 1988 sem heitir í fótspor Sigurðar Fáfnisbana. Þar sem hann fjallar meðal annars sögu niflungakvæðis í Þýskalandi og notkun nasista á efni þess í áróðursmaskínu sinni. Lesari með Artúri Ingibjörg Ólafsdóttir. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1993.
1: Og annan dag eftir gekk Sigurður til skemmunar. En allsvinnur stóð hjá skemmunni úti og skefti örvar sínar. Sigurður mælti. Sit heil frú, eða hversu megið þér? Hún svarar, vel megum vér, frændur lifa og vinir, en háttung er í hverja giftumenn bera til síns endadags. Hann sest hjá henni. Síðan ganga þar inn fjórar konur með stórum borðkerum af gulli og með hinu besta víni og standa fyrir þeim. Þá mælti Brynhildur. Þetta sæti mun fáum veitt vera nema faðir minn komi. Hann svarar, nú veitt þeim oss líkar. Herbergið var tjaldað af hinum dýrstu tjöldum og þakið klæðum allt gólfið. Sigurður mælti. Nú það framkomið er þér hétuð oss. Hún svarar, þér skuluð hér velkomnir. Síðan reis hún upp og fjórar meyjar með henni og gekk fyrir hann með gullkér og bað hann drekka. Hann réttir í mót höndina kérinu og tók höndennar með og sett hana hjá sér. Hann tók hálsenni og kistana og mælti. Engi kona hefur þér fegri fæðist. Brynhildur mælti. Viturlegra ráð það að leggja í trúnað sinn á konuvald því að það rjúfa jafnan sín heit. Hann meldi, sá kæmi bestur dagur yfir oss að við mættum njótast. Brynhildur svarar, eigi það skipað að við búum saman. Egem skjaldmær og á eg með herkonungum hjálm og þeim mun eg að liði verða og ekki mér leitt að berjast. Sigurður svarar, þá frjóumst við mest ef við búum saman og meira að þola þann harm hér liggur á en hvers vopn. Brynhildur svarar, eg mun kanna lið hermanna en þú munt eiga Guðrún og Gjúkadóttur. Sigurður svarar, ekki tælir mig eins konungsdóttir og ekki lér mér tveggja huga þetta og þess veri eg við Guðinn að eg skal þig eiga eða enga konu ella. Hún mælti slíkt. Sigurður þakkar henni þessi ummæli og gaf henni gullhring og svörðu nú eyða af nýju og gengur hann í brott til sinna manna og þar hríð með miklum blóma. 27. kafli Gjúki hét konungur. Hann hafði ríki fyrir sunnan Rín. Hann átti þrjá sonu er svo hétu Gunnar, Högni, Guttormur. Guðrún hét dóttir hans. Hún var frægst mær. Báru þau börn mjög af öðrum konungabörnum um alla atgervi, bæði vænleik og vöxt. Þeir voru jafnan í hernaði og unnu mörg ágætisverk. Gjúki átti Grímhildi hinna fjölkunnugu. Böðli hétt konungur. Hann var ríkari en Gjúki, en þó báðir ríkir. Atli hétt bróðir Brynhildar. Atli var grimmur maður, mikill og svartur og þó tígulegur og hinn mesti hermaður. Grímhildur var grimmhuguð kona. Ráð Gjúkunga stóð með miklum blóma og mest fyrir sakir barna hans mjög voru umfram flesta. Eitt sinn segir Guðrún meyjum sínum að hún má eigi glöð vera. Ein kona spyr hana hvað henni sé að ógleði. Hún svarar. Eigi fengum mér tíma í draumum. Er því harmur í hjarta mér. Ráð drauminn, þar þú fréttir eftir. Hún svarar. Seg mér og lát þig eigi hryggja því jafnan dreymir fyrir veðrum. Guðrún svarar. Þetta ekki veður. Það dreymdi mig að ég sá einn fagran hauk mér í hendi. Fjaðrar hans voru með gulllegum lit. Konan svarar. Margir hafa spurt af yðrum vænleik, visku og kurteisi. Nokkurs konungsson mun byðja þín. Guðrún svarar. Engi hlutur þótti mér haukinum betri og allt mitt fé vildi ég heldur láta en hann. Konan svarar, sá þú færð, mun vera vel mentur og muntu unna honum mikið. Guðrún svarar, það angrar mig að ég veit eigi hver hann og skulum við hitta Brynhildi, hún mun vita. Þær bjuggust með gulli og mikilli fegurð og fóru með meyjum sínum, uns þær komu að höll Brynhildar. Sú höll var búin með gulli, og stóð á einu bergi. Og er síðan er ferð þeirra, þá Brynhildi sagt að margar konur óku að borginni með gylltum vögnum. Þar mun vera Guðrún Gjúkadóttir, segir hún. Mig dreymdum hana í nótt og göngum út í mót henni. Ekki sækja oss fríðari konur heim. Þær gengu út í móti þeim og fögnuðu vel. Þær gengu inn í þá hinna fögru höll. Salurinn var skrifaður innan og mjög silfri búinn. Klæði voru breytt undir fætur þeim og þjónuðu allir þeim. Þær höfðu margs konar leika. Guðrún var fáorð. Brynhildur mælti. Hví megi þér eigi gleði, Bella? Ger eigi það. Skemmtum oss allar saman og ræðum ríka konunga og þeirra stórvirki. Gerum það, segir Guðrún. Eða hverja veistu fremsta konunga að verið hafa? Brynhildur svarar. Sonu Hámundar, Haka og Hagbarð, þeir unnu mörg frægðarverk í hernaði. Guðrún svarar. Miklir voru þeir og ágætir, en þó nam Sigar systur þeirra, en hefur aðra inni brenda og eru þeir seinir að hefna. Eða hví nefndir þú eigi bræður mína, er nú þykja fremstir menn? Brynhildur segir, það í góðum efnum, en eigi eru þeir enn mjög reyndir, og veit ég einn mjög af þeim bera, en það Sigurður, son Sigmundar konungs. Hann var þá barn er hann drap sonu Hundings konungs og hemdi föður síns og eilíma móður föður síns. Guðrún mælti. Hvað var til merkja það? Segir þú hann borinn þá faðir hans fjall? Brynhildur svarar. Móðir hans gekk í valinn og fann Sigmund konungs sáran og bauð að binda sár hans. En hann kveðst of gamall síðan að berjast, en bað hana við það huggast að hún mundi æðstan son ala og var þar spá spaks geta. Og eftir andlát Sigmundar konungs fór hún með Álfi konungi og var Sigurður þar uppfættur í mikilli virðingu og vann hann mörg afreksverk á hverjum degi og hann ágætastur maður í veröldu. Guðrún mælti. Af ást hefir þú fréttum til hans haldið, en að því kom ég hér að segja þér drauma mína og mér fengu miklar áhyggju. Brynhildur svarar. Lát þig eigi slíkt angra. Ver með frændum þínum allir vilja þig gleðja. 27. kafli Það dreymdi mig, sagði Guðrún, að við gengum frá skemmu margar saman og sáum einn mikinn hjört. Hann bar langt af öðrum dýrum. Hár hans var að gulli. Við vildum allar taka dýrið, en ég ein náði. Dýrið þótti mér öllum hlutum betra. Síðan skaustu dýrið fyrir knjá mér. Var mér það svo mikill harmur að ég mátti trautt bera. Síðan gafstu mér einn úlfhvelp. Sá dreifði mig blóði bræðra minna. Brynhildur svarar. Ég mun ráða sem eftir mun ganga. Til ykkar mun koma Sigurður. Sá ég kaus mér til manns. Grímhildur gefur honum meinblandin mjöð. Öllum oss kemur í mikið stríð. Hann muntu eiga og hann skjótt missa. Þú munt eiga alla konung, missa muntu bræðra þinna og þá muntu alla vega. Guðrún svarar. Ofur harmur oss það að vita slíkt og fara þær nú í brott og heim til gjúka konungs.

0: Ingvar E. Sigurðsson las 11. lestur Völsungasögu. Efni sögunar þekkt allan hinn germanska heim og ekki síst í Þýskalandi þar sem nasistar tóku þetta efni upp og notfærði sér það sem eitt af grundvallaratriðum í hugmyndafræðilegri áróðursmaskínu sinni. Í hinum þýska menningarheimi það reyndar niblunga kvæði eða nýbelunga lít sem menn þekkja fyrst og fremst. En þó þar séum sama efni að ræða og í Völsungasögu ber ýmislegt á milli í efnistökum og persónusköpun, en persónur niflungakvæðis eru mun mýkri og skildari rittarasagna persónum en hinnar hörkulegu hetjur eddukvæða og Völsungasögu. Í segulbandasafni útvarsins til þáttur sem Artur Björgvin Bollason gerði árið 1988 þegar hann var staddur í Þýskalandi. Þátturinn ber heitið í fótspor Sigurðar Fafnisbanna og þar fjallar Artur meðal annars sögu niflungakvæðis í Þýskalandi og notkun nasista á efni þess. Við skulum heyra hluta úr þættinum hér á eftir og það rétt að geta þess að lesari með Arturi Ingibjörg Ólafsdóttir.
1: Það bil hálfri öld áður Völsungasaga var rituð, orti óþekktur höfundur mikinn kvæðabálk Fafnisbannan og niflungasöður á Þýskalandi. Þessi mikla sagnakviða sem skiptist í 39 svo nefnd aventúri eða ævintýri var að líkindum skráði í bænum Passá í Bæjaralandi. Áður fyrr var álitið að höfundur ljóðsins hafi verið úr hópi þeirra sem þjóðverjar kalla spílmennir eða spílamenn, en það voru skemmtikraftar sem tróðu upp á miðaldum og kættu hugi hárra og lágra með söng og spili og ýmiss konar skrípalátum. Síðar töldu fræðimenn líklegt að niflungakvæði hafi verið ort af þýðverskum riddara en á allra síðustu árum hafi menn hneigst að því að höfundur kviðunar hafi verið svonefndur klerikus. En kleriki voru þeir menn nefndir á miðöldum sem höfðu notið menntunar í lærdómslistum þeirra tíma og gengdu háttsettum embættum við hirðir fursta og annarra herra. Þýskir fræðimenn hafa jafnvel reynt að færa rök að því að það hafi verið Konráð nokkur kapellán og biskupsritari í Passá sem skráði kvæðið niflunga á 3. áratug 13. aldar eða líkt leit og stallbróðir hans Snorri Sturluson satt við að skrifa edduna og önnur fræg miðaldarit á eyjunni norður við Heimskautsbaug.
2: Til viðbótar þessum hugmyndum höfund niflungakvæðis hafa einstakir fræðimenn varpað þeirri tilgátu fram að kvæðið sé ort af óbreyttum borgara auk þess sem konan okkur hefur reynt að hnekkja öllum fyrir kenningum með þeirri hugmynd að það hafi verið bæversk nunna sem orti kvæðið niflunga.
1: Þessar fjölbreyttur hugmyndir höfund niflungakvæðis segja sína sögu vinsældir þessa forna stefs og áhuga þýskra fyrir efni kvæðisins og uppruna. En þessi áhugi sem hefur tekið á sig ýmsar myndir í sögunar rás skiljanlegur í ljósi þess að niflungakvæði eitt örfára skáldverka sem urðu til í Þýskalandi á miðöldum og enn þykja hagleg smíð. Kvæðið ort undir rímnahætti sem þjóðverjar kalla Hildebrandstón til samræmis við háttinn á svonefndu Hildebrandskvæði hinu yngra. Þessi háttur einkennist af vísum sem í eru fjórar braglínur og hver þeirra 12 til 15 atkvæði. Til að veita hlustendum hugmyndum rímnaháttin og hljómin í þessu forna kvæði skulum við heyra þriðju vísu úr öðrum kafla eða öðru ævintýri kviðunnar þar sem skáldi lýsir gjörfurleik og kvenhylli Sigurðar Fáfnisbanna.
2: In sinen besten zeiten, bi sinen jungen taken, man mote michel wunder von Sivrite sagen, was ehren an im wüse und wie schöne was in lieb, sie heten in se minne, Djú vil vetlíkjen vip.
1: Það til marg sem vinsældri niflungakvæðis á miðöldum að kvæðið til í hvorki fleirinni færri en 35 handritum, ýmist að hluta eða í heilu lagi. Þessi fjöðurgleði handritaskrifar að þeirra tíma bendir til þess að sagan af niflungum hafi verið þann sem heitir á unglingamáli algjör smellur í bókmenntalífi miðalda. Þegar kemur fram á 16. öld fellur þetta forna stef hins vegar í gleymsku. Handritin grafast í bókasöfnum og það ekki fyrir miðja 18. öld eða nánar tiltekið þann 28. júni 1755 að læknir í bænum Lindá, Jakob Hermann Oberæt, rekst á handrit af kvæðinu í bókasöfni hans hátignar greifans af Hóenems í Foralfjöllum. Fræðimaðurinn Jóhann Jakob Bodmer undirbýr því næst útgáfu á síðasta þriðjungi kvæðisins sem kom út árið 1757. En það var í fyrsta sinn sem vísur úr þessu forna kvæði voru settar á bók. Starfbróðir Bodmers, Kristoff Heinrich Müller, gaf svo kvæðið út í heild árið 1782.
0: Hér hættir Artur Björgvin að fjalla sögu kvæðisins stund og fer í aðra sálma, en við skulum grípa niður seinna í þættinum þar sem hann heldur áfram þar sem frá var horfið hér á undan.
2: Eftir að niflungakvæði kom út í heild árið 1782 var það tekið til lestrar í nokkrum þýskum menntaskólum. Fljótlega birtust umsagnir lærðra manna ágæti kvæðisins, þar sem því var jafnvel líkt við kviður Hómers. Og á það bent að það væri mikilvæg orkulind fyrir þýska þjóðvernisvitund. Í upphafi 19. aldar gekk dý útgáfa kvæðisins á þrykk. Í formála þessari útgáfu frá 1807 segir útgefandinn von der Hagen meðal annars.
1: Ég þess full viss að ekkert verk jafn vel til þess fallið að vera þýskum sálum til gleði og upplýftingar sem en ódauðlegi hetjusöngur nú hefur verið grafin úr gleymsku og gætur nýju lífi og fjöri eskunnar. Niblungakvæðið, án efa eitt mesta og glæsilegasta skáldverk allra þjóða og tíma, sprottið úr þýsku lífi og þýskri hugsun, tilkomi mestu og fullkomnasti minnisverði þjóðleg skáldskapar sem leiði hefur í gleymsku. Ekkert annað kvæði fært að snerta og gagntaka hjörtu sem eru full af ættjarðarást og styrkja þau og gleðja á sama hátt og þetta verk. Þar sem unglingar kynnast fegur og tign ungra hetja, riddarælir í gamansemi, ofdýrsku, stolti og harðýi, óspjörluðu meyjum og sveinum, umluktum skarti og skrúða vorsins, indisleiri síðsemi, einföldum frómum og látlausum síðum, viðkvæmnisleiri hóværð og blygðun, indislegum ástarsöngum og umfram allt eilífri og ógleymanlegri ást, auk gesturistni, vandfísi, heiðarleika, tryggð og vináttu allt til dauðans, mennsku, mildi og væði í bardagans neyð, hetjuskap, óbilandi staðfestu, ofurmannlegu hugrekki, þori og vilja til að forna sér fyrir æruna, skildurnar og réttlætið.
2: Þessi dýrðaróður von der Hagens til niflungakvæðisins verður ekki skilin nema með hliðsjón af því ástandi sem ríkti í Þýskalandi á upphafsárum 19. Aldar.
1: Árið 1805, tveimur árum áður en fyrirgreind orð voru sett á blað, hafði slegið í brýnum milli Prússa og Frakka. Ófriðunum lyktaði með ósigri Prússa og Napóleon keisari hélt innreið sína í Berlín. Þessir atburður leiddu til þess að þýskir töldu þjóðerniskennd sinni ærlega misboðið og öflug þjóðernisvakning greip sig á næstu árum. Á sama tíma komu rómantískir höfundar fram á sjónarsviði í Þýskalandi sem jafnframt var í mun að efla og rækta þjóðlegan arf. Þessir höfundar gerðu sig farum að grafa úr gleymsku forn minni og skáldskap frá miðöldum svo það var ekki að undra þó þeir hæfu niflungakvæði á stall. Á fyrstu árum og áratugum aldarinnar rak hver textin annan þar sem kvæðið var gert að minnisvarða allari dýrustu dygðir þýsku þjóðarinnar og því gefnar ýmsar einkunnir svo sem frumminn hins þýska eðlis og guðspjall þýskra hreysti og tryggðar. Fáfnisbanin var gerður að sameiningatákni þýsku þjóðarinnar og drekin eða ormurinn að ímynd þjóðlegrar sundrungar. Þess voru dæmi að lærifeður notuðu kvæðið til að brýna fyrir nemendum sínum að vera á varðbyrgi gagnvart öllu sem útlenskt væri og leggja rækt við að halda þjóðerninu hreinu. Þrátt fyrir slíka tóna óhætt að segja að þjóðremban í tengslum við þetta forna kvæði hafi verið innan hóflegra marka framan af.
2: Í heimstyrjöldinni fyrri kom niflungakvæði við sögu en eina varnarlínum þýska hersins gekk undir nafninu Sigurðarlína. Sú lína rofnaði og þjóðverjar töpuðu stríðinu en goðsagan um niflunga fékk aftur byr undir báða vængi.
1: Áður við víkjum að örlögu niflunga í þriðja ríkinu þess að geta að það var engum síðari hlutu niflungakvæðis sem þar kom við sögu. Fáfnisbanin sem upphaflega var hafin á stall sem ímynd allra þýskra dygða var að smám saman að víkja fyrir þeim vösku hetjum sem ríða héruð í síðari hluta kvæðisins. Atburðarásin að loknum dauða fáfnisbanans á þá leið að allir nokkur húnakóngur falast eftir hjúskapartengslum við Grímhildi eða Guðrúnu, ekkju fáfnisbanans, sem syrgir mannsins sáran. Ekki hann neitar í fyrstu, en þegar henn ljóst að hún getur notað allar til að koma fram hefndum fyrir mannsin, slær hún til. Eftir að Grímhildur hefur dvalið með húnum hríð, lætur hún mannsin bjóða þeim bræðrum Högna og Gunnari til veislu í húnaríki. Þrátt fyrir að þeim sé spáð pínu og dauða hjá alla konungi, þykja þeir boðið. Á leiðinni til húnaríkis þurfa þeir meðal annars að komast yfir Dóná. Þegar þeir koma að ánni er hún heldur ófrýnileg. Ferjumaðurinn sem staddur á hinum bakkanum neitar í fyrstu að flýtja þá yfir. Þegar Högni þykist vera bróðir hans lætur hann þó til leiðast. Leið og ferjumaðurinn kemur yfir ána sér hann að hér svik í tafli og sýnir Högna mótróa. Eftir snörp orðaskipti kemur til átaka milli þeirra.
2: Þá lyfti ferjumaðurinn árinni og reiddi til Högs. Högni hurði svíkja sér undan en hrasaði og ferjumaðurinn sló í hjálminn svo árin hrökk í sundur. Þá tók Högni sverð sitt, hjó að ferjumanninn höfuðið og fleygði því í beljandi strauminn.
1: Í bók eftir Robert Minder Þýskaland sem kom út í Frakklandi nokkrum árum eftir stríð gerir höfundur þennan kafla niflungakvæðis að umtalsefni og segir þar meðal annars.
2: Gagntekin af máttúri tómhyggju drepur Högni ferjumanninn, flytur liðir sjálfur yfir fljótið og kveikir síðan í bátnum til að eyða allri vonum að þeir eigi afturkvæmt. Þegar við lítum á þetta grimma æði, þessa mergjuðu sjálfspyntingu, skildi þá nokkur líkjast Högna í niflungakvæði meir en Adolf Hitler.
1: Því er skemmst frá að segja að heimsókn þeirra borgundi til húnaríkis endar með allsherjar blóðbæði. Liðismenn Högna og Gunnars eru brytjaði niður, hús loga og blóð rennur í stríðum straumum. Þrátt fyrir að Grímundur bjóðu borgundum lífgjöf eða framselji Högna, morðingjafáfninsbannans, standa þeir saman allir sem einn. Í 36. ævintýri segir frá því þegar 20.000 húnar ráðast til allugu borgunda sem hafa lokað sig inni í stórum sal. Þeir verjast árásinni og reka hún af höndum sér. Grímhildur gerir enn eina tilraun til að fá Högna framseldan en allt kemur fyrir ekki. Þá skipar hún mönnum sínum að vera elda húsinu og brenna borgunda inni.
2: Húsið varð alelda þegar í stað og hetjurnar heyrðust hljóða í eldinum. Þá hló Grímhildur. Logarnir snörkuðu í vindinum. Þá mælti riddarinn okkur. Ég deyj úr þorsta. Drekktu þá, sagði Högni. Þá sá riddarinn blóðið renna og bar það munni sér og drakk. Þannig tókst þeim að lifa þorstan af.

0: Þegar 10 ár voru liðin frá valdatöku nasista, þann 30. janúar 1943, flutti Hermann Göring marskálskur þýðaríkisins ræðu fyrir yfirmönnum þýska hersins á íþróttaleikvanginum í Berlín. Í ræðunu vék Göring meðal annars að umsátrinu Stalingrad, en þegar umrætt ræða var haldin voru 300.000 þýskir hermenn króaðir af fyrir utan borginna. Þrátt fyrir að ýmsir af forustumönnum þýska hersins hafi farið þess á leit að þjóðverjar hættu þessum hildarleik, satt Hitler fast við sín keip og þvertók fyrir að þýski herinn hopaði. Þessari vitfyrringu lauk í byrjun febrúar sama ár, en þá tóku rússar þá rúmlega 90.000 þýsku hermenn sem eftir lifðu höndum. Þann 30. janúar eða skömmu áður en þessu óhugnarlega blóðbæði lauk, tróð Göring sem fyrir segir upp á íþróttaleikvangi Berlínarborgar og sagði þá meðal annars.
1: Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. Es hieß der Kampf der Nibelungen. Auch die standen in einer Halle von Feuer und Brand, löschten den Durst mit eigenem Blut, aber kämpften und kämpften bis zum Letzten. Ein solcher Kampf hob heute dort. Und jeder Deutsche, noch in 1000 Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat.
0: Í þessum kafla og ræðu Göring sem við heyrðum í hljóðritun þýska útvarpsins frá 30. janúar 1943 líkir marskálkurinn umsátrinu Stalingrad við þær raunir sem nublungar urðu að þola í átökunum sem líst var hér að framan. Göring segir að þjóðverjar eigi sér hetjukvæði sem sé engu líkt. Það heiti barótta nublunga. Á sama hátt og þýskir hermenn í Rússlandi hafi þeir orðið að þola loga og eldsvoða, þeirra vorðið að slökkva þorsta sinn með blóði og berjast til síðasta manns. Stík barótta sé nú háð í Rússlandi og þegar 1000 ár verði liðin muni sérhver þjóðverji tala þennan bardaga með heilari lotningu og minnast þess að þrátt fyrir allt hafi sigur Þýskalands ráðist á þessum stað. Í ræðu sinni fjallar Göring ítarlega þá hugsjón þjóðverja að bjarga evróskri menningu frá því að verða rauðu hættunni að bráð. Baróttan Stalingrad sé líður í því að vernda þjóðir Evrópu fyrir yfirgangi Rússa. Hvað svo sem þessu fjarstæðu kenda og fáránlega áróðri líður, þá er mörgum til efs að skáldskapur hafi nokkru sinni verið notaður á jafn óhugnanlegan hátt og Göring gerði í þessari ræðu. Með skýrskotun sinni til niflungakvæðis er lýðskurumaranum Göring í munað leika á viðkvæma þjóðirnistringi í brjóstum þeirra sem tilheyra. Hann notar kvæði beinlínis til að réttlæta tilgangi með því að 1000 þýskra hermanna gangi í opinn dauðan við Stalingrad. Honum er ljóst að þetta kvæði skipar ákveðin sess í vitum þjóðarinnar. Það hefur langt skeið verið túlkað sem minnisverð allar þær bestu og göfugustu dygðir sem þjóðverjum séu í blóðbornar. Þess vegna eigir hann möguleika á að nota kvæðið til að vekja samúð með þeim vitfyrringslega og vonlausa málstað sem býr að baki umsátrinu Stalingrad.
2: Það má nefna að hugmyndafræðingar nasismans unnu ötult starf við að brýna fyrir löndum sínum það sem þeir kölluðu germanskar eða norrænar dygðir. Sú misþyrming fornra stefja sem átti sér stað í því sambandi náði án efa hámarki í áðurnefndri viðleitni Görings til að réttlæta blóðbaði við Stalingrad með hjálp niflungakvæðis.
0: Á árunum eftir síðari heimstyrjöld var eins og gefur að skilja fremur hljóttum niflunga og hetjut áður þeirra hér í Þýskalandi. Sagan af niflungum er órjúvanlega tengd fyrir andskynsemislegu dýrkun á þessu forna minni sem mannvitsbrekkur nasismans hafði alið á. Þegar frá leið fórum við hins vegar smám saman að geta rætt þetta niðurlægingartímabil í sögu þýsku þjóðarinnar á opinskáan hátt, enda þó þær umræður hafi til skamms tíma ekki verið sársauka lausar.
3: Þetta var úr þættinum í fótspor Sigurðar Fáfnisbana sem Artur Björgvin Bollason vann árið 1988 niflunga og arf þeirra í Þýskalandi. Lesarið með Arturi var Ingibjörg Ólafsdóttir og það var auðvitað tónlist úr niflungarhing Wagners sem hann notaði þarna. Þátturinn var síðast fluttur í Ríkisútvarpinu árið 1989. En við látum þjóðarþeli lokið í dag. Á morgun ætlar Ragnheiður Gyða Jónsdóttir að ræða við Kristján Árnason tónlist sem tengist efni Völsungasögu. Verðið sæl.

0: Fluttur var 11. lestur Ingvars E. Sigurðssonar á Völsungasögu og í kjölfar hans heyrðum við brot úr þætti Önnu Margrétar Sigurðardóttur, Þjóðarþel, þar sem hún greip niður í þátt Artúrs Björgvins Bollasonar frá 1988 sem heitir í fótspor Sigurðar Fáfnisbana. Lesari með honum var Ingibjörg Ólafsdóttir. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Dönsk stjórnvöld greindu í kvöld frá því að rússar hefðu lagt á ráðinum að vinna skemmdarverk sem beinast gegn dönskum fyrirtækjum. Meðal skotmarka rússa eru fyrirtæki í varnariðinaði sem veita Úkraínu hernaðaraðstoð. Það segir Emil Gresholm, yfirmaður gagnjósna hjá dönsku leyniþjónustunni í samtali við Berlínske. Það óalgengt að starfsmenn leyniþjónustunnar veiti fjölmiðlum viðtöl. Gresholm segir að í ljósi alvarleikans telji leyniþjónustan það nauðsynlegt að greina frá þessari ógn því hana þurfi að taka alvarlega. Undirbúningur rússa sé hafin og af alvöru. Hann segir rússa hafa reynt að ráða Dani til að sinna njósnum, meðal annars til að taka ljósmyndir af fyrirtækjum eða mannvirkjum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, fundaði dag í fyrsta sinn með utanríkisráðherrum Evrópusambandsins eftir að Íslendingar höfnuðu áframhaldandi viðræðum við sambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún segir áhuga meðal Evrópuríkja á atkvæðagreiðslunni hafa verið mikinn og hún hafi því komið til tals á fundinum.
2: En það líka alveg skýrt að Íslendingar þeir kussu óbreytt ástand og en fyrir vikið var líka undirstrikað að við erum að sjálfsögða áfram í Evrópu fjölskyldunni og munum rækta EES samningi sem aldrei fyrir það skiptir okkur miklu málu og ég er mjög ána með þá samstöðu sem byrtist í aðræðanda þjóðaratkvæðagreiðslunnar þvert á flokka EES samningin og það mikil ábyrgð að fylgja því eftir.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist ánægður með að Harry Bretaprins og Meghan Markle hafi yfirgefið Bandaríkin og flutt til Bretlands. Trump segir að ef hann væri hluti af bresku konungsfjölskyldunni, hefði hann ekki tekið við þeim aftur.
3: I'm happy about it. No, I was not a fan.
1: Ég ánægður með þetta. Ég var ekki aðdáandi, sagði Trump við blaðamenn á forsetaskrifstofunni Hvíta húsinu í kvöld þegar hann var spurður út í tíðindin. Hjónin fluttu aftur til Bretlands í síðustu viku. Þau höfðu búið í Montecito í Kaliforníu frá árinu 2020 eftir að hafa sagt skilið við konungleg störf. Þau segjast ætla að dvelja í Bretlandi lengri tíma. Breiðablik og FH eru komin áfram í undankeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta. FH tapaði gegn kýperska liðinu Apollon í Kaplakrika í kvöld. Það dugði hafferðingum því fyrri leikurinn fór 2-0 fyrir FH og liðið vann því samanlagt 2-1. Blikar gátu farið nokkuð rólega inn í leiksinn gegn Csíkszereda í Rúmeníu þar sem þær unnu heimaleikinn 8-1. Það letur sér eitt mark duga í kvöld. Það kemur ljós á föstudag hverjum liðin mæta í næstu umferð. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Næst verða fluttar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, austan 5-10 metrar á sekundu og rigning með köflum. Snýst í hægari norðanátt eftir hádegi á morgun og styttir upp. Hiti 7-12 stig. Suðurland, austan 8-13 metrar á sekundu í nótt og rigning en 13-18 síðst. Lægir smám saman eftir hádegi á morgun og styttir upp. Hiti 7-13 stig. Faxaflói austan 5-13 og rigning með köflum en snýst í norðaustan og norðan 3-10 á morgun og styttir upp seinnipartinn. Hiti 7-13 stig, Breiðafjörður norðaustan 3-10 og dálítil rigning en 8-13 síðdegis á morgun. Hiti 7-11 stig. Vestfirðir norðaustan 5-13 á morgun og dálítil væta en bætir í úrkomu seinnipartinn. Hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Austan 5-13 í fyrramálið og úrkomi lítið en norðlægari og rigning með köflum eftir hádegi á morgun. Hiti 6-11 stig. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Austan og norðaustan 5-10 á morgun og rigning með köflum, hiti 6-11 stig að deginum. Austfirðir, norðaustan 3-10 á morgun og rigning eða súld, hiti 5-10 stig. Suðausturland, austan og norðaustan 8-15 og rigning en úrkomu minna vestan til seinnipartin á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld, hiti 6-12 stig. Miðhálendið austan og norðaustan 8-15 í nótt og rigning eða slydda með köflum. Dregur úr vindi síðdegis á morgun og styttir upp sunnan jökla. Hiti 3-9 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstu dag breytilega 3-10 metrar á sekund og víða dálitlar skúrir en rigning eða súld norðaustan til og við norðurströndina. Hiti 7-14 stig mildast suðaustanlands. Á laugardag vestlæg eða breytilega 3-8 dálitlar skúrir norðan og austan til en annars þurrt að mestu. Hiti breytist lítið. Á sunnudag norðaustan 3-10 og bjart með köflum en dálítil væta austanlands og vestfjörðum. Hiti 6-13 stig mildast sunnan til. Vaxandi norðanátt austast á landinu kvöldið. Á mánudag norðvestlæg átt og væta með köflum en þurrt sunnan og vestanlands. Kólnar heldur. Á þriðjudag vestan og norðvestan átt og bjartviðri en þykknar upp vestan til. Hiti 8-15 stig að deginum. Á miðvikudag suðlæg eða breytilegt og lítilsháttar væta en bjarta mestu landið austanvert. Næst verða veðurfregnir lestar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 5:00 en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi. Við rifjum nú upp mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það annar september.
1: Og Reykjavík Bears fer fram dagana 3. til 7. september og sameinar Bangsa. Vini þeirra og gesti viðsvegar að úr heiminum í 4 daga hátíð og þetta fer fram hér á landi. Bangsa samfélagið á rætur í menningu samkynhneigðra karla og var til sem rými fyrir fólk sem fann sig ekki í ríkjandi útlitskröfum. Og orðið Bangsi hefur, já, gjarnan verið tengt við stórvaxna, skeggjaða eða loðna karla. En samfélagið mun fjölbreyttara en sú staðalímynd gefur til kynna. Og meðal hápunkta á þessari hátíð val á Mr. Reykjavík Bears í Austurbæja bíói á laugardaginn. En við ætlum að fjalla meir þetta hér á eftir.
0: Já. Svo ætlum við að breiða okkur meðal annars til Sierra Leone en Barnahill hefur staðið að byggingu skóla þar og ákvörðunin að gera það var tekin eftir að blasti við að börnin á svæðinu gátu ekki nýtt sér aðstoð Barnahilla því að vantaði grunnstoðina, þar að segja skólan. Og Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnahilla, hún ætlar að segja okkur betur frá verkefnum samtakana hér á eftir. Haustsöfnun sem í gangi og styrktartónleikar og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já, svo það vísindaspjallið, Edda Olgudóttir kemur til okkar og í dag ætlar hún að fjalla rannsóknir sem sýna áhrif sætuefna á þarmaflóruna, jafnvel í nokkrar kynslóðir.
0: Já, við byrjum á, ég veit ekki hvort þetta lag sé, það von á því, jú, það von á eða ekki svona smá skítaveðri.
1: Já,
0: skýrst það. Þetta bókomilfont og greiningadeildin og lagið skýta viður.

0: skítaveður, bókumil font og greiningadeildin, það ekki skítaveður akkurat núna.
1: Nei, nei.
0: En vona á einhverju svona smá...
1: Já, hvað sagði Einar veður frá einhverju gerð? Bara nánast stormur, já, rok og...
0: Já, hann vildi kannski að þetta mögulega væri þá fyrsta haustlægðin.
1: Já, á morgun.
0: Já, í nótt held ég að byrja, en það aftur á móti rok hér inni, því að hér það bara dælt inn, sko, einhverju köldu lofti, stundum of heitt hérna og stundum of kalt, en ég ekki að kvarta.
1: Nei, nei, við erum vel klædd. En við ætlum að segja frá hátíð sem byrjar á morgun og sameinar bangsa, vinir þeirra og gesti vísvegar að úr heiminum, það fjóra daga hátíð framundan, Reykjavík Bears. Og þeir eru komnir hingað Sigurður Július Guðmundsson, formaður Bangsafélagsins og Jóhann Örn B. Benediktsson. Og fór ekki rétt með nafnið, Jóhann?
2: Jú, já, jú, jú.
1: Það var þetta B, það já. Já, einmitt.
2: Þjóðskóla leiði ekki lengra.
1: Nei, já, ok. Og eins og kannski einhverjir vita, þá Bangsasamfélagi, þá já, rætur í menningu samkynhneigðra karla og var til svon, já, sem rými bara það ekki fyrir fólk sem ekki fann sig í þessum svona stöðluðu útlitskröfum eða ríkjandi
3: Jú.
1: Útlitskröfum.
3: Jú, algjörlega. Það alveg svona pínu skemmtilega saga svona þannig því að sko þetta áriðinu rætu sinnar að reykja sko til einifaldusins í San Francisco þar sem að hérna það var eiginlega þannig að sest, öllum geibörnum var lokað út af hérna faraldrinum þannig að hérna hommanir fóru að halda sinni einn svona bara lokuðu partí en þeir hleyftu bara inn svona heilbrigðu útlitandi mönnunum
0: Já.
3: Þannig að hérna þeir sem leitu svona öðris út eða voru þessi veiklir, þeir fengu þessi ekki að vera þannig að þessi stóru loðnugöra sem var ekki hleyft inn, þeir fóru að halda sinni einn partí og út frá því var þeir eru til þetta bangsa samfélag.
1: Já, þannig að það svona langt síðan.
3: Já.
1: Já. Þannig að þeir sem voru ekki of grannir.
3: Já, emi, í rauninni. Þá,
1: já. En svo hefur svona hugsunin að bakvið þetta breyst með tímanum eða hvað?
3: Já, við skulum segja, þetta hefur kannski bara þroskast pínlítið, þetta er ekki alveg eins mikið svona hérna útlits svona kerfi einhvernig sem þarf að uppfylla, þetta er bara meira held ég hugur ástandu að vera opin og byrja virðingu fyrir mismunandi líkamum og bara mismunandi fólki.
1: Já, akkurat. Og það mikil gleði ríkjandi og svona, já, skemmtilegt í kringum þetta.
2: Já, þetta náttúrulega bara ótrúlega gaman og það gaman að fylgja þessu samfélagi af því að þarna inni að þá eru þá

0: þá eru fólki sem þarna inni bara rosalega opið og eins og kannski nafnið ber til að þá er þetta oft útlendandi menn eins og hérna, já, menn og kvórar sem eru útlendandi eins og Birnir oft,
1: bánsar
0: stórir loðnir og þykir og hérna, og þá náttúrulega bara rosalega, hérna, mikið að mismöndu fólki í því samfélagi og mikil gleði sem að ríkja þar völd og það er líka bara óbáslega gaman að fá að vera sinni opnu samfélagi þar sem að kannski ríkir ekki óbáslega mikið að kröfum það hvernig þú þarft að líta út.
1: Það til dæmis þarf ekki að hafa skegg.
0: Það þarf ekki að hafa skegg.
1: Nei. Það er rosalega algjönd en það er ekki krafa. En þetta Reykjavík ber, þetta er bara að fara fram núna helgina.
0: Já.
1: En þetta er ekki fyrsta skipti sem að þetta verið haldið eins í hátíð?
2: Nei, það hefur einu verið sko bánsa hátíð haldin á Íslandi núna í 20, þetta er 21. sinn. Það var sem sagt önnur hátíð sem hétt Bersonæs sem var í 15 ár og svo sem sagt voru þeir sem að heldu hana þeir ákveða hætta því. 2019 heldur síðustu hátíðna þá. Og við vorum nokkri sem höfðum alltaf verið þessi sjálfbúlega þar og höfðum alltaf verið hjálpað og við bara vildum ekki að þetta myndi enda. Þannig að við tókum bara við og fórum galvaskir beint inn í COVID og höfðum að aflýsa fyrstu hátíðinni. og hérna, og síðan þá erum við búin að við heldum að fimm ára afmæli í fyrra og þetta er þessi 7. ára þá í ár.
3: Já, og það eru ekki bara hérna íslenskir bangsar sem koma.
0: Nei, það eru bara, við höfum verið að fá svona staðfast bara svona kringum 100-150 erlenda gesti sem að koma á hátíðina og við bjóðum upp á alls konar mismöndu passa og þetta er alltaf mikið landkynning fyrir Ísland og við förum til dæmis með sérst, birnina, sérst, hluta björnunum, sérst, förum með í Gullna hringin, förum með þá í lón og í matatúra og förum með þá að lava sjó og alls konar bara þess að sýna þeim Ísland og kynna landi fyrir þeim og svo náttúrulega erum við með þessar hátíður og þessi partí sem er svona kannski svona megin punkturinn, þannig að þú veist að það er hægt í raun að velja sér sína leið til þess að koma á hátíðina.
3: Já.
0: Og þá getur þú ákveðið hversu langt þú ferð og kannski eftir að koma í annað skipti þá kannski ferð ekki gullna hringin, en svo erum við með sumabirni sem er að fara sinn 5. og 7. gullna hring núna. Bara hérna að því þeim finnst það svo gaman.
3: Já, þannig að það eru margir sem koma aftur og aftur.
0: Já. Við erum með byrni sem að hafa komið sko frá fyrstu hátíðinni og á hverju ári síðan.
3: Já, auðvitað, þetta er náttúrulega heilmikið landkynning og hérna þið eru að fara með á út um allt og kannski einhverjir sem eru ekki á ykkar vegum, ég heldur kannski ferðast bara sjálfur og enda á hátíðinni.
0: Já.
3: Þú varst að tala um það hérna frammi.
0: Já, það var byrjaði fyrra, þá var haldin keppni sem að heiti Mr. Reykjavíkber. Þá var valin fulltrúi hérna fyrir íslenska bánsasamfélagi til þess að vera svona hérna erindreki á erlendu vettvangi. Og ég fekk það hlutverk og vann þá keppni í fyrra og hef núna farið á síðasta árið á 9 hátíðir í 8 löndum.
1: Vá, bara einu ári?
0: Bara einu ári og hérna, ég er svolítið bara svona ákvaða að grípa bara gæsina og hérna, og fara og skemmta mér og líka bara að fá landkynningar á öðrum löndum og kynnast bara meira fólki í þessu samfélagi.
1: Já. Hvernig fer keppnin fram? Hvað gerður til þess að fá titilinn?
0: Sko, þetta er náttúrulega bara alls konar. Hérna, ég oft lýst þessu svona og hérna, til þess að gera svona grína þessu að hérna, þetta er svona ungfrú Ísland fyrir stóra homma og hérna, og ég kom fram hérna í þessu sundskýlu og ég var með hæfileika keppni og við erum að svara spurningum og við erum með dómara og við erum með hérna internetkostningu og við erum með kostningu í sal, þannig að við fáum í rauninu svolítið allt samfélagið bara til þess að taka þátt í þessu.
3: Já.
0: Og svo þegar keppnin er lokið þá er valinn vinningshafi og svo er þessum sem að lendir í öðru sæti og þeir eru svona okkar erindreikar á erlendu vettvangi og hérna og ég fór síðan og tók þátt fyrir Íslands hönd í hérna Herra Evrópa Mr. Berry Europe í júli síðastliðnum í Lissabon og það var alveg ótrúlega skemmtilegt og við erum að fá í rauninni mikið af fólki í ár sem eru nýjir gestir út af því að við erum búin að vera að ferðast og líka Birnir bara úr samfélaginu hér með mér.
3: Einmitt.
0: Og hérna þannig að
3: en þetta búið svo gaman að þú svona eiginlega leggur koruninni eða setur hana á annan höfuð með trega á laugardaginn.
1: Getur þú farið aftur í keppninu og reynda að tryggja þið titilin annað var í röð?
0: Sko, nei, ég get það ekki og ég ekki viss ég myndi kjósa það heldur af því að þetta bara, þetta búið að vera yndislegt ár og það bara ótrúlega gaman að einhver fá að taka við og hérna og líka bara að þeir úti fá að kynnast fleira fólki,
3: já.
0: En það þýður ekki að ég sé hættur að fara.
3: Nei,
0: það
3: nei, bara, þú fer bara með.
0: Ég fer bara með, það er bara ég er búin að kynna svo mikið að yndislegu fólki bara allstaðar á heiminum og...
4: en þú segir að þið eru svona þá erindrekar fyrir hönd Íslands, hvaða erindi eru þið helst að reka þá, hvað er efsta baugi?
0: Við náttúrulega bara að kynna okkar hátíð. Við erum að kynna okkar hátíð, við erum að kynna Ísland og náttúrulega erum bara að hvetja fólk til þess að koma hingað og koma hátíðin okkar og hérna og ég búin að fá fullt af gestum bara í gegnum árið sem að hafa kannski ekki endilega komist að hátíðinu sjálfa en hafa þá bara komið og ég hef farið með þá og sýndi þeim valskonar og ég hef búin að fara gullna hringin ábyggulega oftar þessum síðustu fjórum árum heldur en ég hefði farið annars. En eins og ég segi, við erum að fá ótrúlega mikið að gestum og mikið að kynningu fyrir landið okkar.
3: Já, og hvað fleira verið gert þarna? Þið verðið í Austurbæjarbíó, Austurbæ,
2: heitir? Austurbæjarbíó, Austurbæjarbíó.
3: Já, já,
2: ok. Hérna, jú, við verðum að setja með, sérst nýst er ekki upp er keppnina þar og svo verðum við með partí eftir á. Það er svona, við skulum segja, svona hápunkturinn kannski á kvöldunum okkar.
0: Og það er opið öllum?
2: Það er Í ár erum við sett að breyta til, sett, venjulega, sett, þessi hátíð hefur hingað til alltaf verið sett, engungu fyrir sett, herna, sett, menn og kvár,
3: Já.
2: En í ár erum við sett að breyta til og það er svolítið vegna út af honum Jóhanni sett, að við ákveðum að bjóða sett, öllum að koma og það er eiginlega vegna þess að í fyrra þá, herna, þá sett, sáttu vinkunum hans heima og eru alveg hundfúlar yfir því að fá ekki að koma og fylgist með, þannig að það sendur kærasta sína. Með símála, mm-hmm. til þess að vera með beint streymi bara til þeirra heim í stofu. Þannig að við hugsum að í ár þá eiginlega verið bara ekkit vitið að vera að banna fólki að koma sem að vil styðja við sitt fólk, sko.
3: Já,
0: já. Já, það var mikið um það að vinkurinn mín að sátti heima svolítið með sástenni og gátt ekki fylgst með mér verið að keppa. Og hérna hann að menn og kærastar voru fengið til þess að koma og hérna og það, þeir fengu live update bara í gegnum alla keppnina en það hvernig væri að ganga.
3: Já, þetta er skemmtilegt. Og þetta verður svona miðstöðin. Austurbæjarbíó.
0: Nei, þess að það er einungis keppnin sjálf
3: sem er haldið þar.
2: Við förum í rauninni út um allt, við erum með hérna, opna partí á hérna, Petersen svítur á fimmtudeginum, við verðum á Kíkja á 22 með partí á föstudeginum og svo í Austurbæjarbíói á laugardeginum.
4: En talandi um þetta bangsa dæmi að því þið voru að segja líka hérna áður en við fórum í loftið, þið leikið ykkur aðeins með þetta, þessa tengingu við bangsa, það eru, er það ekki þeir sem eru orðni gráhærðir, hvað eru þeir kallaðir?
2: Ísbyrnir okkar.
4: Það eru ísbyrnir, já. Og eru eitthvað fleiri svona...
0: En svo eru við með húnana, sko, og þeir eru kannski ekki alveg orðnir björnum, en eru á leiðinni.
4: Yngri flokkurinn.
0: Já, yngri flokkurinn. Svo eru ótrarnir.
2: Ótrarnir, það eru meira svona, þeir eru aðeins meira slim og svona svona smá vöðamassa, sko.
0: Minni í holdum, en kannski ennþá loðanir.
4: Ótrarnir,
2: já. Við erum mjög gaman að finna upp alls hverjar eitthvað
4: svona. Eru pandabirnir?
3: Nei,
4: það er ekki. Hún er sveldist bara á
2: þeir. Sveldist það, þetta er svakalegt.
3: Kannski þeir sem eru með mikla bauga.
2: Það er svolítið gamaldags. Það er hérna, svona, já, við viljum ekki tala um það. Það var oft tala um pandabirni sem sko asíska, menn vola svona gamaldags eitthvað.
3: Já, það er ekki, þá ekki við. Nei, einmitt. En þetta er skemmtilegt og hérna... Og opið öllum, eins og þið segir,
2: á
3: laugardeginum, akkurat.
0: Og það er hægt að kaupa miða sem settir inn á vefsíðun okkar, reykjavikber.is.
4: Hérna. En þessar ferðir og annað, er opið í þær eða er það löngu búið að fyllast?
2: Það er búið að fyllast, það er einu lokar, við sérst, seljum í rauninni sérst, ferðirnar, þessar dagsferðir, þær eru í rauninni engungu sérst, búið í pössunum okkar sem við erum að selja sérst, yfir allt árið, eins og við lokum á svölu á þeim fyrir rúmri viku síðan.
3: Já. Bara kæra þakki fyrir komuna Sigur Július Guðmundsson, formaður Bangsafélagsins og Jóhann Örn Benediktsson, Mr. Reykjavík Byr, sem verður það ekki mikið lengur.
0: Nei, það er bara komið að næsta.
3: Akkurat, en takk fyrir komuna og gangi ykkur vel og góða skemmtun.
2: Takk alveg fyrir.

0: Þetta var Arnmundur Ernst Backmann Björnsson, gangið alltaf sólum lag og texti eftir hann.
1: Falleg skilaboð í þessu.
0: Já, fallegt lag.
1: Já, mér finnst það fallega sagt þegar maður að segja einhverjum byrja...
0: Gangið vel.
1: Já, gangið vel, gangið alltaf sólum.
0: Já, virkilega.
1: Hingaði komin Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Við ætlum svona að breiða okkur aðeins út fyrir landsteinina, það að segja Sierra Leone og miklu fleiri staði því að Írak, Madagaskar, Tansanía, þið í Barnaheillum eruð ansi víða.
2: Já, við erum það og þetta bara það sem við á íslensku skrifstofunum erum að gera. Svo eru við nánast út allan heim. Alþjóðaskrifstofan, Save the Children.
1: Já, Save the Children, já. Mm-hmm. Það eru samtökin á erlendu tungumáli.
2: Já, heimsvísu.
1: Já, en sko, það svo falleg saga sem að ég svona nautum þegar ég var að skoða upplýsingar að því það söfnun í gangi, núna haustsöfnun og meir sér svaka tónleika framöndan, en þá sá ég þessa sögu með að þennan skóla sem já. Þið eruð að byggja í Sierra Leone.
2: Já, við erum sérst búin að starfa í Sierra Leone síðan 2021 við svona ofbeldisforvarnir. Það eru að fræða allt samfélagið til dæmis kynfæralimlistingar, barnaþunganir, barnahjónabönd og svo framis. Mm-hmm. Og þetta svona málaflokku sem svolítið flókina því hann undirstaðan öllu. Í rauninni börn geta ekki farið í skóla nema að vera örugg í skólanum. Þannig að við erum með sérst, að fræða allt samfélagið, börn og fullorna, heimilisofbeldi, kynfærisofbeldi og svo framis. Mm-hmm. Og seinasta túr sem við fórum í að við förum alltaf reglulega heimsækjum verkefnin og þá erum við heimsækja svæði þar sem við höfum starfað í eitthvað tíma og sjá bara hvernig þú staðin er, hvernig gengur svo erum við líka heimsækja ný verkefnasvæði af því að svo förum við og höldum áfram í næsta þorp og næsta þorp og næsta þorp.
1: Já.
2: Og þetta svæði svolítið sérstakt af því það mjög einangrað. Svo þurfum að keyra lengi í gegnum skóginn og svo förum við upp á árabát þú veist, til að komast að þorpunum og það engin leið að komast að þorpunum nema að fara marga klukkutíma á árabát upp þorpin. Þetta mjög einangra svæði. Mm. Og seinast þegar við komum, sérst í svona eftirlitstúr, þá fórum við eitt af nýju þorpunum okkar, þar sem við erum að hefja verkefni, hefja þessi ofbeldisforvarna verkefni sem er svona undirstaðan í því sem við gerum þar. Og þar kom í ljós að það var engin skóli, það var ekkert svæði fyrir börnin að safnast saman á. Það var bæði ábótavant, sem það vantaði byggingu fyrir skólan og það vantaði líka brunn fyrir þorpið. Þannig að til þess að jafna út í rauninni, til þess að öll börnin á þessu svæði fengið sama tækifæri, þá fórum við að ráðast í það að byggja skóla fyrir þetta þorp,
0: já.
2: Sem heitir Makka og í Pútsjó hún hér að sem fátækasta hér að landsins.
1: Já, og ég meina þetta er bara grunn, ég meina það ekki, þá þið komist ekki að með ykkar fræðslu, Og þetta með hreina vatnið og brunnin, já. Það auðvitað skiptir líka máli.
2: Gríðarlega miklu máli, ekki bara fyrir börnin, heldur fyrir allt samfélagið.
0: Já.
1: Já,
0: einmitt. En hvernig er okkur tekið svona svo í hinum þorpunum sem þú talaðir um?
2: Í hinum þorpunum?
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega þvílík lífsreynsla að koma á svona stað. Þetta er svæði sem ég myndi aldrei annars komast að. Þetta er algjörlega og alfaralegið, það er mikið á maður lagt til að komast þarna. Svo mæti maður einhvern veginn og það er svo veltekið á mót okkur og það er svo áhugavert að tala við allt lagið í þorpinu. Ég tala við þorpsöðingjana og ég tala við það sem við köllum mæðuraklúbin sem er allar mæður í samfélaginu sem koma saman. Svo er foreldraklúburinn og svo er það rödd barnana og þau eru með sinn eigin klúb sem við förum og hlustum á. Þannig ég tek alltaf svona samtöl við hópa börnum og, hérna, og öll lögin í samfélaginu. Af því þetta er til þess að þessi ég hægt að breyta einhverju svona samfélagsgerði. Það sem hefur kannski, í Sierra Leone almennt, hefur verið mikið vandamál með til dæmis kynferðisofbeldi. Mm. Og til þess að við getum tekið á því saman, þarf allt samfélag að vera að hluta því.
0: Ja. Mm. Og svona tekur fólk á móti þessum upplýsingum eða er erfitt að koma...
2: Já,
0: svona þessu að
2: sko, einmitt, það sem ég fannst eiginlega áhugaverðast við þetta var hversu vel fólk tekur í svona fræðslu og svona samtöl og hversu opin þau eru að ræða þetta ég sat til dæmis með stúlknahóp seinast í fór sem var að hérna, spjalla við mig og þá voru að ræða til dæmis eins og með kynfæralimlistingarnar og það var þorp sem var búin að vera í fræðslu í einhver tíma hjá okkur og við erum okkur svona að ræða þetta fram og tilbaka og þá segir ein, þú veist, ég er eitthvað að spurja bara hvernig gangi og hvernig hafi verið og þá segir ein að fyrrabræði sko, mamma mín sagði nei og þá einhvern veginn höfðu fleiri í rauninni grundvöld til þess að hafna þessu.
0: Já.
2: Og þannig að það var í fyrsta skipti sem við sáum að sko níu af hverjum tíu stúlkum höfðu ekki farið í gegnum þessar kynfæra limlistingar sem sko þegar við komum að það þremur árum áður þá var engin sem hafði ekki farið í gegnum.
1: Þannig að fræðslan var að virka.
2: Fræðslan var að virka, samfélag var að taka vel í það.
1: Já.
2: Þannig að við sjáum mikla breytingar á því þegar við komum inn fyrir og eftir. Og því ég segi við, þá ætlum ég að vera alveg skýr, þetta allt heimamenn. Þetta allt fólk úr samfélaginu sem með fræðsluna, sem vinnu vinnuna. Við erum ekki að mæta hérna frá Íslandi og halda fyrirlestra.
0: Nei.
2: Það ekki hérna sérfræðingurinn á norðan sem mætir. Heldur þetta allt fólk úr samfélaginu.
1: En í hverju felst þá ykkar, þar að segja, hver ykkar aðkoma þá?
2: Okkar aðkoma að styrkja verkefnin, stuðningu við verkefnin og í rauninni aðstoða skrifstofuna.
1: Já.
2: Þannig að við erum vissulega með sérfræðinga hjá okkur sem aðstoða við að koma þekkingu áfram en þetta allt unnið af heimamönnum fyrir heimamenn.
1: Og í þessu þorpi sem þið komið og það bara ekki skóli, þá bara það þarf að, þið þurfið þá bara að setja hann upp til þess að geta komið þessari fræðslu yfir til barnanna.
2: Já.
1: Og er það ekki risastórt mál að setja upp skóla?
2: Það risastórt mál að byggja skóla, ég get alveg sagt ykkur það. En á samskapi þá þetta miklu minni peningar og miklu meiri fjármunir heldur en að við hefum getað ímyndað okkur.
1: Já.
2: Það að safna fyrir eitt stykki skóla á Íslandi myndi ekki ná einum tíunda af íbúð á Íslandi.
1: Já, já, já. Þetta aðeins annað umfang þar.
2: Það það virkilega.
0: Já, akkurat.
2: Og reynir mögulega þess að við höfum á því að breyta hlutum og byggja upp hluti er náttúrulega miklu meiri heldur en hér.
1: En þetta það sem þið að gera í Sierra Leone og svo það Írak, Madagaskar, Tansanía og það svipu verkefni eða hvað?
2: Já, sko mörgum stöðum erum við að vinna svipu verkefni. Við erum með í Tansanía erum við til dæmis með svona þolanda miðstöðar. Sem í rauninni virka svolítið svipa eins og að Bjarkahlíð á Íslandi, þar sem að lögreglan, lögfræðingur, læknir koma saman til þess að taka móti börnunum sem að orðið fyrir ofbeldi. Í Madagaskar gríðarleg hungursneyð, þannig að þar eru við með verkefni sem snýra því að í rauninni hjálpa fólki að rækta gróður sem stendst þessa hamfrahlýnun. Mm. Að því að Madagaskar sá staður í heiminum sem hefur verið verst út í heiminum vegna hlýnunar jarðar.
1: Mestar breytingar.
2: Já, þannig að plöntur kort sem þau hefur verið að rækta í örgla 1000 ár, það gengur ekki lengur. Þannig að það sem við erum að gera er að við erum að koma inn með nýjar plöntur og nýtt kort sem stendst þessi veðurskilyrði.
1: Mm.
2: Og þá komur henni bændurnir allir saman í það sem við köllum bændaskóla og fara svo með þekkinguna aftur í þorpin sín. Þannig að þau fá bæði nýja hluti til að rækta og í rauninni læra aðferðir til þess að rækta því að þeirra aðferðir virka ekki lengur.
1: Og núna haustsöfnun sem á sér stað til þess að styrkja einmitt þessi verkefni ykkar. Segðu okkur aðeins frá henni?
2: Heyrðu, hún stendur mjög nærri hjarta mínu í ár. Við fórum að stað með verkefni sem heitir Vigdísastokkurinn, sem spilastokkur með Vigdísi Finnbogadóttur, með teikningum Rán Flýring, sem hérna úr bókinu hennar, Vigdís, hérna bókinu fyrsta konufóstan. Og hérna, Vigdís sem sagt stopnaði Barnaheill. Hún var einn af stopnmeðlumum. Hún á nafnið Barnaheill, sem einu ástæðan fyrir því að við erum ekki segðu Children Iceland, að okkur þykir svo gríðalega vænt um þessa tengingu. Ja. Hún á nafnið, sérst, hún kom með nafnið.
1: Fallegt nafn.
2: Og hefur verið vendari samtakanar frá upphafi. Og hérna, þannig að okkur fór þótt svo vænt um að geta unnið þetta verkefni með henni, að búa til spilastokk sem í rauninni hennar bara ævi í rauninni í spilunum. Já. Með þessum dásanlegu teikningum og ég fór og spilaði við Vigdísi í senstu viku sem var dásanlegt.
1: Hvaða spil?
2: Við vorum í Rommi.
1: Já.
2: Og hérna vorum að spjalla saman og það var svo gaman að fá að heyra líka allar þessar sögur frá henni, hvernig þetta var og hvernig þetta byrjaði og ræða við hennar fram og tilbaka um þetta. Þannig að við erum sérst að selja Vigdísastokkin.
1: Hvar er þetta að finna hann?
2: Það er þetta að finna hann í verslunum, Bónus, Krónunni, Hagkaup. Það er sölufólki okkar er að fara út allt land og banka upp á hann að taka endilega fallega á móti þeim. Og svo er hægt að finna stokkin á barnaheill.is.
1: Mm. Og svo eru bara tónleikar núna helgin eða ekki?
2: Heyrðu, jú, svo erum við nefnilega með tónleika á sunnudaginn. Í salnum sem hægt að fá miða á tix.is og það alltaf koma saman Mugison og Ellen Kristjáns, KK, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps, alltaf verið með tónleika og það er rauninni allt miða að þessari söfnu þessa skóla sem ég sagði frá hérna á hann sem við erum að byggja skóla í Sierra Leone og það fer allt lóðbeint í það að því að svo fer ég bara út á morgun.
0: Ertu að fara út á morgun
2: og
0: í þessa árabátaferð?
2: Í þessa árabátaferð, uppbytta fljót. það sem að búa allt og mikið á slöngum í, bara ykkur að segja. Ég hef alltaf svona nett fyrir hjarta því ég hugsa um þetta.
0: Og sérðu þær?
2: Já, já, já, já, maður sér þær.
1: Er þetta að klappa þeim?
2: Sko, ég hef ekki reynt. En ég hérna
1: ég ekki gera það.
2: Nei, en sko það sem ég finnst alltaf flóknast í þessum túr sko er að þetta fara úr bátnum í þorpið. Að það þarf maður að hoppa ofan í ána þar sem maður veit að allir snákarnir búa. Já. Og það svona þú veist mold og drulla og maður sér ekkert botninn. Ég hugsa svo oft um þetta, þetta svona
1: Guðrún, það hlakka nú í þér að fá að prófa svoleiðis
0: Þannig það smá fíði í þér með það akkurat.
2: Akkurat þetta moment. Skref, en sko að fara í þorpin, hitta fólki, fara í samfélögin er dásamlega lífsinsla. Það það virkilega.
1: Og þá að sjá hvernig virkar ykkar starf í raun og veru.
2: Já, fá að sjá það með einn augum. Allt sem við erum að gera hringin í kringum árið, það náttúrulega er magnað að fá að sjá það svo í raun hvað að gerast.
0: Já.
2: Og fólki okkar úti er bara vinna sem þið vinna er náttúrulega mögnuð.
0: Já. En þú tekur með veðurlutnar
2: á morgun? Ég taka með mér hérna sjósundskóluna næst. Ég var þetta kom bara í hausinu á mér núna, þú sagði vöðlur.
1: Já, ég ætla vöðlur séu svolítið heitar í þessu veðri. En tónleikarnir, sjötta sept í salnum, það að kaupa miða á Tix og svo það söfnunin að kaupa Vigdísar stokkin.
0: Já, og frábæri tónlistamenn sem koma fram í salnum, þetta nú, fólk var nú heilmikið fyrir peningin.
1: Já,
0: og styrkir gott málefni.
2: Eða lið.
1: Tóttlægi Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
2: Takk kærlega fyrir mig.

0: Þetta lag heitir Seabird með Alessi bræðurum frá einhvern tímann á 8. áratugnum.
1: Já.
0: Einhvern hluta, ég heyrði það um daginn og ég búin að vera að syngja það síðan. Þetta alveg festist í höfðinu á mér.
1: Já, var þetta vinsalt einu sinni?
0: Já, ég ætla bara rétt að vona það, það hlýtur að en þú kannast ekki við það.
1: Aldrei heyrti þetta.
0: Nei.
1: En það nú ekkert að marka það.
0: Þannig ótrúlega skemmtilegt lag.
1: Já. Við erum komin
0: talandi um skemmtilegt,
1: við erum komin í vísindaspjallið og Edda Olgudóttir sérstinna hjá okkur, velkomin, takk kærlega fyrir og það eru rannsóknir sem sýna já, til dæmis áhrif sætuefna á þarmaflóruna jafnvel í nokkrar kynslóðir
2: já.
1: Þetta svona svolítið ógnvekjandi.
2: Já, og áhugavert. Já, einmitt. Af því maður getur ekki brugðist við nema maður hafi þekkinguna til þess að vita við hverju. Þannig að þó þetta hljómi ógnvekjandi, það var allavega jákvætt á þann veginn, sko. Sætuefni eru náttúrulega, sko, notkun á sætuefnum fer ört vaksandi, sko. Og hérna, upphaflega eru þeir náttúrulega tilkomin af því að við erum að reyna að búa til mat sem að hefur sætt bragð af því okkur finnst það gott en við viljum ekki taka inn kaloríurnar og það náttúrulega það sem verið að gera alls þar, að vera að setja inn bara eins og hérna, það ekkit langt síðan að Pepsi breytti sykurinnihaldinu í sinni uppskrift og setti sætuefni í staðinn til helminga þannig að bragðið á ekki að breytast en hérna kaloríumagni er að breytast og nú veit ég ekki hvort þau breytti svo tilbaka eða hvað það er.
0: En þetta er sem sagt þessi gerfi sætuefni.
2: Já, þetta er í raun og veru matvæli sem eru ekki matur af því það er engin orka í þeim. Af því þetta er ekki eitthvað sem að við innbyrðum og brjótum niður og búum til orku úr, heldur hérna býr þetta bara til viðbrögð í munninum, bara á tungunni og hérna þar sem við skynjum bragðið og svo á þetta bara að fara út úr kerfinum. En kannski fer þetta ekkit, hérna, þú veist, stundum erum við í ákveðnum svona, ég veit ekki, svona samskiptum við þessi efni til dæmis í gegnum örveruflóruna áður en að við skilum þeim alla leið. Og það, svona í gegnum tíðina, ég veit ekki hvað ég að segja, kannski síðastliðin 10-15 ár og þá hefur svona, höfum við farið að horfa svona aðeins meira gagnrýnum augum á sér sætuefni og við þekkjum líka alveg, ég man alveg eftir umræðu sko þegar ég var unglingur hérna aspartam væri bara algjört eitur og hérna
1: sílitól og
2: já,
0: acesulfam og eitthvað.
2: Allt saman, allt já. Þetta sko og þetta eru þetta er mjög breiður hópur af því að eins og til dæmis sílitól það er bara rosalega löng kolvetna keðja sem að við getum ekki brotið niður. Á meðan að til dæmis aspartam og stevia það eru miklu svona minni sameindir sem að eru ekki, hérna, ég satt að segja veit ekki nákvæmlega hvernig að líta út en þær eru ekki þessar löngu keðjur sem við náum ekki að brota niður, heldur er þetta bara pínulítil sameind sem að sest á, hérna, bræðlaukana eða bara hérna á bræðskynjunina í munninum og er ekki, þú veist, við þurfum ekki að fara í gegnum hérna svona erfiða hérna niðurbrot í þörmunum.
0: Er þessi ekki efni bara aðeins að leika á bræðlaukana?
2: Já, þau gera það náttúrulega
0: og
2: það er líka eitt sem að hefur einmitt verið svolítið svona í seinni tíð, kannski tala svolítið um að við erum að setja af stað eitthvað viðbragð að því við erum að segja líkamannum nú er að koma eitthvað mjög orkumikið inn.
1: Já.
2: Þannig að við setjum af stað eitthvað viðbragð sem að færa aldrei að klárast af því það kemur ekkit orkumikið inn. Við erum bara svona, þú veist, við erum að láta líkamann halda við sem að taka eitthvað orkumikið af því að sætt bragð það þýðir rosa mikil orku.
1: En eru það ekki fer það ekki insulínið bara á fullt?
2: Já, það er nefnilega það sem að hérna, vísindamenn hafa svolítið verið að skoða. Hefur þetta ekki einmitt áhrif á insulínviðbragðið og insulínviðnám og í raun og veru sykursýki. Og það er svolítið það sem að þau eru að skoða hérna í þessari rannsókn. Hún er unnin við sko hérna háskólan í San Diego á Chile og þar er hérna svona efnaskipta sjúkdómar eins og til dæmis bara ofþyngd og sykursýki. Það er vaxandi vandamál þar, bara alveg eins og annars staðar í heiminum. Og þau voru að horfa á bara, sko, við erum búin að, hérna, við erum með sætuefni allstaðar og það er bara ótrúlega, þú eiginlega kemst ekki hjá því að kaupa það sætuefni þegar þú ferði búðina. En samt eru þetta sjúkdómar sem eru ennþá vaxandi. Og það sem að þau eru að gera er að skoða hvað áhrif sætuefni hafa í músum og þau eru með hérna, 47 mís sem þau skipta upp í þrjá hópa. Einn hópur fær vatn sem er bara venjulegt vatn með engum íblöndunarefnum. Einn hópur fær vatn sem er með súkralósa sem er svona hérna, sætuefni sem svona löngkeðja eins og sílítólið og svo einn hópur fær vatn sem með stevíu og þau eru að skoða bara hvernig þetta hefur áhrif á lífeðlisfræði músana og svo æxlaði mísnar þannig að við fá næstu kynslu á músum og svo kynslu fær bara venjulegt vatn alveg sama í hvaða hóp foreldra mísnar voru en þau eru samt ennþá með bara afmarkaða þrjá hópa og svo æxlast mísnar aftur þannig að fá næstu kynslu þannig að eru með þrjár kynsluður í raun og vera á músum fyrsta kynsluðan fær sætuefnin og svo næstu kynsluður ekki þannig að þau eru líka að skoða er þetta eitthvað sem að heldur áfram þegar við erum hérna milli kynsluða sem náttúrulega mjög skrítið vegna þess að sko ef að ég með rosa mikinn vöðvamassa þegar ég eignast barn að þá fær barni mitt ekki rosa mikinn vöðvamassa vegna þess að það áunnin eiginleiki og það að borða sætuefni náttúrulega áunnin eiginleiki en það sem að þau sjá, þau taka skoða hluti eins og hérna glúkósaþol sem þau gera með því að gera eitthvað svona próf úr munnvatni og þau skoða líka genatjáning á genum sem að hafa verið tengt við bæði hérna bólgusvar og efnaskipta sjúkdóma þau skoða líka saurt bæði til þess að skoða sko hérna örveru flóruna samsetninguna og líka það sem heitir short chain fatty acids eða bara svona stuttar fitusýrur sem að eru fitusýrur sem að örveru flóran framleiðir og það að skoða hversu mikið magna þessum stuttu fitusýrum er til staðar og þessar fitusýrur eru sko í svona samskiptatól okkar við örverunar, við tölum hérna, við svona eiginlega stjórnum því svolítið hvað örveruflóran er að framleiða og hvað örveruflóran framleiðir er líka þeirra samskiptatól við okkur, þannig að það hefur áhrif á hvernig, hver okkar genatjáning er á móti, af því að við erum náttúrulega alltaf í stanslösu samtali við örveruflórana og það er svolítið áhugavert það sem við sjá til dæmis með hérna hópin sem að fær súkrólósa að þar eru kallkynsmýsnar að þær verða sem sagt þola síður glúkósa þar að segja að það er eins og þess fái svona ákveðna vísbendingu að sykursýki þegar eru sem sagt að borða súkrólósan og líka hjá næstu kynslóðum þannig að þessi, þetta súkrólósa nei hérna þetta glúkósa próf segi ég, það er svona hérna svona aðeins ónákvæmara próf heldur hún að mæla blóðsykur og hækkandi blóðsykur þýðir bara, ef maður getur ekki losa sig við blóðsykurinn þá þýðir það að maður er með byrjunastig af sykursýki þannig að þetta er svona ákveðin vísbending en samt ekki það að mísnar séu komnar með sykursýki en mögulega með sko áframhaldandi hérna mögulega áframhaldandi súkrólósa inntöku og líka áframhaldandi kynslóðum að það voru kannski aðeins að skekkja glúkósaþolið hjá músunum og það sem þau sjá líka er að þetta hefur sko varanleg áhrif, bæði stevían og súkrólósin hefur varanleg áhrif á örveruflóruna að vísu ekki þannig að sko fjölbreytileikin sé minni sem að kemur pínulítið á óvart vegna þess að yfirleitt er sko þumalputtareglana meiri fjölbreytileiki er betra sko þannig að hérna manni finnst einhvern veginn ef að þið fá niðurstöðuna að það er meiri fjölbreytileiki að þá ætti það að vera gott en það er minna af þessum stuttu fitusýrum hjá músunum sem að fá bæði súkrólósa og stevíu og það er neikvætt þannig að það er hérna þó fjölbreytileikin sé meiri að þá er kannski samsetningin á örveruflórunni ekki hérna rétt og þetta sjáðu hjá sko fyrstu kynslóð, annara kynslóð og þriðju kynslóð
0: Þetta er sko að maður hefur heyrt svona frasa aftur og aftur í gegnum tíðina að hérna það séu úst, og það er langt sér en ég byrjaði að heyra það að í einhverjum svona sigurlausum vörum og þá segja að það er efni í þessu sem fara aldrei úr líkamanuðinu og einhvað, en ég meina miða við þessa niðurstöður Það virðist að vera allan að hefur áhrif áfram á líkamann og ekki bara á þig, heldur komandi kynslóðir.
2: Já, mögulega, nefnilega. Og svo náttúrulega það sem að maður þarf líka aðeins að taka inn í þetta er að örveruflóran í raun og veru erfist. þú veist, ekki í þeim skilningi að hérna að örveruflóran mín fer yfir í börnin mín með genamenginu, heldur bara vegna þess að örveruflóran sem að ég bý að er mitt umhverfi og börnin mín í mínu umhverfi náttúrulega smitast af þeirri örveruflóru. Mm. En já, þá er ég líka búin að leggja grunninn að einhverju örveruflóru með mataræðinu sem að erfist í raun og veru áfram í gegnum umhverfi. Og svo getur það líka verið þannig af því að hérna við hérna merkjum erðaefnið til þess að ákvarða hvaða á tjá og hvaða ekki tjá og það kallað utangena erðir og yfirleitt það þannig með langflest gen að þegar að hérna okfruman verður til bara þegar við erum með hérna kynfrumur að þá eru þær algjörlega strípaðar af þessum utanfrumu erðum utan gena erðum segja. Þannig að þá ekkert svona fótspor sem að segir hvernig á að tjá genin en það ekki alveg 100% regla á því. Stundum eru ákveðin gen sem eru áfram merkt.
1: Já.
2: Þannig að örveruflóran í þessum tilfellum, þar sem að þau eru svona að spekulera að gæti verið að gerast, að örveruflóran að setja ákveðina svona utangena erðir í, þú veist, stilla þær og það erfist kannski áfram. Þannig að við erum í einhverju samtali við örveruflóruna sem að stillist út frá sætuefnunum og hérna þessar stillingar á erðaefninu færast yfir á næstu kynslu þannig að við erum áfram í sambærilegu samtali við örveruflóruna í næstu kynslu.
1: Þarna erum við bara
2: þetta er flókið.
1: Já, og þarna erum við bara að tala um sko gervisætuefni.
2: Já, og bara tvö.
1: og við erum ekki að tala um sko hvað heitir þetta, rotvarnarefnin og e-efnin og allt þetta, það væri áhugavert að skoða það í þessu samingi
2: þannig Nákvæmlega.
1: Að það skiptir gríðarlega miklu máli hvað við erum að borða
2: algjörlega, og þú sér líka, hérna erum við með tvö sætuefni sko og sætuefnaflóran er sko bara risastór og svo talar rotvarnarefni og svo flóra er sko líka risastór og svo eins og það sem að þau eru að benda á er að hérna glúkósaþolið breytist hjá kallkynsmúsum við inntöku súkralósa. Þú veist, þannig að við erum farin að sko, þetta er orðið rosa sértækt og mjög flókið og svo líka svona onátt allt saman, þá þetta þetta músatilraun, ekki mannatilraun.
1: En það eru nú yfirleitt gerða tilraunir á músum.
2: Það nákvæmlega sem bara ég það benda á líka. Það
1: oftast, og annað.
2: Það nefnilega bara yfirleitt grunnurinn að því hvað við förum að rannsaka í mönnum.
1: Akkurat.
2: Og þessi rannsókn, hún náttúrulega sína að það bara mjög sterkt tilefni til að fara í frekari rannsóknir.
0: Akkurat. Já, þetta og hefur áhrif.
1: Já, öll þessi gjör unnu matvæli sem eru allt í kringum okkur.
2: Já.
1: Við þurfum að velja hreint.
0: Þetta á ekki að koma okkur óvart.
2: Nei, það gerir það ekki. Þetta bara svona kannski svolítið svona óþægilegt að vera myndur á þetta.
0: Takk fyrir að koma með þessa óþægilegu upplýsingar til okkar hér að þetta Olgu Dóttir í vísindaspjall.
2: Já, verði ykkur að góðu.

0: Fiskisúpa Sigríðar í fjöru húsinu, laga eftir Hilmar Oddsson og Karl Róð gerði textan. Já, og síðasta lagi hjá okkur í dag, í mannlega þættinum.
1: Já, við verðum hér aftur á sama tíma morgun. Hlökkum til að heyri ég ykkur, eða þið í okkur kannski.
0: Ég hlakka til að heyri þér. En við segjum bara takk fyrir samfélgina.
1: Verið sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum.
1: Í endastöðinni mæta gestir í hljóðveri númer 12 og gera upp menningarvikuna, ræða það sem efst á baugi og það sem framöndan helgina. Endastöðin á dagskrá Rásar 1 á föstudögum eftir fréttir klukkan 5, en þættirnir eru einnig

Hörpuleikarin Susan Drake flutti Nóttúrnu Opus 43 eftir Alfons Hasselmans. Nú fer kvöldlestin af stað.

0: Já, lestin í dag verður tilenguð bókum, tveimur nokkuð ólíkum bókum, einni skáldsögu og einni fræðibók.
1: Einmitt, ég ætla fjalla Maríu Klefan, nýja skáldsögu sem kemur út á morgun eftir Eirík Guðmundsson, rithöfund og útvarsmann hérna á Rása 1, en full frá gengið handrita bókinni fannst í fórum Eiríks eftir hann lést árið 2022. Þetta bréfaskáldsaga sem það sem bréfritari í Lissabon og skrifar til ástarinnar sinnar Maríu. Það verður málþing síðan á morgun þar sem vinir og fræðimenn fjalla Eirík og hans störf og við ætlum aðeins að skoða þetta. Ég ætla að spjalla við Jón Kalman Stefánsson rithöfund hérna á eftir.
0: Já, og bókin sem ég ætla að fjalla er nýútkomin líka. Það bókin Geðleikhús Moreno eftir Trausta Ólafsson. En Jakob Levi Moreno var maður sem lagði grunninn að leikrænni geðmeðferð, psíkodrama öðru nafni, á fyrirhluta síðustu aldar. Og hann var frumkvöðull í svona hópmeðferðum í geðlækningu. En ég sem sagt fór heim til Trausta Ólafssonar leikhúsfræðings sem að tók diplómapróf í psíkodrama árið 2003 og hefur verið að leiða svona hópa í geðleikhúsi. Þannig að hann ætlar að segja okkur frá þessum hugmyndum.
1: Mjög forvitnilegt. Heyrum það í seinni hluta þáttarins. En lestin miðvikudaginn 2. september hefst í Portugal. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: María, það haus á borðinu og hann með glerugu á nefinu og hatt. Og þegar hatturinn tekinn niður kemur í ljós að hausinn holur að innan eins og hús eða fjallið herðubreið. Þegar hausinn skoðaði betur kemur í ljós að við hann hangir búkur í svörtum jakka og hvítri skyrtu og með bindi en aðeins einn handlegg og að því virðist einungis fjóra fingur. Þessi fingur læsa sig utan hvítt hús með risi og bíslagi og þetta skrokk á portugalskri freigátu. Ég kann ekki annað orði yfir þetta. Seglin hvíla við brjóstkassan, þau eru hvít með rauðu krossmarki. Þegar þú sér seglin nálgast þá veistu hvað þú átt í vændum. Ekki láta þér bregða þótt þessi freigáta líð ekki hljóðlaust höfin knúin áfram af vindinum einum og eintómir fáralingar borð. Hverslags freigáta það eiginlega sem gengur fyrir vindinum einum saman? Nei, láttu þér ekki bregða þótt skipinu fylgja ekki aðeins ískaldir geislar frá tunglinu heldur hugsanlega einnig lestarhljóð. Á borfið þau sem heyrast þegar maður ferðast með úlfaldalest, staddur neðanjarðar og þá jafnvel nær eilífum svefni en lífi. Dauðalegur og starandi eins og hvert annað skáld á ljósmynd. Það lestarmið í haustnum, hann löngu útrunnin, en dugði á sínum tíma fyrna vel til þess að þeyta einhverjum karakter með sítt hár og græn augu sem síðar urðu rauð á milli hverfa í erlendri stórborg. Ég veit ekki margt, María, en ég fulliði samt að sá sem erði gómaður af lestarvörðum í miðri ferð með þennan lestarmiða í vasanum, nákvæmlega núna erði sendir beinustu leið á lögreglustöðuna við restaurant Doris torgið í borginni Lissabon og ekki ólíklegt að hans biði yfirheyrsla hjá Luis Felipe Salgado González, lögreglufulltrúa, yfirheyrsla sem myndi leiða af sér fjársektir og handjárn ef ekki hreinlega frelsissviftingu. Hvertu fætur, myndi fulltrúin spurja, alveg blankur. Af því má merkja hversu langt liðið síðan miðin hafði eitthvert gildi. Á miðanum stendur aðeins eitt nafn og María, það nafnið þitt. Þegar þú sérð seglin nálgast, þá veistu hvað þú átt í vændum. Þannig hefst skáldsagan Maríu Klefin eftir rithöfundinn og útvarsmanninn Eirík Guðmundsson ný bók eftir hann sem að kemur út núna á morgun. Eiríkur lést árið 2022 þá 52 ára að aldri en full frágengið handrit af bókinni fannst í fórum hans og kemur nú út. Að þessu tilefni fer fram á morgun Eiríksþing svokallað í fyrirlestrasal Eddu klukkan 16. Einn af þeim sem að kemur fram á þinginu og skrifar raunar eftirmála í bókina Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur og góðvinur Eiríks. Og ég fengi hann til mín til að segja frá Eiríki Guðmundssyni og Maríu Klefanum.
2: Já, við fundum þetta ég og Einar Falur við semst, gengum í það þegar að fara gegnum eigur Eiríks og pakka niður bókum og plötum og sem var mikið safn. það var svona slæðingur af pappirum og handritum og slíku sem að ég svona fór vikur eða svona mánuðin eftir að fletti gegnum og þá fann ég þetta handrit Maríu Klemin og las það og sá strax sko þetta var Æ, það sem að annað var veist, það sem ég ekki sé áður var greinlega okkur svona vinslustigi en þetta virtist mjög

0: sín tíma og en svo ég man bara þegar ég las þetta sko, þá var eitthvað svona mér fannst sumt kunnulegt en veist, þetta er náttúrulega þetta er Lissabon þetta er bréfaskálsvega frá Lissabon það einhver mjög grunnsulega líkur Eiríki sem er að fara á kostalöðum þvælingi og þvælast innanum götur fólk og skálskap og dúfur en hérna já, það var eitthvað svona sem að einhver star í bakhöðinu sem að einhver lítið ljós sem logaði, byrja að loga en ég held að bara væri út af að því hann skrifaði mér manni langt bref þegar hann var hérna, hann dvaldi í nokkra vikur og þetta væri sem sagt skilt í sko því að veist, Eiríkur sjálfur og það sem hann skrifaði, þetta rann oft saman en svo þegar ég var að undirbúa það erindi sem ég held að morgun og þá var ég eitthvað svona róta í tölvinu og fann einhverjum möppu úr enn eldri tölvu og það veist, greinilega rúmlega 20 ára gamalt því að íslensku stafirnir voru hornir og svona og þar var sem sagt les skýrskýsla mín um bref til Maríu og fyrir ég las þá leskýslu og þá fór eitthvað að reyfast upp og þá áttaði mig á því að þetta var svona frumdrögin að Maríuklefanum og veist, ég var með eitthvað atursamtir og eins og gengur þannig að líklega hef ég sinnsat, veist vera að lesa þetta ég veit ekki 2004, Já. 2003 kannski 2002 er ekki alveg viss og hérna en síðan bara eins og gengur og bara gleymis þetta og er ykkur fyrir að gefa út meira og ég með gaut átt minni þannig að þetta er einhvern veginn en þetta læs í skrinlinni einhverjum hörðum disk í hérna bókstaflega en hann syns að sko, hann er hérna úti í Lissabon og einhverju vikur og það er mikil ferð fyrir hann því hann var svona Portugal var í svona eitilif fyrir hann sko og skálskapurinn þar og landið og svo fram eins og landslið í fótbolta, hann var mikill aðdóndi þess átti marga hérna, marga treyjur og ég man hann kom, þegar hann kom frá Lissabon þá farið að mér hérna landslíðstreyju en og þá, já, hann skrifar hérst þetta einhverjum árum síðar og það fer auðvitað gegnum einhverjum breytingar og síðan einhverjum árum síðar þá gefur Einar Már Jónsson út bókina Bref til Maríu þá er svolítið
1: titillin farin
0: sko, þannig að hann kemur greinlega upp með þennan titill Maríu Klefin sem er bæði beinlinnis og óbeinlinnis tekin úr hérna forseti lýðveldisins eftir hérna Astúris frá Guatemala sem hann dáði mjög hann Eiríkur og las mjög og það tala það er einu svona Maríu Klefar í þeirri bók en hann hins vegar gerði ekkit meira við þetta sko. Hann er greinlega laðið þetta til hliðar en svo sér maður sko því að meðal pappirina voru sagt, umsóknar hans til launasjóðs í hérna það sem hann prenta sumt í mörgum inntökum er alltaf að króti í og einhver smá breytingar og þá er liggur Maríu Klefin ein þeirra bóka sem liggur undir og hann talar hann eigi eftir eitthvað að vinna betur í þessu og svo framvegis en ég held að ástæðan fyrir að það leið og beið og kom ekki út að séu meðal annars svo að svona, ég veit ekki alveg hvort rétt fyrir rétt eftir þá ég held rétt fyrir að þá gefa hann út hérna 39 þrepp hans fyrsta bók og það er bréfaskálsa og hann vildi skrifa skálsaðan formið var hún mjög hugleikið og hann var sífellt að skoða það bara bæði sér lesandi fræðimaður og höfundur og hann vildi ekki endurtaka sig og ég held hann að ég vilja svona dreymt það að taka þetta upp og færa þetta nær skálsöfunni og en leið bara verið svo upptekin af því sem að vera að vinna á þeim tíma, allir þarna sko í þessu röðu 2014 þá var hann að vinna af síðustu skáldsögu sinni hérna, reitgerð mínum sársaukan og bara veist, þegar þú ert á kafi slíku verkefni og kemst ekki annað að sko. Þannig að hann en hann segir líka sko í þessu í

0: þessar umsókn sinni sko að hann telji og vilji að Maríu Klefinn verði hluti af sínu höfundaverki.
1: Já. Einmitt þannig að þið hafið séð það sem svona einhvers konar leyfi til þess að gefa þetta út.
0: Já, sko leyfið var fyrst og fremst að þetta var gott.
1: Já, já.
0: Það var eiginlega því að það er alltaf svolítið svona tvíeggjað að vera að gefa út eitthvað eftir látur höfund, eitthvað sem finnst í fórum hans eða hennar og hvað þá svona stöytu síðar. Að því að hættan er svo að fólk náttúrulega er sérstaklega eftir þeir sem að stóðum höfundum nærri að þú ert sko viðkvæmur og kannski gaggrínin er ekki alveg nógu beitt. Þess vegna sko er eðlilegt að hika en þegar maður kemur á svona verki að þetta er svo augljóslega tilbúið og maður getur alveg rætta endalaust og við höfum aldrei vita sko hvort hann hefði raunverulega unnið eitthvað hann er sjálfsagt breytt einhverju en eins og það er núna þá er þetta alveg heild sem gengur fullkomlega upp sko. Og textin er tilbúin og formið hústu, það hvílir mjög vel í sjálfu sér þetta
1: Já,
0: form
1: einmitt. Sko eftirmáliðin hefst þarna á spurningu sem væri svona mjög sko algeng fyrsta spurningi í viðtölum en er kannski ekki alveg viðeigandi þegar við tölum um skáldskap Eiríks sem er sko já, hvað fjallar bókin, hver er söguþráðurinn af hverju þetta ekki rétta spurningin Jón Kalman
0: engin spurning er röng og engin spurning er rétt og það er fegurinn í þessu en við Eirík vorum margt mjög ólíkir höfundar en líka margt líkir að Eiríkur sótti hann er skáldsvona höfundur sem að með áherslu á skáld og við tölum oft okkar millum að skiptum höfundum upp í skáld og rithöfunda og hann er algjörlega í fyrir hópnum það að segja sem sagt höfundur sem að ljóðið er sífellt í honum þegar hann er að skrifa og söguþráðurinn er ekki aðalatri hjá honum og hann hafði stundum bölvaðan þessari sagna gleði og sem er svo vinsælt hér og hann gat hérna stanga veggi stundum sko og ekkit að það hann hafði mótið sér sko en hann hún fannst sko áherslan á söguþráðinn eða sagna gleðina það var full einslíkt fyrir hann. Mm-hmm. Hann vildi gera eitthvað meira. Hún fannst skáldsagan búa yfir svo mörgum tækjum og svo mörgum herbergjum að frásögnin sjálf eða eitthvað söguþráður, það er bara eitt af herbergjum.
1: Já.
0: Og þannig að hann fór í margar áttir þegar hann var að skrifa og týndi til alveg ótrúlegustu hluti. Þannig að stundum er það í pínir þoku sko hvert hann er að fara. Svo getur maður alveg deilt það sko hvort að hann er náða greið úr þeirri þoku alltaf eða ekki og svo getur maður líka velti fyrir sér hvort að tilgangurinn hafi verið að greið úr þessu þoku. Þannig að þetta er svona, skálskaparins er vissan hátt leit og leikur fullur af alvöru og útusnúningi.

0: Essas coisas não perdoam.
1: A lesa texta eftir Eirík Guðmundsson er einmitt, maður kannski veit ekki alveg hvert hann er að fara en maður hrífst með og það er svona, það er þessi, það er taktur, það er einhver svona hraði, það er alltaf einhvern veginn svo mikill ákafi og, og sko alls konar frumlegar myndir og fer náttúrulega víðan völl. En svo er það líka sko, hann er náttúrulega svolítið merkilegt að því að hann starfaði svo lengi sem útvarpsmaður og var að skrifa og flytja pistla í útvarpinu. Þannig að ég held að mjög margir lesendur og þetta þekkja rödd Eiríks og hún er alveg bara svona hluti af hljóðmynd hérna, lífsmargra. Þannig að sko það er ekki annað hægt heldur þegar maður les textan heldur en að heyra Eirík. Það er svolítið óvenjulegt held ég að maður geti valla annað heldur en bara sko heyrt rödd höfundarins inn í haustum á sér.
2: Já, það er rétt og margir af oft sögðu þegar hann var að gefa út sína skáldsögur að það eftir hefði þetta að fylgja hérna, upplestur með sko og er náttúrulega mikil synd að enginn af hans, hann las ekki held ég neina af sínum bókum það er eiginlega menningarsögulegt slys en hann sem útvarpsmaður og hann sem pistlahöfundur í útvarpinu og hann sem sko rithöfundur að þetta stundur rennur saman sko og veist, þetta er náttúrulega rann eiginlega bókstala saman í hans fyrstu bók 39 þrep.
1: Var það þá unnið að hluta til úr pistlum sem hefðu áður komið?
2: Hann var svona miklu nær sko, pistlaforminu sko. En ég man sko sumir pistlana hans að þeir voru þeir eiginlega svona voru mjög nálægt bara skáldskap það var svona flæðið í þeim og áferðin að það var mjög skilt skáldskap og eins stundum í skáldsögunum að þá fann maður fyrir pistlahöfundinum þetta rann allt saman sko og en hann var líka sko sem útvarpsmaður að þá hann gaf alltaf allt í það sem hann gerði og þegar hann settist niður mikrofónin og byrjaði þáttinn að það var eins og hann væri með það sama hvað var í þeim þáttum sem hann var að kynna, þetta var eins og verið brýnasta erindi nokkuð tíminn að hafa komið fram og eða mútið missa því að þá værir bara að missa af hinu miklu tíðindi og þessi ákafi er líka í því sem hann skrifar sko jafnir þó að stundum reynsli verði sko hægt og næstum segfljótandi og eins og segir alls konar óvænta myndir sem koma og sem að má segja svona tefja lesturinn að einhverju leiti og að þá er alltaf þessi undirliggjandi, þessi mikli ákafi, þessi ofbóðslega þörf og það bara og þar fyrir honum held ég, þá var það sama þörfin og þegar hann settist niður umsjónum var visjár eða lestarinnar eða hann var að gera þátt einhvern höfund, sko. Þetta var hann átti svo brýnt erindi sko. Og þetta erindi var skálskapurinn að sjálfsögðu sko. En er þetta líka hann brann fyrir betra heim sko. Og hún fannst skáldskapurinn og tónlistun og allt það sko en fyrir hans verkfæri var skáldskapurinn og hann vildi breyta hugsunum okkar og skynjunum en ekki sko með einhverjum realisma heldur með hinn óræða og hann vildi planta einhverju inn í okkur sem að einhverju rödd sem myndi halda áfram að hljóma löngu eftir að læsa bókin og hafa þannig áhrif sko.
1: Já, það er svo spennandi einhvern veginn sko hvað þetta var upp á líf og dauða fyrir okkur sem þetta störfuðum með honum hérna upp í útvarpi sko að þú veist að náttúrulega þetta mikla hrifnæmi en líka harða gagnrýni eins og segir að hérna skalla veggi hérna að bölva hérna sagnamennskunni eða eitthvað svoleiðis. Það er þessi hérna, já, hvað þetta skiptir miklu máli hérna, og maður finnur það einhvern veginn í öllu sem hann gerði sko.
2: Já, það er hann, ég man eftir sko, hérna, þegar hann var á Rúfa að það brást ekki sko að alltaf veist, daginn fyrir þóttlóka eitthvað svona sko eða þegar nálgast jólafrí að þá lagðist hann veikur og var með flensu og þá bara hrundi ónæmiskerfið en þá var hann búin sko allan nóvember og allan desember þá var hann búin að las eins margar jólabækur og hann gat og hérna tók viðtal við höfundana og fyrir utan náttúrulega allt annað sem hann þurfti að gera, viðst, viðtal við umfyllunum myndlist og pislana og allt þetta. Þannig að viðst, hann viðst, vann öll kvöld þá sko og hérna vann sér til húðar og bara gekk á sig. En það var bara hann sko og það var eins þegar hann var að skrifa það var viðst, hann setti alla sína tilveru þar inni sko og hann vildi ekki hann gat ekki gefið einhvern afslátt
1: einmitt hérna sko að því við erum búin að tala með hann ákafa og manni finnst svona sko maður verður eiginlega að lesa þennan texta sko hratt en reyndar eins og segir líka hægt ja. Hérna, hann tefur mann stundum en maður verður að lesa þetta hratt að því maður verður að lesa þetta í takti Eiríks
2: já, hans
1: rytma já, hérna, sko, veistu hvernig hann vann þetta, þú veist, að ég sé hann bara fyrir mér hann þurfi að hamra þetta sko á leiklaborðið hérna, helst á einhverjum örvandi efnum bara sko, hérna, það ná taktinum sko.
2: Já, nei, þetta er sko taktin og þurfi bara bjó í honum sko, og þetta er taktur sem að kom upp hérna í útvarpinu bara, veist, í loks í staldar, maður mann bara hvernig, veist, það var svo gaman að fylgjast með honum, verða til sem útvarpsmaður og pislaði undur. Og veist, þetta var, veist, en hann vann sína skáldsöður, sko, veist, hann bæði handskrifaðar og hann vann að beint á tölvuna. Og hann vann mjög ákaft og hann vann mjög satt fast við og skrifaði mikið og ég mani sko þegar maður var að lesa yfir hjá honum og þá svona var maður veist, það var alltaf sko hann fór, kerði sér reglulega út í skurði og út í einhverjum mýrar satt þar fastur sko og hérna og maður var kannski veist, kom eitthvað tillögur um að taka 5 síður hérna og 6 síður hérna og svo tók hann tilbaka og gerði það og svo fekk maður tilbaka, svo las maður aftur yfir og þá hafði hann alveg algjörlega tekið það út, sko, en hann hefði bara skrifað, kannski, tekið 10 og skrifað 20 sér í viðból, það bara kom eitthvað annað,
1: já.
2: En það var bara eitthvað svona, að því að það var eitthvað svo mikið flæð inn í honum og hann sást ekki alltaf fyrir í því, það var alltaf vinnan við að reyna svona bara veist en það þurfti sko, hann þurfti að koma með of mikið í fyrst til þess að ná að skera hann niður sko. En hann, sko, hann skrifaði bara eins og hann eiginlega flutti pislina sko.
1: Já, hann gerði það.
2: Já, og en það líka sko sem hann gerði að og veist, hann sagði stendur glottandi við mig sko, það er hérna, eins gott að fólk áttu sig gjáði hvað ég steli miklu en sem alltaf voru alltaf miklu ríki hjá honum, en það sem átti við að hann, veist, hvað sem hann var að gera pistil eða skrifa skáldsögu, þá bara var hann í beinu sambandi við bara skáldskap heimsins
1: já.
2: Og tónlist heimsins, og það flætti inn í hann. Þannig að það komu alltaf línur hjá honum, bæði pistlum og bókum hans. Veist, það sem maður kannast við einhverja ljóðlínu annarkvort beina eða afbakaða dægulega texta eða text úr eða línur skáldsögu sem hann síðan notar sko, einhver sem einhvern magnar sko.
1: Já, og í þessari bók Maríu Klefin, þar eru það kannski ekki síst portugalskir rithöfundar og portugalsk menning sem fer þann inn í meðal annars við þetta.
2: Jú, það er hérna, þetta er, þegar hann fór til portugalsk og þá hann fór sem ákafur lesandi Saramago og svo manni að skrifa að mér og sagði einhvað þá leið, sko, ég er hættur að lesa Saramago og svona var búin að veist, fá óvitós. En þá líka kynntist hann hérna Antoni Lobos sem er hinn risin á þessum tíma í portugalsku bókmyndum og og þó að Saramago hafði mikil áhrif á, á, á Erik og, og hann, hann alltaf dáði hans, hans höfundarrödd, sko, þá eila Lobos eila stóðunum vissuliti nær. Hann var svona, hann var hættulegri. Hann var svona, hann var, já, hann var meiri svona modernisti þannig, þannig að það eru, mitt var lest hafir hjá, hjá honum, en en þeir eiga það sameiginlegt og það sem Eiríkur hreyft af honum að, að þeir nota skaldsögunum sem vopn sko. Og þeir þannig að það eru hnífar í, í, í setningunum jafnir þó að eins og ég Eiríki sko, þetta eru og eins og sko flæðið eins og þetta tala um sko, þetta, þetta er eins og, eins og tónlist, sefjandi tónlist en það er alltaf einhver inn á milli, einhver ógn og, og það er það sem að hann vildi hafa og það var þannig sem hann hugsaði skálskapin veist, hann, hans veist, hans hverstafur, hans Eiríks hann vildi ekki hafa neina ógn þar það var síðasta sem hann vildi en þegar hann settist niður að skrifa þá vildi hann að, að ógnin væri ógnvægileg
1: Jón Kalman Takk fyrir að koma og spjalla við mig um Erik Guðmundsson, vinninn og bókin hans, Maríuklefin, sem að, kemur út á morgun.
2: Takk fyrir.

0: Hérna heyrðum við í Amalíu Rodríguez og læginu Fado de Saudade. Þetta portugalska orð Saudade á kannski ágætlega við bréfaskáldsöguna Maríu Klefin eftir Eirík Guðmundsson. Orð sem ætlað að lýsa þeirri tilfinningu sem felst í að vera ástfangin af einhverjum eða einhverju sem maður er fjarri. En sem sagt á morgun klukkan fjögur í ett fer fram málþing í tilefni að útgáfa þessara bókar. Þar verður Jón Kalman við mannandi minn með erindi en þarna verður líka Ástráður Eysteinsson og Gunnþórun Guðmundsdóttir sem eru prófessorar í bókmyndafræði. Tómas Ævar Ólafsson, rithöfundur og útvarpsmaður verður líka með erindi og auk þess sem rödd Eiríks sjálfs fær að hljóma í brotum sem að dagskrárgerðarmennirnir Þorgerður eða Sigurðardóttir og Anna Gyða Sigurgísladóttir hafa fléttað saman. Þetta sem sagt á morgun klukkan 4.
1: Já, en nú snúum við okkur að allt öðru. Það Geð leikhúsið. En í Geð leikhúsið Moreno fá þáttakendur í hópmeðferð að taka stjórnina í sínar hendur. Er að ræða hópmeðferð sem rúmansk-ameríski geðlæknirinn Jakob Levi Moreno þróaði á fyrir hluta 20. aldar. Trausti Ólafsson menntaður í fræðum Geð leikhúsins og hefur leitt slíka meðferðarhópa. Í nýrri bók Geð leikhús Moreno fer Trausti yfir þessa einstöku listgrein sem, ef vel til heppnast, ætti að hjálpa þáttakendum að takast á við geðrannan vanda. Hópurinn þar líkilatriði, auk þess sem ákvörðunarvald þáttakenda varðandi framvindu meðferðarinnar afar mikilvægt. Trausti segir okkur líka frá norsku leikonunni Evu Roine sem kenndi honum fræðin og líkindum hugmynda Morenos við þær sem settar eru fram í henni gríðar vinsælu bók The Body Keeps the Score. Við erum hingað komin á Nýbýlavegin að tala við Trausta Ólafsson leikhúsfræðing og þú varst að gefa út nýja bók.
2: Já, það var að koma út bóka til mig.
1: Já, þetta hann Moreno.
2: Já, Moreno, þetta sem sagt bók þær aðferðir og vinnubrögð og hugmyndafræði sem Jakob Levi Moreno bjó til á fyrir hluta 20. aldar og hérna fyrsta tilraunin til þess að stunda hóp meðferð í geðlækningum.
1: Og þetta svona á svipuðum tíma og Freud var kannski upp á sitt besta eða?
2: Hann á eftir Freud, sko. Hann er á eftir Freud, sko. Hann var svona 30 árum yngri en Freud.
1: Ok.
2: Rúmlega 30 árum yngri en þeir voru báður í Vínarborg. Og þeir hittust einu sinni að því er Moreno segir frá hann. Það hittust þeir einu sinni. Og það var eftir fyrirlestur sem að Freud var að halda það sem að kalla þeir telepatískir draumar. Veistu hvað það er?
1: Nei, ég getur svona, ímynda með það.
2: Já, þetta eru draumar þar sem að, maður myndi kannski því að þetta sko fjár hrifa draumar. Þetta eru draumar þar sem að draumandinn fær upplýsingar eitthvað sem hefur gerst í hinum ytri raunveruleika sem hann getur ekki með nokkur móti vitað í meðvitund sinni. Þeir eru alveg bara að gjöra ólíki, sko. Og eftir þennan fyrirlestur, hann hlustað á fyrirlestur, hann er þá í, Moreno, sko, í læknanámi þá í Vín og starfaði á geðdeildinni við Háskólasjúkrahúsið. Og eftir að fyrirlestunum líkur, Freud var ofboðslega vinsæll fyrirlesar á þessum tíma, sko, og orðinn mjög þekktur. Moreno bara 22 ára og þegar hann gengur út þá spyr Freud hann hvað þú að fást við væni minn og Moreno svarar eitthvað á þessa leið þú hérna hittir fólk á þinni meðferðastofu í þinni klínik það er að liggja á bekk og svo ferð að segja því hvað eða hjálpa því að greina drauma þeirra drauma þess fyrir ekki fólksins. Ég hitti fólk í þess eðlilega umhverfi og ég gef því kjark til þess að láta sig handa áfram að drauma. Hann var sem sagt ekkert mjög mikið í greiningunum, hann Moreno. Hann var allur í athöfninni. Þar af kemur þetta heiti psychodrama. Psycho er náttúrulega grískum uppruna og hérna gríska orðið yfir sál er, ég veit ekki hvernig maður segir þetta á grísku, psyche, og drama er athöfn. Þannig að bein þýðing á þessu væri svo athöfnu sálarinnar.
1: Geðleikhús líka.
2: Geðleikhús.
1: Það er titilbókarinnar.
2: Já, það er mín þýðing á sakadrama.
1: Akkurat.
2: Og svo notaði ég líka bara íslenska aflögun á orðinu og kallaði líka psykodrama en ekki psykodrama af þeim ég finnst að fallera.
1: Já.
2: Og hérna léttara.
1: Svona þessi norrænni framburður.
2: Já, já, og líka sko, já það er léttara. Nú léttara svífur meira.
1: Já, svona orðan að hljóða.
2: Já, orðan að hljóða.
1: Einmitt, en hvernig kynntist þú þessu fyrirbæri?
2: Sko, það var þannig að ég var komin til Noregs og hérna var að halda áfram nám í leikhúsfræði við háskólan í Oslo. Ég hafði byrjað í Bergen mörgum árum áður. En þarna opnaðist tækifæri fyrir mig til að halda áfram. Ég fekk sko orlof, kennara orlof hérna, sem satt laun í heilt ár til að stunda nám og ég sótt nám til að læra dramaterapíu. Ég vissi alveg að í Oslo var ekki hægt að læra þá grein, sko. Svo, og ég hélt bara áfram í leikhúsfræðinni og hafði eitthvað samviskubit af því að ég væri kannski ekki að gera nákvæmlega það sem ég fekk borgað fyrir. Þannig ég ákveð að skrifa ritgerð, svona samsvarandi bíaritgerð, leiklist sem meðferðar tæki. Og þá rekst ég bara á bókinjanar Evu Roine, bara í hillunum.
1: Hún er norsk, eða ekki?
2: Hún var norsk, hún dó, þremur dögum áður en þessi bók fór í prentun. En hún er bara lifandi í bókinni.
1: Já, það er gott.
2: Hún er bara lifandi í bókinni. En hún var orðin háaldruð, sko.
1: En þetta er sem sagt meðferðar úrræði. Myndirðu kalla það það?
2: Ég kalla þetta listgrein.
1: Listgrein?
2: Ég kalla þetta sjálfstæða listgrein.
1: Þannig, þetta er listgrein sem að hefur það í förmið sér að þið getur farið að líða eitthvað betur?
2: Vissulega, sko.
1: Já.
2: Sko, ég fann ekkit upp á því að stilgreina svona meðferðarleið eins og þessa eða þetta form sem list. Richard Schechner, bandarískur fræðimaður og leikstjóri, hann gerir þetta líka, hann stilgreinir sem sagt, sko, svona aðtapna miðaðar meðferðarleiðir og samtalsmeðferð, jafnvel, sem hluta af leikhúsvefn sem eitt form.
1: En hvernig myndi svona fara fram?
2: Svona fer fram þannig, þetta er hóp meðferð.
1: Já, það er grundvallaratrið
2: að þessi hóp. Það er algjörst grundvallaratrið og sko í hugmyndafræðum og reno, þá er það hópurinn sem er hér heilandi afl. Það er það sem gerist í hópnum á milli fólks sem að heilar. Það er ekki stjórnandinn og það er ekki eitthvað annað, það er bara, það er þessi orka sem fer á milli og samstifti í hópnum og tengslinn og svona vitundarvíkun sem verður, það er það sem læknar. Það stiftir sko í þrjú stig eins og ritúal. Það sem uppbytun og í lok uppbytunar þá velur hópurinn það sem við kallum protagonista og það er sá svona ber uppi dramað að því sinni. Og hugmyndafræðin er svo að ef rétt er staðið að því vali þá er protagonistinn sá sem að ber í raun og veru uppi sterkasta þemað í hópnum öllum. Síðan hefst hið eiginlega drama, þar sem að hérna, það er bara að byrja á einhverju senu, frá einni til annarar og þá velur protagonistinn fólk úr hópnum til að fara með þau hlutverk sem að hann þarf á að halda eða hún í og, sínu drama.
1: Og er drama sem að viðkomandi er að búa þarna til, er það eitthvað sem byggist á þeirra reynslu eða er þetta bara eitthvað sem þeim dettur í hug? Hvernig velja þau
2: atriði? Það byggist á fyrir reynslu yfirleitt, sko, tilfinningu fyrir reynslu, minningu, átökum, áföllum, sorg og reiði eru mjög algeng efni. Reyndar ekki reiði eins og mjög, hún er sjálf það nefnd í upphafi, sko, hún kemur bara að segna. sorg, höfnun.
1: Og þannig að það er ákveðið atriði sem að er ákveðið en svo er þetta spuni eða hvað?
2: Já, þetta sko byggist rosalega mikið á hlutverkastiftum.
1: Mm-hmm.
2: Það að segja hlutverkastiftin eru sko vélin sem drífur þetta drama áfram. Þannig ef að þú væri protagonist í hann mér, þá myndi ég spyrja þig hver er það sem þú vilt hitta núna?
1: Mm-hmm.
2: Og þá segir þú kannski
1: bara kennaran minn sem var svo vondur við mig.
2: Einmitt, sko.
1: Já, einmitt.
2: Og þá segir við þeim, viltu hérna vera þessi kennar einhverblik? Og svo tekið við talið hann, hann fær smá kynningu. Þú fær tækifæri sem sér til þess að kynna hann fyrir okkur, segja hvernig maður eða kona þetta var, sko. Og síðan spyrja þig hver hér í hópnum getur verið þessi leðinda skarfur þannig. Ég segi það kannski ekki, en kennaninni.
1: Og það þá protagonistinn sem að velur
2: hann
1: sér?
2: Hann velur, já, það grundvallaratriði.
1: Aha.
2: Já. Stjórnandinn velur aldrei í hlutverk. Það ekki hans hlutverk. Það ekki í hans verka hring. Vegna þess að hann veit ekki nú mikið þessa persónu til að geta átt þessi að því að stynja hver úr hóknum best fallin til þess að fara með þetta hlutverk.
1: Einmitt.
2: En protagonistinn, hann það. Og það ótrúlegt svona ósýnilegt innsæi sem að verður oft vitni að undir þessum kringumstæðum.
1: Þú myndist alltaf á ritual að uppsetningin sé svona...
2: Já, sko, uppbyggingin eins.
1: Já.
2: Þú veist, það uppbyggingin, síðan kemur drama sjálft og síðan kemur á eftir þessu líkur af því sem að ég kalla í þessari bók samsömun. Þetta sérin á ensku.
1: Og hvað gerist þar?
2: Það gerist þar þá að þá protagonistinn búin að vinna og hann sest niður og hérna ég hef gert að þann síðar að hann sitja við hliðina mér eða hana. Viðkomandi þarf þá ekki að gera neitt meira. En hópurinn, þeir sem voru í tóku þátt, þeir fá tækifæri til að segja frá því sem að þeir þekktu sjálfir á eigin sinni og sinni eigin reynslu í því sem að þarna fór fram. Hvaða hugsanir kviknuðu og hvaða tilfinningar. En það eitt sem algjörlega bannað að það bannað ekki vara át.
1: Já. Já, þannig að þetta samsömun.
2: Já, það samsömun.
1: Á ráðleggingar.
2: Já, alls ekki ráðleggingar vegna þess að það ekki... Það sko enginn nema protagonistinn sem veit hvernig er að vera hann. En að þú ert ekki færum að gefa honum ráð. Auk þess sko í svona ráðleggingum alltaf svona ákveðin hætt á því að fólk sé að blanda sjálfu sér í og að tala bara í raunhörnum sín eigin efni en ekki það sem að protagonistinn bara. En sko þetta er ekki eins og hvert annar í því að þetta er eins og víkslu síðir. Það sem þú byrjar á einum stað, ferð yfir í rými, heilagt rými og kemur út á nýjum stað.
1: Akkurat.
2: Stýlur þið það?
1: Já.
2: Já, gott.
1: Ég er fermd.
2: Já, þú er fermd.
1: Já,
2: stýlur fermd. Já. Þú verður alveg hérna.
1: En svo varst mér líka athyglisvert að þú berðt aldrei saman kenningar Moreno og kenningar úr vinsælli metsölu bók, Body Keeps the Score.
2: The Body Keeps the Score.
1: Já, eða líkaminn geymir allt. Geturðu sagt mér eitthvað frá þeim samanburði?
2: Já, ég get það
1: Hlustendur þekkja öruglega margir þessa bók?
2: Ég ímyndi mér það, þetta mjög þekkt bók og margir að lesa hana og allavega gluggaði hana Sko þessi bók kom út ég man ekki alveg svona fyrir 10-15 ára sko, fyrst í Bandaríkunum svo hún var mjög fljótlega þýtt á íslensku og ég heyrði náttúrulega starfsum þessa bók eða mjög fljótt Ég var ekkert endilega að fara að lesa hana strax, sko. Vegna þess að þegar fólk var að segja mann frá því sem þarna stæði, þá hugsaði ég að þetta hef ég vitaði mjög mörg ár. Menni það svona Eva Ráni sagði mér þetta sem hann.
1: Og það er sem sagt þessi hugmynd?
2: Það er sem sagt það sem gerist hann sem sagt hann byggir sína rannsóknir á hann sem sagt er með stórt teymi af vísindamönnum og þeir eru að rannsaka áhrif áfalla og áfalla streitu meðferðar á heilan hreinlega og þeir sem sagt hérna þeir leiða í ljós að ákveðnar aðferðir við meðferð á áföllum og áfalla streitu virka best og það hérna var hægt að sýna fram að það með myndatökum af því sem gerist í heilanum og þar í þessu þá er leiklist sem kemur hvað sterkast inn
1: heldur þú leiklist þar já eða svona þessi þessi geð leikhúsfræði munu vaksa
2: ég hef trú á því sko þetta náttúrulega eins og allt annað þetta svolítið háð tíðaranda og tíma og útbreiðslan töluverð en þetta mjög óvíða ratað beint inn í hitt almenni kerfi og ég veit ekki til þess að sagðkvæmstram að segja kett nokkuð staðar utan sko sjálfstæðra stofnana og skóla það kannski aðeins drepið á það í fögum eins og dramaterapíu og einhverju fleiru en sko þetta margra á þjálfunum hám sem þetta krefst já það líf mér áfram sko ég var á ráðstefnu bresku sakudrama samtækana í mánaðmótin júli og ágúst og þar voru í kringum 100 manns og vinnustóður frá mánni til kvölds þrjár á dag alveg Já, og mikið að vera sko fólk mjög víða að úr heiminum það var svo mjög mörgum nöldum sko
1: Já, en ef að einhver á Íslandi til dæmis myndi vilja sækja svona svona meðferð eða búa til svona list hvað, er það hægt hér á landi?
2: Já, þau geta komið til mér
1: Já, þú ert svo eini
2: þau geta, ég meint ekki sem er nann að hafa gert þetta hérna
1: Nei.
2: Sko það fólk sem hefur eitthvað verið að fást eitthvað lítið við eitthvað örlítið við þetta og einhverjir hafa stundað þjálfun og nám en ég hefst að við engin lokið sambarlegri sko gráðu ég
1: Nei, einmitt
2: og ég búin að, ég sem sagt stundað þetta alveg samfleytt í 15-20 ár sko
1: Já,
2: á Íslandin
1: Þannig, þú hefur hingað til verið að gefa út bækur hjá skugga útgáfu sem Já. Að tengjast leiklist
2: Já.
1: Og þessi er vissulega tengist að sjálfsögðu leiklist en hún fer daldi yfir í aðra sálma líka sem sagt varðandi geðheilbreiði.
2: Já.
1: Er eitthvað meira á döfinni hjá, hjá skugga?
2: Já, fyllt á döfinni.
1: Alltaf eitthvað
2: að koma. Það kannski ósnefnt að tala það sko.
1: Já, bara svona.
2: En það verður, já, vonandi, pínlítið svona óbeint framhald af þessari bók, sko. Það mun ekkit fjallum á Renó, en það mun fjallum annan mann sem kemur tölvert við sögu í þessari bók.
1: Nú, spennandi. Þannig, ef að lesendur eru ánægði með þess að þá geta þið látið slaka til.
2: Já.
1: En þú ert líka með áhuga að vera bókabúð, heyrði ég, er það ekki rétt?
2: Jú, við skur gerum með bókabúð.
1: Og er hún hér?
2: Nei, hún er ekki hérna, hún er á dyrunum sveinu, en það má, ekki, það má ekki kalla þetta bókabúð, sko.
1: Nei, þetta er bara svona lítið...
2: Já, þetta er bara skrifstóna skugga. Og hérna fólk verður bara að panta tíma hjá honum.
1: Ég skil.
2: Til þess að hérna...
1: Og það er Jón Fosse.
2: Jón Fosse, já.
1: Og Kó.
2: Og Kompany.
1: Já.
2: Jón Fosse og Kompany, sko. Já, hann veitti okkur leifið þess að kalla staðin þetta.
1: Já, það er ekki amalegt að fá
2: sko
1: leifið frá manninum sjálfum, sko.
2: En, og það eru nokkra bækur árið þar af honum sem fástarnan.
1: Í alvöru, fólk þarf að fara að syngja og panta tíma
2: hans. Ég held það, sko.
1: nokkuð vissum það.
2: En, það er best að gera það í gegnum Facebook síðan.
1: Ok, og það er bara skuggi útgáfa á Facebook.
2: Yep.
1: Já.
2: Ekki flóknar en það, sko.
1: Ekki flóknar en það. Upp á dyrunni segi.
2: Ándirinn eins og við segjum.
1: Já. Trausti Ólafsson, ég ætla bara óskaði til hamingju með þessa flotti bók.
2: Takk fyrir það.
1: Og ég hlakka til að sjá hvað kemur meira frá skugga.
2: Og takk fyrir að koma í heimsókn.
1: Takk fyrir mig.
2: Gaman að hafa þig.

0: Og þetta var verkið inn nómini eftir John Taverner og það var Trausti Ólafsson sem ræddi við okkur geðleikhúsið.
1: Athyglisvert fyrirbæri, geðleikhúsið, hérna, já, það mætti kannski bara vera meira af þessu, hérna, að fólk geti farið og leikið.
0: Já, mér langar þetta að prófa.
1: Sorgið sínar og áföll.
0: Já.
1: En við erum komin að leiðalokum í lestinni þennan miðvikudaginn. Við höfum verið í bókunum í dag, rættum við Jón Kalman Stefánsson fyrir þættinum bókina Maríuklefin sem að kemur út á morgun. Það bók eftir Eirík Guðmundsson, handrit sem að fannst að honum látnum. Og á morgun þá verður viðburður í Eddu þar sem að verður haldið málþing til heiðurs Eiríki og í tilefni að útgáða þessara bókar. Og svo var það Trausti hérna í seinni hlutanum og geðleikhús Morenos.
0: Og við verðum hér á sama tíma á morgun, ekki missa því. Lastin verður ekki lengri í dag.
1: Já, við Kristján og Fríða þökkum fyrir okkur í dag. Tæknum þar var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Verðið sæl.

0: Hér endaði lestin og þar með líkur dagskrá Rásar 1 miðvikudaginn 2. september. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Norsk yfirvöld hafa lagt hald á rússneska skipið prófessor Molkanov við rússneska kolonámubæin Barentsburg á Svalbarða að beðinni ukrainska ríkis orkufyrirtækisins Naftogas. Lars Fause, norski síslumaðurinn á Svalbarða, segir kyrrsetninguna í kjölfar úrskurðar héraðsdóms Norður Troms og Senja og gert til að tryggja að rússar standi við útistandandi skuldbindingar sínar. Norska ríkisútarpið hefur hins vegar eftir Kari Aga Miklebost, prófessor í rússneskri sögu við Norðurslóða háskólan, að grunur leikja á að rússnesk stjórnvöld hafi notað skipið við að skapa fjölþátt og ógn og áróðustarfsemi á Norðurslóðum. Hún kveðst búast við hörðum við brögðum frá rússum og að norðmenn verða standa fastir fyrir og senda þau skilaboð að þeim líðist ekki slíkt athæfi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fundaði í dag í fyrsta sinn með utanríkisráðherrum Evrópusambandsins eftir að Íslendingar höfnuðu áframhaldandi viðræðum við sambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þorgerður segir áhuga meðal Evrópuríkja og atkvæðagreiðslunni hafa verið mikinn og hún því komið til tals.
2: En það líka alveg skýrt að Íslendingar þeir kussu óbreytt ástand og en fyrir vikið var líka undirstrikað að við